0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: ملا شیرین والی طالبان در قندهار ادعای ارتش پاکستان درباره دیدار و نشست با نمایندگان گروه‌های مسلح خارجی را رد کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار در بیانیه اعلام کرده که افغانستان نیاز به دعوت از جنگجویان خارجی یا برگزاری نشست با آنان ندارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد که ملا شیرین حدود یک ماه پیش میزبان نشستی با حضور نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. دفتر والی طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده و گفته است که نهادهای نظامی پاکستان با مطرح کردن چنین ادعاهای تلاش میکنند حمله ها و اقدامهای خود در افغانستان از جمله تلفات غیر نظامیان را توجیه کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که تنش های سیاسی و امنیتی میان طالبان و پاکستان در هفته های پسین افزایش یافته است.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: یک دقیقه خبر.
2: اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حمله های هوایی اخیر پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرده و از طرف های درگیر خواسته است اختلاف های خود را از راه گفتگو و خویشتنداری حل و فصل کنند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه با اشاره به گزارش یونما اعلام کرده است که در حمله های هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی که بیشتر آنان کودکان بودند جان باخته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از تلفات غیر نظامیان از طالبان نیز خواسته است برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان اقدام‌های مؤثر انجام دهد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های امنیتی میان طالبان و پاکستان در هفته‌های پسین افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مسلح متهم می‌کنند.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
9: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوې.
10: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
12: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
1: یک دقیقه خبر.
2: اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران خواستار تقویت گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در منطقه شده و گفته است که باید کمربند دفاع و استقلال طلبی از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان تقویت شود. او در مراسم در تهران اظهار داشت که آنچه جبهه مقاومت خوانده می‌شود اکنون در مناطق مختلف هماهنگی بیشتر پیدا کرده و هر بخش آن با برنامه‌ریزی مشخص فعالیت می‌کند. قانی همچنین خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یک پیروزی توصیف کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه افزوده است که به باور او میان گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف منطقه نوع وحدت و هماهنگی ایجاد شده و این روند باید بیش از پیش تقویت شود.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بهمه‌دار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: اعزام سومین ناو هواپیمابر به منطقه، واشنگتن میگوید هدف تقویت توان نظامی آمریکاست. گسترش اعتراضات در فرانسه، معترضان با پلیس درگیر شدند، 170 دانش آموز زخمی و 2000 نفر بازداشت شدند. و ابتکار زنان در اندونزیا، داوطلبان با وسایل ابتدایی آتش سوزی جنگل ها را مهار می کنند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورهای اروپایی تحت فشار واشنگتن با آزادسازی ذخایر دیزل برای کاهش بهای سوخت موافقت کردند. بر اساس طرح فرانسه قرار است 50 میلیون بشکه دیزل کشورهای اروپایی در مدت 20 روز وارد بازار شود. در پی این تصمیم بهای دیزل در آمریکا بیش از 4% کاهش یافته است. کشورهای اروپایی در مقابل خواستار تعهد آمریکا برای خودداری از ممنوعیت یکجانبه صادرات دیزل شدند. از سوی دیگر آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر به آب‌های اطراف ایران است. یک مقام آمریکایی به الجزیره گفته است که این اقدام همزمان با ورود جنگ به هشتمین ماه و در شرایط انجام می‌شود که واشنگتن و تهران همزمان گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک را بررسی می‌کنند. همراه می‌شویم با همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن با ما است. عارف، آخرین‌ها از تنش میان ایران و آمریکا چیز بیشتر از خودت می‌شنویم؟
1: خب فعلا نشانه های ظاهری اینطور به نظر میرسه که حملات بعدی در راه هست. این رو آقای ترامپ هم گرچند چند روز پیش به صراحت گفت که ممکن است بعد از انتخابات میان دوره ای دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شود. اما در ساعات گذشته، یکی دو روز گذشته، گزارش های بیشتر با جزئیات زیادتر در مورد انتقال ناو هواپیمابر و همینطور جابجایی تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر شده که مجموعی اینها به گفته کارشناسان نشان دهنده این هست که آمریکایی‌ها دارند برای یک عملیات نظامی آمادگی می‌گیرند و هیچ یکی از مهمات و تجهیزات مهم ایالات متحده آمریکا که ماها پیش در منطقه و در اطراف ایران جابجا شده بود از اونجا منطقه را ترک نکرده، همچنان جابجاست. و همینطور در گزارشی که امروز منتشر شده، خب اروپایی ها گفتند که ممکن است بخش از گازایل ذخیره شده خود را هم آزاد کنه به خاطر حفظ نسبتاً پایین بودن قیمت‌ها در بازار، خصوصاً قیمت سوخت. اینها مجموعه‌ای از نشانه هاست که به گفته کارشناسان نشان می‌دهد در کوتاه مدت جنگ ایران و آمریکا حل شدنی نیست و این ممکن است وارد فاز جدید و به احتمال زیاد جنگ شود. اما سوال و الا و اما و اگر فعلا این است که آیا اگر جنگی در کار باشه، این جنگ قبل از انتخابات میان دوره اتفاق خواهد افتاد یا بعد از انتخابات؟ آقای ترامپ گفته که بعد از انتخابات، اما برخی گمانه‌زنی‌های رسانه این است که ممکن است اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا حتی قبل در اقداماتی داشته باشه، به دلیل اینکه مذاکرات به نتیجه نرسیده، به بنبست رسیده و اون طرح به اصطلاح آزاد کردن کشتیرانی در تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ارائه کرده بود، طرح برای به اصطلاح رفع کردن انسداد تنگه هرمز در 7 روز، اون را هم آقای ترامپ نپذیرفته. روی هم رفته، باز هم نتیجه گیری عمومی این هست بر اساس گزارش های رسانه‌ای که فعلا مذاکرات به بنبست رسیده و کشورهای غربی در کنار همدیگر در فازهای مختلف دارن برای یک مدت طولانی‌تر، یک سناریوی طولانی‌تر آمادگی میگیره. بخشش جابجایی امکانات نظامی است، صحبت های آقای ترامپ در مورد جنگ دوباره هست و کشورهای اروپایی هم دارن برای یک مدت طولانی، یک سناریوی طولانی دارن آمادگی‌ها این رو میگیره تا افزایش قیمت ها به حد نباشه که داد و فریاد مردم بلند شود و اون بخشش هم همین آزادسازی مواد یا گازایل ذخیره شده است که گفتن 50 میلیون بشکه را در ظرف چند روز باید آزاد کنن.
0: حالا دیده شود که تحولات آینده چی خواهد بود. ممنونم از خودت عارف یعقوبی که جزئیات بیشتر این خبرها را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. تایوان نخستین جنگنده های پیشرفته F-16 ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها در حال وارد تایوان شدند که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم بهرام امان.
2: تایوان نخستین جنگنده های F-16 وی ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان فرود آمدند. فرود این جنگنده ها با استقبال و توجه رسانه ها و علاقمندان به هوانوردی همراه شد و شمار از شهروندان نیز برای مشاهده و ثبت تصاویر این هواپیماها در اطراف پایگاه حضور داشتند.
3: چون تهدیدی که با آن روبرو هستیم همیشگی است. تهدید از سوی چین کمونیست همیشه وجود داشته. بنابراین ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم.
2: این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش از سفارش تایوان برای خرید 66 فروند جنگنده از امریکا محسوب می شوند. F-16 بلاک 70 پسامان های راداری و الکترونیکی پیشرفته مجهز است و قرار است بخش از ناوگان جنگنده های تایوان را نوسازی کند. تایوان از مدت ها پیش در انتظار این هواپیماها بود که پیوسته با تأخیر روبرو می شد.
3: به نظر من این تأخیر کاملا طبیعی است. با توجه به اینکه خودم در حوزه هوانوردی فعالیت دارم، می دانم همیشه عوامل پیشبینی نشده وجود دارند که می توانند باعث تأخیر شوند.
2: تحویل این جنگنده ها در شرایط انجام می شود که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره مخالف است. تایوان در سالهای اخیر تلاش کرده توان دفاعی خود را با خرید تجهیزات نظامی جدید و ارتقای جنگنده های موجود افزایش دهد.
0: اعتراضات دانش آموزان در فرانسه بعد چندین شهر این کشور گسترش یافته است. در جریان اعتراضات خشونت و درگیری با پلیس گزارش شده و حدود 2000 نفر نیز بازداشت شدند. مقام های فرانسه میگویند تا کنون 170 دانش آموز و 65 کارمند آموزشی همچنین 305 مامور پلیس و آتش نشان زخمی شدند. حدود 400 مکتب نیز به دلیل اعتراضات بسته مانده اند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم صدف امیری.
4: پلیس ضد شورش در برابر دانش آموزان و در میان آنها دود غلیظ گاز اشکاور و آتش سطل‌های زباله. اعتراض‌ها در حال شدت گرفته که دانش آموزان از مشکلات در نظام آموزشی فرانسه شکایت دارند. از کمبود امکانات و خدمات در مکاتب گرفته تا برنامه‌های فشرده و ساعت‌های طولانی حضور در صنف. اما برای معلمان پشت این اعتراض‌ها تنها خواسته‌های صنفی نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر درباره وضعیت دانش آموزان وجود دارد.
5: به نظر من این وضعیت تأسف‌بار است. اما از سوی دیگر وقتی مطالبات دانش آموزان سالها شنیده نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعاً در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
4: والدین نیز میگویند بخشی از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. به گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده‌هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت می‌کنند، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
6: ما طبیعتاً از مردم می‌خواهیم که سطل‌های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی‌شود. همان طور که دیدید، بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف‌های بعد از ظهر با شکم خالی می‌روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، بخصوص که خانواده ها هزینه این خدمات را نیز پرداخت می کنند.
4: اما آنچه با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده، در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده. و ادامه آن می تواند فشار بیشتر بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: شکیبا داوود عضو پارلمان تبعیدیان فرانسه را در برنامه با خود داریم. خانم داوود سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. اعتراضات از کجا شروع شده و هدف اصلی معترضان چی است؟
7: با سلام خدمت شما. این اعتراضات در تاریخ 18 سپتامبر در یکی از لیسته های هومه شهر پاریس به نام سنت اگزوپری که در منطقه کرته هست آغاز شد و بعد از او تقریبا 200 دانش آموز تصمیم گرفتن که به طور خودجوش از معلمای خودشون حمایت بکنن و در مقابل امو لیسه خودشون تجمع کردن و بعد این اتفاق به صورت گسترده در تمام فضای مجازی پخش شد و دیگر شهرها هم که امی شرایط را تجربه می کردن به این جنبش پیوستند. فکر میکنم بلی.
0: شما اشاره کردین به دلیل این اعتراضات که چرا اتفاق افتاده، اما مشکل اصلی در سیستم آموزشی فرانسه چیست که حالا دانش آموزان این گونه خشمگین است؟
7: خب نبود معلم و کارکنان آموزشی به اندازه کافی و مخصوصا برای روزهایی که کارکنان آموزشی و معلم ها غایب می باشند یکی از مشکلات اصلی هست. بعد از او امی شلوغ بودن صنف ها به خاطر که وقتی که یک کلاسی منحل میشه دانشجویان یا امو چی میگن دانشجویان یا بله اونها رو به صنف‌های دیگر تقسیم میکنن، نمیتونن اونها رسیدگی بکنن و در آخر امی وضعیت نامناسب ساختمان ها و مدارس هم هست که تجهیزات آموزشی کافی ندارن. مثلا یکی از لیسه های منطقه سنسندونی به نام پوللواغ هست که ویدیوهاش داخل فضای مجازی پخش شده بود و اونجا ما میدیدیم که دیوارها از داخلشان آب میآید و سقف کلاس در حال فروریزی هست و این چیز وقتی که خبرنگارها این مسائل رو پوشش ندن همه فکر میکنن که همه چیز عادی هست و میشه با این گزاره کرد، در صورتی که فعلا امی دانشجویان یا امی مسئولین خود این مکاتب و لیسه ها هم دیگه به جان رسیدن و نمیتونستن ادامه بدن و در آخر مسئله پخکوخسوب هست. امی سامانه ای که کشور فرانسه استفاده میکنه برای که یک دانشجویی که در سال آخر لیسه می باشه خودش ثبت نام بکنه برای دسترسی به آموزش عالی، این سامانه یک حالتی داره که امی افراد دانش آموزان وقتی که روی او ثبت نام میکنن بر اساس نمیفهمن بر اساس چه کریترهای اونا انتخاب میشن یا رد میشن و برای اونا حالت روانی بسیار استرس‌زا ایجاد میکنن.
0: بله خب خانم داوود، حالا دیده میشه که این اعتراضات بسیار گسترده است و خشم دانش آموزان هم برانگیخته. دولت تا چه اندازه تا کنون به خواسته های معترضان رسیدگی کرده؟ خیلی کوتاه اگه اشاره کنین.
7: بله خواهش میکنم. خب دولت فکر میکنم که یک بین اعتراضاتی که صورت گرفته و درخواست دانش آموزان یک تفکیک را ایجاد کرد. اول که اعتراضات و مطالبات دانش آموزان در اونا را به رسمیت شناخته و قبول کردن که باید تغییرات به وجود بیاید. خود آقای سباستیان لوکورن امین نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه 1 اکتبر یک نشست بحرانی بین وزارتی را تشکیل داد و پس از این نشست دولت اعلام کرد که بخش از اعتراضات دیگه فقط به اعتراض آموزشی نیست و در برخی نقاط به خشونت‌های شهری تبدیل شده و مردم از این فرصت استفاده کردن تا بتوانن تمام مشکلاتی که می‌بینن اونها رو به دولت برسانن.
0: خانم شکیبا داوود عضو پارلمان تبعیدیان فرانسه، ممنون از حضورتان در برنامه با ما.
7: خواهش میکنم. تشکر از دعوت.
0: خبرها ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مؤسسه کپلر گزارش داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مانده است. این نهاد تاکید کرده که در همین مدت جریان انتقال انرژی از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به سطح پیش از جنگ برگشته است. بر بنیاد این گزارش، کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت انتقال دادند. اوکراین اعلام کرد که برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدف در خاک روسیه شلیک کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتر ارائه نکرده. پلیس مصر 6 خبرنگار یک رسانه تحقیقی را بازداشت کرده و آنان را به نشر اطلاعات نادرست به نمایندگی از اخوان المسلمین متهم کرده است. این رسانه هر گونه وابستگی به اخوان المسلمین را رد کرده است. یک نهاد حقوقی میگوید که بازداشت شدگان همه اعضای اتاق خبر این رسانه اند و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنسی امریکا، پس از دو بار تزریق ماده مرگبار زنده مانده. او به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده. همکارم الهام کریمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
8: اجرای ناموفق حکم اعدام در تنسی. کریستا پایک پس از دریافت دو دوز داروی کشنده همچنان زنده ماند. شاهدان میگویند او در آغاز اجرای حکم هوشیار بود و حتی از مسئولان پرسید آیا آنچه احساس میکند طبیعی است؟ صدای خرپف و ناله های او تا نزدیک و یک ساعت بعد نیز شنیده میشد. این دومین اجرای ناموفق اعدام در تنسی در سال جاری است. در ماه می نیز تلاش برای اعدام یک زندانی پس از ناکامی در پیدا کردن رگ مناسب برای تزریق متوقف شد.
9: متاسفانه اعدام هایی که با مشکل مواجه می شوند پدیده تازه نیستند. در چند دهه گذشته چنین موارد بگونه مکرر رخ داده و همان گونه که می دانید اخیراً نیز موارد در تنسی اتفاق افتاد. اما آنچه بی سابقه است این است که فرد دو دوز از داروهای اعدام را دریافت کند و با این حال تا این لحظه همچنان زنده باشد.
8: این رویداد واکنش سازمان ملل را نیز در پی داشت. دفتر حقوق بشر این سازمان از مقام‌های تنسی خواست برای اعدام دوباره پایک تلاش نکنند. The death penalty
10: has no place in any society. مجازات اعدام در هیچ جامعه جایی ندارد و پرونده کریستا پایک دلایل متعدد برای لغو این مجازات را آشکار می‌کند. رنج طولانی مدت او نفرت انگیز و بی‌رحمانه است. ما از مقام‌های ایالتی می‌خواهیم که برای اجرای مجدد حکم اعدام کریستا پایک هیچ اقدام دیگری انجام ندهد.
8: مجازات اعدام هنوز در 27 ایالت آمریکا قانونی است. در تنسی پایک سومین فردی بود که قرار بود امسال اعدام شود، اما دومین موردی شد که اجرای حکمش ناکام ماند. حالا فرماندار تنسی دستور تحقیقات مستقل داده و آخرین اعدام برنامه ریزی شده ی امسال را نیز متوقف کرد.
11: بلافاصله اقدام کردم و خواستار بررسی و تحقیقات کامل، جامع و مستقل توسط یک نهاد سالس درباره پروتکل اجرای حکم شدم. این تحقیقات دقیق و جامع خواهد بود و زمان می‌برد. بنابراین آخرین اعدامی که برای امسال برنامه‌ریزی شده بود اجرا نخواهد شد.
8: پایک تنها زن محکوم به اعدام در تنسی است. حکم او به قتلی در سال 1995 برمی‌گردد، زمانی که همراه با دوست پسرش و فرد دیگری کالین اسلیمر 19 ساله را پس از شکنجه به قتل رساند. عاملان شکل شبیه ستاره پنج پر را روی سینه قربانی حک کردند و بخشی از جمجمه او را با خود بردند. قتلی که به دلیل خشونت شدیدش بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. کریستا پایک حالا 50 سال دارد. 30 سال پس از آن قتل و پس از اعدامی که قرار بود آخرین ساعات زندگیش باشد، او هنوز زنده است. اما اینکه تنسی بار دیگر برای پایان دادن به زندگی او تلاش خواهد کرد یا نه، فعلا بی پاسخ مانده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه دیگر از امریکا. کیتی هوکل فرماندار نیویورک پس از افزایش انتقادها از نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل، دادستان کل ایالت را به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده است. این دانشجو میگوید در سال 2024 میلادی در یک خانه انجمن دانشجویی توسط 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. شکایت تازه او بازتاب گسترده در امریکا داشته و نحوه رسیدگی اولیه دانشگاه و دادستان محلی را زیر سوال برده است. بازار کار امریکا در ماه سپتامبر ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد. بر مبنای گزارش تازه وزارت کار امریکا، اشتغال غیر زراعتی در این ماه تنها 29,000 شغل افزایش یافته، در حالی که کارشناسان اقتصادی ایجاد حدود

0: در اندونزیا گروهی از زنان داوطلب در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل ها قرار گرفتند. زنانی که در کنار مسئولیت های خانوادگی با استفاده از موتورسیکل و تجهیزات ساده برای شناسایی و مهار آتش در زمین های باتلاقی تلاش می کنند. نظیفه اقبال گزارش می دهد.
1: زنان در خط مقدم مبارزه با آتش سوزی جنگل ها در اندونزیا. در میان دود و زمین های سوخته در منطقه کتاپنگ اندونزیا، گروهی از زنان داوطلب برای مهار آتش وارد عمل شدند. زنانی که بسیاری از آنان در کنار مسئولیت های روزمره و خانوادگی، اکنون با یکی از جدیدترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه مبارزه می کنند. این زنان عضو گروهی به نام قدرت مادران هستند. ماموریت آنها شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی، گشت‌زنی و کمک به خاموش کردن آتش در زمین‌های باتلاقی و پوشیده از گیاهان خشک هستند. زمین‌های پوشیده از گیاهان خشک به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود می‌تواند آتش را برای مدت طولانی در لایه‌های زیرین حفظ کنند.
2: بعضی میگویند خانم ها فقط با موتورسیکلت این طرف و آن طرف میروند. آنها نمیدانند ما واقعا چه کاری انجام میدهیم. خدا را شکر مشخص شد که مادران میتوانند بیشتر از کار در خانه انجام دهند. ما میتوانیم همراه زنان دیگر بیرون از خانه نیز فعالیت کنیم.
1: کاری این زنان آسان نیست. آنها تجهیزات و پمپ‌های آب را آماده می‌کنند، با موتورسیکل خود را به مناطق آتش گرفته می‌رسانند و گاه سادها برای یافتن و خاموش کردن کانون‌های آتش تلاش می‌کنند. اما آتش تنها چالش نیست که به آن روبرو هستند. برخی از این زنان می‌گویند فعالیت آنها در ابتدا با قضاوت و مخالفت شماری از اعضای جامعه روبرو شده است.
3: کسی از ما کمک بخواهد تا زمانی که گروه ما توان کمک کردن داشته باشد کمک خواهیم کرد.
1: با وجود این مخالفت ها کاملا از میان نرفته است، اما این زنان میگویند قصد عقب نشینی ندارند. نظیفه حق پال، لندن.
0: در اخیر هم برویم تصاویر ببینیم، تصاویر زنده البته ببینیم از اعتراض شهروندان شهر مادرید اسپانیا به دلیل مشکل مسکن. دیده می شود که شماره از معترضان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا خیمه های تحصن برپا کردند. معترضان خواهان توقف فوری روند تخلیه اجباری خانه ها و کاهش فشارهای ناشی از کمبود و گرانی مسکن هستند. آنها همکنون در انتظار صدور فرمان ها و مصوبه های جدید از سوی حکومت اسپانیا برای رسیدگی به این بحرانند. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: دقیقه خبر.
6: خبرگزاری محلی حالوش گزارش داده است که دست کم 5 عضو لشکر فاطمیون در حمله مسلحانه در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش این رویداد صبح جمعه در منطقه رودماهی رخ داده است. حالوش با نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشته است که ابتدا یک تله انفجاری در مسیر موتر حامل نیروهای فاطمیون منفجر شد و سپس افراد مسلح و سوی سرنشینان موتر تیراندازی کردند. این موتر در حال گشت‌زنی در این منطقه بوده است. بر اساس این گزارش دست کم 5 عضو فاطمیون در این حمله جان باختند، اما هویت قربانیان تاکنون اعلام نشده است.

0: مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مسئولان فاطمیون نیز تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که در حمله نیروهای این جبهه در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام این جبهه، این حمله حوالی ساعت 11 شب چهارشنبه 8 میزان بر یک موضع طالبان انجام شده است. جبهه مقاومت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات بدون تلفات به مواضع خود بازگشتند. این جبهه درباره جزئیات بیشتر عملیات و هویت افراد کشته یا زخمی شده اطلاعات را نکرده است. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. همچنین افغانستان اینترنشنال امکان تایید مستقل جزئیات این حمله و شمار تلفات اعلام شده از سوی جبهه مقاومت را ندارد. این حمله در حال گزارش می شود که در هفته های اخیر فعالیت و حمله های گروه های مخالف طالبان در شماری از ولایت های شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافته است.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و وقت بخیر شما بیننده برنامه وادی رقابت از افغانستان اینترنشنال با ما نوید احمدی هستم. کاروان ورزشی افغانستان با 15 رشته ورزشی در بازی‌های آسیای 2026 ناگویا شرکت کرد. هرچند قرار بود در 16 رشته نماینده داشته باشیم، ولی اداره ورزش طالبا و دو ورزشکار مبارزه آزاد اجازه سفر به ژاپن نداد. ورزشکاران کشور بجز در دوچرخه سواری زنان و وشو در سایر رشته ها موفق به کسب مدال نشدند. مسئله ای که انتقاد مردم و کارشناسای ورزش به همراه داشت. انتقادی که از نحوه گزینش ورزشکاران گرفته تا شیوه اعزام آنها مطرح شد. به این اساس ما تلاش کردیم در جستجوی پاسخ و این پرسش ها و انتقاد ها شویم. این برنامه را اختصاص دادیم به گفتگو با حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان که همکار مهدی کاظمی در ژاپن انجام داده. آقای رحیمی در شروع صحبتهایش از اعزام نشدن ورزشکاران MMA به ژاپن ابراز تأسف کرد.
1: اول جا داره که حضور کاروان ورزشی افغانستان به مسابقات ژاپن با تمام ورزشکارای عزیز تبریک بگویم و از تمام دوستایی که کمک کردن که با تمام مشکلات ورزشکارای عزیز ما تانستن در مسابقات آسیایی حضور پیدا کنن جان سپاس و واقعا متاسف هستم از برای دو ورزشکار MMA ما که با دو مربیش اجازه داده نشد و واقعا یک صفحه بسیار تاریک در ورزش افغانستان خاتمان و از ورزشکار عزیز خود خواهش میکنم که روی خود از دست نتن و تمرینات خود برای مسابقات برای آینده ورزشی خود ادامه بدن.
0: همچنان حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، با اشاره به مسئله ممانعت از سفر دو MMA کار به ژاپن میگه که در نشست‌های حضوری و آنلاینی که با اداره ورزش طالبا داشته تلاش کرده از حقوق ورزشکارا دفاع کنه. او در ادامه می‌افزاید که مسئولان اداره ورزش در داخل این صلاحیت دارند که مانع سفر ورزشکارا شوند، اما در نهایت مسئولیتش هم بر عهده خودشان خواهد بود.
1: بدون شک ما در صحبتایی که در وقت هم در حضوری داشتیم در قطر و بعد از آنلاین جلسات که داشتیم، این تصامیم طبعا در دست مسئولین در داخل افغانستان است. اونا میتونن هر وقتی که خواسته باشن تمام دروازه های ورزش بر بیرون بسته کنن. این از تصامیم از اوناست. ما فقط و فقط به اساس منشور المپیک و به اساس فیصله فدراسیونای ما و در مجموع به خاطر منافع و ورزشکار تا آخرین وقتی که یعنی ورزشکارای ما و میتونیم که اونا را به مثل که به مسابقات ژاپن اعزام کردیم اونا از این محروم نشن، شاید در خدمت باشیم، ولی در صورتی که اونا بخواهیم که در دروازه ورزش افغانستان را بسته کنیم صلاحیت های از اوناست و مسئولیتشان به دوش خودشان خواهد بود. در شروع گفتم که حضور رهبری کمیته ملی المپیک در خارج کشور و ورزشکارا در داخل کشور خود به خود و به نفع ورزش کشور نیست، ولی شرایطی که فعلا هست یگانه انتخابی که داره در مورد اینمی است و در غیر از او قسمی که به فیصلهای المپیک جهانی مراجعه کنین از 2022 که است، حتی اونا زیاد طرفدار از این است که ورزشکارای داخل افغانستان و مربیاشان و فدراسیونها زیاد حمایت شوند و زیادتر کوشش میکنن در داخل خارج از کشور موضوعات تمام ورزشکارا چی شود و حمایت شوند و در مسابقات بیرون مرزی حضور پیدا کنند. اما ما همیشه کوشش کردیم و تا آخرین وقت کوشش خود کردیم که ورزشکارای ما به صورت بسیار خوب در خصوصا در این 5 ساله که بعد از سقوط جمهوریت اگر دیده باشین شاید که بزرگترین ریکارد های ورزش افغانستان در این 5 سال ورزشکارای ما و قهرمانای ما به دست آوردن، ولی تا او وقتی ما که در چیزی که در ایتی صلاحیت ما در خارج از کشور خدمت خواد کردیم و در وقتی که خواسته باشن و هر کار میتونن که گفتم در وضعی ورزش کشور یا داخل و یا ای که توسط المپیک جهانی بسته شد.
0: آقای رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، در مورد نشستی که اداره ورزش طالبان درباره ریاست کمیته ملی المپیک برگزار کرد، با پرسش همکارم مهدی کاظمی پاسخ داد. رحیمی میگه که تمامی تصمیم ها باید در هماهنگی با IOC انجام شود. خلاف منشور المپیک است که نشست های خودسرانه برگزار شود.
1: در مورد کمیته ملی المپیک، قسمی که میدانید این یک نهاد ملی مملکت است که به اساس منشور یا چارتر المپیک جهانی فعالیت میکنه و تمامی اموراتش به شمول تمویل مالیش از طرف المپیک جهانی صورت میگیرد و تمامی تصامیم بزرگ در سطح المپیک کشور همیشه با موافقه و با منظوری کمیته المپیک جهانی و شورای المپیک آسیا همیشه صورت میگیره و جای تجربه هم همی است که در صورتی که میدانیم که تمام فعالیت های کمیته ملی المپیک افغانستان به اساس منشور المپیک است و در حال که اونا هیچ اصلا آگاهی ندارن و چندین اینا مکتوب به قسمی که گفتن و روزنا ارسال کردن، ولی اونا هیچ وقت کدام تاییدی نشده و هیچ چی از اینا را به رسمیت نشناخته و اینا بدون از اینکه با کمیته المپیک جهانی در تماس شوند، با ای که یا ای که خود ایجاد مجمع عمومی خود شرایط خاص خود داره و اشخاصی که رای میده طبعا رؤسای فدراسیون انتخابی است که توسط تاییدی فدراسیون های خود دارن و او یک شرایط خاص خود داره، من منید بر از کمیته بین المللی المپیک هم جای تعجب است که اشخاصی که تا هنوز هم یک مدت طولانی در کمیته ملی المپیک افغانستان بودن تا هنوز هم منشور المپیک جهانی را تا هنوز نفهمیدن.
0: آنچه رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان میگه ای است که باید پیرو قواعد شورای بین المللی المپیک بود. رحیمی با اذعان بر اینکه فعالیت ریاست کمیته ملی المپیک در خارج از افغانستان به سود ورزشکاران نیست، اما بر فعلا این تنها گزینه ممکن در افغانستان است.
1: تا امروز انتخابات در افغانستان نشده. این بدون شک از روز اول اگر به یاد داشته باشین ما همیشه گفتیم که حضور ما در خارج از افغانستان از همچنان از سکرتر جنرال در شرایطی که ورزشکارا در داخل افغانستان است به هیچ وجه به نفع ورزش نیست، ولی یگانه انتخابی که فعلا افغانستان داره می است و قدم بعدی را طبعا تصامیم المپیک جهانی می گیره.
2: تصامیم المپیک جهانی، شورای المپیک آسیا، صرف در مورد همین موضوع جلسه که در کابل گرفتن چی است؟
1: جلسه که در کابل گرفته شده طبعا به اساس صحبتایی که با ما داشتن و اصلا قابل قبول نبوده بر از اونا، به می خاطر امو مکتوبی که اینا روان کرده بودن تصامیم او رو بر ما روان کرده تا ما در موردش اجراعات کنیم.
2: با کی صحبت کردین شما در ناگویا با از المپیک جهانی و شورای المپیک آسیا؟
1: طبعا ما با کمیته المپیک جهانی، با آقای جرام که رئیس تمام روابط المپیک های جهان هستن و هم با آقای کپتان حسین مسلم که دایرکتر جنرال شورای المپیک آسیا سینا، تا هنوز اونا هیچ وقت در این مورد حتی نخواستن که این منیس یک تصمیم حتی تصویب یعنی رسمیت بشناسن و یا در موردش حتی زیادتر تصمیم بگیرن.
0: همکارم مهدی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، در گفتگوی اختصاصی که با رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان داشت، از آقای رحیمی در مورد حضور پرشمار هیئت همراه در کاروان افغانستان پرسید. آقای رحیمی هم بر این عقیده است که به دلیل فواصل زیاد سالن‌های برگزاری مسابقات در ژاپن، حضور تعداد زیاد مسئولان نیاز بوده.
1: کمیته ملی المپیک طبعا تصمیم میگیره که داخل مو چند کسی که در سطح هم از فدراسیون ها را بریش میاید و هم هیئتی که میاید داخل بتانه که یک مومد خوب برای تمام ورزشکارا باشه. تیمای رزمی ما قسمه که میفهم یک مشکلات بزرگی که در مسابقات ناگویا ژاپن داشته، موضوع ترانسپورتیشن و موضوع حضور ایتای ما در تقریبا 13 جای متفاوت است که و هم ترانسپورتیشن محدود است و هم فاصله های مسابقه از جای هتلایی که تخصیص داده شد به اندازه دور است. مشکل بزرگ، مشکل ترانسپورتیشن، دور افتادن جا محل ورزشکارا و مسئولین و جای وینیوی مسابقه به اندازه از هم فاصله داشت.
0: اما موضوع دیگه ای که تقریبا تمامی کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های آسیایی 2026، چه اونایی که از داخل کشور اعزام شده بودن و چه اونایی که از خارج از افغانستان راهی ژاپن شدند، از راه و مسیر ورزش امرار معاش نمی‌کنند. حفیظ‌الله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، با اشاره به این مسئله میگه که این موضوع در بسیاری از کشورهای آسیا معمول است.
1: این نه تنها افغانستان، اکثریت کشورهای حتی بسیار پیشرفته هم ورزشکارهای تا این که در یک سطح بلند میرسند و در سطح تیمای ملیش و بعد از او از طریق اسکالرشپ ها و از طریق کمک های دولت اونا مستفید میشن. اینا طبعا معمول است که خصوصا افغانستان کشور است که میفهمیم که اقتصاد دولت در مجموع بسیار ضعیف است و طبعا کمیته ملی المپیک خود یک بودجه بسیار محدوده که اصلا تا مصارفات تکت یک مسابقات نمیتونه پورا کنه و هیچ نوع هزینه برزی نداره که برای ورزشکارا که برای ارتقای ظرفیت ها این هست. این کلش وزارت های ورزش کشور هست که در بخش ارتقای ظرفیت های تکنیکی، مسلکی و فیزیکی مسئولیت داره که اینا بلند داره، ولی با او هم نمیتونه که یعنی برای هر ورزشکار هزینه بپردازند که تقریبا در اکثریت کشورهای آسیا به استثنای بعضی کشورهایی که به اندازه پول زیاد دارن یعنی این رایج نیست و طبعا ورزشکارا یک بخش زیاد زحمت خودشان میکشه و بعد از او که با یک لیول رسیدن بعد از اوست که وزارتهای ورزش و بعد از او از طریق کمیته ملی المپیک و سکالرشپ ها معرفی میشن.
0: اما یکی از پرسش هایی که میان ورزشکاران کاروان افغانستان در بازی های آسیایی 2026 مطرح بوده، بحث سفر خرج یا همو جیب خرچیشان است. آقای رحیمی میگه که با آن که نشستی با مسئولان شورای المپیک آسیا داشته، اما تا کنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده.
1: ما یک جلسه هم داشتیم همراه خانم سمیرا از غریام که صحبت کرده بودن، ولی اونا هم جلسه با شورای المپیک آسیا داشتن، در آخر هم گفتن که تا هنوز بر ما جواب ندادن. متاسفانه چون در خود اصل بودجه سفرخرج نیست، سفرخرج از همیشه ما از طریق تربیت بدنی در افغانستان کور میکردیم و اونا تا هنوز هم خود یعنی چی نکردن، موافقت نکردن شورای المپیک آسیا، چون دیگه کدام بودجه اضافی هم ما نداریم بعد از او. تا هنوز خود اونا موافقت نکردن و اگر میکردن طبعا نقاط ورزشکارهایی که رفتم شاید برشان جیب خرج دادن.
2: یه آدم سفرخرج متوجه شما و آقای پوپلزه هم است؟
1: سفرخرج نیست، جیب خرج است.
2: جیب خرج
1: طبعا اگر میداد خود شاید برای کل میداد دیگه طبعا.
0: اما یک مسئله دیگه بحث اعزام ورزشکاران و نحوه اعزامشان است. برخی ورزشکارا در چندین رشته که به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شده بودند بدون کسب نتیجه مورد نظر از مسابقات حذف شدند. نکته ماجرا اینجاست که این ورزشکارا پیشتر هم در دیگر مسابقات حضور پیدا کرده بودند، اما حضور این ورزشکاران به عنوان نماینده افغانستان در رقابت‌های برون مرزی هیچ اتفاق مثبتی را برای کشور رقم نزده بود. حالا پرسش اینجاست، با آنکه از پیش می‌دانیم این ورزشکارا ثمره خاصی بر افغانستان نخواهند داشت، چرا باز هم به مسابقات برون مرزی اعزام میشن؟ پاسخ آقای
1: رحیمی
0: رو بشنویم.
1: ما طبعا ما به چینیز ما باید لیول از رو میبینیم که حداقل در کدام رنکینگ در کدام لیول هستن و چند مسابقات خود بردن، ولی در مجموع تیمای ملی خود فدراسیون ها باید انتخاب کنن و نفر اول خود باید اونا برای ما معرفی کنن که در تیمای ملی
2: شان یک چیک خوب میشه از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان که این ورزشگاه در سطح بازی هست یا نه، باز مشوره خود پس بر فدراسیون بدن و فدراسیون بگه اگر ورزشگاه بهتری داره شما او را اعزام کنین یا معرفی کنین بر شما.
1: المپیک کمیته ملی المپیک دیگه تخصص نداره، با تقریبا 32 رشته المپیکی در فعلا در افغانستان داریم که در تمام رشته ما او را ارزیابی کنیم. طبعا اکثرا که اونا که رنکینگ داشته باشن میتونیم که از طریق رنکینگ اونا را به اصطلاح چه کنیم، اونا را بفهمیم که آیایی در کدام سطح هستن.
2: نیازی بود فهیم انوری در این مسابقات هم شرکت کنه به عنوان شناگر تیم ملی افغانستان؟ در هانگجو نتیجه نگرفت، در توکیو نتیجه نگرفت، در پاریس نتیجه نگرفت، ولی باز هم نتیجه نگرفت، رکورد خودش هم نتونست بزنه.
1: ولی با او هم یعنی یکی از بهترین فعلا ورزشکار در بخش شنا که در افغانستان داریم متاسفانه مو هستن، زحمت کشید. ما طبعا تمام ورزشکارا را، تمام فدراسیون‌ها را که باید صحبت کردیم، همیشه صحبت ما میست که باید از لیول های نوجوان و جوانان باید سرشکار شود و استعدادیابی شود، چی در داخل باشه چی در خارج کشور، که تا ما ورزشکارهایی داشته باشیم که در سطح آسیا باشن.
2: ببینید این صلاحیت در پیش کمیته ملی المپیک است. اگر مثلا فهیم انوری رکوردش خوب نبود، شما یک ورزشکار از شنا کم کنین، یک ورزشکار به یک رشته دیگه اضافه کنین، این صلاحیت و این امکانات در پیش کمیته ملی المپیک وجود داره برای اعزام برای مسابقاتی مثل بازی‌های آسیایی؟
1: طبعا این صلاحیت داره و کمیته ملی المپیک، ولی باز هم با تفاهم با فدراسیون‌های مربوطه، چون ما نمی‌خوایم مستقیم تمام صلاحیت‌های فدراسیون‌های مربوطه را داشته باشیم، ولی در مجموع وقتی که ما یک تیم اعزام میشن به سطح آسیا یا به سطح المپیک، طبعا در المپیک خود کوالیفایینگ راوند است. حالا در اکثر رشته‌های ورزشی آسیا هم وقتی چی شده که باید اونا کوالیفای شدن شونده گذشته.
0: کمیته ملی المپیک افغانستان با آنکه مقیم خارج است، اما نشست‌های آنلاین ماهانه را با اعضای بورد برگزار میکنه. این آقای رحیمی در پاسخ به پرسش مهدی کاظمی خبرنگار ما گفته.
1: با فدراسیون با ما با اعضای بورد اجرایی خود میشه، حداقل در ماه یک جلسه داشتیم.
2: در چند وقت اخیرم بوده، یعنی در ماه های گذشته؟
1: خب تقریبا یک ماه پیش ما جلسه داشتیم با اعضای بورد اجرایی، یا کمتر از یک ماه بود.
2: و از داخل کابل برام میگن این جلسه ای آقای رحیمی تنظیم نمیکنن، آقای پوپلزاد تنظیم نمیکنن و این جلسات آنلاین از بین بردن.
1: نی جلسات آنلاین مقصد نفهم ما، جلسات بورد اجرایی همیشه صورت میگیره و تا یک مدت کوتاهی گذشته هم ما داشتیم.
2: و مباحث زیادی مطرح میشه که صلاحیت های کمیته ملی المپیک پیش یونس پوپلزه است به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک، و شما صلاحیت ها را کاملا بر اوزونا دادین و گفته آخرشون این است که آقای رحیمی به عنوان سمبول در کمیته ملی المپیک حضور دارن.
1: بسیار لطف کردن نگه بزنن، ولی طبعا ما تمام مسئولیت ها و صلاحیت هایی که در کمیته ملی المپیک است همیش به اساس لایه وظایف تقسیم است و طبعا بخش های کاری و تکنیکی اکثرا با سکرتر جنرال می باشه و رهبری طبعا تصامیم می گیره همیشه و با در سطح مذاکره و در سطح موافقت نامه ورزشی و اینا در سطح بالا کار میکنه و طبعا تصمیم نهایی را رهبری میگیره، ولی سطح لیول تخنیکی را دیگه طبعا رئیس تمام کارهای تخنیکی را نمیکنه.
0: کاروان ورزشی افغانستان هنگامی که به رویدادی مثل مثلا بازی‌های آسیایی اعزام میشه، لباس‌هایش از کجا تهیه میکنه؟ پاسخ رئیس کمیته ملی المپیک با هم بشنویم. برمیگردیم.
1: صرف تهیه کننده لباس هستن برای تمام ورزشکارهای ما در تمام مسابقاتی که چی آسیایی است و چی المپیکی است، فقط لباس شب مکمل را ارسال میکنن.
2: فقط لباس تهیه میکنن، یعنی قرارداد مالی ندارن که شما بایی، چون تبلیغشون روی پیرن کاروان افغانستان است.
1: کاروان ما بسیار و همیشه طبعا کاروان ها محدود بوده و دونمو سطح است که با قسمی که میفهمیم در سابق حتی همور هم افغانستان نداشتی، چه اصلا تمام لباس های خود از بازار چی می خرید، از بازار
2: بورد
1: سرای بی بلا و اینا، ولی ملوز فضل خدا بعد از اینکه بعد از اولین باره که از 2000 ابدم و با مسابقات اندونزیا رفتیم، از اون وقت تا فعلا ما همیشه یک کمپانی حتما پیدا کردیم، گرچه واقعا ما مثلا در المپیک ما فقط 6 ورزشکار داشتیم دیگه، اون کشورهای بزرگی با قراردادهای بزرگ منتبند که رسالت بسیار بالا است.
2: و در این دوره فقط همون نزدیک به 80 جوره لباس برای کاروان افغانستان تهیه کردن. دیگه هیچ پولی برای کمیته ملی المپیک به خاطر تبلیغات روی پیراهن ها ندادن.
1: نه خیر نه. نه چیزی.
0: یه هم یک دستاورد است که دیگه ورزشکارای ما لباسای خود از منده ای نمیخرن. به هر حال رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما همکار مهدی کاظمی در مورد اعزام ورزشکارهای زن به مسابقات برون‌مرزی گفت که در آینده تلاش خواهد شد که زنان بیشتری مخصوصا در ورزش‌های تیمی در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنند.
1: بدون شک همیشه نه تنها که در این مسابقات آسیایی در این 5 سال گذشته که با شرایط محدودیتایی که بالای خانمان نه تنها در ورزش که حتی در تحصیل اینا همیشه بوده، همیشه بلندترین حضور در سطح ورزش کشور حتی در وقتی که مشکلاتی هم در کشور نبوده، محدودیت ها نبوده، باز هم ریکارد بوده در تمام حضوری که ما در کاروانه ورزشی داشتیم در این 5 سال گذشته، همیشه بلندترین ریکارد تاریخ ورزش کشور است. و خوشبختانه که حالا به سطح رسیدن که بزرگترین مدالای پر افتخار هم بر افغانستان که به دست میارن.
2: حضور زنان در بازی‌های داخل سالن ریاض چشمگیرتر خواهد بود؟
1: انشاءالله کوشش ما به اندازه زیاد است، به شمول دو تیم که سرشکار میکنیم که فوتسال است خانم است و هم هندبال خانم است که اگر در سطح باشن شاید که یک حضور پررنگ خود داشتن.
2: یعنی احتمال حضور تیم ملی فوتسال زنان افغانستان و تیم هندبال زنان افغانستان، چون اینا تیم فعلا وجود نداره، این احتمال وجود داره که کمیته ملی المپیک افغانستان این دستاورد بتونه بر ورزش افغانستان رقم بزنه که دو تیم زنان در مسابقات داخل سالن آسیای ریاض شرکت
1: کنند؟ دو تیم تا اندازه زیاده که با ما صحبت کردن مسئولانشان، هر دویش تمرینات مدداوم خود در کشور ایران دارن و دمو فقط آخرین چی همی است که ما ببینیم که آیا با مو لیولی هستن که اینا اشتراک میکنن یا نه، و با مسئولینشان ما در تماس هستیم و کسایی هستن که اونجا تبند به نمایندگی از ما او را نظارت میکنن و تایید میکنن که واقعا این در سطح لیول است و اشتراک خواهد کرد.
0: اما جدای تمام این مسائلی که صحبت شد، یک نکته دیگه هم که ورزشکار افغانستان در ژاپن انگشت نما کرده بحث دو دستگی لباس کاروان افغانستان است. گروهی مجبور هستند لباس اداره تربیت بدنی بپوشن و عده‌ای هم پیرانهای کمیته ملی المپیک بر تن میکنند. گزارش همکار مهدی کاظمی را با هم ببینیم بشنویم.
3: سر تیم های ورزشی که در ناگویا حضور پیدا کردن از افغانستان، اونا در طول روز در محل اقامتشون یا در سالن‌های ورزشی مجبور هستن که لباس تربیت بدنی و ورزش افغانستان را بپوشن و لباسایی که کمیته ملی المپیک افغانستان تهیه کرده اونا را استفاده نکنن و برشون گفته شده که اگر استفاده کردن در برگشت به افغانستان با شما برخورد جدی صورت میگیره. دیروز خبر داشتیم که تیم شطرنج افغانستان در برگشت به کابل بازداشت شدن. اینا هم ترس از بازداشت دارن، ترس از اینکه بندی نشون و ترسی که در کابل با برخورد جدی مسئولان تربیت بدنی و ورزش طالبان روبرو نشون. از یک طرف دیگه هم خب این دو دستگی در کاروان ورزشی افغانستان کاملا آزاردهنده است. یعنی یک ریاستی که در کابل است و یک کمیته ملی المپیکی که در ناگویا است، اینا یک دوراهی بسیار سختی قرار گرفتن که نمیدونن که چیکار کنن. و از یک طرف دیگه هم در بین سایر کشورها هم یک تصویر خوب از ورزشکار افغانستان به بیرون مخابره نمیشه که برخی از ورزشکارانی که از ایران و از کشورهای اروپایی و آمریکا آمدن، اونا با لباس کمیته ملی المپیک هستن و اکثر ورزشکارانی که از داخل کابل آمدن، اونا مجبور هستن که پیرانهای ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رو بپوشن.
0: بله، ممنون که در این برنامه وادی رقابت همراه من بودید. در پایان دعوت میکنم تصاویر منتخب روز تماشا کنین. وقت شما بخیر باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مسجدها خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره پیامدهای منفی استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی برای مردم آگاهی دهی کنند. این وزارت در متنی که برای خطیبان تهیه کرده، شبکه‌های اجتماعی را شمشیر دولبه توصیف کرده و گفته است که در کنار فواید می توانند آسیب‌های جسمی و اجتماعی نیز به همراه داشته باشند. به گفته این وزارت، استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی ممکن است باعث مشکلات مانند درد گردن، کمر، چاقی و خمیدگی قامت شود. وزارت حج و اوقاف طالبان همچنین مدعی شده که استفاده نادرست از این فضا به یکی از عامل‌های آسیب‌زا برای جامعه تبدیل شده است. این وزارت از ملاهای مسجدها خواسته است مردم به ویژه خانواده‌ها را تشویق کنند تا فرزندان خود را از آنج فضای تباه‌کننده خوانده دور نگه دارند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دولت دونالد ترامپ سقف پذیرش پناهجویان آمریکا برای سال مالی 2027 را 17500 نفر تعیین کرده است. بر اساس اسناد منتشر شده، بخش عمده این ظرفیت به افریکانرهای آفریقای جنوبی اختصاص یافته و سهمیه مشخصی برای پناهجویان افغانستان در نظر گرفته نشده است. در این سند آمده که پذیرش افراد مشمول این برنامه بر پایه ملاحظات بشردوستانه یا منافع ملی ایالات متحده انجام خواهد شد. با این حال، نامی از شهروندان افغانستان یا برنامه ویژه برای اسکان آنان ذکر نشده است. این تصمیم در حال اعلام شد که هزاران شهروند افغانستان از جمله همکاران پیشین نیروهای آمریکایی و اعضای خانواده آنان همچنان در کشورهای مختلف در انتظار تعیین سرنوشت و اسکان مجدد به سر می‌برند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به خبرهای شش صبح افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رضا هستم. سرخط خبرها: تأکید پاکستان بر ادامه حملاتش به افغانستان. اسلام آباد این عملیات را حق دفاعی این کشور می داند. معنوی می گوید اختلاف دو طرف فراتر از تی تی پی است. بحران معیشتی زنان در افغانستان. سازمان ملل می گوید زنان و دختران 60% گرسنگان افغانستان را تشکیل می دهند. طرح عملیات گسترده عربستان علیه حوثی‌ها. پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی به عربستان اعزام کرده است. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری یاسر منیر تصمیم گرفتند عملیات هدفمند علیه آنچه تروریسم در افغانستان میخوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه های هراس افکنان در افغانستان را حق دفاعی خود دانسته است. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن و تحریک طالبان پاکستانی متهم میکند و اتهامی که طالبان رد کردند. یونما میگوید در حملات اخیر پاکستان در کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان میگوید طالبان دیگر فرمان بردار پاکستان نیست. او گفته طالبان نمیخواهد برای تامین امنیت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان بجنگد. به گفته معنوی اختلاف بر سر خط دیورند، روابط طالبان با هند و ایران و کاهش نفوذ اقتصادی پاکستان شکاف میان کابل و اسلام آباد را عمیق‌تر کرده است. حمید فهیم همکارم خبر را دنبال کردم اینجا درستید با مثلا ارتش پاکستان هنوزم بر ادامه حملاتش بر آنچه پایگاه تروریسم در داخل افغانستان میخوانه ادامه میده و تاکید میکنه.
1: سمیرا، بر اساس اطلاعات و آمارها نشان میده که تنش میان طالبان و پاکستان وارد مرحله بسیار جدی و خطرناک شده. پاکستان ماه سخت را سپری کرده. اطلاعاتی که پاکستان نشر کرده در یک ماه گذشته دست کم 225 حمله در پاکستان اتفاق افتاد که حمله آخر ما شاهد بودیم که در کوهات به مرکز نظامی حمله شد و تلفات زیادی داشتند که حمله نشان میده. این ما نشان میده که در دست کم در 12 سال گذشته ماه گذشته برای پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان ماه سخت و بی‌پیشینه بوده که در این حملات بیش از 100 نیروی امنیتی پاکستان کشته شد که کل سال اگر ما بسنجیم سال 2026 سال سخت برای نیروهای امنیتی پاکستان بود که آمار تلفاتشان به بیش از 1000 میرسه. با توجه به این حملاتی که در پاکستان اتفاق افتاده و اطلاعاتی که ارتش پاکستان نشر کرد که 70% جنگجویانی که این حملات انجام میتن افغان ها بودن، یعنی در 70% این حملات دست داشتن از حمله کننده انتحاری گرفته تا سازماندهی وینا، عکس هایی را از جنگجوی افغان منتشر کردن از ولایت های مختلف با هویتشان، ادعاهایی که البته طالبان را نمیپذیره. و در حدود 3 هفته گذشته دست کم به 6 ولایت افغانستان در پاسخ به این وضعیت پاکستان حمله کرده و گفت که ما منابع مخفیگاه ها و پناهگاه های تروریست ها را هدف قرار دادیم که در کنر بوده، آخرین حمله در هلمند، پکتیا، قندهار، خوستی حملات بوده که حجم این حملات نشان میده که واقعا تنش وارد یک مرحله جدی تر شده. و پیشتر زبیولای مجاهد گفته بود که ما پاسخ میدیم، انتقام میگیریم، اما تا هنوز از پاسخ طالبان خبری نیست و انتقادها حتی در درون گروه طالبان وجود دارد که رهبر طالبان گویا سکوت کرده و رهبران دیگه مقام دیگه ارشد طالبان در مورد حملات حرف نمیزنند. نشست که شما خبرش خواندین در مورد این نشست هم نشان میده که فرمانده های ارشد پاکستان در راولپندی، قاسم منیر هم در اونجا بوده، تصمیم گرفتن که به حملات خود در افغانستان ادامه میتن و این حملات پایگاه های تروریست ها را هدف قرار میده و گفتن که در امو بیانیه پایانی نشست گفته شده که یعنی رهبرای طالبان مقصری وضعیت هستند که به تروریست های پناه میدن که به گفته اونا آلی دست هند شده و وضعیت بساس مقارهایی که گفتیم در پاکستان وخیمتر.
0: اما در کنار از این که پاکستان تاکید میکنه برای موجودیت پایگاه های تروریستان در داخل خاک افغانستان، در کنار حملات فشارهای سیاسی هم بر طالبان بیشتر شده بنابر گزارش هایی که وجود داره بر موجودیت گروه های تروریستی مسلح در داخل افغانستان.
1: دقیقا سمیرا، پاکستان مختص نساخته فشار خود به حملات نظامی جبه های هم باز شده در افغانستان و نظیرش در حملاتی که در نورستان اتفاق افتاد. طالبان ادعا میکنند که جنگجویان کسایی که در نورستان حمله کردند و هنوز هم جنگ در اوج ادامه داره از پاکستان وارد شدند و مراکز آموزشی برشان پاکستان باز کرده، هرچند ارتش پاکستان دست داشتن در این حمله را رد کرده. در بخش سیاسی، فشارهای سیاسی هم چند روز پیش ما شاهد نشستی بودیم که درباره افغانستان وضعیت سال و آینده افغانستان بود که چندین کشور از جمله چین، قزاقستان، قرغستان اینا شرکت داشتن و چهره های مخالف و مقام های پیشین دولت افغانستان در او شرکت داشتن، که در بیانیه از این نشست آمد که حکومت فعلی افغانستان نماینده مردم افغانستان نیست. به نحو بر اساس گزارش ها و تحلیل ها نشان میده که پاکستان تلاش داره یک ائتلافی از کشورها را با خود داشته باشه و بحث مشروعیت بدیل اینا را فشار بیشتر بر طالبان وارد بکنند که دست از حمایت از TTP و یا دیگر گروه های مخالف بکشند. این نشان میده که وضعیت در روابط پیچیده شده و همونطور پاکستان میگه که به نقطه برگشت ناپذیر رسیده که دیده شود که این فشارها آیا واقعا نتیجه میده و طالبان دست از حمایت TTP برمیدارند، در حالی که گزارشان نشان میده که حمایت از TTP به آسانی ها نیست که دست برداره طالبا، به خاطر که در سالهایی که در پاکستان جنگ کردن وسیعاً از طالبا حمایت میکردن طالبا افغانستان،
0: اما طالبا هم رد میکنن این اداره. بسیار تشکر از خودت حمید فهیم، همکارمون در استودیو. سازمان حقوق بشری حال وحش از کشته شدن شماری از نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان خبر داده است. رسانه حکومتی ایران نیز وقوع انفجار و هدف قرار گرفتن یک موتر حامل نیروهای نظامی را تایید کردند. نصیر بهزاد گزارش میدهد.
2: ساکنان این منطقه در سیستان و بلوچستان در سایه دود، باروت و غرش سلاح‌ها روزی دیگری را آغاز کردند. نیروهای فاطمیون در اینجا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری حال‌وحش می‌گوید در نتیجه انفجار و رگبار گلوله به نیروهای فاطمیون تلفات وارد شده. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی وقوع درگیری تازه در بلوچستان را تایید کردند. اطلاعات می رساند که یک موتر مربوط به نیروهای فاطمیون با انفجار و کمین مواجه شده است.
3: در حمله به یک موتر نیروهای فاطمیون در منطقه رودماهی 5 سرنشین آن کشته شدند. رسانه های حکومتی با حذف نام فاطمیون محل حادثه را هم تغییر دادند.
2: حال‌وحش می گوید این دومین یورش مرگبار به ستون نیروهای موسوم به فاطمیون در این جغرافیای پرحادثه تایی یک ماه اخیر است. همزمان با این رویداد گزارش شده که آتش در شهرستان راسک نیز شعله‌ور شده. دو روستا در راسک برای 6 ساعت شاهد درگیری و تبادل آتش بودند. به گزارش حال‌وحش، ارکان نظامی جمهوری اسلامی تجهیزات و لشکر تازه به مناطق درگیری در سیستان و بلوچستان اعزام کرده. زاهدان ماه هاست که درگیری های خونین، بازداشت و سرکوب بلوچ ها را شاهد است. سازمان های حقوق بشری می گویند ریشه بحران در بلوچستان به دلیل تبعیض و شکاف های قومی و مذهبی عمیق شده. برغم همه اینها، جمهوری اسلامی تا هنوز درباره استقرار نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان و چگونگی استفاده از آنها معلومات نداده است. نصر بهزاد،
0: افغانستان. منابع به افغانستان انتنشال گفتند که طالبان مژده اوزبک معلم زن در تخار را به اتهام سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستم بازداشت کردند. به گفته منابع او در ولسوالی خواجه‌غار بازداشت و سپس به طالقان منتقل شده است. راحله دوستم این بازداشت را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی فوری او شده است. مقام های محلی طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی میگوید دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالب از پایگاه رادیو به رهبری طالبان برای شناسایی اهداف و گردآوری اطلاعات استفاده کردند. او گفته است که به روزرسانی این پایگاه تا بررسی نحوه استفاده و پیامدهای آن متوقف شده است. در این زمان اطلاعات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان ثبت شده است. شرکت اوربیت ورکس به مدیریت حمدالله محب اعلام کرده است که نخستین ماهواره تجاری ساخته شده در امارات را با موفقیت به مدار زمین فرستاده است. این ماهواره التایر یک نام دارد و با ماموریت اسپیس اکس از کالیفرنیا پرتاب شده است. به گفته شرکت ماهواره اکنون در مدار قرار دارد و وارد مرحله آزمایش های اولیه شده است. اوربیت ورکس میگوید این سامانه برای تصویربرداری، مدیریت حوادث و نظارت محیط زیستی طراحی شده است. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که زنان و دختران 60% افراد در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال جاری امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر دیگر را در 28 کشور تهدید کند. افزایش هزینه انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی از عوامل اصلی تشدید این بحران عنوان شده است. دفتر زنان سازمان ملل میگوید در حال حاضر 208 میلیون زن و دختر در جهان با ناامنی غذایی یا سوی تغذیه روبرو هستند. افغانستان، یمن و سودان از آسیب پذیرترین کشورها به شمار می روند. سازمان ملل خواستار افزایش حمایت از معیشت و امنیت غذایی زنان شده است. سمسام اسیرت همکار ما را مرتبط با این خبر از واشنگتن دی سی با خود داریم. سمسام به خودت بیشتر بگو در مورد گزارش های دفتر زنان سازمان ملل در مورد وضعیت زندگی زنان در داخل افغانستان.
4: خب سمیرا، این گزارش به بهانه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و ساخته شده و دفتر زنان سازمان ملل بررسی کرده که به اختلال در کشتیرانی در مسیر تنگه هرمز و افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت مواد غذایی چگونه زندگی زنان و دختران را در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه متاثر ساخته. سازمان ملل هشدار می‌دهد که با ادامه این وضعیت تا 3 ماه آینده تعداد زنان و دختران که با ناامنی غذایی یا سوی تغذیه مواجه هستند از 208 میلیون به 220 میلیون نفر به افزایش خواهد یافت. افغانستان، یمن و سودان در صدر هستند. در افغانستان از میان جمعیتی که با ناامنی شدید غذایی و سوی تغذیه مواجه است 60% را زنان و دختران تشکیل می دهد. همین گونه دفتر زنان سازمان ملل میگه که حدود 95% زنان افغانستان درآمد مستقل ندارند و 80% زنانی که شاغل هستند به مشاغل آسیب پذیر و شکننده دارند. و از طرف دیگه هم دفتر زنان سازمان ملل تاکید میکنه که تبعیض و نابرابری های جنسیتی مشخص می سازد که کی به مواد غذایی دسترسی داشته باشد و وقت دسترسی به مواد غذایی کاهش پیدا می کند، زنان وعده های غذایی را حذف می کنند و یا هم در آخر غذا می خورند و یا هم مقدار غذایی را که می خورند کاهش می دهند تا به دیگر اعضای خانواده و کسانی که هستند به غذا برسند. و از طرف دیگر دفتر زنان سازمان ملل تاکید می کند که بر مبارزه با این وضعیت نخست باید کمک‌های بشری در مناطق آسیب پذیر افزایش پیدا بکنه و به منابع اختصاص پیدا بکنه به مناطقی که زنان و دختران بیشتر آسیب پذیر هستند و با ناامنی غذایی و سوی تغذیه مواجه هستند. و اما برعکس آنچه دفتر زنان سازمان ملل درخواست میکنه، در افغانستان میدانیم که کمک‌های بشری به شدت در ماه‌های اخیر و در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و به زنان را آسیب زده، کودکان را آسیب زده و دسترسی زنان به کمک‌های بشری در افغانستان به چند دلیل محدود هست. مداخله طالبان در کمک‌ها، مداخله طالبان در کار زنان امدادرسان و حتی ممنوعیت کار زنان امدادرسان در برخی موارد و همین گونه ممنوعیت‌هایی که برگشت و گذار زنان توسط طالبان وضع شده سبب میشه که دسترسی زنان به کمک‌های بشری در افغانستان پایین باشه. و از طرف دیگه هم در مورد ارقام باید بگویم که در حال حاضر 22 میلیون شهروند افغانستان با ناامنی شدید غذایی و گرسنگی مواجه هستند که از این میان خب 60% زنان و دختران و 11.6 میلیونش کودکان پسر و دختر هستند.
0: وضعیت نگران کننده را از زندگی زنان نشان میدهد. تشکر از خودت سمسام اسیرت همکارمان از استودیوی واشنگتن. تشکر از شما همچنان که برنده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. تأکید پاکستان بر ادامه حملات به افغانستان. اسلام آباد سین عملیات را حق دفاعی این کشور می‌داند. برنامه می‌گوید اختلاف دو طرف فراتر از دی تی پی است. بحران معیشتی زنان در افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان و دختران 60% گرسنگان افغانستان را تشکیل میدهد. در ادامه ملمح بریم. گزارش خواهیم داد از لحظه فرود نخستین جنگنده های F-16 امریکا به تایوان. روی ترس به نقل از مقام های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی ها برنامه ریزی می کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده. بر اساس این گزارش های یمنی عملیات زمینی را انجام می دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد یک پرتابه حوثی ها به مدرسه در نجران اصابت کرده اما تلفات جانی نداشته. همزمان العربیه گزارش داد ارتش یمن سپهبد انتحاری را در شمال غرب مارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارات جانی یا مالی گزارش نشده. رویترز به نقل از مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشک‌ها کمک خواهند کرد. پاکستان گفته هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی‌ها انجام می‌شود. وزیر خارجه پاکستان میگوید 6 کشور برای پیوستن به پیمان دفاعی مکه ابراز تمایل کردند. محمد اسحاق‌دار گفت این پیمان ماهیت دفاعی دارد و حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی می شود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اعضای کنونی این پیمانند. نشست اضطراری این ائتلاف هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی عربستان برگزار می شود. شهرام خالدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید عربستان دریافته است که برای مقابله با حوثی ها باید همزمان از چند جبهه علیه این گروه وارد عمل شود.
5: به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حدود خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصلا 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
0: در فرانسه اعتراض دانش آموزان از حومه پاریس به شهرهای دیگر گسترش یافته است. در برخی مناطق این اعتراض ها به درگیری با پلیس، آتش زدن سطل‌های زباله و استفاده از گاز اشکاور انجامیده است. دانش آموزان کمبود معلم و امکانات نامناسب آموزشی را از دلایل اعتراض ها می دانند. گزارش از همکارمان صدف امیری.
6: پلیس ضد شورش در برابر دانش آموزان و در میان آنها دود غلیظ گاز اشکاور و آتش سطل‌های زباله. اعتراض‌ها در حال شدت گرفته که دانش آموزان از مشکلات در نظام آموزشی فرانسه شکایت دارند. از کمبود امکانات و خدمات در مکاتب گرفته تا برنامه‌های فشرده و ساعت‌های طولانی حضور در صنف. اما برای معلمان پشت این اعتراض‌ها تنها خواسته‌های صنفی نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر درباره وضعیت دانش آموزان وجود دارد.
7: به نظر من این وضعیت تأسف‌بار است، اما از سوی دیگر وقتی مطالبات دانش آموزان سالها شنیده نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعاً در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
6: والدین نیز میگویند بخش از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. با گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده‌هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت می‌کنند، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
8: ما طبیعتاً از مردم می‌خواهیم که سطل‌های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی‌شود. همانطوری که دیدید، بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف‌های بعد از ظهر با شکم خالی می‌روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، به خصوص که خانواده ها هزینه این خدمات را نیز پرداخت می کنند.
6: اما آنچه با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده، در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده و ادامه آن می‌تواند فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: در خبرها گوتاز جان، وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده است. آنتونیو تایانی گفت اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتری داشته باشد. کایا کالاس نیز از مشارکت ایتالیا در ماموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا قدردانی کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا قصد دارد

0: جنگنده های F-16 وی ساخت امریکا به تایوان رسیدند. دو فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان در تایتونگ فرود آمد. این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش سفارش 66 فروندی تایوان از امریکا به شمار می روند. بیشتر در گزارش بهرام امان.
1: تایوان نخستین جنگنده های F-16 وی ساخت امریکا را دریافت کرد. دو فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان فرود آمدند. ورود این جنگنده ها با استقبال و توجه رسانه ها و علاقمندان به هوانوردی همراه شد و شمار از شهروندان نیز برای مشاهده و ثبت تصاویر این هواپیماها در اطراف پایگاه حضور داشتند.
2: چون تهدیدی که با آن روبرو هستیم همیشگی است. تهدید از سوی چین کمونیست همیشه وجود داشته. بنابراین ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم.
1: این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش از سفارش تایوان برای خرید 66 فروند جنگنده از امریکا محسوب می شوند. F-16 بلاک 70 به سامانهای راداری و الکترونیکی پیشرفته مجهز است و قرار است بخش از ناوگان جنگنده های تایوان را نوسازی کند. تایوان از مدت‌ها پیش در انتظار این هواپیماها بود که پیوسته با تأخیر روبرو می‌شد.
2: به نظر من این تأخیر کاملاً طبیعی است. با توجه به اینکه خودم در حوزه هوانوردی فعالیت دارم، می‌دانم همیشه عوامل پیش‌بینی نشده وجود دارند که می‌توانند باعث تأخیر شوند.
1: تحویل این جنگنده ها در شرایط انجام می شود که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و با فروش تسلیحات امریکایی به این جزیره مخالف است. تایوان در سالهای اخیر تلاش کرده توان دفاعی خود را با خرید تجهیزات نظامی جدید و ارتقای جنگنده های موجود افزایش دهد.
0: در پایین بخش خبری هم سر میزنیم به مجمع سراسر طلایی ایو سن لوران در هفته ماده پاریس. در نمایش مجمع بهار و تابستان 2027 این برند مدل ها زیر یک کلاستر بزرگ طلایی با لباس های چسبان، بافت های متنوع، گلدوزی های برجسته و بالاپوش های طلایی با یخن های تیز روی صحنه رفتند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: یک نماینده پارلمان ترکیه از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است برای بازگرداندن جان سوبادور، شهروند ترکیه که گفته می شود در افغانستان به اجبار نگه داشته شده، اقدام فوری انجام دهد. این موضوع در قالب یک پرسش کتبی به پارلمان ترکیه ارائه شده و از هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور خواسته شده درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن این شهروند توضیح دهد. بر اساس اطلاعات مطرح شده در این درخواست، خانواده جان سوبادور مدعی است که او با وعده بازپرداخت قرض به افغانستان برده شد و پس از ورود به کابل مجبور به ازدواج شده است. تاکنون وزارت خارجه ترکیه به گونه‌ای رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکرده و جزئیات بیشتری درباره وضعیت کنونی این شهروند ترکیه منتشر نشده است.
6: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز

0: از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: گزارش تازه از افغانستان اینترنشنال با نقل از 5 منبع ارشد از جمله مقام‌های پیشین امنیتی مدعی است که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری می‌کنند و هزینه این خریدها از سوی هند تامین می‌شود. این منابع گفتند که این معاملات از طریق بلاروس از متحدان نزدیک روسیه انجام می‌شود. این گزارش در حالی منتشر شده که رفت آمد مقام‌های طالبان به مینسک در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین موارد، نورجلال جلالی وزیر صحت عامه و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان به بلاروس سفر کردند. پیش از آنان نیز عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان و احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی از این کشور دیدار کرده بودند. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و سفرها را در چارچوب گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری توصیف کردند.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی‌پیشنه رفت آمد مقام‌های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس‌های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای بحث‌های تازه‌ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی توضیح می‌دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مقام‌های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری‌های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط روبه گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعادی است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
2: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش بدست داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن، و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان دیدیار جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح برای زنانتن که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای زنها شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها، و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
1: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
2: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت هایی در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قراردادهایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قراردادها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام.
1: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه با از این موضوع یادآوری کردین، آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
2: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستند که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بوده، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همینطور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیاید، فرقی نمیکنه. سر جانشینی طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانی هایی را توضیح نتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای از اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
1: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
2: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن، به چین اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورها تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام از اینکه اسلام را به شکل جدیدش ببرند به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدین اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکلی که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر اینکه جانشینی طالب یک کسی دیگه میه که از طالب کرده تون رو تر و جهادی تر هست، مثل داعش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون نزدیکی کدام در سر برشان ایجاد شوه بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمیکنن. اگر طالب میروه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی صلح‌خواه، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان میتونه که طالب برود در جای شهر گروهی تروریستی که جابجا شود برش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه این پذیرفتنی نیست.
1: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
2: قطعا پاکستانیا عملا از دست طالب‌ها اذیت میشه. طالب‌ها بر علاوه از اینکه پرزجاد از بلاروس یا شرکت‌های روسی می‌خرن، به شکل انبوه شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی، ساخت سازی دیره در داخل افغانستان در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی به خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات، اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالب ها به شدت تلاش دارند روی اینا کار کنند و حتی طالب ها بیشتر از این، مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولیدی پودر انتراکس که دانشمندای القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه ها را به دست برن، فعلا روی زو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در محبس کابل انجام دادن. کارهایی که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، های سای در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران را قناعت نده، با باوری ما تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشن، همکاری های اطلاعاتی بکنن و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
1: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، اما فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن؟ با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته.
2: طالب ها برنامه ای را وزارت خارجه طالب ها قسمی که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشه، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده. بازی را قسم دیزاین کردن که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده، و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقه مند زیاد نیست که از بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا برا به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکایی ها میخواه همین هست که فعلا طالب میتونه که در شمال افغانستان در او کشورها درد سر ایجاد کنه، به نام شیعه و سنی برای ایران مشکلات ایجاد کنه و شما دیدین که نزدیکترین همپیمانان ایران در جنگی که در گذشته بود کشته شدن، طالب ها برای اونا تسلیت نگفت، همین برای امریکا کفایت میکنه. همین که اویغورها را برای چین نداد، همین دلیلی است که امریکایی ها باید طالب ها را پول میده. همین که تا هنوز مجاهدین ازبکستانی و تاجیکستانی را اجازه نمیده از مرزهای بدخشان افغانستان به سمت تاجیکستان و ازبکستان بره، همین هست که او کشورها باید طالب را زود ترک نکنه. همین که در جنگ هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه، این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر رو عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن، هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه، تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
1: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار زیاد سپاسگزارم. آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر می‌رسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون، سعد، تاز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حملات به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تاز انجام دادند. با گفته این نیروها انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در منطقه ایدک در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیره اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تأثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می‌شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت دو دوز پتوباریپیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می‌کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند. رندیوس پایو یکی از وکلای پایک روز پنجشنبه گفت که موکلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چی باید کرد؟ پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل بار دیگر نهایی رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی آمریکا با خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است. دانشجوی پیشین دانشگاه کرنل در آمریکا که با نام مستعار جیندو شناخته می‌شود، می‌گوید که در اکتبر سال 2024 پس از مصرف کتامین در خانه انجمن دانشجویی از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است. او ماه سپتامبر امسال علیه 7 مرد دانشگاه کرنل، انجمن دانشجوی چیفای و نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسب با افراد دخیل داشته باشد. بر اساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویورک تایمز با آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرده است. یکی از هموطاقی‌های او بعداً گفته است که بیاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچی رخ داده رضایت داده است. پلیس مبارزه با توریسم بریتانیا روز پنجشنبه نهم میزان اعلام کرد که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی 27 ساله را در ارتباط با تحقیقات درباره رویداد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرده است. این فرد در منطقه وستمنستر لندن و به زن آماده سازی اقدامات تروریستی بر اساس قانون مبارزه با توریسم سال 2006 بازداشت شده است. یک مرد 26 ساله بریتانیایی نیز در همین پرونده تحت بازجویی قرار دارد و پلیس دو محل را در لندن بازرسی کرده است. ویکی ایوانز از مقام‌های ارشد پلیس ضد توریسم بریتانیا گفت که ماموران همه احتمالات از جمله دخالت دولت خارجی را بررسی می‌کنند. پلیس تاکنون نگفته است که فرد بازداشت شده چه ارتباط با حکومت ایران یا پنج مظنون دیگری داشته که پیشتر در نزدیکی پایگاه فیرفورد بازداشت شده بودند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که بامداد یکشنبه این هفته سه موتور مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاستر دیده شدند. پلیس پنج مرد بریتانیایی را ابتدا به زن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به زن آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت کردند. آنان بعداً با شرایط مشخص به قید ضمانت آزاد شدند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار دادند. با گفته ائتلاف در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق محتل نشد. این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشتند. این ایستگاه برق مسجد النبی یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را نیز تأمین می‌کند. در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه از اون نقل کرده، این اتهام را رد کرده و آن را دروغ خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد که ناکامی خود را در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی به مکه پنهان کند. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. و مهمترین شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان اعلام کرد که نخستین ماهواره توسعه یافته با همکاری شرکت فضایی ایتالیایی آرگوتک را با موشک فالکون 9 اسپیس اکس با مدار زمین پرتاب کرد. هدف از این پروژه شناسایی نشانه‌های تهدیدهای هوایی و تقویت سامانه‌های پدافند هوایی است. این ماهواره بخشی از برنامه جدید راین متال برای ایجاد یک توانمندی مستقل فضایی در حوزه امنیت ملی و آگاهی موقعیتی نظامی است. این پروژه از طریق راین متال ایتالیا و با همکاری آرگوتک اجرا می شود. بر اساس اعلام راین متال، ماموریت این ماهواره برخلاف ماهواره های متعارف، نقشه برداری صرفاً تصویر برداری از اشیای روی زمین نیست. حسگرهای آن برای شناسایی نشانه های زمینی مرتبط با شکل گیری تهدیدهای هوایی طراحی شدند تا اطلاعات لازم را برای هشدار زود هنگام و پدافند هوایی فراهم کنند. ماجرای پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل بر روند احیای صنعت هوانوردی منطقه پس از جنگ با جمهوری اسلامی سایه انداخته و بار دیگر نگرانی های امنیتی را در پروازهای خاورمیانه برجسته کرده است. خبرگزاری رویترز جمعه 10 میزان گزارش داد که شرایط و انگیزه این حادثه همچنان نامشخص است. صنعت هوانوردی خاورمیانه طی 7 ماه گذشته و پس از جنگ با حکومت ایران که از 9 حوت 1404 با خطرهای فزاینده ناشی از موشک‌ها، پهپادها و فشار روانی بر خلبانان روبرو بوده است. مقام‌های اسرائیلی گفتند که در پرواز افزاید 1073 فلای دبی از دبی به تلایو در 8 میزان کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهراً قصد داشت هواپیما را ساقط کند، اما مسافران او را مهار کردند و مانع وقوع فاجعه شدند. داده‌های مربوط به مسیر این پرواز نشان می‌دهد که هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز حریم هوایی اردن به سوی عربستان سعودی حرکت کرد.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
8: از نگاه دیگر.
9: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
8: گفتگوی داغ.
10: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره. پوشش گیاهی کم شده میره. جنگلات محدود شده میره.
8: روایت از دل رویدادها.
11: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
8: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقت رود صبح تان بخیر. برندی افغانستان تنشال هستید. ساعت 7 صبح به وقت کابل است. سرخط خبرها. تاکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. بحران معیشتی زنان در افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان و دختران 60% گرسنگان افغانستان را تشکیل میدهند. هشدار تازه ترامپ به ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با ایران احتمالاً پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان یابد. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری یاسر منیر تصمیم گرفتند عملیات هدفمند علیه آنچه تروریسم در افغانستان میخوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه‌های هراس‌افکنان در افغانستان را حق دفاعی خود دانسته است. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اتهامی که طالبان رد کردند. فضل احمد منوی وزیر عدلی پیشین افغانستان میگه طالبان دیگر فرمانبردان پاکستان نیست. او گفته طالبان نمیخواهد برای تامین امنیت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان بجنگد. با گفته منوی اختلاف بر سر خط دیورند روابط طالبان با هند و ایران و کاهش نفوذ اقتصادی پاکستان شکاف میان کابل و اسلام آباد را عمیق‌تر کرده است. رفعت الله اورگزی همکارمان را از پشاور به خود داریم. رفعت الله، در نشست دیروز ارتش پاکستان در راولپندی چه گذشت و چه موضوعات دیگر مرتبط به افغانستان بحث شد؟ خودت برمان بگو.
1: او بلی گوره دا پرون چی ده پنده که دا کور کماندر کانفرنس شوه و دی مشوری چی ده دا پاکستان پوز مشر فیلد مارشل جنرل آصف منیر کری وا او دا یو ډیر مهم کانفرنس وی چی پدی که هر میاشت یونی می پش دا چې څومره پاکستان کې کم ډیولپمنٹ تھی یا بیا دا علاقائی صورتحال په دو باندې خبرې تر کیږي تو په دې کې مطلب معمول مطابق پرون بیا چې دی افغانستان باندې خصوصي توګه چې دی دا خبرې شوې او دا خبره تکرار شوه چې دلته مطلب لکه کم بریدونه کیږي په دې کې افغانستان نه ترهګر ډلې چې دی هغه پکې کاکړ دي او بیا دې کې دا خبر هم په دغه اعلامیه چې کومه جاري کړې دي هغه کې دا ویلې شوې دي چې دا هند مرسته دے طالبان و سرا او دا یو جائنٹ لکه مطلب دا افغان طالبان او بیا دا هند چی دی دا جائنٹلی مطلب دا سے پاکستان خلاف سازشونه کوي او دا سے چکم دا بریدونه دل تروان دی پدو کې دا کاکړ دی او بیا په اعلامیه کې دا خبرداري هم ورکړې شوی دی چې دا چکم افغان طالبان دا دلته کم ډلې دی هغه سپورټ کوي هغه له پناه ورکوي دلته دا کسان راځي نو بیا به مونږه په دې بدل کې په افغانستان کې بریدونه کوو دا چې کم زموږ سرجیکل سترایک روان دي دا بیا چې دی لکه کې به دوام لري دا به بیا دوام لري یعنی دا روان وي نو دا اوس مسلسل پاکستان او افغانستان په دې وخت کې خو ډېر بیا دا ترنګلی شوي دي تعلقاتو یعنی دا بالکل جنگ حالت دی دا اوس یو دوه اونو کې چې دا کم دینه مخکې لږه خاموشي راغلی وه نو اوس بیا پاکستان هلته درې ځل هلته بریدونه وکړو هوایي کاروایانې وکړي نو دغه معاملات چې دي اوس ډېر زیات خراب شوي دي نو په دې لړ کې بیا دغه کومه اعلامیه وه یا دا پرون کور کمانډر کانفرنس وو دا بیا ډېر ځکه اهم وو چې دي کې هماغه خبره بیا تکرار شوه یعنی چې کوم د پاکستان اوس دغه تګ لاره دی او داسې ښکاري چې هغه تیز بدلون چې دی هغه امکان نه ښکارېږي هغه اوس په همدغه شان روانه وي.
0: بس تنش طالبان و پاکستان واکنش های همدا شبه تازگی فضل احمد منوی اختلاف پاکستان با طالبان فراتر از تی تی پی خوانده اما جز از تی تی پی موارد اختلافی دیگه هم بین طالبان و پاکستان وجود داره؟
1: او بلی گوره دا در پخوانه حکومت عدلی وزیر و فضل احمد منوی چلی دادی و اغا پل ایکس باندې یو اعلامیه خپره کړې دی او بیان یې جاری کړی دی او بلکې دا ویلي چې لکه دا یعنی پاکستان دا سوچ کولو چې دا افغان طالبان چې دي دا خو د دو لاسپوڅي دي او د دو حکومت د دو یعنی مطلب هلته واکمنې کېدو سره د پاکستان چې کومې ستونزې دي هغه به ختمې شي او دا به همدغه شان دا طالبان به د هغو لاسپوڅي په توګه چې دی کار کوي خو اوس دا چې کوم موجوده حالات دي دا چې کوم تاوتریخوالی دی دا یو بل بندې بریدونه بالکل یو کال یو جنگ حالت تے نو اس دا سکاری چے افغان طالبان خپل ځان چے دے لکا دا دا پاکستان اثر نہ چے دے او سر وباسی او یا به مطلب لکه یعنی هغه تم چې دی یو مشکل داسې دی چې یا خدای چې د پاکستان لاس پوچی پاتې شي یا بیا دا چې د افغانستان خپلواکي چې دی هغه خپل کی نو دا یو داسې مطلب هغه دا وایي چې دا یو ډیبیټ روان دی خو دا ښکاری چې پاکستان کم شل کاله کم انویسټمنٹ کړو په دغه طالبانو باندې هغه دا ښکاری چې هغه بس په هغه کې دو کامیاب نه شو اوس دغه کمی اړیکې دي دا مخ تتلو ولا نه دي یعنی دا به اوس همدغه شان دا چې کم جنگی حالت به وي یو بل خلاف او بیا دغه چې کم دا پی ٹی پی ډلې دي دا دو کم دغه دی خپلواکي دي هغه هم چې دی طالبان نه شي پرېدولی نو دغه تاوتریخوالی به چې دی روان وي.
0: ممنون از خودت رفعت الله راکزی، همکارمان از پشاور. سازمان حقوق بشری هالوش از کشته شدن شماری از نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان خبر داده است. رسانه حکومتی ایران نیز وقوع انفجار و هدف قرار گرفتن یک موتر حامل نیروهای نظامی را تایید کردند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
2: ساکنان این منطقه در سیستان و بلوچستان در سایه دود، باروت و غرش سلاح‌ها روزی دیگری را آغاز کردند. نیروهای فاطمیون در اینجا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری هالوش میگوید در نتیجه انفجار و رگبار گلوله به نیروهای فاطمیون تلفات وارد شده. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی وقوع درگیری تازه در بلوچستان را تایید کردند. اطلاعات می‌رساند که یک موتر مربوط به نیروهای فاطمیون با انفجار و کمین مواجه شده است.
3: در حمله به یک موتر نیروهای فاطمیون در منطقه رودماهی 5 سرنشین آن کشته شدند. رسانه‌های حکومتی با حذف نام فاطمیون محل حادثه را هم تغییر دادند.
2: هالوش می‌گوید این دومین یورش مرگبار به ستون نیروهای موسوم به فاطمیون در این جغرافیای پرحادثه طی یک ماه اخیر است. همزمان با این رویداد گزارش شده که آتش در شهرستان راسک نیز شعله‌ور شده. دو روستا در راسک برای 6 ساعت شاهد درگیری و تبادل آتش بودند. به گزارش هالوش، ارکان نظامی جمهوری اسلامی تجهیزات و لشکر تازه به مناطق درگیری در سیستان و بلوچستان اعزام کرده. زاهدان ماهاست که درگیری‌های خونین، بازداشت و سرکوب بلوچ‌ها را شاهد است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند ریشه بحران در بلوچستان به دلیل تبعیض و شکاف‌های قومی و مذهبی عمیق شده. برغم همه اینها، جمهوری اسلامی تا هنوز درباره استقرار نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان و چگونگی استفاده از آنها معلومات نداده است. نصر بهزاد.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک معلم زن در تخار را به تهم سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستم بازداشت کردند. به گفته منابع او در ولسوالی خواجه غار بازداشت و سپس به طالقان منتقل شده است. راحله دوستم این بازداشت را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی فوری او شده است. مقام های محلی طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی میگوید دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از پایگاه رادیو به رهبری طالبان برای شناسایی اهداف و گردآوری اطلاعات استفاده کردند. او گفته است به روزرسانی این پایگاه تا بررسی نحوه استفاده و پیامدهای آن متوقف شده است. در این سامانه اطلاعات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان ثبت شده. شرکت اوربت ورکس با مدیریت حمدالله محب اعلام کرده که نخستین ماهواره تجاری ساخته شده در امارات را با موفقیت به مدار زمین فرستاده است. این ماهواره التایر 1 نام دارد و با ماموریت اسپیس اکس از کالیفرنیا پرتاب شده است. به گفته شرکت ماهواره اکنون در مدار قرار دارد و وارد مرحله آزمایش های اولیه شده است. اوربت ورکس میگوید این سامانه برای تصویربرداری، مدیریت حوادث و نظارت محیط زیستی طراحی شده است. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که زنان و دختران 60% افراد در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال جاری امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر دیگر را در 28 کشور تهدید کند. افزایش هزینه انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی از عوامل اصلی تشدید این بحران عنوان شده. دفتر زنان سازمان ملل میگوید در حال حاضر 208 میلیون زن و دختر در جهان با ناامنی غذایی یا سوی تغذیه روبرو هستند. افغانستان، یمن و سودان از آسیب پذیرترین کشورها به شمار می روند. سازمان ملل خواستار افزایش حمایت از معیشت و امنیت غذایی زنان شده است. سمسا مسیرت جزئیات بیشتر ارائه می کند.
4: دفتر زنان سازمان ملل بررسی کرده که به اختلال در کشتیرانی در مسیر تنگه هرمز و افزایش قیمت ها به ویژه قیمت مواد غذایی چگونه زندگی زنان و دختران را در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه متاثر ساخته. سازمان ملل هشدار میده که با ادامه این وضعیت تا 3 ماه آینده تعداد زنان و دختران که با ناامنی غذایی یا سوی تغذیه مواجه هستند از 208 میلیون به 220 میلیون نفر به افزایش خواهد یافت. افغانستان، یمن و سودان در صدر هستند. در افغانستان از میان جمعیت که با ناامنی شدید غذایی و سوی تغذیه مواجه است 60% زنان و دختران تشکیل می دهد. همین گونه دفتر زنان سازمان ملل میگه که حدود 95% زنان افغانستان درآمد مستقل ندارند و 80% زنان که شاغل هستند به مشاغل آسیب پذیر و شکننده دارند. و از طرف دیگه هم دفتر زنان سازمان ملل تاکید میکنه که به تبعیض و نابرابری های جنسیتی مشخص می سازه که کی به مواد غذایی دسترسی داشته باشه و وقت دسترسی به مواد غذایی کاهش پیدا می کنه زنان وعده های غذایی را حذف می کنند و یا هم در آخر غذا می خورند و یا هم مقدار غذایی را که می خورند کاهش می دن تا به دیگه اعضای خانواده و کسانی که هستند به غذا برسند. و از طرف دیگه دفتر زنان سازمان ملل تاکید می کنه که بر مبارزه با این وضعیت نخست باید کمک های بشری در مناطق آسیب پذیر افزایش پیدا بکنه و منابع اختصاص پیدا بکنه به مناطقی که زنان و دختران بیشتر آسیب پذیر هستند و با ناامنی غذایی و سوی تغذیه مواجه هستند. و اما برعکس آنچه دفتر زنان سازمان ملل درخواست میکنه، در افغانستان میدانیم که کمک های بشری به شدت در ماهای اخیر و در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و زنان را آسیب زده، کودکان را آسیب زده و دسترسی زنان به کمک‌های بشری در افغانستان به چند دلیل محدود هست. مداخله طالبان در کمک‌ها، مداخله طالبان در کار زنان امدادرسان و حتی ممنوعیت کار زنان امدادرسان در برخی موارد و همین گونه ممنوعیت‌هایی که برگشت و گذار زنان توسط طالبان وضع شده سبب میشه که دسترسی زنان به کمک‌های بشری در افغانستان پایین باشه. و از طرف دیگه هم در مورد ارقام باید بگویم که در حال حاضر 22 میلیون شهروند افغانستان با ناامنی شدید غذایی و گرسنگی مواجه هستند که از این میان خب 60% زنان و دختران و 11.6 میلیونش کودکان پسر و دختر هستند.
0: منابع محلی در بدخشان به افغانستان انتشار گفتند که افراد طالبان بر سر عواید یک معدن طلا در ولسوالی یمگان با یک دیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده و ویدیوی رسیده از محل صدای تیراندازی پیاپی را ثبت کرده است. منابع میگویند پس از درگیری نیروهای واکنش طالبان از فیض آباد به محل اعزام شدند.
5: روی صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان و ولسوالی یمگان دره اشنام و همچنان زورگیری های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره دره اطلاع میرسن، همچنان قماندان ها معادین مردم ها بزور و بزوری اصله ازشان
0: میگیرم. شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. تاکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. بحران معیشتی زنان در افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان و دختران 60% گرسنگان افغانستان را تشکیل میدهند. در ادامه گزارش خواهیم دید از لحظه فرود نخستین جنگنده های F-16 امریکا به تایوان. رویترز به نقل از مقام های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی ها برنامه ریزی می کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تامین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده است. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد یک پرتابه حوثی‌ها به مکتب در نجران اصابت کرده اما تلفات جانی نداشته. همزمان العربیه گزارش را ارتش یمن سپهباد انتحاری را در شمال غرب معارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارات جانی یا مالی گزارش نشده. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. پاکستان گفته هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی ها انجام می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در سخنرانی در آلاباما گفت کار را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید سالها پیش انجام می‌دادند. ترامپ همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی اکنون با ضعف نظامی و مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و گفت با پایان جنگ قیمت جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین گفت که این جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میاندوروی کنگره پایان می‌یابد.
6: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام میشد یا کشور دیگری. میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلا فاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلا فاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: روی ترس به نقل از مقام های تهران گزارش شده که جمهوری اسلامی برای پاسخ گسترده تر به حمله احتمالی آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش گزینه هایی از جمله اهداف خارج از خاورمیانه و واکنش هماهنگ گروه های همپیمان بررسی می شود. با این حال تهران همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته است. در خبرهای کوتاه دیگر جان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده که یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای کشتی پرتابه به سمت چپ شناور اصابت کرده. تمام خدمه ها سالمند و تا کنون هیچ پیامد زیستی محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز گزارش داده است که گارد ساحلی آمریکا نظارت بر نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف کوبا را تشدید کرده. واشنگتن میگوید جابجایی معامله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق مقررات زیر نظر است. مارک کارنی نخست وزیر کانادا قصد دارد در ماه جاری به ترکیه سفر و با رجب طیب اردوغان دیدار کند. این سفر در حال برنامه ریزی می شود که کانادا برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر تلاش می کند. کانادا و ترکیه پیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق تجارت آزاد را آغاز کردند. تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده. نخستین جنگنده های F-16 V ساخت آمریکا به تایوان رسیدند. دو فرمانده از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان در تایتونگ فرود آمدند. این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش سفارش 66 فرمانده تایوان از آمریکا به شمار می رود. بیشتر در گزارشی از همکارمان بهرام امان.
7: تایوان نخستین جنگنده های F-16 وی ساخت آمریکا را دریافت کرد. دو فرمانده از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان فرود آمدند. فرود این جنگنده ها با استقبال و توجه رسانه ها و علاقمندان به هوانوردی همراه شد و شمار از شهروندان نیز برای مشاهده و ثبت تصاویر این هواپیماها در اطراف پایگاه حضور داشتند.
8: چون تهدیدی که با آن روبرو هستیم همیشگی است. تهدید از سوی چین کمونیست همیشه وجود داشته. بنابراین ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم.
7: این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش از سفارش تایوان برای خرید 66 فروند جنگنده از امریکا محسوب می شوند. F-16 بلاک 70 پسامانهای راداری و الکترونیکی پیشرفته مجهز است و قرار است بخش از ناوگان جنگنده های تایوان را نوسازی کند. تایوان از مدت‌ها پیش در انتظار این هواپیماها بود که پیوسته با تأخیر روبرو می‌شد.
8: به نظر من این تأخیر کاملاً طبیعی است. با توجه به اینکه خودم در حوزه هوانوردی فعالیت دارم، می‌دانم همیشه عوامل پیش‌بینی نشده وجود دارند که می‌توانند باعث تأخیر شوند.
7: تحویل این جنگنده ها در شرایط انجام می شود که تنش‌های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره مخالف است. تایوان در سالهای اخیر تلاش کرده توان دفاعی خود را با خرید تجهیزات نظامی جدید و ارتقای جنگنده های موجود افزایش دهد.
0: در فرانسه اعتراض دانش آموزان از حومه پاریس به شهرهای دیگر گسترش یافته است. در برخی مناطق این اعتراضها به درگیری با پلیس، آتش زدن سطل‌های زباله و استفاده از گاز اشکاور انجامیده است. دانش آموزان کمبود معلم و امکانات نامناسب آموزشی را از دلایل اعتراض ها می‌دانند.

0: نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعا در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
1: والدین نیز میگویند بخشی از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. با گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت می کنند به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
2: ما طبیعتا از مردم می خواهیم که سطل های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی شود. همان طور که دیدید بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف های بعد از ظهر با شکم خالی می روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، بخصوص که خانواده ها هزینه این خدمات را نیز پرداخت می کنند.
1: اما آنچه با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد اکنون به یکی از چالش های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده و ادامه آن می تواند فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
3: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. سپاسگزار هستیم از شما که بیننده بودید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: یک دقیقه خبر.
14: دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه گفته است که حکومت طالبان برخلاف تصویری که از خود ارائه می کند یک دست و کاملا منسجم نیست و احکام این گروه در همه مناطق افغانستان به گونه یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش که از سوی فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان تهیه شده آمده است که با وجود ساختار سختگیرانه و اقتدارگرانه طالبان میان مقام‌ها و مسئولان این گروه در نحوه اجرای دستورها تفاوت‌هایی وجود دارد. بر اساس این گزارش برخی مقام‌های محلی احکام طالبان را متفاوت از دیگران اجرا می‌کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرده است که جامعه جهانی می‌تواند از این شگاف‌ها و اختلاف نظرهای داخلی برای بهبود وضعیت شهروندان افغانستان و حفظ شواهد لازم برای پاسخگویی و عدالت در آینده استفاده کند.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در

0: انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: محمد سعید جنرال بازنشسته ارتش پاکستان میگوید که طالبان در قبال پاکستان سه هدف عمده را دنبال میکنند و ناکامی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک اسلام آباد برای تغییر این رویکرد این کشور را به سمت اقدام‌های سختگیرانه‌تر سوق داده است. او در مقاله‌ای در روزنامه ایدان نوشته است که طالبان خواهان تغییر وضعیت موجود در مرز افغانستان و پاکستان، ادامه تجارت و ترانزیت بدون محدودیت و تدابیر جدید اسلام آباد و همچنین روی کار آمدن حکومتی در پاکستان هستند که به گفته او با برداشت طالبان از شرعیت همسو باشد. این جنرال بازنشسته تاکید کرده است که آینده روابط طالبان و پاکستان به تغییر رفتار این گروه بستگی دارد. اظهارات محمد سعید در حالی مطرح می شود که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های پسین به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
4: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
5: در دو دهه گذشته اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا هوش مصنوعی شیوه دسترسی مردم به اطلاعات را دگرگون کردند. در افغانستان هم رسانه‌های دیجیتال به تدریج انحصار سنتی اطلاع رسانی را به چالش کشیده و میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان را به منابع متنوع اطلاعاتی متصل ساخته. در چنین فضای درخواست وزارت حج و اوقاف طالبا از ملاهای مسجدها برای هشدار درباره شبکه‌های اجتماعی تنها یک موضوع فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه نشانه از رقابت بر سر نفوذ و شکل دهی افکار عمومی است. فعلا پرسش اصلی این است: آیا شبکه‌های اجتماعی جایگاه رهبران سنتی را تغییر داده و جامعه افغانستان را پرسشگرتر از گذشته ساخته؟ سلام بر شما. به این برنامه نظرگاه خوش آمدین. مهمانم مومن زیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی است. آقای بدخش، به برنامه خوش آمدین. طالبا کمپاین گسترده‌ای را برای منع استفاده مردم از رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. با وجود این که خودشان تقریبا در همه شبکه‌ها حضور دارند، طالبا از چی چیز نگران هستند و میترسند؟
6: با سلام خدمت شما و شنونده‌های برنامه خوب شما. خب ببینین، جریان‌های رادیکال و استبدادی، چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم و حراس دارن که قدرتشون را از دست بدن، آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به او خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید، دیگر منبر ملا به مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بابی در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که آره به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره، بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیشه به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن، دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را بیم و حراس پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنن دیگر اون زمان پایان یافته است.
5: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان، نسل دیروز نیز در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارند. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنن، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
6: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع می شوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغ ها دیگر خریدار پیدا نمیکنن، برای اینکه طالبان یا مله های سنتی هر چی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه بیش نیست، به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن. به اون خاطر هست که طالبان از این آگاهی و شعوری که مردم دارن پیدا میکنن بیم دارن و در نتیجه این آگاهی هست که زیربناهای حاکمیت فکری طالبان که بر مردم دارن، حالا حاکمیت مادی ریشه در همون حاکمیت فکری دارن که طالبان بر مردم اعمال میکنن، دیگه اون را از دست میتن و آهسته آهسته قدرت هژمونی طالبان هم به اضمحلال و شکست منجر میشه. به همون خاطر هست که با اون افسانه گونه های منظره مرگ مردم را میترسانن، از عذاب قبر میترسانن، با این بحث ها وارد می شوند تا حداقل مردم را، بزرگان خانواده را وادار بکنند تا از آگاهی نسل نو جلوگیری بکنند.
5: ولی خب آقای بدخ، چرا چیزی که طالب حالا شیطانک نامش میمانه اینترنت برای خودشان حلال باشه، اصلا چرا به مردم حرام باشه؟ ما می بینیم که در شبکه‌های اجتماعی اکثریت حالا از توده های مختلف طالب ها، چی رهبرایشان چی سطح پایینشان، اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، تبلیغ میکنن، کلیپ مندازن، آهنگ ممکن است بشنوند، ممکن است فیلم ببینن، اصلا چرا اصلا استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای خودشان حلال است ولی اینا نگران مردم هستن که استفاده نکنن؟
6: خب ببینید، قرآن یک آیت داره در سوره حشر میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طالبان به این آیه عمل نمی کنن و اعتقادی هم به قرآن به معنای مسند اصلی دین باور ندارن. در اینجا آیه میگه که شما چیزی را که لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که میگوین باید خودتون انجام بدین و این نزد خدا بزرگترین گناه همو هست که انسان چیزی را بگه و خودش به اون عمل نکنه. بنابراین طالبان از این ابزار و تکنولوژی امروزی و این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آنچه را فکر میکنن که منافع خودشان را اگر تأمین بکنند، نیروهای مذهبی در تاریخ این کار را کردن، کلیسا در همین اروپا این کار را کردن، مله‌های سنتی در جوامع عقب مانده به جهان سوم دنیای اسلام این کار را میکنن. اگر منافع اونها را هر چی تضمین بکنه او حلال است و هر چی که علیه منافع اونها قرار بگیره حرام است. منافع یعنی خواسته های همون انحصاری خودشان، حالا فکرشان، حاکمیتشان، اون جایگاه هایی که دارن، برای اون اگر تبلیغ بکنن اشکال وجود نداره، اگر اون را به چالش بکشن باز او حرام میشه و این بدبختانه ریشه در این مکتب های مذهبیه که رادیکالی که حالا در اسلام و غیر اسلام و همین مکاتب مذهبی وجود داره، بدبختانه که طالبان جزی از اون جریان ها هست.
5: ولی خب افغانستان امروز واقعیت امری است که افغانستان سال 2001 دیگه نیست که طالب ها در روز زمان حکمرانی میکردن و در روز زمان اینترنت وجود نداشت در افغانستان، موبایل و اینا استفادهش خیلی کم بود. آیا طالب ها این واقعیت درک نمیکنن که امروز در واقع با یک نسل روشن و آگاه اینا مواجه هستن و نمیتونن اصلا این کار کرده؟ چون ما بیاد داریم که چند اخیراً یا چند بار طالب ها تلاش کردن حتی در یک موقع اینا اینترنت کلا قطع کردن ولی خب نتیجه نداد. یعنی فکر نمیکنین آقای بدخش که طالبایی را میدانن که امروز با یک نسل آگاه و روشن در افغانستان مواجه هستند و این کارشان اصلا یا این رویایشان امکان پذیر نیست؟
6: ببینن، طالبان میفهمن که دیگر نمیتوانن ابقا پیدا بکنن بر ذهنیت های مردم با اون دروغ پردازی هایشان بعد از این همه پیشرفت و توسعه ای که در راستای حالا علم و تکنولوژی و اینترنت اینها صورت گرفته، ولی طالبان حداقل مؤخرین تلاش های خودشان را میکنن. از آنجایی که جامعه افغانستان به عنوان یک جامعه سنتی و مذهبی اکثریت مردم هست با ابزارهای مذهبی بیاین وارد میشوند، بعد جوانها را که بدون شک نمیتوانند جلوشان را بگیرند را درس خواندن به هر شکلی، اگر اینترنت را ببندند نمیتوانند اینترنت های مثل استارلینک اینها را ببندند، خب نمیتوانند در برابر اون واقعا انفجار بزرگی که از این دانش حالا سرتاسری شده را جلوگیری بکنند. بعد میایند سراغ بزرگان خانواده، اونهایی که یک مقدار هنوز باورهایشان نسبت به این ملاها در جامعه مذهبی افغانستان وجود داره، از اون آدرس میان اونا رو به عنوان ابزار تهدیدی برای آگاهی نسل جوان استفاده میکنن، از منبر و از مسجد و از این ابزاری که حالا کیتنک بخوانن برای اینکه ذهنیت ها رو بار دیگری به خودشان تسخیر بکنن، آخرین تلاش هایشو میکنن و بدون شکی در این راستا موفق هم نمیشوند، به دستاورد هم نمیتوانند داشته باشند و در برابر این اطلاعات جنگیدن طالبان به معنا است، برای اینکه دانششون را ندارند. شما در برابر چیزی میجن که اول باید دانشش رو داشته باشند و طالبان با اون مدارس سنتی که میخوانند خوشبختانه دانش امروزی را ندارند که بتوان اینها را مهار بکنند، به حداقل اون به تعبیر شما مثل 2001 بر ذهنیت های مردم باید سواری بکنند و از مردم به عنوان ابزار تبلیغ اهداف شما خود استفاده بکنید.
7: آقای بدخ، میخوایم برداشت شخصی شما را بدانیم که واقعا خب گسترش آگاهی دیجیتال و دسترسی به اطلاعات جهانی فعلا یک مسئله است که تقریبا در افغانستان همه مخصوصا نسل نو یا مو جنزی ها میدانند. این اینترنت و شبکه‌های اجتماعی واقعا چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی را اصلا ایجاد کرده؟ حالا فرصت‌هایش که مشخص هست، بازار پیدا کردن، مردم به دنیا وصل از در یک شرایطی که دانشگاه و مکتب بسته هست و مردم حداقل از راه دور آموزش می‌بینن، ولی چالش‌هایی که برای طالبان به خصوص ایجاد شده و ایجاد کرده ای جوانا چی است که طالبان خطر نگران هستند؟
6: ببین، کلان‌ترین چالشی که خلق کرده برای طالبان دانایی است. حتی افراد طالبان، افراد رده پایین طالبان دیگر فریب بزرگان خودشان را به عنوان امیرالمومنین و به عنوان شیخ الحدیث و به عنوان این و آن و به عنوان دارای دستار و فضیلت و ریش و همه اینها دیگر به رسمیت نمیشناسند. اینها میترسن از این که نیروهایی که اونها سالها برای به انتحار آماده کردن، نیروهایی که برای کشتار تربیت کردن، دیگر این نیروها در نتیجه این آگاهی به سطحی برسن که اینها تنها بمانند. به همون خاطر است که برای این که قدسیت گرایی میکنن، ولی این انفجار اطلاعات و معلومات و این همه شبکه‌های اجتماعی و علم و دانش فکر میکنیم که دیگر قدسیت زدایی میکنه، هیچ کسی دیگر در دنیا به عنوان موجودات مقدس باقی نمیمانند که مردم بدون سرا و اونها به حرفشون تمکین بکنه. این کلان‌ترین چالشی است که برای طالبان خلق.
7: درست. ما داستان‌های زیاد را داشتیم. اتفاقا اخیراً یکی از دختر خانم‌هایی که از آموزش محروم شده بود در یک گزارش میگفت که از چت جی پی تی یا همین هوش مصنوعی استفاده میکنه برای صحبت کردن، برای تراپی و برای آموزش. بنابراین آقای بدخ، تا چه اندازه در مقایسه با نسل‌های گذشته در واقع نسل امروز افغانستان، قبلا هم شما یاد کردین، بیشتر وابسته و متکی به در واقع فراورده های نو و جدید و مدرن هست تا به اون سنت های دست و پاگیر یا روایت ها و افسانه هایی که شما میگین طالب ها همواره گفتن؟
6: خب ببینین، نسل امروز افغانستان بدون شک با در محرومیتی که طالبان قرار دادن، ما یک مقوله به زبان عربی داریم میگه الناس حریص لما منعه، انسان ها حریص برای به دست آوردن چیزی هستن که از اون منع شدن. امروز نسل جوان افغانستان از آزادی، ارزش‌های انسانی، حتی دختران افغانستان از آموزش و حق انسانی به کرامت انسانیشان توسط طالبان منع شدن. اونها بیرون هرسی بیشتر از دیگر دنیا دارن تا به اینجا دسترسی پیدا کنن. این هرسی رسیدن به این محرومیت‌های طالبان وضع کردن نتیجه عملکرد طالبان در برابر اونها است. به همون خاطر است که نسل جوان و آگاه و مسلطی بر اوزای امروز در افغانستان از لحاظ بینش دانش طالبان را به چالش میکشند و بیشتر از دنیای دیگر اون آدمایی که احساس و درک دارن خودشان را میرسانند تا حداقل نقطه پایان به این محرومیت ایجاد شده از سوی طالبان، نقطه پایان بگذارن به این محرومیت و به این کرمان و به این بدبختی که طالبان برایشان خلق کرد.
7: آقای بدخش، گزارش های هم وجود داره که طالب ها در لایه های مختلف استخباراتشان و بقیه نهادهای امنیتیشان تیم های مطبوعاتی و اطلاعاتی ساختن و از شبکه‌های اجتماعی علیه مخالفایشان استفاده میکنن. مثلا شما زیر اکثریت پوسا میبینین به نام شفیق پنجشیری، گلاله پنجشیری، در حالی که پشتش در واقع در عقب از اینا مردها قرار دارن و اوها هم طالب ها هستن. چقدر این مساله در تضاد با آنچه که طالب ها امروز برای جوان ها توصیه میکنه قرار داره؟
6: خب ببینید، ولی که طالبان حتی همو ارزش های اخلاقیه که در دین اسلام وجود داره با همین پشت صحنه توطئه قرار گرفتن به از نام یک انسانی تحت هر عنوانی که باشه، یا خانم یا مرد، استفاده کردن، این در اسلام خودش حرام است. حرامی به معنای اون از حرامهایی هست که مثل گوشت خوک، از حرامهایی مثل زنا.
7: مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی، جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا نظرگاهی دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
8: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگر از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌های موجود را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد. پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به سرعت به وضعیت خطرناک و غیر قابل مهار برسد. او گفت ممکن است خیلی زود به گونه غیر منتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطقه تشدید و تنش و اقدامات متقابل هرچی شدیدتر سرانجام به نقطه بازگشت ناپذیر می‌رسد. پوتین افزود در پس این تشدید تنش غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راه بر لبه پرتگاه است. به ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست کم زمین را به وضعیت فاجعه بار بکشانند. او گفت آیا می توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد. همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگ از دود را بر فراز شهر نشان می‌دهد. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها حملات صنعا را تجاوز عربستان خواند و گزارش داد که مناطق در ولایت‌های مختلف چون سعد، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش حمله به این مناطق را تایید نکرده است. نیروهای دولت یمن با این حال اعلام کردند که بیش از 24 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام دادند. با گفته این نیروها، انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تأسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند. گزارش حمله به صنعا در حال منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهای در ریاض، پایتخت عربستان سعودی و عدن در جنوب یمن نیز خبر دادند. 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در منطقه ایدکه در وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از این عملیات استقبال کرده و تلاش نیروهای امنیتی در چارچوب برنامه عزم استحکام را برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح ستایش کرده است. رادیو پاکستان روز جمعه با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. با گفته این رسانه، نیروهای امنیتی در جریان عملیات مخفیگاه‌های این افراد را از بین بردند. خیبر پختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات بوده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری با پاسگاه پلیس در دیره اسماعیل خان 12 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2026 با بالاترین شمار ماهانه حملات شبه نظامیان در 12 سال گذشته را ثبت کرده است. یک فرد نزدیک به نخست وزیر فرانسه گفت که نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت آغاز موج اعتراضات دانش آموزی را به سیاست مداران چپ رادیکال نسبت دادند. حزب فرانسه تسلیم ناپذیر این اتهام را رد کرده و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش آموزان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه 9 میزان در نشست بحران دولت ارزیابی خود را درباره اعتراضات ارائه کردند که سراسر کشور را فرا گرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه، خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند. وزارت داخلی فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات دانش آموزی 9 میزان 1949 نفر بازداشت و 305 مامور پلیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات 1027 مراکز آموزشی را تحت تأثیر قرار داد و ورودی 222 مرکز مسدود شد. همچنین 4 تحقیق در بازرسی کل پلیس فرانسه در جریان است. کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی آمریکا، پس از دوبار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد. پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد که این رویداد به گونه مستقل بررسی شود. ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می شود. وکلای پایک گفتند که او پس از دریافت 2 دوز پتوباریپیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می کشید. آنان در جریان اجرای حکم درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند. رندیوس پایو، یکی از وکلای پایک، روز پنجشنبه گفت که موکلش در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت های عاجل قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامت های این رویداد برای پایک چی خواهد بود. بر اساس پروتکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می شود. با این حال، مقررات روشن نمی کند که اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند چی باید کرد. پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کرنل بار دیگر نهایی رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی آمریکا با خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است. دانشجوی پیشین دانشگاه کرنل در آمریکا که با نام مستعار جیندو شناخته می‌شود، می‌گوید که در اکتبر سال 2024 پس از مصرف کتامین در خانه انجمن دانشجویی از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است. او ماه سپتامبر امسال علیه 7 مرد دانشگاه کرنل، انجمن دانشجوی چیفای و نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسب با افراد دخیل داشته باشد. بر اساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویورک تایمز با آنها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم‌اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرده است. یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که به یاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچی رخ داده رضایت داده است. پلیس مبارزه با توریسم بریتانیا روز پنجشنبه 9 میزان اعلام کرد که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی 27 ساله را در ارتباط با تحقیقات درباره رویداد مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت کرده است. این فرد در منطقه وستمنستر لندن و انتخاب به ضمن آماده سازی اقدامات تروریستی بر اساس قانون مبارزه با تروریسم از سال 2006 بازداشت شده است. یک مرد 26 ساله بریتانیایی نیز در همین پرونده تحت بازجویی قرار دارد و پلیس دو محل را در لندن بازرسی کرده است. ویکی ایوانز از مقام‌های ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفت که ماموران همه احتمالات از جمله دخالت دولت خارجی را بررسی می‌کنند. پلیس تاکنون نگفته است که فرد بازداشت شده چه ارتباط با حکومت ایران یا 5 مظنون دیگری داشته که پیشتر در نزدیکی پایگاه فیرفورد بازداشت شده بودند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که بامداد یکشنبه این هفته 3 محترم مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشایر دیده شدند. پلیس 5 مرد بریتانیایی را ابتدا به ضمن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس به ضمن آمادگی برای اقدام تروریستی بازداشت کردند. آنان بعداً با شرایط مشخص به قید ضمانت آزاد شدند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار دادند. با گفته ائتلاف در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق محتل نشد. این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشتند. این ایستگاه برق مسجد النبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را نیز تأمین می‌کند. در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبا وابسته به این گروه از اون نقل کرده، این اتهام را رد کرده و آن را دروغ خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد که ناکامی خود را در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی به مکه پنهان کند. عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. و مهمترین شرکت‌های صنایع دفاعی آلمان اعلام کرد که نخستین ماهواره توسعه یافته با همکاری شرکت فضایی ایتالیایی آرگوتک را با موشک فالکون 9 اسپیس اکس با مدار زمین پرتاب کرد. هدف از این پروژه شناسایی نشانه‌های تهدیدهای هوایی و تقویت سامانه‌های پدافند هوایی است. این ماهواره بخشی از برنامه جدید راین متال برای ایجاد یک توانمندی مستقل فضایی در حوزه امنیت ملی و آگاهی موقعیتی نظامی است. این پروژه از طریق راین متال ایتالیا و با همکاری آرگوتک اجرا می شود. بر اساس اعلام راین متال، ماموریت این ماهواره برخلاف ماهواره‌های متعارف، نقشه برداری صرفاً تصویر برداری از اشیای روی زمین نیست. حسگرهای آن برای شناسایی نشانه‌های زمینی مرتبط با شکل‌گیری تهدیدهای هوایی طراحی شدند تا اطلاعات لازم را برای هشدار زودهنگام و پدافند هوایی فراهم کنند. ماجرای پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل بر روند احیای صنعت هوانوردی منطقه پس از جنگ با جمهوری اسلامی سایه انداخته و بار دیگر نگرانی‌های امنیتی را در پروازهای خاورمیانه برجسته کرده است. خبرگزاری رویترز جمعه 10 میزان گزارش داد که شرایط و انگیزه این حادثه همچنان نامشخص است. صنعت هوانوردی خاورمیانه طی 7 ماه گذشته و پس از جنگ با حکومت ایران که از 9 حوت 1404 با خطرهای فزاینده ناشی از موشک‌ها، پهپادها و فشار روانی بر خلبانان روبرو بوده است. مقام‌های اسرائیلی گفتند که در پرواز F-73 فلای دبی از دبی به تل‌آویو در 8 میزان کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهراً قصد داشت هواپیما را ساقط کند، اما مسافران او را مهار کردند و مانع وقوع فاجعه شدند. داده های مربوط به مسیر این پرواز نشان می دهد که هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز حریم هوایی اردن به سوی عربستان سعودی حرکت کرد.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. ساعت 8 بامداد در کابل و 4:30 در لندن است. شما بینید افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. تأکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. بحران معیشتی زنان در افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان و دختران 60% گرسنگان افغانستان را تشکیل می دهند. طرح عملیات گسترده عربستان علیه حوثی ها. پاکستان بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی به عربستان اعزام کرده است. و هشدار تازه ترامپ به ایران. رئیس جمهور آمریکا می گوید جنگ با ایران احتمالاً پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان می یابد. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری عاصم منیر تصمیم گرفتند عملیات هدفمند علیه آنچه تروریسم در افغانستان می‌خوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه حراس افکنان در افغانستان را حق دفاعی خود دانسته است. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اتهامی که طالبان رد کردند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان میگوید طالبان دیگر فرمان بردار پاکستان نیست. او گفته است طالبان نمیخواهد برای تامین امنیت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان بجنگد. به گفته معنوی اختلاف بر سر خط دیورن روابط طالبان با هند و ایران و کاهش نفوذ اقتصادی پاکستان شکاف میان کابل و اسلام آباد را عمیق‌تر کرده است. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای غالب، تاکید رئیس ارتش پاکستان بر دفاع مشروع و تداومش، آیا پاکستان و دکترین نظامیش را در قبال طالبان تغییر داده؟
1: خب، از آنچه که امروز شنیدیم در قبال صدور اعلامیه حاوی تصمیم نظامی های پاکستان در رابطه با تمسک به حق دفاع در رابطه با رویارویشان با طالبها و کابل، ما فکر میکنم این نمود استمرار ادامه حملات پاکستان بر افغانستان است. اما از منظر حقوقی و سیاسی و بالاخص از منظر حقوق بین دول میتونه یک مقدار محل تناسب باشه. بسی که جانب پاکستان در استدلال خود بر ادامه و استمرار این وضعیت مثلاً اصل حق دفاع از خود را یا سلف دفنس را اساس قرار میده، در حالی که جانب کابل آنچه که از اصلاحات نشرت میکنه او را تخطی صریح تمامیت ارضی افغانستان تلقی میکنه و در اصل به عنوان تجاوز مینامه. بنان محل تنازع است.
0: و اما اگر چنین است، گروه مسلح مخالف طالبا در اینجا چه جایگاه را داره؟
1: اصولا یک چیز من فکر میکنم از منظر تاریخی قابل تعامل است و باید پرداخته شود. پاکستان در نیم سده اخیر متاسفانه با استفاده از یک نوع ایجاد و راه اندازی گروه های افراطی و گروه های به اصطلاح مسلح و منظور بی‌ثباتی کشورهای معین من جمله افغانستان به خاطر تأمین اهداف سیاسی از این نوع سیاست بهره بردن و اتفاقا شامل تی تی پی هم میشه. و بنان آنچه که پاکستان در برابر افغانستان میکنه، مخصوصا حملات هوایی در جاهایی که منجر به تلفات هموطنهای ملکی و مردم ملکی افغانستان میشه، و امروز ما شاهد بودیم که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما کشته شدن حدود 10 تن از اهالی غیر ملکی من جمله اطفال را در اثر این حملات هوایی تایید کردن، من فکر میکنم میتونه قابل محکومیت هست و مردم افغانستان محکوم میکنن. و همچنانی که عرض کردم ایر به عنوان یک تخطی در برابر تمامیت ارضی افغانستان تلقی میکنند.
0: اما در گوشه دیگر، بله، دیروز سخنگوی ارتش پاکستان یک اتهام را بر آدرس طالبا وارد کرد، مطمئنا در جریان هستین، و گفت که نشست شورشان پاکستانی با میزبانی طالبان در قندهار برگزار شده. فکر میکنین که ارتش پاکستان علیه رهبران طالبان دست به اقدام نظامی بزنه؟
1: متصور میکنم در پالوی تی تی پی اهداف دیگه پنهانی هم مزمر است در نیات پاکستان و در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان. دو مورد را بگونه معجز عرض میکنم. یکی، پاکستان بسیار حساس است در رابطه با تأمین و تعمیق و تحکیم به اصطلاح نفوذ هندوستان به عنوان یک کشور بگونه سنتی رقیب، که در یک به اصطلاح در یک منازعه جو استراتژیک و جو پولیتیکال و جو پالیتیک در رابطه با افغانستان بسیار بسیار روی هم قرار گرفتن. موضوع دوم موضوع دیورند است. من از این سکو قبلا عرض کردیم که اگر قرار باشه کابل و اسلام آباد به نحوه به یک حل جامع همه اختلافات تاریخی بپردازند که دورنمای تامین صلح و ثبات درازمدت را میان دو کشور تامین کنه، من فکر میکنم موضوع دیورند یک موضوع عمده است و نهایتا یک دولت افغانستان یک روز نه و یک کسی نه یک کسی باید به او بپردازه و من فکر میکنم تعویق و یک نوع پروکراستینیشن این موضوع به نحوه موجب تراکم خصومت ها بین دو کشور میشه و نهایتاً باید افغانستان با مراجعه به یک پلبسایت یا یک نشنل رفرندم با مراجعه به آرای مردم افغانستان در سراسر افغانستان این موضوع رو باید خاتمه ببخشه. و بنابراین من فکر میکنم موضوع تی تی پی یک بخش از
0: هر روز این موضوع بله عمیق شده میره و قیمتش را هم افراد ملکی میپردازن متاسفانه در داخل افغانستان. در صورتی که کشورهای اروپایی هم گفتن که بر اقدام موثر علیه تروریست‌ها در افغانستان باید تاکید شود، بالاخره یک راه حلی که میتونه برای نجات افغانستان در پیش باشه چه خواهد بود کوتاه لطفا؟
1: ما فکر میکنم رفتن طرف ایجاد یک حکومت ممثل و نماینده و ای که افغانستان بتانه با استقرار یک نظام ممثل آرای مردم افغانستان عملا به حل مشکلات ذات بینی بین پاکستان و افغانستان بپردازه. و او طرف هم یک چیزی که قبلا گفتیم، اتفاقا طالب ها ما فکر میکنم نه میخواین و نه هم توانمندی مهار چیزی به نام تی تی پی را دارن. و تی تی پی از یاد نبرین که تی تی پی یک امبرلا ارگانیزیشن است، یک چیز یک سازمان نیست. سازمان های متعددی داره که یک تعداد از داخل پاکستان هستن و لذا ما فکر میکنم یک منازعه است که راه حل به اصطلاح از جهت سیاسی و مسالمت‌آمیز ما بسیار بعید میدانم، بسی که با گذشت هر روز و انجام حملات موجب تحکیم و تعمیق بی‌اعتمادی بین دو طرف میشه و متاسفانه این موضوع باعث میشه که یافتن یک راه حل مورد اقناع دو جانب به اصطلاح هر با گذشت هر روز یک نوع مشکل بنماید.
0: بسیار تشکر از صحبت و حضورتان در برنامه آقای شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان. حملات اخیر پاکستان به افغانستان این بار انتقاد از رهبری طالبان را از درون این گروه علنی کرده. یکی از مقام های طالبان با لحن کنایه‌آمیز از رهبر تشکر کرده و سکوت در برابر حملات پاکستان را به انتقاد گرفته است. اما این انتقاد تا چند اندازه بی سابقه است و یا می تواند نشانه ای از تشدید اختلاف میان کابل و قندهار باشد؟ در جرفا با بیژنه یقین.
2: تشکر رهبر، این دو کلمه بخشی از انتقاد کنایه‌آمیز از داخل ساختار طالبان است. انتقاد به این صراحت از رهبری گروه در 5 سال گذشته بی سابقه است. این تابو شکنی برای حاکمیت طالبان بر افغانستان به چه معنا است؟ عمار یاسر پسر یکی از چهره های برجسته طالبان یاسر وردک است. او که خود در اداره طالبان سمت دارد، پس از حملات اخیر پاکستان در اکس خود نوشت: گویی بلد خوردن عادت کرده ایم، نه صدای حکومت بلند می شود و نه صدای رعیت. خوب تربیت مان کرده، تشکر رهبر. او نام هبت الله آخوندزاده را مستقیما نیاورده، اما رهبر انتقاد آشکار و کنایه‌آمیز از رهبری این گروه تعبیر شده است. عمار یاسر رئیس انسجام و پروژه های اداره امور طالبان است. او همچنان از بستگان نزدیک ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان است. به علاوه خودش دو برادر او هم در ساختار کنونی طالبان وظیفه دارند. بنابراین این انتقاد از بیرون طالبان نیست، از درون خود ساختار حاکم آمده. در سالهای گذشته نیز اختلافهای درونی طالبان علنی شده است. مهمترین اختلاف در رهبری طالبان میان حلقه هبت الله در قندهار و شبکه حقانی بوده است. مثلا سراج الدین حقانی بارها از تمرکز و انحصار قدرت انتقاد کرده بود. عباس استانکزی در جنوری 2025 ممنوعیت آموزش دختران را به چالش کشید و گفت محروم کردن زنان و دختران از آموزش توجیه شرعی ندارد. تفاوت این بار اما لحن آن است. انتقاد شخصی‌تر و کنایه‌آمیز آن هم در میان حملات یک کشور خارجی به افغانستان. اما دقیقاً چه چیزی این انتقادها را برانگیخته؟ در کمتر از دو هفته پاکستان چند بار خاک افغانستان را هدف قرار داد. در تازه ترین مورد ولایت‌های کنر و هلبند هدف قرار گرفتند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان حالا گفته است که طالبان انتقام خون مردم را خواهد گرفت و به پاکستان پاسخ حساب شده خواهد داد. در مقابل پاکستان درباره حملاتش بارها در کنفرانس‌های مطبوعاتی جزئیات منتشر کرده. تعداد اهداف، تعداد افرادی که مدعی از کشته شدند، علت حملات و حتی تصاویر برخی از حملات. مقام‌های ارشد پاکستانی نیز چندین بار موضع‌گیری و از حملات دفاع کردند. در جانب طالبان وزارت خارجه گروه اعتراض رسمی کرد. شماری از وزارتخانه‌های طالبان در فضای مجازی علیه حملات بیانیه نوشتند و اکنون وعده پاسخ نیز داده شده، اما یک صدا همچنان شنیده نشد. هبت الله آخوندزاده تا اکنون هیچ اظهار نظر علنی مشخصی از رهبر طالبان درباره این دور از حملات پاکستان منتشر نشده. اما منابع افغانستان انترنشنال میگویند در پشت صحنه اختلاف وجود داشته. یک مقام ارشد طالبان میگوید مقام‌های کابل خواستار پاسخ نظامی بودند، اما هبت الله با آن مخالفت کرد. همین منبع از گفتگوهای مستقیم دفتر رهبری طالبان با پاکستان هم خبر میدهد. یک منبع دیگر میگوید هبت الله دستور داده در برابر حملات پاکستان از واکنش نظامی خودداری شود و صبر و سکوت در پیش گرفته شود. و گفته او در یک مورد 8 پهپاد به پاکستان فرستاده شد، اما بعداً دستور داده شد مسئولیت آن پذیرفته نشود. پس آیا اختلاف تازه میان طالبان کابل نشین و هبت الله در قندهار شکل گرفته؟ هنوز نمیتوان با اطمینان چنین گفت، اما زمینه این اختلاف از قبل وجود داشته. پیام عمار یاسر نخستین انتقاد از هبت الله نیست، اما جمله تشکر رهبر نشان می‌دهد که حملات پاکستان حالا نارضایتی بخشی از طالبان را نیز به فضای عمومی کشانده است. پرسش این است که آیا این فقط خشم یک مقام طالبان از حملات پاکستان است، یا سکوت هبت الله درباره این حملات اختلاف قدیمی میان کابل و قندهار را بار دیگر آشکار کرده؟
0: مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان اعلام کرده که تلفات رویدادهای امنیتی در سه ماه سوم سال 2026 83% افزایش یافته است. در این مدت در نزدیک به 400 رویداد امنیتی در سراسر پاکستان نزدیک به 1500 نفر کشته و بیش از 550 تن زخمی شدند. بلوچستان با بیش از 800 کشته بیشترین سهم تلفات را به خود اختصاص داده و خیبر پختونخوا پس از آن قرار گرفته است. برای دانستن جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رفعت الله رکزی همکارمان از پشاور با ما رفعت از خودت مشنویم.
3: او بلی گوره دا یعنی پاکستان که یو تنگ تنگ ته چه دا کمی ترهگری پیخی کیگی پدی بانی نظر ساتی نو دو هر درون می افتو پس شده یو سیکیورتی رپورت جاری کهی او بیا پاگه که طول دا جایزه پیش کهی که شمره واقعات چی دی اوش چی دو کم ریپورت پیش کرده دی دا پاکستان سنتر فار ریسرچ سٹڈی دا دا جولای اگست او دا ستمبر دی یعنی درو میاشتو او پا دی که دو دا ویلی چی تقریباً پا دا درو میاشتو که دری اتیا فیصدا پاکستان که تغذری پیخ چی دی دا زیادی شوی دی او پا دی که طول یعنی دا درو میاشتو که تقریبا 415 کسان چې دی دا وجل شوی دی او دا وجلی کسان چې دی پدې کې مطلب لکه سکیورټی فورسز یعنی دا پولیس او دا فوج کسان دی او بیا ترهګرین دی پکې او په دغه رپورت کې دا ویل شوی چې لکه دا بیخی دوا دا ولایتونه دغه شان دی چې دلته کې دا ډیر زیات پیخی کیږي او پدې کې دا یو بلوچستان دی او یو بیا خیبر پختونخوا دی. او بیا په دغه دوو ولایتونو کې چې د بلوچستان چې دی هغه بیا ډېر یعنی د کوم پهل نمبر باندې دی. بلوچستان کې تیر مطلب لگا دا یو دوه درو کالونه یو نوې پیټرن د پیخو یا د وایلنس دی مخته راغلی دی. یعنی هلته داسې وشو چې دا کوم وسلوالې ډلې دي دا بی ایل اے شو مجید بریګیډ شو داسې نور بلوچ تنظیمونه دي دا هلته روزي بلوچستان کې بیا هر دوه درې څلور میاشتو پس بیا هلته یا په شپږو اوو اتو خرونو باندې یعنی څو ګنټو دپاره قبضه وکړي یا بیا داسې وکړي چې تیر کال هغه جعفر ایکسپریس یو اور ګاډی وو په هغه باندې قبضه کړې وه. داسې تقریبا یو یو نیمه ورځ دوه ورځې هغو قبضه وه بیا په هغه کې ډېر زیات پیښې شوې وې. نو داسې مطلب لکه هلته کې د وایلنس دا کم طریقه کار دی دا ډېر بدل شوی دی. نو اول خو به دا و چې بلوچستان کې دغه کم پیښې کېدې دا به لرې پرتو سیمو کې کېدې. اوس هلته چې کوم پښتون ایریا دي کوم ځای کې چې پښتانه پاتې کېږي هلته اوس ډېر زیاتې پیښې کېږي. او بیا کوټه ښار چې ډېر زیات سیکیور دی هلته ډېر زیات مطلب سیکیورټي دا انتظامات نیولې شوي دي امنیت ډېر ټینګ کړی دی کوټه کې. هلته هم چې دي اوس ډېر زیات پیښې کېږي یعنی کوټه کې بل نه نو دا ډېره مطلب دی او دغه دی یعنی تشویش خبره دی. دغه شان پښتونخوا کې چې دي خاص کر دغه خیبر پښتونخوا چې کومې دا جنوبي ضلع دي دلته ډېرې زیاتې پیښې شوي دي او دا مسلسل چې دي دا روانې دي.
0: تشکر رفتار اورکزای همکار من از پشاور. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان بر سر عواید یک معدن طلا در ولسوالی یمگان با یک دیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده و ویدیوی رسیده از محلم صدای تیراندازی پیاپی را ثبت کرده است. منابع میگویند پس از درگیری نیروهای واکنش طالبان از فیض آباد به محل اعزام شدند.
4: صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان ولسوالی یمگان دره یشنام و همچنان زورگیری های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره در رگ طلا میرسن همچنان قماندان ها معادین مردم ها بزور و بزوری اصله ازشان میگیرن.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مژده اوزبک معلم زن در تخار را به تهم سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستم بازداشت کردند. به گفته منابع او در ولسوالی خواجه‌غار بازداشت و سپس به طالقان منتقل شده است. راحله دوستم این بازداشت را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی فوری او شده است. مقامهای محلی طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی میگوید دست کم سه گروه مسلح مخالف طالب از پایگاه رادیو به رهبری طالبان برای شناسایی اهداف و گردآوری اطلاعات استفاده کردند. او گفته به روزرسانی این پایگاه تا بررسی نحوه استفاده و پیامدهای آن متوقف شده. در این سامانه اطلاعات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان ثبت است. شرکت اوربیت ورکس با مدیریت حمدالله مهیب اعلام کرده که نخستین ماهواره تجاری ساخته شده در امارات را با موفقیت به مدار زمین فرستاده است. این ماهواره التایر یک نام دارد و با ماموریت اسپیس اکس از کالیفرنیا پرتاب شده است. به گفته شرکت ماهواره اکنون در مدار قرار دارد و وارد مرحله آزمایش های اولیه شده است. اوربیت ورکس میگوید این سامانه برای تصویربرداری، مدیریت حوادث و نظارت محیط زیستی طراحی شده است. تارک بیشترم گفتیم جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی میگوید دست کم سه گروه مسلح مخالف طالبان از وبسایت رادیو به رهبری طالبان برای شناسایی اهداف و گردآوری اطلاعات استفاده کردند. و برای جزئیات بیشتر این خبر سمسامه سیرت همکارمان از واشنگتن دی سی با ما هست. سمسامه بیشتر میشنویم در مورد این گزارش بر ما جزئیات بگو.
5: خب سمیرا جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات و همین گونه مسئول وبسایت ردیاب رهبری طالبان اعلام کرده که دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این وبسایت برای ردیابی اعضای طالبان از داده های هویتی استفاده کردن، گردآوری کردن و همین گونه برای شناسایی اهداف استفاده کردن از این اطلاعات که در این وبسایت منتشر شده و گفته به همین دلیل بروز رسانی این وبسایت متوقف میشه. جاوید احمد دیروز در اکس نوشت که این وبسایت کاملا مبتنی بر اطلاعات باز هست و تا زمانی که نحوه استفاده از این و پیامدهاش بررسی نشه بروز رسانی این وبسایت متوقف خواهد شد. بر بنیاد اطلاعات منتشر شده در وبسایت ردیاب رهبری طالبان تا ماه می به امسال مشخصات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان و شمول نام، سمت، به عکس، وابستگی قومی و قبیله‌ای و سوابق تحصیلی و ارتباطاتشان در این وبسایت منتشر شده. این وبسایت در به اواسط سال 2024 از سوی انستیتوت خاورمیانه در واشنگتن راه اندازی شد و هدفش همین بود که شناسایی بکنم رهبری طالبان و سطوح مختلف طالبان، به ویژه این که در بخش‌های امنیتی و نظامی و ملکی طالبان چه کسانی هستند. بیشتر هدفش هم همی بوده. جاوید احمد که مسئول این وبسایت است حالا مشخص نساخته که کدام گروه‌های مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این وبسایت استفاده کردند و چگونه استفاده کردند که ممکن است بر طالبان حالا آسیب برساند، چون بر بنیاد اطلاعاتی که در این وبسایت منتشر شده تمامی اطلاعات بر بنیاد اطلاعیه های رسمی طالبان، شبکه هایی که طالبان در رسانه های اجتماعی دارن و یا هم یوزر هایی که در شبکه های اجتماعی دارن، همین گونه به خبرها، مصاحبه ها و رسانه هایی که و گفتگوهایی که در رسانه ها منتشر میشه این اطلاعات نشر میشه و همه اطلاعات همگانی هست، اطلاعات محرم و اطلاعات حساس در این وبسایت منتشر نشده. به همین دلیل مشخص نیست که گروه ها، کدام گروه ها و چگونه از این اطلاعات استفاده کردند که حالا بروز رسانی این وبسایت قرار است که متوقف شوه یا هم متوقف شده. البته
0: بله، بسیار تشکر از خود دادتمن. بعدا معلوم خواهد شد که چه جزئیات منتشر خواهد شد. سمسام سیرت هم کارمان از واشنگتن دی سی. منابع جمله مقام های پیشین امنیتی میگویند طالبان در پی خرید سلاح و هواپیماهای بدون سرنشین از بلاروسند. رضا صاحب زاده همکارمان واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع را بررسی کرده است.
6: د پخوانی و امنیتی چارواکو په ګډون زینو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي طالبان غواړي له بلاروس نه چې د روسیې نږدې متحد دی وسلې او بې پیلوټه الوتکې واخلي. دغو سرچینو ادعا کړې چې د یاده پیرودنه د هند له لارې او د دغه هیواد په مالي ملاتړ ترسره کیږي. دوی ویلي دغه هوکړه د بلاروس ته د طالبانو د وروستیو سفرونو پر مهال شوې ده. نن مو د همدې موضوع په تړاو ستاسو نظرونو ته کتنه کړې. یاسین فدایی وایي چې پاکستان د هند دښمن دی او نوې ډیلی هیڅ کله نه غواړي چې دښمن یې په افغانستان کې واکمن وي. نوموړي زیاته کړې چې هند له هر ممکن فرصت او له لارې څخه کار اخلي سو طالبان پیاوړي کړي او خپل نفوذ وساتي. صداقت قلمیار به ټینګار کړی چې د هیواد د

0: وحی دروی زیاده بیا پر هغو طالبانو نیوکه کرده چه ځینې وخت په نمایشي توګه وسلې نندارې ته وړاندې کوي. د پوښتنه کرده چه ولې دا ډله واقعي پوځي توکي په کور دننه نه جوړوي. د ټولنیزو رسنیو یو کاروونکي د طالبانو لخوا له بیلاروس څخه د پوځي تجهیزاتو پیر ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د بهرني تیری پر وړاندې د هیواد د دفاع په موخه توجه کیدی شي. حسن بیا په هند کې د بې کوره کسانو ستونزو ته په اشارې سره پوښتنه کړې چې دا هیواد ولې د خپلو کورنیو ستونزو له شتون سره سره په داسې معامله کې ځان ښکیلوي. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر په ګډه اورو.
1: این مسئله اهمیت در این پیدا میکنه که از یک طرف میبینیم که تحرکات جبهات نظامی مخالف طالبان داره شدت پیدا میکنه و اینا هم ریشه در پاکستان دارن و از اون طرف هم حملات خود پاکستان، حملات هوایی به شهرهای افغانستان ادامه پیدا کرده. بنابراین اگر همین منوال به این گونه پیش بره و طالبان دسترسی به سیستم های مدرن نظامی، سیستم های مدرن و ارزان نظامی که فعلا پهپادها هست و سیستم های مختلف پهپادها به گونه درست دسترسی پیدا بکنن، باز میتونن که یک مشکل بسیار کلان را برای پاکستان به وجود بیارن. با وصف ای که پاکستان از لحاظ نظامی قوی، خیلی قوی تر است نسبت به افغانستان و اداره طالبان، ولی دسترسی به وسایل مدرن خصوصا پهپادها دیده شده که میتونه اصلا قضیه را در یک حد تغییر بده.
0: سید عبدالقادر د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد تاریخي اړیکو ته په اشاره وای له بیلاروس سره د افغانستان اوسنۍ اړیکې هم د هماغو تاریخي اړیکو په دوام کې دي، ځکه بیلاروس هغه مهال د شوروي اتحاد یوه برخه وه. او په پای کې سمد نوري د افغانستان او بیلاروس ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ملاتړ کړی او ویلی دی چې افغانستان کولای شي له دې هیواد څخه د کرنې او دفاعي برخې اړین تجهیزات ترلاسه کړي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ او متقابل درناوي غوښتنه هم کړې ده. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 څلور څلوېښت درې اویا څلور زره شپږ زره شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها در این ساعت داریم. تاکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. بحران معیشتی زنان در افغانستان. سازمان ملل میگوید زنان و دختران 60% گرسنگان افغانستان را تشکیل میدهند. در ادامه مجمع خبری.
3: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
2: مولانا صدای جهانی برای سال. کنفرانس بین المللی مولانا در واشنگتن دی سی برگزار شد. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که زنان و دختران 60% افراد در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال جاری امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر دیگر را در 28 کشور تهدید کند. افزایش هزینه انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی از عوامل اصلی تشدید این بحران عنوان شده. دفتر زنان سازمان ملل میگوید در حال حاضر 208 میلیون زن و دختر در جهان با ناامنی غذایی یا سوی تغذیه روبرو هستند. افغانستان، یمن و سودان از آسیب پذیرترین کشورها به شمار می روند. سازمان ملل خواستار افزایش حمایت از معیشت و امنیت غذایی زنان شده است. برای بحث در این مورد فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر در برنامه با ما همراه شده. خانم اعظمی، نقش سیاست های آمدانه طالبان را شما در این آمار تکان دهنده چگونه میبینید؟
4: سلام.

0: وقت شما بخیر. بدون شک سیاست هایی که گروه تروریستی طالبان در یک چنین شرایط حساس در پیش گرفتن با وضعیت زنان در کشور چه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیدن به یکدیگر ارتباط دارن و وابسته هستند. ای گزارش در حال از آمار 60% زنان گرسنه در کشور ما خبر میده که ما میبینیم سیاست ها و پالیسی های گروه تروریستی طالبان اصلا تمرکز روی وضعیت معیشتی و بهبود مردم کشور ما نداره. اصلا این گروه تروریستی گروهی است که حکومت داری را بلد نیستن و اصلا خیال و فکر شهروندان را و وضعیت بهزیستی اونا را در سر ندارن. ما میبینیم که زنان بیش از 60%شان گرسنه هستن. بنابر آماری که در گزارش ذکر شده حدود 1 میلیون زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. ای اگر ما تنهایی را یک رقم هم در نظر بگیریم، یک رقم تکان دهنده است. پشت هر رقم یک خانواده ای است که تنها، یعنی این بحث گرسنگی تنها به خود فرد بر نمیگرده. این در مثلا در خصوص زنان شیرده و زنان باردار، اینا کودکی که به دنیا میاره، یک زن حامله وقتی خودش با کمبود مواد غذایی مواجه است، چطور میتونه کودک سالم به دنیا بیاره؟ و یا ای که یک زن شیرده، یعنی یک مشکل پیچیده ای است که اگر به صورت کوتاه آدم با اون نظر کنه 3 نسل را در بر میگیره و آسیب میزنه. و این در حالی است که
1: اما روی تروریستی بله، کمک های بشر دوستانه صورت گرفته، چرا کمک ها مؤثر نبوده؟ به نظرتان کافی نیست یا ای که روی کرد جامعه جهانی ناکارا است؟
0: میشه به همه اینا اشاره کرد. کمک هم کافی نیست و بحران بشری که فعلا دامنگیر کشور ما است فراتر از یعنی تنها کمک نهادهای بین المللی است. اگر ما یک حکومت و نظام درست داشته باشیم که بیاین درست برنامه ریزی بکنن. متاسفانه کشور ما یک کشور فقیر است. ما بنیادهای اقتصادی قوی نداریم. مردم ما دست و دهن هستن. اما وقتی میای یک گروه تروریستی بالای کشور حاکم میشه، برنامه ها و پالیسی های رو روی دست میگیره که کشور را بیشتر منزوی می سازه، نهادهای کمک رسان را به گونه اکثرشان بنا به پالیسی های کمی گروه تروریستی دارن علاقمند به سرمایه گذاری در کشور نیستن، کمک نمیکنن، چون حضور زنان را اینا از جامعه خیلی کم رنگ ساختن، بنان کار و فعالیت نهادهای کمک رسان محدود شده.
1: درست، گزارش های ما داشتیم از مداخله طالبان در کمک رسانی، یعنی حتی می کمک هایی هم که صورت می گیره در غیاب نهادهای مستقل. به نظرتان چقدر منحرف خواهد شد؟ چقدر در این کمک ها دست درازی از سوی طالبان صورت خواهد گرفت؟ گو طالبان
0: بدون شک در گزارش های پیهمی از مداخله گروه تروریستی طالبا در کمک های بشر دوستانه صحبت شده و ما میبینیم یعنی یک گروه تروریستی که با پای لوچ به شهر کابل آمده بودن، امروز میبینیم که اکثرشون عروسی های چند بار میکنن، به تجملات رو آوردن. اینا از کجا این مصارف را میتونن پوره بکنن؟ خینا می خون همی مردم را دارن میمکن و از امکانات اندک و محدودی که برای مردم ما از طرف نهادهای کمک کنن و کشورهایی که هنوزم دارن کمک میکنن فراهم شده، اینا رو به جیب خود میزنن. و ما میبینیم که همه روز گزارش های بیرون داده میشه، ویدیوهای دیده میشه که اینا خودشان مردم های فاسدی هستن، به فساد روی آوردن. و این بحثی که اونا دارن
1: مطرح کنم به عنوان آخرین پرسش، حالا که ممکن است وضعیت بشری وخیمتر شده با توجه به اینچه که آنچه که شما هم تحلیل کردین و گزارش ها هم وجود داره دیده میشه، چشم دیده مردم از داخل از وضعیت افغانستان، اولویت جنبش های زنانه و فلان حقوق بشر چی میتونه باشه مرتبط به این گزارش ها و این وضعیت زنان؟
0: اولویت اینا باید دادخواهی بر زنان باشه و ارتباط مستقیم با نهادهای کمک رسان، تا نهادهای کمک رسان به طور مستقیم بتونن وصل کنن با خانواده ها. و در عین حال تنها با کمک و توزیع پول نمیشه این مشکل را حل کرد. حداقل حتی در کوتاه مدت هم شده در پی راه حل های برای درآمدزایی، برای اشتغالزایی برای زنان و برای کارهایی که نسبتا پایدار باشه، که اگر یک وعده غذایی قطع شد خانواده مثلا کلن همو از دست نتمی منبع اقتصادی خود را. بنابراین کارهای باید صورت بگیره که پایدار باشه و نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی اینا باید نقش نظارتی خود را ایفا بکنن و اجازه ندن که گروه تروریستی طالبا کمک هایی را که برای آدرس مردم ما صورت میگیره دخل و تصرف در او انجام بدن.
1: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه خانم فروزان عظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. رویترز با نقل از مقام های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی ها برنامه ریزی می کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تامین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد یک پرتابه حوثی ها به مدرسه در نجران ثابت کرده اما تلفات جانی نداشته. همزمان العربیه گزارش را تفتیش یمن سه پهپاد انتحاری را در شمال غرب معارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارات جانی یا مالی گزارش نشده. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش شده که اسلام آباد بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. پاکستان گفته هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی‌ها انجام می شود. وزیر خارجه پاکستان میگوید 6 کشور برای پیوستن به پیمان دفاعی مکه ابراز تمایل کردند. محمد اسحاق دار گفت این پیمان ماهیت دفاعی دارد و حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی می شود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اعضای کنونی این پیمانند. نشست اضطراری این ائتلاف هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی عربستان برگزار می شود. شهرام خالدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می گوید عربستان دریافته است که برای مقابله با حوثی ها باید همزمان از چند جبهه علیه این گروه وارد عمل شود.
2: به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حد خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این از سال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
1: به خبر فوری توجه کنید. مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ در نشست محرمانه در کمپ دیوید درباره جنگ ایران و درگیری عربستان با حوثی ها گفتگو کردند. با گزارش آکسیوس این نشست بر ریاست جی دی ونز و با حضور مقام های ارشد امنیتی آمریکا برگزار شد. همزمان ترامپ از سرگیری عملیات نظامی در ایران را بررسی می کند و عربستان نیز خواستار حمایت هوایی آمریکا علیه حوثی ها شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در سخنرانی در آلاباما گفت کار را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید سالها پیش انجام می‌دادند. ترامپ همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی اکنون با ضعف نظامی و مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و گفت با پایان جنگ قیمت جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین گفت این جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره پایان می‌یابد.
3: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می‌شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می‌دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
1: ترامپ در بخش دیگر از سخنانش گفت آمریکا بیش از 2 رده از رهبران جمهوری اسلامی را از بین برده و اکنون مشخص نیست برای توافق با ایران باید با چه کسی مذاکره کند.
3: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
1: رویترز با نقل از مقام های تهران گزارش داده که جمهوری اسلامی برای پاسخ گسترده تر به حمله احتمالی آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش، گزینه های از جمله اهداف خارج از خاورمیانه و واکنش هماهنگ گروه های همپیمان بررسی می شود. با این حال، تهران همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته است. نخستین جنگنده های F-16V ساخت آمریکا به تایوان رسیدند. 2 فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان در تایتونگ فرود آمدند. این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش سفارش 66 فروندی تایوان از آمریکا به شمار می رود. بهرام امان گزارش می دهد.
4: تایوان نخستین جنگنده های F-16V ساخت آمریکا را دریافت کرد. 2 فروند از این جنگنده ها روز پنجشنبه در پایگاه نیروی هوایی تایوان فرود آمدند. ورود این جنگنده ها با استقبال و توجه رسانه ها و علاقمندان به هوانوردی همراه شد و شمار از شهروندان نیز برای مشاهده و ثبت تصاویر این هواپیماها در اطراف پایگاه حضور داشتند.
5: چون تهدیدی که با آن روبرو هستیم همیشگی است. تهدید از سوی چین کمونیست همیشه وجود داشته. بنابراین ما باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم.
4: این جنگنده ها از نوع F-16 بلاک 70 هستند و بخش از سفارش تایوان برای خرید 66 فروند جنگنده از امریکا محسوب می شوند. F-16 بلاک 70 پسامان های راداری و الکترونیکی پیشرفته مجهز است و قرار است بخش از ناوگان جنگنده های تایوان را نوسازی کند. تایوان از مدت ها پیش در انتظار این هواپیماها بود که پیوسته با تأخیر روبرو می شد.
5: به نظر من این تأخیر کاملا طبیعی است. با توجه به اینکه خودم در حوزه هوانوردی فعالیت دارم، می دانم همیشه عوامل پیشبینی نشده وجود دارند که می توانند باعث تأخیر شوند.
4: تحویل این جنگنده ها در شرایط انجام می شود که تنش های امنیتی میان تایوان و چین همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخش از قلمرو خود می داند و با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره مخالف است. تایوان در سالهای اخیر تلاش کرده توان دفاعی خود را با خرید تجهیزات نظامی جدید و ارتقای جنگنده های موجود افزایش دهد.
1: در خبرهای کوتاه جان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده که یک نفتکش حامل نفت خام در چهار مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. به گفته ناخدای کشتی پرتابه به سمت چپ شناور ثابت کرده. تمام خدمه ها سالمند و تاکنون هیچ پیامد زیستی محیطی گزارش نشده. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده است. آنتونیو تایانی گفت اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتری داشته باشد. کایا کالاس نیز از مشارکت ایتالیا در ماموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا قدردانی کرد. نیویورک تایمز گزارش داده که گارد ساحلی آمریکا نظارت بر نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف کوبا را تشدید کرده. واشنگتن میگوید جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق مقررات زیر نظر است. مارک کارنی نخست وزیر کانادا قصد دارد در ماه جاری به ترکیه سفر و با رجب طیب اردوغان دیدار کند. این سفر در حال برنامه‌ریزی می‌شود که کانادا برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا و گسترش رابطه تجاری با کشورهای دیگر تلاش می‌کند. کانادا و ترکیه پیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق تجارت آزاد را آغاز کردند. تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده. من جندو هستم. سه کلمه ای که به کارزار گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. جندو نام مسعار است که این زن جوان برای ناشناس ماندن برگزیده. زنی که میگوید در دانشگاه کرنل قربانی تجاوز جنسی گروهی شده است. حالا زنان بسیاری با همین نام می‌نویسند. برخی از آنان خود بازمانده تعرض جنسی هستند. کارزار که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده است. الهام کرمی گزارش می‌دهد.
6: I am Jane Doe.
7: من جین دو هستم. سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده. اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
8: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
7: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحاً گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
9: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
7: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم.
10: I am Jane Doe.
7: برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی هستند.
11: وقتی هشتگ من جین دو هستم را میبینم احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
7: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
12: فکر می کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوعی می توان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
7: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و هفت عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک به عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد، حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در اندونزیا گروهی از زنان داوطلب در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل ها فعالیت میکنند. آنان در کنار مسئولیت های خانوادگی با موتورسیکل و تجهیزات ساده برای شناسایی و مهار آتش در زمین های باطلاقی تلاش میکنند. نظیف اقبال گزارش میدهد.
6: زنان در خط مقدم مبارزه با آتش سوزی جنگل ها در اندونزیا. در میان دود و زمین های سوخته در منطقه کتاپنگ اندونزیا، گروهی از زنان و داوطلب برای مهار آتش وارد عمل شدند. زنانی که بسیاری از آنان در کنار مسئولیت های روزمره و خانوادگی اکنون با یکی از جدیدترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه مبارزه می کنند. این زنان عضو گروهی به نام قدرت مادران هستند. ماموریت آنها شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی، گشت‌زنی و کمک به خاموش کردن آتش در زمین های باتلاقی و پوشیده از گیاهان خشک هستند. زمین های پوشیده از گیاهان خشک به دلیل ویژگی های طبیعی خود می تواند آتش را برای مدت طولانی در لایه های زیرین حفظ کنند.
10: بعضی میگوین این خانم ها فقط با موتورسیکلت این طرف و آن طرف میروند. آنها نمیدانند ما واقعا چه کاری انجام میدهیم. خدا رو شکر مشخص شد که مادران میتوانند بیشتر از کار در خانه انجام دهند. ما میتوانیم همراه زنان دیگر بیرون از خانه نیز فعالیت کنیم.
6: کاری این زنان آسان نیست. آنها تجهیزات و پمپ‌های آب را آماده می‌کنند، با موتورسیکل خود را به مناطق آتش گرفته می‌رسانند و گاه سادها برای یافتن و خاموش کردن کانون‌های آتش تلاش می‌کنند. اما آتش تنها چالش نیست که به آن روبرو هستند. برخی از این زنان می‌گویند فعالیت آنها در ابتدا با قضاوت و مخالفت شماری از آزای جامعه روبرو شده است.
10: کسی از ما کمک بخواهد تا زمانی که گروه ما توان کمک کردن داشته باشد کمک خواهیم کرد.
6: با وجود این مخالفت ها کاملا از میان نرفته است، اما این زنان میگویند قصد عقب نشینی ندارند. نظیفه حق پال، لندن.
1: کنفرانس بین المللی مولانا صدای جهانی برای صلح روز جمعه دهم میزان به مناسبت 819 سال روز تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد. این برنامه با ابتکار خانه مولانا و دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد و نصیر احمد فایق، فرهاد دریا و میرویس بلخی از سخنرانان آن بودند. پویاش میگزارش میدهد.
13: سال روز مولانا جلال الدین بلخی را اینجا امروز خانه مولانا، نهادی که مجموعه از دیاسپورای اهل افغانستان در امریکا تأسیس کردن، تجلیل کردن. سال روز زادروز مولانا جلال الدین بلخی آستاستا به یک فرهنگ داره تبدیل میشه، خصوصا در میان پناهجویان افغانستانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند. بهانه های مختلف و به دلایل مختلف تلاش میکنند که خود را پیوند بدهند به اون اصالتی که حالا از اون اصالت در حالت تبعید هستند. و امروز خانه مولانا هم نهادی که مجموعه ای از پناهجویان افغانستان در ایالات متحده آمریکا تأسیس کردند، زادروز مولانا بلخی را تجلیل می کنند با راه اندازی برنامه‌های مختلف. در برنامه امروز به طور مثال نمایش رسامی، میناتوری و خطاطی بود و همچنان مجموعی از آدم ها در مورد متخصصین در مورد اهمیت مولانای بلخی و برگرداندن روایت آشتی پذیرانه دینداری را در میان مردم افغانستان از او حکایت کردن و اینکه چقدر مولانا نقطه عطف و میتونه که پیوند وصل دهنده صلح مدارانه بین مردم مختلف باشد.
14: در کل برای ما پیام دو وجه داره. وجه اولی است که ما در افکار مولانا جستجو بکنیم که در واقع از طریق اشعار از او حاصل میشد و این که ببینیم مولانا درباره صلح چی میگه، مفهوم صلح در کلام مولانا چی است و این که راهکارهای رسیدن به صلح در واقع از نظر مولانا چی است و این که چقدر به اصطلاح او مفهوم صلح که مولانا او را فرموده و در واقع محصول فکر از اوست که در اشعار از او باستا پیدا کرده برای جامعه ما امروز چی است.
13: بخشی از این میناتوری‌ها و همچنان نقاشی‌ها و خطاطی‌هایی که امروز در اینجا در معرض نمایش قرار گرفته و گفته تنظیم کننده های برنامه امروزی از افغانستان به اینجا آورده شده. مثلا در اینجا در یکی از نوشته‌ها، البته سبک بهزاد است و در یکی از نوشته‌ها ما دیدم که کسی که او را به آرایش گرفته دختر خانمی است به نام شریفه. و گفته تنظیم کننده های برنامه امروزی میگن که روایت دینداری که داره در افغانستان حاکم هست برای فعلا یک روایت به شدت افراطی و طرد کننده هست. بنابراین برای از این که بتونیم از
15: رادیو افغانستان انترنشنال
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
21: یک دقیقه خبر.
22: ارتش پاکستان مدعی شده است که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست میان نمایندگان شماری از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان بوده است. شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری گفته است که این نشست در چهارم سنبله در قندهار برگزار شده و نمایندگانی از ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه‌قاره هند و گروه حافظ گلبهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان در آن حضور داشتند. به گفته او هدف این نشست از هماهنگی برای افزایش حمله ها در داخل پاکستان بوده است. در مقابل شینکای کراخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که پاکستان اکنون بهای سیاست های گذشته خود در قبال گروه های افراطی را میپردازد. او معتقد است که اسلام آباد در مهار افراطگرایی در داخل کشور خود ناکام مانده و تلاش میکند مسئولیت این مشکل ها را به افغانستان نسبت دهد.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
24: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
25: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
26: صدای شما.
27: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
24: صدای شما.
28: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
24: صدای شما.
29: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
30: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: ملا شیرین والی طالبان در قندهار ادعای ارتش پاکستان درباره دیدار و نشست با نمایندگان گروه‌های مسلح خارجی را رد کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار در بیانیه اعلام کرده که افغانستان نیازی به دعوت از جنگجویان خارجی یا برگزاری نشست با آنان ندارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد که ملا شیرین حدود یک ماه پیش میزبان نشست با حضور نمایندگان شبه نظامیان بلوچ تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. دفتر والی طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده و گفته است که نهادهای نظامی پاکستان با مطرح کردن چنین ادعاهای تلاش میکنند حمله ها و اقدام های خود در افغانستان از جمله تلفات غیر نظامیان را توجیه کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که تنش های سیاسی و امنیتی میان طالبان و پاکستان در هفته های پسین افزایش یافته است.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

هبت الله اخندزاده اجازه پاسخ به حملات پاکستان را نمیدهد. اعضای دفتر او مستقیم با پاکستان تماس دارند. دلیل ادامه بمباران توافق و اعتماد هبت الله اخندزاده به پاکستان است. اینها پیام های مردم افغانستان نیستند، پیام های سران طالبان و اعضای ارشد این گروه اند که در واکنش به سکوت هبت الله اخندزاده و دستور منع پاسخ به حملات پاکستان به ما اظهار داشته است. آیا سیاست سکوت رهبر طالبان می تواند پاکستان را قانع کند که دیگر به افغانستان حمله نکند؟ چرا سران طالبان سراسیمه و نگران هستند؟ و سؤال مهم دیگر این است که آیا تابعیت و اطاعت بیچون و چرای طالبان از هبت الله اخندزاده در حال پایان یافتن است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز حسن خان خبرنگار آزاد، جمشید یما امیری روزنامه‌نگار و هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان است. مهمانان عزیز را به بعث بسیار خوش آمدید میگم. آقای مختار، بحث را با شما آغاز بکنیم. خوب، انتقادها به صورت پیدا و پنهان، علنی و رسمی هم از سیاست هبت الله، از سکوت هبت الله در برابر حملات پاکستان داره بیشتر و بیشتر میشه. شما چگونه میبینین این انتقادهای سران خود طالب ها را؟
1: سلام به شما و به مهمانان محترم شما در برنامه و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. باور ما است که نفوذ پاکستان در افغانستان قابل ملاحظه هست، یعنی نفوذی که پاکستان در نظام فعلی افغانستان داره اونا را وادار به یک استراتژی کردن که هم به ملت خود پاسخ نگن و هم از طرف دیگری در روشنی منافع ملی آنچه که مهم است باید اظهار بدارن که نمی دارن. و به جایی که ما از این نقطه نظر به دو مرحله باید فکر کنم یا به دو نقطه. نقطه اولی است که آیا طالبان تانیستن منافع کشور افغانستان را من حیث ملت افغانستان تعریف بکنن که در این تعریف اینا نتانیستن بلکه ناکام بودن، و از طرف دیگر خاموشی رهبری طالبان به این معنا است که ما قدرت و توانی که لازم است داشته باشیم در قبال پاکستان نداریم. اما اگر در کانتکست ملت افغانستانی موضوع رو مطرح بکنیم، ما مطمئن هستیم که پالیسی و استراتژی پاکستان در قبال افغانستان همون پالیسی و استراتژی دیروز است که هیچ نوع تغییری در پالیسی پاکستان نیامده. پاکستان در این منطقه نمیخواهی تو یک افغانستانی وجود داشته باشه که او افغانستان بتانه از موقف قدرت با پاکستان وارد گفتگو، و تا زمانی که افغانها از موقف قدرت من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی افغانستان نتانه از سرزمین خود دفاع بکنه، موقف ما و رسوایی ما همی است که حالی میبینیم. شب هم بمبار میشیم، صبح هم بمبار میشیم، روزانه هم بسر و به پوز ما میزنن به بهانه ازی که افغانستان مرکز تروریسم جهانی است. در سطح جهان هم در انزوای نظام فعلی که هست پاکستان دست بالایی داره. شما دیدین در سازمان ملل متحد هم موقف پاکستان برخلاف منافع افغانستان بود.
0: بسیار تشکر. آقای امیری، رهبر طالبان که از ریش و مو و لباس و عروسی و رفتن و آمدن و همه چیز مردم افغانستان دستور داشته و دستور داره و انتقاد میکنه، چرا در برابر حملات پاکستان که بیش از یک سال از ادامه پیدا میکنه به قول آقای مختار در پوز مردم افغانستان میزنه ولی رهبر طالبان همچنان سکوت است، ما هیچ چیز نمیبینیم ازش؟
2: سلام بر شما، بر مهمانان گرامی و بینندگان محترم. کاملا همین قسم است. متاسفانه در یک سال گذشته که پاکستان تقریبا 10 ولایت افغانستان را بمباران کرده و در این حملات غیر نظامیان هم کشته شده، بیش از 800 نیروی طالبان درگیری با پاکستان کشته شده و خسارات زیاد حملات پاکستان به بار آورده و بر اولین بار کابل آماج حملات گسترده هوایی پاکستان قرار گرفته، اما تمام مقامات طالبان تقریبا در این مورد واکنش داشتن الا رهبری گروه. این مسئله گمانه‌زنی هایی که در 5 سال گذشته در مورد هبت الله بود او را تقویت کرد. بسیاری از مردم افغانستان به این باور بودند که هبت الله یک کرنل پاکستانی است و حتی بسیاری به این باور بودند که چنین چهره ای وجود نداره. خب در واقعیت هبت اللهی وجود داره، اما یک هبت اللهی که فاقد اراده است، فاقد تصمیم گیری است، فاقد توانایی برای بیان دیدگاه ها و نظریاتش است. چرا که برای یک رهبر یک کشور بسیار مهم است که در شرایطی که وارد یک جنگ میشن، مخصوصا جنگ بیرونی، این موضع‌گیری داشته باشد.
0: فاقد صلاحیت و اراده را که گفتین، این مشخصا در خصوص پاکستان است یا نه در سیاست آقای هبت الله این گونه است؟ اگر این گونه است پس چطور 30 چند میلیون نفوس افغانستان را به قفس انداخته؟
2: خب در داخل در درون گروه طالبان هبت الله از نفوذ زیادی برخوردار است و تانسته که در 5 سال گذشته تمام چهره‌هایی را که با او مشکل داشتن و سیاست‌هایش به چالش می‌کشیدن اونا را کنار بزنه یا منزوی بسازه. مخصوصا ما در مورد پاکستان صحبت می‌کنم. در مورد پاکستان هبت الله اخوندزاده در 5 سال گذشته یک کلمه در برابر پاکستان صحبت نکرده، در حالی که تمام رهبران پاکستان علیه طالبان تا ادعا در موردی که ما رژیم طالبان را تغییر میتیم تا این مرحلان پیش رفتن، اما هبت الله کاملا سکوت اختیار کرده. این نشان میده که نمیتونه که در برابر پاکستان صحبت بکنه. ما از سراج الدین حقانی که در گذشته به عنوان بازوی استخبارات پاکستان مطرح بود، ما از او اظهارات در برابر حملات پاکستان شنیدیم یا اطرافیان آقای حقانی در مورد حملات پاکستان اظهار نظر کردند، اما در این میان هبت الله اخوندزاده کاملا سکوت کرده، در حالی که طالبان با یک جنگ تمام عیار از طرف پاکستان روبرو هستند، جنگی که پاکستان مستقیم ولایات افغانستان مورد حمله قرار میده، غیر نظامیان کشته میشه، نیروهای طالبان و دیپوهای سلاحشان آماج قرار میگیره، اما هبت الله کاملا سکوت میکنه. این در حالی است که هبت الله بارها صحبت کرده در مدارس قندهار و تمرکزش بیشتر بر اجرای شریعت بوده، بر وحدت و همسویی میان طالبا بوده و حفظ امارت نامنهاد اسلامی.
0: بله، بسیار تشکر. خبر فوری داریم. ملا شیرین والی طالبان در قندهار اتهام نشست با اعضای القاعده، تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ را رد کرده است. در بیانیه که از سوی دفتر او منتشر شده آمده است که ادعای ارتش پاکستان در مورد برگزاری این نشست بر ریاست ملا شیرین در قندهار تبلیغات است. دیروز شریف احمد چودری سخنگوی ارتش پاکستان ادعا کرد که ملا شیرین با حافظ گل بهادر رهبر یکی از شاخه های تی تی پی و بشیر زیب رهبر ارتش آزادی بخش بلوچستان برای هماهنگی با القاعده نشست داشته است. و برگردیم دوباره به بس. آقای خان، شما را هم به بس خوش آمدید. میگم این سکوت رهبر طالبان را در پاکستان چگونه میبینن؟
3: چه ډیر مننه ارسلان مخک پوستاسو کتون کو لیدون کو ملمنو ته تاسو ټول ټیم ته چې کوم دې خپل طرف سلام ورسکوم. ګوره خبره دا ده چې لکه دا یو سوال خو دې کم چې تاسو کو د ملا هبت الله په حواله سره ما په خیال د دې جواب خو به هغه صحیح ورکی کوم ملا هبت الله دې یا سراج الدین حقانی دې. خو یو خبره چې کوم دا هغه بالکل واضحه ده او هغه دا ده چې زمونږ بعضې افغان ملګري د طالبانو د پالیسۍ ته چې کوم دی د افغان ملت په ګټه ګڼي چې یاره افغان ملت آیا دا غواړي چې افغانستان کې د ترهګرې ډلې چې کوم دی هغه دې وروزلی شي؟ آیا افغان ملت دا د افغان ملت په ګټه ده؟ ټول دا او دا خبره یوازې پاکستان نه کوي، دا خبره ملل متحد هم کوي، دا خبره د روسیې نیشنل سیکیورټي کونسل هغه هم دا کوي، دا خبره د امریکای سیګار او د امریکای مشران هم کوي، دا خبره لکه په نیشنل سیکیورټي د کوم چې سیکیورټي کونسل دی د قومي سلامتیا کونسل چې کوم دی د ملل متحده په هغه کې چې کله هم په افغانستان بحث کیږي نو دا ډیره د بدنصیبۍ خبره ده چې دا وخت په کار ده چې افغانستان 50 کاله جنگ ځپلی دی، د افغانستان د بیا ودانۍ خبرې کېدلې، د افغانستان سره د کومک خبرې کېدلې، افغانستان کې د اسپتال جوړول یا سکول جوړول یا سړک جوړول یا الته ادارې جوړول د زنانو د پاره ټریننګ سنټرې جوړول په کار دي چې دا خبرې کېدی. خدا زمونږ د افغانانو د پاره ما په خیال ډېره لویه بدنصیبي ده چې نن نړۍ چې کینی نو که هغه ملل متحده کینی نو افغانستان کې دهشتګردي، که هغه د ECO شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن کینی نو هغه وی افغانستان خطر دی خطه ته، که هغه روسیه کینی وی افغانستان کې دهشتګردي.
0: اما آقای خان، در کنار این توضیحات که شما دادین، مشخصا سوال ما ای است که باور شما، باور در پاکستان در خصوص سکوت ملا هبت الله به حملات پاکستان چی از عنوان رهبر طالبان چی فکر میکنین؟ چرا آقای هبت الله سکوت کرده، هیچ چیز نمیگه در این مورد؟
3: اخو ما تاسو ته وجه لدین اخو لکه هبت الله صاحب تاسو ته پته ده چې کوم ټي ټي پي یا دا ګروپونه چې دي نو دوی باقاعده د ملا هبت الله صاحب سره بیعت کړی دی او دا واضحه خبره ده. تر اوسه پورې ملا هبت الله په پاکستان کې چې څومره د دهشتګردۍ واقعات کیږي نو هغه که په واقعي کچر دی دکه ځانته اسلامي امیر او دغه نو دا په جوماتونو کې چې وشي په پېښور کې د جمعې او دا د جمعې زبرګ ورځ او زبر د جمعې د منځ په موقع تاسو شپږ شلي کسان چې کوم دی په هغې کې شهیدان شو په پېښور کې چې وشوه تېره ورځ دا په کوهاټ کې چې په جومات کې وشوله نو څلوېښت دېرش کسان چې کوم دی په هغې کې شهیدان شو. نو ملا هبت الله اوس زه په دې نه پوهېږم چې یاره دا شخص دا یا دا دا موجود دی نه دی موجود کم ځای دی څنګه دی افغان نه دی څوک دی ځکه چې ما نه دي کتلي چې یاره هغوی لکه په کار خو دا ده چې په جومات باندې حمله وشي نو هر یو چې ځان ته مسلمان وایي او هغه دا کلمه ویلي چې یاره لا اله الا الله محمد رسول الله نو هغه به نه غواړي چې یاره په جومات کې دننه مسلمانانو قتل هم وشي.
0: شما اصلا با موجودیت و با زنده بودن و با بودن کس به نام هبت الله ملا هبت الله به عنوان رهبر طالبان شک دارین؟
3: ګوره لکه مونږ څلور واڼه پنځه واڼه چې دلته ناست یو نو مونږ مسلمانان یو مونږ ته پته ده د مسلمانانو خلیفګان هم د هغوی کیسې مونږ اورېدلي دي د مسلمانانو د امیرانو کیسې مونږ اورېدلي دي. خلیفه شو یا امیر شو همیشه دا د اولس په منځ کې وي که هیڅم نه وي نو لکه د جمعې د مونځ دا مطلب دا د قوم کې په مل لکه وي غټه دغه چې دا جمع چې ورکوي نو هغه امیر ورکوي یا خلیفه چې کوم دی هغه ورکوي. نو ما ته خو ځکه زه څه نه شم ویلی دا خو به تاسو ته ډېره پته خاص کر تاسو درې واړه خپله باندې افغانان مې او ډېره پوهه مې چېره دا خو ما د دې سړي نه تصویر لیدلی دی نه تصویر یو تصویر راغلی دی د ړمبې ورځې نه بیا ما خو یې نه آواز اورېدلی او که آواز د ده په باره کې څوک وایي نو ما ته دا پته نشته چې دا څوک دی. خو زه دا وایم آثار دا ښیي چې هغه که په افغانستان باندې خو تاسو سره دا غم دی چې یاره په افغانستان باندې بریدونه کیږي یا هوایي حملې کیږي او ملا صاحب چې کوم دی په هغې باندې خاموش دی نو زه دا وایم چې دا د او امیر المؤمنین چې هغه د مؤمنانو امیر یي نو چې کله په پېښور کې شپږ شلې مؤمنان د جمعې په مانځه هغه شهیدان کړی شو نو ما خو نه کتل چې د امیر المؤمنین نه یا د امارت اسلامي چې کوم دی هغوی په دې باندې خفګان څرګندونه کړي یا په کوهاټ کې نو زه دغې باره کې څه نه شم ویلی خو دا ده چې ما له اوسه پورې دا حالانکه د هر یو ملک مشر چې نظامی مشری یا سیاسی مشری یا عقیدوی مشری نو هغه خو په خلکو کې هغه خو په ولس کې دننه پنځه کاله کې زما چې څومره دغه دی نو ما ملا هبت الله صاحب چې کوم دی چېرته داسې په عوامي دغه کې نه دي لیدلی نه مې چېرته په جومات کې یاره چې څوک وایي چېره دلته کې جمع ورکړی دی.
0: بسیار تشکر آقای مختار. خب حالا این سکوت هبت الله یک نارضایتی که بیشتر هم گفتم حالا دیگه مقام های طالبان میان در تویتر خود رسما نوشته میکنن که میگن ما را عادت دادی به بمباران شدن یک نارضایتی کلان را در بین مقام های طالبان ایجاد کرده. فکر میکنین چقدر بنیاد داره چقدر اساس داره این نارضایتی ها؟
1: زما باور دا دی چې د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې شیخ هبت الله خپل ملت ته خپل دریز په څرګند ډول ووایي او د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې د پاکستان په هکله هم خپل دریز مشخص کړي او هم د پاکستان پر مظالمو باندې خبرې وکړي او دا چې نه کوي دغه تاریخي سیاسي او ملي مسؤلیت ده ته ګرځي او دی به د افغانستان د ملت او د تاریخ په حافظه کې به خپل ځواب ورکوي. اجازه راکړئ دو درې نقطو ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او د انساني ارزښتونو او معیارونو په لیدلوری ووایم. اول دا دی چې افغانان ټول هغه بمونه چې پاکستان کې کیږي یا د دوی جومات سکول کالج باندې کیږي موږ یې هم محکوموو او هم دا د انساني بشري حقوق پر خلاف کړو. له بل اړخه د ببونو طراح او بنسټګر په افغانستان کې خو پاکستان دی. که نن یو جومات په پېښور کې ورانیږي سل جوماته په کابل کې وران شو، کور وران شو د خلکو، کلی وران شو، بانډي وران شوې مسلسل ستا د غلط استراتیجۍ په نتیجه کې افغانستان 50 کاله ور واخیست. په دې لحاظ پرون هم ستاسو خبرې د یو ملت په کانټیکس کې نه دی، کچیرې د اسلام او د شریعت او د دین او د ورورولۍ خبرې وي، یو اصل ته هم تا په درنو سترګو نه ده کتل. ته هم د یو جګړې معمارې، هم بنسټګرې، هم طراحې، هم ورته لابي کوې، هم د افغانستان پر ضد یو پراکسي وار او سیمه ییز وار ته لمن وهې. او هم اجازه بتید جمله را تکمیل بل اجازه بتید یک دقیقه اجازه بتید هم د پراکسی وار لپاره په انټرنیشنل سټیج کې وایي چې افغانستان ما لپاره ګواښ دی. هدف دا دی چې ته په افغانستان کې ستا پالیسي او ستراتیژي دا دی چې د افغانستان اوسنی د نیمبن امنیت هم خراب کړي او بالاخره افغانستان یو داخلي جنګونو خواته لاړ شي او په نتیجه کې او په پای کې او د ستراتیژي په پای کې داسې یو افغانستان منځته راشي چې اتې غواړي.
0: هایی است که از پاکستان بوده، همیشه بوده، است، هم در آینده هم می باشه. اما از طرف دیگه آن چی که در افغانستان اتفاق می افته، این خاموشی آقای حبت‌الله آلا بعض هم از عدد انتقاد بلندتر رفته و بیشتر شده. میگه که دفتر ملا حبت‌الله از اوی طالبا به افغانستان انترنشنال میگن که دفتر طالبا مستقیما با پاکستان در تماس است. خب اینجا بیاین مشکلی که ما داریم با کسی به نام رهبر طالبا رو روش حرف بزنیم. پاکستان که خب سیاستش هم معلوم است، حداقل بارها روی ازو بحث کردیم، ولی بحث اساسی است که چرا سکوت و چرا چیز گفته نمیشه.
1: اجازه بدین یک نکته را با بسیار صراحت و جرأت نزد ملت خود و مردم خود مسئولانه بگویم که حملات مسلسل پاکستان بر حریم افغانستان، بر شفاخانه ها، بر بیمارستان ها، با مکاتب و به خانه ها و به اطفال افغانستان غرور ملی و تاریخی ملت ما را زیر سوال برد و این خاموشی پاسخ به ملت افغانستان نیست. یا طالب حکومت میکنه، اگر حکومت نمیتانه و بیر باور پیدا کرده که از لحاظ قدرت و توازن قدرت در مقابل پاکستان چیزی نداره، طالب ها میتانه امیال هم فرصت است ملت افغانستان را در مقابل تجاوز بسیج کنن و برای ملت افغانستان و مردم افغانستان تعریفی از این جنگ داشته باشه. ما نمیتانیم که در یک حالت که صبحخانه ما بمبار میشه، شفخانه ما بمبار میشه، امیال دینروز راپور یونما آمد که پاکستان اطفال را کشتن. آیا پاکستان یک بار گفت که ما در افغانستان اطفال و زنان و خانمان را به شهادت رساندیم، محسن سویدان را به شهادت رساندیم؟ که نگفتن. وضعیت حقیقی و آنچه که در امو گراوند ریالیتی است و یه است که پاکستان در قبال افغانستان تغییر استراتژی نیاورده. پاکستان در صدد ازی است که جنگ های نیابتی و استخباراتی را در داخل جغرافی افغانستان استخدام بکنه و در نتیجه آنچه که مطالبات تاریخی پاکستان از اون رو نیز به دست خود بیاره. یک جمله می هغه سه چیز زموج لپاره مهم او اساسی بیز دی اغدا دی چه افغانستان من حیث یو خپلواک ملک د پاکستان بمباری چې په کورونو باندې کیږي، په کلیو باندې کیږي، د اوس د یونما راپور راغی، دا د ټولو انساني ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو پر ضد دی چې پاکستان په دغه ستر جرم کې لاس لري.
0: بسیار تشکر آقای امیری. ما به شما برمیگردم، فرصت کافی هم در اختیارتان قرار میدم، حتما یکی دو دیدگاه مهم شما را می داشته باشم. آقای خان، یک سری انتقادها متوجه سیاست های پاکستان است، انتقادهایی که آقای مختار به او اشاره داشتن، پاسخ شما چی از به این انتقاد ها؟
3: بوره ده خبره ده لکه چه سکی گی ده تیرو پنزوز کاله که ده پاکستان کی ده اغا یو اندین پلی بوک چه کم ده اغا تیار زمونگا ده بازی افغانان و ملگرو سره ده زبا تاسته لگ مالی یو منت را که سردار داود پاکستان مر کرده ده، ببرک کارمل پاکستان مر کرده ده، یا حفیظ الامین پاکستان مر کرده ده، دا روس دا جګړه چې کومه ده، دا روس پاکستان ته کم خلاف چې حاتم مختار سے پخبل باندې مجاهد پاتې شوی جهاد کړی دی، غټ ګوند دی شغی کې و، دا روس پاکستان را غوښته و، دا روس خلاف چې کوم دی جګړه پاکستان کوله، تاسو ولې افغانان سپکوئ؟ زه یو خبره کوم، د روس خلاف د پنجشیر نه راواخله، در لهند د نیمروز او د اورزګان او د هلمند او د فراه او د دې افغانانو د روس خلاف چې کوم دی یو تحریک چلولې ولې تاسو د افغانانو یواد دویمه خبره دا ده بیا د مجاهدینو ترمنځ چې دا جګړې وې معاتب صاحب پخپله د دې ګوا دی دا پاکستان کولې بیا چې امریکا رالله او د یو ان دغه د سوري لاندې رالله 15 ملکونه رالل نو دا پاکستان کول ګوره خبره دا ده یو خو دا دی که مونږ وایو چې یاره زه سپین باز یم ما د زمزم په اوبو لامبلي دي او هر څه پاکستان کوي نو بیا خو دا دی چې د افغان قوم افغان مشران افغان مجاهدین دا تاسو مه سپکوئ زه یو خبره ته وکړمه افغانستان کې مسئلې شته لکه په پاکستان کې مسئلې شته ښه خبره دا ده چې لږ د افغان ملت نن په افغانستان کې څه حالات دي آیا د طالبانو ته پاکستان ویلي دي چې تاسو په افغان زنانو باندې تعلیم بند کړئ دا د پاکستان علما ویلي دي چې تاسو هغوی به خیر غواړي خو سکول ته دننه لاړه نه شي دا د پاکستان ویلي دي چې هر طالب چې چرته زنانه ویني نو چې دوه ښځې کړي درې دي چې درې دي کې سلور
0: دي خو یک بحث دیگه هم وجود داره خب همین سیاست هایی که شما از طالب ها اشاره کردین در مورد زنان در مورد مردم افغانستان تقریبا تمام مردم افغانستان به این اعتقاد هستند که خب اینمی طالب ها را پاکستان برش جا داد، امکانات داد، تنبیل کرد، تجهیز کرد و دوباره ای را حاکم ساخت بالای مردم افغانستانی که امروز چی در بین پاکستان و طالب ها میگذره قصه جداست ولی خب عملا طالب ها را پاکستان حمایت میکرد
3: ګوره دا د کیسه شک نشته دی چې په هغه ټیم کې په پاکستان کې پرون د پاکستان نه چې دی 2.6 میلیون افغانان چې کوم دی په دې دوه کاله کې ووتل او پرون نه د یو هفته مخکې ما د یونیسیر سره خبرې کولې نو دې وخت کې په پاکستان کې 1.5 میلیون یونیسیر وی پاکستان نه وی ځکه تاسو اکثر د پاکستان خبرې چې دی دروغ مخکاري او هغه تاسو په هغه لږ ریاکشن زر کوي یونیسیر وی چې وسم په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان دي نو مطلب دا دی چې په هغه ټیم کې 15 میلیون افغانان 500 لک افغانان په پاکستان کې وو بیا هم دی کې زدانه زده پاکستان سر نه وینځم لکه ستاسو په شان دي چې هر یو شی په پاکستان غلط هم کړی نو زه وایم دا د پاکستان غلطه پالیسي وه هغه ټیم کې به مونږ وایو چې ټي ټي پی او ټي ټي اے دا د یوې سکې دوه رخونه دي هغه ټیم پاکستان واکدارانو چې کوم دی دا ډېره غلطه کړې وه خو که په هغه ټیم کې بیا تاسو د حامد کرزی صاحب پالیسۍ ته وګورئ یا د اشرف غني صاحب پالیسو ته وګورئ څنګه د پاکستان خلاف چې کوم دی دا یو تاریخ دی او دا مونږ نه وایو دا چې کوم دی ټوله نړۍ دا نن که نړۍ دا وایي چې افغانستان د دهشتګرد ګروپونو اډه جوړه شوې ده نو حتی مختار صاحب ولې د دې مذمت نه کوي وینا نړۍ دروغ وایي لکه زه تاسو ته یو خیره خبره کوم ګوره تاسو امیر المؤمنین دی حاتب مختار صاحب او تاسو ملګرو ته زه دا وایم ملا هیبت الله صاحب امیر الطالبین نه دی یا امیر الافغانستان نه دی امیر المؤمنین دی په غزا کې څه وشو تاسو د امیر المؤمنین خبره واورېدله دا دې وخت کې په دغه دنیا کې سر روان دي د مسلمانانو سره د امیر المجاهدین خبره مو اورېده نو زه دا خبره کوم مونږ له سوچ پکار دی پاکستان دې په خپل ګریوان کې وګوري خو افغانانو ته زه یو خبره کوم هر یو شی راغستل د پاکستان تاسو د پاکستان تاسو د افغان مجاهدینو کوشش چې کوم دی تاسو هغه ته سپک ګورئ تاسو د افغان سیاسي مشرانو هغه د احمد شاه مسعود صاحب نړیواله حکمتیار صاحب دا ډېر لوی ستر مجاهدین مشرانو دوی د روس خلاف چې کوم دی ډېره زیاته مجاهده کړې تاسو ولې وایئ چې دا د پاکستان سازش دی او بیا که نن که ته امیر المؤمنین وایې یا خلیفو ته وایې بیا خو دا ومنه چې دند له پاکستان ورکړي دي چې دا ستا د ملي ګټو خیال ساتي
0: بسیار تشکر آقای امیری خب سکوت هبت الله بیش از حد شد

0: زیادی از درون طالبا ایجاد خواهد شد و طالبا به این نتیجه خواهند رسید که هبت الله قادر نیست که از آنچی ادعا میکنه در مورد رهبری و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور که وظیفه رهبری است از او حراست بکنه. بنابراین شاید به این فکر بیفتن که اطاعت خود از هبت الله یا بیعت شدن در این مورد تجدید نظر بکنن. بله. ولی فعلا ما کدام نشانه و علائم در این مورد نمیبینیم. چیزی که فعلا وجود داره ایست که طالبا واقعا درمانده شدن، با یک ناتوانی کامل روبرو شدن. پاکستان از آدرس‌های مختلف فشارها را بر طالبان افزایش داده، چی حمایت از جریان‌های مخالف طالبان، چی حملات مستقیم هوایی، چی برگزاری کنفرانس‌ها، چی شرکت در نشست‌های بین‌المللی و لابی در سطح منطقه و جهان. از ابعاد مختلف اینا فشار وارد می‌کنند تا طالبان را زمینگیر بسازند. نگرانی و ترس در وجود طالبان کاملا آشکار شده. مثلا اظهارات اخیر مقامات طالبان را می‌بینید که بر اولین بار از مذاکره و گفتگو با مخالفان صحبت میکنن، در حالی که اینا 5 سال هر بار که بحث تفاهم و گفتگو و مذاکره مطرح شده گفتن که جنگ پایان یافته در افغانستان، صلح برقرار شده و نیازی برای مذاکره و گفتگو وجود نداره. اینا مصالحه ملی رو رد کردن، گفتگو رو رد کردن. اینا آمدانه افغانستان متاسفانه در مسیر یک جنگ داخلی بردن. اینا افغانستان به یک انزوا و یک تاریکی مطلق.
1: آقای امیری، حالا با توجه به با توجه به بمباران که ادامه داره، حالا همه چیزا که شما بهتر میدونین، انتظاری که میره از ملا هبت الله چی است؟ چی موضوع گیری بکنه؟ چی بگویه مثلا در برابر پاکستان؟
0: خب اول واقعا ما از طالبان انتظار نداریم که اونا پاسدار منافع ملی و حاکمیت ملی باشن.
1: به خاطر خودشان هم اگه شده
0: یک گروه فاقد مشروعیت میدانیم، یک گروهی که از راه زور آمدن و از راه جبر بر افغانستان حکومت میکنن. مردم افغانستان با اونا بیعت نکردن، مردم افغانستان با اونا رأی ندادن، قانون اساسی ندارن، فاقد هر گونه مشروعیت هستند. اینا 50% جامعه را به طور کامل حذف کردن، اقوام راندن و بسیاری از مردم را مجبور به فرار از افغانستان ساختن، اقلیت‌های قومی مذهبی را روز به روز سرکوب میکنن. ما انتظار نداریم از چنین گروهی که از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان و از طفل و زن و مرد افغانستان که متاسفانه قربانی سیاست های اشتباه طالبان میشه، از اونا حراست و پاسداری بکنن.
1: بسیار تشکر. آقای مختار، فکر میکنین که این عدم پاسخگویی، حالا پاسخگویی هم نمیشه گفت، عدم واکنش هبت الله، عدم این که در مورد حملات پاکستان هیچ چیز نمیگه، یک منجر به خشم بیشتر مقام های طالب ها شوه، جدایی مقام های طالب ها شوه و حتی خشم مردم افغانستان شوه. اگر مردم ببینن که عملا بر اساس آمارهایی که سازمان ملل منتشر میکنه در تقریبا هر تا این بمباردمان ها زنان، کودکان، غیر نظامیان کشته میشن، دیگه به سلام و کارد با استخوان مقام های طالب ها هم برسه و از مردم افغانستان ها.
2: بلی، شک نیست که خشم عمومی در مقابل طالبها بیشتر میشه تا زمانی که طالبها مسئولانه پاسخ نتند و این پاسخ را در روشنی منافع کشور با مردم خود باید ارائه بسازند. ضعفی که امروز پاکستان شب و روز به سر ما میزنه، عدم موجودیت یک اتحاد ملی بین تمام مردم افغانستان و اقوام افغانستان است. از این رو هست و نظمی ماجرا هست که پاکستان هم استفاده خود را میکنه و از این دریچه به خاطر اهداف استراتژیک خود شب و روز کار بکنه. اگر قرار است ما از این نکته نظر که آقای حسن با الفاظ بازی میکنه و با ادبیات بازی میکنه که کی امیرالمومنین است، کی امیرالمجاهدین است و فلان چطور است، هدف اساسی است که مطالبات پاکستان مستقیما در تضاد با منافع افغانستان و در تضاد با منافع کشور ماست. اگر ما از لحاظ تاریخی هیچ کسی هیچ جا هم دلتا ندیاد کرد چه حکمتیار یا مسعود سنگدی، مونگ دی افغانستان پا کانتکس که و دی افغانستان پا ملت باندی دا جخ که و چه تر طول زمون موضوع داده چه دی پاکستان سر پا اڈیکو که باید مونگ استراتیجیک بحث ولرو. دویم موضوع دلتا دی چه کچی ری کچیر پاکستان رشتیا هم په خپلو خبرو کې صادق وی دا چې پاکستان افغانستان باندې په اسپ

0: هاسپتال بمبار وکړل. آیا پاکستان دی افغانستان د ملت نه بخښنه وغوښتل؟ تا من هیڅ یو ژورنالیست، یو ناپېلی ژورنالیست، تا د افغانستان د ملت نه معذرت وغوښتل، بخښنه وغوښتل چې موږ هاسپتال بمبار کړل؟ او دا یونیمام ویلې، انټرنیشنل امینیسټي ویلې، رویټر هم ویلې، د نړۍ ټول میډیا ویلې چې تاسو ظالمانه په هسپتال باندې بمبار وکړ، حتی ستاسو د هغه نه هم معذرت ونه غوښتله، بخښنه مو ونه غوښتل. بل دا د پدې کې هیڅ شک نشته، اجازه بتین، په دې کې هیڅ شک نشته چې تا اټومیک پاور قدرت لري. کله چې زموږ بالانس آف پاور او توازن د قدرت ته ګوري، ته هر شی لري. خو دا ته مه هیروه چې ته هم په خپلو کې دومره سوري لري چې هغه هم کولی سي په ډیرو مسایلو کې تا ته مشکلات پېښ کړي، او ته نشي کولی د افغانستان تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا، حیثیت، شرف هره ورځ تر پوښتنې لاندې راولي. هره ورځ د په نوم چې ته ټي ټي پي طالبان اقبالي، ټي ټي پي عملاً په وزیرستان کې تا سره جګړه کوي، عملاً په بنو کې درسره جګړه کوي، عملاً تا سره د هغو مناطقو جګړه کوي چې هغه د پاکستان د سیاسي جغرافیې
1: مطالبات پاکستان برخلاف منافع ملی افغانستان است. یکی از مطالبات پاکستانی است که از طالبان میخواهد که تی تی پی را مهار بکنند. مهار کردن تی تی پی چی اختلاف با منافع ملی افغانستان داره؟
0: تی تی پی در سیاست پاکستان سیاست افزاری است و سیاست پروژوی است و یک پروسه است که در نتیجه ازی پاکستان اهداف استراتژیک خود را به دست بیارد. فراموش نکنیم که مطالبات پاکستان تنها در مورد تی تی پی نیست. ای بسیار سوال ضعیف خواهد بود که ما بگیم پاکستان فقط به خاطر ازی که تی تی پی را گویا در افغانستان جا دادن و ازی رو میخواهد به افغانستان وارد مذاکره شد یا کابل را بمبار بکنه، که قطعا اینطور نیست. دویمی است که مطالبات پاکستان در رابطه با افغانستان، در رابطه به هند و پاکستان و افغانستان است. پاکستان میخواهد که سیاست افغانستان در رابطه به هند محدود باشه، که در تضاد با یک کشور آزاد و مستقل است. و موضوع دوم است که پاکستان هنوز هم طرح بفرزون را از سر میز خود دور نکرده. مطالبات پاکستان نه تنها عقلانی است، بلکه زمانی که شما یک کشور را بمبار میکنین، تهدید میکنین، تحقیر میکنین، در جوامع بین المللی روایت را درست میکنین که افغانستان برای منطقه و کشورهای فرامنطقه تهدید است، به این خاطر ما باید افغانستان را مورد حمله قرار بدیم، که کار درست نیست. یوازنه لاره چه اغا عقلانی دی او دو ملکون و پرگته دی حقا دادی چه هم د پاکستان په خپل ستراتیژیک تغییر راوړي، او هم د طالبان د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د پاکستان سره په یو میز کېني، اول د خبرو له لارې حل کړي. کدا نه کېږي د ورځې په پای کې دواړه ملک به خراب شي.
1: بسیار تشکر. آقای خان، این عملات پاکستان چقدر به نظر شما باعث سراسیمگی و چند دستگی مقام های طالبان و رهبران طالبان شده؟
2: ورا دا چې لکه پاکستان، ما په خیال ډاکټر صاحب حاتب مختار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، خو بیا د هغې نه پس هغوی دا خبره لږه ډېره زیاته فور د سیک آف ډسکشن ما په خیال هغې ډاکټر صاحب ګلاب راغلن کې د پاکستان یوه مطالبه ده، او د دې نه دا طالبانو ته هم ویلي دي، د ټولو افغانانو ته هم ویلي. حالانکه زه د دې یوې مطالبې سره که تاسو زما شخصي نظر وکړئ زه ورسره نه یم. دوی وایي چې افغانستان د ټي ټي پي زمونږ صرف مسله ده په افغانستان کې، زما خیال او دا ټي ټي پي د دنیا مسله ده. دا لکه ډاکټر صاحب نه مني نو صحیح خبره ده. ډاکټر صاحب سره دا اختیار شته چې زه نه منم کې دي چې ډاکټر صاحب سره ډېر ښه شواهدي چې یاره نشته دی، خو دنیا دا مني او ستاسو کې به هم تاسو هم دا منئ چې یاره ټي ټي پي په افغانستان کې شته، او د پاکستان دغه یو ډیمانډ دی، بل یو هم نشته دی. بل افغانستان دی، یو خوار افغانستان، داسې افغانستان ده دا د پاکستان په مفاد کې د سره دی نه. خو بس دا یو بیانیه ده، او هغه بیانیه چې کومه دوم تخه ده چې بس پاکستان د افغانستان دښمن دی، او دی هر یو کوشش دا کړی. حالانکه زه اکثر دا خبره کوم، زما او د افغان هر یو شی شریک دی. زما اوبه د چترال نه راشي کونړم دی اوس کې دی ونه نورستان هم تی اوس کې دی نه بیا پېښور ته راشي دغه شان د کابل اوبه راشي زه د په چارسدا په پېښور او په مردان کې اوبه وڅښم زما ځنګل یو دی زما غر یو دی باران دی خوام کېږي باران اخوام اوبه زی دی خوام راځي دا بیانیه چې ستاسو کومه ده دا پیرانایډ دا سړی چې وایي بس پاکستانی دی نو لکه زما دښمن دی زه تاسو ته یو ساده خبره کوم آیا د په افغان ولس د ملي ګټو باندې تاسو چې د افغان لیدلې چې بحث یې کړی دی څومره په یورپ کې زمونږ میشته افغانان سره د ډاکټر حاتب صاحب مختار راوتی دي چې یاره په افغانستان کې په 2 میلیونه افغانانو زنانو باندې تعلیم بند دی تر هغه پورې به زه خپله خور لور مور بهر سکول ته نه لېږم تر څو پورې چې زما دا خویندې نی راوتي څومره پورې هلته د اقلیتونو سره چې حالات روان دي او آیا د ټي ټي پي یا د دهشتګرد ګروپونه ساتل دا د افغانستان د ملت کې دي چې د ډاکټر صاحب مختار صاحب یا ستاسو په ګټه کې خو زما خیال دا دی چې دا نه زما په ګټه کې دی نه د افغان ملت په ګټه کې دی کار دا په کار دی چې ګوره دا به مونږ خامخا دا به ګورو چې دا وجه څه ده علت څه دی که علت ته په ذهني جوړه یو ذهني احتراز ته دا ده چې نه پاکستان خو جګم دی د ازبکستانه پورې ځینو ټول افغانستان اخلي زه وایم ذهني احتراګانې به نه کوو اصل خبره دا دا سعودی منی دا قطر هم ته ویلی شوي ترکیه ته هم ویلی شوي ملل متحد ته هم ویلی شوي دي تاسو ته هم پته ده چې ټي ټي پي ستاسو هم دښمنه ده دا بی ایل ستاسو هم دښمنه ده حافظ ګل بهادر ځکه سبا ستا کور استعمالي نن چې ستا ماشومان مړه شو نو لږ دا مو وایه چې دا ولې مړه شو
1: تشکر
2: د څه وجه نه مړه په چا باندې ډس شوي دي نو تاسو هغه شی نه وایه او هغه شی وایه چې ماشوم مړ شو ماشوم مړ شو کو کوی څه شوي دي څه وجه نه څه شوي دي خو ګند پکې پروت دی کنه نو لږ به د افغان ملت لپاره هم پزل کې درد پیدا کو هر څه په پاکستان باندې ورلول یا هر څه په دنیا ورلول دا څه نه ده
1: تشکر
2: هغه اردو یو فعل دی په هغه د تختمو اردو په تر لګي د شاعر په تیرا تنشته دي خو هغه وی چې ده کا جو تیر کا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی وی کله چې پما باندې ډز شو او ما شاته وکتل نو د خپل دوستانو ناستو او ویرا باندې لکه زما اعمال خپل اعمال نو لګ بخ گریوان کې مونګم ګورو مونګم داسې پیاوړ خلک نیو زده نه وې ما وختې مو وې چې مونږ پاکستانیان هم د زمزم په وبو نه دی لامل زمونږ بم کمزورې به وي خو لګ به دا کو ډاکټر صاحب مختار صاحب مونږ دغه کوهان انټلیکچوال لګ دا پکار دي چې په دې علت باندې خبرو کو چې اوس وجه ده چې په یو هفته کې پاکستان سلور زل افغانستان کې تشکر آقای خان
1: بسیار تشکر آقای امیری از شما بپرسم مجموع موزی گیری های طالبان و رهبران طالبان یک باعث بدنامی گروه شده حداقل تا حالا دوم باعث سراسیمگی رهبرانشان شده
3: احمد اسم است کاملا علاوه بر او متاسفانه باعث تاخیر افغانستان شده چرا که جدای از این که چی کسی بر سر قدرت است چی کسی افغانستان کنترل میکنه خاک افغانستان مورد حمله قرار میگیره حریم افغانستان نقض میشه و این تاخیر مردم افغانستان است. خب طالبا در مورد ای که واقعا بس صرفا منوط به تی تی پی است من فکر میکنم در آغاز بله تا 3 سال پیش هم مسئله صرفا تی تی پی بود و پاکستان انتظار داشت که طالبا تی تی پی را مهار بکنن رهبرای تی تی پی را و حافظ گل بهادر را تسلیم بکنن اما حالا پس از 3 سال مسئله دیگه صرفا تی تی پی نیست مسئله بعد دیگه پیدا کرده بس رابطه طالبان و هند که روز به روز گرمتر شده و حتی حالا داره وارد فاز همکاری های نظامی و امنیتی میشه و به تازگی گزارش را ما دریافت کردیم که هندی ها تسهیل کردند زمینه قراردادهای تجاری نظامی طالبان را با بلاروس و همه قسم روزها و پهباد وارد میکنند جنگنده وارد میکنند معنایش این است و پولش هند میپردازه معنایش این است که قضیه صرفا دیگه مربوط به تی تی پی نیست
1: تشکر.
3: جدای طالبان بلوچ مسئلهشان پایشان وارد موضوع شده بس جریان های دیگه که در داخل افغانستان فعال هستند مثل آیغورهای چین مثل گروه های آسیای مرکزی و القاعده اینا تشکر. که همه متحد طالبان هستند حالا بخشی از منازعه پاکستان با طالبان است و همه قسم در نشست های مختلف پاکستان صرفا مسئله تی تی پی را مطرح نمی کنند گروه های دیگه ایران که زیر چتر طالبا فعال هستن اونا را به عنوان تهدید مطرح میکنن
1: بسیار تشکر آقای مختار کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم و با جنبندی شما برنامه را به پایان میرسانیم ولی سوال که من دارم خواهشن پاسخ را داشته باشین اگر تبصری هم داشتین باز میشه که مهربانی بکنین در شرایط فعلی سکوت طالب ها در برابر پاکستان موجه است یا انتقام
0: باور مایی است که موقف ملیشان مواجه است. سقوط درباره چی؟ ملت افغانستان مگر یک ملت مرده است؟ مگر حق نداره، صدا نداره؟ حق نداره که صدای خود را بلند کنه که اطفالش، فرزندش، شفخانهش، دانشگاه و پوهنتونش بمبارد میشه و سکوت طالبا به معنی یزی است که یا پاسخگویی به ملت ندارن. اگر این سکوت استراتژیک هم هست، طالبا مسئول است در قبال ملت و مردم خود که حق خود را بلند بکنه و هم در روشنی منافع ملی افغانستان موضوع را مطرح بکنه. موضوع دومی است که اینجا موضوع اقلیت و اکثریت شد. ملت افغانستان هر فردش اکثریت است. در افغانستان موضوع اقلیت و اکثریت استراتژی دیرینه دشمنانی است که از امیر افغانستان را به قوم و منطقه و سمت و سو تبدیل می سازد. ما مسلمان هستیم، تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، نورستانی، پشهی در کانتکس یک ملت برادر ماست و باید حق بر برابر در روشنی منافع کشور داشته باشه. موضوع دومی است که در رابطه با پاکستان،
1: آقای مختار 20 ثانیه،
0: تا زمانی که پاکستان در استراتژی بنیادی خود در قبال افغانستان تغییر نیاورده، در هر وقت پریچ پاکستان و خلو استراتژیک و اهدافو که تغییر نیراوستلی سیمه که به قطع امن را نشید.
1: عاطف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار، و حسن خان، خبرنگار آزاد، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه‌ترین ها را با ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حمله های هوایی اخیر پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرده و از طرف های درگیر خواسته است اختلاف های خود را از راه گفتگو و خیشتنداری حل و فصل کنند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه با اشاره به گزارش یونما اعلام کرده است که در حمله های هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی که بیشتر آنان کودکان بودند جان باخته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از تلفات غیر نظامیان از طالبان نیز خواسته است برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان اقدام‌های مؤثر انجام دهد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های امنیتی میان طالبان و پاکستان در هفته‌های پسین افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مسلح متهم می‌کنند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: نظرگاه،
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی‌پیشنه رفت آمد مخام‌های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس‌های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای بحث‌های تازه‌ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی توضیح می‌دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مخام‌های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری‌های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط رو به گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من زیای آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعادی است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
12: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش به دست داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایگاه ژاپن تحت عنوان دیدیار جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح و رزونانت هم که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست؟ اگر این جانشین را پاکستانی ها برای زنا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیمهای کوچکیشان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
6: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی و سایت نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
12: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت های در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قراردادهایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قرارداد ها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام.
6: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه به از این موضوع یادآوری کردین، آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیری داره یا نه؟
12: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستند که باید طالب برود، ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بره، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همینطور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیایه، فرقی نمیکنه. سر جانشینی طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانیایی را توضیح نتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
6: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
12: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن، به چین اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورها تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام از اینکه اسلام را به شکل جدیدش ببرند به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدین اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر این که جانشینی طالب یک کسی دیگه میه که از طالب کرده تون رو تر و جهادی تر هست، مثل داعش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون از اینکه کدام در سر برشان ایجاد شوه بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمیکنن. اگر طالب میروه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی صلح‌خواه، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان میتونه که طالب برو در جای شهر گروهی دیگه تروریستی که جابجا شوه برش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه این پذیرفتنی نیست.
6: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
12: قطعا پاکستانی‌ها عملا از دست طالب‌ها اذیت میشه. طالب‌ها بر علاوه از اینکه پرزجاد از بلاروس یا شرکت‌های روسی می‌خرن، به شکل انبوه شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی ساخت سازی دیره در داخل افغانستان، در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل، که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد. اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی به خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالب ها به شدت تلاش دارن روی اینا کار کنن و حتی طالب ها بیشتر از این مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولیدی پودر انتراکس که دانشمندای القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه ها را به دست برن فعلا روی زو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در محبس کابل انجام دادن. کارهایی که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، هایس های در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران به قناعت نتر و باوری من تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشن، همکاری های اطلاعاتی بکنن و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
6: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، اما فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته؟
12: طالب ها برنامه ای را وزارت خارجه طالب ها قسمی که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشه، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده، بازی را قسم دیزاین کردن که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده، و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقمند زیاد نیست که از این بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا برا به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکایی ها میخواه همین هست که فعلا طالب میتونه که در شمال افغانستان در او کشورها درد سر ایجاد کنه، به نام شیعه و سنی برای ایران مشکلات ایجاد کنه و شما دیدین که نزدیکترین همپیمانان ایران در جنگی که در گذشته بود کشته شدن طالب ها برای زنها تسلیت نگفته، همین برای امریکا کفایت میکنه، همین که اویغورها را برای چین نداد همین دلیلی است که امریکایی ها باید طالب ها را پول میده، همین که تا هنوز مجاهدین ازبکستانی و تاجیکستانی را اجازه نمیده از مرزای بدخشان افغانستان به سمت تاجیکستان و ازبکستان بره، همین هست که او کشورها باید طالب را زود ترک نکنه، همین که در جنگ هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه، این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر رو عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن، هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه، تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
6: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار زیاد سپاسگزارم. آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. من در افغانستان انترنشنال با من سمیرا راست هستید. سرخط خبرها. تأکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. وبسایت رادیو به طالبان در دست مخالفان مسلح. بروز رسانی این پایگاه پس از نگرانی های امنیتی متوقف شد. تنش امریکا و جمهوری اسلامی. مقام های ارشد امریکا درباره ایران ریزنی کردند. ترامپ میگوید جنگ با ایران پس از انتخابات پایان می‌یابد. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری آسم منیر تصمیم گرفتند عملیات هدفمند علیه آنچه تروریسم در افغانستان می‌خوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه‌های هراس افغانان در افغانستان را حق دفاعی خود دانستند. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان رد کردند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه پیشین افغانستان میگوید طالبان دیگر فرمانبردار پاکستان نیست. او گفته است طالبان نمیخواهد برای تامین امنیت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان بجنگد. به گفته معنوی اختلاف بر سر خط دیورند، روابط طالبان با هند و ایران و کاهش نفوذ اقتصادی پاکستان شکاف میان کابل و اسلام آباد را عمیق تر کرده است. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید برای پایان تنش‌های دیرینه میان افغانستان و پاکستان دو کشور باید درباره خط دیورند و نفوذ هند به تفاهم برسند.
1: پاکستان بسیار حساس از رابطه با تأمین و تعمیق و تحکیم به اصطلاح نفوذ هندوستان به عنوان یک کشور به گونه سنتی رقیب که در یک به اصطلاح در یک منازعه جو استراتژیک و جو پولیتیکال و جو پالیتیک در رابطه با افغانستان بسیار بسیار روی هم قرار گرفتن. موضوع دوم موضوع دیورند است. من از این سکو قبلا عرض کردیم که اگر قرار باشه کابل و اسلام آباد به نحوه به یک حل جامع همه اختلافات تاریخی بپردازند که دورنمای تامین صلح و ثبات درازمدت را میان دو کشور تامین کنند، من فکر میکنم موضوع دیورند یک موضوع عمده است و نهایتا یک دولت افغانستان یک روز نه و یک کسی نه یک کسی باید به او بپردازه و من فکر میکنم تعویق و یک نوع پروکراستینیشن این موضوع به نحوه موجب تراکم خصومت ها بین دو کشور میشه و نهایتاً باید افغانستان با مراجعه به یک پلبسایت یا یک نشنل رفرندم با مراجعه به آرای مردم افغانستان در سراسر افغانستان این موضوع رو باید خاتمه ببخشه.
0: در پی درگیری های مسلح در کامدیش نورستان فرمانده امنیت طالبان خواستار اعزام نیروهای بیشتر شده است. او پیشنهاد کرده برای ولسوالی های مرزی با پاکستان 3 توله و برای دیگر مناطق 1 توله نیروی محلی استخدام شود. این مقام طالبان مدعی شد صدها از جبهه آزادی و جبهه مقاومت از آن سوی خط دیورند وارد منطقه شدند و ادعایی که پاکستان ما رد کرده است. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان اعلام کرده که تلفات رویدادهای امنیتی در 3 ماه سوم سال 2026 83% افزایش یافته است. در این مدت در نزدیک به 400 رویداد امنیتی در سراسر پاکستان نزدیک به 1500 نفر کشته و بیش از 550 تن زخمی شدند. بلوچستان با بیش از 800 کشته بیشترین سهم تلفات را به خود اختصاص داده و خیبر پختونخوا پس از آن قرار گرفته است. سازمان حقوق بشری حال وحش از کشته شدن شماری از نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان خبر داده است. رسانه حکومتی ایران نیز وقوع انفجار و هدف قرار گرفتن یک موتر عامل نیروهای نظامی را تایید کردند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
2: ساکنان این منطقه در سیستان و بلوچستان در سایه دود، باروت و غرش سلاح‌ها روزی دیگری را آغاز کردند. نیروهای فاطمیون در اینجا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری حالوش می گوید در نتیجه انفجار و رگبار گلوله به نیروهای فاطمیون تلفات وارد شده. رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی وقوع درگیری تازه در بلوچستان را تایید کردند. اطلاعات می رساند که یک موتر مربوط به نیروهای فاطمیون با انفجار و کمین مواجه شده است.
3: در حمله به یک موتر نیروهای فاطمیون در منطقه رودماهی 5 سرنشین آن کشته شدند. رسانه های حکومتی با حذف نام فاطمیون محل حادثه را هم تغییر دادند.
2: هالوش میگوید این دومین یورش مرگبار به ستون نیروهای موسوم به فاطمیون در این جغرافیای پرحادثه طی یک ماه اخیر است. همزمان با این رویداد گزارش شده که آتش در شهرستان راسک نیز شعله ور شده. دو روستا در راسک برای 6 ساعت شاهد درگیری و تبادل آتش بودند. به گزارش هالوش، ارکان نظامی جمهوری اسلامی تجهیزات و لشکر تازه به مناطق درگیری در سیستان و بلوچستان اعزام کرده. زاهدان ماهاست که درگیری‌های خونین، بازداشت و سرکوب بلوچ‌ها را شاهد است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند ریشه بحران در بلوچستان به دلیل تبعیض و شکاف‌های قومی و مذهبی عمیق شده. برغم همه اینها، جمهوری اسلامی تا هنوز درباره استقرار نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان و چگونگی استفاده از آنها معلومات نداده است. نصر بهزاد.
0: جاوید احمد، سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی، میگوید دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از وبسایت ردیاب رهبری طالبان برای شناسایی اهداف و گردآوری اطلاعات استفاده کردند. سمسام سیرت همکارمان جزئیات بیشتر میگوید.
4: جاوید احمد، سفیر پیشین افغانستان در امارات و همین گونه مسئول وبسایت ردیاب رهبری طالبان، اعلام کرده که دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این وبسایت برای ردیابی اعضای طالبان از داده‌های هویتی استفاده کردند، گردآوری کردند و همین گونه برای شناسایی اهداف استفاده کردند از این اطلاعات که در این وبسایت منتشر شده و گفته به همین دلیل رسانی این وبسایت متوقف میشه. جاوید احمد دیروز در اکس نوشت که این وبسایت کاملا مبتنی بر اطلاعات باز هست و تا زمانی که نحوه استفاده از این و پیامدهاش بررسی نشه، بروز رسانی این وبسایت متوقف خواهد شد. بر بنیاد اطلاعات منتشر شده در وبسایت ردیاب رهبری طالبان، تا ماه می به امسال مشخصات نزدیک به 1200 عضو و مقام طالبان به شمول نام، سمت، به عکس، وابستگی قومی و قبیله‌ای و سوابق تحصیلی و ارتباطاتشان در این وبسایت منتشر شده. این وبسایت در به اواسط سال 2024 از سوی انستیتوت خاورمیانه در واشنگتن راه اندازی شد و هدفش همین بود که شناسایی بکنم رهبری طالبان و سطوح مختلف طالبان، به ویژه این که در بخش‌های امنیتی و نظامی و ملکی طالبان چه کسانی هستند. بیشتر هدفش هم به همی بوده. جاوید احمد که مسئول این وبسایت است، حالا مشخص نساخته که کدام گروه‌های مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این وبسایت استفاده کردند و چگونه استفاده کردند که ممکن است بر طالبان حالا آسیب برساند، چون بر بنیاد اطلاعاتی که در این وبسایت منتشر شده تمامی اطلاعات بر بنیاد اطلاعیه های رسمی طالبان، شبکه هایی که طالبان در رسانه های اجتماعی دارن و یا هم یوزر هایی که در شبکه های اجتماعی دارن، همین گونه به خبرها، مصاحبه ها و رسانه هایی که و گفتگوهایی که در رسانه ها منتشر میشه این اطلاعات نشر میشه و همه اطلاعات همگانی هست، اطلاعات محرم و اطلاعات حساس در این وبسایت منتشر نشده.
0: در نگاهی به خبرهای کوتاه از افغانستان، مابی به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان مجده ازبیک معلم زن در تخار را به اتهام سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستم بازداشت کردند. با گفته منابع او در ولسوالی خواجه‌غار بازداشت و سپس به طالقان منتقل شده است. راحله دوستم این بازداشت را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی فوری او شده است. مقام های محلی طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده که زنان و دختران 60% افراد در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می دهند. این نهاد می گوید تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می تواند تا پایان سال جاری امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر دیگر را در 28 کشور تهدید کند. افزایش هزینه انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی از عوامل اصلی تشدید این بحران عنوان شده است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران طالبان اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته بیش از 700 مهاجر افغان به طور اجباری از ایران به پاکستان اخراج شدند. بیش از 460 نفر از پاکستان و بیش از 250 نفر از ایران به افغانستان بازگشتند. طالبان میگوید به شماری از خانواده های بازگشته کمک نقدی و خدمات صحی ارائه کردند. منابع محلی در بدخشان به افغانستان تنشل گفتند که افراد طالبان بر سر عواید یک معدن طلا در ولسوالی یمگان با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده و ویدئوی رسیده از محل صدای تیراندازی پیاپی را ثبت کرده است. منابع میگویند پس از درگیری نیروهای واکنش طالبان از فیض آباد به محل اعزام شدند.
5: روی صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان و ولسوالی یمگان دره اشنام و همچنان زورگیری های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره دره اطلاع میرسن، همچنان قماندان ها مادین مردم را به زور و به زوری اصله ازشان میگیرند.
0: شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خطها داریم. تاکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. وبسایت رادیو به طالبان در دست مخالفان مسلح. به روز رسانی این پایگاه پس از نگرانی های امنیتی متوقف شد. در ادامه.
6: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت آینده شدم.
0: مولانا صدای جهانی برای سال. کنفرانس بین‌المللی مولانا در واشنگتن دی سی برگزار شد. رویترز با نقل از مقام های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی ها برنامه ریزی می کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می کند. ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد یک پرتابه حوثی ها به مدرسه در نجران اصابت کرده اما تلفات جانی نداشته است. همزمان العربیه گزارش داد ارتش یمن سه پهپاد انتحاری را در شمال غرب معارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارت جانی یا مالی گزارش نشده. مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ در نشست محرمانه در کمپ جوید درباره جنگ ایران و درگیری عربستان با حوثی ها گفتگو کردند. با گزارش اکسیوس این نشست به ریاست جدی ونز و با حضور مقام های ارشد امنیتی امریکا برگزار شد. همزمان ترامپ سرگیری عملیات نظامی در ایران را بررسی می کند و عربستان نیز خواستار حمایت هوایی امریکا علیه حوثی ها شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در سخنرانی در آلاباما گفت کار را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید سالها پیش انجام می‌دادند. ترامپ همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی اکنون با ضعف نظامی و مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و گفت با پایان جنگ قیمت جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین گفت این جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای یک کنگره با نوبت.
7: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام میشد یا کشور دیگری. میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند، نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: رویترز به نقل از مقامهای تهران گزارش داده که جمهوری اسلامی برای پاسخ گسترده‌تر به حمله احتمالی آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش گزینه‌هایی از جمله اهداف خارج از خاورمیانه و واکنش هماهنگ گروه‌های همپیمان بررسی می شود. با این حال تهران همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اکس نوشت که موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی را رقم میزند. او همچنین با انتقاد شدید از دونالد ترامپ وی را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواند و مدعی شد ترامپ پس از شکست های پی در پی همچنان در دنیای خیالی خود احساس پیروزی می کند. در نگاه به چند خبر کوتاه دیگر چند. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده است. آنتونیو تایانی گفت اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتی ایرانی نقش بیشتری داشته باشد. کایا کالاس نیز از مشارکت ایتالیا در ماموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا قدردانی کرد. نیویورک تایمز گزارش داده که گارد ساحلی آمریکا نظارت بر نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف کوبا را تشدید کرده است. واشنگتن میگوید جابجایی معامله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق مقررات زیر نظر است. مارک کارنی نخست وزیر کانادا قصد را در ماه جاری به ترکیه سفر و با رجب طیب اردوغان دیدار کند. این سفر در حال برنامه ریزی می شود که کانادا برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا و گسترش رابط تجاری با کشورهای دیگر تلاش می کند. کانادا و ترکیه بیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق تجارت آزاد را آغاز کردند. تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده. کیت هوکل فرماندار نیویورک در پی انتقادها از رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجوی سابق کرنل، دادستان کل ایالت را دادستان ویژه تعیین کرده است. در همین حال کارزار گسترده است کلمه من جندو هستم در شبکه‌های اجتماعی آمریکا راه اندازی شده. کارزار که اکنون به صداهای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده است. الهام کرمی گزارش می‌دهد.
8: من جین دو هستم. سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده، اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
9: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
8: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه‌نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحاً گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
10: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
8: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه‌ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم. برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی‌اند.
11: When I see other survivors say something like
12: وقتی هشتگ من جین دو هستم رو میبینم احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
8: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه‌های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
13: فکر می‌کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوع میتوان آن را به جنبش میتو یا جنبش‌های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
8: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک و عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد، حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: کنفرانس بین المللی مولانا صدای جهانی برای صلح روز جمعه دهم میزان به مناسبت 819 سال روز تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد. این برنامه با ابتکار خانه مولانا و دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد و نصیر احمد فایق، فرهاد دریا و میرویس بلخی از سخنرانان آن بودند. پویاش میگزارش میدهد.
14: سال روز مولانا جلال الدین بلخی را اینجا امروز خانه مولانا، نهادی که مجموعه از دیاسپورای اهل افغانستان در امریکا تأسیس کردن، تجلیل کردن، سال روز زادروز مولانا جلال الدین بلخی آستاستا به یک فرهنگ داره تبدیل میشه، خصوصا در میان پناهجویان افغانستانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند. بهانه های مختلف و به دلایل مختلف تلاش میکنند که خود را پیوند بدهند به اون اصالتی که حالا از او اصالت در حالت تبعید هستند. و امروز خانه مولانا هم نهادی که مجموعه ای از پناهجویان افغانستان در ایالات متحده آمریکا تأسیس کردند، زادروز مولانا بلخی را تجلیل میکنند با راه اندازی برنامه‌های مختلف. در برنامه امروز به طور مثال نمایش رسامی، میناتوری و خطاطی بود و همچنان مجموعه ای از آدم‌ها در مورد متخصصین در مورد اهمیت مولانا بلخی و برگرداندن روایت آشتی پذیرانه دینداری را در میان مردم افغانستان از او حکایت کردن و اینکه چقدر مولانا نقطه عطف و میتونه که پیوند وصل دهنده صلح مدارانه بین مردم مختلف باشه.
15: در کل برای ما پیام دو وجه داره. وجه اولی است که ما در افکار مولانا جستجو بکنیم که در واقع از طریق اشعار از او حاصل میشه و اینکه ببینیم مولانا درباره صلح چی میگه، مفهوم صلح در کلام مولانا چی است و اینکه راهکارهای رسیدن به صلح در واقع از نظر مولانا چی است و اینکه چقدر به اصطلاح او مفهوم صلح که مولانا او را فرموده و در واقع محصول فکر از اوست که در اشعار از او باستا پیدا کرده برای جامعه ما امروز چی است.
14: بخشی از این میناتوری‌ها و همچنان نقاشی‌ها و خطاطی‌هایی که امروز در اینجا در معرض نمایش قرار گرفته و گفته تنظیم کننده های برنامه امروزی از افغانستان به اینجا آورده شده. مثلا در اینجا در یکی از نوشته ها، البته سبک بهزاد است و در یکی از نوشته ها من دیدم که کسی که او را به آرایش گرفته دختر خانمی است به نام شریفه. با گفته تنظیم کننده های برنامه امروزی میگن که روایت دینداری که داره در افغانستان حاکم هست برای فعلا یک روایت به شدت افراطی و طرد کننده هست. بنابراین برای ازی که بتونیم ازی معزل نجات پیدا بکنیم نیاز است که پس دوباره برگردیم به روایتی که در او میتونم مولانای از دل از او

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران خواستار تقویت گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در منطقه شده و گفته است که باید کمربند دفاع و استقلال طلبی از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان تقویت شود. او در مراسم در تهران اظهار داشت که آنچه جبهه مقاومت خوانده می‌شود اکنون در مناطق مختلف هماهنگی بیشتر پیدا کرده و هر بخش آن با برنامه‌ریزی مشخص فعالیت می‌کند. قانی همچنین خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یک پیروزی توصیف کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه افزوده است که به باور او میان گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف منطقه نوع وحدت و هماهنگی ایجاد شده و این روند باید بیش از پیش تقویت شود.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: خبرگزاری محلی هالوش گزارش داده است که دستکم 5 عضو لشکر فاطمیون در حمله مسلحانه در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش این رویداد صبح جمعه در منطقه رودماهی رخ داده است. هالوش با نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشته است که ابتدا یک تله انفجاری در مسیر موتر حامل نیروهای فاطمیون منفجر شد و سپس افراد مسلح و سوی سرنشینان موتر تیراندازی کردند. این موتر در حال گشت‌زنی در این منطقه بوده است. بر اساس این گزارش دستکم 5 عضو فاطمیون در این حمله جان باختند، اما هویت قربانیان تاکنون اعلام نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مسئولان فاطمیون نیز تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: نگاه دیگر
3: فراتر از رویداد
4: افغانستان کشور است که تقریباً همه قدرت‌های منطقه درباره آن حرف می‌زنند، اما هنوز کسی برای آینده‌اش نسخه مشترک نداره. مهمانی برنامه محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، باور داره افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه از مهمانم میپرسم در شرایطی که طالبا بر سر قدرتند و مخالفان پراکنده به نظر میرسند، آیا راه برای عبور از این بنبست کنونی وجود داره؟ آیا بدیل برای طالبا وجود داره یا افغانستان همچنان میان طالبان و خلای سیاسی؟

0: سیاسی گرفتار مانده و اگر روز قرار باشد قدرت از طالبان منتقل شود به دست چه کسی باید بیفتد؟ آقای سقل به برنامه خوش آمدین. شما اخیرا در نشست های سازمان ملل هم حضور داشتین، مقالات زیاد نوشتین، در بخش های زیاد از صحبت هایتان همواره گفتین که تعامل با طالب و تعامل جامعه جهانی با طالب اصلا نتیجه نداده. دقیقا ما میخوایم بفهمم که چه چیز شکست خورده، این سیاست طالبا بوده یا سیاست جامعه جهانی؟
1: تشکر. سلام به شما و شنونده های محترمتان. ببینین تقریبا 4 سال پیش 2023 جلسات شروع شد در دوحه و در امو سال یک ارزیابی مستقل ملل متحد انجام داد و به اساس پیشنهادات از او ارزیابی آجندای روند دوحه شکل گرفت. حالی که 3 سال از او میگذره ما در یک موقف بهتر قرار داریم که ارزیابی کنیم که نتیجه داده یا نداده. زیادتر و پیشنهادات ارزیابی مستقل این بود که یک چارچوبی ایجاد شود برای تعامل با طالبا با 25 یا 30 نماینده خاص و نماینده های ویژه و هم از کشورها، از حدود 25 کشور و چند مؤسسه بین‌المللی. در این چارچوب اینا طراحی کرده بودن که یک تعداد مشوق‌ها را سر میز برای طالبا بانند تا این گناه تشویق شوند و بعد از اون بیاین به طرف مسئولیت های افغانستان در برابر جامعه جهانی و همچنان یک راه حل سیاسی رو باید بیشتن بدن. حالا که 3 سال میگذره واضح دیده میشه که طالبا از این مشوق‌ها علاقه دارن که استفاده کنن، اما در قسمت آوردن مشروعیت به دولتداری در افغانستان و تعامل سیاسی با مردم افغانستان قطعا تن ندادن و شرایط هم بدتر شده. ولی از آن صحبت هایی که ما در نیویورک داشتیم با تعداد مسئولین تراز اول، اونا هم به این نتیجه رسیدن و زیادتر این روش طالبا بوده که این روند به این نقطه رسانده و او هم به کسانی که 32 سال عمر سیاسی طالبا را تعقیب کردن این بخی واضح و روشن است که چیزی که پیش ما و جامعه جهانی و مردم افغانستان به نام گفتگو و مذاکره شناخته میشه در یافتن وجوهات مشترک، پیش طالبا گرفتن امتیازات بیشتر، زیادتر تقویه سیاسی، نظامی و فکریشان است تا ای که بشینن دور میز برای یافتن وجوهات مشترک برای حل بحران افغانستان. از او خاطر دیگه به یک بنبست رسیده و زیادتر چشم جهان و چشم مردم افغانستان و منطقه به طرف کمپ غیر طالب است که کمپ غیر طالب حالا چی ابتکاری داره، چی دیدگاهی داره، چی استراتژی داره، چی ساختار سیاسی بدیلی داره و چی استراتژی رو در پیش میگیره که افغانستان از این بنبست بیرون شه.
0: آقای سقل، ما دقیقا در این مورد میخوایم پرسان کنم که فکر نمیکنین بخش از مشکل اساسی که امروز ما بایش دوچار هستیم افغانستان با او روبروست ایست که مخالف های طالبا هنوز نتانستن نشان بتن نسخه بهتر از طالبا بر افغانستان دارن؟
1: خواه صورت کار بتی بوده. 5 سال گذشته، در طول از این 5 سال ما اجتماعات را دیدیم در کشورهای مختلف توسط مخالفان طالبا، از تاجیکستان گرفته تا روسیه تا در پاکستان جلسات شد، در اروپا، در آلمان، در ترکیه، در انگلستان، در اتریش، در امریکا گردمایی های توسط گروه های سیاسی و مدنی صورت گرفته. زیادتر تلاش اینا کردن که اعتماد سازی کنن و در این زمان کوشش کردن که سر مسائل مانند ارزش های مشترک کار شود، بالای اصول مشترک کار شود. یک تعدادشان هنوز در مراحل ابتدایی باقی مانده، زیادتر سر ارزش ها و اصول اینا کار میکنن، اما یک تعداد دیگه ایشان پیشرفت هایی داشتن. به طور مثال در روند ویانا سال گذشته، یک سال پیش، یک کمیسیون ملی ایجاد شد با 41 عضو که در حدود 27 عضوشان نمایندگی از جریان های سیاسی و مدنی مطرح میکردن. اونا تانیستن که ظرف 7-8 ماه یک سند استراتژیک مشترکی را به وجود بیارن که در او هم ارزش ها معلوم است، هم اصول معلوم است، هم دیدگاه معلوم است، هم استراتژی و هم ساختار سیاسی بدیل نه تنها برای شرایط موجود بلکه برای مرحله انتقال و برای مرحله ثبات که فرا انتقال است.
0: حتما با مسئله ویانا جناب صفی صاحب من میپردازم، ولی کسایی که در این تحولات و این روندها دخیل هستند، مثلا شما شخصا در مقالات زیاده که نوشتین بر روزنامه های غربی و خارجی از حکومت فراگیر یاد میکنین، ولی خب واقعا امریاست یا خیلی از رهبرهای دیگه هم واقعا هنوز امیدوار هستن که طالبان یک حکومت فراگیر ایجاد بکنن و طالبان هم بارهای درخواست رد کردن. یعنی واقعا چی چیزه هنوز شما و یا کسای دیگه که درگیری مسائل هست دلبند این مسئله میکنه؟ اصلا چرا هنوز خوشبین بود که واقعا طالب بیای یک حکومت فراگیر ایجاد بکنه؟
1: من فکر ما کسانی که تجربه 32 ساله با طالبا داره این انتظار از طالبا نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرحی به حکومت فراگیر برسند. من فکر میکنم زیادتر انتظار از تمام مردم افغانستان و از چیز فهمای مردم افغانستان، از سیاسیون مردم افغانستان و از فعالین سیاسی و مدنیشان است که اینا چطور طرحی رو میریزند. و من فکر میکنم که فرا طالب چیزی که انتظار میره حاکمیت قانون است و حاکمیت نظام است تا اشخاص. تجاربی را که ما آموختیم از 20 سال جمهوریت و از چند قرن گذشته همی است که اگر قانون در افغانستان حاکم نشه و زیادتر مسائل به اساس سلیقه اشخاص پیش بره، باز مشکلات ما ادامه خواهد داشت. ببینید از طول یک قرن اضافه از آزادی افغانستان تا امروز از 1918 اضافه از 10 قانون اساسی ما داشتیم. سوال اساسی همی است که قانون اساسی به ما جدی میگیریم یا نمید. تا جایی که دیده شده یکی از علتهای سقوط نظام‌ها در گذشته همی بوده که ما با قانون و نظام کار نکردیم و زیادتر سلیقه‌های شخصی را مطرح ساختیم.
0: صفی صاحب، امروز حالا به می مسئله، اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم، فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بانند، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارن؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر صاحب عبدالله کار میکرده، در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناهایی که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستن. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین، یا ای که واقعا رفتن به سمت یکی از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشه، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناهای نظامی را؟
1: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر راه حل در داشتن یک روند سیاسی با مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلات و دردسرهای کلانی را بر افغانستان خلق کرده. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چیز زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، حالا ما مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی میکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست، باید اونا هماهنگ بسازیم. یعنی تی جای شک نیست که پاکستان فعلا مشکلاتی با طالبان داره، ما وجوهات مشترکی شاید مقطعی با پاکستان داشته باشیم، اما از تجارب گذشته هم باید آموخته باشیم و بفهمیم که بازی پاکستان چیست، بازی ما چیست، بازی کشورهای دیگه منطقه چیست، وجوهات مشترک ما در کجاست، چطور هوشیاری از خود نشان بدیم که روند سیاسی که پیش میره مالکش خود ما باشیم و رهبریش به دست خود ما باشه.
0: خب اجازه بدین اینجا وارد مهمترین پرسش شوم، اگر فردا طالبان از قدرت کنار برن چه کس آماده جایگزینی؟ شما میگین که ما روند داریم، اولا کسایی هم هست که کار میکنن، ولی خب منتقدا میگن که مخالفای طالبا بیشتر روی نه و طالبا توافق دارن تا روی بله به یک آلترناتیو یا یک جایگزینی. آیا واقعا امروز یک بدیل سیاسی مشخص روی میز وجود داره؟
1: روند داریم، سرعتش بطیس، مشکلاتی در بین سیاسیون ما وجود داره و همچنان فعالین سیاسی و مدنی در کل انتظار از این میره که این روند باید سرعتش زیادتر شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم معنی هست که وقتی که یک جمع یک کاری را انجام میتن دیگران میخواین که همگی در این آغاز باشن، یعنی شما هر کاری را که شروع کنین یک جمع از یک جایی شروع میکنن و در اونجا شما نمیتونین که همگی را جمع کنین در روز اول. من فکر میکنم یکی از مشکلات مهمی است که باید به این رسیدگی شود. چیزی که مهم است همین است که اگر یک جمع کار میکنم و کارشان مهم است، کاغذی را که تولید میکنن مهم است، بهتر است که ما او را مطالعه کنیم و ببینیم که آیا معقول است یا نه. اگر چیزی معقول باشه حتمی نیست ما در آغاز به او دخالت داشته باشیم یا بخش از کار بده باشیم. در نیمه‌ش هم میتونیم بپیوندیم و تا دو سومش هم میتونیم بپیوندیم. هر جایی که یک چیز معقول میبینیم باید که از او کار کنیم. من تا جایی که میبینم ذهنیت فعلا بین جریان‌های مختلف آماده است که یک چتر واحد خلق شود، زیر از چتر تمام مخالفان طالبان صدا داشته باشند و در پالیسی سازی نقش داشته باشند. سرعتش بطیست و جدا حس میشه که سرعتش هرچی جوتر زیادتر شود که ما امیدوار هستیم به اوی حساب بزرگای ما کلانهای سیاسی گامهای برداره.
0: خب یکی از این گزینه ها که از اشاعت میشه احمد مسعود است. بسیاری از هواداران جبهه مقاومت او را رهبر آینده افغانستان معرفی میکنند. ما میخواهیم شما صادقانه بگوین که آیا احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است. اگر پاسختان مثبت است، احمد مسعود چی چیزی داره که رهبرای نسل گذشته مثل عبدالله عبدالله، حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد محقق، دوستم یا کسای دیگه ندارن؟
1: ببینین آقای احمد مسعود بارها گفته که تلاش ما برای فراهم ساختن زمینه برای وقتی است که خود مردم افغانستان سرنوشت خود را تعیین کنند. بارها این را تکرار کردن و من فکر میکنم که تلاش تمام مخالفان طالبا همین هست که ما بتانیم زمینه را مساعد بسازیم که خود مردم افغانستان نقش داشته باشند و تعیین سرنوشتشان. و اعظم مهمتر، به جای از این که ما بالای سلیقه ها فکر کنیم، بهتر از بالای حاکمیت قانون فکر کنیم که فرا طالب چطور قانون خوب در افغانستان ساخته شود و حاکم شود و چطور با نظام کار کنیم. تجربه تلخی را که ما داریم، تجربه های شیرین هم از جمهوریت داریم، ما تجربه های تلخی هم داریم. یکی از تجارب تلخ شهنی است که قانون و نظام به اساس سلیقه اشخاص پیش رفت، یعنی به جای از این که کشور توسط قانون و نظام اداره شود سلیقه های شخصی پیشی گرفت. از او خاطر فعلا تلاش ما باید نمی باشه که فرا طالب ما چطور زمینه را مساعد بسازیم برای مردم افغانستان که خودشان در این سرنوشت نقش داشته باشند. البته به این معنی که ما طرحی برشان نداشته باشیم. تمام جریان های سیاسی و مدنی وظیفه دارند که مسوده هایی داشته باشند به مردم پیشکش کنند، اما انتخاب آخر از مردم افغانستان است و بالاخره اگر ما خدا نخواسته ناکام شویم در حاکمیت قانون و نظام، اشخاص نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه.
0: جناب صفی صاحب، آنچه که شما میگین خب لازمه اصلیش در واقع تشکیل و یا ایجاد یک اجماع هم هست. چرا در این 5 سال یک اجماع متحد واقعا شکل نمیگیره؟ چرا بحران به بزرگی از زدادن کشور به نام افغانستان نتانسته تمام این رهبرها را روی یک میز بیاره تا ای که واقعا اینا به شکل واحد یک طرح در واقع کامل و واحد و یک دسته به دنیا پیش کنن که حداقل آدرس دنیا هم مشخص باشه که برای حل یا برای بیرون رفت از این وضعیت و از این بنبست به کی مراجعه بکنن.
1: ببینید دمی تجربه خوبی را که ما در کمیسیون ملی روند بیانا داشتیم، یک سال است که کمیسیون به وجود آمده، در بین 41 نفر شما جریان های مختلف سیاسی و مدنی را نماینده هایشون اونجا هستن و در این زمان تمام اقوام افغانستان در اونجا هستن، از نقاط مختلف افغانستان در اونجا هستن، از مذاهب مختلف در اونجا هستن، به شمول سکه ها و هندوها از دین مختلف. پس اینمی که ما یک تجربه موفقی داشتیم و ما موضوع داشتم در اونجا، ما قطعا نه کدام تصادم قومی را در اونجا دیدم، نه کدام تصادم دینی و مذهبی را در اونجا دیدم، بجز از اینکه یک روحیه از این را که مشترکاً چطور کار کنیم و کشور خود از این حالت نجات بدیم. پس در یک سطح یک تجربه خوبی را ما داشتیم و در دیگه جای هم فکر میکنیم به تجربه بوده، اما شاید در یک تجربه کلانی بود که ما کردیم و یک خبر خوش است که با تمام مسائل تنش‌های قومی و سمتی و لسانی که مطرح میشه، ما دیدیم که از اقوام مختلف، از ولایات مختلف، از شرق، غرب، مرکز، غرب، جنوب، شمال، تمام جمع شدن و رویه بسیار خوبی داشتن، رویه همکاری، و تانیستن که یک سند را تکمیل کنن. این سند فعلا انتظار از این داره که مشورهای زیادتر صورت بگیره و همچنان منظور شود توسط رؤسای جریان هایی که دخیل بودن در این کمیسیون و جریان هایی که حتی بیرون هستند، مصوبه همراهشان شریک شده و اونا نظریات نیکی هم داشتن و پیشنهاداتی هم داشتن. یعنی یک کار پیش میره، سرعتش بطی است متاسفانه، و این مربوط بزرگای سیاسی و مدنی ما هست که چطور هرچی زودتر با هم یک جای میشن و سرعت میدن این کار که ما بتانیم یک تره واحد و مشترکی داشته باشیم و همون چتر که همه کس طرف دارش هست و چتر به وجود بیاید، زیر از اون چتر نماینده هایشان حضور داشته باشه یا خود رؤسای جریان ها حضور داشته باشن و بتانند که در پالیسی سازی سهم بگیرن.
0: آقای سرکل، شما با وجود خوشبینی هایی که شما دارین بر روند ویانا، ولی خب انتقادهای هم متوجه ای روند هست. مثلا کسایی هستن که میگن که در این روند احمد مسعود حضور داره، ولی بزرگای دیگه افغانستان مثل صلاح الدین ربانی، امرالله صالح، استاد سیاف یا کسای از این دست واقعا حضور ندارن. یعنی اونا انتقادشان این است که این روند نتانسته حتی مثلا رهبرای دست اول افغانستان برای در واقع گرفتن حمایتشان به این روند قناعت بتن، بنابراین چوکی رهبرا خالی هست. آیا واقعا این روند تصمیمشی است که عبور کنه از رهبرای گذشته افغانستان، یا ای که هنوز نتانسته واقعا یا را قناعت بتن که حداقل حضور داشته باشن یا نماینده بفرستن؟
1: ببینید، من سخنگوی روند ویانا نیستم و از جزئیات اجراییشم اطلاعی ها زیاد ندارم، اما فقط میتونم چشم دید خود از کار امو کمیسیون ملی به هموطنهای خود شریک بسازم که خود ما او رو دیدیم. در اونجا این همی بزرگایی که شما نام گرفتین، یک تعدادشان نماینده هاشون حضور داشتن بسیار فعال و یک تعداد بزرگایی که شما نام گرفتین ما مصوبه در امراشون شریک ساختیم و اونا مطالعهش کردن، نظریاتی با ما دوباره فرستادن. پس یک کار سیاسی متوجه باشین که شفایی دیگه نمی باشه. سرانجام صحبت های صورت می گیره، مذاکرات صورت می گیره، میاد روی کاغذ، تدی کاغذ یک مصوبه تهیه میشه، مصوبه میره به دیگه جریان ها هم یک کمی ناوختر شاید برسه، اما یک گروه از نخبگان افغانستان، یک گروه از اهل خبره سرش کار کردن و فقط از بهمی طریق ما میتونیم که مشترکاً کار کنیم. چیزی که شما میگین که خوب در روند ویانا، من خود روند ویانا سخنگوی خود باید داشته باشه، من فقط اون تجربه خود در این کمیسیون 41 نفره خواستم که با شما و با هموطنان ما شریک بسازم و امیدوار هستم که کاری که شده می تعقیب شود.
0: درست. شاید بزار از مخاطبای ما برشان جالب باشه که بفهمن که روند واقعا چی است. جناب سفیر صاحب، اگر خیلی مختصر توضیح بدین که روند دقیقا چی هدف را دنبال میکنه.
1: زیادتر 4 سال پیش یک جمعی در حدود 25-30 تن از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در ویانا جمع شدند چند نهاد تسهیل کننده وجود داشت که این روند شروع کردن. تا به حال 5 کنفرانس داشتن، کنفرانس ششم به تاخیر روبرو شده، قرار بود که امسال دایر شود، تا به حال دایر نشده. زیادتر هدفشان همی است که ما چطور یک راه حل برای افغانستان پیدا کنیم و از این حالت افغانستان بیرون شود. البته که تعداد اشتراک کننده ها سال به سال زیادتر شده، یعنی در هر کنفرانس تعداد اشتراک کننده ها زیاد شده. در آخرین کنفرانس در حدود 80-90 شرکت کننده اشتراک داشتن، یعنی در کل چندین صد از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در طول 4 سال گذشته در 5 کنفرانس اشتراک داشتن.
0: خب این نقشه راه را که در این روند دارن روی صحبت میکنن و تعدیزی میشه واقعا چی هست؟
1: من فکر میکنم به معنی که بزرگای از جریان ها، رؤسای از جریان ها جمع شوند و مسعودی نهایی در که توسط خود کمیسیون تصویب شده این را مرور کنند و منظور کنند، در یک موقف امید قرار میگیرند که برای مردم افغانستان را عمر تقنیم کنند و برای جهانیانم و همراه خودم با همراه سنت کار کنند. البته در اون سنت یک سر مسائل استراتژیک هم شاید نفته باشه که شاید از نگاه امنیتی مناسب نباشه که شریک شود، اما یک بخش اعظمش میتونه که با آسانی شریک شود با مردم افغانستان.
0: درست. صفی صاحب، شما در نشست های زیاد شرکت میکنین، مقاله می نویسین، عملا در واقع صدای مردم افغانستان به بیرون می رسانین. خب خارجی ها هم می دانن واقعا که افغانستان وضعیت از چه قرار هست. آیا شما یک اراده از طرف غرب و کشورهای همسایه برای آوردن تغییر در افغانستان واقعا میبینین؟
1: میبینین در جهانی که فعلا ما زندگی میکنیم سخت متفرقه است، از جنگای اوکراین، جنگای شرقی میانه، جنگ ایران، جهان هم متاسفانه متفرق نگاه کرده. 5 روز روی شورای امنیت و اتفاق نظری که سر قضایای جهان باید داشته باشن ندارن. فلحاظ ما انتظاری بسیار زیاد هم در شرایط فعلی از جامعه جهانی نداشته باشیم، چرا اونا به اساس تنش‌های خودشان، برخوردهای خودشان به طرف افغانستان میبینن تا به خاطر حل مشکل افغانستان. در طول 5 سال گذشته دیدیم که اونا از اوضای افغانستان استفاده میکنن بر علیه همدیگر تا برای حل مشکل افغانستان. پیام ما در نیویورک جاتر همی بود که قدرت‌های کلان لطفاً وقتی به طرف افغانستان میبینن از دید مشکلات مردم افغانستان ببینن و از دید از این میبینن که چطور یک راه حل بر افغانستان پیدا میشه، تا این که ما از چطور در افغانستان فعلی به هر حالتی که هست استفاده کنیم بر علیه حریف خود، هم به سطح منطقه و هم به سطح بین‌المللی. فلحاظ انتظاری را که من دیدم حس میشه زیادتر جهان انتظار از زمین بداره که کمپ غیر طالب ترشان چی است. میخواین که اول بفهمن برازی که تا جایی که برای حل بحران افغانستان ارتباط میگیره اونا واضح میپذیرن که با طالب دیگه طالب پاسخ هیچ سوالی نمیتونه برای حل مشکلات در افغانستان باشه و این تثبیت کرده طالب ها. از اون خاطر اینا انتظار دارن که کمپ غیر طالب دیدگاهش چیست، استراتژیش چیست، ساختار سیاسی بدیلش چیست، مکانیزم عملیش چی است برای تطبیق از اونا، تا ای که اونا هم ببینن که آیا جایگاه خود چطور تعیین کرده میتونن. و در این زمان خود ما مردم افغانستان وظیفه داریم که منافع مشروع منطقه و جهان مد نظر داشته باشیم، منافع غیر مشروع هم اونا دارن که او وظیفه ماست دفعش کنیم. اما منافع مشروع در افغانستان هم که همسایه های ما داره، هم کشورهای منطقه داره و هم کشورهای فرا منطقه داره، ولی وظیفه ماست که تر خود اول بین خود در چارچوب سیاست داخلی تکمیل کنیم، تصویبش کنیم، منظورش کنیم، بریم به طرف تنفیزش. اما پیش از اینکه در حالت مساویده نهاییش هم رسیده مشوره های با منطقه و با جهان داشته باشیم، ببینیم که اگر نظریات از اونا در تصادم است و مشکلاتی با ما خلق میکنه راه های عملیش پیدا کنیم. اما جات در قدم اول من فکر میکنم این وظیفه ما سیاسیون و فعالان سیاسی و مدنی افغانستان است که چطور سه بالای تر خود کار کنن و بالای هماهنگی از او با منافع مشروع منطقه و جهان کار کنن.
0: خب امی کمپ غیر طالبه که شما میگین واقعا کی هست؟ یعنی دنیا واقعا با کدام آدرس صحبت بکنن؟
1: ببینین در کمپ غیر طالب در کل کلگی به این نتیجه رسیده که ما یک اول خوب یک چتر کلان ضرورت داریم چرا در کمپ غیر طالب تفاهم چیزیست که ما به ایش احترام داریم همه گی. طالب ها نداره، اما تفاوت کلان بین ما و بین طالب ها همی هست، بین کمپ غیر طالب و طالب همینیست که در کمپ غیر طالب معتقد به گفتگو هستیم، معتقد به تفاهم هستیم. در این جای شک نیست که نظریات مختلف داریم، اما نظریات مختلف هم میتونیم جمع کنیم و بر زیرایی از نظریات یک پالیسی مشترک داشته باشیم، نظریات مشترک هم میتونیم داشته باشیم. از اون خاطر این کار شدنی هست و به این کار ما نزدیک هستیم. تا جایی که دیده میشه دیگه رای دیگه هم وجود نداره.
0: با عنوان آخرین سوال، اگر جناب سفیر صاحب فکر فرض کنین یک جوان از داخل افغانستان میال صدای شما را میشنوه، مطمئنا این سوال هم به ذهنشان میایه که بعد از طالبا چه کسی و کی جایگزین گروه شوه واقعا و کی؟
1: من فکر میکنم که بعد از طالبا ما داخل یک مرحله انتقال میشیم. مرحله انتقال شاید که دو سه کنفرانس خود داشته باشه، یک کنفرانس ملی که در اوج بازیکنهای سیاسی و مدنی مطرح اشتراک میکنن و در مسائل کلی سرش کار میکنن، و یک کنفرانس بین‌المللی به خاطر که یک بخش اعظمی از مشکلات افغانستان گره میخوره به مداخلات بیرونی، چی به سطح منطقه و چی به سطح فرا منطقه، که چطور در اون کنفرانس یک تضمینی با وجود بیاید به عدم مداخله در مسائل داخلی افغانستان و حمایت از هر چیزی که از بستر یعنی کنفرانس ملی خود مردم افغانستان بیرون بشه. چرا افغانستان ضرورت جدی خواهد داشت به کمک های جهان. تا همین حد مسائل روشن است، اما چیزی که همگی بالایش اتفاق نظر داره رفتن به یک مرحله انتقالی است. حال سوال اساسی است که طالبا را چطور ما متقاعد می سازیم که داخل از اون مرحله انتقالی شود و در اون مرحله انتقالی در یک زمین هموار و تقریبا مساوی چطور با تمام جناح‌های دیگه سیاسی و مدنی افغانستان داخل مذاکره شود. اگر طالب یعنی یک تعدادی از طالبای آشتی‌پذیر شاید وجود داشته باشند، برشون دروازه ها باز است.
0: آقای محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری یاسر منیر تصمیم گرفتند عملیات هدفمند علیه آنچه تروریسم در افغانستان میخوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه های هراس افکنان در افغانستان را حق دفاعی خود دانستند. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اتهامی که طالبان رد کردند. در پی درگیری‌های مسلحانه در کامدش نورستان، فرمانده امنیت طالبان خواستار اعزام نیروهای بیشتر شده است. او پیشنهاد کرده برای ولسوالی‌های مرزی با پاکستان 3 تولای و برای دیگر مناطق 1 تولای نیروی محلی استخدام شود. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان بر سر عواید 1 معدن طلا در ولسوالی یمگان با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر زخمی شده و ویدیوی رسیده از محل صدای تیراندازی پیاپی را ثبت کرده است.
1: صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان و ولسوالی یمگان دره اشنام و همچنان زورگیره های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره دره اطلاع میرسن، همچنان قماندان ها معادین مردم ها بزور و بزوری اصله ازشان میگیرن.
0: مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ در نشست محرمانه در کمپ جوید درباره جنگ ایران و درگیری عربستان با حوثی ها گفتگو کردند. به گزارش آکسیس این نشست بر ریاست جدی ونز و با حضور مقام های ارشد امنیتی آمریکا برگزار شد. همزمان ترامپ سرگیری عملیات نظامی در ایران را بررسی می کند و عربستان نیز خواستار حمایت هوایی آمریکا علیه حوثی ها شده است. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی‌ها برنامه ریزی می‌کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می‌دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می‌کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در این بود خلاصه مهمترین خبرها در این ساعت. ممنون شما که همراهی کردین و بیننده بودید.

0: سلام با شما، ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تأکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. طالبان خاموشی اختیار کردند. توقف برود رسانی وبسایت رادیو به طالبان. معلومات حدود 1200 مقام و عضو ارشد به دست مخالفان افتاد. و طرح عملیات گسترده عربستان علیه حوثی ها. پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی به عربستان اعزام کرده است. خوش آمدید. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری آسم منیر تصمیم گرفتند که عملیات هدفمند علیه آنچه تروریسم در افغانستان میخوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه های عراس افکنان در افغانستان را حق دفاعی خود دانسته است. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اتهامی که طالبان رد کردند. فضل احمد معنوی وزیر ادبیه پیشین افغانستان میگوید که طالبان دیگر فرمانبردار پاکستان نیست. او گفته است طالبان نمیخواهد برای تامین امنیت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان بجنگد. به گفته معنوی اختلاف بر سر خط دیورن، روابط طالبان با هند و ایران و کاهش نفوذ اقتصادی پاکستان شکاف میان کابل و اسلام آباد را عمیق تر کرده است. در پی درگیری‌های مسلحانه در کامدیش نورستان، فرمانده امنیه طالبان خواستار اعزام نیروهای بیشتر شده است. او پیشنهاد کرده که برای ولسوالی‌های مرزی با پاکستان 3 توله و برای دیگر مناطق 1 توله نیروی محلی استخدام شود. این مقام طالبان مدعی شده که صدها عضو جبهه آزادی و جبهه مقاومت از آن سوی خط دیورند وارد منطقه شدند، ادعایی که پاکستان آن را رد کرده است. شماری از علمای دینی، بزرگان قومی و جوانان در یکگردهمایی بزرگ مردمی در کابل حملات هوایی ارتش پاکستان بر خاک افغانستان را به شدت محکوم کردند. اشتراک کنندگان این نشست حملات اخیر را تجاوز آشکار به حریم کشور دانستند.
1: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملګرو ملتونو او د سیم په هیوادونو باندې غږ کوچی د پاکستان د دغسی بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
0: همکارم سمیه ولیزاده خبر را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. سمیه، چی است آخرین واکنش طالبا و مردم افغانستان در مورد عملیات پاکستان؟
2: نوید، حملات پاکستان در افغانستان اخیراً تشدید یافته و در چند روز اخیر ما شاهد حملاتی در ولایت‌های هلمند و کنر بودیم که شماری از غیرنظامیان آسیب دیدند. طبق آمار سازمان ملل گفته شده تقریباً 10 نفر کشته شدند و 9 نفر زخمی شدند. خب در برابر شدت این حملات طالبان واکنش هایی که داشتن واکنش های کنترل شده و دیپلماتیک بوده و آنطور که مردم انتظار داشتن حتی رهبر طالبان در این مورد واکنش نشان نداده. طبق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، ملا هبت الله رهبر طالبان گفته که باید در حال حاضر از حوصله‌مندی کار بگیرین و در گذشته حملاتی که از طرف پاکستان صورت می‌گرفت ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم و همچنان واکنش‌های شدید در مقابل حملات پاکستان صورت می‌گرفت. اما دیده میشه که در این روزها حتی گردهمایی‌های مردمی هم که در واکنش به این حملات راه اندازی میشه، حضور مردم کمتر هست و این گردهمایی آنقدر باشکوه نیست. دلیلش این هست که طالبان در حال حاضر سیاستی که پیش گرفتن سیاست مصلحتی می باشه در مقابل حملات پاکستان.
0: بله، و این تنش میان طالبان و پاکستان چه تأثیری بر وضعیت مردم داشته؟
2: خب این تنش ها باعث شده که در حال حاضر مرز افغانستان و پاکستان مسدود شده و بیشتر مردم افغانستان متضرر شدن از این حملات. نمیتوانند حتی بیماران برای تداوی خود به کشور پاکستان سفر کنند. از یک طرف دیگه میبینیم که روند تجارت بین هر دو کشور به رکود مواجه شده و بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران نمیتوانند مانند گذشته کالاهای تجارتی خود تبادله کنند و شاکی هستند از اکثر تاجران و سرمایه گذاران و این باعث شده که در حال حاضر وضعیت اقتصاد افغانستان هم شکننده تر شود و مردم بیشتر دچار فقر اقتصادی شوند و حتی به اساس گزارش هایی که ما داریم و همچنان ارتباطاتی که با مردم افغانستان داریم بسیاری از مریضان که نیاز هست اینها به کشور پاکستان سفر کنند نمیتوانند ویزه پاکستان به دست بیاورند و ماها منتظر ماندن.
0: بله، سپاسگزارم سمیه از حضورت و جزئیاتی که را کردیم. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان بر سر عواید یک معدن طلا در ولسوالی امگان با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده است. در ویدیویی که از محل رسیده صدای تیراندازی پای باشنده می شود، منابع می گویند که پس از درگیری طالبان به محل نیرو اعزام کردند.
3: صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان و ولسوالی امگان دره یشنام و همچنان زورگیری های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره دره گتلا میرسن، همچنان قماندان ها معادین مردم ها بزور و بزوری اصله ازشان
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت معارف طالبان میگوید که در سال جاری برای بیش از 40,000 کودک بازگشته به افغانستان خدمات آموزشی فراهم کردند. در تصاویری که طالبان منتشر کرده دختران دیده نمی شود. این در حالی است که سازمان ملل میگوید بیش از 2 میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که شمار زیادی آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک معلم زن در تخار را به اتهام سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستم بازداشت کردند. به گفته منابع او در ولسوالی خوجغار بازداشت و سپس به طالقان منتقل شده است. بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که زنان و دختران 60% افراد در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال جاری امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر دیگر را در 28 کشور تهدید کند. از وبسایت ردیاب طالبان سه گروه از مخالفان مسلح استفاده کردند. در این وبسایت اطلاعات حدود 1200 نفر از رهبران و اعضای گروه طالبان توسط انستیتوت خاورمیانه در واشنگتن جمع‌آوری شده بود. هدف این پروژه ترسیم ساختار قدرت و شناسایی افراد در سطوح ارشد و میانی طالبان از جمله مقام‌های ملکی نظامی و امنیتی عنوان شده است. جاوید احمد سفیر پیشین در امارات متحده عربی و مسئول پایگاه اطلاعاتی ردیاب رهبری طالبان گفته است که به روز رسانی این وبسایت اکنون متوقف شده است. همکارم سمسام سیرت گزارش میدهد.
4: جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات و همین گونه مسئول وبسایت ردیاب رهبری طالبان اعلام کرده که دست کم 3 گروه مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این وبسایت برای ردیابی اعضای طالبان از داده های هویتی استفاده کردند، گردآوری کردند و همین گونه برای شناسایی اهداف استفاده کردند از این اطلاعات که در این وبسایت منتشر شده و گفته به همین دلیل بروز رسانی این وبسایت متوقف میشه. جاوید احمد دیروز در اکس نوشت که این وبسایت کاملا مبتنی بر اطلاعات باز هست و تا زمانی که نحوه استفاده از این و پیامدهاش بررسی نشه به روز رسانی این وبسایت متوقف خواهد شد. بر بنیاد اطلاعات منتشر شده در وبسایت ردیاب رهبری طالبان تا ماه می به امسال به مشخصات نزدیک و 1200 عضو و مقام طالبان به شمول نام، سمت، به عکس، وابستگی قومی و قبیله‌ای و سوابق تحصیلی و ارتباطاتشان در این وبسایت منتشر شده. این وبسایت در به اواسط سال 2024 از سوی انستیتوت خاورمیانه در واشنگتن راه اندازی شد و هدفش همین بود که شناسایی بکنم رهبری طالبان و سطوح مختلف طالبان، به ویژه این که در بخش های امنیتی و نظامی و ملکی طالبان چه کسانی هستند، بیشتر هدفش هم همی بوده. جاوید احمد که مسئول این وبسایت است حالا مشخص نساخته که کدام گروه های مسلح مخالف طالبان از اطلاعات این وبسایت استفاده کردند و چگونه استفاده کردند که ممکن است بر طالبان حالا آسیب برساند، چون بر بنیاد اطلاعاتی که در این وبسایت منتشر شده تمامی اطلاعات بر بنیاد اطلاعیه های رسمی طالبان، شبکه هایی که طالبان در رسانه های اجتماعی دارن و یا هم یوزر هایی که در شبکه های اجتماعی دارن، همین گونه به خبرها، مصاحبه ها و رسانه هایی که و گفتگوهایی که در رسانه ها منتشر میشه این اطلاعات نشر میشه و همه اطلاعات همگانی هست، اطلاعات محرم و اطلاعات حساس در این وبسایت منتشر نشده.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تأکید پاکستان بر ادامه حملات در افغانستان. فرماندهان ارتش میگویند هدف قرار دادن تروریستان حق دفاعی اسلام آباد است. طالبان خاموشی اختیار کردند. توقف بروز رسانی وبسایت رادیو به طالبان. معلومات حدود 1200 مقام به عضو ارشد به دست مخالفان افتاد. در ادامه این مجموعه خبری.
5: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت آینده شدم.
0: گزارش داریم از کنفرانس بین‌المللی مولانا شناسی در واشنگتن. مقام هیئت شده دولت دونالد ترامپ در نشست محرمانه در کمپ دیوید درباره جنگ ایران و درگیری عربستان با حوثی‌ها گفتگو کردند. به گزارش آکسیوس این نشست بر ریاست جی دی بنز و با حضور مقام هیئت شده امنیتی برگزار شد. همزمان ترامپ از اثرگیری عملیات نظامی در ایران را بررسی می‌کند و عربستان نیز خواستار حمایت هوایی آمریکا علیه حوثی‌ها شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح‌های سی دست یابد. او در سخنرانی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید سالها پیش انجام میدادند. ترامپ همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی اکنون با ضعف نظامی و مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و گفت با پایان جنگ قیمت جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین گفت که جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره پایان می‌یابد.
6: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری می‌کنند، ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می‌شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می‌دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: ترامپ در بخش دیگر از سخنانش گفت که آمریکا بیش از دو رده از رهبران جمهوری اسلامی را از بین برده و اکنون مشخص نیست برای توافق با ایران باید با چه کسی مذاکره کند.
6: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می شود. به هر طریقی که بشود تمام می شود.
0: رویترز به نقل از مقام های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی ها برنامه ریزی می کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تامین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می کند. ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک پرتاب حوثی ها به مدرسه در نجران اصابت کرده اما تلفات جانی نداشته است. همزمان العربیه گزارش داده که ارتش یمن سپهباد انتحاری را در شمال غرب مارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارات جانی یا مالی گزارش نشده است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که اسلام آباد بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. پاکستان گفته است هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی ها انجام می شود. وزیر خارجه پاکستان میگوید 6 کشور برای پیوستن به پیمان دفاعی مکه ابراز تمایل کردند. محمد اسحاق‌دار گفت این پیمان ماهیت دفاعی دارد و حمله به یک عضو حمله به همه اعضا تلقی میشود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اعضای کنونی این پیمانند. نشست اضطراری این ائتلاف هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی عربستان برگزار میشود. همکارم فرزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. فرزیا، با توجه به تحولات های احتمال فعال شدن بند دفاع جمعی پیمان مکه مطرح است؟
7: خب باید توجه داشته باشیم که نوید، این پیمان کمتر از 2 ماه پیش به امضای رهبران 3 کشور رسیده و در این مدت میشه گفتش که پیشرفت‌های مهمی داشته به خاطر شرایطی که در عربستان حوثی‌ها به وجود آوردن، در کنار اینکه یک بار کمیته دفاعی و سیاسی تشکیل جلسه داده، وزرای خارجه 3 کشور به درخواست عربستان جلسه فوق‌العاده‌ای رو در نیویورک برگزار کرده بودن که بلا فاصله بعد از اون هم میدونیم که رؤسای ستاد کل ارتش 3 کشور در ریاض جلسه ای رو برگزار کردن و تأکید کردن که در امور دفاع از همدیگر هماهنگ و همکاری های لازم رو خواهند داشت. این موضوع بسیار پر اهمیت هستش، در کنار اینکه ماده دفاع جمعی هم به طور مشخص در این پیمان گنجانده شده و مشابه پیمان ناتو، ماده 5 پیمان ناتو هستش که میگه حمله به یک عضو به منزله حمله به دیگر اعضا خواهد بود. این که آیا این بند فعال خواهد شد یا نه، در حال حاضر به نظر میاد که به درخواست عربستان بستگی داره. هفته پیش رو قرار هستش به گفته اسحاق‌دار که یک جلسه رو کمیته دفاعی و سیاسی در عربستان برگزار بکنه. وقتی که کمیته برگزار میشه، 3 عضو از هر 3 کشور در اون شرکت خواهند داشت، هم وزیر خارجه و هم وزیر دفاع و هم رئیس ستاد کل ارتش، که به نظر میاد تصمیم‌های مهمی در زمینه فعال شدن این، در صورتی که عربستان درخواست داشته باشه و 3 کشور احساس نیاز بکنن، ایجاد بشه.
0: بله، با ترکیه در زمینه رای کمک نظامی اظهار نظر کرده؟
7: خب در حالی که خب پاکستان به این مسئله اشاره میکنه که نیروهاش رو اعزام کرده، رویترز این مسئله رو مورد تاکید قرار داده، این موضوع در طرف ترکیه مطرح نیست فعلا، در حالی که خب وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده بود که این کشور آماده هستش که نیازهای نظامی عربستان رو تامین بکنه و یا در سطح دیپلماتیک بارها در بیانیه های وزارت خارجه یا در صحبت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دیدیم که از حمایت تمام قد از ریاض در قبال حملاتی که بهش اتفاق میفته صحبت میکنن و بر این مسئله تاکید دارن. اما اینکه شکل کمک ترکیه چطور خواهد بود، میشه گفتش که هنوز مشخص نیستش، در حالی که موضوع اعزام نیرو از ترکیه هم مسئله میتونه بسیار حساسی برای این کشور باشه و به نظر میاد که باید در پارلمان این کشور هم اعزام نیرو مورد تصویب قرار بگیره. البته کمک‌های دیگری مثل کمک‌های پهپادی که ترکیه به کشورهای دیگر هم داشته به نظر نمیاد که دور از ذهن باشه. ترکیه در راستای حمایتش از عربستان در چارچوب پیمان مکه انجام بده.
0: سپاسگزارم از همکارم فرزیه ثابتی از انقره. چند خبر کوتاه از جهان. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان اعلام کرده است که تلفات رویدادهای امنیتی در سه ماه سوم سال 2026 83% افزایش یافته است. در این مدت نزدیک به 400 رویداد امنیتی در سراسر پاکستان ثبت شده که در آنها حدود 1500 نفر کشته و بیش از 550 تن زخمی شدند. بلوچستان با بیش از 800 کشته بیشترین سهم تلفات را به خود اختصاص داده و خیبر پختونخوا در رده دوم قرار گرفته است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده است که یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. به گفته ناخدای کشتی، پرتابه به سمت چپ شناور ثابت کرده است. خدمه ها سالمند و تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده است. آنتونیو تایانی گفت اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتری داشته باشد. کایا کالاس نیز از مشارکت ایتالیا در ماموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا قدردانی کرده است. کنفرانس بین‌المللی مولانا صدای جهانی برای صلح روز جمعه دهم میزان به مناسبت 819 سال روز تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد. این برنامه با ابتکار خانه مولانا و دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد و نصیر احمد فائق، فرهاد دریا و میرویس بلخی از سخنرانان آن بودند. گزارشی از پویا هاشمی.
8: سال روز مولانا جلال الدین بلخی را اینجا امروز خانه مولانا نهاده که مجموعه از دیاسپورای اهل افغانستان در امریکا تأسیس کردن، تجلیل کردن. سال روز زاد روز مولانا جلال الدین بلخی آستاستا به یک فرهنگ داره تبدیل میشه، خصوصا در میان پناهجویان افغانستانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند. بهانه های مختلف و به دلایل مختلف تلاش میکنند که خود را پیوند بدهند به اون اصالتی که حالا از او اصالت در حالت تبعید هستند. و امروز خانه مولانا هم نهاده که مجموعه ای از پناهجویان افغانستان در ایالات متحده آمریکا تأسیس کردند، زادروز مولانا بلخی را تجلیل میکنند با راه اندازی برنامه‌های مختلف. در برنامه امروز به طور مثال نمایش رسامی، میناتوری و خطاطی بود و همچنان مجموعه از آدم‌ها در مورد متخصصین در مورد اهمیت مولانا بلخی و برگرداندن روایت آشتی پذیرانه دینداری را در میان مردم افغانستان از او حکایت کردن و اینکه چقدر مولانا نقطه عطف و میتونه که پیوند وصل دهنده صلح مدارانه بین مردم مختلف باشه.
9: در کل برای ما پیام دو وجه داره. وجه اولی است که ما در افکار مولانا جستجو بکنیم که در واقع از طریق اشعار از او حاصل میشد و اینکه ببینیم مولانا درباره صلح چی میگه، مفهوم صلح در کلام مولانا چی است و اینکه راهکارهای رسیدن به صلح در واقع از نظر مولانا چی است و اینکه چقدر به اصطلاح او مفهوم صلح که مولانا او را فرموده و در واقع محصول فکر از اوست که در اشعار از او باستا پیدا کرده برای جامعه ما امروز چی است.
8: بخشی از این میناتوری‌ها و همچنان نقاشی‌ها و خطاطی‌هایی که امروز در اینجا در معرض نمایش قرار گرفته و گفته تنظیم کننده های برنامه امروزی از افغانستان به اینجا آورده شده. مثلا در اینجا در یکی از نوشته ها، البته سبک بهزاد است و در یکی از نوشته ها من دیدم که کسی که او را به آرایش گرفته دختر خانمی است به نام شریفه. و گفته تنظیم کننده های برنامه امروزی میگن که روایت دینداری که داره در افغانستان حاکم هست برای فعلا یک روایت به شدت افراطی و طرد کننده هست. بنابراین برای از این که بتونیم از این معضل نجات پیدا بکنیم نیاز است که پس دوباره برگردیم به روایت که در او میتونه مولانای از دل از او بیرون شود و میتونه که آشتی پذیری و صلح و همچنان همدیگر پذیری الگوی باشه برای جامعه.
0: در پایان این مجموعه خبری همسری میزنیم به مجموعه سراسر طلایی یوسن لورن در هفته مود پاریس.

0: راژیو افغانستان انترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مسجدها خواسته است در خطبه های نماز جمعه درباره پیامدهای

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دولت دونالد ترامپ سقف پذیرش پناهجویان آمریکا برای سال مالی 2027 را 17500 نفر تعیین کرده است. بر اساس اسناد منتشر شده، بخش عمده این ظرفیت به افریکانرهای آفریقای جنوبی اختصاص یافته و سهمیه مشخصی برای پناهجویان افغانستان در نظر گرفته نشده است. در این سند آمده که پذیرش افراد مشمول این برنامه بر پایه ملاحظات بشردوستانه یا منافع ملی ایالات متحده انجام خواهد شد. با این حال، نامی از شهروندان افغانستان یا برنامه ویژه برای اسکان آنان ذکر نشده است. این تصمیم در حال اعلام می شود که هزاران شهروند افغانستان از جمله همکاران پیشین نیروهای آمریکایی و اعضای خانواده آنان همچنان در کشورهای مختلف در انتظار تعیین سرنوشت و اسکان مجدد به سر می برند.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در دو دهه گذشته اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا هوش مصنوعی شیوه دسترسی مردم به اطلاعات را دگرگون کردند. در افغانستان هم رسانه‌های دیجیتال به تدریج انحصار سنتی اطلاع رسانی را به چالش کشیده و میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان را به منابع متنوع اطلاعاتی متصل ساختند. در چنین فضای، درخواست وزارت حج و اوقاف طالبا از ملاهای مسجدها برای هشدار درباره شبکه‌های اجتماعی تنها یک موضوع فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه نشانه از رقابت بر سر نفوذ و شکل‌دهی افکار عمومی است. فعلا پرسش اصلی این است: آیا شبکه‌های اجتماعی جایگاه رهبران سنتی را تغییر داده و جامعه افغانستان را پرسشگرتر از گذشته ساخته؟ سلام بر شما. به این برنامه نظرگاه خوش آمدین. مهمانم مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی است. آقای بدخش، به برنامه خوش آمدین. طالبا کمپاین گسترده‌ای را برای منع استفاده مردم از رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. با وجود این که خودشان تقریبا در همه شبکه‌ها حضور دارند، طالبا از چی چیز نگران هستند و میترسند؟
3: با سلام خدمت شما و شنونده‌های برنامه خوب شما. خب ببینین، جریان‌های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم به حراس دارن که قدرتشون را از دست بدن، آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به او خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید، دیگر منبر ملا بی مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که بیشتر در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که آره به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره، بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیشه به عنوان متولی منبر دروغ میفروشن، دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم، اون هم از لحاظ فکری و مذهبی، تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنن دیگر اون زمان پایان یافته است.
2: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصاً ای که تقریباً چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلاً به موبایل و اینترنت دسترسی دارن. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع، این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
3: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع میشوند، این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغ ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا ملاهای سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن، افسانه بیش نیست. به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن. به اون خاطر هست که طالبان از این آگاهی و شعوری که مردم دارن پیدا میکنن بیم دارن و در نتیجه این آگاهی هست که زیربناهای حاکمیت فکری طالبان که بر مردم دارن، حالا حاکمیت مادی ریشه در همون حاکمیت فکری دارن که طالبان بر مردم اعمال میکنن، دیگه اون را از دست میتن و آهسته آهسته قدرت هژمونی طالبان هم به اضمحلال و شکست منجر میشه. به همون خاطر هست که با اون افسانه گونه های منظره مرگ مردم را میترسانن، از عذاب قبر میترسانن، با این بحث ها وارد میشوند تا حداقل مردم را، بزرگان خانواده را وادار بکنن تا از آگاهی نسل نو جلوگیری بکنن.
2: ولی خب آقای بدخ، چرا چیزی که طالب حالا شیطانک نامش میمونه اینترنت برای خودشان حلال باشه، اصلا چرا به مردم حرام باشه؟ ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی اکثریت حالا از توده‌های مختلف طالب ها، چی رهبرایشان چی سطح پایینشان، اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، تبلیغ میکنن، کلیپ میندازن، آهنگ ممکن است بشنون، ممکن است فیلم ببینن. اصلا چرا اصلا استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای خودشان حلال است ولی اینا نگران مردم هستن که استفاده نکنن؟
3: خب ببینید، قرآن یک آیت داره در سوره حشر میگه لما تقولون ما لا تفعلون، تبرا مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طالبان به این آیه عمل نمی کنن و اعتقادی هم به قرآن به معنای مسند اصلی دین باور ندارن. در اینجا آیت میگه که شما چیزی را که لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که میگوین باید خودتان انجام بدین و این نزد خدا بزرگترین گناه همو هست که انسان چیزی را بگه و خودش به اون عمل نکنه. بنابراین طالبان از این ابزار و تکنولوژی امروزی و این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آنچه را فکر میکنن که منافع خودشان را اگر تأمین بکنند، نیروهای مذهبی در تاریخ این کار را کردن، کلیسا در همین اروپا این کار را کردن، مله‌های سنتی در جوامع عقب مانده به جهان سوم دنیای اسلام این کار را میکنن. اگر منافع اونها را هر چی تضمین بکنه او حلال است و هر چی که علیه منافع اونها قرار بگیره حرام است. منافع یعنی خواسته های همون انحصاری خودشان، حالا فکرشان، حاکمیتشان، اون جایگاه هایی که دارن، برای اون اگر تبلیغ بکنن اشکال وجود نداره، اگر اون را به چالش بکشن باز او حرام میشه و این بدبختانه ریشه در این مکتب های مذهبیه که رادیکالی که حالا در اسلام و غیر اسلام و همین مکاتب مذهبی وجود داره، بدبختانه که طالبان جزی از اون جریان ها هست.
2: ولی خب افغانستان امروز واقعیت امری است که افغانستان سال 2001 دیگه نیست که طالب ها در اون زمان حکمرانی میکردن و در اون زمان اینترنت وجود نداشت در افغانستان، موبایل و اینا استفادهش خیلی کم بود. آیا طالب ها این واقعیت درک نمیکنن که امروز در واقع با یک نسل روشن و آگاه اینا مواجه هستن و نمیتونن اصلا این کار کرده؟ چون ما بیاد داریم که اخیراً یا چند بار طالب ها تلاش کردن حتی در یک موقع اینا اینترنت کلا قطع کردن ولی خب نتیجه نداد. یعنی فکر نمیکنین آقای بدخش که طالب هایی را میدانن که امروز با یک نسل آگاه و روشن در افغانستان مواجه هستن و این کارشان اصلا یا این رویایشان امکان پذیر نیست؟
3: ببینن طالبان میفهمن که دیگر نمیتوانن ابقا پیدا بکنن بر ذهنیت های مردم با اون دروغ پردازی هایشان بعد از این همه پیشرفت و توسعه ای که در راستای حالا علم و تکنولوژی و اینترنت اینها صورت گرفته. ولی طالبان حداقل مؤخرین تلاش های خودشان را میکنن. از آنجایی که جامعه افغانستان ایمان یک جامعه سنتی و مذهبی اکثریت مردم هست، با ابزارهای مذهبی بیاین وارد میشوند، بعد جوانها را که بدون شک نمیتوانند جلوشان را بگیرند، درس خواندن به هر شکلی، اگر اینترنت را ببندن نمیتوانند، اینترنت های مثل استارلینک اینها را ببندن، خب نمیتوانند در برابر اون واقعا انفجار بزرگی که از این دانش حالا سرتاسری شده را جلوگیری بکنن. بعد میاین سراغ بزرگان خانواده، اونهایی که یک مقدار هنوز باورهایشان نسبت به این ملاها در جامعه مذهبی افغانستان وجود داره، از اون آدرس میاین اونا را به عنوان ابزار تهدیدی برای آگاهی نسل جوان استفاده میکنن، از منبر و از مسجد و از این ابزاری که حالا کیتنک بخوانن برای اینکه ذهنیت ها را بار دیگری به خودشان تسخیر بکنن، آخرین تلاش هایشان میکنن و بدون شکی در این راستا موفق هم نمیشوند، به دستاورد هم نمیتوانند داشته باشند و در برابر این اطلاعات جنگیدن طالبان بی معنا است، برای اینکه دانششان را ندارن. شما در برابر چیزی میجنگ که اول باید دانشش رو داشته باشند و طالبان با اون مدارس سنتی که میخوانن خوشبختانه دانش امروزی را ندارن که بتوانن اینها را مهار بکنن، به حداقل اون به تعبیر شما مثل 2001 بر ذهنیت های مردم باید سواری بکنن و از مردم به عنوان ابزار تبلیغ اهداف شوم خود استفاده بکنن.
2: آقای بدخ، میخوایم برداشت شخصی شما را بدانیم که واقعا خب گسترش آگاهی دیجیتال و دسترسی به اطلاعات جهانی فعلا یک مسئله است که تقریبا در افغانستان همه مخصوصا نسل نو یا موجنزی ها میدانند. ای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی واقعا چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی را اصلا ایجاد کرده؟ حالا فرصت‌هایش که مشخص هست، بازار پیدا کردن، مردم به دنیا وصل از در یک شرایطی که دانشگاه و مکتب بسته هست و مردم حداقل از راهی دور آموزش میبینن. ولی چالش‌هایی که برای طالبان به خصوص ایجاد شده و ایجاد کرده جوانان چی است که طالبان خطر نگران هستند؟
3: ببین، کلان‌ترین چالشی که خلق کرده برای طالبان دانایی است. حتی افراد طالبان، افراد رده پایین طالبان دیگر فریب بزرگان خودشان را به عنوان امیرالمومنین و به عنوان شیخ الحدیث و به عنوان این و آن و به عنوان دارای دستار و فضیلت و ریش و همه اینها دیگر به رسمیت نمیشناسن. اینا میترسن از این که نیروهایی که اونها سالها برای به انتحار آماده کردن، نیروهایی که برای کشتار تربیت کردن، دیگر این نیروها در نتیجه این آگاهی به سطحی برسن که اینها تنها بمانند. به همون خاطر است که برای اینکه قدسیت گرایی میکنن، ولی این انفجار اطلاعات و معلومات و این همه شبکه‌های اجتماعی و علم و دانش فکر میکنیم که دیگر قدسیت زدایی میکنه. هیچ کسی دیگر در دنیا به عنوان موجودات مقدسی باقی نمیمانند که مردم بدون سرا و اونها به حرفشون تمکین بکنه. این کلان‌ترین چالشی است که برای طالبان خلق.
2: درست، ما داستان‌های زیاد را داشتیم. اتفاقا اخیراً یکی از دختر خانم‌هایی که از آموزش محروم شده بود در یک گزارش میگفت که از چت جی پی تی یا همین هوش مصنوعی استفاده میکنه برای صحبت کردن، برای تراپی و برای آموزش. بنابراین آقای بدخش، تا چه اندازه در مقایسه با نسل‌های گذشته، در واقع نسل امروز افغانستان، قبلا هم شما یاد کردین، بیشتر وابسته و متکی به در واقع فراورده‌های نو و جدید و مدرن هست تا به اون سنت‌های دست و پاگیر یا روایت‌ها و افسانه‌هایی که شما میگین طالب‌ها همواره گفتن؟
3: خب ببینین، نسل امروز افغانستان بدون شک با در محرومیتی که طالبان قرار دادن، ما یک مقوله به زبان عربی داریم میگه الناس حریص لما منعه، انسان‌ها حریص برای به دست آوردن چیزی هستند که از اون منع شدن. امروز نسل جوان افغانستان از آزادی، ارزش‌های انسانی، حتی دختران افغانستان از آموزش و حق انسانی به کرامت انسانیشون توسط طالبان منع شدن. اونها بیرون هرس بیشتر از دیگر دنیا دارن تا به اینجا دسترسی پیدا کنن. این هرسی رسیدن به این محرومیت‌های طالبان وضع کردن نتیجه عمل کرده طالبان در برابر اونها است. به همون خاطر است که نسل جوان و آگاه و مسلطی بر اوضای امروز در افغانستان از لحاظ بینش دانش طالبان را به چالش میکشن و بیشتر از دنیای دیگه اون آدمایی که احساس و درک دارن خودشان را میرسانن تا حداقل نقطه پایان به این محرومیت ایجاد شده از سوی طالبان، نقطه پایان بگذارن به این محرومیت و به این کرمان و به این بدبختی که طالبان برایشان خلق کرد.
2: آقای بدخش، گزارش هایی هم وجود داره که طالب ها در لایه های مختلف استخباراتشان و بقیه نهادهای امنیتیشان تیم های مطبوعاتی و اطلاعاتی ساختن و از شبکه های اجتماعی علیه مخالف هایشان استفاده میکنن. مثلا شما زیر اکثریت پوست ها میبینین به نام شفیقه پنجشیری، گلاله پنجشیری، در حالی که پشتش در واقع در عقب از اینا مردها قرار دارن و وا هم طالب ها هستن. چقدر این مسئله در تضاد با آنچه که طالب ها امروز برای جوان ها توصیه میکنه قرار داره؟
3: خب ببینید، ولی که طالبان حتی همو ارزش های اخلاقی که در دین اسلام وجود داره با همین پشت صحنه توطئه قرار گرفتن به از نام یک انسانی تحت هر عنوانی که باشه، یا خانم یا مرد، استفاده کردن، این در اسلام خودش حرام است. حرامی به معنای اون از حرامهایی هست که مثل گوشت خوک، از حرامهایی مثل زنا.
2: مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا نظرگاهی دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و 9 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. فرماندهان ارتش پاکستان به رهبری یاسر منیری تصمیم گرفتند که عملیات هدفمند علیه آنچه تروریست در افغانستان میخوانند ادامه یابد. ارتش پاکستان حمله به پایگاه های رساب کنون در افغانستان را حق دفاعی خود دانسته است. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اتهامی که طالبان رد کردند. شماره از علمای دینی، بزرگان قومی و جوانان در یک گردهمایی بزرگ مردمی در کابل حملات هوایی ارتش پاکستان بر خاک افغانستان را به شدت محکوم کردند. اشتراک کنندگان این نشست حملات اخیر را تجاوز آشکار به حریم کشور دانستند.
1: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدو ملتونو او دسیمو پوهی وادونو بانده غد کوچی دا پاکستان دا دغسی بدو کلنو او شمو پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکلی چی در نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
0: مقام های ارشاد دولت دونالد ترامپ در نشست محرمانه در کمپ دیوید درباره جنگ ایران و درگیری عربستان به اوسیها گفتگو کردند. به گزارش آکسیوس این نشست به ریاست جدی بنس و با حضور مقام های ارشاد امنیتی آمریکا برگزار شد. همزمان ترامپ از سرگیری عملیات نظامی در ایران را بررسی می کند و عربستان نیز خواستار حمایت هوایی آمریکا علیه حوثی‌ها شده است. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می‌دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می‌کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در نجران اصابت کرده اما تلفات جانی نداشته است. همزمان العربیه گزارش داد که ارتش یمن سپهبد انتحاری را در شمال غرب مارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارات جانی یا مالی گزارش نشده است. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی‌پیشنه‌ای رفت آمد مخام‌های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس‌های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای، بحث‌های تازه‌ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی توزیع می‌دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مخام‌های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری‌های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط روبه گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من زیای آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعاد است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
2: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش به دست داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن، و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان DDR جمع آوری کرده بودند و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودند، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگه از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح برای زنانتن که جانشینی طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای از اونا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطع شد. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیم های کوچکی شان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها، و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
1: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
2: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت های در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشین طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قرارداد هایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قرارداد ها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام.
1: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه به از این موضوع یادآوری کردین، آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
2: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستن که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بره، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همینطور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیایه، فرقی نمیکنه. سر جانشینی طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانی هایی را توزینتن برای ایرانی ها و روس ها، باز ایرانی ها و روس ها ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روس ها حاضر میشن که برای اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
1: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
2: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن به چین، اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورا تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام از اینکه اسلام را به شکل جدیدش ببرن به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدین اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر این که جانشین طالب یک کسی دیگه میاد که از طالب کرده تون روتر و جهادی تر هست، مثل داعش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون از اینکه کدام در سر برشان ایجاد شوه بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمی کنن. اگر طالب می روه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی سلخا، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان می تانه که طالب برو در جای شهر گروه دیگی تروریستی که جابجا شود برش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه این پذیرفتنی نیست.
1: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
2: قطعا پاکستانیا عملا از دست طالب ها اذیت میشه. طالب ها بر علاوه ازی که پرزجاد از بلاروس یا شرکت های روسی میخرن، به شکل انبوه شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی ساخت سازی دیره در داخل افغانستان، در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل، که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد. اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی به خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالب ها به شدت تلاش دارن روی اینا کار کنن و حتی طالب ها بیشتر از این مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولیدی پودر انتراکس که دانشمندای القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه ها را به دست برن فعلا روی زو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در معبس کابل انجام دادن. کارهایی که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، های در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران را قناعت نده و باوری من تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشن، همکاری های اطلاعاتی بکنن و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
1: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، اما فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته؟
2: طالب ها برنامه ایر وزارت خارجه طالب ها هم قسمه که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشه، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده. بازی را قسم دیزاین کردن که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقمند زیاد نیست که از این بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا برا به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکایی ها میخواه

0: هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه. این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر رو عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن. هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه. تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
1: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار جا سپاسگزارم. آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل، بعد از 3 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها: سکوت طالبان به آشتارهای پاکستان، ارتش پاکستان میگوید باز هم حمله میکند. حمله به هزاره‌ها در کویته، هنوز گروهی مسئولیت را به عهده نگرفته. تلاش برای تأمین برق شهرهای افغانستان، هیئت طالبان برای گفتگو درباره افزایش واردات انرژی به دوشنبه رفت. و بسیج 100 هزار نیروی یمنی، اعزام 40 هزار نیرو از پاکستان به عربستان، ریاض آماده عملیات گسترده در یمن می شود. خوش آمدید. با این خبر آغاز کنیم که با گذشت بیش از دو شبانه روز از حملات پاکستان بر کنر و هلمند، طالبان تا کنون هیچ اقدامی علیه پاکستان انجام ندادند. پیش از این زمیرا مجاهد با جنایت خواندن حملات پاکستان وعده داده بود که این گروه پاسخ مناسب خواهد داد. این در حالی است که واکنش های خشمگینانه مردم افغانستان در قبال این حملات ادامه دارد. به تازگی شورای هماهنگی دیپلمات های افغانستان با انتشار بیانیه این حملات را محکوم کرده است. با گزارش سازمان ملل، در حملات هوایی پاکستان دست کم 10 نفر کشته و 9 نفر زخمی شده. سازمان ملل تایید کرده که اکثر قربانیان حملات کودکان بودند. شماری از علمای دینی، بزرگان قومی و جوانان در یک گردآمایی بزرگ مردمی در کابل حملات هوایی ارتش پاکستان بر خاک افغانستان را به شدت محکوم کردند. اشتراک کنندگان این نشست حملات اخیر تجاوز آشکار به حریم کشور دانستند.
1: ما پنریوال تونن امنیت شورا او ملدو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوو چې د پاکستان د دغسې بدو کړنو او شومو پلانونو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
0: شاید نعینی در ولایت هلمند میگویند که در پی حمله پاکستان در این ولایت دست کم 6 عضو یک خانواده به شمول 4 کودک و 2 مرد جان باختند. به گفته آنان افراد محل توانستند 2 زن و 1 کودک زخمی را از زیر آوار بیرون کنند و برای تداوی به شفاخانه انتقال دهند.
2: دغه 2 دیر کاله خوش عمر لرمه او زه دلته باز دوړې خورې 2 زره رسیدلې ما از یو ماشومان او غوچغه والي 2 زنانه یو ماشوم چ هغه د خاورو د تیګو نه راوستل، هغه هسپتال ته انتقال کړل، څلور ماشومان او 2 سړي چې هغه شهیدان شي او هغه راوستل دي. زنه او دا زنانه هغه وویل چې موږ د تیګي واړوي او زنانه لاندې پرته و، هغه راوستل زخمي وبم د تپوس کو چې نور زخمین او شهیدان به کم ځکی تاسو په کم ځکی پرته وي. ویل آ طرف ته به ما آ طرف ته کورو وکړو دغه کې 2 سړي.
0: ارتش پاکستان میگوید که به عملیات هدفمند خود برای نابودی تروریست ها در خاک افغانستان ادامه میدهد. این اظهارات در نشستی صورت گرفته که دیروز در مقر ارتش پاکستان در راولپندی برگزار شده بود. در این نشست فرماندهان اصلی ارتش واسم منیر نیز حضور داشت. در بیانیه نشست آمده که اقدام علیه تروریست ها حق پاکستان است. امین الله بیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با من است و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. جناب بیبی، مردم و علمای دینی در کابل گردآمایی کردند، صدا بلند کردند، از طالبا خبر نیست.
3: حتی در همین گردهمایی هم که بودن، شما این سخنرانی را که ویدیوش را پخش کردین، میبینیم که خیلی رسم نیست در افغانستان که عالم دینی یا یک فردی که میاد در یک چنین جمعی صحبت کنه از روی نوشته بخونه. مثل که ایره کسی برش داده که شما در یک حدی میتونی صحبت کنی، پیش از اون نه. مثل این که در خود طالبان یک سانسور همگانی حاکم است که اگر یک طرف حمله میکنه میزنه، و دی ویدیوی رو که شما پخش کردین که شهروندان رو میبینیم که خیلی از این حملات کور بوده و خانه‌های مردم رو زده، و سازمان ملل هم تایید کرده که تعداد از اینا غیر نظامی بودن که جان باختن، و معنیش این است که یک کشور دیگری، یک ارتش دیگری، کشور همسایه ما آزاد میبینه خودش رو که بیاید به مناطق حمله بکنه، ولی این طرف حاکمیتی نیست که بیاید از این شهروند دفاع بکنه، و بعد سرصدای هم بلند نمیشه، و حتی این مردمی که میان اونجا صدا بلند کنن یک نوشته احتمال مدستشون میده که شما از روی ازی بخوان، بیشتر از این حق نداری که بخوانی.
0: چه معنا داره این سکوت طالبان؟
3: معنیش این است که اینجا باید معذورت هایی باشه، باید دست کسی زیر سنگ یک قدرتی باشه که شما هم بزنه شما را، هم توهینت بکنه، هم حاکمیتت لگد مال بکنه، هم اراده نداشته باشی که شما واکنش نشان بدی، و به همین خاطر گزارش که شما پخش کردین در دو سه روز پیش که ظاهراً رهبر طالبان از مقامات خواستن که در مقابل پاکستان اقدام نکنن، سکوت کنن، و این سکوت مرگبار در زمانی که عملاً یک جنگ خارجی، یک جنگ با یک کشور خارجی در جریان هست و حمله میکنه، و بعد اینکه حالا میه باز میگه باز هم حمله میکنه.
0: بله،
3: یعنی شما در یک موقعیتی باشی که نه تنها حمله کرده باز هم حمله کنه، اشکال
0: یعنی
3: نداره.
0: دست رهبر طالبان به قول شما زیر سنگ پاکستان است. خب مردم قربانی میدن.
3: ببینید، اینکه دست حالا این رهبر اگر باشه، البته من شک دارم که باشه، کی هست نمیدونم، ولی چون که حداقل حالا به صورت ظاهری هم اگر بگوییم، به صورت مستند هم اگر بگوییم، تا حالا کسی صورت مبارک ایشان را ندیده. مرد کسی هم که میره چادر سر خود مندازه، کی هستی؟ چادرت دور کن که روی ماهیت مردم ببینه که شما این محاکمیت را به گروگان گرفتی، مملکت را به گروگان گرفتی. یک کشور میاد به شهروندش حمله میکنه، بم مندازه، خانه خراب میشه، کودکان، مسئولی کودک که جان میتست، کی هسته؟ کی باید از این دفاع بکنه؟ بنابراین اینجاست که اینجا دست این طرف باید زیر سنگ باشه، یا خود طرف اصلا طرف مقابل باشه.
0: بله،
3: که آمده به یک شکلی پروژه را پیش میبره. و بعد شما میبینیم که کلیپی را دیدم از وزارت دفاع طالبان که بعد میگه که خب ما آماده هستیم که اقدام بکنیم، بعد میبینیم که در مورد حوادث طبیعی صحبت میکنه، مثل که در میان یک جنگی سخنگوی وزارت می در این مورد بیانیه می تواند. در مورد جنگ حمله هیچ صحبتی نمی کنه.
0: در خبر هم داشتیم که ارتش پاکستان دیروز یک نشست داشت در راولپندی و گفت که باز هم حمله می کنیم و این حمله حق ماست. ادامه حمله طالبان را در چه موقعیت قرار می ده؟
3: این وضعیت قابل دوام نمی تواند باشه، برای اینکه افغانستان هیچ وقت در تاریخ خودش اقدر از کنم ذلیل و بی‌دفاع نبوده که کشوری هر وقت دلش خواست به حمله بکنه، حاکمیتش رو نقض بکنه، توهینش بکنه و بعد مردم ببینن و نظاره‌گر باشن. این وضعیت باید خیلی قابل دوام نباشه، برای که شما حتی در همین شکاف هایی که در داخل طالبان هم میبینی، خیلی از این طالبایی که لخره طالب هستن، ولی خیلی از اینا ممکن است شهروندی مملکت هستن، یک غرور دارن، ممکن است که همون هم حالا ممکن است از نظر من اشتباه باشه که در یک گروهی به این گونه پیوست، ولی همون ها هم ممکن است که یک اهداف، یک آرمانی برای این مملکت داشته باشن. همون ها آرام نمیشینن و اعتراضایی که میبینیم که علیه رهبر طالب شروع شده، اینکه به ما یاد دادی که یک کشور ما رو بزن آرام بگیریم خود رهبر، معنیش این است که دیگه رفیق این ما دیگه بیشتر از این نمیتونن دوام پیدا
0: بکنن. بسیار خوب، حالا اگر هم آهنگی میان پاکستان، ارتش پاکستان و رهبر طالبا وجود داشته باشه که قطعا سکوت کرده، پس هدف بمباران چی است؟ چرا پاکستان به چی هدف میخواه برسه؟
3: احتمالا پاکستانی ها، شاید استراتژی پاکستان در این باشه که چند لایه است اتفاقا استراتژی. یکی این که شما افغانستان کانون یک خطر نشان بدی به دنیا، بگی که اینجا خطری است که به من تهدید است و بنابراین بر اساس حقوق بین الملل ما حق دفاع از خود رو دارم، سلف دیفنس رو دارم، و بنابراین هر وقت دلم خواست حمله میکنه، و بعد به نقاط حمله بکنی که حس کنی که اونجا ممکن است که تهدید علیه پاکستان باشه، و خود بدنه طالب که رفیقایش حاکم هستن به اینو کار نگیره، چون اینو خوب است، اینو برای اینکه اینو آوردی که یه ارز کنم ریشه مملکت رو بکنم که میکنن دیگه، خب سوادش نمیمانه، با سواد شما آموزش بسته کرده، توسعهش بسته کرده، با جهان در قهر است.
0: بله،
3: این نیست، این مملکت خفه میشه، این خفه میکنه، یک کسی که آمده خفیش کنه خیلی بانک سر جایش باشه، خفه کنه این مملکت، ولی اون جایی که خطری برای من باشه اون رو باز میره میزنم، از بین میبرم و هیچ پیامدی هم برای من ندارم.
0: بسیار فرصت کوتاه داریم به این مسئله، اگر بپردازیم که انتقاد از سکوت رهبر و همچنان افزایش انتقاد، بالاخره مردم میخیز انتقاد میکنه، اعتراض میکنه، و کجا میرسه این اعتراض؟
3: من فکر میکنم که اعتراض دیگه نمیتونه صرفا در حد اعتراض باقی بمونه، احتمالا دست به اقدام بزنه، کسانی ممکن است که استاد شوند، برای که اگر این کار را نکنن دیگه آبرو اعتباری برای همه طالبان باقی نمیمونه، و حتی اونایی که در پایین رتبه هم باشه.
0: امین لبی بی کاشناس ارشد، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. در سرای داد تیراندازی در ایالات بلوچستان و پاکستان 7 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی در منطقه بولان از حمله افراد مسلح بر موتر چند جوان هزاره خبر داده که در آن دست کم یک نفر از سرنشینان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شده است. تاکنون مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. کریم ملاخیل خبرنگار از کویته با خود داریم. آقای ملاخیل، در مورد حادثه حمله به ازوره ها چه میدانین؟ چند نفر تلفات داشته؟
4: ډیر مننه محمدی صاحب. تیره ورځ د جمعې په ورځ د شپږ هزارګه ځوانان چې کوم هغه د بلوچستان بولان درې ته چې کوم سیلګري سیمه ده هغلته په سیل لپاره تللي وو. کله چې دوی ماخوستن بېرته له بولان خپل ښار کوټې ته راګرځېدل، نو د کوټې ته نږدې د مستون ولسوالۍ کې د درخشان چې کومه پوسته ده هلته ایف سي او پولیس همداسې د کسټم چې کوم اهلکاران دي هغه هلته تعینات دي. نو هغه ته نږدې د وسلوال لخوا لومړی ویل کېږي چې یو موټر و د دوی له موټر سایکلان چې دوی په دوه موټر سایکلانو باندې سپارو هزارګیان، لومړی هغو سره ټکر وکړو، وروسته بیا له هغو باندې ډزې وکړې چې له امله یو هزاره وګړی چې مصفان امید هغه ووژل سو، دوه نور چې کومو هغه ټپیان سول. هغه نه وروسته چې کوم دا ټپیان او مړ شوی کس و هغه د کوټې ښار سیول روغتون ته راوړل سو. هلته دا کوم ټپیان هغه ته درملنه ورکړله. دا چې کومه دا تیر ماخوستن رامنځته شوې ده.
0: بله، میدونیم که تا هنوز کسی مسئولیت این عملات را به عهده نگرفته، اما مقام های امنیتی پاکستان چی گفتن؟
4: تر دې مهاله خو کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. که زه یادونه وکړم، د شپې لومالې د بلوچستان ډېرې چې کومې لویې لارې دي هغه باندې خلک سفرونه نه کوي، زیاتره سیمې دي هغه نام نه دي، او دغه هم دا کومه لویه سړک ته د کوټې او سیوی ته چې کوم سړک غځېدلې ده دا نه هم سړک ده. خو د دې پېښې له اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. کله چې افغانستان انټرنیشنل د امنیتي سرچینو امنیتی ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې، دوی وویل چې دوی پلټنې پیل کړې دي او هڅه به وکړي چې زر تر زره چې کوم په پېښه کې کړ کسان دي هغه د قانون منګولو ته راولي او دوی ته سزا ورکړي. خو دوی هم دا نه ده روښانه کړې چې دا پېښه چا کړې ده او کوم ډلې لخوا سوې ده، او نه کومې وسلوالې ډلې دا پېښه تر اوسه منلې ده.
0: کریم ملاخیل، خبرنگار از کویته، سپاسگزارم. چند خبر کوتاه از افغانستان. در یک برنامه در ولایت خوست، هواداران طالبان با حضور مقامهای این گروه نمایش درباره جمعخانه فاتح فرمانده ناروزی طالبان اجرا کردند. در این نمایش از انتصاب فاتح به عنوان معاون والی طالبان در زابل تا بازگشت او به نوسهی بدخشان و درگیری مصالحانش با نیروهای طالبان روایت شده است. ویدیوی این نمایش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و برخی کاربران آن را اقدامی برای تحقیر جمعخانه فاتح دانستند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش به مواضعه طالبان در منطقه سربند از مربوطات ولسوالی ارغنداب قندهار حمله کردند. این جبهه با انتشار ویدیویی از این عملیات مدعی شده است که در جریان درگیری یک عضو پلیس کشته شده است. تاکنون مقامهای طالبان درباره این ادعا واکنشی نشان نداده و جزئیات مستقلی درباره این رویداد منتشر نشده است. وزارت معارف طالبان میگوید که در سال جاری برای بیش از 40,000 کودک بازگشت و با افغانستان خدمات آموزشی فراهم کردند. در تصاویری که طالبان منتشر کرده دختران دیده نمیشوند. این در حالی است که سازمان ملل میگوید که بیش از 2 میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که شمار زیادی آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند. منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد طالبان بر سر عواید یک معدن طلا در ولسوالی یمگان با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده است. در ویدیویی که از محل رسیده صدای تیراندوزی پیاپی شنیده میشود. منابع میگویند که پس از درگیری طالبان به محل نیرو اعزام کردند.
5: صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان و ولسوالی یمگان دره اشنام و همچنان زورگیری های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره دره اطلاع میرسن، همچنان قماندان ها معادین مردم ها بزور و بزوری اصله ازشان میگیرن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سکوت طالبان به هشدارهای پاکستان. ارتش پاکستان میگوید باز هم حمله میکنند.
6: गोली लगी उसका नाम क्या है?
7: मुस्तफा।
8: जिसको गोली लगी उसका मुस्तफा नाम है।
0: حمله به هزارها در کویته هنوز هیچ گروهی مسئولیت را به عهده نگرفته. در ادامه این مجموعه خبری، پایان مسابقات تکواندو در بازی‌های آسیایی، تکواندوکاران افغانستان در دور نخست حذف شدند. عبدالحق همکار رئیس شرکت برشنا در رأس هیئت با جمعه دلیر وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان درباره افزایش صادرات برق گفتگو کرده است. دو طرف درباره توسعه زیرساخت‌های انرژی، ساخت خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر افغانستان به ایران و پروژه‌های انرژی در بدخشان گفتگو کردند. آنان تاکید کردند که این پروژه‌ها می‌تواند به توسعه تجارت منطقه‌ای برق و تأمین پایدار انرژی در مناطق مرزی کمک کند. همکارم شهناز کاملزاده را از اربان با خود داریم. شهناز، محور گفتگوها چه بوده؟
9: خب ببینید، رهبری برق افغانستان با نام برشنا در رأس یک هیئت عظیم شهری دوشنبه تاجیکستان شده است که در این سفرش با دلیر جمعه همتای تاجیکی خودش یعنی رئیس برق تاجیکستان دیدار و گفتگو داشتند که در این زمینه در موردی افزایش برق تاجیکستان و افغانستان صحبت کردند. این خبر را رسانه های افغانستان یا دقیقا اگر بگویم مربوط به طالبان نشر کردند که گویا در مورد گسترش یا افزایش برق در منطقه های میان مرزی یا نزد مرزی افغانستان گفتگو کردند، همچنین با دیگر مناطق افغانستان که برق تاجیکستان این خبر را تکذیب کرده است و گفته است که ما هیچ گونه برق را به افغانستان افزایش دادنی نیستیم. تنها در دوره همون قرار داده که داریم تا چند سال اخیر آن را اجرا میکنیم در فصل تابستان به همون معیاری بیشتر و در زمستان برابر سرد شدن هوا و کم شدن یا پست شدن سطح آبانبارها برق را کمتر انتقال میدهیم به افغانستان و همچنین در مورد پروژه کسه هزار نیز گفتگو کردن جانب ها که مطبوعات بخش تاجیکستان گفته است که در سمت تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان کارهای ساختمانی علاقه انجام رسیده است. تنها حلقه افغانستان باقی مانده است که قرار است در بهار سال 2026 این منطقه این پروژه نیز ساختمانش به پایان برسد و این پروژه کسه هزار دیگر موردی بهره برداری کامل صورت بگیرد و همچنین در این بیانیه ها ذکر شده است که قرار است یک کمیسیونی جلسه شورای بین دولتی کسه هزار در اوایل دهه اول ماه اکتبر 2026 در قرغیزستان برگزار شود که همین برگزاری جلسه شورا را در این نشست دو جانبه میان افغانستان و تاجیکستان نیز مورد گفتگو و بررسی قرار داده اند. گفتنی است که پروژه کسه هزار یک لایحه برق منطقه‌ای می باشد که از برق را از منبه های قرغیزستان و تاجیکستان گرفته با طریق افغانستان با پاکستان انتقال می دهند که یک بخش آن در افغانستان فروخته می شود و بخش عمده آن با پاکستان انتقال خواهد گرفت و گفتنی است که در حال حاضر در افغانستان آن بخشی که باقی مانده است بخش زیرساخت ها و همچنین پل های که باید با واسطه آن این لوله های برق انتقال داده شوند در حال ساختمان و بنیاد است و حالا جانب ها منتظر این پروژه هستند. گفتنی است که پروژه قرار بود از اول سال 2025 علاقه مورد بهره برداری داری قرار بگیرد، اما بنابر مشکلات افغانستان بهره برداری این پروژه به دو سال طول کشید.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از اروان. مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ در نشست محرمانه در کمپ دیوید درباره جنگ ایران و درگیری عربستان با حوثی ها گفتگو کردند. با گزارش آکسیوس نشست برای ریاست جدی بنس و بازدار مقام های ارشد امنیتی آمریکا برگزار شد. همزمان ترامپ از سرگیری عملیات نظامی در ایران را بررسی میکند و عربستان نیز خواستار حمایت هوایی آمریکا علیه حوثی ها شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در سخنرانی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید سالها پیش انجام میدادند. ترامپ همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی اکنون با ضعف نظامی و مشکلات شدید اقتصادی روبروست و گفت با پایان جنگ قیمت جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین گفت که جنگ با ایران احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره پایان می‌یابد.
6: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند، ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می‌شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می‌دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت که آمریکا بیش از دو رد از رهبران جمهوری اسلامی را از بین برده و اکنون مشخص نیست برای توافق با ایران باید با چه کسی مذاکره کند.
6: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان اعلام کرده است که تلفات رویدادهای امنیتی در سه ماهه سوم سال 2026 83% افزایش یافته است. در این مدت نزدیک به 400 رویداد امنیتی در سراسر پاکستان ثبت شده که در آنها حدود 1500 نفر کشته و بیش از 550 تن زخمی شدند. بلوچستان با بیش از 800 کشته بیشترین سهم تلفات را به خود اختصاص داده و خیبر پختونخوا در رده دوم قرار گرفته است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده است که یک نفتکش حامل نفت خام در چهار مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. به گفته ناخدای کشتی، پرتابه به سمت چپ شناور اصابت کرده است. خدمه ها سالمند و تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده است. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده است. آنتونیو تایانی گفت اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتری داشته باشد. کایا کالاس نیز از مشارکت ایتالیا در ماموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا قدردانی کرد. بحران مسکن در اسپانیا امروز بار دیگر ده‌ها شهر را به صحنه اعتراض تبدیل میکند. اخراج یک زن 87 ساله از خانه‌ای که 70 سال در آن زندگی کرده بود جرقه شد که حالا به تحسن در قلب مادرید و فراخوان تظاهرات در بیش از 50 شهر رسیده است. همزمان شکست دو طرح مسکن دولت در پارلمان فشار سیاسی بر پترو سانچز را هم افزایش داده است. همکارم ساجده شریفی را از پاریس برای جزئیات بیشتر با خود داریم. ساجده، این اعتراضات چگونه از اخراج یک مستاجر سال خورده به یک جنبش سراسری رسید و معترضان امروز دقیقاً چه تغییراتی در سیاست مسکن اسپانیا می‌خواهند؟
10: خب دیدیم که درباره این خانم سالخورده اسپانیایی بعدن یک توافقی انجام شد و تونست به خانهش برگرده، اما تصاویری که از این بیرون کردن این مستاجر دیرینه در این خانه منتشر شد در فضای مجازی، بسیاری از اسپانیایی ها به ویژه جوانان در واقع سرنوشت خودشون رو در آینه داستان این شهروند کهنسال دیدند و دست به اعتراضات زدند. امروز الان اعتراضات و اعتصابات در والنسیا آغاز شده، تا دقایق دیگه بنا به اعلام رسمی تا 10 دقیقه دیگه ساعت 12 به وقت اسپانیا در مادرید هم در میدان اصلی پورتا دل سول اعتراضات آغاز خواهد شد. یک تظاهراتی راه میندازن تا میدان سیبلیس که اونجا به عدم در واقع رأی پارلمان به این دو فرمان پدرو سانچز هم اعتراض خواهند کرد. این بحران سیاسی که بهش اشاره کردی در دولت پترو سانچز، مهم هستش که یادآوری بکنیم که دولت پترو سانچز در واقع یک ائتلاف اقلیتی داره برای حل این مسئله. حالا دارن بررسی میکنن سناریوی تغییر تاریخ انتخابات رو، برگزاری انتخابات زودرس، بلکه با تغییر در ترکیب آرای پارلمان بتونه این دوتا فرمان رای بیاره. دوتا فرمان هم دوتا مسئله جالب هستش. یکی حمایت از خانواده‌های آسیب مستاجرهای آسیب پذیر هستش برای اینکه بتونن بیشتر در خانه هاشون بمونن. به عنوان مثال اگر قراردادشون به اتمام رسید، اگر که نمیتونن در واقع خانه رو تخلیه بکنن، به طور اتوماتیک اون قرارداد در واقع تمدید خواهد شد. و نکته دیگه مقابله با فروش های سوداگرانه املاک هستش که خودش یک بحرانی به بحران مسکن در سراسر اسپانیا اضافه خواهد کرد. امروز روز اعتراضات سراسری در اسپانیا اعلام شده. همچنین تشکل‌های مربوطه به اعتصابات شهروندان رو فراخواندند. تا ساعات دیگه بیشتر خواهیم دیدش که در واقع این کنش‌ها و تجمعات چه تأثیری خواهد داشت در سطوح بالای سیاسی.
0: ساجد شریفی از پاریس، بازگزارم. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی نوشته که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل بابربنده و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می‌دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می‌کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در عملیات بسیج شوند. وزارت دفاعی عربستان سعودی اعلام کرد که یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در نجران اصابت کرده و تلفات جانی نداشته است. همزمان العربیه گزارش داد که ارتش یمن سپهباد انتحاری را در شمال غرب مارب سرنگون کرده است. در این رویداد نیز خسارات جانی یا مالی گزارش نشده است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که اسلام آباد بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. پاکستان گفته است که هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی ها انجام می شود.

0: پیمان بستن که در زمینه دفاع از همدیگه همکاری بکنن. به این مسئله اشاره کردم و امضا کرد سران سه کشور که حمله به یک عضو به منزله حمله به دیگر اعضا خواهد بود و طی دو ماه گذشته هم حملات حوثی ها در عربستان همچنان ادامه داشته و به نظر میاد که احتمال اینکه این اقدام صورت بگیره در صورتی خواهد بود که عربستان چنین در خواستی رو داشته باشه، چرا که پیمان مکه عملا چنین امکانی رو ایجاد میکنه. باید به این نکته اشاره بکنم که بعد از اینکه این پیمان در هفته اوت در مکه به امضا رسید، اولین جلسه و کمیته دفاعی سیاسی رو برگزار کرده بودن و حالا قرار هستش که هفته آینده دومین کمیته برگزار بشه. در این فاصله وزرای خارجه سه کشور در نیویورک یک نشست عملا اضطراری به درخواست عربستان برگزار کرده بودند که در ادامه هم در 25 سپتامبر رؤسای ستاد کل ارتش سه کشور به ریاض سفر کردند و یک جلسه رو تشکیل دادن و در اونجا تاکید کردند که صنایع دفاعی و موضوعات دفاعی خودشون رو یک پارچه خواهند کرد و در زمینه مسائل نظامی با هم همکاری و هماهنگی خواهند داشت. به نظر میاد که نشست هفته پیش رو بسیار تعیین کننده خواهد بود در این زمینه که آیا موضوع دفاع جمعی وارد عمل میشه یا نه.
1: بسیار خوب. و ترکیه هم در زمینه ارائه کمک های نظامی چیزی گفته؟
0: خب در کنار این که میشه گفت پاکستان خیلی جدیتر و تمام قدتر داره از عربستان حمایت میکنه، ترکیه تا حدودی میشه گفتش که محتاط هستش. در این حال که وزیر خارجه ترکیه در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه NTV به این مسئله اشاره کرده بود که ترکیه آماده هستش که نیازهای عربستان رو تامین بکنه و در کنارش هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها تاکید کرده که ترکیه در تمام قد از ریاض حمایت میکنه، اما به نظر میاد که تا این لحظه حمایت ترکیه از عربستان در سطح دیپلماتیک باقی مونده. تا امروز در هر تحولی که حوثی‌ها در عربستان پیش آوردن، وزارت خارجه ترکیه بیانیه منتشر کرده و محکوم کرده. در این حال هم خب تاکید میکنن که بر اصول پیمان مکه پایبند هستند، اما اینکه ترکیه در چه حدی میخواد از عربستان حمایت بکنه باز برمیگرده به درخواست عربستان و نشستی که هفته آینده برگزار خواهد شد. در کنار اینکه خب ترکیه امکان حمایت نظامی داره، اما ارسال اعزام نیرو به عربستان به نظر میاد که برای ترکیه کمی دشوار باشه، چرا که در پارلمان این کشور هم باید تصویب بشه.
1: سپاسگزارم از همکارم فرزیا صحبتی از انقره. فرماندار نیویورک در پی انتقادها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو، دادستان ویژه تعیین کرد. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه ای من جن دو هستم در شبکه‌های اجتماعی آمریکا را اندازی شده است. کارزاری که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: من جن دو هستم. سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده، اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
3: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
2: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه‌نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحاً گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
4: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
2: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه‌ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم. برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی‌اند.

0: I see other survivors say something like,
1: وقتی هشتگ من اینجا اینجا هستم رو میبینم احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید. این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
2: فکر میکنم این موضوع همه جای انترنت است. به نوعی میتوان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
1: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک به عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد، حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: دو تکواندوکور افغانستان در دوره نخست مسابقات از رقابت‌های آسیایی حذف شد. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم 2-0 مقابل تکواندوکور قزاقستان شکست خورد. امیری وقت اول را 9-4 و وقت دوم را هم 8-2 واگذار کرد. حکمت الله زین نماینده وزن 68 کیلوگرم تکواندوی افغانستان هم از بازی‌های آسیایی حذف شد. زین در اولین رقابتش 2-0 در مقابل تکواندوکار اردنی شکست خورد. حکمت زین در وقت نخست 16-4 باخت و در وقت دوم 12-7 مغلوب شد. هر دو نماینده تکواندوی افغانستان بدون کسب نتیجه مناسب از بازی‌های آسیایی حذف شدند. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، امروز هم نمایندگان افغانستان در سه رشته تکواندو، کشتی و جودسو با عملکرد مناسبی نداشتن. نسخه بشنویم.
1: آخرین روزی بود که رقابت‌های رشته‌های مختلف در اینجا در ناگویا و ایالت آیچی ژاپن برگزار شد در 20مین دوره بازی‌های آسیایی. فردا فقط در یک رشته اسب سواری مسابقات ادامه پیدا می‌کنه و فردا شب قرار است مراسم اختتامیه برگزار شود. اما کاروان ورزشی افغانستان امروز به کارش کلاً پایان داد در این بازی‌ها با کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز. صبح امروز به وقت محلی ساعت 9 اولین نماینده افغانستان مدینه شریفی بود که در رقابت‌های جوجیتسو شرکت کرد و مقابل دانیا عبید از فلسطین ضربه فنی شد و از دور مسابقات کنار رفت. مدینه شریفی یکی از 7 نماینده زنان افغانستان در این دوره رقابت‌ها بود که بدون کسب نتیجه خاصی از دور مسابقات حذف شد و کنار رفت. پس از او در رقابت‌های کشتی احمد منصور بریالای در وزن 57 کیلوگرم با نماینده از مغولستان روبرو شد در دیداری که خیلی حرف حدیث زیاد داشت، ولی بازم نماینده افغانستان تن به شکست داد و هر دو کشتیگیر افغانستان بدون کسب نتیجه خاصی و بدون حتی یک پیروزی از دور مسابقات کنار رفتن. اما مسئله مهم تکواندو است که امروز رقابتاش در سه وزن دیگر برگزار شد و علی اکبر امیری و حکمت الله زین بازی کردن مقابل حریفانشان. حکمت الله زین نخستین نماینده تکواندو افغانستان بود که با زید عبدالکریم از اردن رقابت کرد، 2-0 نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. و در دیگر دیدارم خب علی اکبر امیری در مثبت 80 کیلوگرم با کبلان بیباریز از قزاقستان روبرو شد و نتیجه خاصی کسب نکرد و هر دو نماینده تکواندو افغانستان در همون دیدار ابتداییشان شکست خوردند و از دور مسابقات کنار رفتند.
0: خب مهدی، چرا وضعیت تکواندوی افغانستان به حالت رسیده؟
1: نوید، تکواندوی افغانستان در سالهای گذشته یک وزنه سنگین در آسیا بود و حتی یک رشته مورد احترام از سوی افغانستان در جهان بود، در رقابت‌های جهانی، در رقابت‌های آسیایی. ما پیش از اینکه مسابقات شروع شود در یکی از برنامه‌ها در افغانستان اینترنشنال گفته بودیم که متأسفانه تکواندو افغانستان داره به زنگ تفریح رقبا تبدیل میشه. مسئولان در فدراسیون تکواندو ناراحت شده بودند که ما زنگ تفریح رقبا نیستیم، اما نتیجه امروز در داخل شیابچانگ دیدیم که هر دو نماینده افغانستان در همون دیدار نخستشان شکست خوردن و حذف شدن، هیچ بردی را کسب نکردن. ما در هانگژو در سال 2023 در 19مین دوره بازی‌های آسیایی محسن رضایی مدال گرفته بود، در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بازم محسن رضایی مدال گرفته بود. ما دو مدال تاریخ تکواندو، تاریخ المپیک افغانستان در رشته تکواندو از سوی روح الله نیکباک هست شده، ولی تکواندو افغانستان نیاز به یک پوست اندازی کامل داره، نیاز داره تا رویکرد مسئولان در فدراسیون تکواندو به کلی تغییر کنه تا این رشته پرطرفدار که زمانی ما توقع ما زیاد بود ازش و حالا هیچ توقعی دیگه باقی نمانده، چون در تورنمنت‌های مختلف و مسابقات مختلف تکواندوی افغانستان شکست‌های پی هم را در حال تجربه است که این یک زنگ خطر کاملا جدی بر این رشته پرطرفدار در افغانستان داره، رشته‌ای که علاقمندان زیادی داره و مسئولان فدراسیون تکواندو نوید باید جوابگو باشن و شمار زیادی از علاقمندان این رشته ورزشی که منتظر کسب نتایج درخشان بودند، اما نه تنها نتایج درخشانی کسب نشد در این دوره بازی‌ها، بلکه یک ناکامی مطلق گریبانگیر تکواندوی افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا شد.
0: سپاسگزارم مهدی از جزئیاتی که راه کردی. همکار مهدی کاظمی از ناگویا در ژاپن گزارش میداد. به این ترتیب رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غږ. زه غوټه د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- کرد. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
7: یک نماینده پارلمان ترکیه از وزارت امور خارجه این کشور خواسته است برای بازگرداندن جان سوبادور، شهروند ترکیه که گفته می‌شود در افغانستان به اجبار نگه داشته شده، اقدام فوری انجام دهد. این موضوع در قالب یک پرسش کتبی به پارلمان ترکیه ارائه شده و از هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، خواسته شده درباره اقدام‌های انجام شده برای بازگرداندن این شهروند توضیح دهد. بر اساس اطلاعات مطرح شده در این درخواست، خانواده جان سوبادور مدعی است که او با وعده بازپرداخت یک قرض به افغانستان برده شد و پس از ورود به کابل مجبور به ازدواج شده است. تاکنون وزارت خارجه ترکیه به گونه رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکرده و جزئیات بیشتری درباره وضعیت کنونی این شهروند ترکیه منتشر نشده است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پایان نامید کننده تکواندو در بازی های آسیایی. هر دو نماینده افغانستان در همان دور نخست حذف شدند. دومین طلای پیاپی مشتزن تایوانی لین یوتینگ قهرمان بوکس زنان بازی های آسیایی شد.
1: چهار نفر حالا شریف محمد بر سر دروازه مستقیم خواهد زد.
0: بعد در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ابو مسلم و عمر زواک حریفان خود را شکست دادند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: تیم ملی تکواندو افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی‌های آسیایی پایان داد. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم 2-0 مقابل تکواندوکار قزاقستان شکست خورد. امیری وقت اول را 9-4 و وقت دوم را هم 8-2 واگذار کرد. حکمت الله زین نماینده وزن 68 کیلوگرم تکواندو افغانستان هم از بازی‌های آسیایی حذف شد. زین در اولین رقابتش 2-0 مقابل تکواندوکار اردنی شکست خورد. حکمت زین در وقت نخست 16-4 باخت و در وقت دوم 12-7 مغلوب شد. هر دو نماینده تکواندوی افغانستان بدون کسب نتیجه مناسب از بازی‌های آسیایی حذف شدند. همکار مهدی کاظمی که در سالن برگزاری مسابقات تکواندو حضور داشته گزارشش را با هم بشنویم و برگردیم.
1: حکمت الله زین و علی اکبر امیری دو نماینده تکواندوی افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا امروز مقابل حریفانشان شکست خوردند و کار تیم ملی تکواندو هم در این بازی‌ها به پایان رسید. حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم با زید عبدالکریم نماینده از اردن روبرو شد و با قبول شکست 2-0 مقابل این حریف به کارش پایان داد و پس از او هم علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم با کبلان بیبارس از قزاقستان روبرو شد و او هم 2-0 بازی را شکست خورد و به کارش پایان داد. بعد این ترتیب تکواندوی افغانستان که با دو نماینده و در دو وزن در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت کرده بود بدون کسب پیروزی و بدون هیچ دستاوردی.
0: عبدالصبور عمری داور بین المللی تکواندوی افغانستان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا قضاوت می‌کند. عمری پیشتر در بازی‌های آسیایی 2023 هانگژو نیز داوری کرده بود. او همچنین در سال 2024 عنوان بهترین داور مسابقات آزاد تکواندوی ایران را به دست آورده بود.
2: یک افتخار بزرگ است در پهلویش یک مسئولیت بزرگ و نمایندگی از کشور افغانستان در این دور از مسابقات. ما در این دور از مسابقات دو روز بیشتر امانگی های خوبی داشتیم که دانستیم با داورا تبادل تجارب داشته باشیم و نوآوری و تغییراتی که در قوانین آمده بود از اونا بیاموزیم تا بتانیم به بخش های فنی فدراسیون تکواندو افغانستان انتقال بدیم. امیدوار هستم که حضور ما در همچون رویدادهای بزرگ کاری نماینگر توانمندی های فدراسیون تکواندو افغانستان و کادر فدراسیون تکواندو افغانستان
0: بره. بعد ژاپن و همراه شویم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، امروز هم نمایندگان افغانستان در سه رشته تکواندو، کشتی و جوجتسوی بازی‌های آسیایی عملکرد مناسب نداشتند. از تو بیشتر می‌شنویم.
1: بله رویا، امروز 4 ورزشکار ما در سه رشته رقابت کردند. مدینه شریفی در جوجیسو در وزن 63 کیلوگرم با دانیا عبید از فلسطین روبرو شد و ضربه فنی شد، از دور مسابقات کنار رفت. مدینه شریفی یکی از همون 7 ورزشکار زن افغانستان بود که در این دوره بازی ها با حمایت کمیته ملی المپیک افغانستان از خارج از افغانستان به این مسابقات اعزام شده بود. مدینه شریفی ساکن ایران است و از ایران به این مسابقات آمده بود. اما جوجیسوی افغانستان بدون کسب نتیجه خاصی هم از این مسابقات کارش تمام کرد و مدینه شریفی هم ره به جایی نبرد و حذف شد مقابل نماینده فلسطین. دیگر ورزشکار افغانستان که امروز رقابت کرد اما احمد منصور بریالای در کشتی بود، در وزن 57 کیلوگرم با نماینده از مغولستان روبرو شد. در هر دو وقت بازی شکست خورد و وقتی که اختلاف امتیاز به 10 امتیاز رسید، داور در وقت دوم بازی را متوقف کرد و ورزشکار افغانستان هم در رشته کشتی ره و جایی نبرد و به کارش پایان داد. هر دو نماینده کشتی افغانستان، هم سید عمر زازای و هم احمد منصور بریالای، 3 بازی کردند. عمر زازای 2 بازی کرد، هر دو بازی را باخت و احمد منصور بریالای هم امروز تنها یک بار بازی کرد و از دور مسابقات کنار رفت. اما تنها ورزشکاری که در این مسابقات فقط 15 ثانیه رقابت کرد عبدالباسط رحیمی بود در سنگین وزن جوجیتسو که ضعیف‌ترین عملکرد در میان تمام کاروان نظامی افغانستان در این دوره بازی‌ها داشت. اما تکواندوی افغانستان امروز، ما امیدوار بودیم که نمایش خوبی را شاهد باشیم از دو نماینده افغانستان، حکمت الله زین که با زید عبدالکریم از اردن رقابت کرد 2-0 باخت و در همون بازی اول معلوم بود که حکمت الله زین در این بازی ها کار خاصی را نخواهد انجام داد و به این صورت هم شد، شکست خورد، از دور مسابقات کنار رفت. پس از او در مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر امیری رقابت کرد با کبلان بیباریز از قزاقستان، 2-0 باخت و با کارش در این دوره مسابقات پایان داد. در کل امروز کاروان ورزشی افغانستان کارش را تمام کرد با یک مدال نقره‌ای که فریبا هاشمی کسب کرد و دو مدال برنزی که حامد اشرفی و محمد خالد هوتک در وشو کسب کرد. خوش رنگ ترین مدال کاروان ورزشی افغانستان باید با افتخار اعلام کنیم که فریبا هاشمی بر افغانستان کسب کرد و مدال نقره بر گردن آویخت و او هم در رقابت سختی مثل دوچرخه‌سواری جاده که نزدیک به 3 ساعت رکاب زد همزمان با ورزشکار چینی از خط پایان گذشت و خوش رنگ ترین مدال کاروان افغانستان را کسب کرد. در دوره گذشته افغانستان 5 مدال کسب کرده بود، این دوره ما 3 مدال کسب کردیم و به کارمان پایان دادیم. در مجموع با 46 ورزشکاری که به این مسابقات اعزام شده بود که 39 مرد شاملش بود و 7 زن و 2 ورزشکار خوب MMA ما که قرار بود در این مسابقات شرکت کنند، اما مسئولان تربیت بدنی و ورزش طالبان اجازه شرکت در این مسابقات را به اونا صادر نکردند که امیدوار هستم بگن که چرا او 2 ورزشکار اعزام نشدن و نیامدن به این بازی ها. این احتمال وجود داره، MMA ورزش پرطرفداری در افغانستان است. اگر او 2 ورزشکار ما در این مسابقات شرکت میکردن، احتمالی که روی سکو میرفتن وجود داشت، چون هر دو نماینده به خوبی خودشون را آماده کرده بودن، اما طالبان اجازه شرکت او 2 نماینده هنرهای رسمی افغانستان را به این مسابقات ندادن. اما در مورد تکواندو باید بگویم که تکواندو قبل از این مسابقات، رویا، ما در برنامه مختلف گفته بودم که تکواندوی افغانستان نیاز به پوست اندازی داره، تکواندوی افغانستان نیاز به بازنگری داره، باید شرایط تیم تغییر کنه، بازیکن‌های تیم تغییر کنن. بارها و بارها گفتیم، اما مسئولان در فدراسیون تکواندو باز هم مثل مسابقات قبلی با 2 نماینده آمدن که هر 2 نماینده شکست خوردن. ما دیگه گفته بودیم که تکواندوی افغانستان زنگ تفریح است برای رقبا. در روی شیابچانگ امروز مردم افغانستان شاهدش بودن که تکواندو دیگر او وزنه سنگین ورزش افغانستان نیست، تکواندو او ورزش مورد اعتماد ورزش مردم افغانستان نیست. مسئولان در فدراسیون تکواندو تا این شرایط را بهبود ندن، تا این شرایط را تغییر ندن، این تکواندوی افغانستان دیگه او تکواندویی نیست که ما در المپیک های بیجینگ و لندن در سال 2018 و 2012 مدال کسب کرد.
0: بله مهدی، میبینم که هوا هم تاریک شده، ساعت 9:24 وقت ناگویا. از خودت هم خسته نباشی، تشکر از توضیحاتت همکار مهدی کاظمی از ژاپن. لین یوتینگ، مشتن تایوانی، با پیروزی برابر یانگ چنگیو از چین مدال طلای وزن 60 کیلوگرم زنان بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد. لین در دیدار نهایی با نتیجه 5-0 و با رأی داوران حریف چینی را شکست داد و برای دومین دوره پی قهرمان بازی‌های آسیایی شد. او 3 سال پیش در هانگژو مدال طلای وزن 57 کیلوگرم را کسب کرده بود. تیم فوتبال زنان ژاپن با پیروزی در

0: تمالای بازی های آسیایی رسید. در دیدار رده‌بندی فوتبال زنان بازی‌های آسیایی هم کره جنوبی با یک گل چین را شکست داد و با مدال برنز رسید. نو جین یونگ دقیقه 4 تک گل این دیدار را به ثمر رساند. در ادامه فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم فراح با نتیجه 4-0 عینومینه را شکست داد. ابو مسلم در هر نیمه دو گل به ثمر رساند. علی رضا پناهی با زدن دو گل اول و گل چهارم هتریک کرد و شریف محمد هم گل سوم این تیم را به ثمر رساند. ابو مسلم مدافع عنوان قهرمانی با 16 امتیاز و تفاضل گل 15 در جایگاه دوم قرار دارد. عمر زواک نیز با نتیجه 2-1 از صد استقلال گذشت. دو گل عمر زواک را فهیم کریمی در نیمه اول و شاداب ملکزاده در نیمه دوم زدند. تک گل استقلال هم از سوی منیر حضرتی به ثمر رسید. عمر زواک با 16 امتیاز اما تفاضل گل کمتر نسبت به ابو مسلم در جدول سوم است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: گزارش تازه از افغانستان انترنشنال به نقل از 5 منبع ارشد از جمله مقام‌های پیشین امنیتی مدعی است که طالبان از بلاروس جنگ افزار و پهپاد خریداری می‌کنند و هزینه این خریدها از سوی هند تامین می‌شود. این منابع گفتند که این معاملات از طریق بلاروس از متحدان نزدیک روسیه انجام می‌شود. این گزارش در حال منتشر شده که رفت آمد مقام‌های طالبان به مینسک در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین موارد، نورجلال جلالی وزیر صحت عامه و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان به بلاروس سفر کردند. پیش از آنان نیز عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان و احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت‌های اماراتی از این کشور دیدار کرده بودند. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و سفرها را در چارچوب گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری توصیف کردند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، بینید یه افغانستان تون شرطه، توجه کنید به خبر این ساعت سرخط های ابتدا. سکوت طالبان به هشدارهای اسلام آباد، ارتش پاکستان میگوید باز هم حمله میکند. ابتکار زنان در اندونزیا، داوطلبان با وسایل ابتدایی آتش‌سوزی جنگل‌ها را مهار می‌کنند. و ادامه اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه، معترضان پیشنهادهای دولت را ناکافی خواندند. پلیس بیش از 5000 نفر را بازداشت کرد. سلام با شما، من زکریا نایبی هستم. با گذشت بیش از 2 شب و روز از حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند، طالبان هنوز واکنش عملی علیه پاکستان نشان ندادند، هرچند ذبیح الله مجاهد پیشتر وعده پاسخ مناسب داده بود. این در حالی است که واکنش های خشمگینانه مردم افغانستان در قبال این حملات ادامه دارد. با تازگی شورای هماهنگی دیپلمات های افغانستان در بیانیه این حملات را محکوم کرده. سازمان ملل میگه در این حملات دست کم 10 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که بیشترشان البته قربانیان کودکانند. شمار از علمای دینی، بزرگان قومی و جوانان در یک گردهمایی بزرگ مردمی در کابل حملات هوایی ارتش پاکستان بر خاک افغانستان را به شدت محکوم کردند و تجاوز آشکار به حریم کشور دانستند.
1: ما پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملګرو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوو چې د پاکستان د دغسی بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
0: شایدان عینی در ولایت هلمند میگن در حمله پاکستان در این ولایت دست کم 6 عضو یک خانواده به شمول 4 کودک و 2 مرد جان باختند. با گفته آنان افراد محل توانستند 2 زن و 1 کودک زخمی را از زیر آوار بیرون کنند و برای تداوی به شفاخانه انتقال دهند.
2: اون ده او دغه 2 کال خوش عمر لرم او زدل ته بس دوړې خوري 2 زره رسیدلې ما زه ما شومان او غوچغي والي 2 زنانه یو ما شوم چغم د خاور او د تیګو نه راوستله غم هسپتال ته انتقال لو څلور ما شومان او 2 سړي چې هغه شیدان شي او غم راوستله دي نه او دا
3: زنانه هغه وکول چې موږ د تیګي واړوي او زنانه لاندې پرته و هغه راوسته زخمي او بند ته پوسو کو چې نور زخمین او شیدان ما کم ځکی تاسو په کم ځکی پرته وي ول ا طرف ته به ما ا طرف ته کورو وکړو دا کې 2 سړي.
0: در همین حال ارتش پاکستان میگوید که به عملیات هدفمند خود برای نابودی تروریست‌ها در خاک افغانستان ادامه میدهد. این اظهارات در نشست صورت گرفته که دیروز در مقر ارتش پاکستان در راولپیندی برگزار شده بود. در این نشست فرماندهان اصلی ارتش و عاصم منیر نیز حضور داشتند. در بیانیه نشست آمده که اقدام علیه تروریست‌ها حق پاکستان است. در 3 رویداد تیراندازی در ایالت بلوچستان پاکستان 7 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. شایدان عینی در منطقه بولان از حمله افراد مسلح بر موتر چند جوان هزاره خبر داده که در آن دست کم 1 نفر از سرنشینان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شده. تاکنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته. کریم ملاخل خبرنگار درباره این حادثه از شهر کویته گزارش می‌دهد.
4: د جمعې په ورځ د شپږ ازرګا ځوانان چې کوم هغه د بلوچستان بولان درې ته چې کوم سیلګري سیمه ده هغلته په سیل لپاره تللي وو. کله چې دوی ماخوستن بېرته له بولان خپل ښار کوټې ته راګرځېدل نو د کوټې ته نږدې د مستونګ ولسوالۍ کې د درخشان چې کومه پوسته ده هلته اف سي او پولیس همداسې د کسټم چې کوم اهلکاران دي هغه هلته تعینات دي نو هغه ته نږدې د وسلوال لخوا لومړی ویل کېږي چې یو موټر و د دوی له موټر سایکلان چې دوی په 2 موټر سایکلانو باندې سپارو ازرګیان لومړی هغو سره ټکر وکړو وروسته بیا له هغو باندې ډزې وکړې چې له امله یو هزاره وګړی چې مصوفان مې د هغه ووژل شو او 2 نور چې کومو هغه ټپیان شول هغه نه وروسته چې کوم دا ټپیان او مړ شوی کس و هغه د کوټې ښار سیول روغتون ته راوړل شو هلته د کوم ټپیانو هغو ته یې درملنه ورکړله. دا چې کومه
0: در مورد حملات پاکستان به خاک افغانستان گفتگو میکنیم با همکار ما طاهر خان از اسلام آباد که با ما همراه شده. خب طاهر خان، پاکستان گفته، ارتش پاکستان که دفاع را حق خود میداند در مقابل آنچه اونا میخوانند تروریست ها، دلیل اصلیشان چی است و شواهد ارائه کردن که بتانه ادعایشان را ثابت بکنن؟
5: پاکستان خو شواهد و خبره چې کوي نو اکثر داوی چې دی افغان طالبانو ته ورکړ دي. خو پاکستان کې زما نظر دا دی، او کله پاکستان رسمي ویم چې ولې دوی په افغانستان کې دغه رنګ بریدونه کوي، یو خو دی چې دی د دفاع حق لري، ځکه پاکستان دا ادعا کوي چې په پاکستان کې چې کوم بریدونه کیږي هغه د افغانستان د خاورې څخه کیږي. دویم، پاکستان دا خبره کوي چې د دوی وسلوال مخالفین که هغه پاکستانی د طالبانو تحریک دی ٹی ٹی پی دا یا د حافظ ګلبادر په نامه ډره ده یا بلوس بلتون غوښتن کې دي، د پاکستان دا اداره چې دی هلته دي، وسلې هلته اخلي، مرکزونه هلته دي، تشکیلات د هغه ځای نه راځي. او اوس پکې پاکستان دا خبره مکثر کوي چې افغان طالبانو کې ځینې کړی دغه وسلوالو ډلو سره ملګرتیا کوي، پاکستان دا خبره کوي. او شواهدو باره کې چې کله طالبان ووایي چې موږ ته نه راکوي، بیا دی وایي چې موږ ورته شواهد هم ورکوو، د هغې مرکزونه هم ورته ښایو، ځایونه هم ورته ښایو. نو زما نظر دا دی چې د پاکستان داسې ښکاري چې د افغان طالبانو په دغه خبرو باندې دی قانع نه دي، ځکه افغان طالبان خو دا خبره کوي چې هلته هغوی نشته او چاله اجازه نه ورکوي چې د پاکستان پر ضد باندې ګامونه واخلي. دا یو ټکر دی، او دغه ټکر او دغه د مسلو نه حل کېدل دا پاکستان سره د بریدونو زیات کړي.
0: مګر د این حملات غیر نظامیان اکثرا کشته شده، البته چیزی که سازمان ملل هم گفته اینه که غیر نظامیان کشته شده. آیا پاکستان در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حملات که انجام دادن چیزی گفتن، توضیحی خاصی دادن؟
5: سره له دې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما او بیا تیره ورځ د اروپایي هیوادونو یو تنظیم او ځینې نورې ادارې هم کله ناکله د ملکي تلفاتو ذکر کوي او طالبان خپل هم دا وایي. البته پاکستان هر وخت دا خبره کوي، او چې کوم دا وروستي بریدونه وو په دې کې خو پاکستان دا وایي چې دا دقیق معلومات لرل، د مخکې نه دا پلان شوی وو. لیکن پاکستان بیا د افغان طالبانو دغه خبره چې یا ملګرو ملتونو باندې خو دا وري خو په ملګرو ملتونو یونما په بیان باندې پاکستان خاموش پاتې شوی دی. مخکې البته کله چې یونما دغه رنګ د تلفاتو د عامو خلکو ذکر کړی وو، پاکستان هغه بیا اکثر رد کړي وو ماضي کې، په دې هغه خاموش پاتې شوی دی. خو د افغان طالبانو چې کومه خبره کوي د تلفاتو په اړه، پاکستان کله هم دا نه دي منلی چې دوی په دغه حملو کې عام خلک وژل شوي دي، او تل پاکستان دا خبره کوي دا کوي چې د دغه هدف هغه پاکستانی وسلوالې ډلې وې، د هغوی مرکزونه وو. نو لکه دغه پکې د هغې دلته یو ټکر دلته هم دی په پاکستان او طالبانو ترمنځ په دې موضوع باندې.
0: بله، تنها بین پاکستان و طالبان است که سازمان ملل هم دخیل است. تشکر میکنم از همکار ما طاهر خان در اسلام آباد. و حال نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. عبدالحق همکار، رئیس شرکت برشنا، با وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان درباره افزایش صادرات برق به افغانستان و توسعه زیرساخت‌های انرژی گفتگو کرد. دو طرف همچنین درباره ساخت خط انتقال 500 کیلووات از مسیر افغانستان به ایران و پروژه‌های انرژی در بدخشان بحث کردند. در یک برنامه در خوست، هواداران طالبان با حضور مقام‌های این گروه نمایش درباره جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان اجرا کردند. در این نمایش از انتصاب فاتح به عنوان معاون وادی طالبان در زابل تا بازگشت او به نوسه بدخشان و درگیری مسلحانه با نیروهای طالبان روایت شده. ویدیوی نمایش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و برخی کاربران آن را اقدام برای جمعه خان فاتح دانستند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهایش به مواضع طالبان در منطقه سربند از مربوطات ولسوالی ارغنداب قندهار حمله کرده. این جبهه با انتشار ویدیویی از این عملیات مدعی شده که در جریان درگیری یک عضو پلیس طالبان کشته شده. تاکنون مقام‌های طالبان درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. وزارت معارف طالبان میگوید که در سال جاری برای بیش از 40,000 کودک بازگشته به افغانستان خدمات آموزشی فراهم کرده. در تصاویری که طالبان منتشر کرده دختران دیدن نمی شود. این در حال است که سازمان ملل میگوید بیش از 2 میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که شمار زیاد آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند. منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد طالبان بر سر عواید یک معدن طلا در ولسوالی یمگان با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر زخمی شده. در ویدیویی که از محل رسیده صدای تیراندازی پیاپی شنیده می شود. منابع میگویند که پس از درگیری طالبان به محل نیرو اعزام کردند.
6: صحنه جنگ سر معادین که دو تن از قماندان های امارت اسلامی در ولایت بدخشان و ولسوالی یمگان دره اشنام و همچنان زورگیره های معادین وقتی که آدم های غریب کار میکنن و چقدر زحمت میکشن بالاخره دره اطلاع میرسن همچنان قماندان ها معادین مردم ها بزور و بزوری اصله ازشان
0: میگیرم. شما افغانستان تاکشنال رو میبینید، نگاهی دوباره میداشته باشیم به اثر خطا. سکوت طالبان به هشدارهای اسلام آباد. ارتش پاکستان میگوید باز هم حمله میکند.
7: جسکو گولی لگی اس کا مصطفی نام
0: ہے. حمله به هزاره ها در کویته، هنوز گروه مسئولیت را به عهده نگرفتند. در ادامه ابتکار زنان در اندونزیا، داوطلبان با وسایل ابتدایی آتش سوزی جنگل ها را مهار میکنند. در خبرهای از اروپا، اعتراضات گسترده دانش آموزان در سراسر فرانسه در اعتراض به کمبود معلم، ازدحام صنف ها و وضعیت نامناسب ساختمان های مکاتب همچنان ادامه دارد. در برخی شهرها این اعتراضات به درگیری میان معترضان و پلیس انجامیده. وزیر داخلی فرانسه میگوید از آغاز اعتراضات تاکنون بیش از 5,000 نفر را بازداشت کرده که بیشتر آنان زیر 18 سال سن دارند. همکار ما ساجده شریفی را از پاریس با خود داریم تا آخرین ها را ساجده بر ما بگو که در پاریس در فرانسه چی میگذره.
8: خب از آخرین در واقع از اشاره خودش شروع بکنیم. 5,000 بازداشتی، امروز وزیر کشور گفتش که 85% این افراد زیر سن قانونی هستند. دیروز 735 مرکز آموزشی بنابر اعلام وزارت کشور دچار اختلال شدند. از بین اونها 158 تا از این مراکز در واقع با تعریف نیروهای امنیتی به شورش شهری منجر شد. تأثیر بر رفت و آمد شهری در بسیاری از شهرها روی تأثیر این اعتراضات بر خطوط حمل و نقل عمومی در واقع تشدید شد. بسیاری از این خطوط دچار اختلال شدن به واسطه اینکه در بعضی از مناطق ایستگاه‌های مترو، اتوبوس‌ها، ماشین‌های آتش نشانی به آتش کشیده شدند. در بسیاری دیگر از شهرها هم روز گذشته هم بنابر اعلام هفته آینده دوشنبه و سه‌شنبه دبیرستان‌ها تعطیل خواهند بود. علت اصلی این تعطیلی رو وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور حفظ امنیت دانش آموزان اعلام کردند. علارغم نشست طولانی که دیروز نمایندگان تشکل‌های دانش آموزی و دانشجویی با وزیر آموزش و پرورش داشتند، در انتهای نشست نماینده این فعالان گفتند که در واقع اقدامات دولت کافی نیست و درباره پرده سوم اعتراضات در روز 6 اکتبر صحبت کردند که قرار هستش که یک تظاهرات و اعتصابات سراسری در سراسر کشور فرانسه برگزار بشه در پاریس. مکان و زمانش ساعت 14 در میدان جمهوری اعلام شده.
0: خب ساجد، مقامات دولت فرانسه ادعا کرده بودند که در پشت این اعتراضات دستای پیدا و پنهان دیگه وجود داره که میخواین استفاده های شاید هم سیاسی، شاید هم مقاصد دیگه داشته باشن. شواهدی هم در این مورد ارائه شده؟
8: خب بله، به هر حال حساسیت ها بالا هستش درباره اینکه در واقع این اعتراضات از مسیر مطالبه گری دانش آموزان خارج شده و به این حد از خشونت کشیده شده. مقامات نزدیک به نخست وزیری فرانسه در روزهای گذشته دیدیم که حزب ملانشان، حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و مقصر اصلی به خشونت کشیده شدن این اعتراضات میدونست، با در واقع این حزب رو، اعضای این حزب رو متهم کردند به سوء استفاده عاطفی سیاسی از نوجوانان معترض، چرا که ملانشون گفته بود که نیروهای حزب ما بین نیروهای امنیتی و معترضان قرار میگیرن. حالا بحث حضور اسلامگرایان، تشکلهای دانش آموزان مسلمان هم در برخی از مناطقی که در واقع اعتراضات در اون برگزار میشه داره در واقع بررسی میشه در رسانه ها، در فضای اجتماعی به شکل مشخص. بولوار ولتر، یک رسانه برخط، مقاله مفصلی در این باره با تحلیل محتوای ویدیوهای منتشر شده روی ایکس، اینستاگرام و تیک تاک منتشر کرده بود.
0: تشکر میکنم از همکار ما ساجده شریفی در پاریس. رویترز با نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی نوشتن که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. هدف این عملیات بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می‌دهند و عربستان پشتیبانی هوایی خواهد کرد. ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی در این عملیات بسیج شوند. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه در نجران اصابت کرده اما تلفات جانی نداشته. همزمان العربیه گزارش داده که ارتش یمن 3 پهپاد انتحاری را در شمال غرب مارب سرنگون کرده. در این رویداد نیز خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است. در همین حال رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. پاکستان گفته که هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن نگرفته. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی‌ها انجام می‌شود. وزیر خارجه پاکستان میگوید که 6 کشور برای پیوستن به پیمان دفاعی مکه ابراز تمایل کردند. محمد اسحاق‌دار گفتن که این پیمان ماهیت دفاعی دارد و حمله به یک عضو و حمله به همه اعضا تلقی می شود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اعضای کنونی این پیمانند. نشست اضطراری این ائتلاف هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی عربستان برگزار می شود. می پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان اعلام کرده که تلفات رویدادهای امنیتی در 3 ماه سوم سال 2026 83% افزایش یافته. در این مدت نزدیک به 400 رویداد امنیتی در سراسر پاکستان ثبت شده که در آنها حدود 1500 نفر کشته و بیش از 550 تن زخمی شده. بلوچستان با بیش از 800 کشته بیشترین سهم تلفات را به خود اختصاص داده و خیبر پختونخوا هم در رده دوم قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. و گفته کاپیتان کشتی، این پرتابه به بخش چپ نفتکش اصابت کرده. تمام خدمه سالمند و تاکنون هیچ گونه پیامد زیست محیطی هم گزارش نشده است. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده. آنتونیو تایانی گفته که اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتر داشته باشند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از مشارکت ایتالیا در مأموریت‌های امنیتی این اتحادیه قدردانی کرد. فرماندار نیویورک در پی انتقادها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو دادستان ویژه تعیین کرد. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه‌ای در البته در شبکه‌های اجتماعی آمریکا را اندازی شده. کارزاری که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
9: I am Jane Doe.
10: من جین دو هستم.
9: سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها موارد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده، اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
10: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
9: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحا گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
11: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
9: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم.
12: I am Jane Doe.
9: برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی هستند.
13: When I see other survivors say something like
14: وقتی هشتگ من جین دو هستم رو میبینم، احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
9: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
15: فکر می کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوعی می توان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
9: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک به عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است، اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در اندونزیا گروهی از زنان داوطلب البته در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی جنگل‌ها قرار گرفته. زنانی که در کنار مسئولیت‌های خانوادگیشان با استفاده از موتورسیکل و تجهیزات ساده برای شناسایی و مهار آتش در زمین‌های باتلاقی تلاش می‌کنند. نظیفه حقبال گزارش آماده کرده.
16: زنان در خط مقدم مبارزه با آتش سوزی جنگل ها در اندونزیا. در میان دود و زمین های سوخته در منطقه کتاپنگ اندونزیا، گروهی از زنان داوطلب برای مهار آتش وارد عمل شدند. زنانی که بسیاری از آنان در کنار مسئولیت های روزمره و خانوادگی، اکنون با یکی از جدیدترین تهدیدهای زیست محیطی منطقه مبارزه می کنند. این زنان عضو گروهی به نام قدرت مادران هستند. ماموریت آنها شناسایی مناطق در معرض آتش سوزی، گشت‌زنی و کمک به خاموش کردن آتش در زمین‌های باتلاقی و پوشیده از گیاهان خشک هستند. زمین‌های پوشیده از گیاهان خشک به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود می‌تواند آتش را برای مدت طولانی در لایه‌های زیرین حفظ کنند.
17: بعضی میگوین خانم ها فقط با موتورسیکلت این طرف آن طرف می روند. آنها نمی دانند ما واقعا چه کاری انجام می دهیم. خدا رو شکر مشخص شد که مادران می توانند بیشتر از کار در خانه انجام دهند. ما می توانیم همراه زنان دیگر بیرون از خانه نیز فعالیت کنیم.
16: کار این زنان آسان نیست. آنها تجهیزات و پمپ‌های آب را آماده می کنند، با موتورسیکل خود را به مناطق آتش گرفته می رسانند و گاه سادها برای یافتن و خاموش کردن کانون‌های آتش تلاش می کنند. اما آتش تنها چالش نیست که به آن روبرو هستند. برخی از این زنان می گویند فعالیت آنها در ابتدا با قضاوت و مخالفت شماری از اعضای جامعه روبرو شده است.
12: کسی از ما کمک بخواهد تا زمانی که گروه ما توان کمک کردن داشته باشد کمک خواهیم کرد.
16: با وجود این مخالفت ها کاملا از میان نرفته است، اما این زنان میگویند قصد عقب نشینی ندارند. نظیفه حق پال، لندن.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه گفته است که حکومت طالبان برخلاف تصویری که از خود ارائه می کند یک دست و کاملا منسجم نیست و احکام این گروه در همه مناطق افغانستان به گونه یکسان اجرا نمی شود. در این گزارش که از سوی فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان تهیه شده آمده است که با وجود ساختار سختگیرانه و اقتدارگرانه طالبان میان مقام‌ها و مسئولان این گروه در نحوه اجرای دستورها تفاوت‌هایی وجود دارد. بر اساس این گزارش برخی مقام‌های محلی احکام طالبان را متفاوت از دیگران اجرا می‌کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرده است که جامعه جهانی می‌تواند از این شگاف‌ها و اختلاف نظرهای داخلی برای بهبود وضعیت شهروندان افغانستان و حفظ شواهد لازم برای پاسخگویی و عدالت در آینده استفاده کند.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
26: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افزایش بی پیشنه رفت آمد مقام های طالبان و بلاروس در کنار گسترش تماس های این گروه با روسیه، هند و برخی بازیگران منطقه‌ای بحث های تازه‌ای را درباره اهداف واقعی این روابط به وجود آورده است. طالبان این سفرها را عمدتاً در چارچوب همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی توضیح می دهند، اما همزمان شماری از منابع امنیتی و مقام های پیشین افغانستان مدعی‌اند که بخشی از این تعاملات به همکاری های نظامی و خرید تجهیزات به ویژه پهپادها مربوط می شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که طالبان در ماه‌های اخیر استفاده از پهپاد را در درگیری‌های مرزی با پاکستان و نیز در مقابله با مخالفان مسلح داخلی افزایش دادند. از سوی دیگر، نزدیکی بلاروس بر روسیه، روابط رو به گسترش هند با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای باعث شده این سفرها فراتر از یک همکاری عادی اقتصادی ارزیابی شوند. اکنون این پرسش مطرح است که افزایش تعامل طالبان با بلاروس چه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی دارد و چه تأثیری بر توازن قدرت در منطقه خواهد گذاشت. درود بر شما، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من زیای آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین که با این پرسش آغاز کنم که همکاری میان بلاروس و طالبان در چه ابعاد است؟ واقعا به مرحله خرید و فروش جنگ افزار رسیده؟
2: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. نخیر، همکاری طالب ها و کمپانی های روسی در بلاروس انجام میشه. در گذشته هم در زمانی که مرحله اول طالب ها اداره افغانستان را بخش بدست داشتن، از طریق امارات متحده عربی تجهیزات نظامی را اینا از کشورهای اروپایی شرقی یا کشورهای بعد از اتحاد جمهوری شوروی داشتن و خریدار انجام میدادن، و حالی کارها توسط کمپانی روسی در بلاروس برای طالب ها تجهیزات نظامی، انجین تانک، قطعات هلیکوپتر، پهپاد و تانک هایی را که در دوره جمهوریت مؤسسه جایک های ژاپن تحت عنوان DDR جمع آوری کرده بودن و میلای از اونا را بعضی قسمت هایش را تخریب کرده بودن، این پروژات طالب ها از اونجا خریداری میکنن. در واقع این فروش هم قطعات برای طالب ها هم است و هم یک پیام دیگر از طرف روس ها و کشورهای سابق شوروی که در مرز با افغانستان است، یک پیام برای پاکستانی ها هست. تا زمانی که پاکستانی ها واضح توضیح برای زنانت هم که جانشین طالب ها در شمال افغانستان آیا کی هست، اگر این جانشین را پاکستانی ها برای از اونا شفاف نسازن، اما قسمی که در گذشته هم گفته شد که قرار است بعد از طالب ها در اونجا داعش یا بجا شود، احتمالا این فروشات تجهیزات از طرف روس ها از طریق کمپانی های روسی و بلاروسی برای طالب ها بیشتر شود. اگر اونا تفاهم کرده بتانن با پاکستانی ها و پاکستانی ها اطمینان برای کشورهای شمال افغانستان بده که بعد از طالب دیگه دردسری در مرزهای از اونا نخواهد بود، شاید این فروشات برای طالب ها مقطعی باشه و قطعش. ولی به هر حال تا این دم طالب ها توانستن که از بلاروس پهپاد خریداری کنن، انجین تانک خریداری کنن، قطعات هلیکوپتر خریداری کنن و بعضی از تیمهای کوچکیشان را در اونجا بفرستن به خاطر آموزشی ترمیم هلیکوپترها، و این کار به همین شکلی که خدمت گفتم ادامه داره. در واقع کمپانی های روسی هست که در اونجا در بلاروس و از طریق بلاروس به بعضی جاهایی که میخواهن تجهیزات بفروشن.
1: بسیار خوب، شما میخواین بگوین که این خرید و فروش ها در واقع در چوکات همون قرارداد انجام میشه که اخیراً میان وزارت دفاع طالبان با مسکو امضا شده. البته در اونجا فقط چیزی که بر رسانه ها درس کرد و گزارش دادن این بود که مسکو میخواد در بخش نظامی فقط قطعات یدکی ارائه کنه و در ضمن در ترمیم وسایل نظامی همکاری کنه، اما از خرید فروش جنگ افزارها اونجا یادآوری نشده بود.
2: به هر حال روس ها در قضیه افغانستان واکنشی عمل میکنن و بیشتر میبینن که رفتار پاکستانی ها در برابر طالب ها چگونه است و رفتار طالب ها در برابر غربی ها چگونه هست. و زمانی که حرکت های در بدخشان شروع شد، این خرید و فروش ها از روی کاغذ بیرو برآمد، عملیاتی شد و معلومات هایی که به دست ما رسید و یک چیزی که اونا گفته بودن، تا زمانی که پاکستانی های اطمینان نتن که جانشینی طالب در شمال افغانستان کی می شود، شاید فروشات تجهیزات روس ها برای طالب ها بیشتر شود. بلی، در روی کاغذ همون قراردادهایی که در گذشته بین طالب ها و روس ها امضا شده بود امو هست، ولی تا زمانی که مشکل یا فشاری از طرف پاکستان یا جای دیگه برای طالب وارد نشود، او را روس ها عملی نمی کنه. البته عملی اون قراردادها را روس ها بیشتر به شکل واکنشی و مقطعی انجام.
1: آقای آریان، شما از پاکستان در رابطه با از این موضوع یادآوری کردین. آیا این مسئله بیشتر به جنگ با مخالفان مسلح در داخل افغانستان هم ربط داره، تأثیر داره یا نه؟
2: قطعا این موضوع چند منظوره هست. برای رفتن طالب هم پاکستانی ها، هم ایرانی ها، هم روسا و بیشتر کشورها همسو هستند که باید طالب برود. ولی اینکه جانشین طالب کی می شود، روس ها نظر خود داره، پاکستانی ها هدف خود داره و ایرانی ها نظر خود داره. ایرانی ها جانشین طالب اگر طالب میره و خیر بوده، ولی جانشین طالب باید نیروی باشه که بتانه با ایران گزاره داشته باشه و روس ها هم همین طور فکر میکنه. پاکستانی ها بیشتر معتقد به این هستن که خب طالب میره، اگر دایش هم در جای طالب میره بیاید، فرق نمیکنه. سر جانشین طالب بین روس ها، بین پاکستانی ها و ایرانی ها تفاوت دیدگاه عمیق وجود داره و بعد از اینکه پاکستانیایی و توضیح نتن برای ایرانی ها و روسا، باز ایرانی ها و روسا ترجیح میدن نسبت به دایش طالب را. در اون صورت است که باز روسا حاضر میشن که برای از اینا قطعات و تجهیزات بفروشن.
1: روسیه، هند، ایران و این قسمت ها از چین شما یادآوری کردین، در این مسئله چه منافعی را در افغانستان دنبال میکنن؟ چرا میخواین که طالب نباشه و جانشینی برای طالب وجود داشته باشه؟
2: خب طالب ها تحت عنوان از اینکه جهاد را صادر میکنن به چین، اویغورا را عملا در اونجا نگاه کردن. در دوره جمهوریت شما دیدین که بعضی از تیمای کوچیکی اسیر شده از اویغورها تحویل چین داده شد که طالب ها این کار را نکردن. طالب ها به نام شیعه و سنی یک درد سر برای ایران هستند. طالب ها به نام از اینکه اسلام را به شکل جدیدش ببرند به آسیای مرکزی، درد سر دیگه به متحدینی اون منطقه روسا هستند. و اگر طالب ها به شکل که بتانه اینا مشترک به یک فیصله برسه بروند، هیچ کدامش به رفتن طالب خفه نمیشه. و اگر اینکه جانشینی طالب یک کسی دیگه میه که از طالب کرده تون رو تر و جهادی تر هست، مثل داعش، القاعده یا دیگه گروه های تروریستی، در اون صورت باز روس ها و ایرانی ها طالب را ترجیح میدن. دیگه فعلا اونا کدام سودی را که بدون از اینکه کدام در سر برشان ایجاد شوه بین بد و بدتر فکرهایی بکنن، چیزی دیگر در افغانستان دنبال نمی کنن. اگر طالب می روه، در جای طالب یک نیروی دموکراتیک، یک نیروی صلح‌خواه، یک نیروی روشن فکر در افغانستان مسلط میشه، همه اینها خوش هستن غیر از پاکستان. ولی پاکستان میتونه که طالب بروه در جای شهر گروه بیدی ترورستی که جابجا شود برش مشکل نداره، اما برای ایران و چین و روسیه ای پذیرفتنی نیست.
1: و تنش‌های کنونی بین اسلام آباد و طالبا و بمباردهایی که در ولایت‌های مختلف افغانستان میشه، ربط به این مسئله داره؟
2: قطعا پاکستانیا عملا از دست طالب ها اذیت میشه. طالب ها بر علاوه ازی که پرزجاد از بلاروس یا شرکت های روسی میخرن، به شکل انبوه شروع کردن به تولید، تحقیق و جمع‌آوری مراکز آموزشی ساخت سازی دیره در داخل افغانستان، در قلی اردوی مزار شریف و بعضی ساختمان های اداره امنیت سابق افغانستان در کابل که این به خوش پاکستان نیست. و از سوی دیگه گفتگوهایی در گذشته بود که دو اسکادران از تیاره های بازنشسته سخو و میگی ارتش هند قرار بود که برای طالب ها داده شد و او به تایق افتاد اینها برای پاکستان پذیرفتنی نیست و تلاش مهندسین هندی به خاطر فعالسازی رادار کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات، اینها چیزایی است که پاکستان اینها را نمیخواهد و طالب ها به شدت تلاش دارن روی اینا کار کنن و حتی طالب ها بیشتر از این، مثل که در دوره اداره قبلیشان روی تولید پودر انتراکس که دانشمندان القاعده در قسمت های از کابل در دارالامان در اینجا تلاش کرده بودن از طریق گیاه ها را به دست دارن، فعلا روی زو کار میکنن و حتی بعضی آزمایش ها را طالب ها روی اسیرا و بندی ها در محبس کابل انجام دادن. کارهایی را که طالب ها از این قبل میکنن پاکستان در جریان است، های سای در جریان است و برش پذیرفتنی نیست. ولی یک چیز، تا زمانی که پاکستانی ها کشورهای شمال افغانستان، همسایه شمال افغانستان و ایران را قناعت نتن و باوری ما تلاش هایش تأثیر بیشتری نخواهد داشت. در اون صورت تا زمانی که کشورها مطمئن نشوند که جانشینی طالب کی می شود، برای طالب احتمال زیاد میره که تجهیزات بفروشن، همکاری های اطلاعاتی بکنن و مخالفین طالب را بیشتر تحت فشار قرار بدن.
1: بسیار خوب. اما قسمی که شما گفتین که طالب ها در واقع تجهیزات از شرکت های یا کمپانی های روسی خریداری میکنن، اما فکر میکنین که امریکایی ها متوجه از این مسئله هستن؟ اگر هستن چرا واکنش نشان نمیتن با توجه به این که گزارش های هم نشر میشه که امریکایی ها به طالب ها هفتوار یا ماهوار پول میفرسته؟
2: طالب ها برنامه ایر وزارت خارجه طالب ها قسمی که از سیاست دوره شاهی گذشته افغانستان کپی کرده، رفتارایشان با غرب، با شرق، با منطقه چگونه باید باشد، تا هنوز با وجودی که این کشورها طالب ها را به رسمیت نشناخته ولی رفتار طالب ها خیلی موفقانه بوده. بازی را قسم دیزاین کردن که هیچ کس هم با آسانی در افغانستان جرأت نمی کنه که طالب را از لیست بده و جزی که پاکستان فعلا مجبور شده که دیگه آنقدر هم علاقمند زیاد نیست که از این بیشتر برای طالب کمک کنه، کار کنه یا بره به سراغ طالب یا کوشش کنه که طالب را با خود داشته باشه، امتیاز بده. دیگه کشورها با آسانی با طالب کنار هم آمده نمیتونه و با آسانی طالب را دور هم انداخته نمیتونه. خب یک چیزی که امریکایی ها میخواه همین هست که فعلا طالب میتونه که در شمال افغانستان در او کشورها درد سر ایجاد کنه، به نام شیعه و سنی برای ایران مشکلات ایجاد کنه و شما دیدین که نزدیکترین همپیمانان ایران در جنگی که در گذشته بود کشته شدن، طالب ها برای اونا تسلیت نگفته، همین برای امریکا کفایت میکنه. همین که اویغورها را برای چین نداد، همین دلیلی است که امریکایی ها باید طالب ها را پول میده. همین که تا هنوز مجاهدین ازبکستانی و تاجیکستانی را اجازه نمیده از مرزهای بدخشان افغانستان به سمت تاجیکستان یا ازبکستان بره، همین هست که او کشورها باید طالب را زود ترک نکنه. همین که در جنگ هواپیماهای ایران اجازه میده که در خاک افغانستان نشست کنه، این هست که ایرانی ها هم با آسانی از این درد سر عبور نکنن. خب طالب ها بازی بسیار جالب را در اینجا پیش میبرن، هیچ کس با آسانی اینا را تحمل هم کرده نمیتونه و با آسانی اینا را ترک هم کرده نمیتونه، تا هنوز خیلی موفق بازی کرد.
1: بله، از حضورتان در این برنامه بسیار زیاد سپاسگزارم آقای ضیاء آریایی نژاد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیو های واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در دو روز گذشته پاکستان برای توجیه حملات خود در کنر و هلمند چندین نشست خبری برگزار کرد و حتی فرماندهان ارشد ارتش را گرد هم آورد تا به طالبان هشدار دادند که باز هم به افغانستان حمله خواهند کرد. این کشور رسانه های خود را نیز چنان علیه طالبان بسیج کرده که همگی از عملیات نظامیش در افغانستان حمایت میکنند. اما در این سوی مرز در حالی که سازمان ملل تایید کرده که 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در بمباران پاکستان و در کنر و هلمند کشته شدند، به جز دو پست در رسانه‌های اجتماعی از سوی سخنگویان طالبان سکوت مطلق برقرار است. اکنون پرسش مهم این است که نظامی که نمیتونه از مردم، حریم هوایی و سرزمین خود دفاع کنه، آیا شایسته کشورداری است؟ چی چیز دست و پای طالبان را برای پاسخ به پاکستان بسته؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بحث روز خوش آمدید. میهمانانم در برنامه آقایان مجیب الرحمن عطل، نویسنده و پژوهشگر از آلمان، نجیب پیکان، فعال سیاسی از استانبول و سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم از لندن. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای عطل، با شما آغاز بکنیم. پاکستان در سه هفته به شش ولایت افغانستان حمله کرده و بازم با سر بلند میگه که حمله میکنه. ای فکر میکنین ناشی از چی است؟ بی‌کفایتی طالباست، غفلت است یا چیز جدی‌تر؟
1: ببینین، وقتی ما در رابطه با پاکستان صحبت میکنیم، در حقیقت از کشور صحبت میکنیم که ظرفیت های نظامی خود در تقابل با کشور قدرتمند چون هندوستان افزایش داده و توسعه داده و در مسائل منطقه‌ای هم دخیل بوده، بخصوص رابطه جدیدی که با امریکا ایجاد کرده، در حقیقت به عنوان یک بازیگر بسیار مهم سیاسی در منطقه ظهور کرده. و برعکس، وقتی ما از حکومت طالبان صحبت میکنیم، حکومتی است که برخواسته از امو خاک و خاکستر جنگ چند دهه افغانستان هست که ساختارهای سیاسی نظامی همه چیز در او در حقیقت ویران شده. و ما تا هنوز هم تا سالهایی که بعد از سال 2001 به این طرف میبینیم، ما در حقیقت در یک پروسه از بازسازی قرار داشتیم، چی این ساختارها سیاسی بوده، چی اجتماعی بوده و چی هم نظامی بوده، در حالی که همیشه هم متکی بالای قدرت‌های خارجی و از نظر نظامی و کمک‌های مالی بودیم. یعنی شما اگر این 100 سال اخیر ببینین و حتی فراتر از زمان امیر عبدالرحمن خان، ما همیشه حکومت‌های افغانستان متکی بالای کمک‌های خارجی به خاطر توسعه سیاسی، به خاطر توسعه زیر ساختارهای نظامی و همچنان وارد کردن اسلحه و مهمات از کشورهای خارجی بودیم. ولی برعکس، ما وقتی از پاکستان صحبت میکنیم، پاکستان کشور قدرتمندی در همسایگی ما قرار داشته که با سیاستهای متخاصم و ویرانگر در افغانستان با عنوان یک کشوری که همچنان میزبان گروه های جنگ های نیابتی در افغانستان بودند، بعد از اتحاد جماهیر شوروی به این طرف میلیون ها بیلیون ها دلار به این سرزمین آمد و در بخش های مختلف چی استخباراتی و نظامی در این کشور سرمایه گذاری شده. بنابراین ما از دو قدرت نامتوازن و ناهمگون صحبت میکنیم و طبعا در چنین وضعیت پاسخ همسان به کشور چون پاکستان نه از نظر تکنیکی، نه از نظر تکنولوژی، نه از نظر نظامی
0: قابل پیش بینی است. یک سری چیزایی که شما مطرح کردید تقریبا دیگر هویداست. نمیشه قدرت نظامی طالبان با پاکستان را مقایسه کرد. میدونیم که تقریبا 660 هزار نیروی فعال داره پاکستان در حال حاضر، 2570 تانک داره به خاطر از اینکه بتونه جنگ بکنه، جنگ زمینی را انجام بده. در جنگ هوایی هم 430 هواپیما حداقل اینو دارن که برزمن و قدرتش را دیگه عملا ما دیدیم. ولی سوال اساسی ما این است که چی چیز باعث میشه تا طالبان پاکستان این گونه با سر بلند بیای حمله بکنه و بازم بگه که حمله میکنیم؟ معلومات اصلی کی است؟
1: ببینین، بر علاوه فاکتورهایی که ما به او اشاره کردم، البته نظام طالبان از مشروعیت خارجی و جهانی یعنی بین المللی برخوردار نیست و از صدای طالبان در عرصه جهانی شنیده نمیشه، نه در شورای امنیت و نه هم از طرف کشورهای قدرتمند به رسمیت شناخته شده. و روابطی که وجود داره طوری که اعلام میشه به مو اندازه مسائل تکنیکی است که ای افغانستان به حاشیه رانده و در یک انزوای سیاسی قرار داده. طبعا در چنین حالت پاکستان قدرتمندتر در عرصه جهانی ظهور کرده و صدایش هم شنیده میشه و در رابطه با افغانستان البته کشورهای دیگه افغانستان نادیده میگیره و در این رابطه پاکستان جسورتر شده.
0: درست است، من میگم معلومات خیلی کوتاه، کی از طالب است که کار صورت میگیره یا کس دیگر است؟
1: ببینین، منازعه افغانستان با پاکستان ابعاد تاریخی داره و بدون در نظر داشت این ابعاد تاریخی، ما نمیتونیم نه تنها طالبا و حتی حکومتی که بعد از این میایه و یا حکومت هایی که قبلا وجود داشته اینها را ملامت بدانیم و یک جناح
0: طالب ملامت هست با اون چی که پاکستان انجام میده یا نیست؟
1: ببینید بدون در نظر داشت اختلافات فکری و ایدئولوژیکی که ما با طالبا ممکن داشته باشیم، هر نوع حمله و تجاوز در حقیقت نقض حریم ارضی افغانستان
0: است. این یک چیز بسیار واضح است آقای اتل. من میگم بسیار واضح است که یک کشور به وارد حریم هوایی یا زمینی کشور دیگه شود، اشغال است، تصرف است، استثمار است. خب اصلاحات زیاد وجود داره. نقض حریم هوایی است، نقض حریم زمینی است. همین کار طالب پاکستان میکنه، با سر بلند هم میکنه و باز میگه این کار انجام میتم. در حال حاضر هم طالبا قدرت را در دست دارن. طالبا مسئول و ملامت هستن یا نیستن؟
1: ببینین هر حکومت دیگه هم اگر می بود و با چینی وضعیت روبرو میشد، ضعفای خود داشت و ممکن باید به اندازه ظرفیت خود پاسخگو می بود. که من فکر میکنم طالبا با مو فاکتورهایی را که من اشاره کردم و ضعفایی را که وجود داره در ساختار سیاسی افغانستان نتانسته تا
0: نمیفهمم که من منظور رسوندن میتونم یعنی در گذشته در هیچ حکومت ما شاید نبودیم که پاکستان این گونه وارد حریم هوایی افغانستان شد و بیایه عمل انجام بده. من نمیدونم که شما چرا طالبان را ملامت نمیدانین، ولی اجازه بدین پسانتر میم. آقای پیکان، کار طالب تقریبا شده کار ما که ما انجام میتیم. اطلاع رسانی میان میگن که نمیدانم 10 نفر کشته شده، کودک ها هستند زخمی شدند و نمیدانم چنین و چنان. آیا طالب مسئول خود را میدانه یا نمیدانه؟
2: سلام و سلامتی به شما، به میمانان داخل بس و به بیننده های شما. کشور بی در و دربان نتیجه شمیز که هر کسی میتونه در او تجاوز کند، تجاوز آشکار و علنی و با یک غرور و یک کبر. آنچه که مشخص و مسلم است که طالب ها توان مدیریت به اداره افغانستان نداشتن، ندارن و بعضی هم نمیداشته باشن. زمین ساز عملات هوایی بر خاک پاک ما طالب ها هستن. این طالب ها هستن که فقط در حرف میتونن بگن که ما حاکمیت داریم، در اینجا نظام هست، در اینجا امنیت هست، در اینجا ساختار وجود داره، ولی با تاسف زدانه که از حریم هوایی و زمینی کشور دفاع صورت نمیگیره. پس وزارت دفاع چی معنا میده؟ وزارت داخله چی معنا میده؟ ریاست های امنیت چی معنا میده؟ اینا شدیداً مصروف سرکوب امو افغان های هستن که در داخل افغانستان به خاطر درس، به خاطر تعلیم، به خاطر آزادی، به خاطر عزت صدا بلند میکنن و فقط صداها رو سرکوب میکنن، در حالی که پاکستان با جرأت تمام هم بمباردمان میکنه، هم اخطاریه میده و هم ادامه میتی حرکت خود. چندین بار و طالب ها انباره میگن ما به فرصت جواب برشان خواد دادیم. این جواب چی وقت خواد بود؟ وقتی که دیگه شهروند افغانستان زنده نمانه، وقتی تمام شهرها بمبارد شدن.
0: ملومت نیست آقای پیکان، میدانیم که پاکستان یک قدرت اتمی است، بیشتر از 650,000 نیروی فعال داره، نمیدانم توپ داره، تیاره داره و تنها طالب هم دیگر نیست. هر حکومت دیگر در گذشته یا در آینده اگر بیایه یا بوده این کار را نمیتونست بکنه، پاسخ نمیتونست متناسب به تدقل. آیا آنچه که آقای عطل میگه طالب ملامت است یا نیست در چنین وضعیت؟
2: مشخصا که این ملامتی به دوش طالب هست، به خاطر که قسمی شما اشاره کردین در هیچ مقطعی از تاریخ افغانستان بمبارد نشده و پاکستان با تمام قوتی که امروز هم داشت دیروز هم داره، این جرأت و جسارت نکرده بود که حتی در جنگ‌های داخلی که افغانستان در شکسته بود این تجاوز کنه. حتی در زمانی که نظام دکتر نجیب بود، شما سال 1367 شاهد هستین که با تمام قوت خود کوشش کرد، به تنها جلال آباد یک قسمت چه گرفتن نتانست. یعنی این معنا نمیده که در یک قطع قوی است و اینا ضعیف هستن. چرا زمینه را برای مساعد میشه که پاکستان حمله کنه؟ خواستهای پاکستان مشخص است که اینا باید از تی تی پی پاکستان حمایت نکنن و طالب ها به صراحت میگه که نیست. من فکر میکنم که اسنادی که پاکستان در دسترس داره اسناد است که میتونه به جامعه جهانی پیشکش کنه و این کار ناپذیر است و این امر سبب شده که طالب ها نمیتونن از شریکای استراتژیکی خود از طالبای تحریک طالبای پاکستان جدا شوند. بنانی خشم پاکستان آورده و ما را دچار یک مصیبت کلان ساخته. پاکستان دوست ما نبود، نیست، نمی باشه. این ما میفهمیم، ولی این که زمین ساز این حمله گسترده و حملات خشمانه و خصمانه پاکستان شده، باید بپذیریم. صادقانه مردم افغانستان بپذیره، آقای طالب بپذیره که طالب ها زمین ساز شدن، طالب ها شریک دیروز بودن، امروز امروز زمینه مساعد ساختن که خاک بی صاحب وره مردم هر کس بیا بمبارد کنه و بکشه و بره.
0: تشکر به آقای عطلم. دوباره برمیگردیم حتما این سوال را میپرسیم و به شما برمیگردیم آقای پیکان. آقای یوسفزای شما چطور میبینین به این حملات پای همه پاکستان که با سر بلند بازم تاکید میکنم و میگه که باز میزنین دیگه این کارا میکنیم، چرا فکر میکنین گپ به جا کشیده؟
3: تشکر. سلام به شما و میهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون. خوب با این تنها موضوع درست است که شما صحبت میکنید که پاکستان بسیار قوی هستن، کشور اتمی هستن، هندوستان شکست دادن، لیکن چرا پاکستان نمیتونه بلوچ ها شکست بده؟ چرا پاکستان نمیتونه تی تی پی را شکست بده؟ نسب بلوچستان و اکثریت مناطق پختونخوا تا پشاور آل در زیر کنترول کی هستند؟ در تی تی پی هستند. هر روز انفجارات و حملات تی تی پی به چه اندازه برای پاکستان صدمه می رساند؟ ما فکر میکنیم این پاکستان قوی نیستند، لیکن اصلا موضوع این هستند که در افغانستان یه حکومتی هست جوابدهی نیستند، نه برای مردم خوب جوابدهی هستند، نه برای جامعه بین المللی جوابدهی هستند و نه هم برای پاکستان جوابدهی هستند از لحاظ دفاعی. شما ببینید که چرا اونا علی پاکستان طالبا خاموشی اختیار کرده، یعنی به معنی از اینکه یک چند روز چیزی که در اختیارشان بودن جواب دادن، یک طیاره بی پیلوت روان کردن، لیکن علی فکر ما این هستن که طالبا یا رهبری طالبا فکر میکنند هر چی که از طرف خدا است پاکستان میزنه ما چیز کرده نمیتونه. دوم این که جنگ پاکستان هنوز هم جنگ علیه مردم افغانستان هستن، علیه طالبا نیستن و هنوز هم طالبا را نه بمبار کرده نه برشان صدمه رسانده. متاسفانه جنگ پاکستان ولی علیه طالب
0: طالبا زورشان نمیرسن یا پاسخگو نیستن و خود را شریک مردم افغانستان نمیدونن. خب میگه طالبا پاکستان آمده تو مردم افغانستان را کشته دیگه، ما دیگه چی کار کنیم و دخالت بکنیم؟ مسئله یه است یا ای که زورشان نمیرسن؟
3: زور خو نه از طالب میرسد نه از حکومت های سابقه ای که ما داشتیم، اونا هم نمیرسد. لیکن در سابق ما یک حکومت داشتیم، در جهان یک حیثیت داشتیم، امرای شوروی روابط خوب داشتیم. اگر کشورهایی که در ردیف امریکایا بودن اگر اونا حمله میکردن اونا از ما دفاع میکردن، یا دیگه جمع بین المللی داشتیم و OIC داشتیم. اگر پاکستان این قسم اشکال حمله میکردن بی جواب نمیماندن، اگرچه ما توانایی جواب نداشتیم، لیکن جهان به نمی اندازه امرای پاکستان استاده نمیشد که صدای افراد بی گناه که هر روز کشته میشود تصاویرشان پخش میشود، جمع بین المللی ملل متحد تصدیق میکند که افراد بی گناه کشته شوا. یکسان پاکستان از این حالت لذت میبرد، بر مردم افغانستان نمی خشم که علیه افغانستان از 78 سال پاکستان داره دالی لذت میبرد که این حکومت تانون بر طالبان سپردیم. 40 میلیون مردم افغانستان در کشتی طالبان سوار هستند و کشتی طالبان زیر آماج و ارتش پاکستان است. دلی ماست که شما را میزنیم، دلی ماست که شما را از بین میبریم. لیکن یک چه وجه که ما فکر میکنیم که طالبان علی مطبوعاتیایشان بسیار به حالت دفاعی آمده، این هستن که فکر کردن که پاکستان تنها بمبار نمی کند، حالا اپرادی یا نظامی را هم داخل افغانستان می کند. از این خاطر یک قسم طالبات ترسیدن از این حالت که طالبات که یک وعده بسیار بلند بانگ داشتن که ما جنگ از بین مردیم، افغانستان دیگه جنگ نیست، پیشرفت است، او تو است، این تو است، حالی دیگه نمی سوالایشان زیر سوال می برد که نامنیت آوردی در جنگ دیگر غیر ضروری دی و همچنان امرای جامعه بلی در مشکل هستی. شما نمو یک چیزی که شما کریدیت میگرفتی و نمو کریدیت هم از دست دادیم، تا نازورتان به این میرسن که مدارس را بسته کنی، پانتونا را بسته کنی.
0: تشکر. آقای عطل، امی موضوع بسیار مهم است. خب اگر طالب زورش نمیرسه، شما معلومات نمیدونین طالب را، دیگر هر حکومت میگن یا در گذشته اگر بوده یا در آینده بیایه یا در حال حاضر هر حکومت که هست، ای دیگر بسیار معمول است پاکستان زور داره، قدرت داره، میای این کارا میکنه. مسئله ای است که در نتیجه حملات کی کشته میشه؟ مردم بیگناه. کی کشته میشه؟ زنا. کی کشته میشه؟ کودکا. و طالب غیر آماردهی ازش کار دیگر ما ندیدیم، درست است، شما شاهد هستین. چرا طالب ها اقرار نمیکنن که زورشان نمیرسد؟ چرا اعتراف نمیکنن که آیا پاکستان حق به جانب است یا نیست؟ پاکستان نیای روی مسئله تحریک طالبان پاکستان انگشت میگذاره و میگه که شما اونا را حمایت میکنیم، ما میایم حمله میکنیم. طالب آیا مسئولیت داره یا نداره؟ آیا زورش میرسه یا نمیرسه؟
1: ببینین، شما اول باید از نگاه پاکستان به قضیه افغانستان ببینین. پاکستان کشور جدید تأسیس است. از 1947 به این طرف کشوری بوده که حتی تاریخ هم ندارد. تا هنوز هم بالای راکت های خود که در تقابل با هند توصیه دادن، نام های عبدالی و غور و تاریخ افغانستان میمانند. و از بخصوص در سالهای جهاد و بعدن همیشه تلاش پاکستان این بوده که یک حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشه و افغانستان به عنوان عمق استراتژیکش در قبال هندوستان شناخته شود، در حالی که هر حکومتی که چی اگر طالب باشه، طالب امروزی و آینده، وفادار به منافع پاکستان نباشه و دست نشانده پاکستان نباشه، پاکستان باز هم با سیاست های مخرب خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد. البته این را نباید در فراموش کنیم، از نظر تاریخی هم الیت سیاسی پاکستان بیشتر آموزش دیده مکاتب فکری انگلستان و امریکا هست، در حالی که فلسفه وجودی پاکستان بالای اسلام نهاده شده. اینها خودشان با یک تعارض وجودی روبرو هستند.
0: شما بسیار یک موضوع دیگر اشاره میکنین آقای عطل، ما در مورد تاریخ صحبت نمیکنیم، درست است؟ اینکه افغانستان چی تاریخ داره، پاکستان چی تاریخ داره، موضوع بحث ما نیست. موضوعی است که امروز جان غیر نظامی کشته میشه، پاکستان میآید در مناطق حمله میکنه، جان طفل گرفته میشه، جان زنا گرفته میشه، مردم امنیت ندارن، مردم خواب ندارن که مبادا پاکستان چه در کابل چه در ولایت حمله بکنه. آیا طالبان مسئولیت دارن یا ندارن؟ آیا زورشان میرسه که پاسخ بده یا نه؟
1: مسئولیت به چی معنا؟
0: مسئولیت به این معنا که آیا مسئول این وضعیت طالب است یا نیست که پاکستان این گونه با چشم باز می حمله میکنه دیگه؟
1: در این رابطه پاکستان مسئول وضعیت فعلی است، نه طالب، چون طالب برایند این پروسی تاریخی و سیاسی در قبال افغانستان
0: است. پاکستان
1: بدونی در نظر داشت این کانتکست
0: پاکستان
1: تاریخی
0: جنون داره، پاکستان مشکل داره، پاکستان دیوانه است که بیایه ناحق حمله بکنه یا بزنه. کدام مشکل در پاکستان است یا همی طالبا برشان دلیل میته که بیایه مردم بگناه را بکشن اونا؟
1: خوب ببینین، تصور میکنیم که طالب ملامت هست و طالب هم همه چیز را مطابق به میل پاکستان انجام میده. آیا این برای افغان ها قابل پذیرش هست؟
0: برای افغان ها قابل پذیرش نیست. موضوع اختلافی ما شما نیست آقای عطل،
1: یعنی موضوع اختلافی ما نیست. شما وقتی در چارچوب منافع پاکستان تفسیر شود، دیگر شما به عنوان یک حکومت مستقل مشروعیت خود در مقابل مردم از دست میدید. ببینید،
0: شما آقای عطل موضوع را بسیار متفاوت بس میکنید. آقای عطل اجازه بدین من میپرسم، مسئول امی جان غیر نظامی ها که کشته میشه، مسئول کشته شدن اطفال بیگناه در اونجا، مسئول بیخوابی مردم که ما بوده پاکستان حمله بکنه، طالب است یا نه؟ امی مسئولیت امنیت افغانستان را که باید تامین بکنه، طالب باید بگیره یا نگیره؟
1: ببینین، پاکستان مسئول وضعیت فعلی است و پاکستان باید در قبال وضعیت فعلی ملامت شناخته شود.
0: خب ملامت
1: وقتی ما به طالب میاییم، طالب ها به عنوان یک
0: پاکستان ملامت است، پاکستان میایه بیگانه است، پاکستان بیگانه است، درست است؟ پاکستان دشمن ماست، این واضح دیگر، این گپ شما واضح. او دشمن میایه، کار میکنه، رحم نمیکنه. امین مسئولیت طالب در میبین چی است از دید شما؟
1: ببینید، مسئولیت طالب با عنوان یک حکومت اگر در نظر بگیریم، اونمو خدمات از چی از نظر امنیتی و چی از نظر اجتماعی و سیاسی و مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی، همه اینها باید در کشوری چون افغانستان تأمین شود.
0: امی کار طالب میکنه یا نمیکنه؟ در حال حاضر درست، امی کار میکنه یا نمیکنه؟
1: یک کشور برباد رفته مثل افغانستان که هیچ نوع ساختار سیاسی و اجتماعی و نظامی اینها در 40 دهه، در 40 سال گذشته و در دهه های گذشته از بین رفته، چطور ممکن است همه این کارها را شما با معیارهای غربی در رابطه با افغانستان در نظر بگیریم و کشوری چون پاکستان با عنوان یک کشور متجاوز ما توجیه کنیم عمل کرده؟
0: کی توجیه کرده؟
1: در قبال افغانستان،
0: ببینید
1: آقای،
0: درست است آقای عطل، توجیه نکرده. شما اصلا به سوال پاسخ نمیتین. موضوعی بس شما کاملا یک چیز دیگه است. کسی توجیه نکرده پاکستان را. میگیم پاکستان میای مردم ویگونا را میکشه. طالب مسئول است یا نیست؟ بسیار گپ مطولانی میشه. با شما برمیگردیم آقای پیکان. این موضوعی کل طالب است یا نه؟ مسئول دست مسئولیت اصلی دست رهبر طالب بتالا خونزاده است. چون شنیدیم که بتالا گفته که سکوت را اختیار بکنین. و این باعث خشم شما را از اعضای طالب ها شده و گفته که ما دیگه تقریبا عادت داده شدیم از طرف رهبر که پاکستان بیا حمله بکنه و ما هم چیز نگوییم. کل طالب به می فکر است که نباید در برابر پاکستان ایستاد یا تنها رهبر طالب هایی فکر میکنه.
2: اول ما میخوایم یک موضوع اشاره برسانیم. بسیار دردناک است که دوستان میگن یک کشور که تاریخ نداره. کشور بی تاریخ ما یک کشور که چندین هزار سال تاریخ داره او را بمبارد میکنه و ما میگیم که والا ما مسئولیت داریم، چرا ما را میزنه؟ بسیار جای تاسف است. وزارت دفاع چی مکلفیت داره؟ وزارت داخله چی مکلفیت داره؟ ریاست امنیت که اینا ادعا میکنن و معادن افغانستان پولش غارت میکنن بر مصارف امنیتی خود. اینا فقط زندان ها را از افغان ها پر کردن، از کسایی که صدا میکشن، ولی در برابر پاکستان جواب ندارن. نمیشه پاکستان توجیه کرد. هیچ کسی نمیتونه که متجاوز از او حمایت کنه. بله، تجاوز آشکار پاکستان، ما هم درد میکشیم که پاکستان تجاوز کرده، ولی در برابر این تجاوز کسی که فعلا زمام امور به دست داره، فعلا حاکمیت به دست داره، فعلا ادعای حضور در افغانستان 100% میکنه، چرا دفاع کردن نمیتونه؟ پس سرباز چی میکنه؟ نیروی امنیتی چی میکنه؟ یک مورد. مورد دومی که در بین طالب ها به احتمال قوی هستن افغانهای وطن پرست هم هستن که دلشان به وطنشان میسوزه، ولی صلاحیت در اختیارشان نیست. اینا کسایی هستن که بیعت کردن و خانچ رهبرشان میگه برامو سمت روان میشه و رهبر طالب ها و رهبرای طالب ها و مقامای طالب ها نقطه ضعف بسیار بزرگ در برابر پاکستان دارن، چون در اونجا آموزش دیدن، در اونجا پرورش دیدن، در اونجا پایگاهشان بوده، آسایشگاهشان بوده، آموزشگاهشان بوده و هنوز در اونجا شورای برینچا مگر فراموش مرتب شده، شورای کویته فراموش شده، شورای پیشاور فراموش شده، مگر همین طالب ها در اونجا پرورش نیافتن. بنان اینا طبعا از نظر استخباراتی ضعفای بسیار بزرگ دارن. از نقطه نظر اسناد که پاکستان شاید اختیار داشته باشه و نتانه اینا صدای خود بکشن، این که زور نداره. طالب ها جرات خود دارن، جسارت خود دارن که بگن که ولاد ما واقعا ضعیف هستیم، ما توان و حکومت و اداره افغانستان نداریم و مردم افغانستان ما قربانی میشه. دیروز خودشان انتحاری میکردن، انفجار میکردن، افتخار میکردن، امروز توسط خشم ساختن پاکستان به عنوان یک دشمن دیرینه زمینه را بمباردمان افغانستان مسجد ما و بسیار با بی‌شرمی تمام هم میگن که والا یک اشتباه بوده، یک توطئه بوده. اول فکر کردن کردن همه بمباردمان پاکستان اینا قبول نمیکردن، میگفتن که یک انفجار صوتی بود، یک تانکر انفجار کرده، مگر ما فراموش کردیم، مگر همین دوستایم که این بحث اصلا فراموش کردن که میگفتن نه خیر، نه ما حمله میکنیم، ما میریم در پوستایشان میگیریم، ما میریم تا اتک میریم، فعلا اتک مونده که تا کابل ما تحت تهدید هستیم، تا گوشه گوشه افغانستان زیر تهدید هستیم. این مسئولیت و مکلفیت هر نظامی که در افغانستان حاکم باشه، مسئولیتش اول تامین امنیت مردم افغانستان است، تامین حدود عربیه و اما تمامیت ارضی افغانستان است. نه تمامیت ارضی ما امنیت دارن، نه داخل افغانستان، نه مشروعیت داخلی داریم، نه مشروعیت خارجی داریم. این عوامل سبب شده که پاکستان جسور ساخته و ما از در دیپلماتیک چرا پیش نمیایم؟ چرا تفاهم صورت نمیگیره؟ خواستهای پاکستان در جامعه جهانی و قطر و ترکیه آمدن ششتن بس کردن، ولی نه تنها که نتیجه نگرفتن، بیشتر اول گرفت و پاکستان حال علنی هم زمینی شروع کرده هم هوایی شروع کرده. ما به عنوان شهروند افغانستان از کی دادخواهی کنیم؟ بریم در اسلام آباد تظاهرات کنیم؟ بریم در پشاور تظاهرات کنیم؟ از حکومت پاکستان میخواییم یا از نظامی که در داخل افغانستان است بگوییم که خودت قد مالی ما، از پول ما، از امکانات ما، از معدن ما، از سرمایه داخلی افغانستان تو سرباز تربیه میکنی؟ سربازاتن بر چی کارد؟ بر بادیگاردا شما باشد؟ در موترهای زره شما از تو شما بگرده؟ مگر سرحدات ما مرد تجاوز قرار نمیگیره؟ اینقدر نیروی نظامی خیچی میکنه که اینا میگن ما نوتور شکست دادیم، اینا ابرقدرت ها رو شکست دادن، ولی امروز در برابر بمباردمان پاکستان نمیتونن صدا بلند کن. معنایش اینه که در برابر پاکستان اینا دانپرو هستن. جرأت و جسارت گفتن و صدا کشیدن در برابر پاکستان به عنوان معلم اصلی و پدر اصلیشان ندارن و این امر سبب شد که مردم مظلوم افغانستان قربانی میشه. ما تجاوز پاکستان محکوم میکنیم و پاکستان واقعا خشمانه و خصمانه حمله میکنه، ولی بیشتر مینالیم و درد میکشیم از نظام غیر مسئول طالبا.
0: تشکر. آقای یوسفزای، چرا سرنوشت همی جنگ خلاصه نمیشه و بلا تکلیف مونده بین طالبا و پاکستان؟ خب ریشه ای که ادعا میکنن طرفا این است که پاکستان، طالبان در افغانستان تی تی پی را تمویل میکنه، اینا هم میگن که پاکستان در اونجا مخالفین ما را جا داده حمایت میکنه و در ضمن داعش پناه میده و در پاکستان داعش فعالیت میکنه، ولی در بین کسی که میسوزه مردم افغانستان است. همون کسایی است که شما دیدین عکسایش دیگه، اطفال است، جان بیگناه کشته میشه، نه ای که بطلا کشته شوه، نه ای که ملا یعقوب کشته شوه. اون مسئله کاملا جداست. اگر گپ به اونجا بکشه مردم هم دیگر میگه که جنگ بین دو طرف است دیگه که دخیل همین موضوع هستن. چرا فکر میکنین که سرنوشتی جنگ بلا تکلیف مونده و روشن نمیشه و یک طرفه نمیشه این موضوع؟
3: خب ما فکر میکنیم طالب پاکستان که در 50 سال گذشته یا 48 سال گذشته در افغانستان مداخله میکردن، حکومت ها را چلنج میکردن، رئیس جمهور را سربدار میکردن یا از افغانستان فرار میکردن، اونا خواهش این همین بود که در افغانستان یک حکومت مثل امروزی باشه. ما فکر میکنیم که پاکستان با هدف خود رسیده، حالی یک جنگ روانی علیه افغانا را ادامه میدهد تا افغانا را تحقیر کند، تذلیل کند. مهاجرینشان را بسیار بذلت کشیدن، سرحدات بسته کردن، تجارت بسته کردن، افغانستان را در یک قفس بند کردن. حالی پاکستان دلش میخواهد که در این قفس افغانا را زمینی اذیت بده، هوایی اذیت بده، و بالاخر در این شک نیست که در برگشت طالبان پاکستان یک نقش بارز داشتن. اگر طالبان میخواهد که از این موقف خود خلاص کند و واقعا در مقابل پاکستان استاده شود، بهترین راه شمین هستند که ما درست از طیاره بی پلوت نداریم، راکت نداریم، لیکن 2500 کیلومتر سرحد داریم. اونمو تی تی پی که در داخل خاک پاکستان علیه ارتش پاکستان هر روز می جنگد، اونمو بوشکه های زرد که علیه ارتش ملی افغانستان و مردم افغانستان برای 20 سال استعمال کرده، حالا کجا هستن؟ خب بیا باید نمی سرحدات درگیر شو. شما می گفتین نه، اگه امریکا نزدیک بودن ما سرشان حمله می کردیم، حالا خو اینا نیستن، در هوا هستن. حالا خو ارتش پاکستان در 2500 کیلومتر پستم داره، مرکزم داره، بیرقشان و مالوز. خب بیا سوق کنی، چرا سوق نمی کنی؟ ما فکر می کنیم که جنگ طالب و جنگ پاکستان برای جهانیان و حتی برای مردم زیاد یک جنگ مانوری معلوم می شود. درست است که ما افغانا
0: مردم افغانستان از آقای یوسف زای مردم
3: افغانستان
0: کار ندارن که پاکستان با طالب چی مشکل داره، بزنن میگن یکی دیگه خود بکشن، ما مشکل نداریم. ولی مسئله ای است که جان مردم بیگناه گرفته میشه. درست است دل ما به حال کسایی میسوزه که بیگناه هستن، کودک هستن، طفل هستن، یتیم هستن، غیر نظامی هستن، توده هستن، مردم هستن عادی. حالا دمی بین چون مردم میسوزه، رای حل چی است؟ چی باید شوه تا دقل از این کشتار جلوگیری شوه؟
3: مشکل این است که حکومت طالبان یک حکومت سیاسی نیستن، یک گروه جنگی هستن. اونا همیشه در سیاست امرای مردم افغانستان با کدام وقت در مکالمه و صحبت های سیاسی یا مذاکره یا جرگه با کنار آمده؟ هیچ وقت نامده. اونا فکرشان جنگی است، ذهنشان جنگی هستند. اونا در سیاست جهانی عین رویش دارد. امرای پاکستان که بزرگترین احسان علیه طالبا کده که تا کابل رساندن، برشان فرش در پاکستان نگاه کدن که

0: دیگر قانی کو ما عرض میکنیم که تی تی پی در حال حاضر نیستند در افغانستان، اکثریتشان برگشتن مناطق زیاد در کنترل در پاکستان دارد، افرادشان در پاکستان هستند، لیکن هنوز هم طالبان توانسته چون که یک حکومت هستند که نمیتواند که مسائل به حل برساند اونا را قانی نتوانستند، مردم افغانستان هم قانی نکده، جهان هم قانی نکده، در یک جنگ مانده که طالبان پاکستان از این لذت میبرد، از این زوای افغانستان لذت میبرد. و ما شما سوال میکنیم که چرا یا آیا پاکستان حملات پاکستان جایز است یا نیست؟ ولو که در افغانستان حکومت هر کس باشه، حرمت افغانستان حرمت افغانستان است، حرمت جغرافیای افغانستان حرمت افغانستان است. چیزی که شما توجیه میکنی متاسفانه اونمو توجیه ارتش پاکستان است که بر مطبوعات داده میشه، یعنی حکومت طالبان. نه شما از میگی که حق داره یا نداره، یعنی نه
1: سوال از دیگه کجا از توجیه است؟ شما توجیه
0: را مستیم باز افغان و مستیم کسان سوال باید اصلا
1: اتهام وارد نکنه، اتهام وارد نکنه.
0: یعنی پاکستان توجیه کنه که خیلی بمبار میکنه؟
1: کی توجیه کرده؟
0: نه سوالای شما
1: سوال است، سوالی
0: باید سوال باید ارتش خبرنگارانی که نزدیک به ارتش پاکستان است اونها این سوال میکنه.
1: چی گفته؟ ما مثلا چی گفته؟ آقای یوسف
0: ما
1: چی گفته؟
0: بار میگی که نه یعنی پاکستان دیگه چاره ای نداره که جنگ
1: کنه. ما دیگه گفتیم دیگه چاره ای نداره. ما میگیم که امین مردم را که میکشه آیا طالب مسئول است یا نیست؟ طالب باید پاسخ بگه یا نگه؟
0: مسئولیت خود ما بر دست
1: ما در مورد ببینیم طرف ما پاکستان اصلا با پاکستان اصلا نمیبینیم. او دشمن، او دشمن است که سالها دیگر به گفته شما به خون ما تشنه است. او جبهش مشخص است دیگر که میکشه میزنه و در تلاش است که افغانستان ضعیف باشه. مسئله ما مسئله طالب است. فعلا سرنوشت میلیون ها نفر، 40 میلیون نفر در دست طالب افتاده، درست است؟ اینا یک پاسخگویی عادی ندارن به این مردم. آیا حق همین مردم نیست که سوال دلشان پرسیده شود؟
0: نه به قانون پاسخگو
1: نیست، درست است، درست است. ما گله ما ببینن، ما زمانی که سوال مطرح میکنیم سوال مردمی است که گله مردم ببینن، گله مردم ببینن. آقای یوسف زایی، گله مردم از پاکستان نیست، پاکستان جبهش مشخص است، میکشه هر وقت گیرم کنه میکشه. گله مردم از طالب است که اگر میتونین امنیت ما را بگیرین خوب بگیرین، اگر نمیتونین اعلام کنین که یک نفر دیگه بی بگیره. شما میتون وارد نکنین که توجیه کردین یا نکردین. این سوال مردم است که میپرسیم. یک
0: اجازه بدید، اگر عرض کنیم، نه سوالای شما از باستان از شما بیشتر میشوه، ما عرض کنیم در حال حاضر افغانستان نه امروز نه 50 سال قبل قوتی از این را داشتن که پاکستان
1: با امیر میگم که نداره. بدست پاکستان بهانه طالب میته یا نمیته که بیا غیر نظامی را بکشه؟ امید بهانه
0: میکنیم هیچ کس نه، ولو که جنگ پاکستان یک بهانه قانونی هم داشته باشد نمیتواند که کشتار مردم بیگناه.
1: ببینید اصلا فکر میکنم که موضوع نرسیده. آقای یوسف زایی اینجا کسی را توجیه میکنه و ما صدای مردم افغانستان را میخواییم بکشیم، صدای یتیمایی که در اونجا کشته میشه، صدای بیوزنها را میخواییم بکشیم و بیرون بکنیم که اونا درد دارن، ناحق کشته میشن و پاکستان هم ملامت است، طالب هم ملامت است. ما طرف مردم افغانستان، طالبان مسئولیت داره. و شما برمیگردیم مردم فهمیدن که چی گفتیم، شما نمیدونم که متوجه شدین یعنی اون مربوط خودتان. آقای عطل، مشکل پاکستان با طالب در چی است؟
2: این چند نکته قوی را باید اشاره کنیم. ما از ادبیات تنزا در مقابل پاکستان و کشورهای همسایه خود باید اجتناب کنیم. ما با عنوان یک کشوری که با همسایه های خود روابط نیک داشته باشیم، باید یکی از راهبردهای استراتژیک افغانستان باشه و هی بوده. اما متاسفانه همون قسمی که من اشاره کردم، این خواست کشورهای همسایه ما نبوده. و آنچه را که دوستا اشاره کردن و تاکید بر این که ما وزارت دفاع داریم، ما نیرو داریم، نمیفهم ما از اون بشکه های زرد استفاده می کردن، این را در مقابل پاکستان ما باید استفاده کنیم. این ادبیات تنزا است، بحران آفرین است. ما وارد مرحله بسیار جدید و ویرانگر میشیم که
1: طرف زمان که میاید هوایی حمله میکنه بکشه، پس چی باید بکنیم؟
2: من اشاره کردم
1: چیز به نام دفاع مشروع داریم یا نداریم؟
2: بدون شک ما قوانین بین الملل داریم که چنین حملات محکوم میکنه، ولی ما محکومیت

0: جلو چی را گرفتم پایت حال؟
1: من پیشتر اشاره کردم که طالبان در عرصه جهانی با چالش مشروعیت روبرو است و آنچه را که میتانست به صدای جهانی ها برسانه نمیتانه. این چالش بیرونی هست، ولی این که ما همسایه های مخرب داریم از این هم نباید انکار کنیم. ولی وقتی ما عمل بالمثل از طالبان میخواییم به این معناست که ما باید آماده قربانی بیشتر باشیم. ما افغانستان وارد مرحله بحرانی دیگه میسازیم.
0: شما کار طالب را
1: دوستای خارج نشین ما در رابطه با پاکستان آنچه که از طالبان میخواید این است که وارد یک جنگ شوند، یک جنگ واقعا جدی که در این جنگ طالبان از میان برداشته شوند و به عوض یزو گروه دیگه بیاید و شاید برای این دوستایی که در خارج از دوباره به افغانستان برگردن ما در ساختون سیاسی
0: که 20 سال از دوست دیدن باید دوباره وارد لطفا اجازه بدید. زمانی که طرف شما دشمن شما اعلام جنگ میکنه و واضح میگه که ما باز میایم میزنم، پس شما چی باید بکنین؟ سکوت باید بکنین؟
1: ببینید، من پیشترم گفتم این را از کانتکست تاریخی افغانستان نباید بیرون بکشین. شما نمیتونید جواب ملامت و سلامت در این ارائه کنین. پنج دی از افغانستان جدا شد، روس ها از افغانستان جدا کرد، افغان ها چی کاری کردن؟ بعدا انگلیس ها پیش از اون انگلیس ها وارد افغانستان شدن، افغان ها چی کاری کردن؟ روس ها وارد افغانستان شد، بجز قربانی دادن ما چی کاری کردیم؟
0: تشکر.
1: ما کشور مهاد بخشکستیم، از نظر منابع استراتژیک محدود هستیم. تا آنچه که خرد سیاسی ما حکم میکنه باید در قبال همسایه ها و کسانی که متجاوز هستند با خرد سیاسی با منابع کمی که در اختیار داریم عمل کنیم، نه این که با ادبیات تنش‌زا وارد مرحله جدیدی از افغانستان شدیم.
0: تشکر آقای، اجازه بدین همین بخش گفتون ربط داشت به گپای آقای پیکان. آقای پیکان، زمانی که خوب میبینید دشمن قوی است، اگر با انگشت بزنی میای با مشت میزنه دیگه، این واضحه. از اگر پاکستان توپ و تفنگ داره، پهپاد داره، میای واضحه هدف میگیره، میزنه، میکشه. در چنین شرایطه آیا به دید شما چنین چیز درست است که بیایم جان مردم را در خطر بندازیم؟ زمان کو آمد حمله کرد، تو را بری از پایین یک چند تا سرباز را بکشی، باز میای میزنه دیگه. فکر نمیکنین که این منطق اشتباست؟
2: ببینین، اولی خب به گپ دوستمو که ای بحث‌های تاریخی بسات درد او طفل را که از بین رفته از بمباردمان درد پدرش را درد مادرش را درد خودش را دوا نمیکنه. ما نگفتیم که تعرض کنین، ما گفتیم دفاع کنین از حق ما، از جان ما، از عزت ما، از حریم ما دفاع کنین، چون اینا حکومت هستین، دوا میکنین. یک مورد. و بحث دوستمو بسیار جالب است که میگه که خیر کو میکنه شما را صبر کنین باری که کشته بره. ما چیز به نام دفاع مقدس وجود داره نداره، چیز به نام عزت و غرور وجود داره؟ فردا میه سر ناموس ما تجاوز میکنه، صبر کنیم؟ این ما نمیگیم کسا تعرض کو، ما میگیم دفاع کو. اگر میتونی به شکل دیپلماتیک دفاع کو، نمیتونی حتی حداقل تلاش کو که به نوع دیگه تجاوز صورت نگیره. ولی توجیه کردن این که شما اصلا تشویق میکنین پاکستان که دیگه هم حمله کنه، شما به پاکستان بیشتر جرات میدین که ما چوب هستیم، ما به امکانات هستیم، ما توان نداریم. شما قوی هستین، در طول تاریخ سر ما زور بودین، هر حکومتی که آمده شما میتونید این را آلی دست خود بسازین.
0: کسان مثل آقای یوسفزای میگه که شما توجیه میکنین پاکستان را و عملاتشه.
2: ببینید، درد اصلی در اینجاست که ما به عنوان شهروند افغانستان پرسان میکنیم به کجا مراجعه کنیم، به کی مراجعه کنیم. شما پرسش میکنین از ما پاسخ دادن میتیم. هر نوع پرسش شما میکنین به پاسخ ما بستگی داره که ما چی نوع پاسخ میتیم. ما میخوایم بگویم با این حرکت خود دوستای ما در حقیقت پاکستان دگام جسورتر میسازم، صبح باز من بارت میکنم، فردا باز من بارت میکنم.
0: بدل از اینکه بیدر دروازه است دیگه تو پاکستان بسیار واضح است و سر بلند میگه که باز میزنیم. در چنین شرایط زمانی که ما میپرسیم که خب در برابر از این باید چی شوه، میمانان گرامی میگن که این چیز نباید شوه، چون اگر این بار غرض بگیریم باز میان میزنن دیگه، و این باعث میشه که ما توجه بکنیم این عملات.
2: پس فردا سر ناموس ما مگر تجاوز شد، بابا خاموش باشیم به خاطر که میزنه ما را. این رژیم نظامی چی بود؟ این رسم گذشت چی بود؟ این سلاح ها نشان دادن، این سلاح هایی که ناتو مان در اینجا. ما نمیگیم که تعرض کنن، تکرار میگم دوستای ما ادبیات میفهمن تعرض دیگه چی داد، دفاع دیگه چی داد. ما میگیم دفاع مقدس کنن، میتونن، خوب نمیتونن، اجازه بدن حداقل فرصت بدن، فرصت بدن که دیگرها در برابر پاکستان دیروز هم مبارزه کرده بودن، امروز هم مبارزه میکنن، فردا هم مبارزه میکنن. طالب توان نداره.
0: تشکر آقای عطل. خیلی کوتاه، مگر افغانستان تجربه جنگ با شوروی را نداره؟ مگر تجربه جنگ با انگلیس را نداره؟ مگر ما با سنگ و چوب انگلیس از افغانستان بیرون نکردیم که حال امروز بیاییم از پاکستان بترسیم؟
1: ببینیم، حرف ترس نیست. افغان ها شجاع بودن و افغان ها بسیار با شجاعت از سرزمین خود دفاع کرده و این کار است که فعلا هم انجام میتن. ما نگفتیم که افغان ها، و ما به نمایندگی طالبان صحبت نمی کنم، من به عنوان پژوهشگر تاریخ و حوزه سیاست صحبت می کنم که ما باید از خرد سیاسی خود استفاده کنیم، از کمترین منابع خود به خاطر تمامیت ارضی خود استفاده کنیم. ما مردمان سربلند هستیم مثل بقیه کشورها و این تاریخ ثابت کرده.
0: تشکر. خیلی کوتاه آقای یوسف زگپ اخر از شما.
3: ما عرض کردیم که ما میتونیم برای پاکستان نقل یک مشکل ایجاد کنیم. ما نگفتیم که شما بشکای زرد تا اسلام آباد برسانی، در جایی که میبرید اونا را زیر پیشار بیارید. لیکن مشکل نمیست در مردم افغانستان فکر بکنند که یعنی حکومت پاکستان اصلا، حکومت طالبان اصلا محصول مداخله پاکستان است.
0: یعنی افغان در بیننده برنامه بحث روز بودیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: محمد سعید جنرال بازنشسته ارتش پاکستان میگوید که طالبان در قبال پاکستان سه هدف عمده را دنبال میکنند و ناکامی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک اسلام آباد برای تغییر این رویکرد این کشور را به سمت اقدام‌های سختگیرانه‌تر سوق داده است. او در مقاله‌ای در روزنامه ایدان نوشته است که طالبان خواهان تغییر وضعیت موجود در مرز افغانستان و پاکستان، ادامه تجارت و ترانزیت بدون محدودیت و تدابیر جدید اسلام آباد و همچنین روی کار آمدن حکومتی در پاکستان هستند که به گفته او با برداشت طالبان از شرعیت همسو باشد. این جنرال بازنشسته تاکید کرده است که آینده روابط طالبان و پاکستان به تغییر رفتار این گروه بستگی دارد. اظهارات محمد سعید در حالی مطرح می شود که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های پسین به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنت.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: در دو دهه گذشته اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا هوش مصنوعی شیوه دسترسی مردم به اطلاعات را دگرگون کردند. در افغانستان هم رسانه‌های دیجیتال به تدریج انحصار سنتی اطلاع رسانی را به چالش کشیده و میلیون‌ها نفر به ویژه جوانان را به منابع متنوع اطلاعاتی متصل ساختند. در چنین فضای درخواست وزارت حج و اوقاف طالبا از ملاهای مسجدها برای هشدار درباره شبکه‌های اجتماعی تنها یک موضوع فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه نشانه از رقابت بر سر نفوذ و شکل‌دهی افکار عمومی است. فعلا پرسش اصلی این است: آیا شبکه‌های اجتماعی جایگاه رهبران سنتی را تغییر داده و جامعه افغانستان را پرسشگرتر از گذشته ساخته؟ سلام بر شما. به این برنامه نظرگاه خوش آمدین. مهمانم مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی است. آقای بدخش، به برنامه خوش آمدین. طالبان کمپاین گسترده‌ای را برای منع استفاده مردم از رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. با وجود ای که خودشان تقریبا در همه شبکه‌ها حضور دارند، طالبان از چه چیز نگران هستند و میترسند؟
2: با سلام خدمت شما و شنونده‌های برنامه خوب شما. خب ببینین، جریان‌های رادیکال و استبدادی چون طالبان که حالا حاکمیتی در جغرافیای افغانستان دارن، بدون شک از اصلی ترین چیزی که بیم و هراس دارن که قدرتشون را از دست بدن، آگاهی مردم هست. امروز که در انفجار اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ما هوش مصنوعی دنیا قرار داره، دیگر هیچ چیزی از دسترس مردم بیرون نیست. بنابراین مردم آگاهی پیدا میکنن و اینترنت در هر قریه و دهات افغانستان حالا راه پیدا کرده و اونا دارن معلوماتشان را، بینششان را، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی را، حتی منابع معتبر علمی را میتونن با یک کلیک بر بالای تلفن یا کامپیوتر همراه یا تلفن همراه یا کامپیوتر لپتاپشان به دست بیارن. به اون خاطر زمانی که آگاهی به وجود میآید، دیگر منبر ملا بی مخاطب میمانه. بنابراین ملاهایی که به در افغانستان هستن و حالا هست و بود دانش فکری و اونها چند تا کتابی بسیار ابتدایی هست که آره به زبان عربی هست و دیگران دسترسی نداشتن، امروز همه دارن دسترسی پیدا میتونن. بهتر از این ملاها به منابع علمی دسترسی پیدا میتونن، آگاهیشان بیشتر میشه و در صورتی که آگاهی ها بلند میره، بدون شک این رهبران و این پیشوایان مذهبی دیگر جایگاهی در جامعه ندارن و مردم ماهیت اینها را که همیش به عنوان متولی منبر دروغ میفروشند، دیگر خریداری برای اون دروغ ها باقی نمیمونه. به همون خاطر است که باید عکس العمل نشان بدن و باید مردم را به محراز پخش بکنن تا مردم اون هم از لحاظ فکری و مذهبی تا مردم حداقل تمکین بکنن و به حرفشان گوش بدن که فکر میکنن دیگر اون زمان پایان یافته است.
1: خب آقای بدخش، نسل امروز افغانستان نسل دیروز نیست. در 20 سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بودیم، مخصوصا ای که تقریبا چند میلیون از نفر در افغانستان جمعیتش فعلا به موبایل و اینترنت دسترسی دارند. بنابراین آنچه که طالب‌ها میگن در واقع، این نگرانیشان از کجا منشأ میگیره؟ آیا بیشتر ایست که اینا میخواین همو در واقع روایت که خودشان از اسلام دارن او را پیاده بسازند، یا ای که واقعا نگران ای هم است که مردم در داخل افغانستان بیشتر از این دانایی پیدا بکنند، با دنیا وصل شوند، خبر بشنوند و دیگه در واقع به او قصه های طالبانیه که دیگه خریدار نداره گوش ندن؟
2: ببینین، هر دو چیز، هم اون قصه ها زمانی که توده ها بر محور اینها جمع میشوند این قصه ها خریدار داشته باشند، ولی زمانی که ظرفیت ها، بینش های مردم و فکر مردم توسعه پیدا میکنه و یک مقدار این دروغ ها دیگر خریدار پیدا نمیتونن، برای اینکه طالبان یا ملاهای سنتی هرچی به نام دین تبلیغ میکنن افسانه ای بیش نیست. به این افسانه ها نمیتوانن دیگر ذهن امروزی انسان را تسخیر بکنن. به اون خاطر هست که طالبان از این آگاهی به شعوری که مردم دارن پیدا میکنن بیم دارن و در نتیجه این آگاهی هست که زیربناهای حاکمیت فکری طالبان که بر مردم دارن، حالا حاکمیت مادی ریشه در همون حاکمیت فکری دارن که طالبان بر مردم اعمال میکنن، دیگه اون را از دست میتن و آهسته آهسته قدرت هژمونی طالبان هم به اضمحلال و شکست منجر میشه. به همون خاطر هست که با اون افسانه گونه های منظره مرگ مردم را میترسانن، از عذاب قبر میترسانن، با این بحث ها وارد میشوند تا حداقل مردم را، بزرگان خانواده را وادار بکنند تا از آگاهی نسل نو جلوگیری بکنند.
1: ولی خب آقای بدخ، چرا چیزی که طالب حالا شیطانک نامش میمونه اینترنت برای خودشان حلال باشه، اصلا چرا به مردم حرام باشه؟ ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی اکثریت حالا از توده‌های مختلف طالب ها، چی رهبرایشان چی سطح پایینشان، اینا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، تبلیغ میکنن، کلیپ میندازن، آهنگ ممکن است بشنون، ممکن است فیلم ببینن. اصلا چرا اصلا استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای خودشان حلال است ولی اینا نگران مردم هستن که استفاده نکنن؟
2: خب ببینید، قرآن یک آیت داره در سوره حشر میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طالبان به این آیه عمل نمی کنن و اعتقادی هم به قرآن به معنای مسند اصلی دین باور ندارن. در اینجا آیت میگه که شما چیزی را که لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که میگوین باید خودتون انجام بدین و این نزد خدا بزرگترین گناه عمو هست که انسان چیزی را بگه و خودش به اون عمل نکنه. بنابراین طالبان از این ابزار و تکنولوژی امروزی و این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آنچه را فکر میکنن که منافع خودشان را اگر تأمین بکنند. نیروهای مذهبی در تاریخ این کار را کردن، کلیسا در همین اروپا این کار را کردن، مله‌های سنتی در جوامع عقب مانده به جهان سوم دنیای اسلام این کار را میکنن. اگر منافع اونها را هر چی تضمین بکنه او حلال است و هر چی که علیه منافع اونها قرار بگیره حرام است. منافع یعنی خواسته های همون انحصاری خودشان، حالا فکرشان، حاکمیتشان، اون جایگاه هایی که دارن، برای اون اگر تبلیغ بکنن اشکال وجود نداره. اگر اون را به چالش بکشن باز او حرام میشه و این بدبختانه ریشه در این مکتب های مذهبیه که رادیکالی که حالا در اسلام و غیر اسلام و همین مکاتب مذهبی وجود داره. بدبختانه که طالبان جزی از اون جریان ها هست.
1: ولی خب افغانستان امروز واقعیت امری است که افغانستان سال 2001 دیگه نیست که طالب ها در اون زمان حکمرانی میکردن و در اون زمان اینترنت وجود نداشت در افغانستان، موبایل و اینا استفادهش خیلی کم بود. آیا طالب های واقعیت درک نمیکنن که امروز در واقع با یک نسل روشن و آگاه اینا مواجه هستن و نمیتونن اصلا این کار کرده؟ چون ما بیاد داریم که چند اخیراً یا چند بار طالب ها تلاش کردن حتی در یک حتی در یک موقع اینا اینترنت کلا قطع کردن ولی خب نتیجه نداد. یعنی فکر نمیکنین آقای بدخش که طالبایی را میدانن که امروز با یک نسل آگاه و روشن در افغانستان مواجه هستند و این کارشان اصلا یا این رویایشان امکان پذیر نیست؟
2: ببینن طالبان میفهمند که دیگر نمیتوانن ابقا پیدا بکنن بر ذهنیت های مردم با اون دروغ پردازی هایشان بعد از این همه پیشرفت و توسعه ای که در راستای حالا علم و تکنولوژی و اینترنت اینها صورت گرفته. ولی طالبان حداقل مؤخرین تلاش های خودشان را میکنن. از آنجایی که جامعه افغانستان ایمان یک جامعه سنتی و مذهبی اکثریت مردم هست، با ابزارهای مذهبی بیاین وارد میشوند، بعد جوانها را که بدون شک نمیتوانند جلوشان را بگیرن، را درس خواندن به هر شکل، اگر اینترنت را ببندن نمیتوانند اینترنت های مثل استرلینک اینها را ببندن. خب نمیتوانند در برابر اون واقعا انفجار بزرگی که از این دانش حالا سرتاسری شده را جلوگیری بکنن. بعد میاین سراغ بزرگان خانواده، اونهایی که یک مقدار هنوز باورهایشان نسبت به این ملاها در جامعه مذهبی افغانستان وجود داره، از اون آدرس میاین اونا را به عنوان ابزار تهدیدی برای آگاهی نسل جوان استفاده میکنن، از منبر و از مسجد و از این ابزاری که حالا شیطانک بخوانن برای اینکه ذهنیت ها را بار دیگری به خودشان تسخیر بکنن آخرین تلاش هایشان میکنن و بدون شکی در این راستا موفق هم نمیشوند و دستاوردی هم نمیتوانند داشته باشند و در برابر این اطلاعات جنگیدن طالبان بی معنا است، برای اینکه دانششان را ندارند. شما در برابر چیزی میجنگ که اول باید دانشش را داشته باشند و طالبان با اون مدارس سنتی که میخوانند خوشبختانه دانش امروزی را ندارند که بتوانند اینها را مهار بکنند. حداقل اون به تعبیر شما مثل 2001 بر ذهنیت های مردم باید سواری بکنن و از مردم به عنوان ابزار تبلیغ اهداف شما خود استفاده بکنن.
1: آقای بدخ، میخوایم برداشت شخصی شما را بدانیم که واقعا خب گسترش آگاهی دیجیتال و دسترسی به اطلاعات جهانی فعلا یک مسئله است که تقریبا در افغانستان همه مخصوصا نسل نو یا مو جنزی ها میدانند. این انترنت و شبکه‌های اجتماعی واقعا چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی را اصلا ایجاد کرده؟ حالا فرصت‌هایش که مشخص هست، بازار پیدا کردن، مردم به دنیا وصل از یک شرایطی که دانشگاه و مکتب بسته هست و مردم حداقل از راه دور آموزش می‌بینن، ولی چالش‌هایی که برای طالبان و خصوص ایجاد شده و ایجاد کرده ای جوانان چی است که طالبان خطر نگران هستند؟
2: ببین، کلان‌ترین چالشی که خلق کرده برای طالبان دانایی است. حتی افراد طالبان، افراد رده پایین طالبان دیگر فریب بزرگان خودشان را به عنوان امیرالمومنین و به عنوان شیخ الحدیث و به عنوان این و آن و به عنوان دارای دستار و فضیلت و ریش و همه اینها دیگر به رسمیت نمیشناسن. اینا میترسن از این که نیروهایی که اونها سالها برای به انتحار آماده کردن، نیروهایی که برای کشتار تربیت کردن، دیگر این نیروها در نتیجه این آگاهی به سطحی برسن که اینها تنها بمانن. به همون خاطر است که برای اینکه قدسیت گرایی میکنن، ولی این انفجار اطلاعات و معلومات و این همه شبکه‌های اجتماعی و علم و دانش فکر میکنیم که دیگر قدسیت زدایی میکنه. هیچ کسی دیگر در دنیا به عنوان موجودات مقدسی باقی نمیمانند که مردم بدون پروفسورها و اونها به حرفشون تمکین بکنه. این کلان‌ترین چالشی است که برای طالبان خلق.
1: درست. ما داستانهای زیاد را داشتیم. اتفاقا اخیراً یکی از دختر خانمهایی که از آموزش محروم شده بود در یک گزارش میگفت که از چت جی پی تی یا همی هوش مصنوعی استفاده میکنه برای صحبت کردن، برای تراپی و برای آموزش. بنابراین آقای بدخش، تا چه اندازه در مقایسه با نسلهای گذشته، در واقع نسل امروز افغانستان، قبلا هم شما یاد کردین، بیشتر وابسته و متکی به در واقع فراورده های نو و جدید و مدرن هست تا به اون سنت های دست و پاگیر یا روایت ها و افسانه هایی که شما میگین طالب ها همواره گفتن؟
2: خب ببینید، نسل امروز افغانستان بدون شک با در محرومیتی که طالبان قرار دادن، ما یک مقوله به زبان عربی داریم، میگه الناس حریص لما منعه، انسان ها حریص برای به دست آوردن چیزی هستند که از اون منع شدن. امروز نسل جوان افغانستان از آزادی، ارزش های انسانی و حتی دختران افغانستان از آموزش و حد حق انسانی به کرامت انسانیشون توسط طالبان منع شدن. اونها بیرون حرص بیشتر از دیگر دنیا دارن تا به اینجا دسترسی پیدا کنن. این حرصی رسیدن به این محرومیت های طالبان وضع کردن نتیجه عملکرد طالبان در برابر اونها است. به همون خاطر است که نسل جوان و آگاه و مسلطی بر اوضای امروز در افغانستان از لحاظ بینش دانش طالبان را به چالش میکشن و بیشتر از دنیای دیگه اون آدمایی که احساس و درک دارن خودشان را میرسانن تا حداقل نقطه پایان به این محرومیت ایجاد شده از سوی طالبان، نقطه پایان بگذارن به این محرومیت و به این کرمان و به این بدبختی که طالبان برایشان خلق کرد.
1: آقای بدخش، گزارش های هم وجود داره که طالب ها در لایه های مختلف استخباراتشان و بقیه نهادهای امنیتیشان تیم های مطبوعاتی و اطلاعاتی ساختن و از شبکه های اجتماعی علیه مخالف هایشان استفاده میکنن. مثلا شما زیر اکثریت پست ها میبینین به نام شفیقه پنچیری، گلاله پنچیری، در حالی که پشتش در واقع در عقب از اینا مردها قرار دارن و وا هم طالب ها هستن. چقدر این مساله در تضاد با آنچه که طالب ها امروز برای جوان ها توصیه میکنه قرار داره؟
2: خب ببینید، ولی که طالبان حتی همو ارزش های اخلاقی که در دین اسلام وجود داره با همین پشت صحنه توطئه قرار گرفتن به از نام یک انسانی تحت هر عنوانی که باشه، یا خانم یا مرد، استفاده کردن، این در اسلام خودش حرام است. حرامی به معنای اون از حرامهایی هست که مثل گوشت خوک، از حرامهایی مثل زنا.
1: مومن ضیا بدخش، پژوهشگر حوزه دینی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. تا نظرگاهی دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای ساعت. با گذشت بیش از دو شبانه روز از حملات هوایی پاکستان بر کنر و هلمند، طالبان هنوز واکنش عملی علیه پاکستان نشان ندادند. در چون زبیرا مجاهد بیشتر وعده پاسخ مناسب داده بود. این در حالی است که واکنش‌های خشمگینانه مردم افغانستان در قبال این حملات ادامه دارد. به تازگی شورای هماهنگی دیپلماتیک افغانستان در بیانیه این حملات را محکوم کرده. سازمان ملل میگوید که در این حملات دست کم 10 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان کودکانند. شماری از علمای دینی، بزرگان قومی و جوانان در گردهمایی بزرگ مردمی در کابل حملات هوایی ارتش پاکستان بر خاک افغانستان را به شدت محکوم کردند و تجاوز آشکار به حریم کشور خواندند.
1: نړیوال ټولنه، امنیت شورا او ملګرو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوو چې د پاکستان د دغسې بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسي او اجازه ورنه کړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
0: شایدان عینی در ولایت هلمند میگویند در حمله پاکستان در این ولایت دست کم 6 عضو یک خانواده به شمار 4 کودک و 2 مرد جان باختند. به گفته آنان افراد محل توانستند 2 زن و 1 کودک زخمی را زیر آوار بیرون کنند و برای تداوی به شفاخانه انتقال دهند.
2: او دغه 2 دیر کاله خوش عمر لرم او زدل ته باز دوړې خوري 2 زره رسیدلې ما زه ماشومان او غوچغي والي 2 زنانه یو ماشوم غم د خاورو د تیګو نه راوستله، غم هسپتال ته انتقال کړل. 4 ماشومان او 2 سړي چې هغه شهیدان شوي وو غم راوستل دي ځینې. او دا زنانه هغه وکوویل چې موږ دا تیګې واړوئ او زنانه لاندې پرته وه، هغه هم راویسته زخمي و. بیا هم دې ته پوه شو چې نور زخمیان او شهیدان به کوم ځای کې، تاسو په کوم ځای کې پراته وئ؟ ویل آ طرف ته. بیا چې ما آ طرف ته کور وکوت هغه کې 2 سړي وو.
0: ارتش پاکستان میگوید که به عملیات هدفمند خود برای نابودی تروریست ها در خاک افغانستان ادامه میدهد. این اظهارات در نشستی صورت گرفته که دیروز در مقر ارتش پاکستان در راولپندی برگزار شده بود. در این نشست فرماندهان اصلی ارتش و عاصم منیر نیز حضور داشت. در بیانیه این نشست آمده که اقدام علیه تروریست ها حق پاکستان است. در 3 رویداد تیراندازی در ایالات بلوچستان و پاکستان 7 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. شاید آنی در منطقه بولان از حمله افراد مسلح بر موتر چند جوان آزار خبر داده که در آن دست کم 1 نفر از سرنشینان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تاکنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. کریم ملاخیل خبرنگار درباره این حادثه از شهر کویته گزارش می‌دهد.
3: د جمعې په ورځ د شپږ ازرګا ځوانان چې کوم هغه د بلوچستان بولان درې ته چې کوم سیلګري سیمه ده هغلته په سیل لپاره تللي وو. کله چې دوی ماخوستن بېرته له بولان خپل ښار کوټې ته راګرځېدل، نو د کوټې ته نږدې د مستونګ ولسوالۍ کې د درخشان چې کومه پوسته ده هلته اف سي او پولیس همداسې د کسټم چې کوم اهلکاران دي هغه هلته تعینات دي. نو هغه ته نږدې د وسلوال لخوا لومړی ویل کېږي چې یو موټر و دو دوی له موټرسایکلان چې دوی په 2 موټرسایکلانو باندې سپارو ازارګیان لومړی هغو سره ټکر وکړو. وروسته بیا له هغو باندې ډزې وکړې چې له امله یو هزاره وګړی چې مصوفان امید هغه ووژل سو، 2 نور چې کوم هغه ټپیان سول. هغه نه وروسته چې کوم دا ټپیان او مړ شوی کس وو هغه د کوټې ښار سیول روغتون ته راوړل سو. هلته د کوم ټپیان هغه ته درملنه ورکړله. دا چې کوم
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در یک برنامه در ولایت خوست هواداران طالبان به حضور مقام های این گروه نمایشی درباره جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان اجرا کردند. در این نمایش از انتصاب فاتح به عنوان معاون والی طالبان در زابل تا بازگشت او به نسیه بدخشان و درگیری مسلحانش با نیروهای طالبان روایت شده است. ویدیوی این نمایش در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته و برخی کاربران آن را اقدامی برای تحقیر جمعه خان فاتح دانستند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهایش به مواضع طالبان در منطقه سربند از مربوطات ولسوالی ارغنداب قندهار حمله کردند. این جبهه با انتشار ویدیویی از این عملیات مدعی شده است که در جریان درگیری یک عضو پلیس طالبان کشته شده است. تاکنون مقامهای طالبان درباره این ادعا واکنشی نشان ندادند. نور جلال جلالی وزیر صحت عمومی طالبان با وزیر صحت روسیه درباره توسعه همکاری طولانی مدت صحی گفتگو کرده است. وزارت صحت عمومی طالبان میگوید با روسیه درباره تقویت نظام بهداشتی افغانستان و واردات دارو و تجهیزات پزشکی مذاکره شده است. وزیر صحت روسیه برای همکاری فنی در راستای تقویت بخش ساعت افغانستان ابراز آمادگی کرده است. عبدالحق همکار رئیس شرکت برشنا در رأس حیاتی با جمعه دلیر وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان درباره افزایش صادرات برق گفتگو کرده است. دو طرف درباره توسعه زیرساخت‌های انرژی، ساخت انتقال 500 کیلووولت از مسیر افغانستان به ایران و پروژه‌های انرژی در بخش در بدخشان گفتگو کردند. آنان تاکید کردند که این پروژه ها می تواند به توسعه تجارت منطقه‌ای برق و تأمین پایدار انرژی در مناطق مرزی کمک کند. برای جزئیات بیشتر همکارم شهناز کاملزاده از اروان با خود داریم. شهناز، آیت طالبان با مقام های تاجیکستان روی چه مواردی بحث کردند؟
4: خوب ببینید، عبدالحق همکار مسئول یا رهبر بخش انرژی افغانستان در رأس یک هیئت عظیم شهر دوشنبه تاجیکستان شده است که با همتای تاجیکی خودش اونجا دیدار و ملاقات داشتند و همچنین در رسانه های مربوط به طالبان خبر نشر شد که گویا جانب ها در مورد افزایش انتقال نیروی برق از افغانستان به تاجیکستان صحبت کرده باشند که امروز صبح برق تاجیکی تاجیکستان نشر کرد که در با جانب طالبان در مورد افزایش انتقال برق صحبت نشده بود، تنها در مورد آن کارهایی که پروژه هایی که علاقه از قبل امضا شده بودند و در حالی عملی شوی هستند و گفتنیست افغانستان همه ساله به تاجیکستان یک مقدار نیروی برق انتقال می دهد که در فصل زمستان بنابر کم شدن سطح آب در آبانبارها مقدار برق را کمتر می کند و همچنین در دوره این سفرش این مقام مربوط به انرژی افغانستان در مورد پروژه کسه هزار که یک پروژه بسیار مهمی منطقه‌ای دانسته می شود که نیروی برق را از قرغیزستان، تاجیکستان، طریق افغانستان و پاکستان انتقال می دهد گفتگو کردند و در این راستا هم ذکر کردند که این پروژه در منطقه های یا زیرساخت های این پروژه در منطقه های تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان علاقه ساخته شدند و آماده بهره‌برداری هستند. تنها حلقه افغانستان است که ناتمام مانده است و امکان نمی دهد که از این پروژه مکمل بهره‌برداری کرد و همچنین در این بیانیه دیدار گفته شده است که قرار است بهاری سال 2028 علاقه منطقه افغانستانی پروژه نیز دیگر بنیاد شود و آن مورد بهره برداری قرار گرفته شود. همچنین جانب ها در این نشست دوشنبه درباره جلسه شورای بین دولتی کسه هزار صحبت کردند، آن را مورد بررسی قرار دادند که خود جلسه قرار است در دهه اول ماه اکتبر سال همین 2026 در قرغیزستان برگزار شود.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از اروان. چند خبر کوتاه از جهان. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان اعلام کرده است که تلفات رویدادهای امنیتی در سه ماهه سوم سال 2026 83% افزایش یافته است. در این مدت نزدیک به 400 رویداد امنیتی در سراسر پاکستان ثبت شده که در آنها حدود 1500 نفر کشته و بیش از 550 تن زخمی شدند. بلوچستان با بیش از 800 کشته بیشترین سهم تلفات را به خود اختصاص داده و خیبر پختونخوا در رده دوم قرار گرفته است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که یک نفتکش حامل نفت خام در چهار مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. به گفته کاپیتان کشتی این پرتابه به بخش چپ نفتکش اصابت کرده است. تمام خدمه سالمند و تاکنون هیچ گونه پیامده زیست محیطی گزارش نشده است. اداره گمرک پاکستان اعلام کرده است که نیروهای دریایی این کشور بیش از 48000 لیتر دیزل قاچاق ایران را در دو قایق چوبی کشف و ضبط کردند. به گفته گمرک پاکستان ارزش این محموله نزدیک به 49 میلیون روپیه پاکستانی برآورد شده است. این عملیات در چارچوب مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده است. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده است. آنتونیو تایانی گفت اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتری داشته باشد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از مشارکت ایتالیا در ماموریت‌های امنیتی این اتحادیه قدردانی کرد. حالا هم تصاویر زنده‌ای داریم از اعتراضات سراسری به بحران مسکن در اسپانیا که وارد هشتمین روز شده است. این اعتراضات پس از اخراج اجباری یک زن 87 ساله از خانه‌اش و رد دو طرح دولت برای مهار کرایه ها در پارلمان آغاز و گسترده شد. پارلمان اسپانیا روز گذشته لایحه مسکن را با 178 رای مخالف در برابر 172 رای موافق رد کرد. در پی آن هزاران نفر در بیش از 50 شهر تظاهرات کردند و معترضان در مادرید در برابر پارلمان تعصب کردند. اتحادیه کرایه‌نشینان نیز از اعتصاب سراسری خبر داده است. تصاویر زنده ای از اعتراضات در اسپانیا را با هم دیدیم. به این ترتیب رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان انترنشنال
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: ارتش پاکستان مدعی شده است که ملا شیرین والی طالبان در قندهار حدود یک ماه پیش میزبان نشست میان نمایندگان شماری از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان بوده است. شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری گفته است که این نشست در چهارم سنبله در قندهار برگزار شده و نمایندگانی از ارتش آزادی بخش بلوچستان، القاعده در شبه‌قاره هند و گروه حافظ گلبهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان در آن حضور داشتند. به گفته او هدف این نشست هماهنگی برای افزایش حمله ها در داخل پاکستان بوده است. در مقابل شینکای کراخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که پاکستان اکنون بهای سیاست های گذشته خود در قبال گروه های افراطی را می پردازد. او معتقد است که اسلام آباد در مهار افراطگرایی در داخل کشور خود ناکام مانده و تلاش می کند مسئولیت این مشکل ها را به افغانستان نسبت دهد.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.

بیان نامید کننده کاروان افغانستان در بازی های آسیایی 15 رشته ورزشی فقط 3 مدال گرفت. قهرمانی تیم فوتبال زنان ژاپن در بازی های آسیایی، سامورایی ها برای سومین دوره متوالی قهرمان شدند. و در هفته سوم بسکتبال یورولیگ فنرباخچه تیم دبی را برد و بارسا در ترکیه به شکتاش را شکست داد. روز وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: تیم عملیات تکواندوی افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی‌های آسیایی پایان داد. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم 2-0 مقابل تکواندوکار قزاقستان شکست خورد. امیری وقت اول را 9-4 و وقت دوم را 8-2 واگذار کرد. حکمت الله زین نماینده وزن 68 کیلوگرم تکواندوی افغانستان هم از بازی‌های آسیایی حذف شد. زین در اولین رقابتش 2-0 مقابل تکواندوکار اردنی شکست خورد. حکمت زین در وقت نخست 16-4 باخت و در وقت دوم 12-7 مغلوب شد. هر دو نماینده تکواندوی افغانستان بدون کسب نتیجه مناسب از بازی‌های آسیایی حذف شدند. عبدالصبور عمری داور بین‌المللی تکواندوی افغانستان در بازی‌های آسیایی آیچیناگویا قضاوت می‌کند. عمری پیشتر در بازی‌های آسیایی 2023 هانگژو نیز داوری کرده بود. او همچنین در سال 2024 عنوان بهترین داور مسابقات آزاد تکواندوی ایران را به دست آورده بود.
1: افتخار بزرگ است در پهلویش یک مسئولیت بزرگ و نمایندگی از کشور افغانستان در این دور از مسابقات. ما در این دوره از مسابقات دو روز بیشتر امانگی‌های خوبی داشتیم که دانستیم با داورا تبادل تجارب داشته باشیم و نوآوری و تغییراتی که در قوانین آمده بود از اونا بیاموزیم تا بتونیم به بخش‌های فنی فدراسیون تکواندو افغانستان انتقال بدیم. امیدوار هستم که حضور ما در همچون رویدادهای بزرگ قاره‌ای نماینگر توانمندی‌های فدراسیون تکواندو افغانستان و کادر فدراسیون تکواندو افغانستان باشه.
0: با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، کاروان ورزشی افغانستان کارش به پایان رسید. 15 رشته ورزشی و نزدیک به 50 ورزشکار فقط 3 مدال گرفتن.
2: رویا، خودت بهتر از من در جریان هستی که پرسش های زیادی در خصوص عملکرد کاروان ورزشی افغانستان وجود داره. ما برگ برنده ورزش افغانستان در ناگویا فریبا هاشمی بود، نماینده زنان افغانستان که در دوچرخه سواری شرکت کرده بود. از کاروان 46 نفره اعزامی افغانستان که فقط 7 نفرش زنان بودن، بهترین عملکرد هم زنان داشتن و 2 برنز ما در وشو کسب کردیم و در سایر ورزش ها ما ناکام و مطلق بودیم. این رو من نمیگم، خب نتایج کاروان ورزشی افغانستان نشان داد در ناگویا که چه عمل کردین آن از خودشان به نمایش گذاشتن. پرسش های زیادی وجود داره رویا که باید به این پرسش ها تمام مسئولان بیاین وقت بگذارن به مردم افغانستان پاسخ بدن. چرا تمرین درست نکردن ورزشکارا؟ چرا قرنطینه درست نشدن؟ چرا کمپ های تمرینی مناسب برای حضور در این سطح مسابقات برای ورزشکاران افغانستان نگرفتن؟
0: با ورزشکاران همهشان میگفتن ما کمپ رفتیم، تمرین کردیم، چه در ازبکستان، چه در خود افغانستان یا چه در کشور دیگه. راضی بودن از تمرینات، از آمادگی ها و وقتی که می رفتن در میدان می باختن.
2: یکی از مشکلات روی همی گپ هست. وقتی که ورزشکار رو باشون قبل از مسابقات صحبت کرده، مصاحبه می گرفته، حداقل ما در افغانستان اینترنشنال با تمام ورزشکاران افغانستان حاضر در ناگویا صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، مصاحبه هاشون قبل از برگزاری مسابقاتشون پخش کردیم. اونا با جرات می گفتن که ما قرنطینه درست شدیم، ما تمرین درست کردیم، ولی وقتی که مسابقات با پایان میرسید تازه اونا لب به شکایت میگشایندن که ما تمرین درست نگرفتیم، ما قرنطینه درست نشدیم، ما جیب خرج نداریم. خب این مسئله است که این پرسش هایی است که باید پاسخگو باشن. چرا ورزشگاه درست تمرین نکرد؟ چرا درست قرنطینه نشد؟ چرا جیب خرج ندارم؟
0: یک مدال بگیریم، اگر مدال ارام نمیگرفتیم تا جایگاه چهارمی پیش میرفتیم.
2: رویا، ما نزدیک به مدال هم نشدیم در تکواندو. حداقل ما میگفتیم یک مسابقه، دو مسابقه رو بردیم، نزدیک به مدال شدیم. ورزشکار ما شرایطش خراب است، ورزشکار ما شرایط مالی درست حسابی نداره، ورزشکار ما از طرف فدراسیون، از طرف تربیت بدنی، از طرف کمیته المپیک تمویل نشد، حمایت نشد. و بعد از اون میگفتیم نه خیر، ببینین شما خیلی بزرگواری کردین که تا حداقل نزدیک مدال رفتین. ما نزدیک به مدال نشدیم در نخستین رقابت. هر دو تکواندوکار ما، هم حکمت الله زن و هم علی اکبر امیری، شکست خوردن. در جوجیتسو ما در سنگین وزن باسط رحیمی 15 ثانیه فقط رقابت کرد، از روز قبل از افتتاحیه در ناگویا حضور داشت، 10-12 روز منتظر ماند که رقابت کنه، در رقابتش هم فقط 15 ثانیه دوام کرد و نتیجه رو واگذار کرد. این پرسش ها رو باید پاسخگو باشن. خب مردم افغانستان توقعی را داشتن که ورزشکاران ما بیان در این مسابقات مدال کسب کنن. حداقل اگه مدال کسب نمی کردن یک آبروداری برای ورزش افغانستان میکردن که متاسفانه این شرایط فراهم نشد و این عمل کرد که ما توقعش داشتیم به عنوان یک ورزش دوست، نه به عنوان یک خبرنگار، نه رویا خودت به عنوان یک خبرنگار ورزشی، ما حداقل به عنوان علاقمندان ورزش توقع داشتیم که اینا عملکردشون مناسب می بود در 20مین دوره بازی های آسیایی، که این عملکرد کاملا فاجعه بار از یک زنگ خطر جدی برای ورزش افغانستان به صدا در آمده، که اینو بعد احمد الله وسیق که فعلا رئیس تربیت بدنی و ورزش طالبان است، یا حافظ احمد جان که معاون فنی ای اداره است، یا مسئولان در کمیته ملی المپیک، و بخصوص رویایی خیلی مهم است که رؤسا و سرپرست‌های فدراسیون‌های ورزشی بیاین به ملت افغانستان بگن که ما چرا نتیجه نگرفتیم. ما با مسئولان تکواندو صحبت کردم، گفتم ما بودجه نداریم، ما شرایط ما به این چیز به این صورت است، ما اگر شما به عنوان هوادار تکواندو بیاین پلن بی بر ما بدین. پلن بی خیلی واضح است رویا، شما برید یک مربی خارجی رو استخدام کنین.
0: بله من دیگه خودم تا جایی که نسبت به دیگه ورزشکارا فریبا هاش میره بیشتر دنبال میکنم، تمرینات شد قسم که او تمرین میکنه، واقعا شایسته مدال هم بود. جای تاسف است که ما با 50 ورزشکار فقط 3 مدال داشتیم، اما یک کم هم کوتاه میخوایم از کرکت بشنیم. امروز مسابقات کرکت هم تمام شد.
2: این سرمایه گذاری که هندوستان روی ورزشش کرد نشان داد و نتیجهش هم در ناگویا گرفت. تنها مسئله کرکت نیست، هندوستان از کرکت حال خارج شده. خب درست است در بخش زنان و مردان در هر دو بخش در کرکت مدال طلا گرفتن، هندوستان در جدول توزیع مدال ها پس از چین و ژاپن و کره جنوبی ببینه که هندوستان در کدام جایگاه است، بالاتر از ازبکستان ایران ایستاده. خب این نشان میده که مدیریت مناسب و مدیریت همین سوجیتی که در کشتی آمد در برای هندوستان مدال گرفت، هیچ کس باورش نمیشد که هندوستان در کشتی با حضور نمایندگان از ایران و ازبکستان و مغولستان و کره جنوبی و چین و ژاپن بیای مدال کسب کنه. خب این مدیریت درست را نشان میده. اگر مسئولان ورزش در افغانستان یا رئیسای فدراسیون ها در افغانستان میگن ما بودجه نداریم، خب ضعف شماست به عنوان مدیران ورزش افغانستان که شما نمیتونید بودجه فدراسیون خودتان را تمویل کنین و تهیه کنین و در اختیار ورزشکارتان قرار بدین. به می خاطر است که هندوستان میآید در جدول توزیع مدال ها از خیلی از کشورها بالاتر قرار میگیره، یکی از کشورهای پرمدال این دوره بازی های آسیایی در 20مین دورهش بود، و مطمئنا این هندوستان برای دوره های بعد که دوره بعد که در دوحق قرار است برگزار شود و دوره بعدش که قرار است در ریاض برگزار شود بازی های آسیایی، مطمئنا ما و شما از هندوستان بیشتر میشنویم. رویا من امیدوار هستم، خودت هم حتما امیدوار هستی که مسئولان ورزش افغانستان، تربیت بدنی، کمیته المپیک و رؤسای فدراسیون‌های افغانستان بیان وضاحت بدن برای من، بگن صادقانه بگن که ما مشکل ما با اینجا است، و حداقل برای از مردم افغانستان یک مقداری من فکر میکنم که عذرخواهی به مردم افغانستان بدهکار هستند.
0: بله مهدی، یک مدال هم خودت شایستهش هستی که هر روز تا نیمه شب، الان هم میبینم ساعت 10 شب است که گزارش میدادی به صورت زنده برای علاقمندان ورزش مخصوصا در افغانستان، خسته و مانده نباشی.
2: تشکر.
0: تیم فوتبال زنان ژاپن با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کره شمالی قهرمان بازی های آسیایی شد. دو تیم پس از وقت های قانونی و اضافه به تساوی 2-2 رسیدند. در ضربات پنالتی هم ژاپن 5-3 پیروز شد، برای سومین دوره متوالی به مدال طلای بازی های آسیایی رسید.

در دیدار ردبندی فوتبال زنان بازی های آسیای همکوریای جنوبی با یک گل چین را شکست داد و به مدال برنز رسید. نو جین یونگ دقیقه 4 تک گل این دیدار را به ثمر رساند. بارسلونا در هفته سوم بسکتبال یورولیگ 95-82 بشکتاش را در استانبول شکست داد. کوین پانتر و اوموجا گیبسون بازیکنان بارسا با ثبت 16 و 15 امتیاز بهترین بازیکنان زمین بودند. بارسلونا در رده ششم یورولیگ است. بشکتاش در جایگاه نهم قرار دارد.

0: فنرباخچه ترکیه 76 بر 66 دوبای بسکت را شکست داد. فنرباخچه در جدول ردبندی بسکتبال یورولیگ دوم از دوبای هم در رده دهم قرار گرفته. این بود از تازه تنها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل که تقدیم شما شد. وقت بخیر و خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 درد. یک دقیقه خبر.
3: ملا شیرین والی طالبان در قندهار ادعای ارتش پاکستان درباره دیدار و نشست با نمایندگان گروه‌های مسلح خارجی را رد کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار در بیانیه اعلام کرده که افغانستان نیاز به دعوت از جنگجویان خارجی یا برگزاری نشست با آنان ندارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد که ملا شیرین حدود یک ماه پیش میزبان نشستی با حضور نمایندگان شبه نظامیان بلوچ، تحریک طالبان پاکستان و القاعده بوده است. دفتر والی طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده و گفته است که نهادهای نظامی پاکستان با مطرح کردن چنین ادعاهای تلاش میکنند حمله ها و اقدامهای خود در افغانستان از جمله تلفات غیر نظامیان را توجیه کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که تنش های سیاسی و امنیتی میان طالبان و پاکستان در هفته های پسین افزایش یافته است.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نگاه دیگر،
10: فراتر از رویداد.
11: افغانستان کشوری است که تقریبا همه قدرت‌های منطقه درباره آن حرف می‌زنند، اما هنوز کسی برای آینده‌اش نسخه مشترک نداره. مهمانی برنامه محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، باور داره افغانستان باید به جای میدان رقابت کشورها به سکوی همکاری آنها تبدیل شود. سلام، من تاهر

0: Selam başıma, hoşuna ben dayım muhteremden. Birbirinin takriben 4 sene önce 2023 جلسات شروع شد در دوحه و در اون سال یک ارزیابی مستقل از ملل متحد انجام داد و بر اساس پیشنهاداتی از او ارزیابی آجندای روند دوحه شکل گرفت. حالی که 3 سال از او میگذره، ما در یک موقف بهتر قرار داریم که ارزیابی کنیم که نتیجه داده یا نداده. زیادتر و پیشنهادات ارزیابی مستقل این بود که یک چارچوبی ایجاد شود برای تعامل با طالبا با 25 یا 30 نماینده خاص و نماینده های ویژه و هم از کشورها از دولون 25 کشور و چند مؤسسه بین‌المللی. در این چارچوب هنا طراحی کرده بودند که یک تعداد مشوق ها را سر میز برای طالبا بانند تا این گناه تشویق شوند و بعد از او بیاین به طرف مسئولیت های افغانستان در برابر جامعه جهانی و همچنان یک راه حل سیاسی را باید بیشتن بدن. حالی که 3 سال میگذره واضح دیده میشه که طالبا از این مشوق ها علاقه دارند که استفاده کنند، اما در قسمت آوردن مشروعیت به دولتداری در افغانستان و تعامل سیاسی با مردم افغانستان قطعا تن ندادن و شرایط هم بدتر شده. ولی از آده صحبت هایی که ما در نیویورک داشتیم با تعداد مسئولین تراز اول، اونا هم به نتیجه رسیدن و زیادتر این روش طالبا بوده که این روند به این نقطه رسانده و او هم به کسانی که 32 سال عمر سیاسی طالبا را تعقیب کردن این بخی واضح و روشن است که چیزی که پیش ما و جامعه جهانی و مردم افغانستان به نام گفتگو و مذاکره شناخته میشه برای یافتن وجوهات مشترک، پیش طالبا گرفتن امتیازات بیشتر، زیادتر تقویه سیاسی، نظامی و فکریشان است تا ای که بشینن دور میز برای یافتن وجوهات مشترک برای حل بحران افغانستان. از او خاطر دیگر به یک بنبست رسیده و زیادتر چشم جهان و چشم مردم افغانستان و منطقه به طرف کمپ غیر طالب است که کمپ غیر طالب حالا چی ابتکاری داره، چی دیدگاهی داره، چی استراتژی داره، چی ساختار سیاسی بدیل داره و چی استراتژی رو در پیش میگیره که افغانستان از این بنبست بیرون شه.
1: آقای سقل، ما دقیقا در این مورد میخواییم پرسان کنم که فکر نمیکنین بخش از مشکل اساسی که امروز ما بایش دوچار هستیم افغانستان با او روبروز ایست که مخالف های طالبا هنوز نتانستن نشان بتن نسخه بهتر از طالبا بر افغانستان دارن؟
0: خام خواه سرعت کار بطی بوده، 5 سال گذشته. در طول از این 5 سال ما اجتماعات را دیدیم در کشورهای مختلف توسط مخالفان طالبا، از تاجیکستان گرفته تا روسیه تا در پاکستان جلسات شد، در اروپا، در آلمان، در ترکیه، در انگلستان، در اتریش، در امریکا گردمایی‌های توسط گروه‌های سیاسی و مدنی صورت گرفته. زیادتر تلاش اینا کردن که اعتماد سازی کنن و در این زمان کوشش کردن که سر مسائل مانند ارزش های مشترک کار شود، بالای اصول مشترک کار شود. یک تعدادشان هنوز در مراحل ابتدایی باقی مانده، این زیادتر سر ارزش ها و اصول اینا کار میکنن، اما یک تعداد دیگه ایشان پیشرفت هایی داشتن. به طور مثال در روند ویانا سال گذشته، 1 سال پیش، یک کمیسیون ملی ایجاد شد با 41 عضو که در حدود 27 عضوشان نمایندگی از جریان های سیاسی و مدنی مطرح میکردن. اونا تانیستن که ظرف 7-8 ماه یک سند استراتژیک مشترکی را به وجود بیارن که در او هم ارزش ها معلوم است، هم اصول معلوم است، هم دیدگاه معلوم است، هم استراتژی و هم ساختار سیاسی بدیل، نه تنها برای شرایط موجود بلکه برای مرحله انتقال و برای مرحله ثبات که فرا انتقال است.
1: حتما با مسئله ویانا جناب سفیر صاحب من میپردازم، ولی کسایی که در این تحولات و این روندها دخیل هستند، مثلا شما شخصا در مقالات زیاده که نوشتین بر روزنامه های غربی و خارجی، از حکومت فراگیر یاد میکنین، ولی خب

0: واقعا دیگه سیاه خیلی از رهبرای دیگه هم واقعا هنوز امیدوار هستن که طالبان یک حکومت فراگیر ایجاد بکنن و طالبان هم بارهایی درخواست رد کردن. یعنی واقعا چی چیزه هنوز شما و یا کسای دیگه که درگیری مسائل هست دلبند این مسئله میکنه؟ اصلا چرا هنوز خوشبین بود که واقعا طالب بیای یک حکومت فراگیر ایجاد بکنه؟
1: ما کسانی که تجربه 32 ساله با طالبا داره این انتظار از طالبا نداشتن، ندارن و نخواهند داشت که اونا بیاین ابتکار طرحی به حکومت فراگیر برسند. من فکر میکنم زیادتر انتظار از تمام مردم افغانستان و از چیز فهمای مردم افغانستان، از سیاسیون مردم افغانستان و از فعالین سیاسی و مدنیشان است که اینا چطور طرحی را میریزند. و من فکر میکنم که فرا طالب چیزی که انتظار میره حاکمیت قانون است و حاکمیت نظام است تا اشخاص. تجاربی را که ما آموختیم از 20 سال جمهوریت و از چند قرن گذشته همی است که اگر قانون در افغانستان حاکم نشه و زیادتر مسائل به اساس سلیقه اشخاص پیش بره، باز مشکلات ما ادامه خواهد داشت. ببینید در طول یک قرن اضافه از آزادی افغانستان تا امروز از 1918 اضافه از 10 قانون اساسی ما داشتیم. سوال اساسی همی است که قانون اساسی را ما جدی میگیریم یا نمید. تا جایی که دیده شده یکی از علتهای سقوط نظام‌ها در گذشته همی بوده که ما با قانون و نظام کار نکردیم و زیادتر سلیقه‌های شخصی را مطرح ساختیم.
0: صفی صاحب، امروز حالا به می مسئله، اگر امروز طالبا واقعا سقوط نکنن و فکر کنیم، فرض کنیم که چند سال دیگه یا حداقل 5 سال دیگه در قدرت باقی بانند، آیا اردوگاه مخالف طالبا برنامه جز انتظار دارن؟ مثلا آقای مجیب رحیمی که عملا با دکتر صاحب عبدالله کار میکرده، در دولت در بدن قدرت بوده، در یک مصاحبه تازه خود میگه که جناحایی که علیه طالب امروز میجنگن اینا عملا با پاکستان در تماس هستن. بنابراین آیا شما راه حل یک اجماع منطقه‌ای میدانین، یا ای که واقعا رفتن به سمت یکی از این کشورها، حالا اگر پاکستان باشه، تا ای که واقعا او طالب را که گفته میشد کمک کرد به سر قدرت به افغانستان بیایه، امروز دوباره برای برچیدنش کمک بکنه جناح‌های نظامی را؟
1: ببینید، صحبتی را که ما در نیویورک هم داشتیم در نشست‌های جانبی مجمع عمومی، زیادتر راه حل در داشتن یک روند سیاسی با مالکیت خود مردم افغانستان و به رهبری خود مردم افغانستان دانسته و میدانیم. شما تاریخ ببینین، هر وقتی که مسائل از بیرون آمده باشه، شاید که در کوتاه مدت شیرینی داشته باشه، اما در میان مدت و دراز مدت مشکلاتو در سرهای کلانی بر افغانستان خلق کردن. در این زمان وقتی که اگر ما خدا بخواهد که هر چی زودتر یک استراتژی، یک سند استراتژیک به دست خود داشته باشیم که دو طرح ما روشن باشه، ما مکلف هستیم که با منطقه و با جهان هم کار کنیم. در یک منطقه بسیار مغلق ما زندگی میکنیم، حالا از مجبور هستیم که مشوره هایی داشته باشیم، وجوهات مشترک با منطقه پیدا کنیم و با جهان پیدا کنیم و همچنان تحت نظام بین‌المللی مکانیزم های ایجاد شده برای رسیدگی به افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر، در رابطه با وضع بشری در کل در افغانستان و در مبارزه با تروریسم، چیزهایی وجود داره که ما بالای هماهنگی از او با روند سیاسی که خود ما فکر کنیم که مالکش هستیم و رهبریش به دست خود ماست، باید اونا رو هماهنگ بسازیم. یعنی به این جای شک نیست که پاکستان فعلا مشکلاتی با طالبا داره، ما وجوهات مشترکی شاید مقطعی با پاکستان داشته باشیم، اما از تجارب گذشته هم باید آموخته باشیم و بفهمیم که بازی پاکستان چیست، بازی ما چیست، بازی کشورهای دیگه منطقه چیست، وجوهات مشترک ما در کجاست، چطور هوشیاری از خود نشان بدیم که روند سیاسی که پیش میره مالکش خود ما باشیم و رهبریش به دست خود ما باشه.
0: خب اجازه بدین اینجا وارد مهمترین پرسش شوم. اگر فردا طالبان از قدرت کنار برن، چه کس آماده جایگزینی؟ شما میگین که ما روند داریم، عملا کسایی هم هست که کار میکنن، ولی خب منتقدا میگن که مخالفای طالبا بیشتر روی نه به طالبا توافق دارن تا روی بله به یک آلترناتیو یا یک جایگزینی. آیا واقعا امروز یک بدیل سیاسی مشخص روی میز وجود داره؟
1: روند داریم، سرعتش بطیست، مشکلاتی در بین سیاسیون ما وجود داره و همچنان فعالین سیاسی و مدنی در کل انتظار از این میره که این روان باید سرعتش زیادتر شود. یکی از مشکلاتی که ما داریم این هست که وقتی که یک جمع یک کار را انجام بدن دیگران میخواهند که همگی در این آغاز باشن، یعنی شما هر کاری را که شروع کنین یک جمع از یک جایی شروع میکنه و در اونجا شما نمیتونید که هم مگی رو جمع کنید در روز اول. من فکر میکنم یکی از مشکلات مهمی است که باید به این رسیدگی شود. چیزی که مهم است همین است که اگر یک جمع کار میکنم و کارشان مهم است، کاغذی را که تولید میکنن مهم است، بهتر است که ما او را مطالعه کنیم و ببینیم که آیا معقول است یا نه. اگر چیزی معقول باشه حتمی نیست ما در آغاز به او دخالت داشته باشیم یا بخش از کار بده باشیم. در نیمهش هم میتونیم بپیوندیم و تا دو سیومش هم میتونیم بپیوندیم. هر جایی که یک چیز معقول میبینیم باید که از او کار کنیم. من تا جایی که میبینم ذهنیت فعلا بین جریان‌های مختلف آماده است که یک چتر واحد خلق شود، زیر از چتر تمام مخالفان طالبان صدا داشته باشند و در پالیسی سازی نقش داشته باشند. سرعتش بتیست و جدا حس میشه که سرعتش هر چه زودتر زیادتر شود که ما امیدوار هستیم به او حساب بزرگای ما کلانهای سیاسی گام های برداره.
0: خب یکی از این گزینه ها که ازش یاد میشه احمد مسعود است. بسیاری از هوادارهای جبهه مقاومت او را رهبر آینده افغانستان معرفی میکنند. ما میخواهیم شما صادقانه بگوین که احمد مسعود گزینه بعدی روی میز است. اگر پاسختون مثبت است، احمد مسعود چی چیز داره که رهبرای نسل گذشته مثل عبدالله عبدالله، حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد محقق، دوستم یا کسای دیگه ندارن؟
1: ببینید آقای احمد مسعود بارها گفته که تلاش ما برای فراهم ساختن زمینه برای وقتی است که خود مردم افغانستان سرنوشت خود را تعیین کنند. بارها این را تکرار کردند و من فکر میکنم که تلاش تمام مخالفان طالبان همین است که ما بتانیم زمینه را مساعد بسازیم که خود مردم افغانستان نقش داشته باشند و تعیین سرنوشتشان. و از همه مهمتر به جای از این که ما بالای سلیقه ها فکر کنیم، بهتر از بالای حاکمیت قانون فکر کنیم که فرا طالب چطور قانون خوب در افغانستان ساخته شود و حاکم شود و چطور با نظام کار کنیم. تجربه تلخی را که ما داریم، تجربه های شیرین هم از جمهوریت داریم، ما تجربه های تلخی هم داریم. یکی از تجارب تلخ شهنی است که قانون و نظام به اساس سلیقه اشخاص پیش رفت، یعنی به جای از این که کشور توسط قانون و نظام اداره شود سلیقه های شخصی پیشی گرفت. از او خاطر فعلا تلاش ما باید نمی باشه که فرا طالب ما چطور زمینه را مساعد بسازیم برای مردم افغانستان که خودشان در این سرنوشت نقش داشته باشن. البته به این معنی که ما طرحی برشان نداشته باشیم. تمام جریان های سیاسی و مدنی وظیفه دارن که مسوده هایی داشته باشند به مردم پیشکش کنند، اما انتخاب آخر از مردم افغانستان است و بالاخره اگر ما خدا نخواسته ناکام شدیم در حاکمیت قانون و نظام، اشخاص نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه.
0: جناب صفی صاحب، آنچه که شما میگین خب لازمه اصلیش در واقع تشکیل و یا ایجاد یک اجماع هم هست. چرا در این 5 سال یک اجماع متحد واقعا شکل نمیگیره؟ چرا بحران به بزرگی از زدادن یک کشور به نام افغانستان نتانسته تمام این رهبرها را روی یک میز بیاره تا ای که واقعا اینا به شکل واحد یک طرح در واقع کامل و واحد و یک دست به دنیا پیش کنن که حداقل آدرس دنیا هم مشخص باشه که برای حل یا برای بیرون رفت از این وضعیت و از این بنبست به کی مراجعه بکنن؟
1: ببینید دمی تجربه خوبی را که ما در کمیسیون ملی روند ویانا داشتیم، یک سال است که کمیسیون به وجود آمده، در بین 41 نفر شما جریان های مختلف سیاسی و مدنی را نماینده هایشون اونجا هستن و در این زمان تمام اقوام افغانستان در اونجا هستن، از نقاط مختلف افغانستان در اونجا هستن، از مذاهب مختلف اونجا هستند، به شمول سکه ها و هندوها از دین مختلف. پس اینمی که ما یک تجربه موفقی داشتیم و ما موضوع داشتیم در اونجا، ما قطعا نه کدام تصادم قومی را در اونجا دیدم، نه کدام تصادم دینی و مذهبی را در اونجا دیدم، بجز از این که یک روحیه از این را که مشترکاً چطور کار کنیم و کشور خود از این حالت نجات بدیم. پس در یک سطح یک تجربه خوبی را ما داشتیم و در دیگه جای آن ما فکر میکنیم به تجربه بوده، اما شاید یک تجربه کلانی بود که ما کردیم و یک خبر خوش است که با تمام مسائل تنش‌های قومی و سمتی و لسانی که مطرح میشه ما دیدیم که از اقوام مختلف، از ولایات مختلف، از شرق، غرب، مرکز، غرب، جنوب، شمال تمام جمع شدن و رویه بسیار خوبی داشتن، رویه همکاری و تانیستن که یک سند را تکمیل کنن. این سند فعلا انتظار از این داره که مشورهای زیادتر صورت بگیره و همچنان منظور شد و توسط رؤسای جریان‌هایی که دخیل بودن در این کمیسیون و جریان‌هایی که حتی بیرون هستن مصوبه همراهشان شریک شده و اونا نظریات نیکی هم داشتن و پیشنهاداتی هم داشتن. یعنی یک کار پیش میره، سرعتش بطی است متاسفانه و این مربوط بزرگای سیاسی و مدنی ما هست که چطور هر چی زودتر با هم یک جای میشن و سرعت میدن این کار که ما بتانیم یک تره واحد و مشترکی داشته باشیم و همون چطر که همه کس طرفدارش هست او چطر به وجود بیاید، زیر از او چطر نماینده هایشان حضور داشته باشه یا خود رؤسای جریان ها حضور داشته باشن و بتانند که در پالیسی سازی سهم بگیرن.
0: آقای سرکل، شما با وجود خوشبینی هایی که شما دارین بر روند ویانا، ولی خب انتقادهای هم متوجه ای روند هست. مثلا کسایی هستن که میگن که در این روند احمد مسعود حضور داره، ولی بزرگای دیگه افغانستان مثل صلاح الدین ربانی، امرالله صالح، استاد سیاف یا کسای از این دست واقعا حضور ندارن. یعنی اونا انتقادشان این است که این روند نتانسته حتی مثلا رهبرای دست اول افغانستان برای در واقع گرفتن حمایتشان به این روند قناعت بتن. بنابراین چوکی رهبرا خالی هست. آیا واقعا این روند تصمیمشی است که عبور کنه از رهبرای گذشته افغانستان یا ای که هنوز نتانسته واقعا یا را قناعت بتن که حداقل حضور داشته باشن یا نماینده بفرستن؟
1: ببینید، من سخنگوی روند ویانا نیستم و از جزئیات اجراییشم اطلاعی ها زیاد ندارم، اما فقط میتونم چشم دید خود از کار امو کمیسیون ملی به هموطنهای خود شریک بسازم که خود ما او رو دیدیم. در اونجا این همی بزرگایی که شما نام گرفتین یک تعدادشان نماینده هایشان حضور داشتن بسیار فعال و یک تعداد بزرگایی که شما نام گرفتین ما مصوبه را همراهشان شریک ساختیم و اونا مطالعهش کردن، نظریاتی با ما دوباره فرستادن. پس یک کار سیاسی متوجه باشین که شفایی دیگه نمی باشه. سرانجام صحبت های صورت می گیره، مذاکرات صورت می گیره، میاد روی کاغذ، تدی کاغذ یک مسوده تهیه میشه، مسوده میره به دیگه جریان ها هم یک کمی ناوختر شاید برسه، اما یک گروه از نخبگان افغانستان، یک گروه از اهل خبره سرش کار کردن و فقط از بهمی طریق ما میتونیم که مشترکاً کار کنیم. چیزی که شما میگین که خوب در روند ویانا، من خود روند ویانا سخنگوی خود باید داشته باشه، من فقط اون تجربه خود در این کمیسیون 41 نفره خواستم که با شما و با هموطنان ما شریک بسازم و امیدوار هستم که کاری که شده می تعقیب شود.
0: درست. شاید بزار از مخاطبای ما برشان جالب باشه که بفهمن که روند واقعا چی از جناب سفیر صاحب، اگر خیلی مختصر توضیح بتین که روند دقیقا چی هدف را دنبال میکنن.
1: زیادتر 4 سال پیش یک جمعی در حدود 25-30 تن از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در ویانان جمع شدن. چند نهاد تسهیل کننده وجود داشت که این روند شروع کردن. تا به حال 5 کنفرانس داشتن. کنفرانس ششم به تأخیر روبرو شده، قرار بود که امسال دایر شود، تا به حال دایر نشده. زیادتر هدفشان همی است که ما چطور یک راه حل بر افغانستان پیدا کنیم و از این حالت افغانستان بیرون شد. البته که تعداد اشتراک کننده ها سال به سال زیادتر شده، یعنی در هر کنفرانس تعداد اشتراک کننده ها زیاد شده. در آخرین کنفرانس در حدود 80-90 شرکت کننده اشتراک داشتن. یعنی در کل چندین صد از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در طول 4 سال گذشته در 5 کنفرانس اشتراک داشتن.
0: خب این نقشه راهی را که در این روند دارن روی صحبت میکنن و تحریزی میشه واقعا چی هست؟
1: من فکر میکنم به معنی که بزرگای از جریان ها، رؤسای از جریان ها جمع شوند و مسوده نهایی که توسط خود کمیسیون تصویب شده میرن مرور کنن و منظور کنن در یک موقف انامید قرار میگیرن که برای مردم افغانستان رو تقلیم کنن و برای جهانیانم و همراه خودم و همراه سنت کار کنن. البته در اون سنت یک سر مسائل استراتژیک هم شاید نفته باشه که شاید از نگاه امنیتی مناسب نباشه که شریک شود، اما یک بخش اعظمش میتونه که با آسانی شریک شود با مردم افغانستان.
0: درست. صفی صاحب، شما در نشست های زیاد شرکت میکنین، مقاله می نویسین، عملا در واقع صدای مردم افغانستان به بیرون می رسانین. خب خارجی ها هم می دانن واقعا که افغانستان وضعیت از چه قرار هست. آیا شما یک اراده از طرف غرب و کشورهای همسایه برای آوردن تغییر در افغانستان واقعا میبینین؟
1: میبینین در جهانی که فعلا ما زندگی میکنیم سخت متفرق است، از جنگای اوکراین، جنگای شرقی میانه، جنگ ایران، جهان هم متاسفانه متفرق نگاه کرده. پنج روز روی شورای امنیت و اتفاق نظری که سر قضایای جهان باید داشته باشن ندارن. فلیاز ما انتظاری بسیار زیاد هم در شرایط فعلی از جامعه جهانی نداشته باشیم، چرا اونا به اساس تنش‌های خودشان برخوردهای خودشان به طرف افغانستان میبینن تا به خاطر حل مشکل افغانستان. در طول پنج سال گذشته دیدیم که اونا از اوضای افغانستان استفاده میکنن بر علیه همدیگر تا برای حل مشکل افغانستان. پیام ما در نیویورک زیادتر همی بود که قدرت‌های کلان لطفاً وقتی به طرف افغانستان میبینن از دید مشکلات مردم افغانستان ببینن و از دید از این میبینن که چطور یک راه حل بر افغانستان پیدا میشه تا ای که ما از چطور در افغانستان فعلی به هر حالتی که هست استفاده کنیم بر علیه حریف خود، هم به سطح منطقه و هم به سطح بین‌المللی. فلیازا انتظاری را که ما دیدم حس میشه زیادتر جهان انتظار از زمین بداره که کمپ غیر طالب ترشان چی است. میخواین که او را بفهمن برازی که تا جایی که برای حل بحران افغانستان ارتباط میگیره اونا واضح میپذیرن که با طالب دیگه طالب پاسخ هیچ سوالی نمیتونه برای حل مشکلات افغانستان باشه و این تثبیت کرده طالب ها. از اون خاطر اینا انتظار دارن که کمپ غیر طالب دیدگاهش چیست، استراتژیش چیست، ساختار سیاسی بدیلش چیست، مکانیزم عملیش چی است برای تطبیق از اونا تا ای که اونا هم ببینن که آیا جایگاه خود چطور تعیین کرده میتونن. و در این زمان خود ما مردم افغانستان وظیفه داریم که منافع مشروع منطقه و جهان ما نظر داشته باشیم، منافع غیر مشروع هم اونا دارن که او وظیفه ما دفعش کنیم. اما منافع مشروع در افغانستان هم که همسایه های ما داره، هم کشورهای منطقه داره و هم کشورهای فرا منطقه داره، ولی وظیفه ماست که تر خود اول بین خود در چارچوب سیاست داخلی تکمیل کنیم، تصویبش کنیم، منظورش کنیم، بریم به طرف تنفیزش. اما پیش از اینکه در حالت مساویده نهاییش هم رسیده مشوره های با منطقه و با جهان داشته باشیم، ببینیم که اگر نظریات از اونا در تصادم است و مشکلاتی با ما خلق میکنه راه های عملیش پیدا کنیم. اما جات در قدم اول من فکر میکنم این وظیفه ما سیاسیون و فعالان سیاسی و مدنی افغانستان است که چطور سه بالای تر خود کار کنن و بالای هماهنگی از او با منافع مشروع منطقه و جهان کار کنن.
0: خب امیر، کمپ غیر طالبه که شما میگین واقعا کی هست؟ یعنی دنیا واقعا با کدام آدرس صحبت بکنن؟
1: ببینین در کمپ غیر طالب در کل کلگی به این نتیجه رسیده که ما اول خوب یک چتر کلان ضرورت داریم. چرا در کمپ غیر طالب تفاهم چیزیست که ما به ایش احترام داریم همه گی. طالب خود نداره، اما تفاوت کلان بین ما و بین طالب ها همی هست. بین کمپ غیر طالب و طالب همینیست که در کمپ غیر طالب معتقد به گفتگو هستیم، معتقد به تفاهم هستیم. در این جای شک نیست که نظریات مختلف داریم، اما نظریات مختلف هم میتونیم جمع کنیم و بر زیرایی از نظریات یک پالیسی مشترک داشته باشیم، نظریات مشترک هم میتونیم داشته باشیم. از اون خاطر این کار شدنی هست و به این کار ما نزدیک هستیم. تا جایی که دیده میشه دیگه رای دیگه هم وجود نداره.
0: با عنوان آخرین سوال، اگر جناب صفی صاحب فکر فرض کنین یک جوان از داخل افغانستان میال صدای شما را میشنوه، مطمئنن این سوال هم به ذهنشان میایه که بعد از طالبا چه کسی و کی جایگزین گروه شوه واقعا و کی؟
1: من فکر میکنم که بعد از طالبا ما داخل یک مرحله انتقال میشیم مرحله انتقال شاید که دو سه کنفرانس خود داشته باشه، یک کنفرانس ملی که در اوج بازیکنهای سیاسی و مدنی مطرح اشتراک میکنن و در مسائل کلی سرش کار میکنن، و یک کنفرانس بین‌المللی به خاطر که یک بخش اعظمی از مشکلات افغانستان گره میخوره به مداخلات بیرونی، چی به سطح منطقه و چی به سطح فرا منطقه، که چطور در اون کنفرانس یک تضمینی با وجود بیاید به عدم مداخله در مسائل داخلی افغانستان و حمایت از هر چیزی که از بستر یعنی کنفرانس ملی خود مردم افغانستان بیرون بشه. چرا افغانستان ضرورت جدی خواهد داشت به کمک های جهان. تا همی حد مسائل روشن است، اما چیزی که همگی بالایش اتفاق نظر داره رفتن به یک مرحله انتقالی است. حالا سوال اساسی است که طالبان را چطور ما متقاعد می سازیم که داخل از اون مرحله انتقالی شود و در اون مرحله انتقالی در یک زمین هموار و تقریبا مساوی چطور با تمام جناهای دیگه سیاسی و مدنی افغانستان داخل مذاکره شود. اگر طالب یعنی یک تعدادی از طالبای آشتی پذیر شاید وجود داشته باشند، برشون دروازه ها باز است.
0: آقای محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تأکید پاکستان به ادامه حملات به افغانستان. از پاسخ طالبان خبری نیست. وزارت خارجه این گروه میگوید اسلام آباد در تلاش تحمیل خواسته هایش است. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه، آمادگی ها برای برگزاری نشست فرمت مسکو. هیئت پاکستانی راهی مسکو شد. طالبان گفته که امیرخان متقی نیز شرکت میکند. خشونت علیه کودکان در افغانستان، عوامل و پیامدها چی هستند؟ برای جلوگیری چی میتوان کرد؟ نشست محرمانه امنیتی دولت امریکا در کمپ دوید. ترامپ گفته کارها خیلی خوب پیش میرود، ایران وضع خوب ندارد. در خبرهای ورزشی امروز، پایان کم دستاورد کاروان افغانستان در بازی های آسیایی. 15 رشته ورزشی فقط 3 مدال گرفت. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر علاوه بر تلفات ملکی، خانه های مردم را به ویرانه تبدیل کرده. طالبان تا کنون به این حملات پاسخ نداده و فقط چیزی که گفته این است که اسلام آباد در تلاش تحمیل خواسته هایش است. اما در سوی دیگر اسلام آباد بر ادامه حملات تاکید دارد. در این میان مردم ماندند و آواره هایی که هیچ دادرس ندارند. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
1: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی می گویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه های مردم را هدف قرار داد. شاهدان میگویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
2: زنانه آقا گوکول چې موږ نه راتګي واړه وای او زنانه لاندې پرته و هغه را وست زخمی وبم د تپوس کو چې نور زخمین او شیدان ما کم ځکی تاسو په کم ځکی پرته وای ول آ طرف ته به ما آ طرف ته کورو وکړو هغه کې دوه سړیو.
1: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بوده اند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
3: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدو ملتونو او دسیمو کوهی وادونو بانده غدت اوچی دا پاکستان دا دغسی بد اقلنو او شمو اقلنونو مخا ونسی او اجازه ور نکلی چی
1: با گذشته چند شبانه روز از حملات، اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل اسلام آباد بر ادامه حملات تأکید دارد. به اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده اند و خانه هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه ها را به تماشا نشسته است.
0: آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین در مسکو با ما وصل هستند. آقای جانباز، دو روز دیگر گذشت از این عملات شدیدی که پاکستان در نقاط مختلف افغانستان انجام داده و میدانیم که پیامدش چی بوده، جان غیر نظامی ها گرفته شده. چرا فکر میکنین که طالبان سکوت اختیار کردن؟
4: سلام به شما و تمام عزیزای که ما را میبینن. خب من تو فکر میکنم که ما با دو مجرا بگویم، دو عنصر که واقعا با مردم افغانستان و با افغانستان دشمنی آشکار دارن روبرو هستیم. یکی خوب میلیتریست های پاکستان است که دشمنی تاریخی با افغانستان دارند و یکی هم حاکم های فعلی هستند که کمتر از میلیتریست های پاکستانی با افغانستان دشمنی ندارند. خود شما در تمام عرصه ها کارکرده های ازیار رو میبینید و ای که افغانستان افغانستانی که از خود عزت داشت، آبرو داشت، با تمام مشکلات اقتصادی که ما برو بودیم، کشور رو به انکشاف بودیم، بله عقب مانده بودیم، ولیکن وقار و عزت داشتیم. و با این بیرحمی، با این پررویی، با این گستاخی، با این بیرحمی که پاکستان هر روز اراضی ما را بمبارد میکنه و مردم ما را قربانی میسازه، از مردم ما قربانی میگیره و هیچ کسی نیست که در مقابلش استاد شوه، هیچ نیروی نیست که در مقابلش استادگی بکنه و هیچ حاکمایی که خود حاکم افغانستان میگن جرأت از زیر ندارن که خود نشان بتن و بگوین که مردم افغانستان از افغانستان دفاع کرده بتونن. به این ترتیب ما با دو خصومت، با دو دشمن واقعی با افغانستان مواجه هستیم که یکیش حاکمای فعلی افغانستان است که این حالت آوردن بالای کشور ما و دیگه خود کارکرده و استراتژی عمومی پاکستان است که عبارت از تضعیف افغانستان، تخریب افغانستان، قتل مردم افغانستان و در نتیجه وابسته ساختن افغانستان به پاکستان.
0: درست. مردم افغانستان تاریخ ثابت ساخته که زیاد میانه خوب با زور و زورگویی ندارند، در جنگایی که با قدرت های بزرگ کردن ای ثابت شده. اما بخصوص دیگر پاکستان را اگه اشاره بکنیم که اصلا رابطه مردم افغانستان با پاکستان زیاد خوب نیست اگر از واقع دور نشیم. اما مسئله ای است که این سکوت طالبان در برابر عملات پاکستان که مردم بیگانه در او کشته میشه چقدر میتونه انزجار مردم عامه، انزجار توده ها را در برابر طالبان بیشتر کنه؟
4: بالکل شما کاملا منصفانه میگین. از یک طرف خب ما خب بدون از این انزجار داشتیم، یعنی اقشار مثل ما و شما دیگه، ای که آل دبین خودشان هم آل یکی از امو مامورینشان میگین، هر کسی میگین و خیز گفت تو آل ما را و مو رهبر خود غیر مستقیم اشاره میکنه که تو ما را به این عادت دادی که آل اراضی ما هر روز بمباردمان میشه، مردم ما قربانی میشه، کشور ما، تاسیسات ما، مکانهای ملکی ما برباد میشه و تو صدای تو نمیبرایه. به این معناست که یا یک آجنده را پیش میبرن جناب محترم و متفاوت زیاده کسی که با تیارم افغانستان بمبارد میکنه و کسی که در مقابلش سکوت میکنه و کسی که داخل افغانستان در افغانستان یک نظام قانونی ایجاد نمیکنه، نیم بدنی این کشور که زنهای افغان باشه وار به کار و به درس و دانش نمیمانه، تفاوت چی است؟
0: درست.
4: او بمبارد میکنه، مردم اجتماع ما را تخریب میکنه.
0: مردم هم میگه زمانی که پاکستان میاد از هوا حمله میکنه و ما را میکشه، شما در زمین طالبان مصروف سر و رویش مردم افغانستان هستند و حقشان را سلب میکنن. پاکستان هم بسیار واضح گفته که بار دیگر هم این کار را میکنه و ادامه میده تا زمانی که به خواستش نرسه. چه کار فکر میکنین از دست طالبان ساخته است؟ آخری داستانش تو میبینین؟
4: ما فکر میکنم در یک استراتژی طویل مدت که تا حد که مو عقل مقت میده، ما فکر میکنم که طالب چیزی کرده نمیدانه. از افغانستان در طول تاریخ مردم افغانستان دفاع کرد و باز هم عزت و وقار و تمامیت ارضی و اتحاد مردم افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان باز هم مردم افغانستان از او دفاع خواهد کرد و این معامله را، این معادله را باز مردم افغانستان رقم خواهد زد. به طوری که طالب برخورد میکنه و قسمی که او با افغانستان برخورد میکنه، با مردم افغانستان برخورد میکنه و حال در مقابل دشمن آشکار که من اراضی افغانستان، حال ما هر قدر مشکل که داریم حال خو عزت افغانستان تو برباد میکنی، در مقابل از جرأت حرف زدن نداری، مازیگیری نداری، خود نشان نمیدی تو کی هستی. به این ترتیب بدون شک که مردم افغانستان مدافع راستین افغانستان، عزتش، وقارش، تاریخش خواهد بود.
0: آقای جان باز از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. در خود سرگذشت جمعه‌خان فاتح روی صحنه رفت. از روزهای حضورش در ساختار طالبان تا بازگشت به بدخشان و درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه، اما چرا داستان این فرمانده ناراضی طالبان حالا به نمایش کشیده شده؟ جزئیات بیشتر در گزارش از رضا صاحب‌زاده.
5: برادران مجاهدم توبه کردم دیگه در تمام زندگی همین کارا نمیکنم، تسلیم هستم، تسلیم.
6: در خوست یک درگیری اخیر میان طالبان با یک نمایش صحنه‌ای تبدیل شده است. شخصیت محوری این نمایش جمعه‌خان فاتح است، فرمانده قدرتمند پیشین طالبان در بدخشان که اکنون در بازداشت به سر میبرد و منتظر محاکمه است. این نمایش مسیر زندگی او را از یک مقام رسمی طالبان تا بازگشت به منطقه اصلیش نوسای در بدخشان و در نهایت درگیری مسلحانه به نیروهای طالبان دنبال میکند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این نمایش را تلاش برای تحقیر جمعه‌خان فاتح دانستند، اما پیام سیاسی این نمایش ممکن است مهمتر از جنبه تمسخرآمیز آن باشد. فاتح در بدخشان یک شبکه قدرتمند محلی به افراد مسلح وفادار به خود ایجاد کرده بود. تا سال 2026 اختلاف او با رهبری طالبان بر سر خل سلاح افرادش، کنترل اداری و دسترسی به مناطق استخراج طلا شدت گرفت. تلاش ها برای حل این اختلاف از راه مذاکره در ماه جولای نتیجه نداد و در ماه آگوست درگیری مسلحانه در نوسای آغاز شد. افراد وفادار به فاتح نزدیک با یک هفته با نیروهای طالبان جنگیدند. فاتح می گفت اختلافش با مقام های امنیتی و استخباراتی طالبان است، نه به حاکمیت این گروه. در هفته آگوست پس از مذاکرات به رهبری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان، فاتح تسلیم شد. او از بدخشان منتقل و سرانجام با کابل برده شد. چند روز بعد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که فاتح محاکمه خواهد شد. اکنون داستان او بر روی صحنه آورده شده است. پشت این نمایش یک پیام نمادین و سیاسی نیز نهفته است. فرمانده که زمان نماد قدرت نظامی طالبان بود اکنون در نقش فرد شکست خورده به تصویر کشیده می شود. برای فاتح رویارویی در میدان جنگ ممکن است پایان یافته باشد، اما داستان سیاسی او هنوز به پایان نرسیده است. اکنون او منتظر مرحله بعدی است، این بار نه در میدان جنگ بلکه در دادگاه طالبان. رضا صاحبزاده، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. با سر فرو ریختن یک معدن در تخور 5 کارگر جان باختند. مقام های محلی طالبان گفتند که این حادثه در منطقه شاه مستان ولسوالی چاهاب رخ داده. طالبان گفتند که اجساد جان باختگان به خانواده هایشان سپرده شده. 3 روز پیش نیز در یک رویداد مشابه در این ولسوالی 10 کارگر گیر مانده بودند که بعدا نجات داده شدند. عبدالله قمکور رئیس شرکت برشنا با وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان درباره افزایش صادرات برق به افغانستان و توسعه زیرساخت های انرژی گفتگو کرده. دو طرف همچنین درباره ساخت خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر افغانستان به ایران و پروژه های انرژی در بدخشان بحث کردند. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهایش به مواضع طالبان در منطقه سربند از مربوطات ولسوالی ارغنداب قندهار حمله کردند. این جبهه با انتشار ویدیویی از این عملیات مدعی شده است که در جریان درگیری یک عضو پلیس طالبان کشته شده. تاکنون مقام‌های طالبان درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. وزارت معارف طالبان میگوید که در سال جاری برای بیش از 40,000 کودک بازگشته به افغانستان خدمات آموزشی فراهم کردند. در تصویری که طالبان منتشر کرده دختران دیده نمی شود. این در حال است که سازمان ملل می گوید بیش از 2 میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که شمار زیاد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. هیئت پاکستان به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در 8 نشست فرمت مسکو درباره افغانستان شرکت می کند. سفیر پاکستان در کابل و شمار از مقام های ارشد سیاست خارجی این کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت خارجه روسیه گفته است که نمایندگان از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر نیز در نشست شرکت خواهند کرد. در این نشست که فردا برگزار می شود با نمایندگی از طالبان متقی شرکت می کند. همکارم طاهر خان از اسلام آباد با ما وصل است. طاهر، پاکستان با چه اجندای قرار است با مسکو برد؟
7: اسلام آباد که موږ د پاکستان د حکومتي سرچینو د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د پلاوی د سفر او د هغې د احتمالي اجنډا په اړه پوښتنه کړې وه، نو ډېر معلومات خو شریک نه کړل. البته دا خبره ضرور وکړه چې پاکستان به خپل د طالبانو د حکومت په تړاو چې د دوی کوم دریز دی او کله ناکله دوی د هغې هغه څرګندونې کوي، اظهار هم کوي چې افغانستان کې پاکستان چې څنګه ادا کوي چې پاکستانی وسلوالې ډلې هلته مرکزونه لري او خوندي ځایونه لري، پټن ځایونه لري. دا موضوع به دوی چې هلته کوم د دوی وینا ده د پاکستان د استازي محمد صادق او دې سره سره چې کومې دوه اړخیزه غونډې دي دلته موږ ته افغان انټرنیشنل ته وویل شول په اسلام آباد کې چې د ایران چې کوم ځانګړی استازي دی دغه رنګې د نورو هیوادونو د ازبکستان د تاجکستان د روسیې او د چین چې کوم ځانګړی استازي دی هغې سره به جلا جلا غونډه کیږي او پاکستان به د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت په تړاو هغوی سره خپل اندېښنې او خپل تشویش شریکي. پاکستان به مخکې خبره کوله چې دې هیوادونو به پاکستان ته ویل چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي تعامل وکړی او هغوی سره زغم څخه کار واخلی. خو اوس پاکستان دا وایي چې د پاکستان کوم دریز دی د افغانستان او د طالبانو په تړاو باندې دوی ورسره متفق دي. نو زیاته موضوع بنیادي چې ده هغه د طالبانو د حکومت او د پاکستاني وسلوالو ډله په پاکستان چې کوم ادا کوي په دې به دی خبره کوي. هلته
0: درست آیا چیز هم در مورد از این میدانیم چون اختلافات پاکستان با طالبان در یه اواخر شدت گرفته در حد رسیده که طرف حمله میکنه پاکستان هوایی به خاک افغانستان، از دیدار متقی با مقامات پاکستانی هم آیا چنین چیز به گوش میرسه یا نه؟
7: ګوره دغه پوښتنه مونږ په اسلام آباد کې وکړه چې آیا ځکه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم زوی دغه ته مسکو ته، نو آیا احتمال شته چې غونډه وشي؟ نو دلته وویل شول چې نه، داسې په ایجنډا کې متکی سره د غونډې امکان او احتمال نشته. بیا موږ دا پوښتنه په کابل کې د طالبانو یو چارواکي نه هم پوښتنه وکړه او هغه هم دا خبره وکړه چې دوی د ایس ملاقات متکی سره د غونډې خواست نه دی کړی. نو داسې ښکاري چې پاکستان او د طالبانو د حکومت څه پلان خو نشته. لیکن یو خبره بله کوم، البته چې د روسیې کوم ځانګړی استازی دی زمیر کابلوف، هغه یو خبره کړې وه چې دوی به دا یو کوشش وکړي، هڅه به وکړي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا شخړه ده، کوم دا ترنګلتیا ده، د دې د کمولو لپاره دوی یو هلته یو کوشش وکړي. او بل دا خبره هم کړې وه چې دا موضوع د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا ترنګلې حالت دی، دا به یو موضوع وي چې څنګه دا کم کړي شي دغه ماسکو د دې اتمې مشاورتي غونډې نو به کتی شي چې آیا روسیا یا د چین ځانګړی استازی باندې، ځکه چین هم پاکستان او طالبان یو بل سره کېنولي په اورومچی کې په اپریل کې، نو دوی به یو کوشش وکړي. لیکن د وخت نه مخکې به دا چې زه دا ویم چې آ غونډه به کیږي یا دا چې نه به کیږي، خو پاکستان دا وایي چې دوی پلان نشته او طالبان هم دا وایي چې دوی هم د غونډې دپاره خواست نه دی کړی.
0: طاهر خان از حضور در برنامه سپاسگزارم. در سه رویداد تیراندازی در ایالت بلوچستان پاکستان 7 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی از حمله افراد مسلح بر موتر چند جوان هزاره خبر دادند که در آن دست کم یک نفر از سرنشینان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این عملات را کسی به عهده نگرفته. کریم بلاخیل خبرنگار از شهر کویته پاکستان در این باره با جزئیات بیشتر.
8: د جمعې په ورځ د شپږ هزارګه ځوانان چې کوم هغه د بلوچستان بولان درې ته چې کوم سیلګري سیمه ده هغلته په سیل لپاره تللي وو. کله چې دوی ماخوستن بېرته له بولان خپل ښار کوټې ته راګرځېدل، نو د کوټې ته نږدې د مستون ولسوالۍ کې د درخشان چې کومه پوسته ده هلته ایف سي او پولیس همداسې د کسټم چې کوم اهلکاران دي هغه هلته تعینات دي. نو هغه ته نږدې د وسلوال لخوا لومړی ویل کېږي چې یو موټر و د دوی له موټر سایکلان چې دوی په دوه موټر سایکلانو باندې سپارو هزارګیان، لومړی هغه سره ټکر وکړ. وروسته بیا له هغو باندې ډزې وکړې چې له امله یو هزاره وګړی چې مصفان امید هغه ووژل شو، دوه نور چې کوم هغه ټپیان شول. هغه نه وروسته چې کوم دا ټپیان او مړ شوی کس و هغه د کوټې ښار سیول روغتون ته راوړل شو. هلته دا کوم ټپیان هغه ته درملنه ورکړله. دا چې کومه کده دا تیر ماخوستن رامنځته شوې ده.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تاکید پاکستان به ادامه حملات به افغانستان، از پاسخ طالبان خبر نیست. وزارت خارجه این گروه میگوید اسلام آباد در تلاش تحمیل خواسته هایش است. نشست سفارت مسکو درباره افغانستان، نماینده ویژه پاکستان در رأس هیئت دیپلماتیک با مسکو رسید. ریاست هیئت طالبان را وزیر خارجه این گروه به عهده دارد. خشونت علیه کودکان در افغانستان عوامل و پیامدها چیست؟ برای جلوگیری چه میتوان کرد؟ و نشست محرمانه امنیتی دولت امریکا در کمپ دیوید، ترامپ گفته کارها خیلی خوب پیش می رود و ایران وضع خوب ندارد. گزارش‌های اخیر از لاتکوب کودکان در مساجد و مدارس دینی طالبان بار دیگر توجه ها را به کودک آزاری در افغانستان جلب کرده. اما این خشونت چقدر گسترده است؟ چرا تکرار می شود و چه اثر بر آینده کودکان می گذارد؟ بیژن یقین در ژرفا شواهد و راه های پیشگیری از خشونت علیه کودکان را به بررسی می گیرد.
9: دلیلی که به شلاق خوردن یک کودک 7 ساله در قندهار انجامید. چند روز بعد لتوکوب کودک دیگری به دست یک ملا در مسجد در بدخشان خبرساز شد. در تخار هم نشر ویدیوی لتوکوب یک طلبه و بازداشت مدرس انجامید و همینطور چندین گزارش دیگر از لتوکوب کودکان. اما فراتر از این گزارش ها، خشونت علیه کودکان در افغانستان چقدر گسترده است؟ سروی یونیسف در سالهای 2022 و 2023 نشان می‌دهد که نزدیک به 88% کودکان 1 تا 14 ساله تنبیه جسمی یا خشونت روانی را در خانواده تجربه کرده بودند. از لاتوکوب و سیلی زدن تا فریاد کشیدن و توهین. این رقم وضعیت همان دوره را نشان می‌دهد و ممکن است از آن زمان تا کنون تغییر هم کرده باشد. پس این نوع خشونت بیشتر کجا اتفاق می‌افتد؟ یک پژوهش کوچک دیگر در کابل و جلال آباد که نخست در سال 2017 منتشر شد، خانه را رایج‌ترین محل خشونت علیه کودکان یافت. اما این نتیجه بیانگر وضعیت در سراسر کشور نیست. گزارش‌های دیگر نیز در کنار خانه از خشونت در مکتب، مدرسه دینی و مسجد حکایت دارند. یعنی کودکان در افغانستان عملاً هیچ فضای امنی ندارند. تصاویری را از یک مدرسه در تخار ببینید، البته پیش از پیش تاکید می‌کنم که می‌تواند ناراحت کننده باشد.
10: آخین زیرا که پوستو نک نوی داوره کسان دیگه کسی که عروسه میگیری دیومی دیگه نمیره.
9: حالا چرا این خشونت ادامه پیدا میکند؟ پژوهش‌های متعدد نشان میدن که در افغانستان لاتوکوب به عنوان یک روش تربیت دیده میشود. یک تحقیق در 4 ولایت که البته در سال 2008 منتشر شده بود نشان داد که برخی بزرگسالان خشم و فشارهای خود را بر کودکان خالی میکنند و بسیاری هم راه‌های تربیت بدون خشونت را نمیشناسند. پژوهش در مکتب جوزجان نیز نشان داد که تجربه خشونت در خانه و مکتب با خشونت خود کودکان علیه یکدیگر ارتباط دارد. یعنی والدین یا مدرسان با زدن اطفال باعث تکرار خشونت میشوند. اثرات لاتوکوب کودکان با محو شدن کبودی بدن پایان نمییابد. سازمان جهانی صحت تنبیه جسمی را با استراب و افسردگی، مشکلات یادگیری و همچنان افزایش پرخاشگری مرتبط میداند. این آسیب ها میتوانند تا بزرگسالی ادامه یابند و بر روابط، کار و سلامت فرد اثر بگذارند. احتمال تکرار خشونت هم بیشتر میشود و چرخه خشونت میتواند در کل جامعه ادامه یابد. آیا میتوان این چرخه را شکست یا خیر؟ در جوزجان ارزیابی یک برنامه آموزش حل اختلاف بدون خشونت با اشراک آموزگاران و خانواده ها در سالهای 2016 و 17 با کاهش گزارش های تنبیه همراه بود. همینطور در اوگاندا یک آزمایش دیگر زیر نام مکتب خوب شیوه های انضباط و روابط در مکتب را تغییر داد و باعث شد خشونت کارکنان علیه شاگردان کاهش یابد. هرچند این پروژه دوم در کشور دیگر انجام شد، اما نشان داد که آموزش روش‌های جایگزین می‌تواند خشونت علیه کودکان را کاهش دهد. در افغانستان ولی نه تنها برنامه‌ای برای محو خشونت علیه کودکان وجود ندارد که حتی اداره طالبان به شوهران اجازه می‌دهد در خانه علیه زنان از تنبیه جسمی استفاده کنند و این موضوع را حتی قانونی هم ساخته است. شکستن چرخه خشونت از تغییر همین نگاه آغاز می شود. این که لاتوکوب روش درست تنبیه و تربیت کودکان نیست. اما تغییر نگاه به تنهایی کافی نیست. کودکان به حمایت نیاز دارند. خانواده ها و آموزگاران با آموزش و عاملان خشونت باید پاسخگوی رفتارشان باشند.
0: بریم به فرانسه، جایی که اعتراضات گسترده دانش آموزان در سراسر کشور در اعتراض به کمبود معلم، ازدحام صنفا و وضعیت نامناسب ساختمان های مکاتب همچنان ادامه دارد. در برخی شهرها این اعتراضات به درگیری میان معترضان و پلیس انجامیده. وزیر داخلی فرانسه میگوید از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 5000 نفر با بازداشت شدند که بیشتر آنان زیر 18 سالند. گزارش از صدف امیری درباره این اعتراضات.
11: پلیس ضد شورش در برابر دانش آموزان و در میان آنها دود غلیظ گاز اشکاور و آتش سطل‌های زباله. اعتراض‌ها در حال شدت گرفته که دانش آموزان از مشکلات در نظام آموزشی فرانسه شکایت دارند. از کمبود امکانات و خدمات در مکاتب گرفته تا برنامه‌های فشرده و ساعت‌های طولانی حضور در صنف. اما برای معلمان پشت این اعتراض‌ها تنها خواسته‌های صنفی نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر درباره وضعیت دانش آموزان وجود دارد.
12: به نظر من این وضعیت تأسف‌بار است، اما از سوی دیگر وقتی مطالبات دانش آموزان سالها شنیده نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعا در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
11: والدین نیز میگویند بخشی از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. با گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت می کنند و یک مشکل جدی تبدیل شده است.
12: ما طبیعتاً از مردم می خواهیم که سطل‌های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی شود. همان طور که دیدید بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف‌های بعد از ظهر با شکم خالی می روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، به خصوص که خانواده ها هزینه این خدمات را نیز پرداخت می کنند.
11: اما آنچی با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده و ادامه آن می‌تواند فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: بحران مسکن در اسپانیا امروز بار دیگر ده ها شهر را به صحنه اعتراض تبدیل کرده. اخراج یک زن 87 ساله از خانه‌ای که 700 سال در آن زندگی کرده بود جرقه شد که حالا به تحسن در قلب مادرید و فراخوان تظاهرات در بیش از 50 شهر رسیده. همزمان شکست دو طرح مسکن دولت در پارلمان فشار سیاسی بر پدرو سانچز را هم افزایش داده. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما وصل است. ساجده، ماجرا از کجا شروع شد و چطور گپ به اینجا کشید و مشخصا مردم از دولت در مسئله مسکن چی میخواین؟
13: خب خود اشاره کردی که جرقه در واقع از اخراج این شهروند کهنسال ساکن مادرید آغاز شد، از منزلی که بیش از 7 دهه در اون مستأجر بوده. اگرچه بعدا توافقهای انجام شد، ایشون به منزلش برگشت، اما تصاویری که در فضای مجازی دست به دست شد بین شهروندان، بسیاری از اسپانیایی ها به ویژه جوانان در واقع سرنوشت خودشون رو در آینه داستان این شخص کهنسال دیدند. نزدیک به در واقع در یک دهه گذشته هزینه اجاره در کشور اسپانیا نزدیک به 2 برابر شده، چیزی که در ارقام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار نادر هست. این به این معنی هستش که سال هاست که کشور اسپانیا دچار بحران مسکن هستش و قشری که بیش از همه آسیب پذیر هستند به تبع کسانی هستند که به شکل استیجاری زندگی می کنند. بلافاصله تحسنی در میدان اصلی شهر پورتا دل سول در واقع برقرار شد، به این جمعیت روز به روز افزوده شد. بعدتر تشکل‌های در واقع مستاجران اعلام کردند که یک اعتراض سراسری برگزار خواهند کرد که تاریخش برای آخر این هفته اعلام شده بود. صبح این اعتراضات، این راهپیمایی‌ها از والنسیا آغاز شد که متأسفانه به درگیری بین چندین معترض و نیروهای پلیس کشیده شد که منجر به پرتاب گاز اشکاور و همچنین شلیک گلوله پلاستیکی توسط پلیس شد. البته درباره تعداد زخمی ها و بازداشتی ها هنوز آمار دقیق و تایید شده ای نداریم. در مادرید و اغلب شهرها، نزدیک به 50 شهر قرار هست که این راهپیمایی درش برگزار بشه یا تاکنون شده، اغلب راهپیمایی هایی که برگزار شده مسالمت آمیز اعلام شده. در مادرید در تصاویر میزان جمعیتی که از 4 در واقع ستون اصلی شهر به سمت میدان اصلی در مقابل ساختمان شهرداری سرازیر شده بودن نفسگیر بود. طبق اعلام رسمی دولت این آمار 70,000 نفر هست، شرکت کنندگان میگن 500,000 نفر. آمار دقیق رو ما نمیتونیم تایید کنیم، اما پر واضح بیش از 70,000 نفر در تصاویر دیده میشه که در این تظاهرات فقط در پایتخت اسپانیا امروز شرکت کردند. شعارشون هم شعار جالبی هست، از اعتراض به سمت اعتراض حرکت، از اعتراض به سمت اعتصاب حرکت میکنیم. پیشتر هم وعده اعتصاب عمومی در سراسر کشور رو داده بودن، امروز هم روش تاکید کردن معترضان. تاریخ دقیقی برای اون هنوز مشخص نشده، گفتن که احتمالاً با توجه به در واقع اقدامات دولت تا ماه نوامبر یک تاریخ سراسری برای اعتصابات هم اعلام خواهند کرد و از همه شهروندان درخواست کردند که برای اتحاد

0: امروز باشه ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف اسپانیا به جاده ها کشانده. برآورد دولت برای مادرید حداقل حدود 70,000 نفر بوده، چون دولت آمادگی داشته. خشم مردم را میتونسته تصور بکنه. جرقه اصلی اعتراضات قسمی که پیشتر هم در او پیوند صحبت کردیم، از اخراج یک زن 87 ساله به نام مارکمن آبسکال بود که از خانه اخراج شده، چون اجارهش از 500 یورو به 1650 یورو افزایش یافته بود که او نمیتونست بپردازه و امین مسئله مسکن چون بهایش بسیار بلند رفته باعث شده که مردم اعتراض بکنند و از دولت بخواهند که در این پیوند دست به کار شود. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. با گفته کاپیتان کشتی، این پرتابه به بخش چپ نفتکش اصابت کرده. تمام خدمه سالمند و تاکنون هیچ گونه پیامد زیست محیطی گزارش نشده. وزیر خارجه ایتالیا خواستار تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ و تنگه هرمز شده. او گفته است که اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و برای امنیت کشتیرانی نقش بیشتر داشته باشد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از مشارکت ایتالیا در مأموریت‌های امنیتی این اتحادیه قدردانی کرد. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی نوشته است که عربستان سعودی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه حوثی‌ها برنامه ریزی می‌کند. هدف این عملیات باز پسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عنوان شده. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی عملیات زمینی را انجام می‌دهند و عربستان پشتیبانی هوایی می‌کند. ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی در این عملیات گفته می‌شود که بسیج شوند. فرماندار نیویورک در پی انتقادها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو دادستان ویژه تعیین کرد. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه من جین دو هستم در شبکه‌های اجتماعی آمریکا رو اندازی شده. کارزار که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
1: من جین دو هستم. سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده، اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
2: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
1: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه‌نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحاً گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
3: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
1: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم.
4: I am Jane Doe.
1: برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی‌اند.
5: When I see other survivors say something like
6: وقتی هشتگ من جین دو هستم رو میبینم، احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر 4 نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
1: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه‌های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
7: فکر می‌کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوعی میتوان آن را به جنبش میتو یا جنبش‌های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
1: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت

0: او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، به عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد، حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: میدان ایران در برنو آیرس با ستون 19 متری الهام گرفته از تخت جمشید یادگار روابط ایران و آرژانتین در دوره پهلوی است. این ستون در پی سفر محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح به آرژانتین در سال 1344 به این کشور هدیه شد. علیرضا محبی با جزئیات بیشتر از استرالیا.
2: اینجا در محله پالرمو در قلب بوینس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدند. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همین جا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه ای دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمبگذاری آمیا گره خورد.
1: در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض دود و شعله های آتش به آسمان برخواسته. یک شاهد این رویداد را به رویترز تایید کرده. هنوز مشخص نیست که علت این آتش سوزی چی بوده. مقام های سعودی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند و آرامکو نیز به درخواست رویترز برای توضیح پاسخ نداده. این رویداد در بهبوهای افزایش درگیری ها میان عربستان و سعودی و حوثی های همسو با ایران در یمن رخ داده. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: اتحادیه اروپا از کشته شدن غیر نظامیان در حمله های هوایی اخیر پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرده و از طرف های درگیر خواسته است اختلاف های خود را از راه گفتگو و خویشتنداری حل و فصل کنند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش یونما اعلام کرده است که در حمله های هوایی در ولایت های کنر و هلمند دست کم 10 غیر نظامی که بیشتر آنان کودکان بودند جان باخته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از تلفات غیر نظامیان از طالبان نیز خواسته است برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان اقدام‌های مؤثر انجام دهد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های امنیتی میان طالبان و پاکستان در هفته‌های پسین افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مسلح متهم می‌کنند.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

پایان نامید کننده کاروان افغانستان در بازی های آسیایی 15 رشته ورزشی فقط 3 مدال گرفت. پیروزی 2-1 برابر اورلاندو پراید سان دیگو راهی پلی‌آف لیگ فوتبال زنان آمریکا شد. بعد در هفته سوم بسکتبال یورولیگ فنرباخچه تیم دبی را برد و بارسا در ترکیه به شکتاش را شکست داد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی آیچیناگویا آغاز میکنیم.

0: تیم ملی تکواندو افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی‌های آسیایی پایان داد. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم 2-0 مقابل تکواندوکار قزاقستان شکست خورد. امیری وقت اول را 9-4 و وقت دوم را هم 8-2 البته واگذار کرد. حکمت الله زین نماینده وزن 68 کیلوگرم تکواندو افغانستان هم از بازی‌های آسیایی حذف شد. زین در اولین رقابتش 2-0 مقابل تکواندوکار اردنی شکست خورد. حکمت زین در وقت نخست 16-4 باخت و در وقت دوم 12-7 مغلوب شد. هر دو نماینده تکواندو افغانستان بدون کسب نتیجه مناسب از بازی‌های آسیایی حذف شدند. کاروان افغانستان به کارش در 20 دوره ی بازی‌های آسیایی پایان داد. یک مدال نقره و دو برنز حاصل کار ورزشکاران افغانستان بود. ورزشکاران که در 15 رشته ورزشی شرکت کردند اما فقط 3 مدال گرفتند. گزارش همکار مهدی کاظمی از ژاپن بشنوید.
1: پرسش‌های زیادی در خصوص عملکرد کاروان ورزشی افغانستان وجود دارد. ما برگ برنده ورزش افغانستان در ناگویا فریبا هاشمی بود، نماینده زنان افغانستان که در دوچرخه سواری شرکت کرده بود. از کاروان 46 نفره اعزامی افغانستان که فقط 7 نفرش زنان بودند، بهترین عملکرد هم زنان داشتند و دو برنز ما در وشو کسب کردیم و در سایر ورزش‌ها ما ناکام و مطلق بودیم. این من نمیگم، خب نتایج کاروان ورزشی افغانستان نشان داد در ناگویا که چه عملکردی از خودشان به نمایش گذاشتند. وقتی که ورزشکارا باشون قبل از مسابقات صحبت کرده، مصاحبه میگرفتیم، حداقل ما در افغانستان اینترنشنال با تمام ورزشکاران افغانستان حاضر در ناگویا صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، مصاحبهشون قبل از برگزاری مسابقاتشون پخش کردیم. اونا با جرات میگفتن که ما قرنطینه درست شدیم، ما تمرین درست کردیم، ولی وقتی که مسابقات با پایان میرسید تازه اونا لب به شکایت میگشایندن که ما تمرین درست نگرفتیم، ما قرنطینه درست نشدیم، ما جیب خرج نداریم. خب این مسائلی است که این پرسشایی است که باید پاسخگو باشن. حداقل ما میگفتیم یک مسابقه دو مسابقه رو بردیم، نزدیک به مدال شدیم. ورزشکار ما شرایطش خراب است، ورزشکار ما شرایط مالی درست حسابی نداره، ورزشکار ما از طرف فدراسیون، از طرف تربیت بدنی، از طرف کمیته المپیک تمویل نشد، حمایت نشد. و بعد از اون میگفتیم نه خیر، ببینین شما خیلی بزرگواری کردین که تا حداقل نزدیک مدال رفتین. ما نزدیک به مدال نشدیم در نخستین رقابت. هر دو تکواندوکار ما، هم حکمت الله زن و هم علی اکبر امیری، شکست خوردن. در جوجیتسو ما در سنگین وزن باسط رحیمی 15 ثانیه فقط رقابت کرد، از روز قبل از افتتاحیه در ناگویا حضور داشت، 10-12 روز منتظر ماند که رقابت کنه، در رقابتش هم فقط 15 ثانیه دوام کرد و نتیجه رو واگذار کرد. این پرسش ها رو باید پاسخگو باشن. خب مردم افغانستان توقعی را داشتن که ورزشکاران ما بیان در این مسابقات مدال کسب کنن، حداقل اگه مدال کسب نمی کردن یک آبروداری برای ورزش افغانستان می کردن، که متاسفانه این شرایط فراهم نشد و این عمل کرد که ما توقعش داشتیم به عنوان یک ورزش دوست، نه به عنوان یک خبرنگار. این عمل کرد کاملا فاجعه بار، از یک زنگ خطر جدی برای ورزش افغانستان به صدا در آمده که این را باید احمد الله وسیق که فعلا رئیس تربیت بدنی و ورزش طالبان است، یا حافظ احمد جان که معاون فنی ای اداره است، یا مسئولان در کمیته ملی المپیک، رؤسا و سرپرست های فدراسیون های ورزشی بیاین به ملت افغانستان بگن که ما چرا نتیجه نگرفتیم.
0: تیم فوتبال زنانه ژاپن با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کره شمالی قهرمان بازی‌های آسیایی شد. دو تیم پس از وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 2-2 رسیدند. در ضربات پنالتی ژاپن 5-3 پیروز شد و برای سومین دوره متوالی به مدال طلای بازی‌های آسیایی رسید.

0: در دیدار ردبندی فوتبال زنان بازی‌های آسیایی هم کره جنوبی با یک گل چین را شکست داد و به مدال برنز رسید. نو جین یونگ دقیقه 4 تک گل این دیدار را به ثمر رساند. فینال بخش مردان اما تیم فوتبال کره جنوبی با پیروزی 1-0 مقابل ژاپن به مدال طلا رسید. تنها گل این مسابقه را اوم جی سونگ دقیقه 61 به ثمر رساند. این چهارمین قهرمانی متوالی کره جنوبی در فوتبال بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود. لی نیو تینگ مشت‌زن تایوانی با پیروزی برابر یانگ چنگیو از چین مدال طلای وزن 60 کیلوگرام زنان بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد. لین در دیدار نهایی با نتیجه 5-0 و با رأی داوران حریف چینی را شکست داد و برای دومین دوره پی‌پی قهرمان بازی‌های آسیایی شد. او 3 سال پیش در هانگژو مدال طلای وزن 57 کیلوگرام را کسب کرده بود. رئیس کمیته المپیک ژاپن سیکو هاشیموتو با اشاره به افزایش شمار ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ناگویا انتقادها و مشکلات ایجاد شده در روند برگزاری مسابقات را پذیرفته گفت این تجربه باید به درس برای میزبانی‌های آینده تبدیل شود.
1: قبول دارم که شمار ورزشکارای شرکت کننده از برآوردهای اولیه ما بیشتر بود. مدیریت این شرایط بسیار دشوار بود و برای ورزشکارا هم مشکلات و ناراحتی‌های ایجاد کرد. باید بررسی کنیم که آیا میتونستیم از قبل آمادگی بیشتری داشته باشیم و از این تجربه به عنوان درسی ارزشمند برای آینده استفاده کنیم. فکر میکنم چیزی که در این بازی‌ها واقعا مورد آزمایش قرار گرفت توانایی ما در حل سریع مشکلات بود. با کمترین فشار و دردسر برای ورزشکارا و بدون ایجاد اختلال در رقابت‌های اونا. باید از این تجربه ها استفاده کنیم و آموخته هاشون رو در بازی های آینده به کار بگیریم.

0: تیم سان دیگو وی با پیروزی مقابل اورلاندو پراید سه هفته مانده با پایان فصل عادی سودش به مرحله پلی‌آف لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا را قطعی کرد. لیا گاتفری دقیقه چهارم گل نخست سان دیگو را به ثمر رساند و جیا کورلی دقیقه 22 اختلاف را دو برابر کرد. باربرا باندا در دقیقه 52 از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما اورلاندو نتانست بازی را به تساوی بکشاند. سان دیگو با این پیروزی به رکورد 16 برد، 8 شکست و 3 تساوی رسید و سهمیه حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.
1: باندا snuck it inside the post. The talisman
2: and then start the plays from there.
1: Oh, drop that inadvertently and now over to Fosser. Hit it off the post.
2: Since San Diego's brought on their substitutions, they've gotten involved, they've had an impact and very
0: quiet. خدافزی با دوی تیم ملی آرژانتین اضافه شد. مسی 39 ساله قرار است سه شنبه مقابل بنین به میدان برود. دیداری که انتظار می‌رود آخرین بازی او با پیراهن آرژانتین باشد. اتحادیه فوتبال آرژانتین اعلام کرده که این مسابقه برای خدافزی خانگی با کاپیتان قهرمان جام جهانی 2022 برگزار می‌شود. بریم به بسکتبال. بارسلونا در هفته سوم بسکتبال یورولیگ 95 بر 82 بشکتاش را در استانبول شکست داد. کوین پانتر و اوموجا گیبسون بازیکنان بارسا با ثبت 16 و 15 امتیاز بهترین بازیکنان زمین بودند. بارسلونا در رده ششم یورولیگ است. بشکتاش در جایگاه نهم.

0: فنرباخچه ترکیه 76 بر 66 دوبای بسکت را شکست داد. فنرباخچه در جدول ردبندی بسکتبال یورولیگ دوم است. دوبای هم در رده دهم قرار گرفته. پانتیناکوس 90-67 مکابی تل آویو اسرائیل را شکست داد. نماینده یونان صدرنشین جدول یورولیگ است. مکابی با 3 شکست متعالی قرنشین جدول 20 تیمی. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران خواستار تقویت گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در منطقه شده و گفته است که باید کمربند دفاع و استقلال طلبی از افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان تقویت شود. او در مراسم در تهران اظهار داشت که آنچه جبهه مقاومت خوانده می‌شود اکنون در مناطق مختلف هماهنگی بیشتر پیدا کرده و هر بخش آن با برنامه‌ریزی مشخص فعالیت می‌کند. قانی همچنین خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یک پیروزی توصیف کرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه افزوده است که به باور او میان گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف منطقه نوع وحدت و هماهنگی ایجاد شده و این روند باید بیش از پیش تقویت شود.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. تاکید پاکستان به ادامه حملات به افغانستان. طالبان میگوید اسلام آباد در تلاش تحمیل خواسته هایش است. تداوم حملات هوایی پاکستان به افغانستان. طالبان خاموش، مردم خشمگین هستند.
1: برادران مجاهدم توبه کردم دیگه در تمام زندگی این کارا نمیکنم. تسلیم هستم، تسلیم.
0: نمایش تمسخر آمیز در خوست. تسلیم شدن جمعه خان فاتح تمثیل شد، کاربران توهین خواندند. و افزایش بی سابقه خشونت ها در پاکستان. نامنی ها 83% افزایش یافته، دست کم 1415 نفر در 3 ماه گذشته کشته شدند. حملات هوایی پاکستان در هلمند و کنر علاوه بر تلفات ملکی خانه های مردم را ویران کرده. طالبان تاکنون به این حملات پاسخ نداده و فقط چیزی که گفتند این است که اسلام آباد در تلاش تحمیل خواسته هایش است. اما در سوی دیگر اسلام آباد بر ادامه حملات تاکید دارد. در این میان مردم ماندند و آوارهایی که هیچ دادرس ندارند. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
2: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی میگویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه های مردم را هدف قرار داد. شاهدان میگویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
3: زنانه آقا گوکو ویل چه منگ در تیگی وارا وی او زنانه لانده پرتا و آقا مراویست زخمی و بیم دیتا پوسو که نور زخمین او شایدان با کمزی که تاس پا کمزی که پرتا وی ویل آه طرف تا بیچه ما آه طرف تا کورو وکو تا آقا که دو سلیو.
2: سازمان ملل میگوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بوده اند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
4: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدر و ملتونو او دسیم و پوهی وادونو بانده غد دو چه دا پاکستان دا دغسی بد و پلنو او شوم و پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکلی چی دنالی لپاره پخطر تمام شی.
2: با گذشته چند شبانه روز از حملات، اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل اسلام آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده اند و خانه هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه ها را به تماشا نشسته است.
0: در سر رویداد تیراندازی در ایالت بلوچستان پاکستان 7 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی از حمله افراد مسلح بر موتر چند جوان هزاره خبر دادند که در آن دست کم 1 نفر از سرنشینان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این عملات را کسی به عهده نگرفته. در این حال جبهه مقاومت ملی از حمله بر طالبان در بدخشان خبر داده. در پستی که این جبهه در شبکه ایکس نوشته، ادعا شده است که این حمله بر توله سرحدی ولسوالی کرانمنجان بدخشان صورت گرفته و دست کم 1 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. هنوز منابع مستقل این خبر را تایید نکرده و جبهه مقاومت نیز تصویر از عملات خود را منتشر نکردند. آن رسیده تا نگاهی بر رسانه اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم رحمان کاکر واکنش های شما را مرور کرده.
5: پر افغانستان د پاکستان پر لپسې بریدونو او د ملکیانو مرګ جوبله د افغان ولس مایوسی او غوسه زیاته کړې ده. یونما وایي یوازې د پاکستان په وروستیو بریدونو کې په کونړ او هلمند کې لږ تر لږه لست ملکي کسان چې ډیری ماشومان وو وژل سوي او نه تنه نور ټپیان دي. پاکستان بیا وایي د خپلو مخالفو وسلوالو مرکزونه په نشه کوي، خو د شواهدو او راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې ډیری افغان ملکیان په نشه او قرباني سوي دي. منتقدین وای اسلام آباد د افغانستان لنډیوال انزوا په خپل ګټه استفاده کوي. ورته محل طالبان بیا یاد بریدونه غندي او د متقابل جواب غواش کوي. ستاسو خبرونه ته کتنه لرو. په پایل کې نعیم خان ته ورځو. هغه ویلي چې پر کابل د څو پرله پسې بریدونو سربیره لا هم پاکستان ته جواب نه دی ورکړل سوی. هغه څرګنده کړې چې پخوا ویل سوی وو که پر کابل برید وسی نو اسلام آباد به هم وویشتل سي. د نوموړي په وینا تر اوسه څو بریدونه وسول خو هیڅ ډول متقابل جواب ونه لیدل سو. نجیب الله نصیری بیا پر طالبانو سخت نیوکه کړي او ویلی دی چې د خپل خلکو د وجلو لپاره د جهاد فتوا ورکول کیږي، خو د هغه هیواد پر وړاندې چې پر خاورې تیری روان دی هیڅ فتوا نه ورکول کیږي. نصیری غوښتي چې طالبان دی د پاکستان د تیری پر وړاندې د پټې خولې پاتې کېدو دینی او شرعي توجیه وړاندې کړي او ولسته دی روښانه ځواب ووایي. پښتنه دا ده چې پاکستان ولی افغانستان باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړ؟ ځواب یې له یوه نظامي چارو کارپو اورو.
6: خاموشه چې دي، دا خاموشي خپل معنا دا ده چې د دوی سیاسي لکۍ او یا استخباراتي لکۍ ده چې د پاکستان د استخباراتي او نظامیانو تر خپل لاندې پرته ده. ولې یا دوی د خپل د کورنۍ او د یا د سرمایې یا د کورنۍ غړي او یا د سرمایې او پانګې پانګونې اساسات دی چې په هغه جغرافیا کې دوی کړې ده په د پاکستان په خاوره کې لري، د هغې سره دوی نسي کولای چې په زغرده د پاکستان په وړاندې په دغه جګړهییز حالاتو کې دوی ګامونه پورته کړي.
5: خانولي جلا نظر لري. د هغه په باور پاکستان په افغانستان کې د امریکایي وسلو د لمنځه وړلو پروژه اخیستې ده. د هغه په باور د پاتې وسلو د ختمولو پر ځای یوازې عام خلک وشتل کیږي او هر ورځ ملکي وګړي خپل ژوند د لاس ورکوي. د خپل رسنیو بل کارونکي کیهان ناصری توند نیوکه کړي او ویلي دي چې د پخوانی جمهوریت نظام پر وړاندې درېدل او د درې لکه امنیتي او دفاعي ځواکونو پولیسو او کمانډو لمن ځوړلو هیواد له بد وضعیت سره مخ کړی دی. د هغه په باور اوسنۍ وضعیت د تیرو ناسمو پریکړو او د خپل سرتیرو د وجلو پایله ده. بل اساسي پښتنه دا ده چې ولی طالب چارواکي د انتقامي خبرګونونو پر ځای اوس دفاعي خبرګونونو ته هڅول سوي دي.
7: یو بریدونو نو ورسته د طالبانو د ویندویانو مبلغینو مشرانو په عکس العمل کې یا د جوابي برید په وارنګونو ورکولو کې یو دفاعي ډول موقف رامنځته کیږي او اوس دا خبره کیږي چې مونږ به په خپل وخت باندې نظامی اقدامات کوو. د دین وړاندې چې به کله پاکستان برید وکړو د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد له نیولې تر دفاع وزارت ته او نورو پورې به پاکستان ته دړکې ورکولې چې که تاسو بمباریو ته دوام ورکوي عکس العمل به راشي. او ډیر وخت داسې وشولو چې په خپلو شته وسایلو باندې به پاکستان ته جواب هم ورکړی شو، خو اوس داسې بریښي چې طالبان نور د هغه یو تهاجمي مطبوعاتي موقف نه دافعی او دفاعی موقف تر اخکته شوی دی. دا ډول موقف په خپل د طالبانو دیننه په افغانانو کې یو ډول ناراحتي رامنځته کړی ده چې ولې باید د پاکستان د بریدونو په مقابل کې داسې ضعیف موقف اختیار کړی شي.
5: هجرت الله صابر وایي چې یوازې په خبرو هیڅ نه کیږي، باید عملی ګامونه پورته سي، ځکه د هغه په باور تل د پاکستانی پوځ له لوري بې ګناه انسانان وژل کیږي. میرویس نواز د ولس پر بې کسي او بد وضعیت جدي پښتنه راپورته کړي. هغه ویلي هغه ویلی چې که اوسني مسؤلین د مظلوم ملت پوښتنه نسي کولی نو بیا د هغوی د استازولۍ ادعا ولې کوي. هغه ټینګار کړی چې طالب چارواکي باید د دې حالت په اړه ملت ته ځواب ووایي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د پاکستان بریدونه پراخ پرګونونه راپارولي، تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دا وزارت د هر ډول طبي ګواښونو پر وړاندې چمتو دی.
8: د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت د خپل منظم پلان له مخې د الهي پیښو پر وړاندې د چمتووالي او چټک غبرګون لپاره لازم تدابیر نیولی دي. د سختو بارانونو، واورو، سیلابونو، زلزلو، غر خویدنو او نورو پیښو پر مهال به د دفاع وزارت منصوبین په مرکز او صحاوي قطاعاتو کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د زیانمنو هیوادوالو د ژغورنې، خوندي انتقال او بیړنیو مرستو لپاره اقدام کوي.
5: وفادار زلمی د اسلام آباد د پخوانی شعار د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع یادونه کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او تضعیف دا مهال پاکستان دومره زړور کړی چې هر ورځ توغندۍ ولي او افغانان د بیوسۍ له امله ورته ګوري. او وروستی نظر د مستعار نوم جانران راخلو. هغه کاژلی چې امریکا په شلو کلونو کې دومره افغانان نه ووژلي څومره چې پاکستان په یوه کال کې ووژل. د هغه په باور طالبان د نړۍ د ماتولو ادعا کوي، خو د پاکستان د بریدونو پر وړاندې بې واکه پاتې دي. د نوموړي په وینا نه د جهاد غشته او نه د طالبانو مشر ځان ښکاره کوي، په داسې حال کې چې د ده په خبره پاکستاني پوځیان بې غمه بریدونه کوي. دا ودنن ورځی د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتنی انزور دی. تاسو هم خپلې ویډیوګانې او انزورونه د 00343 شمیرې لالارې موږ ته واستوئ.
0: در خوست سرگذشت جمعه خان فاتح روی صحنه رفت. از روزهای حضورش در ساختار طالبان تا بازگشت به بدخشان و درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه. اما چرا داستان یک فرمانده ناراضی طالبان حالا به نمایش کشیده شده؟ جزئیات بیشتر در گزارش از رضا صاحبزاده.
9: برادران مجاهدم توبه کردم دیگه در تمام زندگیم این کارو نمیکنم. تسلیم هستم، تسلیم.
10: در خوست یک درگیری اخیر میان طالبان با یک نمایش صحنه‌ای تبدیل شده است. شخصیت محوری این نمایش جمعه خان فاتح است، فرمانده قدرتمند پیشین طالبان در بدخشان که اکنون در بازداشت به سر میبرد و منتظر محاکمه است. این نمایش مسیر زندگی او را از یک مقام رسمی طالبان تا بازگشت به منطقه اصلیش نوسای در بدخشان و در نهایت درگیری مسلحانه به نیروهای طالبان دنبال میکند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی این نمایش را تلاش برای تحقیر جمعه خان فاتح دانستند، اما پیام سیاسی این نمایش ممکن است مهمتر از جنبه تمسخرآمیز آن باشد. فاتح در بدخشان یک شبکه قدرتمند محلی به افراد مسلح وفادار به خود ایجاد کرده بود. تا سال 2026 اختلاف او با رهبری طالبان بر سر خل سلاح افرادش، کنترل اداری و دسترسی به مناطق استخراج طلا شدت گرفت. تلاش ها برای حل این اختلاف از راه مذاکره در ماه جولای نتیجه نداد و در ماه اوگست درگیری مسلحانه در نوسای آغاز شد. افراد وفادار به فاتح نزدیک با یک هفته با نیروهای طالبان جنگیدند. فاتح می گفت اختلافش با مقام های امنیتی و استخباراتی طالبان است، نه به حاکمیت این گروه. در هفته اوگست پس از مذاکرات به رهبری فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، فاتح تسلیم شد. او از بدخشان منتقل و سرانجام با کابل برده شد. چند روز بعد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که فاتح محاکمه خواهد شد. اکنون داستان او بر روی صحنه آورده شده است. پشت این نمایش یک پیام نمادین و سیاسی نیز نهفته است. فرماندهی که زمان نماد قدرت نظامی طالبان بود، اکنون در نقش فرد شکست خورده به تصویر کشیده می شود. برای فاتح رویارویی در میدان جنگ ممکن است پایان یافته باشد، اما داستان سیاسی او هنوز به پایان نرسیده است. اکنون او منتظر مرحله بعدی است، این بار نه در میدان جنگ بلکه در دادگاه طالبان. رضا صاحبزاده، لندن.
0: وزارت دفاع طالبان در ترمیم خانه های سلاح موشک انداز های روسی را دستسازی می کنند. یک رسانه تخصصی دفاع اوکراین این نوآوری طالبان را خطرناک و غیر کاربردی توصیف کرده. نصیر بهزاد با جزئیات بیشتر.
11: محصول یک ابتکار مرگبار و غیر متعارف. مهندسی جنگی طالبان فولاد فرسوده جنگ افزارهای شوروی را به هم دوخته. در بازسازی آهن پاره های تاریخ پرتابگر موشک چندگانه اوراگان را روی این نفربرهای زیرهی سوار کردند. یک رسانه تخصصی دفاعی در اوکراین این تغییرات را ترکیب شکننده میان نوآوری نظامی و فاجعه مکانیکی توصیف کرده.
12: یوسلوچلویش اوراگان دستگاه یو ځل بیا د افغانستان د توپچی ځمکني توپچی د تخنیکی ټیم په مټ فعال او د هیواد د سرحداتو د خوندیتوب په مخه چمتو او فعال سول.
11: این تصویر را وزارت دفاع طالبان از یک واسطه نظامی تغییر شکل یافته منتشر کرده که روی یک نیم تریلردار سنگین در خیابان‌های قندهار رژه رفته. برجک استاندارد نفربر زرهی کاملا تراشیده و برداشته شده و به جای آن یک سکوی چرخان غلپیکر با خوشه از 16 لوله آتشین 220 میلیمتری جابجا شده. برای مهار این هیولای آهنین هنگام شلیک، مهندسان طالبان دو جک بزرگ تاشو در عقب بدنه تعبیه کرده اند تا ضربات مهیب شلیک موشک ها را به خاک منتقل کند. این نوع آوری های پرخطر در ترمیم خانه های کابل و قندهار صورت گرفته. رسانه تخصصی دفاعی اوکراین این ترکیب ترسناک را روایتگر تلاش مداوم طالبان برای حفظ و بکارگیری ماشین جنگی بجامانده از دهه‌ها تعبیر کرده. سلاحی که شاید در کوهستان‌های ناهموار افغانستان تحرک بیشتری به دست آورد، اما در مورد کارایی آن تردیدهای زیادی وجود دارد. پیش از این نیز طالبان با بهره‌گیری از وسایط رها شده آمریکایی و پرتابگرهای روسی دست به خلق تسلیحات ترکیبی زدند. اقدامی که از نظر کارشناسان در راستای جبران کمبود قطعات اصلی با خلاقیت میدانی اما غیر معیاری خوانده شده است. نصیر بهزاد.
0: خشونت‌های مسلحانه در پاکستان به شکل بی‌سابقه افزایش یافته و وضعیت امنیتی در بخش‌های از این کشور بار دیگر وخیم شده. گزارش تازه یک مرکز پژوهشی پاکستان نشان می‌دهد که بلوچستان و خیبر پختونخوا همچنان کانون اصلی ناامنی‌ها هستند و تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان افغانستان نیز بر نگرانی‌های امنیتی افزوده. نظیفه اقبال با جزئیات بیشتر.
13: افزایش بی‌سابقه خشونت‌ها در پاکستان. بر اساس گزارش تازه مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان، در سه ماه سوم سال 2026 دست کم 1415 نفر کشته و 558 نفر زخمی شده است. این تلفات در جریان 385 رویداد امنیتی شامل حملات شبه نظامیان و عملیات های نیروهای امنیتی ثبت شده است. آمارها نشان می دهد که شمار کشته شدگان در مقایسه با سه ماه دوم سال جاری میلادی حدود 83% افزایش یافته. افزایشی که به گفته این مرکز پژوهشی از سال 2021 تا اکنون به سابقه بوده است. بیشترین میزان خشونت در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا ثبت شده است. این دو ایالت در مجموع حدود 98% تلفات گزارش شده در سراسر پاکستان را به خود اختصاص دادند. در این میان بلوچستان به کانون اصلی بحران تبدیل شده است. بر اساس گزارش در سه ماه سوم سال جاری 829 نفر در بلوچستان کشته شدند، رقمی که نزدیک به 59% کل تلفات پاکستان را تشکیل می دهد. در خیبر پختونخوا نیز وضعیت امنیتی همچنان نگران کننده گزارش شده است. در 173 رویداد امنیتی در این ایالت 556 نفر کشته و 376 نفر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان همچنان یکی از گروه های اصلی فعال در مناطق شمال غربی این کشور است. در حالی که بلوچستان نیز با فعالیت گروه های جدای طلب مسلح مواجه است. همزمان تنش میان پاکستان و اداره طالبان در افغانستان نیز بیشتر شده است. پاکستان بارها طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرده، اما طالبان این اتهام را رد می کنند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: در نزدیکی یکی از تاسیسات آرامکو در ریاض دود و شعله های آتش به آسمان برخواسته. یک شاهد این رویداد را بر روی تر سعید کرده. هنوز مشخص نیست که علت این آتش سوزی چی بوده. مقام های سعودی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند و آرامکو نیز به درخواست روی تر برای توضیح پاسخ نداده. این رویداد در بحبوحهای افزایش درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی های همسو با ایران در یمن رخ داده. فرماندار نیویورک در پی انتقاد ها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو دادستان ویژه تعیین کرد. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه‌ای من جین دوستم در شبکه‌های اجتماعی آمریکا رو اندازی شده. کارزاری که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
14: من جین دو هستم. سه کلمه‌ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده، اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
15: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
14: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه‌نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحاً گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
16: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
14: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه‌ای کاملاً متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم. برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی هستند.
17: وقتی هشتگ من جین دو هستم رو میبینم، احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
14: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
18: فکر میکنم این موضوع همه جای انترنت است. به نوعی میتوان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
14: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک و عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است، اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: اکنون تصاویر زنده از اعتراضات سراسری در اسپانیا داریم. اعتراضاتی که در واکنش به بحران مسکن وارد هشتمین روز شده. این اعتراضات پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانه‌اش و رد طرح‌های دولت برای مهار کرایه ها گسترده تر شد. روز گذشته پارلمان اسپانیا این طرح را با 178 رأی مخالف در برابر 172 رأی موافق رد کرد و هزاران نفر در بیش از 50 شهر دست به تظاهرات زدند. برای تازه ترین خبرها به تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان اینترنشنال و رسانه اجتماعی ما بمانید. تا دیدار دیگر بدرود.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
21: صدای شما
22: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
23: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
24: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
25: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
24: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
25: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
26: یک دقیقه خبر.
27: خبرگزاری محلی حالوش گزارش داده است که دست کم 5 عضو لشکر فاطمیون در حمله مسلحانه در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش این رویداد صبح جمعه در منطقه رودماهی رخ داده است. حالوش من نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشته است که ابتدا یک تله انفجاری در مسیر موتر حامل نیروهای فاطمیون منفجر شد و سپس افراد مسلح و سوی سرنشینان موتر تیراندازی کردند. این موتر در حال گشت‌زنی در این منطقه بود است. بر اساس این گزارش دست کم 5 عضو فاطمیون در این حمله جان باختند، اما هویت قربانیان تاکنون اعلام نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مسئولان فاطمیون نیز تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند.
28: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
29: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 13 میزان است که برابر می شود با 3 اکتبر سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم با آمار تکان دهنده سازمان ملل متحد درباره فقر و ناامنی غذایی زنان در افغانستان، جایی که زنان بخش بزرگ از جمعیت در معرض ناامنی غذایی را تشکیل می دهند. همچنان اظهارات یکی از اعضای طالبان را بررسی می‌کنیم که گفته در 5-6-14 نفر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت کشته است. در دامه نگاهی داریم با وضعیت امنیتی در بخش‌های از افغانستان، از کنر و نورستان گرفته تا قندهار و بدخشان که در روزهای اخیر شاهد حملات و درگیری‌هایی بودند. همچنان خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنیم به سرخط مهمترین خبرها. زنان افغانستان درگیر فقر شدید و ناامنی غذایی. سازمان ملل متحد میگوید زنان در افغانستان 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی را تشکیل میدهند. کشتار 5 شیریان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت. یکی از اعضای طالبان میگوید در 5 شیر 14 نفر را کشته است. ادامه ناامنی در افغانستان. ولایت‌های کنر، نورستان، قندهار و بدخشان در روزهای گذشته شاهد حملات علیه طالبان و درگیری بودند. و ادامه اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه. مشروع خبرها. یک عضو طالبان در گفتگو با ویلی بیل، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیا، گفته که روزی در 5-6-14 نفر را کشته است. در ویدیویی که این گردشگر در یوتیوب نشر کرد آمده که این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان

0: تاریخی با افغانستان دارن و یکی هم حاکمای فعلی هستن که کمتر از میلیتریستای پاکستانی با افغانستان دشمنی ندارن. خود شما در تمام عرصه ها کارکردهای ازیا رو میبینید و ای که افغانستانی که از خود عزت داشت، آبرو داشت، با تمام مشکلات اقتصادی که ما برو بودیم، کشور رو به انکشاف بودیم، بله عقب مانده بودیم، ولیکن وقار و عزت داشتیم. و با این بیرحمی، با این پررویی، با این گستاخی، با این بیرحمی که پاکستان هر روز اراضی ما را بمبارد میکنه و مردم ما را قربانی میسازه، از مردم ما قربانی میگیره و هیچ کسی نیست که در مقابلش استاد شوه، هیچ نیروی نیست که در مقابلش استادگی بکنه و هیچ حاکمایی که خود حاکم افغانستان میگن جرأت ازیره ندارن که خود نشان بتن و بگوین که مردم افغانستان از افغانستان دفاع کرده بتونن. به این ترتیب ما با دو خصومت، با دو دشمن واقعی با افغانستان مواجه هستیم که یکیش حاکمای فعلی افغانستان است که این حالت آوردن بالای کشور ما و دیگه خود کارکرده و استراتژی عمومی پاکستان است که عبارت از تضعیف افغانستان، تخریب افغانستان، قتل مردم افغانستان و در نتیجه وابسته ساختن افغانستان با پاکستان.
1: درست. مردم افغانستان تاریخ ثابت ساخته که زیاد میانه خوب با زور و زورگویی ندارند، در جنگایی که با قدرت‌های بزرگ کردن ای ثابت شده. اما بخصوص دیگر پاکستان را اگه اشاره بکنیم که اصلا رابطه مردم افغانستان با پاکستان زیاد خوب نیست اگر از واقع دور نشیم. اما مسئله ای است که این سکوت طالبان در برابر عملات پاکستان که مردم بیگانه در او کشته میشه چقدر میتونه انزجار مردم عامه، انزجار توده ها را در برابر طالبان بیشتر کنه؟
0: بالکل شما کاملا منصفانه میگین. از یک طرف خب ما خب بدون از این انزجار داشتیم، یعنی اقشار مثل ما و شما دیگه، ای که آل در بین خودشان هم آل یکی از امو مامورینشان میگین، هر کسی میگین و خیز گفت تو آل ما را به مو رهبر خود غیر مستقیم اشاره میکنه که تو ما را به این عادت دادی که آل اراضی ما هر روز بمباردمان میشه، مردم ما قربانی میشه، کشور ما، تاسیسات ما، مکانهای ملکی ما برباد میشه و تو صدای تو نمیبرایه. به این معناست که یا یک آجنده را پیش میبرند جناب محترم و متفاوت زیاده کسی که با تیارم افغانستان بمبارد میکنه و کسی که در مقابلش سکوت میکنه و کسی که با داخل افغانستان در افغانستان یک نظام قانونی ایجاد نمیکنه، نیم بدنی این کشور که زنهای افغان باشه وار به کار و به درس و دانش نمیمانه، تفاوت چی است؟
1: درست.
0: او بمبارد میکنه، مردم هم اجتماع ما تخریب میکنه.
1: مردم هم میگه زمانی که پاکستان میاد از هوا حمله میکنه و ما را میکشه، شما در زمین طالبان مصروف سر و رویش مردم افغانستان هستن و حقشون را سلب میکنن. پاکستان هم بسیار واضح گفته که بار دیگر هم این کار را میکنه و ادامه میده تا زمانی که به خواستش نرسه. چه کار فکر میکنین از دست طالبان ساخته است؟ آخری داستانش تو میبینین؟
0: ما فکر میکنم در یک استراتژی طویل مدت که تا حد که اون عقل مقت میده، ما فکر میکنم که طالب چیزی کرده نمیتونه. از افغانستان در طول تاریخ مردم افغانستان دفاع کرد و باز هم عزت و وقار و تمامیت ارضی و اتحاد مردم افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان باز هم مردم افغانستان از او دفاع خواهد کرد و این معامله را، این معادله را باز مردم افغانستان رقم خواهد زد به طوری که طالب برخورد میکنه و قسمی که او با افغانستان برخورد میکنه، با مردم افغانستان برخورد میکنه و حال در مقابل دشمن آشکار که من اراضی افغانستان، حال ما هر قدر مشکل که داریم حال خو عزت افغانستان تو برباد میکنی، در مقابل از جرأت حرف زدن نداری، موضع‌گیری داری، خود نشان نمی که تو کی هستی. به ترتیب بدون شک مردم افغانستان مدافع راستین افغانستان عزتش و وقارش تاریخش خواهد بود.
2: اما این حملات چی به جا گذاشته؟ خانه هایی که تا چند روز پیش محل زندگی خانواده ها بود حالا در هلمند و کنر با ویرانه تبدیل شدند. حملات هوایی پاکستان علاوه بر گرفتن جان غیر نظامیان شماری از خانواده ها را نیز آواره کرده. سمیه بلیزاده گزارش می‌دهد.
3: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی میگویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه های مردم را هدف قرار داد. شاهدان میگویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
4: زنانه آقا گوگوویل چی منگه دا تیگی واره وی او زنانه لانده پرته و آقا مراویش تا زخمی و بیم دیتا پولسو که نور زخمین او شیدان با کم زی که تاس پا کم زی که پرته وی ویل آه طرف تا بیچه ما آه طرف تا کورو و که آقا که دو سریو.
3: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بوده اند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
5: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدو ملتونو او دسیم پوهی وادونو بانده غد کهو چه دا پاکستان دا دغسی بد و پلنو او شم و پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکلی چه دا نړۍ لپاره پخطر تمام شی.
3: با گذشته چند شبانه روز از حملات اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل اسلام آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می‌داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده‌اند و خانه‌هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه‌ها را به تماشا نشسته است.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بامداد جمعه در میزان درگیری مسلحانه میان افراد و طالبان بر سر عواید معدن طلای هشنم در ولسوالی یمگان رخ داده. به گفته این منابع در نتیجه این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده. ویدیویی که از این درگیری به دست ما رسیده صدای تیراندازی در معدن طلا در ولسوالی یمگان بدخشان را ثبت کرده. در این ویدیو صدای شلیک پیاپی گلوله ها شنیده می شود که از شدت درگیری در این معدن حکایت دارد. منابع محلی می گویند درگیری میان افراد قاری وزیر، مسئول جمع‌آوری عواید معدن و افراد جواد الله صمیم از فرماندهان تحت حمایت فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده. همکارم این موضوع را با فیاض غیاثی فعال سیاسی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
6: خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق همه نیک میدانید که در چند سال اخیر و یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم و خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتند. مسئله معدن هاشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حرف چاها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری قصیر دین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیر بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. درگیری البته در دو سه روز گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد رنیز با ضرب قنداق و اسلحه و اینا لتکوب کردن، فشار آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
7: بله آقای قیاسی، در واقع درگیری ها چه تصویری از رقابت فرمانده های طالبا بر سر کنترل معادن و عواید از این معدن ها در بدخشان خصوصا ارائه میکنه؟ با توجه به اینکه میدانیم که بیشتر فرماندهان طالبان حاکمیت مطلق دارن بر معادن.
6: خب البته تاثیرات مختلف داره، به تاثیرات اقتصادی بالای مردم محل که امو کوچکترین منبع درآمد را که به خاطر نان آوردن خانواده هایشان است با فشار فرماندهان محلی یار از همین درآمد دور میکنه و منابع درآمد مستقیم به فرماندهان طالبا و افراد وابسته به و همچنین طالبای غیر بومی به شمول رهبران این گروه که و افراد گوناگون با دادن خط پرزه و اینا برای استفاده از معادن یعنی مردم محله از منطقه دور میکنند. موضوعات امنیتی را نیز این چالش های وجود داره، چون مردم بنابر هم فشارهای که بالایشان میاد مجبور میشوند دست به اعتراض بزنند که اعتراض ها هم سرکوب میکنند مردم، هم فشار نظامی میاره، هم زندان میکنند به این بهانه ها و جوان ها را به ویژه از منطقه دور میکنند. اما اصل مسئله است که این تاراج معادن هم مدیریت شده است و بنابر فرمان های بیرون از بدخشان صورت میگیره. طالبان محلی با آنکه در بدخشان نقش دارند نیز بالایشان فشار هست تا افراد مربوط به رهبران این گروه و جمله سراج الدین حقانی، ملا برادر، افراد مربوط به وزیر دفاع و دیگر مقامات گروه طالبان که اعزام میشن به منطقه، طالبای محلی ناگزیر است از فرمان یا سرکشی نکنه و ریاست معدن بدخشان به اجازه فعالیت میده که این فشار را بالای مردم میاره و این تاثیرات ناگوار متاسفانه بالای مردم بدخشان آورده.
7: خب یک پرسش مهمی است که تقسیمات این معدن ها بر اساس چه معیار شکل میگیره؟ آیا قدرت حرف اول را میزنه یا فکر میکنید که معیارهای دیگری هم نقش داره؟
6: طالبا البته با تبلیغاتی را که زمان یامره میخوان مطروح بکنن که طرز عمل ایجاد کردن باید از وزارت معدن اجازه گرفته شود، از 5 لک به بالا تا 10 لک 15 لک ضمانت داده شود، ماشینالات ثبت شود، نمیدانم یک سلسله مراتب را گویا در او طرز عمل گنجانیدن که محیط زیست و مسائل دیگه در نظر گرفته شود و اینا فقط روی ورق یک طرز عمل است در ریاست معدن که مردم محل بیچاره توانایی این امکانات و ضمانت دادن و این تجهیزات ندارن، چون ظرفیت کوچکتر یا میکنن و فرماندهان این گروه و تاجرای غاصب که امکانات دارن با فرماندهان محلی قرارداد میکنن و این معادن به دست میارن. اینجا 2-3 بخش تقسیم میشه و بخش عمده فرماندهان طالبا از 20-30% سهم میگیرن که اون مناطقی را که بیشتر گویا پیش بینی میشه که طلا داره مربوط فرماندهان میشه بدون هیچ همکاری. 40% تا 50% مربوط کسایی که اسکواتور نمیدونم وسایل استخراج تجهیزات اینا دارن و از بیرون میان و 10-15% هم مصرف اونو و هزینه های روزمره و عملیاتشان است. اما بیشتر کسان نقش دارن که فرماندهان محلی و مربوط به کلانای طالبای بدخشان و باید بیرون از بدخشان هستن که همون سهم کلانی را که عرض کردم که از 20-30% به دست میارن بدون هیچ گونه همکاری یا مداخله بینوانی که ما تامین امنیت تانم میکنیم، نگاهتان میکنیم که مزایمت صورت نگیرن، مبلغ به دست میارن که بسیار از دینه بلند است و مردم محلی غیر همون پول روزمره ای را که یک لقمه نان به دست میارن چیز دیگری نصیبشان نمیشود.
2: منابع روز جمعه و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان مجد ازبک معلم زن در تخار را به دلیل سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستان بازداشت کردند. به گفته این منابع مجتهد در روستای هزارباغه ولسوالی خواجه‌با آغار بازداشت و سپس به طالقان مرکز ولایت تخار منتقل شد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تهم‌های مطرح شده علیه مجتهد ازبک سرودن شعرهای در نقد سیاست‌های طالبان و برقراری ارتباط با راحل دوستم عضو پیشین مجلس سنا و دختر عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. راحل دوستم در واکنش به بازداشت مجتهد در صفحه فیسبوکش نوشت: بازداشت مجتهد ازبک، آموزگار، نویسنده و شاعر ازبک، به تهم سرودن شعر اقدام نگران کننده و غیر قابل توجیه است. بخش زنان سازمان ملل هشدار داد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض خطر ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهد. این نهاد می‌گوید پیامدهای تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر را در 28 کشور تهدید کند. نیار ادازه گامبونزو، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل در نشست خبری در جنیوا درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بر امنیت غذایی زنان و دختران هشدار داد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقام سازمان ملل 11.7 میلیون دختر و زن دیگر در پی تشدید تنش‌ها در معرض ناامنی غذایی قرار گرفتند. همکارم این موضوع را با نظیفه جلالی فعال حقوق بشر در میان گذاشته.
8: ببینین در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها این که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوان که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما شما می فهمیم چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدا اگر با شما خواستیم در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان فعلا موجود است.
7: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین بر این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
8: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از این که البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنها که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از همون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن. نه تنها ای که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن. از یک طرف هم دختران خردسال هستن، کسایی که مثلا در نظام اسبق اگه کار نمیکردن ولی به مکاتب میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، از طریق برنامه های غذایی یک منبعی که بهشان غذا فراهم می شد، مثلا WFP در اکثریت ولایت افغانستان مواد غذایی توزیع می کردن به شاگرد ها و مو هم یک منبع خوب بود که هم پدرها و مادرها دخترایشان به مکاتب اجازه می دادن و هم اونا درس می خواندن. ولی برفعلا اینمی چالش، اینمی بحرانی که مکاتب بسته شده و دخترها از تعلیم محروم هستن، خانواده ها را واداشته که یا فرزندای خود به فروش برسانن، یا به ازدواج های اجباری به تن دخترا، یا به ازدواج های زیر سن که برفعلا امی تحقیقای ما نشان میده. یک تحقیق ما که قرار است در 28 اکتبر به نشر برسه و این تحقیق ما در میان اقلیت های افغانستان است. یعنی ما در افغانستان درست است که ازدواج های اجباری و زیر سن در جوامع مختلف ما قبل از 2021 هم بود، اما ما جوامی مثل جوامی شغنانی ها را داشتیم که اینا اصلا رواج نداشتن، نه در فرهنگشان و نه در مذهبشان، چون مطابق فرمان آقا خان مذهب اسماعیلی در اونجا مثلا ازدواج های زیر سن ممنوع بود. ولی متاسفانه بعد از آگوست 2021 یکی از یافته های بسیار مهم ما با در نظر داشت مستندات و شواهد و انترویوهایی را که ما جمع آوری کردیم از جوامع شغنانی، یعنی ازدواج ها به شدت زیاد شده و دلیلش همین فقر اقتصادی و محرومیت دخترها از تعلیم و تربیه هست. و به عنوان مثال مثلا قزلباش های ما، همین تحقیق ما مشخص برای سه اقلیت بود که اقلیت قزلباش ها بود، اقلیت شغنانی ها بود و اقلیت ازبک های ما و شما بود.
7: بله، در کنار از این مسائلی که شما یادآوری کردین به عنوان فاکتورهای اصلی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و همچنان منابع مالی بین‌المللی هم به این بحران فکر می‌کنین که تأثیر گذاشته؟
8: بله بدون شک. ببینین ما در افغانستان به ده‌ها نهادهای بین المللی بود که کمک های بشردوستانه را تقسیم میکردن، توزیع میکردن در افغانستان. چند دلیل یا چند فکت که متاسفانه این کمک ها را کاهش داد و اکثریت ادارات مجبور به این شدن که دیگه در افغانستان کار نکنن. شماره یک، من میتونم اشاره بکنم به این که کارمندان طبقه اناس متاسفانه در افغانستان اجازه کار را نداشتن و پالیسی اکثریت نهادها می بود که اولویت داده شود تا اینکه زنها در این مؤسسات کار بکنن. در قسمت دوم یک مسئله بسیار مهمه که متاسفانه از لحاظ تکنیکی زیاد کسا متوجه نمیشن، ولی با در نظر داشت قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، اینمی کمک های بشردوستانه در هر کشوری ولو او کشور افغانستان باشه و با امی بحران بزرگ سیاسی روبرو باشه، ولی یک میکانیزم نظارت و ارزیابی باید باشه تا افغانستان و کسایی که در افغانستان حاکمیت میکنن اونا جواب بدن کمی کمک ها به کی میره. چون مطابق گزارش هایی که Human Rights Watch داشت، گزارش های یونما را ما و شما دیدیم، گزارش های ریچارد بنت شما شاید خوانده باشین، دوسیه هایی که توسط برخ نهادها به آی سی سی و آی سی جی فرستاده شدن به شمول نهاد خود ما بر فعلا تحقیقای را که ما انجام میتیم، مثلا یکی از ادعاهای بسیار بزرگی که نزدیک به حقیقت است و در حال جمع‌آوری امی مستندات ما هستیم که گفته میشه از این کمک های بشر دوستانه خود طالبان استفاده میکنن تا اینکه به مردم افغانستان برسه.
2: جبهه متحد افغانستان با انتشار ویدیویی از عملیات علیه طالبان در منطقه سربند ولسوالی ارغنداب قندهار خبر داد. این جبهه گفت نیروهایش در این عملیات یک عضو پلیس طالبان را کشته. مقامهای طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. جبهه متحد با نشر خبرنامه در اکس گفت که این عملیات جمعه دهی میزان انجام شد که در آن یک عضو طالبان کشته شده. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و چگونگی وقوع این رویداد منتشر نشده. پس از حملات مخالفان در ولسوالی کاندیش ولایت نورستان، فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت خواستار اعزام نیروهای اضافی به نورستان شد. جبهه آزادی مسئولیت حملات اخیر در نورستان را بر عهده گرفت، اما فرماندهی طالبان مدعی شده که جبهه مقاومت نیز در این حملات نقش داشته. ملا افتر محمد مزمل فرمانده امنیه طالبان برای نورستان در گفتگو با یک رسانه داخلی در کابل که روز جمعه دهی میزان نشر شد، ادعا کرد که پاکستان برای انجام این حملات 300 تا 400 جوان افغان را از آن سوی خط دیورند به نورستان منتقل کرده بود. او گفت که مهاجمان از اعضای جبهه آزادی و جبهه مقاومت بودند و افزود که بیشتر افرادی که در این حملات شرکت داشتند از نظامیان پیشین بودند. فضل احمد معنوی وزیر عدلی پیشین افغانستان میگوید طالبان بار دیگر فرمانبردار پاکستان نیست و نمیخواهد برای تأمین امنیت این کشور با همریشه خود تحریک طالبان پاکستان بجنگد. فضل احمد معنوی وزیر عدلی پیشین افغانستان روز جمعه دهی میزان در مطلبی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اسلام آباد سالهای خود را صاحب نفوذ بر طالبان دانسته، اما رفتار این گروه پس از تحولات 2021 نشان داد که افسانه نفوذ مطلق فرو ریخته و طالبان دیگر فرمانبردار اسلام آباد نیست. او نوشت طالبان از متحد کوچک و یک گروه نیابتی با قدرت حاکم تبدیل شده. رابطه‌ای که پاکستان در گذشته مدیریت می‌کرد و فرمان می‌داد، امروز دیگر رابطه سابق نیست. در همین حال در خوست سرگذشت جمعه خان فاتح روی صحنه رفت. روایته که از روزهای حضور او در ساختار طالبان تا بازگشت به بدخشان و درگیری مسلحانش با نیروهای این گروه بود. اما چرا داستان این فرمانده ناراضی طالبان حالا به نمایش گذاشته شده؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا صاحب‌زاده.
9: برادران مجاهدم توبه کردم دیگه در تمام زندگیم این کارو نمیکنم. تسلیم هستم تسلیم.
10: در خوست یک درگیری اخیر میان طالبان با یک نمایش صحنه‌ای تبدیل شده است. شخصیت محوری این نمایش جمعه خان فاتح است، فرمانده قدرتمند پیشین طالبان در بدخشان که اکنون در بازداشت به سر میبرد و منتظر محاکمه است. این نمایش مسیر زندگی او را از یک مقام رسمی طالبان تا بازگشت به منطقه اصلیش نوسای در بدخشان و در نهایت درگیری مسلحانه با نیروهای طالبان دنبال میکند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی این نمایش را تلاش برای تحقیر جمعه خان فاتح دانستند، اما پیام سیاسی این نمایش ممکن است مهمتر از جنبه تمسخرآمیز آن باشد. فاتح در بدخشان یک شبکه قدرتمند محلی به افراد مسلح وفادار به خود ایجاد کرده بود. تا سال 2026 اختلاف او با رهبری طالبان بر سر خل سلاح افرادش، کنترل اداری و دسترسی به مناطق استخراج طلا شدت گرفت. تلاش ها برای حل این اختلاف از راه مذاکره در ماه جولای نتیجه نداد و در ماه اوگست درگیری مسلحانه در نوسای آغاز شد. افراد وفادار به فاتح نزدیک با یک هفته با نیروهای طالبان جنگیدند. فاتح می گفت اختلافش با مقام های امنیتی و استخباراتی طالبان است، نه به حاکمیت این گروه. در هفته اوگست پس از مذاکرات به رهبری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان، فاتح تسلیم شد. او از بدخشان منتقل و سرانجام با کابل برده شد. چند روز بعد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که فاتح محاکمه خواهد شد. اکنون داستان او بر روی صحنه آورده شده است. پشت این نمایش یک پیام نمادین و سیاسی نیز نهفته است. فرمانده که زمان نماد قدرت نظامی طالبان بود اکنون در نقش فرد شکست خورده به تصویر کشیده می شود. برای فاتح رویارویی در میدان جنگ ممکن است پایان یافته باشد، اما داستان سیاسی او هنوز به پایان نرسیده است. اکنون او منتظر مرحله بعدی است، این بار نه در میدان جنگ بلکه در دادگاه طالبان. رضا صاحب زاده، لندن.
2: نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان با میخائیل آلبرتویچ موراشکو وزیر بهداشت روسیه درباره توسعه همکاری طولانی مدت صحی گفتگو کرده است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید با روسیه درباره تقویت نظام بهداشتی افغانستان و واردات دارو و تجهیزات پزشکی مذاکره شده. شرافت زمان مرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان نوشتند نورجلال جلالی در این دیدار خواستار واردات واکسین و فناوری مدرن پزشکی از روسیه شد. به گفته او وزیر صحت عامه طالبان از روسیه خواست در بخش سیستم سازی، ارتقای کیفیت خدمات صحی و ظرفیت متخصصان پزشکی با اداره طالبان همکاری کنند. چرا کودکان در افغانستان لاتکوب می شوند؟ گزارش های اخیر از لاتکوب کودکان در مساجد و مدارس دینی بار دیگر توجه را به کودک‌گذاری در افغانستان جلب کردند. اما این خشونت ها چقدر گسترده است؟ چرا تکرار می شود؟ چه اثری برای آینده کودکان خواهد داشت را بیژن یقین دنبال کرده؟
11: دلیلی که به شلاق خوردن یک کودک 7 ساله در قندهار انجامید. چند روز بعد لاتکوب کودک دیگری به دست یک ملا در مسجد در بدخشان خبرساز شد. در تخار هم نشر ویدیوی لاتکوب یک طلبه و بازداشت مدرس انجامید و همینطور چندین گزارش دیگر از لاتکوب کودکان. اما فراتر از این گزارش ها خشونت علیه کودکان در افغانستان چقدر گسترده است؟ سروی یونیسف در سالهای 2022 و 2023 نشان می‌دهد که نزدیک به 88% کودکان 1 تا 14 ساله تنبیه جسمی یا خشونت روانی را در خانواده تجربه کرده بودند، از لاتکوب و سیلی زدن تا فریاد کشیدن و توهین. این رقم وضعیت همان دوره را نشان می‌دهد و ممکن است از آن زمان تا کنون تغییر هم کرده باشد. پس این نوع خشونت بیشتر کجا اتفاق می‌افتد؟ یک پژوهش کوچک دیگر در کابل و جلال آباد که نخست در سال 2017 منتشر شد، خانه را رایج‌ترین محل خشونت علیه کودکان یافت. اما این نتیجه بیانگر وضعیت در سراسر کشور نیست. گزارش های دیگر نیز در کنار خانه از خشونت در مکتب، مدرسه دینی و مسجد حکایت دارند. یعنی کودکان در افغانستان عملا هیچ فضای امنی ندارند. تصاویری را از یک مدرسه در تخار ببینید، البته پیش از پیش تاکید میکنم که میتواند ناراحت کننده باشد. حالا چرا این خشونت ادامه پیدا میکند؟ پژوهش‌های متعدد نشان میدن که در افغانستان لتوکو به عنوان یک روش تربیت دیده میشود. یک تحقیق در 4 ولایت که البته در سال 2008 منتشر شده بود نشان داد که برخی بزرگسالان خشم و فشارهای خود را بر کودکان خالی میکنند و بسیاری هم راه‌های تربیت بدون خشونت را نمیشناسند. پژوهش در مکتب جوزجان نیز نشان داد که تجربه خشونت در خانه و مکتب با خشونت خود کودکان علیه یکدیگر ارتباط دارد. یعنی والدین یا مدرسان با زدن اطفال باعث تکرار خشونت میشوند. اثرات لتوکوب کودکان با محو شدن کبودی بدن پایان نمییابد. یا سازمان جهانی صحت تنبیه جسمی را با اضطراب و افسردگی، مشکلات یادگیری و همچنان افزایش پرخاشگری مرتبط میداند. این آسیب ها میتوانند تا بزرگسالی ادامه یابند و بر روابط، کار و سلامت فرد اثر بگذارند. احتمال تکرار خشونت هم بیشتر میشود و چرخه خشونت میتواند در کل جامعه ادامه یابد. آیا میتوان این چرخه را شکست یا خیر؟ در جوزجان ارزیابی یک برنامه آموزش حل اختلاف بدون خشونت با اشراک آموزگاران و خانواده ها در سالهای 2016 و 2017 با کاهش گزارش های تنبیه همراه بود. همینطور در اوگاندا یک آزمایش دیگر زیر نام مکتب خوب شیوه های انضباط و روابط در مکتب را تغییر داد و باعث شد خشونت کارکنان علیه شاگردان کاهش یابد. هرچند این پروژه دوم در کشور دیگر انجام شد، اما نشان داد که آموزش روش‌های جایگزین می‌تواند خشونت علیه کودکان را کاهش دهد. در افغانستان ولی نه تنها برنامه‌ای برای محو خشونت علیه کودکان وجود ندارد که حتی اداره طالبان به شوهران اجازه می‌دهد در خانه علیه زنان از تنبیه جسمی استفاده کنند و این موضوع را حتی قانونی هم ساخته است. شکستن چرخه خشونت از تغییر همین نگاه آغاز می شود. این که لتوکوب روش درست تنبیه و تربیت کودکان نیست. اما تغییر نگاه به تنهایی کافی نیست. کودکان به حمایت نیاز دارند. خانواده ها و آموزگاران با آموزش و عاملان خشونت باید پاسخگوی رفتارشان باشند.
2: اعتراضات دانش آموزی در فرانسه که از حومه پاریس آغاز شده بود، با پیوستن دانشجویان بیشتر مکتب‌ها به این حرکت اعتراضی به شماری از شهرهای این کشور گسترش یافته و ادامه دارد. معترضان با انتقاد از کمبود معلم، صنف‌های پرجمعیت و فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی، خواستار بهبود شرایط آموزش هستند، در حالی که ادامه درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس با بازداشت و زخمی شدن تقریباً 5000 نفر منجر شده که اکثریتشان زیر 18 سال هستند. صدف امیری گزارش می‌دهد.
12: پلیس ضد شورش در برابر دانش آموزان و در میان آنها دود غلیظ گاز اشکاور و آتش سطل‌های زباله. اعتراض‌ها در حال شدت گرفته که دانش آموزان از مشکلات در نظام آموزشی فرانسه شکایت دارند، از کمبود امکانات و خدمات در مکاتب گرفته تا برنامه‌های فشرده و ساعت‌های طولانی حضور در صنف. اما برای معلمان پشت این اعتراض‌ها تنها خواسته‌های صنفی نیست، بلکه نگرانی عمیق‌تر درباره وضعیت دانش آموزان وجود دارد.
13: به نظر من این وضعیت تأسف‌بار است، اما از سوی دیگر وقتی مطالبات دانش آموزان سالها شنیده نشده و با توجه به شرایط سیاسی کنونی عوامل مختلفی وجود دارد که باعث شده دانش آموزان مکاتب و دانشگاه واقعاً در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
12: والدین نیز میگویند بخشی از مشکلات کاملا روزمره است. برخی دانش آموزان ساعت‌های طولانی در مکتب میمانند، اما حتی فرصت کافی برای صرف نان چاشت ندارند. با گفته نماینده والدین، این وضعیت برای خانواده‌هایی که هزینه غذای مکتب را نیز پرداخت میکنند به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
13: ما طبیعتاً از مردم می‌خواهیم که سطل‌های زباله را آتش نزنند، اما مطالبات دانش آموزان سطحی نیست و فقط به بودجه غذاخوری مکتب مربوط نمی‌شود. همان طوری که دیدید، بعضی از آنها حتی برای نان چاشت وقت کافی ندارند و برای صنف‌های بعد از ظهر با شکم خالی می‌روند. بنابراین دسترسی نداشتن به غذای مدرسه به یک مشکل جدی تبدیل شده است، بخصوص که خانواده‌ها هزینه این خدمات را نیست پرداخت می‌کنند.
12: اما آنچه با اعتراض به شرایط مکاتب آغاز شده، در برخی نقاط به خشونت کشیده شده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و درگیری‌ها در اطراف برخی مکاتب روند عادی آموزش را مختل کرده است. معلمان و والدین از یک سو بر حق دانش آموزان برای اعتراض تاکید دارند و از سوی دیگر خواهان پایان خشونت و بازگشت آرامش هستند. آنچه از اعتراض به شرایط آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در فرانسه تبدیل شده و ادامه آن می‌تواند فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
13: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
14: رویدادهای جهان.
13: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل، خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویته، گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او، در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و دو جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تایه پیش از دو دهه بارها هدف حمله فرقه ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. دو انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب‌المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی ها از مناطقی است که آنان در ماهای گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایی و بیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN، دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر
3: مراکش کار کرده است. سی ان ان گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الهام مومی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمانوئل زواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلاوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعدا حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در هر دقیقه دست کم 4 زن مبتلا به سرطان پستان در سراسر جهان شناسایی می شود. این سازمان نوشت که در برخی کشورها شاخص توسعه انسانی پایین است و از هر 48 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه 11 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با سرطان پستان نوشت که آمار مبتلا به این بیماری با توجه به شاخص توسعه انسانی در هر کشور متفاوت است. این سازمان افزود که در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان می شوند و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان می بازند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال 2024 حدود 2.4 میلیون زن به سرطان پستان مبتلا بودند. در این سال بیش از 694 هزار زن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که زنان ممکن است در هر سن به این بیماری مبتلا شوند، اما ابتلا به سرطان پستان پس از میانسالی شایع‌تر است. در گزارش از سازمان جهانی بهداشت آمده است که حدود 80% از موارد سرطان پستان در زنانی دیده شده که هیچ عامل دیگری جز جنسیت و سن ندارند. گزارش اما می‌افزاید که عوامل از جمله سن، چاقی، مصرف الکل، سابقه خانوادگی قرار گرفتن در معرض پرتو، سابقه باروری امکان ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کره شمالی بامداد شنبه 11 میزان یک موشک بالیستیک به سوی دریا شلیک کرد. این پرتاب پس از آن انجام شد که پیونگ یانگ درخواست سئول را برای عذرخواهی بابت انفجار ماین‌های مرزی و زخمی شدن دو سرباز رد کرد. با گزارش رویترز ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی از منطقه پونسان پرتاب شد و بیش از 700 کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند.
15: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: پایان نامید کننده تکواندو در بازی های آسیایی، هر دو نماینده افغانستان در همان دور نخست حذف شدند. دومین طلای پیاپی مشتزن تایوانی لین یوتینگ قهرمان بوکس زنان بازی های آسیایی شد. و در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ابو مسلم و عمر زواک حریفان خود را شکست دادند. روز و وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی آیچی ناگویا آغاز میکنیم. تیم ملی تکواندو افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی های آسیایی پایان داد. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم 2-0 مقابل تکواندوکار قزاقستان شکست خورد. امیری وقت اول را 9-4 و وقت دوم را هم 8-2 واگذار کرد. حکمت الله زین نماینده وزن 68 کیلوگرم تکواندو افغانستان هم از بازی های آسیایی حذف شد. زین در اولین رقابتش 2-0 مقابل تکواندوکار اردنی شکست خورد. حکمت زین در وقت نخست 16-4 باخت و در وقت دوم 12-7 مغلوب شد. هر دو نماینده تکواندو افغانستان بدون کسب نتیجه مناسب از بازی های آسیایی حذف شدند. عبدالصبور عمری داور بین المللی تکواندو افغانستان در بازی های آسیایی آیچی ناگویا قضاوت میکند. عمری پیشتر در بازی های آسیایی 2023 هانگژو نیز داوری کرده بود. او همچنین در سال 2024 عنوان بهترین داور مسابقات آزاد تکواندو ایران را به دست آورده بود. بره بعد ژاپن و همراه شیم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، امروز هم نمایندگان افغانستان در سه رشته تکواندو، کشتی و جوجتسوی بازی های آسیایی عمل کرده مناسب نداشتند. از تو بیشتر میشنویم.
1: بله رویا، امروز 4 ورزشکار ما در سه رشته رقابت کردند. مدینه شریفی در جوجیسو در وزن 63 کیلوگرم با دانیا عبید از فلسطین روبرو شد و ضربه فنی شد، از دور مسابقات کنار رفت. مدینه شریفی یکی از همون 7 ورزشکار زن افغانستان بود که در این دوره بازی ها با حمایت کمیته ملی المپیک افغانستان از خارج از افغانستان به این مسابقات اعزام شده بود. مدینه شریفی ساکن ایران است و از ایران به این مسابقات آمده بود، اما جوجیتسوی افغانستان بدون کسب نتیجه خاصی هم از این مسابقات کارش تمام کرد و مدینه شریفی هم راه به جایی نبرد و حذف شد مقابل نماینده فلسطین. دیگر ورزشکار افغانستان که امروز رقابت کرد اما احمد منصور بریالای در کشتی بود، در وزن 57 کیلوگرم با نماینده از مغولستان روبرو شد. در هر دو وقت بازی شکست خورد و وقتی که اختلاف امتیاز به 10 امتیاز رسید، داور در وقت دوم بازی را متوقف کرد و ورزشکار افغانستان هم در رشته کشتی راه و جایی نبرد و به کارش پایان داد. هر دو نماینده کشتی افغانستان، هم سید عمر زازای و هم احمد منصور بریالای، 3 بازی کردن. عمر زازای 2 بازی کرد، هر دو بازی را باخت و احمد منصور بریالای هم امروز تنها 1 بار بازی کرد و از دور مسابقات کنار رفت. اما تنها ورزشکاری که در این مسابقات فقط 15 ثانیه رقابت کرد، عبدالباسط رحیمی بود در سنگین وزن جوجیتسو که ضعیف‌ترین عمل کرده در میان تمام کاروان نظامی افغانستان در این دوره بازی ها داشت. اما تکواندوی افغانستان امروز، ما امیدوار بودیم که نمایش خوبی را شاهد باشیم از دو نماینده افغانستان، حکمت الله زین که با زید عبدالکریم از اردن رقابت کرد، 2-0 باخت و در همون بازی اول معلوم بود که حکمت الله زین در این بازی ها کار خاصی را نخواهد انجام داد و به این صورت هم شد، شکست خورد، از دور مسابقات کنار رفت. پس از او در مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر امیری رقابت کرد با کبلان بیباریز از قزاقستان، 2-0 باخت و به کارش در این دوره مسابقات پایان داد. در کل امروز کاروان ورزشی افغانستان کارش را تمام کرد با 1 مدال نقره‌ای که فریبا هاشمی کسب کرد و 2 مدال برنزی که حامد اشرفی و محمد خالد هوتک در وشو کسب کرد. خوش رنگ ترین مدال کاروان ورزشی افغانستان باید با افتخار اعلام کنیم که فریبا هاشمی بر افغانستان کسب کرد و مدال نقره بر گردن آویخت.
0: لین یوتینگ مشتزن تایوانی با پیروزی برابر یانگ چنگیو از چین مدال طلای وزن 60 کیلوگرم زنان بازی های آسیایی ناگویا را به دست آورد. لین در دیدار نهایی با نتیجه 5-0 و با رأی داوران حریف چینی را شکست داد و برای دومین دوره پی قهرمان بازی های آسیایی شد. او 3 سال پیش در هانگژو مدال طلای وزن 57 کیلوگرم را کسب کرده بود. تیم فوتبال زنان ژاپن با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کره شمالی قهرمان بازی‌های آسیایی شد. دو تیم پس از وقت‌های قانونی و اضافه و تساوی 2-2 رسیدند در ضربات پنالتی. ژاپن 5-3 پیروز شد و برای سومین دوره متوالی به مدال طلای بازی‌های آسیایی رسید. در دیدار رده‌بندی فوتبال زنان بازی‌های آسیایی هم کره جنوبی با 1-1 چین را شکست داد و به مدال برنز رسید. نو جین یونگ دقیقه 4 تک گل این دیدار را بسمرساند. در ادامه فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم فرح با نتیجه 4-0 عینومینه را شکست داد. ابو مسلم در هر نیمه دو گل بسمرساند. علی رضا پناهی با زدن دو گل اول و گل چهارم هتریک کرد و شریف محمد هم گل سوم این تیم را بسمرساند. ابو مسلم مدافع عنوان قهرمانی با 16 امتیاز و تفاضل گل 15 در جایگاه دوم قرار دارد. عمر زواک نیز با نتیجه 2-1 از صد استقلال گذشت. گل عمر زواک را فهیم کریم در نیمه اول و شاداب ملک زاده در نیمه دوم زدن. تکل استقلال هم از سوی منیر حضرتی به ثمر رسید. عمر زواک با 16 امتیاز اما تفاضل گل کمتر نسبت به ابو مسلم در جدول سوم است. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
2: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. زنان افغانستان درگیر فقر شدید و ناامنی غذایی. سازمان ملل متحد میگوید زنان در افغانستان 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی را تشکیل میدهند. کشتار 5 شیریان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت. یکی از اعضای طالبان میگوید در 5 شیر 14 نفر را کشته است. ادامه ناامنی در افغانستان. ولایت‌های کنر، نورستان، قندهار و بدخشان در روزهای گذشته شاهد حملات علیه طالبان و درگیری بودند. و ادامه اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: تاسو
4: غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: نظرگاه.
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
11: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
11: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بحران ناامنی غذایی در افغانستان دیگر تنها یک چالش اقتصادی یا بشردوستانه نیست، بلکه به یکی از جدیترین مسائل مرتبط با حقوق زنان و نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. آماری که نشان می‌دهد پیامدهای فقر، بیکاری، محدودیت‌های آموزشی و حذف زنان از بازار کار به گونه نامتناسب بر زندگی زنان سنگینی می کند. این در حالی است که میلیون ها زن در افغانستان به درآمد مستقل، فرصت های شغلی و منابع مالی دسترسی ندارند و بسیاری از خانواده ها برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری روبروند. در چنین شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کمک های بین المللی و تداوم محدودیت های اجتماعی نگرانی ها درباره آینده امنیت غذایی زنان و دختران در افغانستان را بیشتر کرده است. درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر است. خانم جلالی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این گزارش سازمان ملل که میگه 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان زنان و دختران هستند، چه تصویری از وضعیت زنان در کشور ارائه میکنه؟
2: سلام و احترام خدمت شما، خدمت دوستایی که شنونده برنامه هستن. ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها ای که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوانی که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشردوستانه

0: آموزش ای به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنهایی که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از امو طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تأثیر میکنن، نه تنهایی که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن. از یک طرف هم دختران خردسال هستن، کسایی که مثلا در نظام مسبق اگه کار نمیکردن ولی به مکاتب میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، از طریق برنامه های غذایی یک منبعی که بهشان غذا فراهم میشد، مثلا WFP در اکثریت ولایت افغانستان مواد غذایی توزیع میکردن به شاگرد ها و مو هم یک منبع خوب بود که هم پدرها و مادرها دخترایشان به مکاتب اجازه میدادن و هم اونا درس میخواندن. ولی بر فعلا اینمی چالش، اینمی بحرانی که مکاتب بسته شده و دخترها از تعلیم محروم هستن، خانواده ها را واداشته که یا فرزندای خود به فروش برسانن، یا به ازدواج های اجباری به تن به تن دخترها، یا به ازدواج های زیر سن که بر فعلا امی تحقیقای ما نشان میده، یک تحقیق ما که قرار است در 28 اکتبر به نشر برسه و این تحقیق ما در میان اقلیت های افغانستان است. یعنی ما در افغانستان درست است که ازدواج های اجباری و زیر سن در جوامع مختلف ما قبل از 2021 هم بود، اما ما جوامع مثل جوامع شغنانی ها را داشتیم که اینا اصلا رواج نداشتن، نه در فرهنگشان و نه در مذهبشان، چون مطابق فرمان آقا خان مذهب اسماعیلی در اونجا مثلا ازدواج های زیر سن ممنوع بود. ولی متاسفانه بعد از آگوست 2021 یکی از یافته های بسیار مهم ما با در نظر داشت مستندات شواهد و انترویو هایی را که ما جمع آوری کردیم از جوامع شغنانی، یعنی ازدواج ها به شدت زیاد شده و دلیلش همین فقر اقتصادی و محرومیت دخترها از تعلیم و تربیه هست. و به عنوان مثال مثلا قزلباش های ما، همین تحقیق ما مشخص برای سه اقلیت بود که اقلیت قزلباش ها بود، اقلیت شغنانی ها بود و اقلیت
1: ازبک های
0: ما شما بود.
1: در کنار از این مسائلی که شما یادآوری کردین به عنوان فاکتورهای اصلی، کاهش کمک های بشر دوستانه و همچنان منابع مالی بین المللی هم به این بحران فکر میکنین که تاثیر گذاشته؟
0: بله بدون شک. ببینید ما در افغانستان به ده‌ها نهادهای بین المللی بود که کمک‌های بشردوستانه را تقسیم می‌کردن، توزیع می‌کردن در افغانستان. چند دلیل یا چند فکت که متأسفانه این کمک‌ها را کاهش داد و اکثریت ادارات مجبور به این شدن که دیگه در افغانستان کار نکنن. شماره یک، من میتونم اشاره بکنم به این که کارمندان طبقه اناس متأسفانه در افغانستان اجازه کار را نداشتن و پالیسی اکثر نهادها می بود که اولویت داده شود تا ای که زنها در این مؤسسات کار بکنن. در قسمت دوم یک مسئله بسیار مهمه که متاسفانه از لحاظ تکنیکی زیاد کسا متوجه نمیشن، ولی با در نظر داشت قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، اینمی کمک های بشر دوستانه در هر کشوری ولو او کشور افغانستان باشه و با امی بحران بزرگ سیاسی روبرو باشه، ولی یک میکانیزم نظارت و ارزیابی باید باشه تا افغانستان و کسایی که در افغانستان حاکمیت میکنن اونا جواب بدن کمی کمک ها به کی میره. چون مطابق گزارش هایی که Human Rights Watch داشت، گزارش های یونما را ما و شما دیدیم، گزارش های ریچارد بنت شما شاید خوانده باشین، دوسیه هایی که توسط برخی نهادها به ICC و ICJ فرستاده شدن به شمول نهاد خود ما، بر فعلا تحقیقایی را که ما انجام میدیم، مثلا یکی از ادعاهای بسیار بزرگی که نزدیک به حقیقت است و در حال جمع‌آوری امی مستندات ما هستیم که گفته میشه از این کمک های بشر دوستانه خود طالبا استفاده میکنن تا اینکه به مردم افغانستان برسه و به این دلیل هم شد، یعنی تنها دلیلی نبود که به خاطر نبود کارمندان طبقه ایناس مؤسسات بسته کرده باشن نمایندگی هایشان.
1: بعد خانم جلالی، ببخشید معرف شما را قطع میکنم، شما به این مسئله اشاره کردین و این مسئله مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله 5 سال است. یعنی در جریان 5 سال تا سازمان ملل هم بر حمایت مستقیم از معیشت زنان تاکید میکنه، اما چرا تابان موفق نبوده؟ مثلا چرا کمک ها بخش کلان شما میگین که به جیب طالب میره و همچنان در روند بروکراسی خود سازمان های کمک رسان به شمول سازمان ملل مصرف میشه، اما مقدار بسیار زیاد کمش به آدمای نیازمند و آسیب پذیر میرسه؟
0: ما این دو موضوع یک

0: موضوع تکنیکی را که قبلا اشاره کردم، بزرگترین چالش یعنی در افغانستان من نمیفهم متاسفانه فرهنگی است. وقتی ما از مشکلات صحبت میکنیم، مشکلات بسیار سطحی را میایم بحث میکنیم و هیچ وقت به مسائل بنیادی که از بنیاد یک کار یک مشکل حل ساخته میتونه، دو قسمت متاسفانه یا ایست که ما متخصص نداریم یا ایست که متاسفانه اکسپرتی در این بخش نیست، کس نمیای صحبت بکنه. ولی دو مشکل بسیار اساسی است. یک همین خود مسئله نظارت و ارزیابی است که ما هیچ میکانیزم در این قسمت متاسفانه نداریم.
1: و این نظارت از طرف کی باید صورت بگیره؟ از طرف کسایی که در این کمک ها دخیل هستن یا یک نهاد کلانتر مثل سازمان ملل؟
0: ببینین، در این قسمت ما چند راه حل داریم. بعضی اوقات ما در بعضی کشورها نمونه های مثال بسیار بارز و خوب را داشتیم. مثلا بر فعلا شما میبینین که این نظارت ارزیابی از طرف خود نهادها شده نمیتونه و طالبان مستقیما دخالت میکنن و یا بعضی کشورها به خاطر تامین روابط خودشان، نه ای که طالب قبول بکنن بلکه به خاطر منفعت سیاسی و منفعت اقتصادی خودشان اینمی کار نمی کنن. ولی متاسفانه یک رای دیگه که وجود داره و این توسط مردم باید شود، ولی مردم ما در این قسمت اصلا نه صدای خود می کشن نه وارد پروسه های ارزیابی و نظارت میشن که در این قسمت هم یعنی بعضی از دادخواهی ها جریان داره، ولی خود مردم هم حاضر به این نمیشن که برن از پروسه نظارت بکنن، ارزیابی بکنن، در حالی که حق مسلمش از کمک به مو مردم میره. وقت خود مردم سهم نمیگیرم یا از مشکل. ولی یک مشکل تکنیکی دیگه که بزرگتر از نبود میکانیزم نظارت ارزیابی است، خود میکانیزم مستقل پاسخگویی است که بر فعلا سال گذشتهش ما و شما شاهد ازی بودیم که از طرف یونما اداپت شد، ولی تطبیق ازی به خاطر ازی که منابع جمع آوری شود و تا سال 2021 بر فعلا هم اکشن پلانش زیر کار است، اما هنوز هم متاسفانه به خاطر روند تطبیق ازی کارمندایشان چون مشخص استخدام، پروسه استخدام هنوز هم جریان داره و پروسه دادخواهی بودیجه جریان داره تا که طالبان پاسخگو شوند. تا اینی دو کار نشه، من فکر میکنم مشکل اساسی در قسمت توزیع کمک‌های بشر دوستانه، در قسمت مسائل اقتصادی افغانستان، بحران اقتصادی افغانستان و امی مسائلی که زنا و مردم افغانستان دوچار هستند، قربانی هستند، فکر نمیکنم حل شود.
1: بله، شما پیشتر در کنار مسئله نظارت ارزیابی سهمگیری مستقیم مردم را گفتین در این کمک ها. ما گزارش های زیاده از نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل داشتیم که فرماندهان طالبان یا کسایی که در نظام طالبان در قدرت هستند در زمینه توزیع کمک ها به نحو نقش دارن و تاثیرگذار هستند و کسایی را که هوادارای خودشان هستند یا فرمانبردارای خودشان هستند اینا را کمک ها را به اینا زیادتر رسانن و مردم که مستضعف هستن و مردم که نیاز به کمک ها دارن به از اونا نمیرسن. در چنین حالته چطور مردم میتونه در برابر مثلا طالب که قدرت داره استاد شوه و خود را دخیل در این مسئله بسازه؟
0: ببینین، اگر شما در یک جای زندگیتان به خطر مواجه باشن، مثلا شما در یک جای باشین که چهار اطرافتان پر از خزنده های زهرناک باشه، شما استاد نمیشین که تا اونا بیای شما را بگزه یا گزیده بره و به تدریج شما را کشته بره. طبعا شما دست به کار میشین. شرایط افغانستان اینه، میگن یک چیز است. این البته من صحبتای را که میکنم ناسنجیده نمیگم یک و به هیچ صورت خدای نخواسته من خودم طرفدار از این نیستم که حتی بر یک فرد افغانستان ضرر برسه، ولی نمیال شما فکر بکنین در افغانستان مردم به تدریج از بین رفته میرن. شما میفهمین که سطح سوی تغذی اطفال مادرها در کدام سطح هست؟ سطح مرگ و میر مادران به دلیل عدم تغذیه درست به کدام سطح هست؟ فلج اطفال در افغانستان به خاطر نبود ویتامین ها و مواد منبع مواد غذایی به کدام سطح هست؟ فروش دختران، فروش اطفال، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن به کدام سطح هست؟ و ای که مردم مثلا میرن طرف ایران، پاکستان مهاجرت میکنن، آواره میشن، پناهنده میشن و جانهای خود از دست میتن. ببینید ما یک راپور میخوانیم، ولی اگر ما راپورهای مختلف بخوانیم در این قسمت چقدر زیاد است. اینال اینجا خود مردم باید احساس مسئولیت بکنه و خودشان باید دست به کار شوند. این پروسه ما همیشه توقع ما عزیز که جامعه جهانی است، اینترنشنال کمیونیتی، اینا باید بیان سر کار شوند و اینا تمام چیز انجام بدن. نه، درست است اونا یک بخش از کار انجام میدن، ولی تغییر در یک جامعه و رسیدن به محقق او کار خود مردم است و خود مردم بالاخره باید یک کار انجام بدن.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزارت در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل، خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویته، گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و دو جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تایه پیش از دو دهه بارها هدف حمله فرقه‌ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. دو انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی ها از مناطقی است که آنان در ماهای گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایو، پیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی، از دوره های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN، دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه، دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت شرکت های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در هر دقیقه دست کم 4 زن مبتلا به سرطان پستان در سراسر جهان شناسایی می شود. این سازمان نوشت که در برخی کشورها شاخص توسعه انسانی پایین است و از هر 48 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه 11 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با سرطان پستان نوشت که آمار مبتلا به این بیماری با توجه به شاخص توسعه انسانی در هر کشور متفاوت است. این سازمان افزود که در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان می شوند و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان می بازند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال 2024 حدود 2.4 میلیون زن به سرطان پستان مبتلا بودند. در این سال بیش از 694 هزار زن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که زنان ممکن است در هر سن به این بیماری مبتلا شوند، اما ابتلا به سرطان پستان پس از میانسالی شایع‌تر است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که حدود 80% از موارد سرطان پستان در زنانی دیده شده که هیچ عامل دیگری جز جنسیت و سن ندارند. گزارش اما می‌افزاید که عوامل از جمله سن، چاقی، مصرف الکل، سابقه خانوادگی قرار گرفتن در معرض پرتو و سابقه باروری امکان ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کره شمالی بامداد شنبه 11 میزان یک موشک بالیستیک به سوی دریا شلیک کرد. این پرتاب پس از آن انجام شد که پیونگ یانگ درخواست سئول را برای عذرخواهی بابت انفجار ماین‌های مرزی و زخمی شدن دو سرباز رد کرد. با گزارش رویترز ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی از منطقه وونسان پرتاب شد و بیش از 700 کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند. گارد ساحلی ژاپن نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که شایع پرتاب شده احتمالاً موشک بالستیک بوده و به نظر می رسد که فرود آمده باشد. این نهاد از کشتی ها خواست تا احتیاط کنند. در پی این پرتاب شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی جلسه اضطراری برای ارزیابی وضعیت تشکیل داد. ارتش این کشور نیز اعلام کرد که نظارت خود را برای شناسایی آزمایش های موشکی احتمالی بعدی افزایش داده و اطلاعات به دست آمده را با آمریکا و ژاپن به اشتراک خواهد گذاشت. یک مرکز پژوهشی در پاکستان از جهش بی‌سابقه 83% تلفات ناشی از فعالیت‌های شبه نظامیان در 3 ماه سوم سال 2026 در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 1415 نفر در سراسر این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش ایالت بلوچستان بیشترین سهم را از این ناامنی‌ها و تلفات به خود اختصاص داده است. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان روز جمعه 10 میزان با انتشار گزارش اعلام کرد که در 3 ماه سوم سال جاری میلادی مجموعاً 385 رویداد امنیتی مختلف در سراسر این کشور ثبت شده است. در جریان این رخدادها که شامل حملات شبه نظامیان و عملیات‌های متقابل نظامی می‌شود، دست کم 1415 نفر کشته و 558 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ناامن‌ترین نقاط پاکستان به شمار می‌آیند که در مجموع 98% از کل تلفات این کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند. در این میان ایالت بلوچستان با پیشی گرفتن از خیبر پختونخوا با کنون اصلی بحران و ناامنی تبدیل شده است. کشورهای عضو گروه 7 توافق کردند که برای مهار افزایش قیمت سوخت 100 میلیون بشکه نفت خام و دیزل را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کنند. این تصمیم پس از فشارهای آمریکا در واکنش به افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران اتخاذ شده است. رهبران گروه هفت روز جمعه دهم میزان پس از یک نشست ویدیویی اعلام کردند که آزادسازی ذخایر اضطراری نفت و دیزل با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی فوراً آغاز می‌شود و طی 4 ماه ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از ذخایر دیزل نیز قرار است در 20 روز نخست وارد بازار شود. رویترز گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این از فرانسه و آلمان خواسته بود که ذخایر اضطراری دیزل خود را آزاد کنند و در صورت خودداری احتمالاً محدود کردن صادرات دیزل آمریکا با اروپا را مطرح کرده بود. اروپا در سالهای اخیر وابستگی بیشتری به واردات دیزل از آمریکا پیدا کرده است. ترامپ روز جمعه در شبکه تروث سوشیال گفت که کشورهای اروپایی با آزادسازی مقدار بزرگی از ذخایر دیزل موافقت کردند و این روند فوراً آغاز خواهد شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد 28 ساله را به اتهام طراحی اقدامات تروریستی از جمله برنامه‌ریزی برای حمله به نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا متهم کرده است. این مرد قرار است روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام‌های تروریستی در دادگاه حاضر شود. فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم در دادستانی بریتانیا، گفت که پس از بررسی شواهد تصمیم گرفته شد جاشو کری به اتهام اقدام برای آماده‌سازی فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود که دادستان‌ها با همکاری نزدیک پلیس شواهد لازم را برای ارجای این پرونده به دادگاه جمع‌آوری کردند. او همچنین از نهادهای امنیتی خواست که برای ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده همکاری خود را ادامه دهند. این اتهام‌ها مربوط به فعالیت‌هایی است که گفته می‌شود بین ماه‌های می 2024 تا جولای 2026 انجام شدند. جوشوا کری در ماه جولای نیز به اتهام قتل آن ویدی کامب، سیاستمدار با سابقه بریتانیایی متهم شده بود. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران برای جلوگیری از انتقال تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با اشعه سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای محدودیت‌های تسلیحاتی تأکید کردند. آنها همچنین از تهران خواستند که به تعهدات خود در زمینه عدم اشعه پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته باشد. این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه دهم میزان منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی ابتکار امنیت مقابله با اشعه صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه اند. امضا کنندگان اعلام کردند که اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشعه تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
16: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
19: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده سرویس خبری ساعت 9 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 11 میزان است که برابر می شود با 3 اکتبر سال 2026 میلادی. در نخواست سرخط خبرها، زنان افغانستان درگیر فقر شدید و ناامنی غذایی. سازمان ملل متحد میگوید زنان در افغانستان 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی را تشکیل میدهند. کشتار 5 شیریان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت. یکی از اعضای طالبان میگوید در 5 شیر 14 نفر را کشته است. و ادامه ناامنی در افغانستان. ولایت های کنر، نورستان، قندهار و بدخشان در روزهای گذشته شاهد حملات علیه طالبان و درگیری بودند. مشروع خبرها، یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی، گفته است که روز در 5 شیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که این گردشگر در یوتیوب منتشر کرده، آمده که این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدند. بیلی روز دوشنبه 6 میزان ویدیویی از سفر 4 روزه خود که به افغانستان تحت عنوان 4 روز در خطرناکترین کشور جهان منتشر کرد. او در این ویدیو همراه با اعضای طالبان به چند ولایت افغانستان سفر می کند، با کلاشینکوف تیراندازی می کند و در ایستای بازرسی طالبان درباره جنگ، سلام، زندگی شخصی، ازدواج و زنان گفتگو می کند. این عضو طالبان همچنین گفت که در ولایت کنر با نیروهای داعش درگیر شده و جنگ با این گروه را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می داند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت این کشور در 8 نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان را بر عهده خواهد داشت. این نشست قرار است روز دوشنبه 13 میزان در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی روز شنبه 12 میزان با افغانستان اینترنشنال گفتند که هیئت پاکستان برای شرکت در این نشست عزم مسکو شده است. در ترکیب هیئت پاکستان نعیم اقبال چیما، مدیر کل بخش افغانستان، ایران و ترکیه، وزارت خارجه پاکستان، عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل و فیصل نیاز ترمیزی سفیر پاکستان در مسکو حضور دارد. همچنان شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان حملات اخیر پاکستان به مناطق در ولایت های هلمند و کنر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشر دوستانه بین المللی خواند. این شورا روز جمعه 10 میزان با نشر بیانیه از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست که برای کمک به محافظت از غیر نظامیان با ویژه زنان و کودکان اقدامات لازم را انجام دهد. در بیانیه آمده است که این شورا این حملات را به صراحت نقض آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشر دوستانه بین المللی می داند. خانه هایی که تا چند روز پیش محل زندگی خانواده ها بود، حالا در هلمند و کنر با ویرانه تبدیل شدند. حملات هوایی پاکستان علاوه بر گرفتن جان غیر نظامیان، شماره از خانواده ها را نیز آواره کرده است. سمیه اولی گزارش می دهد.
1: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی می گویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب 9 میزان خانه های مردم را هدف قرار داد. شاهدان می گویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
2: زنانه آقا گو کویل چی منگ دا تیگی وارا وی او زنانه لان دی پراتا و آقا مراویش تا زخمی و بیم دی تا پولسو که نور زخمین او شیدان با کم زی کتاس پا کم زی که پراتا وی ویل آ طرف تا بیچه ما آ طرف تا کورو و که آقا که 2 سریو.
1: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بوده اند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
3: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملګرو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوي چې د پاکستان د دغسې بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسي او اجازه ورنه کړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
1: با گذشته چند شبانه روز از حملات، اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل، اسلام‌آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می‌داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده اند و خانه هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه ها را به تماشا نشسته است.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بامداد جمعه دهم میزان درگیری مسلحانه میان افراد طالبان بر سر عواید معدن طلای هشنام در ولسوالی یمگان بدخشان رخ داده است. به گفته منابع در نتیجه این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده است. ویدیویی که از این درگیری به افغانستان انترنشنال رسیده، صدای تیراندازی در معدن طلای هشنام در ولسوالی یمگان بدخشان را ثبت کرده است. در این ویدیو صدای شلیک پیاپی گلوله‌ها شنیده می‌شود که از شدت درگیری در این معدن حکایت دارد. منابع محلی میگویند که درگیری میان افراد قاری وزیر، مسئول جمع‌آوری عواید معدن هشنام و افراد جواد الله صمیم از فرماندهان تحت حمایت فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده است. فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان در این مورد با همکارم بحثی داشته است.
4: خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق، همه نیک میدانید که در چند سال اخیر یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم به خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتند. مسئله معدن هاشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حروف چاه ها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری فصیح الدین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکنن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیر بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. درگیری البته در دو سه روز گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد ایرانیز با ضرب یعنی از قنداق و اسلحه و اینا لطکوب کردن، فشار آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
0: در ادامه منابع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک معلم زن در تخار را بعد دلیل سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستان بازداشت کرده است. به گفته منابع مجده در روستای هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار بازداشت شده و سپس به طالقان مرکز ولایت تخار منتقل شده است. منابع روز جمعه دهم میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که اتهام های مطرح شده علیه مجده ازبک سرودن شعرها در نقد سیاست های طالبان و برقراری ارتباط با راحله دوستم عضو پیشین مجلس سنا و دختر عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان است. راحله دوستم در واکنش به بازداشت مجده در صفحه فیسبوک خود نوشت که بازداشت مجده ازبک آموزگار نویسنده و شاعر ازبک به اتهام سرودن شعر اقدام نگران کننده و غیر قابل توجیه است. بخش زنان سازمان ملل هشدار داد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض خطر ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که پیامدهای تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی امنیت غذایی 11.7 میلیون زن و دختر را در 28 کشور تهدید کند. نیاردازی گومبانزانا معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل در نشست خبری در ژنو درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها در خاورمیانه برای امنیت غذایی زنان و دختران هشدار داد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی این مقام سازمان ملل، 11.7 میلیون زن و دختر دیگر در پی تشدیدها در معرض ناامنی غذایی قرار گرفتند. گفتگویی داریم با نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر.
5: ببینین در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یوناوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها این که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوان که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما شما می فهمیم چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدا اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان برفعلا موجود است.
6: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین بر این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
5: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از اینکه البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنهایی که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از همون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تأثیر میکنن. نه تنها ای که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
7: نظرگاه،
8: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
7: از خبر تا حاشیه،
9: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با خودت که هیچ قابل باور نباشه.
10: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
11: افغانستان خودش صدا نداره.
7: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.

هوش مصنوعی فرصتی بی‌نظیر برای جهش علمی، درمان بیماری‌ها و افزایش شگفت‌انگیز بهره‌وری ارائه می‌دهد. اما همزمان خطرات بزرگ چون نابودی برخی شغل‌ها، انتشار نگران‌کننده اخبار جعلی و احتمال رفتن کنترل از دست انسان بر تصمیمات کلیدی را به همراه دارد. این فناوری دو پهلو اکنون از آزمایشگاه‌ها خارج شده و به قلب معادلات قدرت، اقتصاد و سیاست جهان رایافته است. تا جایی که اخیراً رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر ایجاد چارچوبی ایمن برای استفاده از آن تاکید کردند. اما در جهان امروز واقعاً کاربرد هوش مصنوعی تا چه حد جدی است و بیشتر توسط چه گروه‌ها یا نهادهایی استفاده می‌شود؟ در دیدگاه امشب به این بحث می‌پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، و ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه هستند. آقای سمیزاده، بحث را با شما آغاز میکنم. ابتدا برای ما و بیننده های ما که در افغانستان بیشتر هستند، یک تعریفی از هوش مصنوعی بدین که هوش مصنوعی چیست، چی کار میکنه و چی به درد میخوره و مردم چی بدانن از هوش مصنوعی؟
1: درود بر شما بینندگان محترمتون. حتما بله، اما قبل از اینکه با هوش مصنوعی شروع بکنم، اجازه بدید یک مثالی رو، شاید اونقدر مرتبط نباشه اما خروجی این مثال هوش مصنوعی رو تقریبا برای ما معنادار میکنه. توجه بفرمایید، اگر که یک شخصی دارای معلولیت باشه و اون فرد معلول قابلیتی نداشته باشه که از یک مکانی به یک مکان دیگه نقل انتقال بکنه، ما براش نهایتاً یک وسیله رو تهیه میکنیم مثل ویلچر، و این فرد رو از اون حالت معلولیت خارج میکنیم و با ویلچر میبریمش از مکان اول به مکان دوم. حالا همین فرد با این ویلچر میره در مقابل یک ساختمان 4 طبقه و حالا میخواد بره بالا. اگر اون ساختمان آسانسور نداشته باشه، این شخص در معلولیت خودش باقی میمونه و اون آسانسور اجازه میده که شخص با اون ویلچر هر دو با هم به طبقه 4، 5 و هر ارتفاعی که مورد نظرشون هست برسن. پس ما معلولیت رو برطرف کردیم به واسطه ویلچر و به واسطه اون آسانسور. هوش مصنوعی این اتفاق در واقع همین کار رو میکنه، باعث این شده که اون مرزها، اون امکاناتی که قبلا برای ما صد محسوب میشدن از بین بره و به واسطه هوش مصنوعی امکانات بهتری در اختیار همگان قرار بگیره، من جمله متخصصین هر امری یا هر شغلی. یعنی به واسطه اون ارتباطی که با هوش مصنوعی میشه گرفت، از نتیجه هوش مصنوعی برای ارتقای کاری، امنیت بیشتر و فراهم آوری اون نتیجه مورد نیاز با حداقل امکانات در حد اکثر زمان ممکن در واقع فراهم شده. پس ما اون معلولیت هایی که میتونه جسمی نباشه، گاهی ممکنه به اساس تخصص باشه یا نیاز بر تخصص که خودمون نداریم و احتیاج جمعی داریم به اون تخصص، این هوش مصنوعی اونها رو برطرف کرده. من بهترین حالتیه که میتونم از هوش مصنوعی تعریف انجام بدم خارج از مبنا و اون در واقع بنیان علمیش، ریاضیش و نحوه ساختش.
0: درست. از طرف دیگه حالا مسائل دیگه هم مطرح شد آقای سمیزاده، که آقای ترامپ اینو چه روز رو مطرح میکنه، میگه SI سوپر اینتلیجنس میشه، یا تعریف دیگری داره که شما اصلاح بکنین. این چه تفاوتی با هوش مصنوعی داره و فعلا که ما قرار داریم در سال 2026 ما در کجای هوش مصنوعی قرار داریم؟ سوپر اینتلیجنس شده هوش مصنوعی یا ایست که ما هنوز در حالات ابتدایی هوش مصنوعی هستیم و هنوز در به ابر هوش نرسیدیم؟
1: ببینید، این تعریف بسیار سخت است. من میتونم تقسیمش بکنم به تعریف شخصی و تعریف تخصصی. از لحاظ تخصصی بخوام به این قضیه نگاه بکنم، هوشی که یعنی اون تکنولوژی که امروز ما ازش استفاده میکنیم به عنوان هوش مصنوعی، که در واقع بنیانش از مدل‌های بزرگ زبانی یا لارج لنگویج مدل اومده، که این در واقع یک کمکی ما می‌کنه که اون گفتمانی که با اون هوش مصنوعی داریم و به سمتی پیش ببره که مورد نیاز یا اون خواستگاه ما هستش. و این مدل از اجرای برنامه‌های هوش مصنوعی که وابسته هستند به اون NLP یا بررسی زبان‌ها و پردازش زبان‌ها، این از یک شاخه بسیار بسیار بسیار تخصصی و یک شاخه بسیار در واقع منفردی از کل شاخه‌های دیگه هوش مصنوعی زاده شده. یعنی هوش مصنوعی صرفاً NLP و لارج لنگویج مدل نیست. بحثی که بحثاً در بحث ماشین لرنینگ ما شاخه‌های زیادی رو داریم، در بحث دیپ لرنینگ شاخه‌های زیادی داریم، رینفورسمنت لرنینگ شاخه‌های زیادی داریم، پارتیکل اپتیمایزیشن، بحث اپتیمایزیشن از فرم اپتیمایزیشن و فاز استرون. پس ما می‌بینیم که ما انقدر بحث گسترده از لحاظ تخصصی داریم که این شاخه هوش مصنوعی که امروز در زندگی همه ما حضور پیدا کرده، یک شاخه بسیار بسیار بسیار کوچکی از کل داستان هستش. پس ما اینو نمیتونیم از لحاظ تخصصی ارتقا بدیم به سوپر اینتلیجنت، یعنی اصلا هیچ ربطی نداره. ولی از لحاظ بخوایم از لحاظ عمومی بهش نگاه بکنیم، بله، این میتونه یک گام ما رو به جلو ببره و در واقع نیاز ما رو نسبت به ساخته عوامل دیگه از اون نیازهایی که هوش مصنوعی بهشون داره و درگاه های دیگه پردازش اطلاعات و دیتا ما رو به اونجا برسونه و نهایتا به سوپر اینتلیجنس خواهیم رسید.
0: درست. آقای سارمی فر، پیش از اینکه وارد مزیت ها و تهدیدات از که از ناحیه هوش مصنوعی متوجه بشر است بپردازیم و نگرانی هایی که وجود داره، میخوام از شما هم در رابطه با شرایط امروز هوش مصنوعی بپرسم که ما در واقع در کجای هوش مصنوعی قرار داریم؟ آیا ما در یک حالتی هستیم که هوش مصنوعی در واقع رشد چشمگیر داشته، یا ما در سلسله یا هم مراتب ابتداییش قرار داریم؟
2: ببینید، ما به هر حال، حالا آقای سمینجات به خوبی توضیح دادن هوش مصنوعی چی کار میکنه و این فوایدی و آثار و تأثیراتی که هوش مصنوعی در طول سالیان سال دهه ها بر زندگی انسان گذاشته، به خصوص در دو دهه گذشته، و همینطور با رایج شدن اینترنت و پهنای باند بالاتر در سراسر دنیا که باعث شده که اینترنت اشیا رشد بکنه، اینها ما الان در جایگاهی هستیم که هوش مصنوعی، یعنی ترکیبی از هوش مصنوعی و ربات، میتونه اقتصاد بشر رو طوری متحول بکنه که شاید یک صفر یا دو صفر جلوی اون بیاد. یعنی ما در آستانه یک در حقیقت اتفاقی در اقتصاد هستیم که مشابه ورود ماشین بخار به زندگی بشر بود. همونطوری که تولید ناخالص داخلی کشورها رو به شدت افزایش داد، ما در بسیاری از شاخه‌های تولید با محدودیت‌های مواجه هستیم که ناشی از ذات بشر و انسان هست، و با جایگزین کردن ترکیب ماشین و هوش مصنوعی، یعنی ربات، هوش مصنوعی، سرمایه جایگزین بشن با سرمایه و نیروی کار، ما میتونیم رشد عظیمی در اقتصاد رو رقم بزنیم یا شاهد باشیم در یکی دو دهه آینده، که خب اعداد و ارقامش واقعا خیره کننده است در تاریخ بشر. نه، معادل چنین رشدی به طور ثابت پیش اومده و نه در حقیقت چنین سطحی از رفاه، امکان چنین سطحی از رفاه و آسایش برای بشر تا حالا فراهم بوده. البته اینها چیزهایی هست که پیش بینی میشه در آینده، چیزی نه آینده خیلی دور، همونطور که ایلان ماسک در این صحبتایی که جلوی کاخ سفید گفت، در آینده نه چندان دور خطاب به خبرنگاران گفت شما هم دوست خواهید داشت که در اون آینده زندگی بکنید. ما در آستانه به وجود آمدن این آینده هستیم. البته مخاطراتی وجود داره و هیچ چیزی پیش بینی پذیر نیست.
0: آقای سارمی فرد، اون اشاراتی را که آقای ماسک کرده، یک مقدار هم فکر نمی کنین که خیال پردازانه باشه، برای ازی که میگه که ممکن است که بشر در دهه‌های آینده اصلا کاری برای نیاز نداشته باشه که انجام بده و این کار در واقع هوش مصنوعی باید انجام بده، و از طرف دیگه این کاری که توسط انسان‌ها انجام نشه و چند شرکت هوش مصنوعی را انجام بده، در واقع این سیستم اقتصادی که جهان بر اساس از استوار است که فرد باید کار بکنه و تکس مالیه بپردازه و دولت در واقع خزینه کشور رو باید از طریق از بپردازه، یا یک سیستم زنجیره‌ای که در کشورها حالا از طریق اقتصاد حاکم شده، این فرو نمیریزه به نظرتان؟ چگونه میشه که مثلا همه کار هوش مصنوعی انجام داد، اون چند ابر کمپانی که در واقع پول انگفتی هم داره، و انسان های میلیاردها انسانی که در جهان زندگی میکنن، اینها در واقع عایدشان از کجا تامین شود؟
2: بله، این در حقیقت انتقادی هست که خب بانک جهانی به این صحبتایی که آقای ایلان ماسک، حالا نه در قبل از این ادعا کرده بود، خب ماسک مدتی که راجع به این موضوع صحبت میکنه. من همونطور که عرض کردم، این یک وضعیت اقتصادی، مثلا ما وقتی راجع به تورم، سقوط یا مثلا رشد خیره کننده یک کشوری مثلا ژاپن در دهه فلان صحبت میکنیم، اینا همه مثال هایی هست که ما در اقتصاد مشابهش رو دیدیم، داریم و میتونیم مثلا با مدل سازی برسیم بهش. اما ما داریم راجع به آینده صحبت میکنیم که هیچ نمونه ای ازش نداریم. بنابراین من فقط میتونم نقل بکنم، نمیتونم قضاوت بکنم. قضاوت رو باید اقتصاددانان با مدل سازی پیش بینی ها رو بررسی بکنن و روند رو ببینیم چه جوریه. منتها اون چیزی که ایلان ماسک میگه، حرفش اینه، میگه که این بهره وری که ناشی از همکاری سرمایه ماشین و هوش مصنوعی هست اونقدر سرعت تولید رو بالا میبره که اگر دولت در وجه ملت چک بکشه، یعنی اگر دولت فرض کنید که مثلا دولت آمریکا اون پولی که شما میفرمایید رو تامین بکنه، این پول اضافه تورم ایجاد نمیکنه و فقط کشش خرید ایجاد میکنه، چون سرعت تولید، یعنی اون وقتی ماشین وارد کار میشه، خب چون محدودیت های انسانی میره کنار، سرعت تولید خیلی بالا میره دیگه. به همون دلیل هم هست که
0: سرعت تولید بالا میره، ولی پول از کجا اضافه میشه؟ باید یک خریدار وجود داشته باشه، یک کسی که متقاضی باشه.
2: بله، که دولت به اون افرادی که حالا کار کمتری میکنن چک میده، یعنی میریزه به حسابشون همینطوری شارژ میکنه. این حرف ایلان ماسکه، من نمیخوام الان قضاوت بکنم، اینو اقتصاددانان باید قضاوت کنن، ولی یه دولت که حساب مردم رو شارژ بکنه، همینطوری پول بریزه توی حساب بانکی مردم و مردم با اون پول خرید بکنن، چون سرعت تولید بالاست، این تورم ایجاد نمیکنه و فقط باعث میشه این عبارتی که گفته میشه که سطح زندگی میلیون ها نفر شبیه سطح زندگی میلیونرها در زمان حال میشه. یعنی الان میلیونرها چه امکانات ورزشی، سلامت، چه میدونم محیط کار، تفریح اینها دارن، ما انتظار داریم که این سطح از رفاه، اگر همه چیز خوب پیش بره، باز میگم اینا حرفای ایلان ماسکه و باید اقتصاددانان قضاوت بکنن، ولی ما انتظاریم این سطح از رفاه مثلا تا 10 سال یا 20 سال آینده برای بخش زیادی از بشر به وجود بیاد.
0: درست. اجازه بدین از آقای سمیزاده پرسان کنم که متخصصین بخش هستن. آقای سمیزاده، شما این نظر آقای ماسک چگونه ارزیابی میگین؟ البته با توجه به اینکه ظرفیت های جدی میگه که هوش مصنوعی در بخش اقتصاد، حالا دیگه بخش رو کنار بگذاریم، ایجاد میکنه و زندگی بشر مرفه میشه و بشر تا یک جای نیاز و کار نخواهد داشته باشه، یا حداقل هفته یک روز درست کار بکنه، آیا این واقعا یک فرصت است یا فکر میکنین که نه، زنجیره اقتصاد از هم میپاشه؟
1: ببینید، پیرو بحثی که جناب سامیفر مطرح کردن، این باید در زیر لنز و ذره‌بین متخصصین اقتصادی قرار بگیره. به هر حال حرفایی که آقای ایلان ماسک میزنن برای من یکی اون حالت در واقع ملموس رو نداره. چرا؟ به این دلیل که در آینده‌ای که ما هوش مصنوعی رو غالب میبینیم بر تمام کارها و فرایندهای اجتماعی و کاری، در واقع داریم یک اسکیل آوت میکنیم در بحث اتوماسیون یا اتوماسیون که امروز حاکم هستش. چه اتفاقی میفته؟ به صورت خیلی ساده بخوام توضیح بدم، شما به عنوان یک متخصص باید حضور داشته باشید. به این صورت نیستش که نیروی کار یا نیروی انسانی کاملا منفعل بشه و شما یک جامعه رو تشکیل بدین از عوامل هوش مصنوعی و این هوش مصنوعی برای شما کار بکنه، فرآیند داشته باشه، تولید انجام بده و پول شما رو و جیب شما رو هم پر پول بکنه. به این صورت نیستش که شما هوش مصنوعی رو بفرستید دانشگاه، این هوش مصنوعی بره دانشگاه، اونجا یه مدرک دانشگاهی بگیره و حالا بیاد بشینه سر یک میزی صندلی به عنوان متخصص برای شما تصمیم گیری بکنه. نه، همچنان انسان نیاز داره که به این فرایندهایی که هوش مصنوعی در واقع حاکم بر اون هست نظارت داشته باشه به عنوان متخصص، که ما در بحث هوش مصنوعی بهش میگیم هیومن این لوپ. و همونجوری که امروزه، یعنی در این حتی 6 ماهی که گذشته، میبینیم که هیومن این لوپ، یعنی اون حضور انسان در اون چرخه زنجیره هوش مصنوعی کافی نیست، بلکه خود هوش مصنوعی هم بر اون چرخه به در واقع نظارت کشیدن و یک هوش مصنوعی نظارت میکنه بر رفتار یک هوش مصنوعی دیگه، ضمناً انسان داره نظارت میکنه بر کلیت ماجرای این فرایند. پس اینکه در کجا تعریف شغل عوض میشه و این شغل به چه سمتی میره و ما انسان‌ها چطوری میتونیم در این چرخه بازده داشته باشیم و کمکی کرده باشیم و درآمدزایی انسان به چه صورت میشه، یک تغییر در واقع پیشبینی نشده است. ما نمیدونیم که به کدوم سمت چجوری این تغییر اجرا میشه، نیروی حاکم، کارفرما چگونه حاضر به این تغییر میشه، چه عواملی در اختیار کارمند یا کارگر قرار میده که این تغییر به اون حد مطلوب خودش برسه. یه بحث دیگه ای هم که آقای ماسک اینجا مطرح کردن در رابطه با این همگانی شرایط مطلوب، یعنی آموزش، بهداشت و اینا، شرایطی هستش که در کشورهای سوسیالیستی شما اینو میبینید، اما اینکه اون به چه صورت فرایندش و اون رویداد بررسی میشه و کیفیت، اون کیفیت رو ایشون توضیح ندادن. بعد شما ممکنه سرویس همگانی داشته باشید، آموزش مطلوب داشته باشید، پزشکی هم داشته باشید، اما 6 ماه منتظر یک پزشک توی صف وایسید که شما رو ببینه یا هوش مصنوعی بخواد نتیجه‌شو به یک پزشک انسان بده که اون در واقع برای شما نظر اصلی رو مطرح بکنه. پس یه مقدار این قضیه به نظر من پیچیده است و قابل پیش بینی نیست.
0: آقای سمیزاده اجازه بدین در همین بخش واضح‌تر بپرسم. این است که شرایط را که آقای ماسک مطرح میکنه و در واقع در کل دیده میشه از هوش مصنوعی، شرایط 10 سال و 20 سال آینده که در واقع با تولید بسیار به صورت گسترده پیشتر میشه که آقای سارمی فرم اشاره کرد، همین آلا شما میبینین مثلا در کمپانی ها و شرکت های مختلف این به صورت ابتدایش داره شکل میگیره. مثلا در شرکت ها کارمندا شغلشان از دست میته و کارشان میره به هوش مصنوعی یا اتوماسیونی که کمپانی ها به صورت ارزانتر او را استفاده میکنن و دیگه نیازی به 10 نفر کارمند ندارن که پول انگفتی را برای حقوق از یا بپردازه. بنابراین حالا یک تأثیر منفی داشته برای مردم، کسایی که کارشان از دست دادن حالا میره خانه نشین میشن و کس دیگه هم نیست که برای از اینا آید بیاره و پول درآمد داشته باشن. فکر میکنین که این روش اگر ادامه پیدا بکنه و که کمپانی های بزرگی که کارشان خودشان انجام بده اینو انجام بدن، بس این افراد یا این کسایی که کارمند هستن اینا آید از کجا بکنن؟ حقوقشان از کی تامین میکنه برشان؟
1: ببینید، ما در 2 سال گذشته وارد یک فاز آزمایشی شدیم، خیلی شغل خودشون از دست دادن و این در واقع تغییر شغل ابتدا از خود برنامه‌نویسی کامپیوتر شروع شد، بخاطر اینکه هوش مصنوعی بسیار از کارهایی که قبلا یک برنامه‌نویس انجام میداد رو انجام داد. این سری از معادلات سختی که یک ریاضیدان میتونست اون رو سالها زمان بذاره و به نتیجه برسونه رو توی چند دقیقه انجام داد. پس این ریاضیدان ها عوامل دانشگاهی و برنامه نویس ها اولین کسایی بودن که در واقع کار خودشون از دست داد. اما در چند ماه گذشته اتفاق دیگه ای افتاده، بلکه تمام این افرادی که بیکار شدن مجددا به شغلای خودشون فراخوانده شدن و دارن برمیگردن به کارهایی که از دست دادن. چرا؟ چون در این مدت هوش مصنوعی یک چیزی تولید کرده، یک حالا از زاویه یک برنامه نویس بخواید بهش نگاه بکنید، برنامه رو تولید کرده. این چیزی که هوش مصنوعی تولید کرده معلوم نیست چیه. بله، یک ورودی داره، یک خروجی داره، به شما یک نتیجه مطلوبی میده که در ابتدا انتظارش داشتید، اما آیا اون چیزی که این تولید کرده از لحاظ امنیت کفایت لازم رو داره؟ آیا امکان اسکیل آپ کردنش، یعنی شما بخواید اینو بهش ارتقا بدین، داره؟ و بحث دیگه که خیلی بهش توجه شده بحث مسئولیت پذیریه. این چیزی که هوش مصنوعی تولید کرده مسئولیت پذیر نیست، نه محصولش نه خودش، و اینجا احسان وارد میشه. این بحث مسئولیت پذیری، یعنی بحث ریسپانسیبلیتی و اکانتیبلیتی اینجا مطرح

0: به جایی که اون در واقع باعث منفعت بشه بیشتر باعث ریسک هست و ضرر.
1: درست. آقای احسان رمی فرب، آیا تحقیقات در این دو سال انجام شده که کسایی که شغلشان بیشتر از دست دادن در واقع دوباره برگشتن سر کار، یا ایست که اونها بیکار شدن یا کار جدیدی از هوش مصنوعی پیدا کردن؟ آمارها چی را نشان میده؟ واقعا از این ناحیه تا حال در واقع تصمیم گیری یا هم نتیجه منفی بوده یا مثبت؟
2: ببینید، اصولا اون چیزایی که ما دیدیم، خب به هر حال هم نرخ بیکاری میشه دنبال کرد، هم وضعیت شغلایی که میبینیم که مثلا شرکت های بزرگ وقتی لی آف میکنن به هر حال یه تعداد زیادی از کارمندانشون رو از کار بیکار میکنن، خبراش میاد و اینا. ولی آمار دقیقی من ندارم خدمتتون که این مکانیزم رفت و بازگشت رو نشون بده. منتها به هر حال حتی اگر که بازگشت هم وجود داشته باشه، یک واقعیتی دا وجود داره. اولا اینها بیشتر از اینکه آمار باشن پروجکشن هستن، یعنی آینده رو دارن پیش بینی میکنن و پیش بینی میکنن که سیاست گذاران به خصوص در زمینه‌های تأمین اجتماعی جوری برنامه‌ریزی بکنن که آینده همچنان مردم و شهروندان مرفه باشن. حالا مسئله اینه که من یه مثالی میزنم، وقتی مراجعه میکنیم به تکنولوژی های گذشته، وقتی یک تکنولوژی اومده وارد بازار شده، برای مثال شغل اومدن خودرو، شغل نلبندی و علافی هم از بین رفت. بله، یک شغل از بین رفت. الاف شغلی بود که تبدیل به ضرب‌المثل شد و الان برای آدم بیکار استفاده میشه، در حالی که خب یه شغل بود، اصلا یه شغل چیزی بود که به هر حال تکنولوژی اونو از بین برد. ولی در مجموع هم اقتصاد رشد پیدا کرد، هم جامعه ثروتمندتر شد و هم به هر حال اصلا موتور اقتصاد شروع کرد حرکت کردن. بنابراین ما اینجا فقط یک شکاف بین نسلی میبینیم، در یک نسلی که آموزشش از به هر حال بر اساس تکنولوژی های قدیمی تر بوده و الان ممکنه از لحاظ یادگیری یا هر چیزی، سن کار یا هر مشکل دیگه به آستانه ای برسه که امکان استفاده از تکنولوژی های جدید در ورک فلو کاریش رو به هر دلیلی نداشته باشه. این ثروتی که در جامعه از طریق هوش مصنوعی خلق میشه، باید نهادهای مدنی، جامعه مدنی مراقب این باشن که بخش مهمیش صرف رفاه این نسلی بشه که در این گذار در حقیقت حضور دارن. ولی اون مسئله بیکاری در نهایت به این سمت میده که انسان، بشر به طور متوسط برای زندگی مرفه تر زحمت کمتری با وقت کمتری صرف بکنه. خب وقتی مثلا ماشین بخار اومد، یه روز در هفته تعطیل شد، دنیای کامپیوتر و آیتی اومد، دو روز در هفته تعطیل شد، الان بعضی جاها میگن سه روز در هفته تعطیل شد، بعضی جا میگن کار از راه دور مثلا فرصت بیشتری ایجاد بشه. این فرصت هایی که تکنولوژی ایجاد میکنه برای اینکه ما از امور سخت‌تر بپردازیم به امور متعالی تر. ولی این متوسط اون چیزی که در دنیا اتفاق میفته. قطعا ما باید نگران افراد و مشاغل موردی باشیم و جامعه باید ازشون از این ثروتی که خلق میشه حمایت لازم رو بکنه.
1: درست. آقای سمیزاده، امی دو سه هفته پیش بود که یکی از مدیران شرکت اوپن‌ای، یکی از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، استعفا داد و گفت که شرکت ها به سمت میرن که ممکن است که کنترل هوش مصنوعی دیگه در دست انسان نباشد. از این تهدیدات بگین، این تهدید چقدر جدی است؟ چی تهدیدی متوجه بشر است؟
0: کلن من فهم میکنم این مسئله مقدار بار خبری داشت، وزن علمی نداشت. ببینید، هر تکنولوژی میتونه بشر رو مورد تهدید قرار بده، لزوماً بحث هوش مصنوعی نیست. هر چیز الکترونیکی، هر حتی ساخت یک چاقو، ما میبینیم که حتی ساخت سلاح در دست یک شخص نامربوط میتونه مورد در واقع تهدید باشه برای افراد دیگه. پس این هوش مصنوعی، اون چیزی که ما در امروز به عنوان هوش مصنوعی به صورت عمومی میشناسیم، نمیتونه انسانو به طور کامل تحت تحقیق تهدید قرار بده. حالا چرا؟ ببینید، چیزی که ما امروز به عنوان لارج لنگویج مدل میسازیم، شناخت نسبی از محیط پیرامون خودش نداره. یعنی که آن چیزی که میدونه و راجبش صحبت میکنه چیزی هستش که ما بهش آموزش دادیم. مثلا شما اگه از هوش مصنوعی بپرسین یک لیوان آب، اون نه آب خورده، نه اصلا میدونه آب چی هست، ولی چون تعریف آب رو از ما برداشت کرده، میدونی که آب چنین چیزی هست که انسان‌ها ازش استفاده میکنن برای شستشو، برای خوردن و هزار مسئله دیگه. اما آن چیزی که در آینده پیش روی ما قرار داره، اون هوشی که هوش بیولوژیک هست و شناختش، شناخت

0: نسبی نسبت به پیرامون انسان و از پیرامون انسان نیست. اون شناخت خودشو داره، دریافت خودشو داره و احتمالاً ارتباط خودشو با محیطی که ازش شناخت
1: مثلا تهدید و تهدیدات جدی ساخته و نگرانی ها را
0: ما با اون خیلی فاصله داریم. من فکر نمی کنم که این اتفاق به این زودی ها بیفته. آن چیزی که امروز به عنوان هوش مصنوعی وجود داره خیر تهدید نیست، بلکه فرصته.
1: تا چه زمانی به تهدید تبدیل میشه آقای سمیزاده؟
0: اتفاقی که افتاد در ماه گذشته، یک مگس رو به عنوان پردازنده استفاده کردن، چون این مگس مغزش اسکن شده بود، تمام اون نیروهایی که لازم بود رو در واقع پیاده سازی کرده بودن و این مگس رو گذاشتن به عنوان یک در واقع محیط آزمایشگاهی، یک محیط آزمایشگاهی به معنی یک سیمیلیتور که یک سری تصمیمات بگیره با امکاناتی که مغز یک مگس در اختیار اون آزمایشگاه گذاشته بود. این اولین نمونه در واقع بایولوژیکال هوش مصنوعی بود که در محیط آزمایشگاهی به عنوان سیمیلیشن انجام شد. پس ما وقتی می‌بینیم که یک نقشه کاملی از سیستم ارتباطی و اعصابی مگس داریم و اینو میتونیم در محیط آزمایشگاه استفاده بکنیم برای پردازش و پرداختن مسائل و تصمیمات سطحی، پس فرصت، یعنی راه زیادی این که این مگس تبدیل بشه به یک مغز زنده پردازشگر بزرگتر، این زمان اونقدر طولانی نیست. فکر میکنم 10 تا 15 سال دیگه ما به اونجا برسیم. البته این نظر من نیست، بلکه متخصصین امر بر این نظر هستن که آزمایشگاه های شکل خواهد گرفت که این نوع از پردازش، یعنی پردازش زنده بر اساس سلول به وجود خواهد آمد و اینها شناخت ویژه خودشون از جهان پیرامونشون پیدا میکنن، نه اون چیزی که ما بهشون گفتیم.
1: جالب. آقای سارمی فرد، تحقیقات شما چی رو نشان میده و از دیگر پژوهشگران این حوزه که واقعا اون هوش مصنوعی تهدیدش چقدر جدی است؟ حالا آنکه آقای سمیزاده میگه که هوش مصنوعی در واقع هنوز مسئله بقا برش مهم نیست که آب، یعنی اگر ما آب نخوریم ممکن است که از بین بریم، ولی برای هوش مصنوعی این مسئله اصلا مهم نیست. یا سطح آگاهی که هوش مصنوعی از محیط خود ایجاد میکنه هنوز متکی به انسان است، خودش هنوز تولید نمیکنه. فکر میکنین که این مسئله میشه تهدید حساب کرد یا نه؟
2: این جمله آخر شما خیلی خوب بود. شما گفتید هنوز مثلا به اون سمت آگاهی نرفته. مثلا سوال اینه که آیا اصلا کلا میتونه به سمت آگاهی یا کانشسنس بره؟ یعنی این مسئله شعور یا آگاهی واقعا همونطور که آقای سمیزاده گفتن اصل داستانه. یعنی وقتی اینها، حالا به خصوص توجه بفرمایید که این مدیر عاملان شرکت ها یه گاهی وقتا مردم تو ذهنشون میاد که خب اینا دانشمندان برتر یک حوزه‌ای هستن، حالا ممکنه باشن، و اینا به عنوان مدیر عامل باید جواب سهامدارانشون بدن. این وقتی میان توی عرصه عمومی یه چیزی میگن که مثلا هوش مصنوعی 10 سال دیگه بشر رو از بین میبره، اینا واقعا یک چیز خیلی دور از ذهن و هالیوودی هست که ما فکر بکنیم که ماشین به اون جا برسه. کاری که اینا میکنن اینه که مثلا برای حل یه سری مسائل ریاضی و مهندسی و اینها یه سری به اصطلاح بنچمارک میذارن و نگاه میکنن که انسان چجوری اینا رو حل میکنه، ماشین‌های مختلف، مدل‌های مختلف چجوری حل میکنن، و با سرعت بهبودی یافتن مثلا حل مسائل اینها پیش بینی میکنن که در 10 سال دیگه مثلا این جنس مسائل رو بهتر از انسان حل میکنه. این به معنی جایگزین شدن اونها به انسان، یا مثلا اون برتری که مثلا فرض کنید که انسان‌ها احساس میکنن نسبت به گونه های دیگه روی زمین دارن، مثلا این هوش مصنوعی نسبت به انسان داشته باشه، یا همچین چیزایی نیست و واقعا اون خیلی تصور هالیوودی و سینمایی هست. مسئله بیکاری هم به نظرم مسئله جنبی هست. اما مسئله
1: آقای ساره میفر، اجازه بدین من یک مثال بگویم براتون که اگر از این دید مثلا تهدید فکر کنین. فرض کنین که بشر در یک مرحله با کامپیوتر یا ابر کامپیوتر دست پیدا میکنه که ابر هوش داره یا سوپر انتلیجنس فوق العاده، و هوشش ضریبش فرض بکنین که 10 برابر هوش انسان است، که اگر آی کیو انسان ها به طور متوسط 100 باشه یا 1000 باشه، در یک مرحله به این دست پیدا میکنم. ولی از این هوش مثلا در یک بخش نظامی پرسیدمش از کامپیوتر که کدام کار ما انجام بدم که برای بقای ما مهم است در رقابت های جیوپولیتیک. فرض کنیم که این هوش مصنوعی بر اساس نیازمندی های خودش به طرف میگه که تو با بمبی هسته‌ای بزن یا اینی کار بکن که میتونه که برای بقای خود مهم است، چون هوش بیشتر داره. ولی برای انسان این منفعت نیست دیگه، ولی در اونجا مجبور است که حرف اون رو تعقیب بکنه. در این صورت یک تهدید جدی نمیتونه باشه برای انسان؟
2: ببینید حرف شما سه لایه داره. خب یعنی واقعا در یک لایه عمیقش، اونجایی که هوش مصنوعی باید تصمیم بگیره برای یک امر ژئوپلیتیک، اگر قرار باشه به عنوان یک بازیگر عقلانی بر اساس گیم تئوری عمل بکنه، که فرقی بین انسان و ماشین نیست. در یه لایه دیگه حرف شما به این برمیگرده که ما میگیم هوش مصنوعی، اون هوش مصنوعی اونقدر قوی بشه که با هوش انسان برابری بکنه. اینجا واژه هوش یه مقداری غلط اندازه. ما هوش رو باید یک تعریف دقیق ریاضی بکنیم که میتونیم با یه عدد یا با چند تا عدد و بردار بگیم که خب این از اون بهتره. این اصلا کار ساده ای نیست. یعنی هر چقدر این بتونه یک مسئله ریاضی رو حل بکنه، اون احساس انسانی که مثلا از بو کردن هوای خوب کاخ ورسا یک روز بعد از پیمان صلح مثلا جنگ جهانی مثلا این سیاستمداران استشمام میکنن رو میتونه به عنوان یک چیز انسانی تلقی بکنه که همچین تصمیماتی بگیره یا نه، این خیلی پیچیده است. اما واقعیت یه سوال واقعیه دیگه. به هر حال این فرض کنیم که یه همچین تصمیماتی بگیره، در وضعیت فعلی خب این مشکلی نیست که به همه مردم برگرده، بیشتر به دارندگان مدل‌های پیشرفته و پیچیده برمیگرده. حالا به طور خاص مثلا همین 10 شرکت بزرگی که مهمان ناهار ترامپ بودن، اینها باید حواسشون به مدل‌های پیشرفته آزمایشگاهیشون که دور از دسترس عموم داره توسعه پیدا میکنه باشه. حالا اینها قول دادن مرامی کاری بکنن، صحبت از توافق و اینا شده ولی هیچ چیزی وجود نداره، فقط یک توافق مرامی سر میز ناهار بوده که اولا مدل‌هاشون رو همه روش کنترلر بذارن مستقل از تیم توسعه، ثانیاً یک تیمی مستقلانه روی مدل‌هایی که کنترلرهایی که روی هر مدل هوش مصنوعی اینا تو شرکتشون دارن انجام میدن مستقر بکنن، ثالثاً اینکه یک شرکت بیرونی پیمانکار رو بیان باش قرارداد ببندن که این گزارش بده از این عملکرد کنترل این مدل‌ها، و چهارم که توی هیئت مدیرشون یک گروهی تشکیل بدن که این در حقیقت گزارش‌های مربوط به این جور تهدیدات و هوش مصنوعی رو با سرعت و توجه خاصی بررسی بکنه. این نهایت کاریه که اینا تونستن بکنن. بنابراین اگه اون خطر باشه واقعا میشه گفت جدیه، منتها خب به هر حال میگم پیچیدگی‌هایی داره.
1: درست آقای سمیزاده، من مثال پیشتر که زدم از هوش مصنوعی و ابر هوش عملا داره اجرا شده. دیروز خبری آمد که آقای ترامپ شب‌ها از گروک از هوش مصنوعی اکس میپرسیده که در واقع چگونه به وینزویلا حمله بکنه و چگونه مادورو را دستگیر بکنه. مجموعی از سوالات از این منجر به تصمیم گیری شده و بالاخره آقای مادورو را دستگیر کرد و این یک مثال بسیار واضح است که عملا اجرا شده. همین مثال میتونه در مسائل بزرگتر مثل تقابل با چین هم مورد استفاده قرار بگیره و منجر به نابودی بشر شود و این تهدید بالاخره جدی به نظر میرسه.
0: من هم با جناب سانیفر موافقم، صحبت ایشون به درستی به این قضیه اشاره کرد که یک مقدار بزرگنمایی اینجا اتفاق افتاده. قبل از اینکه ما اصلا هوش مصنوعی رو داشته باشیم برای بررسی اطلاعات آماری، ما می‌بینیم که در بحث آمار یک مسئله به عنوان ای بی تستینگ همیشه مطرح بود و بعد از ای بی تستینگ مخصوصا در بخش بانکداری یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک مبحثی که بسیار روش سرمایه‌گذاری می‌کنن، وقت می‌ذارن، ایده پردازی می‌کنن، مدل سازی می‌کنن، سیمولیت می‌کنن، بحث وات ایف سناریو، یعنی اگر این اتفاق افتاد اتفاق بعدی به چه صورت هست، و همینجور این تکرار مکررات به یک نتیجه میرسه و یه فیلتری انجام میشه و میگن خب پس ما این برداشت که میخوایم بکنیم یا این میشه یا این میشه، نهایتا میشه یک اتفاق سوم. این کار هوش مصنوعی اومده، یعنی مدل های هوش مصنوعی به واسطه دیتایی که از اینترنت به دست آوردن، از کتاب‌ها به دست آوردن، از ما انسان‌ها تا حالا گرفتن، این بر اساس آنها اومده یک جنبندی رو انجام میده و دیگه اون مراحل سخت آماری رو در واقع به اون حالتی که باید انجام نمیده، یک دسته‌بندی کلی میکنه و نتیجه رو اعلام میکنه. پس برمیگرده به اون شخص، هدفمندی شخص که شما به عنوان یک کنترلر، به عنوان یک کسی که نه نظری بر لینیج دیتا داشتید، نه مدیریت دیتا و کیفیت دیتا، اما دارین ازش استفاده میکنین، چه ذهنیتی دارین و هدفتون بر چه اساسی است. خب بعد شما هوش مصنوعی رو بر اون به اون سمت هدایت میکنین و میخواین حمله بکنین، خب اونم شما میگه بله اونجا برین حمله بکنین. و بحثی که اینجا هستش اینه که وقتی که این دیتا ها جمع آوری شدن و این مدل ها ساخته شدن، همیشه زمانی وجود داره تا این مدل ساخته بشه و این فاصله یک گپی ایجاد میکنه که این مدل همیشه عقبه، یعنی این مدل هیچ وقت آخرین اطلاعات رو هم نداره. پس اون فردی که داره از مدل رو استفاده میکنه اون اطلاعاتش جلوتره. اگه از مدل به عنوان یک بحث آماری استفاده بکنیم، به عنوان یک ارتقا دهنده آماری یا یک صرفاً مشاور، هیچ مشکلی نیست. اما که بخوایم استفاده محض داشته باشیم به عنوان یک هوش برتر، این کار اشتباهی است. فکر میکنم که یکی از بحث‌های ممیزی که در دنیا مطرح شده و الان رگولاتوری ها به دنبالش هستن که اتفاقات نیفته.
1: بحث شما کار اشتباه و درست اشتباه بخواد باشه آقای سمین‌زاده، بحث منافع است که بارها قدرت‌ها تأکید میکنن که هر کی هوشی بیشتر داره و هوشی مصنوعی یا بالا ابر هوشی بیشتر داره قدرتی بیشتر داره، ده بدون شک نیست. و این مسئله منافع است که بشر در طول سالها در قرنهای مختلف در صدد این بوده که بالا یکی دیگه حاکمیت بیشتر داشته باشه.
0: بله، من بازم اشاره میکنم به این بحث انیبلمنت هوش مصنوعی که در واقع اجازه داده افراد با سرعت بیشتری دیتا پروسس بکنن یا اطلاعاتی رو از اونجا به دست بیارن، یعنی اطلاعاتی که دارن و دیتایی که دارن رو بدن هوش مصنوعی و بدون نیاز به یک فرد متخصص اون کاری که مورد نیازشون هست رو انجام بدن. بحث قدرت که مطرح میشه، بله امروزه بین کشورهای در واقع بین آمریکا و چین بس مطرح هست. چیز جالبی که میتونم بهش اشاره بکنم این که عموم مدل هایی که چین معرفی کرده بعد از مدل هایی بودی که شرکت های آمریکایی معرفی کردن و دلیل اصلی این قضیه این بودی که اینا استفاده کردن از مدل اولیه آمریکایی، ما بهشون میگیم مدل های تخطیری، و تونستن مدل خودشونو بسازن بدون اون در واقع ساختار اصلی یا اون مباحثی که ممکنه اون مدل رو در کنترل خودش نگه داره و در واقع اون پارامترهایی که باعث میشد کنترل اون مدل یه مدل امنی باشه از دست رفته و مدلایی که چین ساخته مدلای ناامن‌تری هستن نسبت به اون نتیجه‌ای که برای انسان دارن. پس ما میبینیم بحث قدرت و اینکه چجوری استخراج انجام میشه و این پردازش مدل ها، ساخت مدل ها از چه زاویه‌ای بهش نگاه میشه و به چه صورت جلو میره، یه بحثی که همچنان ادامه داره و من فکر میکنم بحث نیاز به یک برنامه مستقل داره. این بحث قدرت و اینکه کدوم مدل قوی تره و پردازش به چه صورت هست و سرعت پردازش در کنار دیتا جدید چطور انجام میشه، اینجا اون در واقع تعامل قدرت رو برقرار میکنه و کمک به نتیجه گیری یا حساسیت مطلب برای اون کسی که دارین اینو کنترل میکنه یا میخواد به نتیجه برسه اینجا تعیین میشه.
1: درست. آقای سارمی فرش، شما چی فکر میکنین که چطور یک بحث دیگه مطرح است که هوش مصنوعی سبب قدرت بیشتر کشورهای با حکومت‌های توتالیتر یا هم استبدادی میشه و چون اونها حکومتن دولتن در واقع میتونن که از این اپلیکیشن ها بیشتر خریداری بکنن و برای سرکوب بیشتر مردم هم استفاده بشه. شما در این مورد چی میگین؟
2: خب بیشتر در این مورد تمرکز روی چین هست. ببینید اگر شما چین رو نگاه بکنید، در رأس شی جین پینگ در رأس اون نهاد تصمیم گیری فضای مجازیشون قرار داره و دنگ شوشیانگ عضو دائم پولیت برو حزب کمونیست مسئولیت کمیسیون علم و تکنولوژی رو بر عهده داره که یک ساختار عظیمی رو شکل میده، از اون معدنکاری که از ته اعماق معدن داره فلزات گرانبها رو در وسط بیابونهای سینکیانگ و پوبی بیرون میکشه تا اون کسایی که آقای سمیزاده گفتن دارن مدل‌های آمریکایی رو دستایل میکنن. وقتی نگاه میکنیم به آمار شاخص استنفورد در سال 2024 بهترین مدل‌های چینی تقریبا عملکردشون حدود 25.6% بهترین مدل های آمریکایی بوده، در سال 2025 این عدد به فاصله 97% رسیده، یعنی فقط 3% کم در این مدل ها رشد کردن. چین زنجیره کاملی از برنامه رو داره. حتی این در حقیقت وضعیتی که در آمریکا هست، مثلا شما نگاه بکنید که دانشمندان مهم هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک چند هفته پیش استعفا داد چون احساس کرد که فکر میکنه که که مثلا این هوش مصنوعی داره به یه مسیر میره، یکی از این دلایلی که ما امروز داریم بحث میکنیم همین استعفای جنجالی ایشون و صحبت‌های بعدش بوده دیگه. توی چین که از این خبرا نیست که مثلا یادتونه آقای سروش، آقای سمیزاده، بینندگان که اون مدیر عامل شرکت علی بابا رو چند سال پیش بردن، دو هفته سه هفته خبری ازش نبود. یعنی مدیر عامل مهمترین شرکت آیتیشون رو، یکی از مهمترین ها رو بردن و خبری ازش نبود. توی چین شما نمیتونی اینطوری کار بکنی، یا بخشی از این ماشینی باشی که این رو به پیش
1: پس
2: میبره.
1: پس شما موافق هستید که بیشتر تحکیم قدرت توتالیتر مثل کمونیستی
2: چین؟ ببینید، من میخوام مثال بزنم، من میخوام مقایسه بکنم این وضعیتی که الان در آمریکا هست با وضعیت ابتدای مسابقه فضایی در جنگ سرد. در اونجا هم ماشین شوروی خیلی خوب و منظم عمل کرد و بسیاری از اولین های فضایی رو صاحب شد، اما در نهایت اون جایی که صنعت فضایی نهادینه شد مدل آمریکایی بود و آمریکایی‌ها زودتر به ماه رسیدن. ما الان نمیدونیم که آیا این وضعیت که در آمریکا است، برنی سندرز یه روزی حرف میزنه، پس فردا شما ببینید که گرتا تونبرگ هم میگه این دیتا سنترها باز شد، هوا گرم بشه و شما زندگی من، یعنی همه دارن اینجا صحبت میکنن و حتی این در حقیقت شرکت ها هم دارن به نوعی دنبال منافع خودش هستن. تو این وضعیت گاهی وقتا پیش بینی نمیشه راحت کرد. اون ماشین داره عمل میکنه، ولی
1: درست ببخشید کوتاه در آخر برنامه خواهدم، فقط یک دقیقه اگر پیامی برای مردم دارین که چی نگران باشن، نباشن، امیدوار باشن، بالاخره 10 سال آینده هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟
0: اصلا جای نگرانی نیست. هوش مصنوعی، اون چیزی که ما امروز از هوش مصنوعی میشناسیم، برای بهینه سازی و فراهم سازی میتونه بسیار مؤثر باشه. تهدیدی وجود نداره، تهدید به عنوان فرصت نگاه بکنید. اگر در آستانه گرفتن شغل هستید، با اتکا به هوش مصنوعی با قدرت جلو برید و حتما تا اونجایی که امکان داره با مبانی ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی آشنایی پیدا کنید. دنیای آینده ما بر اساس هوش مصنوعی خواهد بود و آدمی که هوش مصنوعی برادرش در واقع مثل قدیم بی سواد.
1: ایمان سمی ساده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه، و مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این بحث را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش بگذرونید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: ارتی در کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ یک دقیقه خبر.
4: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه در منطقه سربند ولسوالی ارغنداب و ولایت قندهار یک عملیات علیه طالبان انجام دادند. این جبهه با نشر ویدیویی در شبکه اکس گفته است که این عملیات روز جمعه اجرا شده و در نتیجه آن یک عضو پلیس طالبان کشته شده است. جبهه متحد درباره هویت فرد کشته شده و جزئیات بیشتر عملیات معلومات منتشر نکرده است. طالبان نیز تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. این جبهه میگوید در دو ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت انجام داده و در نتیجه آن به ادعای این جبهه 102 عضو طالبان کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. جبهه متحد به رهبری سمی سادات از اول آگوست سال جاری آغاز عملیات نظامی خود علیه طالبان را اعلام کرده بود.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 11 میزان است که برابر می شود با 3 اکتبر سال 2026 میلادی. در نخواست سرخط مهمترین خبرها. حمله جبهه مقاومت در بدخشان. این جبهه مدعی است که نیروهایش یک پاسگاه مرزی طالبان را در کران و منجان هدف قرار دادند. دیدار دی کارلو با متقی در کابل. طالبان میگوید در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان در حمله های اخیر پاکستان مطرح شده است. آماده باشه نظامی طالبان در زون شمال. ولی طالبان در بلخ از فرماندهان نظامی این گروه خواسته است برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آماده باشند. و 11 کشته در عملیات های نیروهای امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا و بلوچستان. مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شام شنبه در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به یک پاسگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه، این عملیات حوالی ساعت 11 شب در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت مدعی شده است که در نتیجه این حمله یک عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه افزوده است که نیروهایش پس از اجرای عملیات بدون تلفات به موضع خود بازگشتند. طالبان تا اکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد را از منابع مستقل نیز تایید نشده است. جبهه مقاومت ملی میگوید که حملات خود را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد و هدف آنچی آزادی مردم افغانستان و کشور از حاکمیت طالبان میخواند دنبال میکند. از سوی هم یوسف وفا ولی طالبان در بلخ در نشست با فرماندهان نظامی این گروه در شمال افغانستان دستور آماده باشه کامل صادر کرده است. با گفته سخنگوی ولی طالبان، این نشست شام جمعه در مقر ولایت بلخ برگزار شد و در آن مسئولان نظامی و فرماندهان قطعات طالبان حضور داشتند. بر اساس اظهارات عطاالله زید، یوسف وفا از نیروهای طالبان خواسته است که در برابر هر گونه تهدید یا تحول امنیتی احتمالی هوشیار باشند و برای مقابله با آن آمادگی کامل داشته باشند. او همچنین تاکید کرده است که نیروهای این گروه باید در صورت نیاز واکنش قاطع نشان دهند. سازمان حقوق بشری حالواش گزارش داده است که در میان 5 عضو لشکر فاطمیون که چند روز پیش در حمله افراد مسلح ناشناس در اطراف از زاهدان کشته شدند، یک شهروند افغانستان نیز حضور داشته است. بر اساس این گزارش، این فرد احمد یعقوبی نام داشته و نام او را در کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران منتشر شده است. این حمله صبح جمعه در منطقه رودماهی زاهدان زمانی رخ داد که موتر حامل نیروهای فاطمیون در حال گشت زنی بود. مسئولیت این حمله تاکنون به کسی بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که روزماری دیکارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در سفر به کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، دیدار و درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. با گفته طالبان، در این دیدار نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات اخیر پاکستان مطرح شده و 2 طرف بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، کمک‌های بشردوستانه، رسیدگی به نیازهای مهاجران باز گشته و گسترش همکاری ها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی از دیگر محورهای این دیدار بوده است. همچنین درباره روند دوحه و راه‌های ایجاد فرصت‌های جدید برای تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی گفتگو شده است. از سوی هم شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان حملات اخیر پاکستان به مناطق در ولایت های هلمند و کنر را محکوم کرده و آن را نقص آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین المللی خواند. این شورا روز جمعه 10 میزان با نشر بیانیه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست که برای کمک به محافظت از غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان، اقدامات لازم را انجام دهد. در بیانیه آمده است که این شورا این حملات را به صراحت نقص آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین المللی می داند. غوث جانباز، دیپلمات بیشین، می گوید که میان حملات پاکستان، سکوت طالبان در برابر این حملات و سیاست های داخلی این گروه از نظر پیامد برای مردم تفاوت چندان وجود ندارد. به گفته او، پاکستان از بیرون به مردم افغانستان آسیب می زند و طالبان در داخل آزادی های آنها را محدود می کند.
1: ما با 2 دو مجرا بگویم، دو عنصر که واقعا با مردم افغانستان و با افغانستان دشمنی آشکار دارن روبرو هستیم. یکی خب ملیتریسای پاکستان است که دشمنی تاریخی با افغانستان دارن و یکی هم حاکمای فعلی هستن که کمتر از ملیتریسای پاکستانی با افغانستان دشمنی ندارن. خود شما در تمام عرصه ها کارکردهای ازیار رو میبینید و ای که افغانستانی که از خود عزت داشت، آبرو داشت، با تمام مشکلات اقتصادی که ما برو بودیم، کشور رو به انکشاف بودیم، بله عقب مانده بودیم، ولیکن وقار و عزت داشتیم. و با این بیرحمی، با این پررویی، با این گستاخی، با این بیرحمی که پاکستان هر روز اراضی ما را بمبارد میکنه و مردم ما را قربانی میسازه، از مردم ما قربانی میگیره و هیچ کسی نیست که در مقابلش استاد شوه، هیچ نیروی نیست که در مقابلش استادگی بکنه و هیچ حاکمایی که خود حاکم افغانستان میگن جرأت ازیر ندارن که خود نشان بتن و بگوین که مردم افغانستان از افغانستان دفاع کرده بتونن. به این ترتیب ما با دو خصومت، با دو دشمن واقعی با افغانستان مواجه هستیم که یکیش حاکمای فعلی افغانستان است که این حالت آوردن بالای کشور ما و دیگه خود کارکرده و استراتژی عمومی پاکستان است که عبارت از تضعیف افغانستان، تخریب افغانستان، قتل مردم افغانستان و در نتیجه وابسته ساختن افغانستان به پاکستان.
2: درست. مردم افغانستان تاریخ ثابت ساخته که زیاد میانه خوب با زور و زورگویی ندارند، در جنگایی که با قدرت های بزرگ کردن ای ثابت شده. اما بخصوص دیگر پاکستان را اگه اشاره بکنیم که اصلا رابطه مردم افغانستان با پاکستان زیاد خوب نیست اگر از واقع دور نشیم. اما مسئله ای است که این سکوت طالبان در برابر عملات پاکستان که مردم بیگانه در او کشته میشه چقدر میتونه انزجار مردم عامه، انزجار توده ها را در برابر طالبان بیشتر کنه؟
1: بالکل شما کاملا منصفانه میگین. از یک طرف ما خود بدون از این انزجار داشتیم، یعنی اقشار مثل ما و شما دیگه، ای که حالا در بین خودشان هم حالا یکی از امو مامورینشان میگین، هر کسی میگین و خیز گفت تو آل ما را به امو رهبر خود غیر مستقیم اشاره میکنن که تو ما را به این عادت دادی که آل اراضی ما هر روز به بمباردمان میشن، مردم ما قربانی میشه، کشور ما، تاسیسات ما، مکانهای ملکی ما برباد میشه و تو صدایت هم نمیبرایه.
0: در ادامه خانه هایی که تا چند روز پیش محل زندگی خانواده ها بود حالا در هلمند و کنر به ویران تبدیل شدند. حملات هوایی پاکستان علاوه بر گرفتن جان غیر نظامیان شماره از خانواده ها را نیز آواره کرده است. سومیه اولی گزارش می دهد.
3: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی می گویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه‌های مردم را هدف قرار داد. شاهدان می‌گویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
4: زنانه آقا گوگویل چی منگه دا تیگی وارا وی او زنانه لانده پراتا و آقا مراویش تا زخمی و بیم دیتا پولسو که چی نور زخمین او شایدان با کمزی که تاس پا کمزی که پراتا وی ویل آه طرف تا بیچه ما آه طرف تا کورو وکو تا آقا که دو سلیو.
3: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
5: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوو چې د پاکستان د دغسې بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسی او اجازه ورنه کړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
3: با گذشت چند شبانه روز از حملات، اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل، اسلام آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می‌داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده‌اند و خانه‌هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه‌ها را به تماشا نشسته است.
0: در همین حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت کشور در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان را بر عهده خواهد داشت. این نشست قرار است روز دوشنبه 13 میزان در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی روز شنبه 12 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت پاکستان برای شرکت در این نشست عازم مسکو شده است. در ترکیب هیئت پاکستان نعیم اقبال چیما مدیر کل بخش افغانستان، ایران و ترکیه، وزارت خارجه پاکستان، عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل و فیصل نیاز ترمیزی سفیر پاکستان در مسکو حضور دارند. طاهر خان خبرنگار افغانستان انترنشنال از پاکستان.
6: موږ د پاکستان د حکومتي سرچینو د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د پلاوی د سفر او دغې د احتمالي ایجنډا په اړه پوښتنه کړې وه، نو ډېر معلومات خو شریک نه کړل. البته دا خبره ضرور وکړه چې پاکستان به خپل د طالبانو د حکومت په تړاو چې د دوی کوم دریز دی او کله نا کله دی د هغې هغه څرګندونې کوي، اظهار هم کوي چې افغانستان کې پاکستان چې څنګه ادا کوي چې پاکستانی وسلوالې ډلې هلته مرکزونه لري او خوندي ځایونه لري، پټن ځایونه لري. دا موضوع به دوی چې هلته کوم د دوی وینا ده د پاکستان د استازي محمد صادق او دې سره سره چې کومې دواړخي زغونډې دي د دلته مونږ ته افغان انټرنیشنل ته وویل شول په اسلام آباد کې چې د ایران چې کوم ځانګړی استازی دی د دغه رنګې د نورو هیوادونو د ازبکستان د تاجکستان د روسیې او د چین چې کوم ځانګړی استازی دی هغې سره به جلا جلا غونډم کیږي او پاکستان به د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت په تړاو هغوی سره خپل اندېښنې او خپل تشویش شریکې. پاکستان به مخکې خبره کوله چې دې هیوادونو به پاکستان ته وی چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي او هغوی سره زغم څخه کار واخلې، خو اوس پاکستان دا وی چې د پاکستان کوم دریز دی د افغانستان او د طالبانو په تړاو باندې دوی ورسره متفق دي. نو زیاته موضوع بنیادی چې دا هغه د طالبانو د حکومت او د پاکستانی وسلوالو ډله په پاکستان چې کوم ادا کوي په دې باندې خبره کوي. هلته
2: درست آیا چیز هم در مورد از این میدانیم؟ چون اختلافات پاکستان با طالبان در یه اواخر شدت گرفته، در حد رسیده که طرف حمله میکنه پاکستان هوایی به خاک افغانستان. از دیدار متقی با مقامات پاکستانی هم آیا چنین چیز به گوش میرسه یا نه؟
6: ګوره دغه پښتنه مونږ په اسلام آباد کې وکړه چې آیا ځکه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم زوی دغه ته مسکو ته، نو آیا احتمال شته چې غونډه وشي؟ نو دلته وویل شول چې نه، داسې په ایجنډا کې متکی سره د غونډې امکان او احتمال نشته. بیا مونږ دا پښتنه په کابل کې د طالبانو یو چارواکي نه هم پښتنه وکړه او هغه هم دا خبره وکړه چې دوی د ایس ملاقات متکی سره د غونډې خواص نه دی کړی. نو داسې ښکاري چې پاکستان او د طالبانو د حکومت څه پلان خو نشته. لیکن یو خبره بل کوم، البته چې د روسیې کوم ځانګړی استازی دی زمیر کابلوف، هغه یو خبره کړې وه چې دوی به دا یو کوشش وکړي، هڅه به وکړي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا شخړه ده، کوم دا ترنګلتیا ده، د دې د کمولو لپاره دوی یو هلته یو کوشش وکړي. او بل دا خبره هم کړې وه چې دا موضوع د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا ترنګلې حالت دی، دا به یو موضوع وي چې څنګه دا کم کړي شي دغه مسکو د دې اتمې مشاورتي غونډې نو به کتی شي چې آیا روسیا یا د چین ځانګړی استازی باندې، ځکه چین هم پاکستان او طالبان یو بل سره کېنولي په اورومچی کې په اپریل کې.
0: ادامه خبرها. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی مدعی شده است که در جریان درگیری ها در ولایت پنشیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که اخیرا در یوتیوب منتشر شده، مترجم همراه طالبان گفته است که افرادی که کشته شدند اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان بودند. این عضو طالبان همچنین گفته است که در گذشته در ننگرهار بارها با نیروهای داعش جنگیده و نبرد با داعش را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می‌داند. او در بخشی از این گفتگو از آموزش‌های نظامی و جهادی در مدارس دینی نیز سخن گفته است. بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که زنان افغانستان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر بحران غذایی به شمار می‌روند و وضعیت آنان همچنان رو به وخامت است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهایی است که سهم زنان و دختران در میان افراد در معرض ناامنی غذایی به طور چشمگیر بالا است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که حدود 95% از زنان در افغانستان درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار ندارند. در همین مورد گفتگویی داریم با نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر.
7: ببینین در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها این که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوانی که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما و شما می فهمیم چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدا اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان برفعلا موجود است.
8: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین به این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
7: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از اینکه البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان هم میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنها که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از همون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن. نه تنها ای که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن.
0: در همین حال منابع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک معلم زن در تخار را به دلیل سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستان بازداشت کرده است. به گفته منابع، مجده در روستای هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار بازداشت شد و سپس به طالقان مرکز ولایت تخار منتقل شده است. منابع روز جمعه دهم میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که اتهامهای مطرح شده علیه مجده ازبک سرودن شعرهای در نقد سیاستهای طالبان و برقراری ارتباط با راحله دوستان عضو پیشین مجلس سنا و دختر عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. راحله دوستم در واکنش به بازداشت مجده در صفحه فیسبوک خود نوشت: بازداشت مجده ازبک، آموزگار، نویسنده و شاعر ازبک، به اتهام سرودن شعر اقدام نگران کننده و غیر قابل توجیه است. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بامداد جمعه دهم میزان درگیری مسلحانه میان افراد طالبان بر سر عواید معدن طلای هوشنام در ولسوالی یمگان بدخشان رخ داده است. با گفته منابع در نتیجه این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده است. ویدیویی که از این درگیری به افغانستان انترنشنال رسیده، صدای تیراندازی در معدن طلای هوشنام در ولسوالی یمگان بدخشان را ثبت کرده است. منابع محلی میگویند که درگیری میان افراد قاری وزیر، مسئول جمعوری عواید معدن هوشنام و افراد جوادالله صمیم از فرماندهان تحت حمایت فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده است. فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان با همکارم گفتگویی داشته.
9: خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق همه نیک میدانید که در چند سال اخیر و یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم و خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتند. مسئله معدن هوشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حرف چاه ها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری فصیح الدین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیر بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. این درگیری البته در دو سه روز گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد ایرانیز با ضرب یعنی از قنداق و اسلحه و اینا لطکوب کردن، فشار آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
0: رادیو دولتی پاکستان به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده است که در عملیات نیروهای امنیتی در وزیرستان جنوبی خیبر پختونخوا دست کم 5 شب نظامی کشته شدند. به گفته این منابع در جریان این عملیات یک مخفیگاه افراد مسلح نیز از بین رفته و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای پاکستانی افتاده است. همزمان این رسانه گزارش داد که در چند عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان نیز 6 شب نظامی دیگر کشته شده است. در ادامه رویدادهای جهان را دنبال می‌کنیم.
10: رویدادهای جهان.
0: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی کویتا، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویتا گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویتا هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و 2 جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده. تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویتا تایه پیش از 2 دهه بارها هدف حمله فرقه ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. 2 انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب‌المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی‌ها از مناطقی است که آنان در ماه‌های گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می‌رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایی و بیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره‌های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN، دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلاوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می‌شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چه کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: تاسو
14: غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
13: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتهش میخونه نه مدرک تحصیل.
18: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
19: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
20: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
19: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. درگیری تازه میان افراد وابسته به فرماندهان طالبان بر سر عواید معدن طلای هوشنام در بدخشان بار دیگر توجه ها را به کشمکش فزاینده بر سر کنترل معادن در شمال و شمال شرق افغانستان جلب کرده است. بدخشان، تخار و برخی ولایت های همجوار در سالهای پسین به یکی از مهمترین مرکزهای استخراج طلا، لاجورد و سایر منابع معدنی تبدیل شدند، اما همزمان گزارش های متعددی از رقابت فرماندهان محلی طالبان، استخراج های غیر قانونی، فعالیت های غیر معیاری و اختلاف بر سر تقسیم عواید این معدن ها منتشر شده است. این تحولات در حالی رخ می دهد که رهبر طالبان بارها دستور توقف استخراج های خودسرانه و کنترل بیشتر بر معادن را صادر کرده و این گروه نیز برای مهار نفوذ فرماندهان محلی نیروهای ویژه به مناطق معدنی اعزام کرده است. با این حال تکرار درگیری ها نشان می دهد که معادن نه تنها یک منبع اقتصادی بلکه به یکی از مهمترین کانونهای رقابت قدرت و نفوذ در داخل طالبان نیز تبدیل شدند. درود بر شما به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زود خوش آمدید. ممنون از حضورتان در برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که درگیری دیروز بر سر معدن طلای هوشنام در یمگان چگونه رخ داده و چه کسایی دخیل بوده؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب البته در رابطه با موضوع معدن در شمال شرق، همه نیک میدونید که در چند سال اخیر و یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم به خاطر سوء استفاده از معدن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معدن دست داشتند. مسئله معدن هوشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جا به جا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همی منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حروف چاه ها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری فسیق دین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیر بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. این درگیری البته در دو سه روزی گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد را نیز با ضرب قنداق و اسلحه و اینا لاتکوب کردن، فشار آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
1: بله آقای غیاسی، در واقع درگیری ها چه تصویری از رقابت فرمانده های طالبا بر سر کنترل معدن و عواید از این معدن ها در بدخشان خصوصا ارائه میکنه؟ با توجه به این که میدانیم که بیشتر فرماندهان طالبان حاکمیت مطلق دارن بر معدن.
2: خب البته تاثیرات مختلف داره، باید تاثیرات اقتصادی بالای مردم محل که امو کوچکترین منبع درآمد را که به خاطر نان آوردن خانواده هایشان است با فشار فرماندهان محلی یا از همین درآمد دور میکنه و منابع درآمد مستقیم به فرماندهان طالبان و افراد وابسته

0: مربوط به رهبران این گروه و جمله سراج الدین حقانی، ملا برادر، افراد مربوط به وزیر دفاع و دیگر مقامات گروه طالبان که اعزام میشن به منطقه. طالبان محلی ناگزیر است از فرمان یا سرکشی نکنه و ریاست مدنی بدخشان به اجازه فعالیت میده که این فشار را بالای مردم میاره و این تاثیرات ناگوار متاسفانه بالای مردم بدخشان آورده.
1: خب یک پرسش مهمی است که تقسیمات این معدن ها بر اساس چه معیار شکل میگیره؟ آیا قدرت حرف اول را میزنه یا فکر میکنید که معیارهای دیگری هم نقش داره؟
0: طالبا البته با تبلیغاتی را که زمانی آماره میخوان مخصوش بکنن که طرز عمل ایجاد کردن، باید از وزارت معدن اجازه گرفته شود، از 5 لک به بالا تا 10 لک 15 لک ضمانت داده شود، ماشینالات ثبت شود، نمیدانم یک سلسله مراتب را گویا در طرز عمل گنجانیدن که محیط زیست و مسائل دیگه در نظر گرفته شود. اما اینا فقط روی ورق یک طرز عمل است در ریاست معدن که مردم محل بیچاره توانایی این امکانات و ضمانت دادن و تجهیزات ندارن، چون ظرفشویی کوچکتر یا میکنن. و فرماندهان این گروه و تاجیرای غاصب که امکانات دارن با فرماندهان محلی قرارداد میکنن و این معادن به دست میارن. اینجا دو سه بخش تقسیم میشه. بخش عمده فرماندهان طالبان از 20 تا 30 درصد سهم میگیرن که همون مناطقی را که بیشتر گویا پیش بینی میشه که تلا داره مربوط فرماندهان میشه بدون هیچ همکاری. 40 درصد تا 50 درصد مربوط کسایی که سکواتور نمیدونن وسایل استخراج و تجهیزات اینا دارن و از بیرون میان، و 10 تا 15 درصد هم مصرف اون و هزینه های روزمره و عملیاتشان است. اما بیشتر کسانی نقش دارن که فرماندهان محلی و مربوط به کلانای طالبای بدخشان و باید بیرون از بدخشان هستن که سهم کلانی را که عرض کردم که از 20 تا 30 درصد به دست میارن بدون هیچ گونه همکاری یا یعنی مداخله به عنوانی که ما تامین امنیت تون میکنیم، نگاهتون میکنیم که مزایمت صورت نگیره، هم مبلغ به دست میارن که بسیار از دینه بلند است و مردم محلی غیر همون پول روزمره ای را که یک لقمه نان به دست میارن چیز دیگری نصیبشان نمی شود.
1: خب استخراج یا به گفته شما تاراج همچنان ادامه داره. خب با وجود دستورهای رهبر طالبا برای کنترل استخراج معادن و یا جلوگیری از فعالیت‌های خودسرانه، چرا درگیری‌ها و کشمکش‌ها بر سر معادن همچنان در بدخشان ادامه داره؟ معلوم میشه که کسایی که بر معادن کنترل دارند از این فرمان‌ها سرپیچی میکنن.
0: طبعاً یک مسئله بسیار مهم است که فرماندهان درجه دو یا طالبان غیر حلقه دست اول گروه طالب که منظورم از رهبران طالبان غیر اقوام پشتون است، به ویژه بدخشانی ها و مردم شمال و شمال شهر، اینا در درآمدهای کلانی که به اینا میرسه نقش ندارن. بنابراین همو درآمدهای محلی را که مربوطشان میشه و در اینجا نفوذ دارن، امکانات نظامی دارن، یک بخشی را از طریق استخراج غیر رسمی را که فرماندهان درجه اول طالب یا رهبرانشان در جریان هستند به دست میارند. مثلا چند روز پیش در ولسوالی خواهان زمینا را یک فرماندهی معاون ولسوالی تقسیم کرده بود و فروخته بود از 5 تا 25 لک که معدنکارها اجازه کار در اونجا داشته باشند. زمینای دولتی را همچنین در دروازه‌ها همی اکنون هم فرماندهان مربوط به جمعه فاتحه که در گذشته بودند هنوز هم نقش دارند و مردم محل کنترل میکنند و در معادن استخراج و تجهیزات امکانات دارند. اینا همه سلسله مراتب از مولوی ابان الدین، از قاری فتح الدین، از دیگر رهبرهای طالبی بدخشانی خط دارن، امر دارن، مسلح دارن امرایشان که اینا حفاظت شوند و این معادن به دست بیارن. با همین منظور چون درآمدی دیگه از دیگه مراجع برشان نمیرسه، ما درآمدی معادن تیلو یک درآمدی بدونی دردی سر است و بسیار پولی کلان به دست میایه. شما میدونین که بیشتر از 2 میلیارد دلار در یک سال یک کریم سالی که داشته منابع غیر رسمی تایید میکنه که از بدخشان تنها به دست آمده که پول بیشتر از 80 درصدش به غیر از بدخشانی ها یا اگر در بدخشانی ها هم بوده با همون فرماندهان طالب رسیده و مردم بومی پس هنوز هم در فقر بدبختی به سر میبرند.
1: اما برای کنترل مسئله استخراج معادن طالبان حتی نیروی ویژه هم میفرستن، اما باز هم نمیتونن از نفوذ فرمانده های محلی خود جلوگیری کنن.
0: طبعا نیروهای ویژه طالبان هم عرض شود که در این دسیسه ها در این بازی ها دست دارن و خود شریک می شوند. همین نیروهای ویژه یک چند پیش به دروازه ها رفته بودن، با مردم محلی با بعضی ها آشنا شدن، حتی قرارداد کردن، سهم گرفتن در

0: استخراج معادن، چون این یک موضوعی درآمدی هست، هر کی از گروه های طالب که به منطقه می روه و این امکانات را می بینه و طور تطمیع می شه و کنار می آیه به این بازی هایی را که در منطقه وجود داره، هم در تخار هم در بدخشان. تمام نیروهای ویژه از یارم که میرون همی اکنون تا جایی را که ما از منطقه خبر داریم، اینا عملا یا برادر یا رفیق یا دوستشان به منطقه اعزام کردن و در هماهنگی با ولسوالا با فرماندهانی محلی در معادن استخراج دست دارن و یک گزمه و دوره را که میزنن، این همه به نحوه به دست آوردن امکانات است. فرماندهان قطعات ویژه طالبان حتی در بعضی اول سواله ها از معدنکارا پول گرفتن، از معدنکارا که پول بیشتر به دست آوردن و لگه ها دلار و چندین کیلو طلا از اینا سهم گرفتن، حق گرفتن و از منطقه بیرون شدن یا یار اجازه دادن که به کارشان ادامه بدن. یعنی این همه بازی هایی را که شما سند بگیرید، اسناد بگیرید، قطعات ویژه سرکوب میکنن، اینا همش به خاطر به دست آوردن امکانات منابع مالی و طلا هست. اما کسانی را که این امکانات کمتر دارن مثل زرشویا و به اینا نمیرسه، بعد مثل هشنام و دیگر جاها هجوم میکنن بر علیهشان، آزار اذیتشان میکنن تا منطقه را ترک بکنن که زمینه تاراج معادن بیشتر برایشان مساعد گردن.
1: یک مسئله خب مسئله رقابت های فرماندهان طالبان است بر سر کنترل از این معادن، استخراج از این معادن. یک مسئله دیگه هم که نگرانی مردم را برانگیخته مسئله تخریب محیط زیست است. اعتراض های مردمی تا بالا در کنترل از این مسئله یا در جلوگیری از استخراج های غیر معیاری نتیجه داده یا نه؟
0: خب متاسفانه اعتراضات مردم هیچگاه در اداره گروهک های مثل طالب تاثیرگذار نبوده. شکایات مردم به شکل گسترده عریضه های را با ولایت بدخشان فرستادن. همین چند پیش از ولسوالی های درواز صدها امضا در عریضه ها صورت گرفته که زمین های ما غصب شدن، مناطق ما تخریب شده، آبی آشامیدنی نداریم، اما به جای نرسیده این شکایات. و متاسفانه این استخراج بدخشان به حد زمینه یعنی تاراج معادن به یک طرف و فرابی محیط زیست تبایی را آورده که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، که حالا اگر توقف هم شوه در صورت تداوم خشکسالی بسیاری از مناطق بدخشان زیر آوار، سرازیر سیلاب ها و یعنی مشکلات محیط زیستی صورت میگیره. همین اکنون بعضی امراض ها در تابستان صورت گرفته بود بالای مردم، هوا و خاک بادایی که تنفسی و مشکلات تنفسی و ببار می آورد. یعنی این مسیر رودخانه ها تغییر کرده، زمین های را که آبیاری میشن برای کشت زراعت خشک شدن، باغ ها و مناطق زراعتی از بین رفته، که یعنی احتمالی این که اگر این روند ادامه پیدا بکنه در 4-5 سال دیگه در بدخشان حتی شما محیطی را برای زمین های زراعتی آبی پیدا نکنین و حتی امروز مردم زمین های زراعتی شانه میفروشن بنابر امکاناتی که متاسفانه از دستشان رفته.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
5: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان یک جوان 18 ساله کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویت گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویت هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و دو جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تاکنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویت پیش از دو دهه بارها هدف حمله فرقه ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. دو انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب‌المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی‌ها از مناطقی است که آنان در ماه‌های گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می‌رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایو بیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره‌های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الهامومی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می‌شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در هر دقیقه دست کم 4 زن مبتلا به سرطان پستان در سراسر جهان شناسایی می شود. این سازمان نوشت که در برخی کشورها شاخص توسعه انسانی پایین است و از هر 48 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه 11 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با سرطان پستان نوشت که آمار مبتلا به این بیماری با توجه به شاخص توسعه انسانی در هر کشور متفاوت است. این سازمان افزود که در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان می شوند و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان می بازند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال 2024 حدود 2.4 میلیون زن به سرطان پستان مبتلا بودند. در این سال بیش از 694 هزار زن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که زنان ممکن است در هر سن به این بیماری مبتلا شوند، اما ابتلا به سرطان پستان پس از میانسالی شایع‌تر است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که حدود 80% از موارد سرطان پستان در زنانی دیده شده که هیچ عامل دیگری جز جنسیت و سن ندارند. گزارش اما می‌افزاید که عوامل از جمله سن، چاقی، مصرف الکل، سابقه خانوادگی قرار گرفتن در معرض پرتو سابقه باروری امکان ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کره شمالی بامداد شنبه 11 میزان یک موشک بالیستیک به سوی دریا شلیک کرد. این پرتاب پس از آن انجام شد که پیونگ یانگ درخواست سئول را برای عذرخواهی بابت انفجار ماین‌های مرزی و زخمی شدن 2 سرباز رد کرد. با گزارش رویترز، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی از منطقه وونسان پرتاب شد و بیش از 700 کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند. گارد ساحلی ژاپن نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که شاید پرتاب شده احتمالاً موشک بالستیک بوده و به نظر می‌رسد که فرود آمده باشد. این نهاد از کشتی‌ها خواست تا احتیاط کنند. در پی این پرتاب، شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی جلسه اضطراری برای ارزیابی وضعیت تشکیل داد. ارتش این کشور نیز اعلام کرد که نظارت خود را برای شناسایی آزمایش‌های موشکی احتمالی بعدی افزایش داده و اطلاعات به دست آمده را با آمریکا و ژاپن به اشتراک خواهد گذاشت. یک مرکز پژوهشی در پاکستان از جهش بی‌سابقه 83% تلفات ناشی از فعالیت‌های شبه نظامیان در 3 ماه سوم سال 2026 در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 1415 نفر در سراسر این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش، ایالت بلوچستان بیشترین سهم را از این ناامنی‌ها و تلفات به خود اختصاص داده است. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان روز جمعه 10 میزان با انتشار گزارش اعلام کرد که در 3 ماه سوم سال جاری میلادی مجموعاً 385 رویداد امنیتی مختلف در سراسر این کشور ثبت شده است. در جریان این رویدادها که شامل حملات شبه نظامیان و عملیات‌های متقابل نظامی می‌شود، دست کم 1415 نفر کشته و 558 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا ناامن‌ترین نقاط پاکستان به شمار می‌آیند که در مجموع 98% از کل تلفات این کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند. در این میان، ایالت بلوچستان با پیشی گرفتن از خیبر پختونخوا به کنون اصلی بحران و ناامنی تبدیل شده است. کشورهای عضو گروه 7 توافق کردند که برای مهار افزایش قیمت سوخت 100 میلیون بشکه نفت خام و دیزل را از ذخایر اضطراری خود آزاد کنند. این تصمیم پس از فشارهای آمریکا در واکنش به افزایش قیمت سوخت و اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران اتخاذ شده است. رهبران گروه 7 روز جمعه 10 میزان پس از یک نشست ویدیویی اعلام کردند که آزادسازی ذخایر اضطراری نفت و دیزل با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی فوراً آغاز می‌شود و طی 4 ماه ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از ذخایر دیزل نیز قرار است در 20 روز نخست وارد بازار شود. رویترز گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این از فرانسه و آلمان خواسته بود که ذخایر اضطراری دیزل خود را آزاد کنند و در صورت خودداری احتمالاً محدود کردن صادرات دیزل آمریکا به اروپا را مطرح کرده بود. اروپا در سالهای اخیر وابستگی بیشتری به واردات دیزل از آمریکا پیدا کرده است. ترامپ روز جمعه در شبکه تروث سوشیال گفت که کشورهای اروپایی با آزادسازی مقدار بزرگی از ذخایر دیزل موافقت کردند و این روند فوراً آغاز خواهد شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد 28 ساله را به اتهام طراحی اقدامات تروریستی از جمله برنامه‌ریزی برای حمله به نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا متهم کرده است. این مرد قرار است روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام‌های تروریستی در دادگاه حاضر شود. فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم در دادستانی بریتانیا، گفت که پس از بررسی شواهد تصمیم گرفته شد جاشو کری به اتهام اقدام برای آماده‌سازی فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود که دادستان ها با همکاری نزدیک پلیس شواهد لازم را برای ارجای این پرونده بعد دادگاه جمع‌آوری کردند. او همچنین از نهادهای امنیتی خواست که برای ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده همکاری خود را ادامه دهند. این اتهام ها مربوط به فعالیت هایی است که گفته می شود بین ماهای می 2024 تا جولای 2026 انجام شدند. جوشوا کلی در ماه جولای نیز به اتهام قتل آن ویدی کامب سیاستمدار با سابقه بریتانیایی متهم شده بود. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران برای جلوگیری از انتقال تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با اشعه سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای محدودیت‌های تسلیحاتی تأکید کردند. آنها همچنین از تهران خواستند که به تعهدات خود در زمینه عدم اشعه پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته باشد. این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه دهم میزان منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی ابتکار امنیت مقابله با اشعه صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه اند. امضا کنندگان اعلام کردند که اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشعه تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا بی بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا می روی. مارها در هاستینا، گرگ ها در پشت سر، با تموم مرگ های فیش یک جا می روی.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: صدای شما.
13: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 11 میزان است که برابر می شود با 3 اکتبر سال 2026 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، حمله جبهه مقاومت در بدخشان. این جبهه مدعی است که نیروهایش یک پاسگاه مرزی طالبان را در کران و منجان هدف قرار دادند. دیدار دی کارلو با متقی در کابل. طالبان میگوید در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان در حمله های اخیر پاکستان مطرح شده است. آماده باشه نظامی طالبان در زون شمال. ولی طالبان در بلخ از فرماندهان نظامی این گروه خواسته است برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آماده باشند. و 11 کشته در عملیات های نیروهای امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا و بلوچستان. مشروع خبرها، جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شام شنبه در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به یک پاسگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه، این عملیات حوالی ساعت 11 شب در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت مدعی شده است که در نتیجه این حمله یک عضو طالبان کشته و 2 دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه افزوده است که نیروهایش پس از اجرای عملیات بدون تلفات به موضع خود بازگشتند. طالبان تا اکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد را از منابع مستقل نیز تایید نشده است. جبهه مقاومت ملی میگوید که حملات خود را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد و هدف آنچی آزادی مردم افغانستان و کشور از حاکمیت طالبان میخواند دنبال میکند. از سوی هم یوسف وفا، ولی طالبان در بلخ، در نشست با فرماندهان نظامی این گروه در شمال افغانستان دستور آماده باش کامل صادر کرده است. به گفته سخنگوی ولی طالبان، این نشست شام جمعه در مقر ولایت بلخ برگزار شد و در آن مسئولان نظامی و فرماندهان قطعات طالبان حضور داشتند. بر اساس اظهارات عطاالله زید، یوسف وفا از نیروهای طالبان خواسته است که در برابر هر گونه تهدید یا تحول امنیتی احتمالی هوشیار باشند و برای مقابله با آن آمادگی کامل داشته باشند. او همچنین تاکید کرده است که نیروهای این گروه باید در صورت نیاز واکنش قاطع نشان دهند. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که در میان 5 عضو لشکر فاطمیون که چند روز پیش در حمله افراد مسلح ناشناس در اطراف از زاهدان کشته شدند، یک شهروند افغانستان نیز حضور داشته است. بر اساس این گزارش، این فرد احمد یعقوبی نام داشته و نام او را در کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران منتشر شده است. این حمله صبح جمعه در منطقه رودماهی زاهدان زمان رخ داد که موتر حامل نیروهای فاطمیون در حال گشت‌زنی بود. مسئولیت این حمله تاکنون به کس براهده نگرفته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که روزماری دیکارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در سفر به کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، دیدار و درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. با گفته طالبان، در این دیدار نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات اخیر پاکستان مطرح شده و دو طرف بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، کمک‌های بشردوستانه، رسیدگی به نیازهای مهاجران باز کشته و گسترش همکاری ها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی از دیگر محورهای این دیدار بوده است. همچنین درباره روند دوحه و راه‌های ایجاد فرصت‌های جدید برای تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی گفتگو شده است. از سوی هم شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان حملات اخیر پاکستان به مناطق در ولایت های هلمند و کنر را محکوم کرده و آن را نقص آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین المللی خواند. این شورا روز جمعه 10 میزان با نشر بیانیه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست که برای کمک به محافظت از غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان، اقدامات لازم را انجام دهد. در بیانیه آمده است که این شورا این حملات را به صراحت نقص آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین المللی می داند. غوث جانباز، دیپلمات بیشین، می گوید که میان حملات پاکستان، سکوت طالبان در برابر این حملات و سیاست های داخلی این گروه از نظر پیامد برای مردم تفاوت چندان وجود ندارد. به گفته او، پاکستان از بیرون به مردم افغانستان آسیب می زند و طالبان در داخل آزادی های آنها را محدود می کند.
1: ما با دو مجرا بگویم، دو عنصر که واقعا با مردم افغانستان و با افغانستان دشمنی آشکار دارن روبرو هستیم. یکی خب ملیتریستای پاکستان است که دشمنی تاریخی با افغانستان دارن و یکی هم حاکمای فعلی هستن که کمتر از ملیتریستای پاکستانی با افغانستان دشمنی ندارن. خود شما در تمام عرصه ها کارکردهای ازیا رو میبینید. و ای که افغانستانی که از خود عزت داشت، آبرو داشت، با تمام مشکلات اقتصادی که ما برو بودیم، کشور رو به انکشاف بودیم، بله عقب مانده بودیم، ولیکن وقار و عزت داشتیم. و با این بیرحمی، با این پررویی، با این گستاخی، با این بیرحمی که پاکستان هر روز اراضی ما را بمبارد میکنه و مردم ما را قربانی میسازه، از مردم ما قربانی میگیره و هیچ کسی نیست که در مقابلش استاد شوه، هیچ نیروی نیست که در مقابلش استادگی بکنه و هیچ حاکمایی که خود حاکم افغانستان میگن جرأت ازیر ندارن که خود نشان بتن و بگوین که مردم افغانستان از افغانستان دفاع کرده بتونن. به این ترتیب ما با دو خصومت، با دو دشمن واقعی با افغانستان مواجه هستیم که یکیش حاکمای فعلی افغانستان است که این حالت آوردن بالای کشور ما و دیگه خود کارکرده و استراتژی عمومی پاکستان است که عبارت از تضعیف افغانستان، تخریب افغانستان، قتل مردم افغانستان و در نتیجه وابسته ساختن افغانستان به پاکستان.
2: درست. مردم افغانستان تاریخ ثابت ساخته که زیاد میانه خوب با زور و زورگویی ندارند. در جنگایی که با قدرت‌های بزرگ کردن این ثابت شده. اما بخصوص دیگر پاکستان را اگه اشاره بکنیم که اصلا رابطه مردم افغانستان با پاکستان زیاد خوب نیست اگر از واقع دور نشیم. اما مسئله ای است که این سکوت طالبان در برابر عملات پاکستان که مردم بیگانه در او کشته میشه چقدر میتونه انزجار مردم عامه، انزجار توده ها را در برابر طالبان بیشتر کنه؟
1: بالکل شما کاملا منصفانه میگین. از یک طرف ما خوب بدون از این زجار داشتیم، یعنی اقشار مثل ما و شما دیگه، این که حالا در بین خودشان هم حالا یکی از امو مامورینشان میگین، هر کسی میگین و خیز گفت تو آل ما را به امو رهبر خود غیر مستقیم اشاره میکنن که تو ما را به این عادت دادی که آل اراضی ما هر روز به بمباردمان میشن، مردم ما قربانی میشه، کشور ما، تاسیسات ما، مکانهای ملکی ما برباد میشه و تو صدایت هم نمیبراید.
0: در ادامه خانه هایی که تا چند روز پیش محل زندگی خانواده ها بود حالا در هلمند و کنر به ویران تبدیل شدند. حملات هوایی پاکستان علاوه بر گرفتن جان غیر نظامیان شماره از خانواده ها را نیز آواره کرده است. سومیه اولی گزارش می دهد.
3: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی می گویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه‌های مردم را هدف قرار داد. شاهدان می‌گویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
4: زنانه آقا گوگویل چی منگ نداتی گی والا وی او زنانه لان دی پرتا و آقا مراویش تا زخمی و بیم دیتا پوزو که چی نور زخمین او شایدان با کم زی کتاس پا کم زی که پرتا وی ویل آترابتا بیچه ما آترابتا کورو وکو تا آقا که دو سلیو.
3: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
5: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدو ملتونو او د سیمو په یوادونو باندې غته وچی د پاکستان د دغسی بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسی او اجازه ور نکړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
3: با گذشت چند شبانه روز از حملات اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل، اسلام آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده اند و خانه هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه ها را به تماشا نشسته است.
0: در همین حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت کشور در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان را بر عهده خواهد داشت. این نشست قرار است روز دوشنبه 13 میزان در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی روز شنبه 12 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت پاکستان برای شرکت در این نشست عازم مسکو شده است. در ترکیب هیئت پاکستان نعیم اقبال چیما مدیر کل بخش افغانستان، ایران و ترکیه، وزارت خارجه پاکستان، عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل و فیصل نیاز ترمیزی سفیر پاکستان در مسکو حضور دارند. طاهر خان خبرنگار افغانستان انترنشنال از پاکستان.
6: موږ د پاکستان د حکومتي سرچینو د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د پلاوی د سفر او د هغې د احتمالي ایجنډا په اړه پوښتنه کړې وه. نو ډېر معلومات خو شریک نه کړل. البته دا خبره ضرور وکړه چې پاکستان به خپل د طالبانو د حکومت په تړاو چې د دوی کوم دریز دی او کله نا کله دی د هغې هغه څرګندونې کوي، اظهار هم کوي چې افغانستان کې پاکستان چې څنګه ادا کوي چې پاکستانی وسلوالې ډلې هلته مرکزونه لري او خوندي ځایونه لري، پټن ځایونه لري. دا موضوع به دوی چې هلته کوم د دوی وینا ده د پاکستان د استازي محمد صادق او دې سره سره چې کومې دواړخیز غونډې دي د دلته موږ ته افغان انټرنیشنل ته وویلې شول په اسلام آباد کې چې د ایران چې کوم ځانګړی استازی دی، د دغه رنګې د نورو هیوادونو د ازبکستان، د تاجکستان، د روسیې او د چین چې کوم ځانګړی استازی دی، هغې سره به جلا جلا غونډه کیږي او پاکستان به د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت په تړاو هغوی سره خپل اندېښنې او خپل تشویش شریکې. پاکستان به مخکې خبره کوله چې دې هیوادونو به پاکستان ته وی چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي، تعامل وکړي او هغوی سره زغم څخه کار واخلي. خو اوس پاکستان دا وی چې د پاکستان کوم دریز دی د افغانستان او د طالبانو په تړاو باندې دوی ورسره متفق دي. نو زیاته موضوع بنیادی چې دا هغه د طالبانو د حکومت او د پاکستانی وسلوالو ډله په پاکستان چې کوم ادا کوي په دې باندې خبره کوي. هلته
2: درست آیا چیز هم در مورد از این میدانیم چون اختلافات پاکستان با طالبان در یه اواخر شدت گرفته، در حد رسیده که طرف حمله میکنه پاکستان هوایی به خاک افغانستان. از دیدار متقی با مقامات پاکستانی هم آیا چنین چیز به گوش میرسه یا نه؟
6: ګوره دغه پوښتنه مونږ په اسلام آباد کې وکړه چې آیا ځکه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم زوی دغه ته مسکو ته، نو آیا احتمال شته چې غونډه وشي؟ نو دلته وویل شول چې نه، داسې په ایجنډا کې متکی سره د غونډې امکان او احتمال نشته. بیا مونږ دا پوښتنه په کابل کې د طالبانو یو چارواکي نه هم پوښتنه وکړه او هغه هم دا خبره وکړه چې دوی د ایس ملاقات متکی سره د غونډې خواص نه دی کړی. نو د سخکاری چې پاکستان او د طالبانو د حکومت سره پلان خو نشته، لیکن یو خبره بل کوم البته چې د روسیې کوم ځانګړی استازی دی زمیر کابلوف، هغه یو خبره کړې وه چې دوی به دا یو کوشش وکړي، هڅه به وکړي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا شخړه ده، کوم دا ترنګلتیا ده، د دې د کمولو لپاره دوی یو هلته یو کوشش وکړي. او بل دا خبره هم کړې وه چې دا موضوع د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا ترنګلې حالت دی، دا به یو موضوع وي چې څنګه دا کم کړي شي دغه مسکو د دې اتمې مشاورتي غونډې نو به کتی شي چې آیا روسیا یا د چین ځانګړی استازی باندې، ځکه چین هم پاکستان او طالبان یو بل سره کېنولي په اورومچی کې په اپریل کې.
0: ادامه خبرها. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی، مدعی شده است که در جریان درگیری ها در ولایت پنشیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که اخیرا در یوتیوب منتشر شده، مترجم همراه طالبان گفته است که افرادی که کشته شدند اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان بودند. این عضو طالبان همچنین گفته است که در گذشته در ننگرهار برها با نیروهای داعش جنگیده و نبرد با داعش را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می‌داند. او در بخشی از این گفتگو از آموزش‌های نظامی و جهادی در مدارس دینی نیز سخن گفته است. بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که زنان افغانستان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر بحران غذایی به شمار می‌روند و وضعیت آنان همچنان رو به وخامت است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهایی است که سهم زنان و دختران در میان افراد در معرض ناامنی غذایی به طور چشمگیر بالا است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که حدود 95% از زنان در افغانستان درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار ندارند. در همین مورد گفتگویی داریم با نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر.
7: ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یوناوا نیست و آخرین گزارش هم نخواهد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها این که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوانی که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما و شما می فهمیم، چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدا اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان برفعلا موجود است.
8: بله، میخوایم این رو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین بر این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
7: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از اینکه البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش. این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان هم میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنها که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از همون طریق عاید داشتن. و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن. نه تنها ای که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن.
0: در همین حال، منابع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک، معلم زن در تخار، را به دلیل سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستان بازداشت کرده است. به گفته منابع، مجده در روستای هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار بازداشت شد و سپس به طالقان مرکز ولایت تخار منتقل شده است. منابع روز جمعه دهم میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که اتهام‌های مطرح شده علیه مجده ازبک، سرودن شعرهای در نقد سیاست‌های طالبان و برقراری ارتباط با راحله دوستان، عضو پیشین مجلس سنا و دختر عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. راحله دوستم در واکنش به بازداشت مجده در صفحه فیسبوک خود نوشت: بازداشت مجده ازبک، آموزگار، نویسنده و شاعر ازبک، به اتهام سرودن شعر، اقدام نگران کننده و غیر قابل توجیه است. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بامداد جمعه دهم میزان درگیری مسلحانه میان افراد طالبان بر سر عواید معدن طلای هوشنام در ولسوالی یمگان بدخشان رخ داده است. با گفته منابع در نتیجه این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده است. ویدیویی که از این درگیری به افغانستان انترنشنال رسیده، صدای تیراندازی در معدن طلای هوشنام در ولسوالی یمگان بدخشان را ثبت کرده است. منابع محلی میگویند که درگیری میان افراد قاری وزیر، مسئول جمعوری عواید معدن هوشنام و افراد جوادالله سمیم از فرماندهان تحت حمایت فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده است. فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان با همکارم گفتگوی داشته.
9: خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق همه نیک میدانید که در چند سال اخیر یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم و خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتند. مسئله معدن هوشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معدن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا و طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حرف چاه ها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری فصیح الدین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیر بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. درگیری البته در دو سه روزی گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد ایرانیز با ضرب یعنی از قنداق و اسلحه و اینا لطکوب کردن، فشار آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
0: رادیو دولتی پاکستان به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده است که در عملیات نیروهای امنیتی در وزیرستان جنوبی خیبر پختونخوا دست کم 5 شب نظامی کشته شدند. به گفته این منابع در جریان این عملیات یک مخفیگاه افراد مسلح نیز از بین رفته و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای پاکستانی افتاده است. همزمان این رسانه گزارش داد که در چند عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان نیز 6 شب نظامی دیگر کشته شده است. در ادامه رویدادهای جهان را دنبال می‌کنیم.
10: رویدادهای جهان.
0: حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویته گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و 2 جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تایه پیش از 2 دهه بارها هدف حمله فرقه ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. 2 انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب‌المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی‌ها از مناطقی است که آنان در ماه‌های گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می‌رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایو پیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می‌شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بحران ناامنی غذایی در افغانستان دیگر تنها یک چالش اقتصادی یا بشردوستانه نیست، بلکه به یکی از جدیترین مسائل مرتبط با حقوق زنان و نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. آماری که نشان می‌دهد پیامدهای فقر، بیکاری، محدودیت‌های آموزشی و حذف زنان از بازار کار به گونه نامتناسب بر زندگی زنان سنگینی می کند. این در حالی است که میلیون ها زن در افغانستان به درآمد مستقل، فرصت های شغلی و منابع مالی دسترسی ندارند و بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبروند. در چنین شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش کمک های بین المللی و تداوم محدودیت های اجتماعی نگرانی ها درباره آینده امنیت غذایی زنان و دختران در افغانستان را بیشتر کرده است. درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر است. خانم جلالی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این گزارش سازمان ملل که میگه 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان زنان و دختران هستند، چه تصویری از وضعیت زنان در کشور ارائه میکنه؟
2: سلام و احترام خدمت شما، خدمت دوستایی که شنونده برنامه هستن. ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسمی که شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنهایی که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوانی که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی بر فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما شما می فهمیم، چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدن اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان برفعلا موجود است.
1: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین به این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
2: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از اینکه البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امون طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنهایی که زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از امون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تأثیر میکنن. نه تنهایی که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن. از یک طرف هم دختران خردسال هستن، کسایی که مثلا در نظام اسبق اگه کار نمیکردن ولی به مکاتب میرفتن، به دانشگاه ها میرفتن، از طریق طریق برنامه های غذایی یک منبعی که بهشان غذا فراهم می شد، مثلا WFP در اکثریت ولایات افغانستان مواد غذایی توزیع می کردن به شاگرد ها و مو هم یک منبع خوب بود که هم پدرها و مادرها دخترایشان به مکاتب اجازه می دادن و هم اونا درس می خواندن. ولی بر فعلا اینمی چالش، اینمی بحران که مکاتب بسته شده و دخترها از تعلیم محروم هستند، خانواده ها را واداشته که یا فرزندای خود به فروش برسانند، یا به ازدواج های اجباری به تن دخترها، یا به ازدواج های زیر سن، که بر فعلا امی تحقیقای ما نشان میده، یک تحقیق ما که قرار است در 28 اکتبر به نشر برسه و این تحقیق ما در میان اقلیت های افغانستان است. یعنی ما در افغانستان درست است که ازدواج های

0: اقلیت قزلباش ها بود، اقلیت شغنانی ها بود و اقلیت ازبک های ما شما بود.
1: در کنار از این مسائل که شما یادآوری کردین به عنوان فاکتورهای اصلی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و همچنان منابع مالی بین‌المللی هم به این بحران فکر می‌کنین که تأثیر گذاشته؟
0: بله بدون شک. ببینین ما در افغانستان به ده‌ها نهادهای بین‌المللی بود که کمک‌های بشردوستانه را تقسیم می‌کردن، توزیع می‌کردن در افغانستان. چند دلیل یا چند فکت که متأسفانه این کمک‌ها را کاهش داد و اکثریت ادارات مجبور به این شدن که دیگه در افغانستان کار نکنن. شماره یک، من میتونم اشاره بکنم به این که کارمندان طبقه اناث متأسفانه در افغانستان اجازه کار را نداشتن و پالیسی اکثریت نهادها می بود که اولویت داده شود تا این که زنها در این مؤسسات کار بکنن. در قسمت دوم یک مسئله بسیار مهمه که متأسفانه از لحاظ تکنیکی زیاد کسا متوجه نمیشن، ولی با در نظر داشت قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، اینمی کمک های بشردوستانه در هر کشوری ولو او کشور افغانستان باشه و با امی بحران بزرگ سیاسی روبرو باشه، ولی یک میکانیزم نظارت و ارزیابی باید باشه تا افغانستان و کسایی که در افغانستان حاکمیت میکنن اونا جواب بدن کمی کمک ها به کی میره. چون مطابق گزارش هایی که Human Rights Watch داشت، گزارش های یونما رو ما شما دیدیم، گزارش های ریچارد بنت شما شاید خوانده باشین، دوسیه هایی که توسط برخی نهادها به ICC و ICJ فرستاده شدن، به شمول نهاد خود ما بر فعلا تحقیقاتی را که ما انجام میدیم، مثلا یکی از ادعاهای بسیار بزرگی که نزدیک به حقیقت است و در حال جمع‌آوری امی مستندات ما هستیم که گفته میشه از این کمک های بشر دوستانه خود طالبان استفاده میکنن تا ای که به مردم افغانستان برسه و به این دلیل هم شد، یعنی تنها دلیلی نبود که به خاطر نبود کارمندان طبقه ایناست مؤسسات بسته کرده باشن نمایندگی هایشان.
1: ببخشید که معرف شما را قطع میکنم، شما به این مسئله اشاره کردین و این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله 5 سال است. یعنی در جریان 5 سال تا سازمان ملل هم بر حمایت مستقیم از معیشت زنان تاکید میکنه، اما چرا تابان موفق نبوده؟ مثلا چرا کمک ها بخش کلان شما میگین که به جیب طالب میره و همچنان در روند بروکراسی خود سازمان های کمک رسان به شمول سازمان ملل مصرف میشه، اما مقدار بسیار زیاد کمش به آدمای نیازمند و آسیب پذیر میرسه؟
0: ما اینمی دو موضوع، یک موضوع تکنیکی را که قبلا اشاره کردم، بزرگترین چالش یعنی در افغانستان من نمیفهم متاسفانه فرهنگی است وقتی ما از مشکلات صحبت میکنیم مشکلات بسیار سطحی را میایم بس میکنیم و هیچ وقت به مسائل بنیادی که از بنیاد یک کار یک مشکل حل ساخته میتونه در اون قسمت متاسفانه یا ایست که ما متخصص نداریم یا ایست که متاسفانه اکسپرتی در این بخش نیست، کسی نمیای صحبت بکنه. ولی دو مشکل بسیار اساسی است، یکی همین خود مسئله نظارت و ارزیابی است که ما هیچ میکانیزم در این قسمت متاسفانه نداریم.
1: و این نظارت از طرف کی باید صورت بگیره؟ از طرف کسایی که در این کمک ها دخیل هستن یا یک نهاد کلانتر مثل سازمان ملل؟
0: ببینین در این قسمت ما چند راه حل داریم. بعضی اوقات ما در بعضی کشورها نمونه های مثال بسیار بارز و خوب را داشتیم. مثلا بر فعلا شما میبینین که این نظارت ارزیابی از طرف خود نهادها شده نمیتونه و طالبان مستقیما دخالت میکنن و یا بعضی کشورها به خاطر تامین روابط خودشان نه که طالب قبول بکنن بلکه به خاطر منفعت سیاسی و منفعت اقتصادی خودشان اینمی کار نمی کنن. ولی متاسفانه یک رای دیگه که وجود داره و این توسط مردم باید شوه، ولی مردم ما در این قسمت اصلا نه صدای خدا می کشن نه وارد پروسه های ارزیابی و نظارت میشن که در این قسمت هم یعنی بعضی از دادخواهی ها جریان داره، ولی خود مردم هم حاضر به این نمیشن که برن از پروسه نظارت بکنن ارزیابی بکنن، در حالی که حق مسلمش از کمک به مو مردم میره. وقتی خود مردم سهم نمیگیرم یا از مشکل، ولی یک مشکل تکنیکی دیگه که بزرگتر از نبود میکانیزم نظارت ارزیابی است، خود میکانیزم مستقل پاسخگویی است که بر فعلا سال گذشتهش ما شما شاهد از این بودیم که از طرف یونما اداپت شد، ولی تطبیق از این به خاطر از اینکه منابع جمع آوری شود و تا سال 2021 بر فعلا هم اکشن پلانش زیر کار است، اما هنوز هم متاسفانه به خاطر روند تطبیق از این کارمندایشان چون مشخص استخدام پروسه استخدام هنوز هم جریان داره و پروسه دادخواهی بودیجه جریان داره تا که طالبو پاسخگو شوند. تا اینی دو کار نشه من فکر میکنم مشکل اساسی در قسمت توزیع کمک های بشر دوستانه در قسمت مسائل

0: اقتصادی افغانستان، بحران اقتصادی افغانستان و امی مسائلی که زنا و مردم افغانستان دوچار هستند، قربانی هستند، فکر نمی کنم حل شود.
1: بله، شما پیشتر در کنار مسئله نظارت ارزیابی، سهمگیری مستقیم مردم را گفتین در ای کمک ها. ما گزارش های زیاده از نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل داشتیم که فرماندهان طالبان یا کسایی که در نظام طالبان در قدرت هستند در زمینه توزیع کمک ها به نحو نقش دارن و تاثیرگذار هستند و کسایی را که هوادارای خودشان هستند یا فرمانبردارای خودشان هستند اینا را کمک ها را به اینا زیادتر میرسانن و مردم که مستضعف هستن و مردم که نیاز به کمک ها دارن به از اونا نمیرسن. در چنین حالته چطور مردم میتونه در برابر مثلا طالب که قدرت داره استاد شوه و خود را دخیل در این مسئله بسازه؟
0: ببینین، اگر شما در یک جای زندگیتان به خطر مواجه باشن، مثلا شما در یک جایی باشین که چار اطرافتان پر از خزنده های زهرناک باشه، شما استاد نمیشین که تا اونا بیای شما را بگزه یا گزیده بره و به تدریج شما را کشته بره. طبعا شما دست به کار میشین. شرایط افغانستان اینه، نیقن یک چیز است. این البته من صحبتهایی را که میکنم ناسنجیده نمیگم یپه و به هیچ صورتی خدای نخواسته من خودم طرفدار از این نیستم که حتی بر یک فرد افغانستان ضرر برسه، ولی نیال شما فکر بکنین در افغانستان مردم به تدریج از بین رفته میرن. شما میفهمین که سطح سوء تغذی اطفال و مادران در کدام سطح است؟ سطح مرگ و میر و مادران به دلیل عدم تغذیه درست به کدام سطح است؟ فلج اطفال در افغانستان به خاطر نبود ویتامین ها و مواد منبع مواد غذایی به کدام سطح است؟ فروش دختران، فروش اطفال، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن به کدام سطح است؟ و ای که مردم مثلا میرن طرف ایران، پاکستان مهاجرت میکنن، آواره میشن، پناهنده میشن و جانهای خود از دست میتن. ببینین ما یک راپور را میخوانیم، ولی اگر ما راپورهای مختلف را بخوانیم در این قسمت چقدر زیاد است. اینال اینجا خود مردم باید احساس مسئولیت بکنن و خودشان باید دست به کار شوند. این پروسه ما همیشه توقع ما عزیز که جامعه جهانی است، اینترنشنال کمیونیتی، اینا باید بیان سر کار شوند و اینا تمام چیز انجام بدن. نه، درست است اونا یک بخش از کار انجام میدن، ولی تغییر در یک جامعه و رسیدن به محق او کار خود مردم است و خود مردم بالاخره باید یک کار انجام بدن.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، که وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نخست سرخط مهمترین خبرها. حمله جبهه مقاومت در بدخشان. این جبهه مدعی است که نیروهایش یک پاسگاه مرزی طالبان را در کران و منجان هدف قرار دادند. دیدار دی کارلو با متقی در کابل. طالبان میگوید در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان در حمله های اخیر پاکستان مطرح شده است. آماده باشه نظامی طالبان در زون شمال. ولی طالبان در بلخ از فرماندهان نظامی این گروه خواسته است برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آماده باشند. و 11 کشته در عملیات های نیروهای امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا و بلوچستان. مشروع خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شام شنبه در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به یک پاسگاه طالبان حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه، این عملیات حوالی ساعت 11 شب در منطقه انجمن انجام شده است. جبهه مقاومت مدعی شده است که در نتیجه این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه افزوده است که نیروهایش پس از اجرای عملیات بدون تلفات به موضع خود بازگشتند. طالبان تا اکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد را از منابع مستقل نیز تایید نشده است. جبهه مقاومت ملی میگوید که حملات خود را در مناطق مختلف افغانستان ادامه میدهد و هدف آنچی آزادی مردم افغانستان و کشور از حاکمیت طالبان میخواند دنبال میکند. از سوی هم یوسف وفا والی طالبان در بلخ در نشست با فرماندهان نظامی این گروه در شمال افغانستان دستور آماده باش کامل صادر کرده است. به گفته سخنگوی والی طالبان، این نشست شام جمعه در مقر ولایت بلخ برگزار شد و در آن مسئولان نظامی و فرماندهان قطعات طالبان حضور داشتند. بر اساس اظهارات عطاالله زید، یوسف وفا از نیروهای طالبان خواسته است که در برابر هر گونه تهدید یا تحول امنیتی احتمالی هوشیار باشند و برای مقابله با آن آمادگی کامل داشته باشند. او همچنین تاکید کرده است که نیروهای این گروه باید در صورت نیاز واکنش قاطع نشان دهند. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که در میان 5 عضو لشکر فاطمیون که چند روز پیش در حمله افراد مسلح ناشناس در اطراف از زاهدان کشته شدند، یک شهروند افغانستان نیز حضور داشته است. بر اساس این گزارش، این فرد احمد یعقوبی نام داشته و نام او را در کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران منتشر شده است. این حمله صبح جمعه در منطقه رودماهی زاهدان زمان رخ داد که موتر حامل نیروهای فاطمیون در حال گشتزنی بود. مسئولیت این حمله تاکنون به کس براهده نگرفته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که روزماری دیکارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در سفر به کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، دیدار و درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. با گفته طالبان، در این دیدار نگرانی ها درباره تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات اخیر پاکستان مطرح شده و دو طرف بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، کمک های بشردوستانه، رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته و گسترش همکاری ها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی از دیگر محورهای این دیدار بوده است. همچنین درباره روند دوحه و راههای ایجاد فرصت های جدید برای تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی گفتگو شده است. از سوی هم شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان حملات اخیر پاکستان به مناطق در ولایت های هلمند و کنر را محکوم کرده و آن را نقص آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین المللی خواند. این شورا روز جمعه دهم میزان با نشر بیانیه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست که برای کمک به محافظت از غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان، اقدامات لازم را انجام دهد. در بیانیه آمده است که این شورا این حملات را به صراحت نقص آشکار حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین المللی می داند. غوث جانباز، دیپلمات بیشین، می گوید که میان حملات پاکستان، سکوت طالبان در برابر این حملات و سیاست های داخلی این گروه از نظر پیامد برای مردم تفاوت چندان وجود ندارد. به گفته او، پاکستان از بیرون به مردم افغانستان آسیب می زند و طالبان در داخل آزادی های آنها را محدود می کند.
1: ما با دو مجرا بگویم، دو عنصر که واقعا با مردم افغانستان و با افغانستان دشمنی آشکار دارن روبرو هستیم. یکی خب میلیتریست های پاکستان است که دشمنی تاریخی با افغانستان دارند و یکی هم حاکم های فعلی هستند که کمتر از میلیتریست های پاکستانی با افغانستان دشمنی ندارند. خود شما در تمام عرصه ها کارکرده های ازیار میبینید و ای که افغانستانی که از خود عزت داشت، آبرو داشت، با تمام مشکلات اقتصادی که ما برو بودیم، کشور رو به انکشاف بودیم، بله عقب مانده بودیم، ولیکن وقار و عزت داشتیم. و با این بیرحمی، با این پررویی، با این گستاخی، با این بیرحمی که پاکستان هر روز اراضی ما را بمبارد میکنه و مردم ما را قربانی میسازه، از مردم ما قربانی میگیره و هیچ کسی نیست که در مقابلش استاد شوه، هیچ نیروی نیست که در مقابلش استادگی بکنه و هیچ حاکمایی که خود حاکم افغانستان میگن جرأت از زیر ندارن که خود نشان بتن و بگوین که مردم افغانستان از افغانستان دفاع کرده بتونن. به این ترتیب ما با دو خصومت، با دو دشمن واقعی با افغانستان مواجه هستیم که یکیش حاکمای فعلی افغانستان است که این حالت آوردن بالای کشور ما و دیگه خود کارکرده و استراتژی عمومی پاکستان است که عبارت از تضعیف افغانستان، تخریب افغانستان، قتل مردم افغانستان و در نتیجه وابسته ساختن افغانستان به پاکستان.
2: درست. مردم افغانستان تاریخ ثابت ساخته که زیاد میانه خوب با زور و زورگویی ندارند، در جنگایی که با قدرت‌های بزرگ کردن ای ثابت شده. اما بخصوص دیگر پاکستان را اگه اشاره بکنیم که اصلا رابطه مردم افغانستان با پاکستان زیاد خوب نیست اگر از واقع دور نشیم. اما مسئله ای است که این سکوت طالبان در برابر عملات پاکستان که مردم بیگانه در او کشته میشه چقدر میتونه انزجار مردم عامه، انزجار توده ها را در برابر طالبان بیشتر کنه؟
1: بالکل شما کاملا منصفانه میگین. از یک طرف خب ما خب بدون از این انزجار داشتیم، یعنی اقشار مثل ما و شما دیگه، ای که حالا در بین خودشان هم حالا یکی از امو مامورینشان میگن، هر کسی میگن و خیز گفت تو آل ما را به مو رهبر خود غیر مستقیم اشاره میکنه که تو ما را به این عادت دادی که آل اراضی ما هر روز بمباردمان میشه، مردم ما قربانی میشه، کشور ما، تاسیسات ما، مکانهای ملکی ما برباد میشه و تو صدای تو نمیبرایه.
0: در ادامه خانه هایی که تا چند روز پیش محل زندگی خانواده ها بود حالا در هلمند و کنر به ویرانه تبدیل شدند. حملات هوایی پاکستان علاوه بر گرفتن جان غیر نظامیان شماره از خانواده ها را نیز آواره کرده است. سمیه اولی گزارش می دهد.
3: دیوارهای فرو ریخته و وسایل پراکنده از شبی می گویند که برای ساکنان این خانه ها به کابوس تبدیل شد. این تصویر هلمند پس از حملات هوایی پاکستان است. حملاتی که پیش از طلوع آفتاب نهم میزان خانه‌های مردم را هدف قرار داد. شاهدان می‌گویند پس از حمله زنان و کودکان در میان آوار گرفتار شده بودند و مردم برای نجات آنان به محل شتافتند.
4: زنانه آقا گوکو ویل چی من نده تیگی واره وی او زنانه لان دی پرته و آقا مراویش تا زخمی و بیم دیتا پوزو که چی نور زخمین او شیدان با کم زی که تاس پا کم زی که پرته وی ویل آه طرف تا بیچه ما آه طرف تا کورو و هکو تا آقا که دو سلیو.
3: سازمان ملل می گوید در حملات اخیر پاکستان در هلمند و کنر دست کم 10 غیر نظامی کشته و 9 نفر زخمی شده اند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. در افغانستان این حملات با واکنش مردم و عالمان دین روبرو شده است. عالمان دین حملات پاکستان را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان خوانده اند.
5: مو پنریوالا تولنا امنیت شورا او ملدو ملتونو او د سیمو په هیوادونو باندې غږ کوو چې د پاکستان د دغسې بدو پلانو او شومو پلانونو مخه ونسی او اجازه ورنه کړي چې د نړۍ لپاره په خطر تمام شي.
3: با گذشته چند شبانه روز از حملات، اما طالبان هنوز اقدام نظامی تازه‌ای علیه پاکستان اعلام نکرده. سکوتی که با انتقاد شماری از مقام‌های این گروه نیز روبرو شده است. در مقابل اسلام آباد بر ادامه حملات تأکید دارد و اقدام نظامی در افغانستان را حق دفاع از خود می داند. اما میان این سکوت و این حملات مردم مانده اند و خانه هایی که دیگر وجود ندارند. پیرمردی در میان آوار و کودکی که ویرانه ها را به تماشا نشسته است.
0: در همین حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ریاست هیئت کشور در هشتمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان را بر عهده خواهد داشت. این نشست قرار است روز دوشنبه 13 میزان در مسکو برگزار شود. منابع پاکستانی روز شنبه 12 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت پاکستان برای شرکت در این نشست عازم مسکو شده است. در ترکیب هیئت پاکستان نعیم اقبال چیما مدیر کل بخش افغانستان، ایران و ترکیه، وزارت خارجه پاکستان، عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل و فیصل نیاز ترمیزی سفیر پاکستان در مسکو حضور دارند. طاهر خان خبرنگار افغانستان انترنشنال از پاکستان.
6: موږ د پاکستان د حکومتي سرچینو د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د پلاوی د سفر او دغې د احتمالي ایجنډا په اړه پوښتنه کړې وه. نو ډېر معلومات خو شریک نه کړل. البته دا خبره ضرور وکړه چې پاکستان به خپل د طالبانو حکومت په تړاو چې د دوی کوم دریز دی او کله ناکله دی دغې هغه څرګندونې کوي، اظهار هم کوي چې افغانستان کې پاکستان چې څنګه ادا کوي چې پاکستانی وسله والې ډلې هلته مرکزونه لري او خوندي ځایونه لري، پټن ځایونه لري. دا موضوع به دوی چې هلته کوم د دوی وینا ده د پاکستان د استازي محمد صادق او دې سره سره چې کومې دواړخي زغونډې دي د دلته مونږ ته افغان انټرنیشنل ته وویل شول په اسلام آباد کې چې د ایران چې کوم ځانګړی استازی دی د دغه رنګې د نورو هیوادونو د ازبکستان د تاجکستان د روسیې او د چین چې کوم ځانګړی استازی دی هغې سره به جلا جلا غونډه کیږي او پاکستان به د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت په تړاو هغوی سره خپل اندېښنې او خپل تشویش شریکي. پاکستان به مخکې خبره کوله چې دې هیوادونو به پاکستان ته وی چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي او هغوی سره زغم څخه کار واخلې. خو اوس پاکستان دا وایي چې د پاکستان کوم دریز دی د افغانستان او د طالبانو په تړاو باندې دوی ورسره متفق دي. نو زیاته موضوع بنیادي چې دا هغه د طالبانو د حکومت او د پاکستانی وسلوالو ډله په پاکستان کې ميدا کوي په دې باندې خبره کوي. تلته
2: درست آیا چیز هم در مورد از این میدونیم چون اختلافات پاکستان با طالبان در یو اخر شدت گرفته در حد رسیده که طرف حمله میکنه پاکستان هوایی به خاک افغانستان، از دیدار متقی با مقامات پاکستانی هم آیا چنین چیز به گوش میرسه یا نه؟
6: ګوره دغه پښتنه مونږ په اسلام آباد کې وکړه چې آیا ځکه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم زوی دغه ته مسکو ته، نو آیا احتمال شته چې غونډه وشي؟ نو دلته وویل شول چې نه، داسې په ایجنډا کې متکی سره د غونډې امکان او احتمال نشته. بیا مونږ دا پښتنه په کابل کې د طالبانو یو چارواکي نه هم پښتنه وکړه او هغه هم دا خبره وکړه چې دوی د ایس ملاقات متکی سره د غونډې خواص نه دی کړی. نو د سخکاری چې پاکستان او د طالبانو د حکومت سره پلان خو نشته، لیکن یو خبره بل په عمل بتا چې د روسیې کوم ځانګړی استازی دی زمیر کابلوف، هغه یو خبره کړې وه چې دوی به دا یو کوشش وکړي، هڅه به وکړي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا شخړه ده، کوم دا ترنګلتیا ده، د دې د کمولو لپاره دوی یو هلته یو کوشش وکړي. او بل دا خبره هم کړې وه چې دا موضوع د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم دا ترنګلې حالت دی، دا به یو موضوع وي چې څنګه دا کم کړي شي دغه مسکو د دې اتمې مشاورتي غونډې نو به کتی شي چې آیا روسیا یا د چین ځانګړی استازی باندې، ځکه چین هم پاکستان او طالبان یو بل سره کېنولي په اورومچی کې په اپریل کې.
0: ادامه این خبرها. یک عضو طالبان در گفتگو با ویل بیلی گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی مدعی شده است که در جریان درگیری ها در ولایت پنشیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که اخیراً در یوتیوب منتشر شده، مترجم همراه طالبان گفته است که افرادی که کشته شدند اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان بودند. این عضو طالبان همچنین گفته است که در گذشته در ننگرهار برها با نیروهای داعش جنگیده و نبرد با داعش را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می‌داند. او در بخش از این گفتگو از آموزش‌های نظامی و جهادی در مدارس دینی نیز سخن گفته است. بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که زنان افغانستان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر بحران غذایی به شمار می‌روند و وضعیت آنان همچنان رو به وخامت است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهایی است که سهم زنان و دختران در میان افراد در معرض ناامنی غذایی به طور چشمگیر بالا است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که حدود 95% از زنان در افغانستان درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار ندارند. در همین مورد گفتگویی داریم با نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر.
7: ببینین، در افغانستان متاسفانه اولین گزارش یونوا نیست و آخرین گزارش هم نخواد بود. بعد از آگوست 2021 ما شما شاهد رویدادها و بحرانهای اقتصادی بسیار بزرگ در پهلوی بحران سیاسی و بحرانهای استخباراتی در افغانستان هستیم. متاسفانه قسم شما خبر دارین، بعد از آگوست 2021 فقر اقتصادی آنقدر زیاد شده که در افغانستان قسمی که شما در مقدمه خود ذکر هم کردین، خصوصا وضعیت زنان افغانستان بسیار به چالش کشیده شده. نه تنها این که وضعیت زنان، ما شما میفهمیم که جوانای زیاد ما متاسفانه بی سرنوشت شدن، مردم ما آواره شدن، ولی بیشترین تاوان که رسانده او به زنای افغانستان رسیده، چون هم قربانی ازدواج های اجباری شدن، هم قربانی سوء استفاده جنسی شدن. اکثریت مردم متاسفانه فکر میکنه که سوء استفاده جنسی فعلا در افغانستان نیست، ولی بحران اقتصادی امی دروازه ها را بیشتر باز کرده که حتی خود طالبا در جریان برخی از نهادهای کمک های بشر دوستانه را در برخی از ولایت افغانستان توضیح می کنند که هم به صورت عادلانه نیست. ما شما می فهمیم، چون نهاد ما یک تحقیق را داره که بعدا اگر با شما خواستین در مورد از اون مسائل صحبت می کنیم، منتها نگرانی های بسیار عمیق از این بابت در افغانستان فعلا موجود است.
8: بله، میخوایم اینو بپرسم که محدودیت های اعمال شده بر آموزش، پیشتر شما هم اشاره کردین به این مسئله آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، تا چه اندازه در افزایش فقر و ناامنی غذایی این زنان و دختران در افغانستان نقش داشته؟
7: بسیار زیاد، بسیار زیاد، به دلیل از اینکه البته خود ناتوانی خانواده ها، فقر اقتصادی در خانواده ها و از یک طرف هم مسائل محرومیت آموزش، این به دو دسته تقسیم میشه. یکی کسایی بودن که مثلا در نظام آموزشی تدریس میکردن، معلمینی بودن که از امو طریق رزق پیدا میکردن، معاش میگرفتن، حقوق ماهیانیشان میگرفتن و اکثریت از اونا زنان بودن و نه تنها اینکه زنان متأهل بودن، بسیاری از دخترای جوان هم از همون طریق عاید داشتن و متاسفانه امروز وقت دروازه های دانشگاه ها بسته شده، دروازه های مکاتب بسته شده و اونا شغل های خود را از دست دادن، بدون شک تاثیر میکنن. نه تنها ای که قربانی ازدواج اجباری میشن، با مسائل روحی و روانی هم دست پنجه نرم میکنن.
0: در همین حال منابع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان مجده ازبک معلم زن در تخار را به دلیل سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحله دوستان بازداشت کرده است. به گفته منابع، مجده در روستای هزارواقع ولسوالی خواجه‌غار بازداشت شد و سپس به طالقان مرکز ولایت تخار منتقل شده است. منابع روز جمعه دهم میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که اتهام‌های مطرح شده علیه مجده ازبک سرودن شعرهای در نقد سیاست‌های طالبان و برقراری ارتباط با راحله دوستان، عضو پیشین مجلس سنا و دختر عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است. راحله دوستم در واکنش به بازداشت مجده در صفحه فیسبوک خود نوشت: بازداشت مجده ازبک، آموزگار، نویسنده و شاعر ازبک، به اتهام سرودن شعر اقدام نگران کننده و غیر قابل توجیه است. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که بامداد جمعه دهم میزان درگیری مسلحانه میان افراد طالبان بر سر عواید معدن طلای هشنام در ولسوالی یمگان بدخشان رخ داده است. با گفته منابع، در نتیجه این درگیری دست کم یک نفر زخمی شده است. ویدیویی که از این درگیری به افغانستان انترنشنال رسیده، صدای تیراندازی در معدن طلای هشنام در ولسوالی یمگان بدخشان را ثبت کرده است. منابع محلی میگویند که درگیری میان افراد قاری وزیر، مسئول جمع‌آوری عواید معدن هشنام و افراد جواد‌الله صمیم از فرماندهان تحت حمایت فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده است. فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان، با همکارم گفتگویی داشته.
9: خب البته در رابطه با موضوع معادن در شمال شرق همه نیک میدانید که در چند سال اخیر یکی از موضوعات مهمی نظامی امنیتی و اقتصادی مورد بحث بوده و به ویژه بدخشان و تخار که همواره شاهد درگیری ها، کشتن ها، قتل ها و فشارهای نظامی و امنیتی بالای مردم به خاطر سوء استفاده از معادن وجود داشته است. ولایت بدخشان بیشتر درگیر این مسائل بوده، به ویژه در ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی که تعداد زیادی از طالبای بیرون از بدخشان، یعنی غیر بومی و بدخشانی ها در استخراج و تاراج معادن دست داشتند. مسئله معدن هاشنام نیز از همین موارد است که در یک هفته گذشته این کشمکش های لفظی به خاطر جابجا کردن کارکنان فرماندهان محلی در معادن ولسوالی های شهدا و یمگان و همین منطقه که بنابر گزارش های محلی و یا بیشتر طلا به طور روزانه به دست می آمده و از هم زرشویی و هم استخراج حرف چاها در این منطقه مربوط طالبان محلی مربوط به قاری پسیر دین بودن و ای کوشش میکردن که مردم محل از منطقه دور بکن و کارگرای مربوط به ای فرماندهان و تجهیزات استخراج معادن از خود برده و میخواستن با کارگران غیر بومی استفاده بکنن که با مردم درگیر شدن. این درگیری البته در دو سه روز گذشته ادامه داشت که این روز بیشتر شدت گرفت و سر و صدای مردم بیرون شد. تعداد را نیز با ضرب یعنی از قنداق و اسلحه و اینا لطکوب کردن، فشار آوردن تا منطقه را ترک بکنن.
0: رادیو دولتی پاکستان به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده است که در عملیات نیروهای امنیتی در وزیرستان جنوبی خیبر پختونخوا دست کم 5 شب نظامی کشته شدند. به گفته این منابع در جریان این عملیات یک مخفیگاه افراد مسلح نیز از بین رفته و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای پاکستانی افتاده است. همزمان این رسانه گزارش داد که در چند عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان نیز 6 شب نظامی دیگر کشته شده است. در ادامه رویدادهای جهان را دنبال می‌کنیم.
10: رویدادهای جهان.
0: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل، خبرنگار افغانستان انترنشنال در کویته، گفت که این جوانان ساکن هزاره تاون بودند و پس از تفریح در منطقه بولان شام جمعه 10 میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و 2 جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تا کنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تایه پیش از 2 دهه بارها هدف حمله فرقه‌ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. 2 انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزار را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز با نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. و وابسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی ها از مناطقی است که آنان در ماهای گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایو پیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN دو منبع مطلع مظنون را حمام الحمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نیز نشان می دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می‌شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
7: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
8: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
9: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
10: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د تروماتایز کی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تحرکات تازه آمریکا پس از هجرت ترامپ به ایران. جلسه محرمانه در کمپ دیوید برگزار شد. 9000 نیرو و ناو هواپیما بر عازم منطقه شدند. آیا جنگ دیگر در راه است؟ اعتراضات به بحران مسکن در اسپانیا. پارلمان با طرح مسکن حکومت مخالفت کرد. معترضان خواهان کاهش کرایه خانه هستند. و یادگار تاریخی روابط ایران و آرژانتین در بوئنس آیرس. میدان ایران با ستون تخت جمشید نماد دوستی دو کشور است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. مقام های ارشد دولت آمریکا در نشست گام های بعدی در رویارویی با جمهوری اسلامی را بررسی کردند. این نشست پس از هشدارهای دونالد ترامپ درباره احتمال حملات تازه برگزار شده. همزمان گزارش ها از اعزام یک ناو هواپیمابر و نزدیک به 9000 نیروی جدید آمریکایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. ناو ادرو روزولت همراه با 3 ناوشکن از سان دیگو حرکت کرده و انتظار می رود تا 2 ماه دیگر به آبهای منطقه برسد. یک مقام آمریکایی با آسوشیتد پرس گفته که گروه آماده بر رزم آبی خاکی مکین آیلند پایگاه سان دیگو را ترک کرده و راهی خاورمیانه شدند. این حرکت در 6 میزان درست یک روز پس از حرکت ناو روزولت صورت گرفته. با گفته این مقام گروه یاد شده شامل ناو تهاجمی آبی خاکی مکین آیلند و 2 کشتی پشتیبانی است. این شناورها در حال حاضر به سوی ماموریت جدید خود در آبهای خاورمیانه در حرکت هستند. بر بنیاد برآورد وال استریت جورنال، البته بر بنیاد برآورد وال استریت جورنال، با اعزام قوای تازه بین 9 تا 10 هزار نیروی جدید به منطقه اضافه می شوند. این روزنامه گزارش داده است که گروه های رزمی ناوهای تیاره بردار معمولا حدود 5 هزار نیرو دارند. همچنین گروه های آماده بر رزم آبی و خاکی شامل 4200 ملوان و تفنگدار دریایی اند. حدود 2200 تفنگدار و ملوان از 13 یگان اعزامی در گروه آبی و خاکی مکین آیلند حضور دارند و 2000 ملوان دیگر در 3 شناور این گروه وظیفه اجرا می کنند. ناوهای هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن همزمان در آبهای خاورمیانه حضور دارند. این 2 ناو همراه با گروه آماده بر رزم دوزیست باکسر در حال انجام ماموریت هستند. هنوز مشخص نیست که ناو روزولت به این گروه ملحق می شود یا جایگزین یکی از آنها خواهد شد. با این حال برخی گزارش ها احتمال جایگزینی ناو واشنگتن با روزولت را مطرح کردند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبی که از واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، جزئیات تازه از تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی چیست؟ از خودت مشنویم.
1: با حرکت ناو هواپیمابر تئودور روزولت و همچنین همراهی مکین آیلند به عنوان ناو آبی خاکی، در واقع در منطقه حالا ما 2 ناو تخصصی عملیاتی آبی خاکی و 3 ناو هواپیمابر در منطقه خواهیم داشت در خاورمیانه. نکته ای که از اینه که شاید به تنهایی موضوع باعث این نشه که بخوایم فکر کنیم اتفاق تازه‌ای در راه، اما اتفاقات در کنار هم دیگه، آن چی که در اینجا آمریکا در اتفاق میفته، به نظر میرسه مسیر درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به زودی وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. این درست همزمان با این هستش که روز جمعه بعد از ظهر یک هیئت عالی رتبه در واقع در دولت آقای ترامپ در کمپ دیوید کنار هم جمع شدند. به رهبری جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیتر هکست و همچنین فرمانده ستاد ارتش، رئیس سازمان CIA در کنار میده در این جلسه به نکاتی پرداختن که گفته میشه به نقل از دست کم 3 مقام دولتی این نشست بخش از اون مربوط به سیاست ایالات متحده آمریکا در داخل خاورمیانه بوده. همزمان در نظر داشته باشه که آقای ترامپ به گفته اکسیوس داره میگه که به نظر میرسه به مرحله‌ای دارن وارد میشن که بخواد درگیری پیش رو باشه. ترامپ تأکید مشخصی برای زمان نکرده، اما صحبت‌های آقای ترامپ که جمهوری اسلامی نمیتونه باقی بمونه و همچنین تایید بنیامین نتانیاهو از طرف دیگه و همچنین افزایش سطح امنیت در عربستان سعودی و قطر با اضافه کردن موشک‌های پاتریوت برای عملیات‌های ضد حملات موشکی نشون میده که بستر موجود در خاورمیانه در حال تغییر شکل است. این درست در شرایطی هستش که به گفته مقامات قطری میانجی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هیچ پیشرفت جدی قابل طرحی مطرح نشده. و از طرف دیگه آقای ترامپ وعده داده در ماه نوامبر، چون ما میدونیم انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در 3 نوامبر عملاً نقطه قطعی هستش برای آقای ترامپ که بخواد خیلی از چیزها رو تعیین بکنه، و تاکید کرده در

0: برای جلوگیری از عبور نفت برای جمهوری اسلامی دیگه محسوب نخواهد شد.
1: همکارم اردوان رزبی، ممنون از جزئیات گران آمدید. اعتراضات در اسپانیا وارد هشتمین روز شده. روز شنبه در 50 شهر اسپانیا تظاهرات را اندازی شده بود. در مادرید ده ها هزار نفر به جاده ها بیرون شده بودند. این اعتراضات گسترده با اخراج یک زن سالمند از خانه آغاز شده. سیر کاکر گزارش می دهد.
2: شهر مادرید پایتخت اسپانیا. خیابان های این شهر صحنه اعتراضات گسترده شده. ده ها هزار نفر با افزایش کرایه خانه اعتراض کردند. معترضان خواستار حمایت بیشتر از کرایه نشینان هستند. این اعتراضات پس از شکست طرح مسکن دولت در پارلمان شدت گرفت. این طرح دولت پدرو سانچس میخواست اخراج مستاجران آسیب پذیر را محدود کند، اما پارلمان با این طرح مخالفت کرد.
3: بعد از اینکه چند روز اینجا بودیم و منتظر تصویب این طرح ماندیم، رد شدن آن کمی ناامید کننده است. البته نمیتوانم بگویم انتظار زیادی داشتیم. واقع‌بین بودیم و میدانستیم با توجه به موانعی که از هر دو سوی طیف سیاسی وجود دارد، احتمال تصویب آن زیاد نیست. با این حال، هنوز کمی احساس ناامیدی داریم.
2: جرقه اعتراضات اخیر ناشی از اخراج یک زن 87 ساله از خانه بود. ماری کاریمن که توان پرداخت افزایش کرایه خانه را نداشت، حدود 1.5 هفته پیش از خانه اش اخراج شد. این اتفاق خشم عمومی را برانگیخت. جوانان در مادرید و چند شهر دیگر اسپانیا خیمه اعتراض برپا کردند. معترضان خواستار کاهش اجاره ها و حمایت بیشتر از مستاجران هستند.
4: به نظر من رد این طرح در نهایت به ضرر همه اسپانیایی هاست. شهروندان اسپانیا حق برخورداری از مسکن را دارند، حقی که باید تضمین شود. اما در شرایطی که بازار مسکن با سودجویی گسترده روبروست، این حق نادیده گرفته می شود. بنابراین نتیجه برای همه شهروندان منفی است. فرقی نمی کند راستگرا باشند یا چپگرا. واقعیت این است که این وضعیت به ضرر مردم است.
2: اما مشکل مسکن در اسپانیا تازه نیست. بر اساس آمار شورای جوانان اسپانیا، اجاره خانه طی یک دهه گذشته دو برابر شده است. بانک مرکزی اسپانیا هم میگوید این کشور با کمبود حدود 700 هزار خانه روبروست. همزمان مؤسسه ملی آمار اسپانیا از افزایش بیش از 12% قیمت خانه طی یک سال گذشته خبر داده. مادرید و بارسلونا گرانترین شهرهای اسپانیا برای اجاره مسکن گزارش شدند. بسیاری از جوانان به علت قیمت بودن کرایه خانه در اسپانیا حتی پس از 30 سالگی با والدین خود زندگی میکنند، امری که در غرب چندان معمول نیست. بحران مسکن حالا به یک مسئله مهم سیاسی تبدیل شده. شکست دولت سانچس در پارلمان فشار سیاسی را بر نخست وزیر افزایش داده. همزمان با این گمانه‌زنی ها درباره انتخابات زود هنگام بیشتر شده. اما ریشه بحران همچنان کمبود مسکن و افزایش اجاره هاست. بحرانی که حالا به خیابان ها کشیده شده. پرسش اساسی این است که آیا دولت سانچس می تواند برای این بحران راه حل پیدا کند؟ سیر کاکر، لندن.
1: بتول غلامی دانشجوی مقطع ماسری را از شهر مادرید در برنامه با خود داریم. خانم غلامی سلام بر شما و خوش آمدین. دلیل اصلی این اعتراض چیز و معترضان چی خواسته هایی دارن؟
5: درود. قسمی که گفته شد، شرایطی که در شهرهای مختلف اسپانیا هست در موضوع مسکن یکی از مشکل ترین مورد هستند که همه با او روبرو است. نه تنها شهروندان اسپانیا بلکه تمام مهاجرینی که اینجا زندگی میکنند، جوانانی که در حال تحصیل هستند. و نکته اصلی که آغاز این اعتراضات بود اخراج یک خانم کهنسال 87 ساله بود که به دلیل شرایط اقتصادی که قادر به پرداخت کرایه خود نبود اخراج شد و این خشم شهروندان اسپانیا را با خود داشت و باعث شد که در جریان یک هفته مخصوصا در پایتخت اعتراضات را شاهد باشیم. و فکر کنم که این تاثیرات خود را نه تنها از نگاه مسکن داره بلکه از نگاه

0: ذات حقوق بشری اجتماعی و امنیت نیز داره.
1: خب دولت در پاسخ به این اعتراض ها تا حال چی کردن؟
0: خب دولت طبق خواست های معترضین که در شهرها جریان داشتن دو فرمان را اعلام کردند که اول آن حمایت از مستاجران و کرایه نشینان بود و تمدید قراردادهایشان تا 4 سال دیگر یعنی سال 2030 و فرمان دومشان خرید خانه ها به بار اول و ایجاد تسهیلات در این بخش بود که هر دو فرمان دیروز 2 اکتبر از طرف پارلمان اسپانیا رد شد و این خشم معترضین را چند برابر ساخت چون که آنها با تمام امید که داشتن در جاده ها در چند روز خواستار از این بودن که این شرایط یک کمک بزرگ به تمام شهروندا و کسانی که در شهرهای مختلف اسپانیا زندگی میکنن یک سهولت را بیاره.
1: خب در اخیر هم اگر اشاره کنی به این که در کدام شهر حالا مشکل مسکن بیشتر از در اسپانیا و کدام قشر جامعه بیشتر از این وضعیت متاثرند؟
0: این مشکل در سراسر اسپانیا جریان داره اما در شهر بزرگ مثل مادرید و بارسلونا بیشتر شکایات است که کرایه خانه نهایت گزاف است و بیشتر از جوانا خصوصا طبقه مهاجرین قادر به پرداخت این نیستن و امیدوار هستم که یک فرمان ثبت شود و قبول شود که او نه تنها موضوع داشتن از یک سقف را حل بکنه بلکه داشتن کرامت انسانی، داشتن حقوق اجتماعی تمام کسانی که در اسپانیا زندگی میکنن حفظ بتن.
1: چی فکر میکنی؟ آیا این مشکل میتونه، مشکل مسکن میتونه بالای انتخابات اسپانیا تاثیرگذار هم باشه؟
0: درصد قرار است دولت با رد ای فرمان در پارلمان امکانات ای را دارند که انتخابات زودهنگام را برگزار بکنند به خاطر حل این مشکل که موضوعات سیاسی که در اسپانیا جریان داره مطمئناً شرایطی که در شهر سیوتا اسپانیا و مهاجرینی که آنجا رسیدن این تمامشان ربط داره به وضعیت کنونی، تظاهرات کنونی که تاثیرات زیاده بر انتخابات پیش رو خواهد داشت.
1: بسیار تشکر از خودت بتول غلامی، دانشجوی مقطع ماستری از شهر مادرید اسپانیا. ممنون از این که در برنامه حضور پیدا کردین. سپاس. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. قیمت مواد غذایی در جهان در ماه سپتامبر بار دیگر افزایش یافته. سازمان ملل می‌گوید کاهش عرضه و ابهام در روند انتقال کالا از عوامل اصلی این افزایش بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی 1.5% نسبت به ماه آگوست بالا رفته و اکنون 5.8% بیشتر از سال گذشته است. قیمت شکر و غلات نیز افزایش چشمگیر داشته است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. اما پاکستان گفته است که هنوز تصمیم برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی ها انجام می شود. ایالت ریو دی ژانیرو در برزیل برای برگزاری انتخابات سراسری روز یکشنبه آماده شده است. بیش از 12 میلیون رای دهنده قرار است روز یکشنبه پای صندوق‌های رای بروند. حدود 42 هزار دستگاه رای‌گیری الکترونیکی در حوزه‌های انتخاباتی مستقر شده و نیروهای پلیس نیز برای تامین امنیت در نقاط حساس حضور دارند. رای‌گیری از ساعت 8 صبح تا 5 عصر انجام می‌شود. فرماندار نیویورک در پی انتقادها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو دادستان ویژه تعیین کرده. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه‌ای من جن دو هستم در شبکه‌های اجتماعی امریکا را اندازی شده. کارزار که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: I am Jane Doe.
3: من جین دو هستم. سه کلمه‌ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کرنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده. اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
4: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
3: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه‌نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحاً گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
5: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
3: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم. برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی‌اند.
6: When I see other survivors say something like
7: وقتی هشتک من جین دو هستم رو میبینم احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر چهار نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
3: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
8: فکر می کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوع می توان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
3: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کرنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک و عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
9: نگاه میاندازیم به چند خبر از امریکا. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده که در ماه سپتامبر تنها 29,000 شغل جدید ایجاد شده و شمار بیکاری نیز به 4.2% افزایش یافته است. این رقم بسیار پایین تر از پیش بینی ها و کاهش قابل توجه در مقایسه با 133,000 شغل ایجاد شده در ماه آگوست است. پس از انتشار این آمار، انتظارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا کاهش یافته است. مراسم خاکسپاری پیر داماس، دانشجوی ممتاز 20 ساله و مهاجر اهل هایتی در ایالت اوهایوی آمریکا برگزار شده. والی اوهایو نیز در این مراسم حضور داشت و در کنار تابوت او ادای احترام کرد. علت مرگ این دانشجو خودکشی اعلام شده است. با گزارش CBS، پس از پایان حمایت موقت مهاجرتی او، اداره مهاجرت برایش پابند الکترونیکی نصب کرده بود. یک هکر مضمون به عضویت در گروه شاینی هانترز در اردن بازداشت شده که گفته می شود با FBI همکاری می کند. رویترز گزارش داده که سیف الدین خزر پس از بازداشت دستگاه های الکترونیکی و ارتباطات خود را در اختیار بازرسان گذاشتند تا به شناسایی دیگر اعضای این گروه کمک کند. FBI درباره بازداشت او اظهار نظر نکرده، اما گفته است تحقیقات درباره حمله سایبری منتسب به این گروه ادامه دارد. میدان ایران در بوینوس آیرس با ستون 19 متری الهام گرفته از تخت جمشید یادگار روابط ایران و آرژانتین در دوران پهلوی است. این ستون در پی سفر محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فره و آرژانتین در سال 1344 به این کشور هدیه شده. علی رضا محبی گزارش می‌دهد.
2: در محله پالرمو در قلب بوینس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینرس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همین جا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه ای دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمب‌گذاری آمیا گره خورد.
9: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: یک عضو طالبان در گفتگو با ویلی بیلی، گردشگر و تولید کننده محتوای بریتانیایی، مدعی شده است که در جریان درگیری ها در ولایت پنجشیر 14 نفر را کشته است. در ویدیویی که اخیراً در یوتیوب منتشر شده، مترجم همراه طالبان گفته است افرادی که کشته شدند اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان بودند. این عضو طالبان همچنین گفته است که در گذشته در ننگرهار با نیروهای داعش جنگیده و نبرد با داعش را دشوارتر از جنگ با نیروهای آمریکایی می‌داند. او در بخشی از این گفتگو از آموزش‌های نظامی و جهادی در مدرسه‌های دینی نیز سخن گفته است. انتشار این اظهارات بار دیگر توجه‌ها را به درگیری‌های پنجشیر جلب کرده است. ولایتی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به یکی از مهم‌ترین کانون‌های مقاومت مسلحانه علیه این گروه تبدیل شد. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نیز بیشتر از موارد بازداشت، آزار و قتل غیرنظامیان در جریان عملیات طالبان در پنجشیر خبر داده بودند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که زنان و دختران 60% جمعیت در معرض ناامنی غذایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد می‌گوید که زنان افغانستان از آسیب پذیرترین گروه‌ها در برابر بحران غذایی به شمار می‌روند و وضعیت آنان همچنان رو به وخامت است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، افغانستان از جمله کشورهایی است که سهم زنان و دختران در میان افراد در معرض ناامنی غذایی به گونه چشمگیر بالاست. این نهاد همچنین اعلام کرده است که حدود 95% زنان در افغانستان درآمد مستقل یا حضور رسمی در بازار کار ندارند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که محدودیت دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و شغلی توانایی آنان برای تأمین نیازهای غذایی خانواده‌هایشان را کاهش داده است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است حمایت از معیشت و امنیت غذایی زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در دو روز گذشته پاکستان برای توجیه حملات خود در کنر و هلمند چندین نشست خبری برگزار کرد و حتی فرماندهان ارشد ارتش را گرد هم آورد تا به طالبان هشدار دادند که باز هم به افغانستان حمله خواهند کرد. این کشور رسانه های خود را نیز چنان علیه طالبان بسیج کرده که همگی از عملیات نظامیش در افغانستان حمایت میکنند. اما در این سوی مرز در حالی که سازمان ملل تایید کرده که ده غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در بمباران پاکستان و در کنر و هلمند کشته شدند، و جز دو پست در رسانه‌های اجتماعی از سوی سخنگویان طالبان سکوت مطلق برقرار است. اکنون پرسش مهم این است که نظامی که نمیتونه از مردم، حریم هوایی و سرزمین خود دفاع کنه، آیا شایسته کشورداری است؟ چی چیز دست و پای طالبان را برای پاسخ به پاکستان بسته؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به واسه روز خوش آمدید. میهمانانم در برنامه آقایان مجیب الرحمن عطل، نویسنده و پژوهشگر از آلمان، نجیب پیکان، فعال سیاسی از استانبول و سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم از لندن. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای عطل، با شما آغاز بکنیم. پاکستان در سه هفته به شش ولایت افغانستان حمله کرده و بازم با سر بلند میگه که حمله میکنه. ای فکر میکنین ناشی از چی است؟ بی‌کفایتی طالباست، غفلت است یا چیز جدی‌تر؟
1: ببینین، وقتی ما در رابطه با پاکستان صحبت میکنیم، در حقیقت از کشوری صحبت میکنیم که ظرفیت های نظامی خود در تقابل با کشور قدرتمندی چون هندوستان افزایش داده و توسعه داده و در مسائل منطقه‌ای هم دخیل بوده، بخصوص رابطه جدیدی که با امریکا ایجاد کرده، در حقیقت به عنوان یک بازیگر بسیار مهم سیاسی در منطقه ظهور کرده. و برعکس، وقتی ما از حکومت طالبان صحبت میکنیم، حکومتی است که برخواسته از امو خاک و خاکستر جنگ چند دهه افغانستان هست که ساختارهای سیاسی نظامی همه چیز در او در حقیقت ویران شده. و ما تا هنوز هم تا سالهایی که بعد از سال 2001 به این طرف میبینیم، ما در حقیقت در یک پروسه از بازسازی قرار داشتیم، چی این ساختارها سیاسی بوده، چی اجتماعی بوده و چی هم نظامی بوده، در حالی که همیشه هم متکی بالای قدرت‌های خارجی و از نظر نظامی و کمک‌های مالی بودیم. یعنی شما اگر این 100 سال اخیر ببینین و حتی فراتر از او، از زمان امیر عبدالرحمن خان، ما همیشه حکومت‌های افغانستان متکی بالای کمک‌های خارجی به خاطر توسعه سیاسی، به خاطر توسعه زیر ساختارهای نظامی و همچنان وارد کردن اسلحه و مهمات از کشورهای خارجی بودیم. دارم. ولی برعکس، ما وقتی از پاکستان صحبت میکنیم، پاکستان کشور قدرتمندی در همسایگی ما قرار داشته که با سیاستهای متخاصم و ویرانگر در افغانستان با عنوان یک کشوری که همچنان میزبان گروه های جنگ های نیابتی در افغانستان بودند، بعد از اتحاد جماهیر شوروی به این طرف میلیون ها بیلیون ها دلار به این سرزمین آمد و در بخش های مختلف چی استخباراتی و نظامی در این کشور سرمایه گذاری شده. بنابراین ما از دو قدرت نامتوازن و ناهمگون صحبت میکنیم و طبعا در چنین وضعیت پاسخ همسان به کشور چون پاکستان نه از نظر تکنیکی، نه از نظر تکنولوژی، نه از نظر نظامی
0: قابل پیش بینی است. یک سری چیزایی که شما مطرح کردید تقریبا دیگر هویداست، نمیشه قدرت نظامی طالبان با پاکستان را مقایسه کرد. میدانیم که تقریبا 660 هزار نیروی فعال داره پاکستان در حال حاضر، 2570 تانک داره به خاطر از اینکه بتونه جنگ بکنه، جنگ زمینی را انجام بده. در جنگ هوایی هم 430 هواپیما داخل اینو دارن که برزمن و قدرتش دیگه عملا ما دیدیم. ولی سوال اساسی ما است که چی چیز باعث میشه تا طالبان پاکستان این گونه با سر بلند بیای حمله بکنه و بازم بگه که حمله میکنیم؟ ملامت اصلی کی است؟
1: ببینین، بر علاوه فاکتورهایی که ما به او اشاره کردم، البته نظام طالبان از مشروعیت خارجی و جهانی یعنی بین المللی برخوردار نیست و صدای طالبان در عرصه جهانی شنیده نمیشه، نه در شورای امنیت و نه هم از طرف کشورهای قدرتمند به رسمیت شناخته شده. و روابطی که وجود داره طوری که اعلام میشه به مو اندازه مسائل تکنیکی است که ای افغانستان به حاشیه رانده و در یک انزوای سیاسی قرار داده. طبعا در چنین حالت پاکستان قدرتمندتر در عرصه جهانی ظهور کرده و صدایش هم شنیده میشه و در رابطه با افغانستان البته کشورهای دیگه افغانستان نادیده میگیره و در این رابطه پاکستان جسورتر شده.
0: درست است، نمیگم معلومات کلتل کتا کی است، طالب است که کار صورت میگیره یا کس دیگر است؟
1: ببینین، منازعه افغانستان با پاکستان ابعاد تاریخی داره و بدون در نظر داشت این ابعاد تاریخی، ما نمیتونیم نه تنها طالبان و حتی حکومتی که بعد از این میایه و یا حکومت‌هایی که قبلا وجود داشته اینها را ملامت بدانیم و یک جناح
0: طالب ملامت هست با اون چی که پاکستان انجام میده یا نیست؟
1: ببینید، بدون در نظر داشت اختلافات فکری و ایدئولوژیکی که ما با طالبان ممکن داشته باشیم، هر نوع حمله و تجاوز در حقیقت نقض حریم ارضی افغانستان
0: است. این یک چیز بسیار واضح است آقای تن. من میگم این بسیار واضح است که یک کشور به وارد حریم هوایی یا زمینی کشور دیگه شود، اشغال است، تصرف است، استثمار است. خب اصلاحات زیاد وجود داره. نقض حریم هوایی است، نقض حریم زمینی است. امی کار پاکستان میکنه، با سر بلند هم میکنه و باز میگه این کار انجام میتم. در حال حاضر هم طالبان قدرت را در دست دارن. طالبان مسئول و ملامت هستن یا نیستن؟
1: ببینین، هر حکومت دیگه هم اگر می بود و با چنین وضعیت روبرو میشد، ضعفای خود داشت و ممکن باید به اندازه ظرفیت خود پاسخگو می بود. که من فکر میکنم طالبان با مو فاکتورهایی را که من اشاره کردم و ضعفایی را که وجود داره در ساختار سیاسی افغانستان نتانسته تا
0: ولی نمیفهم که من منظور رسواندن میتونم یعنی در گذشته در هیچ حکومت ما شاهد نبودیم که پاکستان این گونه وارد حریم هوایی افغانستان شود و بیاید عمل انجام بده. من نمیدونم که شما چرا طالبان را ملامت نمیدونید، ولی اجازه بدین پسانتر میایم. آقای پیکان، کار طالب تقریبا شده کار ما که ما انجام میتیم. اطلاع رسانی میان میگن که نمیدونم 10 نفر کشته شده، کودک ها هستن زخمی شدند و نمیدونم چنین و چنان. آیا طالب مسئول خود را میدونه یا نمیدونه؟
2: سلام و سلامتی به شما، به میمانان داخل بس و به بیننده های شما. کشور بی در و دربان نتیجه شمیز که هر کسی میتونه در او تجاوز کنه، تجاوز آشکار و علنی و با یک غرور و یک کبر. آنچه که مشخص و مسلم است که طالب ها توان مدیریت به اداره افغانستان نداشتن، ندارن و بعضی هم نمیداشته باشن. زمین ساز عملات هوایی بر خاک پاک ما طالب ها هستن. این طالب ها هستن که فقط در حرف میتونن بگن که ما حکومت داریم، در اینجا نظام است، در اینجا امنیت است، در اینجا ساختار وجود داره، ولی با تاسف زدانه که از حریم هوایی و زمینی کشور دفاع صورت نمیگیره. پس وزارت دفاع چی معنا میده؟ وزارت داخله چی معنا میده؟ ریاست های امنیت چی معنا میده؟ اینا شدیداً مصروف سرکوب امو افغان های هستن که در داخل افغانستان به خاطر درس، به خاطر تعلیم، به خاطر آزادی، به خاطر عزت صدا بلند میکنن و فقط صداها را سرکوب میکنن، در حالی که پاکستان با جرأت تمام هم بمباردمان میکنه، هم اختاریه میده و هم ادامه میتی حرکت خود. چندین بار و طالب ها انواره میگن ما به فرصت جواب برشان خواد دادیم. این جواب چه وقت خواد بود؟ وقتی که دیگه شهروند افغانستان زنده نمانه، وقتی تمام اکثریت شهرها بمبار شدن.
0: ملومت نیست آقای پیکان، میدانیم که پاکستان یک قدرت اتمی است، بیشتر از 650,000 نیروی فعال داره، نمیدانم توپ داره، تیاره داره و تنها طالب هم دیگر نیست، هر حکومت دیگر در گذشته یا در آینده اگر بیایه یا بوده این کار نمیتونست بکنه، پاسخ نمیتونست متناسب به تدخل. آیا آنچه که آقای عطل میگه طالب ملامت است یا نیست در چنین وضعیت؟
2: مشخصا که این ملامتی به دوش طالب هست، به خاطر که قسمی که شما اشاره کردین در هیچ مقطعی از تاریخ افغانستان بمبارد نشده و پاکستان با تمام قوتی که امروز هم داشت دیروز هم داره، این جرأت و جسارت نکرده بود که حتی در جنگ‌های داخلی که افغانستان در شکسته بود تجاوز کنه. حتی در زمانی که نظام دکتر نجیب بود، شما سال 1367 شاهد هستین که با تمام قوت خود کوشش کرد، به تنها جلال آباد یک قسمت چه گرفته نتانست. یعنی این معنا نمیده که در یک قطع قوی است و اینا ضعیف هستن. چرا زمینه را برای مساعد میشه که پاکستان حمله کنه؟ خواستهای پاکستان مشخص است که اینا باید از تی تی پی پاکستان حمایت نکنن و طالب ها به صراحت میگه که نیست. من فکر میکنم که اسنادی که پاکستان در دسترس داره اسناد است که میتونه به جامعه جهانی پیشکش کنه و این کار ناپذیر است و این امر سبب شده که طالب ها نمیتونن از شریک های استراتژیکی خود از طالب های پاکستان جدا شوند. بنانی خشم پاکستان آورده و ما را دچار یک مصیبت کلان ساخته. پاکستان دوست ما نبود، نیز نمیباشه، این را ما میفهمیم، ولی این که زمین ساز این عمله گسترده و حملات خشمانه و خصمانه پاکستان شده، باید بپذیریم صادقانه، مردم افغانستان بپذیره، آقای طالب بپذیره که طالب ها زمین ساز شدن، طالب ها شریک دیروزش بودن، امروز رو زمینه رو مساعد ساختن که خاک بی سایه بره، مردم هر کس بیاد بمبارد کنه و بکشه و بره.
0: تشکر به آقای عطالم. دوباره برمیگردیم، حتما این سوال را میپرسیم و به شما برمیگردیم. آقای پیکان، آقای یوسفزای، شما چطور میبینین به این حملات پای همه پاکستان که با سر بلند بازم تاکید میکنم و میگه که باز میزنن دیگه، این کارا میکنیم، چرا فکر میکنین گپ به جا کشیده؟
3: تشکر. سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون. خب با این تنها موضوع درست است که شما صحبت میکنید که پاکستان بسیار قوی هستن، کشور اتمی هستن، هندوستان شکست دادن، لیکن چرا پاکستان نمیتونه بلوچ‌ها را شکست بده؟ چرا پاکستان نمیتونه تی تی پی را شکست بده؟ نسب بلوچستان و اکثریت مناطق پشتونخوا تا پشاور آل در زیر کنترول کی هستند؟ در تی تی پی هستند. هر روز انفجارات و حملات تی تی پی به چه اندازه برای پاکستان صدمه می رساند؟ ما فکر میکنیم این پاکستان قوی نیستند، لیکن اصلا موضوع این است که در افغانستان یه حکومتی است جوابدهی نیستند، نه برای مردم خوب جوابدهی هستند، نه برای جامعه بین المللی جوابدهی هستند و نه هم برای پاکستان جوابدهی هستند از لحاظ دفاعی. شما ببینید که چرا اونها علی پاکستان طالبا خاموشی اختیار کرده، یعنی به معنی از اینکه یک چند روز چیزی که در اختیارشان بودن جواب دادن، یا طیارهای بی پیلوت روان کردن، لیکن علی فکر ما این هستن که طالبا یا رهبری طالبا فکر میکنند هرچی که هست از طرف خدا از پاکستان میزنه، ما چیز کرده نمیتونه. دوم این که جنگ پاکستان هنوز هم جنگ علیه مردم افغانستان هستن، علیه طالبا نیستن و هنوز هم طالبا را نه بمبار کرده نه برشان صدمه رسانده. متاسفانه جنگ پاکستان
0: ولی که علیه طالب باشد، طالب ها زورشان نمیرسن یا پاسخگو نیستن و خود را شریک مردم افغانستان نمیدانن. خود میگه طالب ها پاکستان آمده تو مردم افغانستان را کشته دیگه، ما دیگه چی بارا چاییم و دخالت بکنیم؟ مسئله یه است یا یه که زورشان نمیرسن؟
3: زور خو نه از طالب میرسد نه از حکومت های سابقه ای که ما داشتیم، اونا هم نمیرسد. لیکن در سابق ما یک حکومت داشتیم، در جهان یک حیثیت داشتیم، امرای شوروی روابط خوب داشتیم. اگر کشورهایی که در ردیپ امریکایی بودن، اگر اونا حمله میکردن اونا از ما دفاع میکردن، یا دیگه جمع بین المللی داشتیم، OIC داشتیم. اگر پاکستان این قسم اشکال حمله میکردن بی جواب نمیماندن، اگر چه ما توانایی جواب نداشتیم، لیکن جهان به نمی اندازه امرای پاکستان استاده نمیشد که صدای افراد بی گناه که هر روز کشته می شود، تصاویرشان فخ می شود، جامعه بین المللی ملل متحد تصدیق می کند که افراد بی گناه کشته شود. یکسان پاکستان از این حالت لذت می برد. بر مردم افغانستان نمی خشم که علیه افغانستان از 78 سال پاکستان دارد لذت می برد که این حکومت تانم بر طالبان سپردیم. 40 میلیون مردم افغانستان در کشتی طالبان سوار هستند و کشتی طالبان زیر آماج و ارتش پاکستان است. دلی ماست که شما را میزنیم، دلی است که شما را از بین میبریم. لیکن یک چه وجه که ما فکر میکنیم که طالبا علی مطبوعاتی هایشان بسیار به حالت دفاعی آمده، این هستن که علی فکر کردن که پاکستان تنها بمبار نمیکند، علی اپرادی یا نظامی را هم داخل افغانستان میکند. از این خاطر یک قسم طالبا ترسیدن از این حالت که طالبا که یک وعده بسیار بلند بانگ داشتن که ما جنگ از بین بردیم، افغانستان دیگه جنگ نیست، پیشرفت است، او تو اسی تو اس علی دیگه نمی سوالایشان زیر سوال میبره که نامنیت آوردی در جنگ دیگر غیر ضروری دی و همچنان امرای جامعه بین المللی در مشکل هستی. شما نمو یک چیزی که شما کریدیت میگرفتی و نمو کریدیت هم از دست دادیم، تا نظورتان به این میرسه که مدارس را بسته کنی، پانتونا را بسته کنی.
0: تشکر آقای عطل. همین موضوع بسیار مهم است. خب اگر طالب زورش نمیرسه، شما معلومات نمیدونین طالب را، دیگر هر حکومت میگن یا در گذشته اگر بوده یا در آینده بیایه یا در حال حاضر هر حکومت که هست، این دیگر بسیار معمول است. پاکستان زور داره، قدرت داره، میای این کارا میکنه. مسئله ای است که در نتیجه حملات کی کشته میشه؟ مردم بیگناه. کی کشته میشه؟ زنا. کی کشته میشه؟ کودکا. و طالب غیر آماردهی ازش کار دیگر ما ندیدیم، درست است؟ شما شاهد هستین. چرا طالبا اقرار نمیکنن که زورشان نمیرسه؟ چرا اعتراف نمیکنن که آیا پاکستان عقب جانب است یا نیست؟ پاکستان نیای روی مسئله تحریک طالبان پاکستان انگشت میگذاره و میگه که شما اونا را حمایت میکنیم، ما میایم حمله میکنیم. طالب آیا مسئولیت داره یا نداره؟ آیا زورش میرسه یا نمیرسه؟
1: ببینین، شما اول باید از نگاه پاکستان به قضیه افغانستان ببینین. پاکستان کشوری جدید تأسیس است. از 1947 به این طرف کشوری بوده که حتی تاریخ هم ندارد. تا هنوز هم بالای راکت های خود که در تقابل با هند توصیه دادن نام های عبدالی و غور و تاریخ افغانستان میمانند. و از بخصوص در سالهای جهاد و بعدن همیشه تلاش پاکستان این بوده که یک حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشه و افغانستان به عنوان عمق استراتژیکش در قبال هندوستان شناخته شود، در حالی که هر حکومتی که چی اگر طالب باشه، طالب امروزی و آینده، وفادار به منافع پاکستان نباشه و دست نشانده پاکستان نباشه، پاکستان باز هم با سیاست های مخرب خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد. البته ایره نباید در فراموش کنیم، از نظر تاریخی هم الیت سیاسی پاکستان بیشتر آموزش دیده مکاتب فکری انگلستان و امریکا هست، در حالی که فلسفه وجودی پاکستان بالای اسلام نهاده شده. اینها خودشان با یک تعارض وجودی روبرو هستند.
0: شما بسیار یک موضوع دیگر اشاره میکنین. آقای عطل‌مو، در مورد تاریخ صحبت نمیکنیم. درست است اینکه افغانستان چی تاریخ داره، پاکستان چی تاریخ داره، موضوع بحث ما نیست. موضوعی است که امروز جان غیر نظامی کشته میشه، پاکستان میآید در مناطق حمله میکنه، جان طفل گرفته میشه، جان زنا گرفته میشه، مردم امنیت ندارن، مردم خواب ندارن که مبادا پاکستان چه در کابل چه در ولایت حمله بکنه. آیا طالبان مسئولیت دارن یا ندارن؟ آیا زورشان میرسه که پاسخ بده یا نه؟
1: مسئولیت به چی معنا؟
0: مسئولیت به این معنا که آیا مسئول امی وضعیت طالب است یا نیست که پاکستان این گونه با چشم باز می حمله میکنه دیگه؟
1: در این رابطه پاکستان مسئول وضعیت فعلی است، نه طالب، چون طالب برایند این پروسه تاریخی و سیاسی در قبال افغانستان.
0: آقای عطل، امی طالب پاکستان
1: بدون در نظر داشت این کانتکست
0: پاکستان جنون داره، پاکستان مشکل داره، پاکستان دیوانه است که بیاید ناحق حمله بکنه یا بزنه. کدام مشکل در پاکستان است یا می طالبا برشان دلیل میده که بیای مردم بیگناه را بکشن اونا؟
1: خب ببینین، تصور میکنیم که طالب ملامت هست و طالب هم همه چیز را مطابق به میل پاکستان انجام میده. آیا این برای افغان ها قابل پذیرش هست؟
0: بر افغان ها قابل پذیرش نیست. موضوع اختلافی ما شما نیست آقای عطل،
1: یعنی موضوع اختلافی ما نیست. شما وقتی در چارچوب منافع پاکستان تفسیر شود، دیگر شما به عنوان یک حکومت مستقل مشروعیت خود در مقابل مردم از دست میدید. ببینید،
0: شما باید موضوع را بسیار متفاوت بس میکنید. آقای عطل، اجازه بدین من میپرسم. مسئول امی جان غیر نظامی ها که کشته میشه، مسئول کشته شدن اطفال بیگناه در اونجا، مسئول بیخوابی مردم که ما بعد پاکستان حمله بکنه، طالب است یا نه؟ امی مسئولیت امنیت افغانستان را که باید تامین بکنه، طالب باید بگیره یا نگیره؟
1: ببینین، پاکستان مسئول وضعیت فعلی است و پاکستان باید در قبال وضعیت فعلی ملامت شناخته شود.
0: خب ملامت
1: وقتی ما به طالب میاییم، طالب به عنوان یک
0: پاکستان ملامت است، پاکستان میاید بیگانه است، پاکستان بیگانه است، درست است، پاکستان دشمن ماست، این واضح دیگره، این گپ شما واضح، او دشمن میاید کار میکنه، رحم نمیکنه. امین مسئولیت طالب در میبین چی است از دید شما؟
1: ببینید، مسئولیت طالب با عنوان یک حکومت اگر در نظر بگیریم، اونمو خدمات از چی از نظر امنیتی و چی از نظر اجتماعی و سیاسی و مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی، همه اینها باید در کشوری چون افغانستان تأمین شود.
0: امی کار طالب میکنه یا نمیکنه؟ در حال حاضر
1: در ایجا...
0: درست، امی کار میکنه یا نمیکنه؟
1: یک کشور برباد رفته مثل افغانستان که هیچ نوع ساختار سیاسی و اجتماعی و نظامی اینها در 40 دهه، در 40 سال گذشته و در دهه های گذشته از بین رفته، چطور ممکن است همه این کارها را شما با معیارهای غربی در رابطه با افغانستان در نظر بگیریم و کشوری چون پاکستان با عنوان یک کشور متجاوز ما توجیه کنیم عمل کرده؟
0: کی توجیه کرده؟
1: در قبال
0: افغانستان،
1: در قبال افغانستان
0: طالبان
1: مسئول هستند.
0: درست است آقای عطل، توجیه نکرده شما اصلا در سوال پاسخ نمیتین. موضوع بس شما کاملا یک چیز دیگه است. کس توجیه نکرده پاکستان را. میگیم پاکستان میای مردم بیگناه را میکشه. طالب مسئول است یا نیست؟ بسیار گپ متولانی میشه. با شما برمیگردیم آقای پیکان. این موضع کل طالب است یا نه؟ مسئول دست مسئولیت اصلی دست رهبر طالب ها بتلا خونزاده است. چون شنیدیم که بتلا گفته که سکوت را اختیار بکنین و این باعث خشم شما را از اعضای طالب ها شده و گفته که ما دیگه تقریبا عادت داده شدیم از طرف رهبر که پاکستان بیا حمله بکنه و ما هم چیز نگوییم. کل طالب به این فکر است که نباید در برابر پاکستان ایستاد یا تنها رهبر طالب ها این فکر میکنه؟
2: خب اول ما میخوایم یک موضوع اشاره برسانیم. بسیار دردناک است که دوستان میگن یک کشوری که تاریخ نداره. کشور بی تاریخ ما یک کشوری که چندین هزار سال تاریخ داره او را بمبارد میکنه و ما میگیم که والا ما مسئولیت داریم چرا ما را میزنه. این بسیار جای تاسف است. وزارت دفاع چی مکلفیت داره؟ وزارت داخله چی مکلفیت داره؟ ریاست امنیت کینا ادعا میکنه و معادن افغانستان پولش را غارت میکنن بر مصارف امنیتی خود. اینا فقط زندان ها را از افغان ها پر کردن، از کسایی که صدا میکشن، ولی در برابر پاکستان جواب ندارن. نمیشه پاکستان توجیه کرد. هیچ کسی نمیتونه که متجاوز از او حمایت کنه. بله تجاوز آشکار پاکستان، ما هم درد میکشیم که پاکستان تجاوز کرده، ولی در برابر این تجاوز کسی که فعلا زمام امور به دست داره، فعلا حاکمیت به دست داره، فعلا ادعای حضور در افغانستان 100% میکنه، چرا دفاع کردن نمیتونه؟ پس سرباز چی میکنه؟ نیروی امنیتی چی میکنه؟ یک مورد. مورد دومی که در بین طالب ها به احتمال قوی هستن افغانهای وطن پرست هم هستن که دلشان به وطنشان میسوزه، ولی صلاحیت در اختیارشان نیست. اینا کسایی هستن که بیعت کردن و خانچ رهبرشان میگه بر امو سمت روان میشه و رهبر طالب ها و رهبرای طالب ها و مقامای طالب ها نقطه ضعف بسیار بزرگ در برابر پاکستان دارن، چون در اموجا آموزش دیدن، در اموجا پرورش دیدن، در اموجا پایگاهشان بوده، آسایشگاهشان بوده، آموزشگاهشان بوده و هنوز در اموجا شورای بیرینچا مگر فراموش و مرتب شده، شورای کویته فراموش شده، شورای پیشاور فراموش شده، مگر امی طالب ها در اموجا پرورش نیافتن. بنان اینا طبعا نظر استخباری ضعفای بسیار بزرگ دارن. است نقطه نظر اسناد که پاکستان شاید اختیار داشته باشه و نتانه اینا صدای خود بکشن، این که زور نداره. طالب ها جرات خود دارن، جسارت خود دارن که بگن که ولاد ما واقعا ضعیف است، ما توان و حکومت و اداره افغانستان نداره و مردم افغانستان ما قربانی میشه. دیروز خودشان انتحاری میکردن، انفجار میکردن، افتخار میکردن. امروز توسط خشم ساختن پاکستان به عنوان یک دشمن دیرینه زمینه را بمباردمان افغانستان مسلمان و بسیار با بی‌شرمی تمام میگن که والا یک اشتباه بوده، یک توطئه بوده. اول فکتمان میکردن، همه بمباردمان پاکستان اینا قبول نمیکردن، میگفتن که یک انفجار صوتی بود، یک تانکر انفجار کرده. مگر ما فراموش کردیم؟ مگر همین دوستایم که این بحث اصلا فراموش کردن که میگفتن نه خیر، نه ما حمله میکنیم، ما میریم در پوستایشان میگیریم، ما میریم تا اتک میریم. فعلا اتک مونده که تا کابل ما تحت تهدید هستیم، تا گوشه گوشه افغانستان زیر تهدید هستیم. این مسئولیت و مکلفیت هر نظامی که در افغانستان حاکم باشه، مسئولیتش اول تامین امنیت مردم افغانستان است، تامین حدود عربیه و اما تمامیت ارضی افغانستان است. نه تمامیت ارضی ما امنیت دارن، نه داخل افغانستان، نه مشروعیت داخلی داریم، نه مشروعیت خارجی داریم. این عوامل سبب شده که پاکستان جسور ساخته و ما از در دیپلماتیک چرا پیش نمیایم؟ چرا تفاهم صورت نمیگیره؟ خواست های پاکستان در جامعه جهانی و قطر و ترکیه آمدن ششتن بحث کردن، ولی نه تنها که نتیجه نگرفتن، بیشتر اول گرفت و پاکستان آل علنی هم زمینی شروع کرده هم هوایی شروع کرده. ما به عنوان شهروند افغانستان از کی دادخواهی کنیم؟ بریم در اسلام آباد تظاهرات کنیم؟ بریم در پیشاور تظاهرات کنیم؟ از حکومت پاکستان میخوایم یا از نظامی که در داخل افغانستان است بگوییم که خودت قد مالی ما، از پول ما، از امکانات ما، از معدن ما، از سرمایه داخلی افغانستان تو سرباز تربیت میکی؟ سرباز هایتان بر چی کارد؟ بر بادیگارده شما باشد؟ در موترهای زره شما از پشت شما بگرده؟ مگر سرعدات ما مرد تجاوز قرار نمیگیره؟ اینقدر نیروی نظامی خیلی میکنه که اینا میگن ما ناتو را شکست دادیم، اینا ابرقدرت ها را شکست دادن، ولی امروز در برابر بمباردمان پاکستان نمیتونن صدا بلند کن. معنایش اینه که در برابر پاکستان اینا دانپرو هستن. جرات و جسارت گفتن و صدا کشیدن در برابر پاکستان به عنوان معلم اصلی و پدر اصلیشان ندارن و این امر سبب شد که مردم مظلوم افغانستان قربانی بشه. ما تجاوز پاکستان محکوم میکنیم و پاکستان واقعا خشمانه و خصمانه حمله میکنه، ولی بیشتر مینالیم و درد میکشیم از نظام غیر مسئول طالبا.
0: تشکر. آقای یوسفزای، چرا سرنوشت همی جنگ خلاصه نمیشه و بلا تکلیف مونده بین طالبا و پاکستان؟ خب ریشه ای که ادعا میکنن طرفا این است که پاکستان، طالبان در افغانستان تی تی پی را تمویل میکنه، اینا هم میگن که پاکستان در اونجا مخالفین ما را جا داده حمایت میکنه و در ضمن داعش را پناه میده و در پاکستان داعش فعالیت میکنه، ولی در بین کسی که میسوزه مردم افغانستان است. همون کسایی است که شما دیدین عکسایش دیگه، اطفال است، جان بیگناه کشته میشه، نه ای که بتولا کشته شوه، نه ای که ملا یعقوب کشته شوه، اون مسئله کاملا جداست. اگر گپ به اونجا بکشه مردم هم دیگر میگه که جنگ بین دو طرف است دیگه که دخیل همین موضوع هستن. چرا فکر میکنین که سرنوشتی جنگ بلا تکلیف مونده و روشن نمیشه و یک طرفه نمیشه این موضوع؟
3: خب ما فکر میکنیم طالب پاکستان که در 50 سال گذشته یا 48 سال گذشته در افغانستان مداخله میکردن، حکومت ها را چلنج میکردن، رئیس جمهور را سربدار میکردن یا از افغانستان فرار میکردن، اونا خواهش این همین بود که در افغانستان یک حکومت مثل امروزی باشه. ما فکر میکنیم که پاکستان با اهداف خود رسیده، حالی یک جنگ روانی علیه افغان ها را ادامه میدهد تا افغان ها را تحقیر کند، تذلیل کند، مهاجرینشان را بسیار به ذلت کشیدن، سرحدات بسته کردن، تجارت بسته کردن، افغانستان را در یک قفس بند کردن. حالی پاکستان دلش میخواهد که در این قفس افغان ها را زمینی اذیت بده، هوایی اذیت بده، و بالاخر در این شک نیست که در برگشت طالبان پاکستان یک نقش بارز داشتن. اگر طالبان می خواهد که از این موقف خود خلاص کند و واقعا در مقابل پاکستان استاده شود، بهترین راه شمین هستند که ما درست از طیاره بی پلوت نداریم، راکت نداریم، لیکن 2500 کیلومتر سرحد داریم. اونمو تی تی پی که در داخل خاک پاکستان علیه ارتش پاکستان هر روز می جنگد، اونمو بشکه های زرد که علیه ارتش ملی افغانستان و مردم افغانستان برای 20 سال استعمال کرده، علی کجا هستن؟ خب یا بین سرحدات درگیر شو. شما می گفتین اگه امریکا نزدیک بودن ما سرشان حمله میکردیم، حال خو اینا نیست، در هوا هستن. حال خو ارتش پاکستان در 2500 کیلومتر پوستم داره، مرکزم داره، بیرقشان هم مالوز. خب بیا سوق کنی، چرا سوق نمیکنی؟ ما فکر میکنیم که جنگ طالب و جنگ پاکستان برای جهانیان و حتی برای مردم زیاد یک جنگ معنوی معلوم میشود. درست است که ما افغانا
0: کار ندارن که پاکستان با طالب چی مشکل داره، بزنن میگن یکی دیگه خود بکشن، ما مشکل نداریم. ولی مسئله ای است که جان مردم بیگناه گرفته میشه. درست است دل ما و حال کسایی میسوزه که بیگناه هستن، کودک هستن، طفل هستن، یتیم هستن، غیر نظامی هستن، توده هستن، مردم هستن عادی. حالا دمی بین چون مردم میسوزه، راه حل چی است؟ چی باید شود تا دقل از این کشتار جلوگیری شود؟
3: مشکل این است که حکومت طالبان یک حکومت سیاسی نیستن، یک گروه جنگی هستن. اونا همیشه در سیاست امرای مردم افغانستان با کلام وقت در مکالمه و صحبت های سیاسی یا مذاکره یا جرگه با کنار آمده، هیچ وقت نامده. اونا فکرشان جنگی است، ذهنشان جنگی هستن. اونا در سیاست جهانی عین رویش دارد. امرای پاکستان که بزرگترین احسان علیه طالبا کده که تا کابل رساندن، برشان فرش در پاکستان نگاه کدن که وجا باشد، زندگی کند، تمویل شود، افغانا را از طریق انتحار و انفشار از بین ببرد، امرای اونام درگیر شدن. ما فکر میکنیم که توقعی از این که از طالبا یا حکومت طالبا ظرفیت سیاسی و ویژنی از این را ندارد که همراه مردم افغانستان به کنار بیاید، همراه جهان به کنار بیاید، همراه همسایگان به کنار بیاید. شما بیدید که کشورهای بسیار خوبی بودن مثل ترکیه و قطر و سعودی عربستان، اونا کوشش کردن، لیکن اونا درک کردن که مفاهمه مکالمه سیاسی و دیپلماسی یک ظرفیت کار دارد، درک کار دارد. وقتی که یک صحبت میکنه درک کنی، به این نمیشه که نه ما اینجا تی تی پی نداریم، خب که درست نداریم، ما را قانع بکنی بکو که نداری با علمی کشورهای دیگر قانع کو. ما عرض میکنیم که تی تی پی در حال حاضر نیستن در افغانستان، اکثریتشان برگشته، مناطق زیاد در کنترل در پاکستان دارد، افرادشان در پاکستان هستند، لیکن هنوز هم طالبان نتوانسته، چون که یک حکومتی هستند که نمیتواند که مسائل به حل برساند، اونا را قانع نتوانستن. مردم افغانستان هم قانع نکده، جهان هم قانع نکده، در یک جنگ مانده که طالبا پاکستان از این لذت میبرد، از انزوای افغانستان لذت میبرد. و ما شما سوال میکنیم که چرا یا آیا پاکستان حملات پاکستان جایز است یا نیست؟ ولو که در افغانستان حکومت هر کس باشه، حرمت افغانستان، حرمت افغانستان است، حرمت جغرافیای افغانستان، حرمت افغانستان است. توجیه چیزی که شما توجیه میکنی، چیزی که شما توجیه میکنی متاسفانه اونمو توجیه ارتش پاکستان است که بر مطبوعات داده میشه، یعنی حکومت طالبان. نه شما از میگی که حق داره یا نداره، یعنی نه
0: سوال از دیگه کجا از توجیه است؟ شما توجیه
3: دارم استیم باز افغان و
0: مسئله که شما سوال بعد اصلا اتهام وارد نکنید، اتهام وارد نکنید.
3: یعنی پاکستان توجیه کنه که خارج بمبار میکنه،
0: توجیه کرد؟
3: نه سوالای شما
0: این تو یعنی سوالای
3: بعد نه این سوال باید ارتش خبرنگارانی که نزدیک به ارتش پاکستان است اونا این تو سوال میکنه.
0: چی گفته؟ ما مثلا چی گفته؟
3: آقای شما نمی بار میگی که نه یعنی پاکستان دیگه چاره ای نداره که جنگ
0: کنه. ما نگفتیم دیگه چاره ای نداره، ما میگیم که امین مردم را که میکشه آیا طالب مسئول است یا نیست؟ طالب باید پاسخ بگه یا نگوید؟
3: مسئولیت خود
0: ما
3: برده هست. ما
0: در مورد ببینید طرف ما پاکستان اصلا با پاکستان اصلا نمیبینیم. او دشمن، او دشمن است که سالها دیگر به گفته شما به خون ما تشنه است. او جبهش مشخص است دیگر که میکشه، میزنه و در تلاش است که افغانستان ضعیف باشه. مسئله ما مسئله طالب است. فعلا سرنوشت میلیون ها نفر، 40 میلیون نفر در دست طالب ها افتاده، درست است؟ اینا یک پاسخگویی عادی ندارن به این مردم. آیا حق همی مردم نیست که سوال دلشان پرسیده شود؟
3: نه به قانون پاسخگو
0: نیست، درست است، درست است. ما گله ما ببینن، ما زمانی که سوال مطرح میکنیم سوال مردمی است که گله مردم ببینن، گله مردم ببینن. آقای یوسفزایی، گله مردم از پاکستان نیست، پاکستان جبهش مشخص است، میکشه هر وقت گیرم کنه میکشه. گله مردم از طالباس که اگر میتونین امنیت ما را بگیرین خوب بگیرین، اگر نمیتونین اعلام کنین که یک نفر دیگه به بگیره. شما میتونین وارد نکنین که توجیه کردین یا نکردین. این سوال مردم است که میپرسین. یک
3: اجازه اگر عرض کنیم، نه سوالای شما از باستان از شما بیشتر میشوه. ما عرض کنیم در حال حاضر افغانستان نه امروز نه 50 سال قبل قوتی از این را داشتن که پاکستان
0: با امیر میگم که نداره. به دست پاکستان بهانه طالب میته یا نمیته که بیا غیر نظامی را بکشه؟ امید بهانه
3: میکنیم هیچ کس نه. ولو که جنگ پاکستان یک بهانه قانونی هم داشته باشد، نمیتواند که کشتار مردم بیگناه.
0: ببینن اصلا با فکر میکنم که موضوع نرسیده. آقای یوسفزایی، اینجا کسی نتوجیه میکنه و ما صدای مردم افغانستان را میخواییم بکشیم، صدای یتیمایی که در اونجا کشته میشه، صدای بیوزنها را میخواییم بکشیم و بیرون بکنیم که اونا درد دارن، ناحق کشته میشن و پاکستان هم ملامت است، طالب هم ملامت است. ما طرف مردم افغانستان، طالب هاست، طالب ها مسئولیت داره. و شما برمیگردیم مردم فهمیدن که چی گفتیم، شما نمیدونم که متوجه شدین یعنی اون مربوط خودتان. آقای عطل، مشکل پاکستان با طالب در چی است؟
1: این چند نکته قوی را باید اشاره کنیم. ما از ادبیات تنزا در مقابل پاکستان و کشورهای همسایه خود باید اجتناب کنیم. ما با عنوان یک کشوری که با همسایه های خود روابط نیک داشته باشیم، باید یکی از راهبردهای استراتژیک افغانستان باشه و هی بوده. اما متاسفانه اما قسمی که من اشاره کردم، این خواست کشورهای همسایه ما نبوده. و آنچه را که دوستا اشاره کردن و تاکید بر این که ما وزارت دفاع داریم، ما نیرو داریم، نمیفهم ما از اون مشکه های زرد استفاده می کردن، این را در مقابل پاکستان ما باید استفاده کنیم. این ادبیات تنزا است، بحران آفرین است. ما وارد مرحله بسیار جدید و ویرانگر میشیم
0: که رسول افغانستان نیست. طرف زمان که میایه هوایی حمله میکنه بکشه، پس چی باید بکنیم؟
1: من اشاره کردم
0: چیز به نام دفاع مشروع داریم یا نداریم؟
1: بدون شک ما قوانین بین الملل داریم که چنین حملات محکوم میکنه.
0: خب محکوم
1: ولی ما محدودیت طالبان را داریم.
0: جلو چی را گرفتم پایتال؟
1: ما پیشتر اشاره کردم که طالبان در عرصه جهانی با چالش مشروعیت روبرو است و آنچه را که میتانست به صدای جهانی ها برسانه نمیتانه. این چالش بیرونی هست، ولی این که ما همسایه های مخرب داریم از این هم نباید انکار کنیم. ولی وقتی ما عمل بالمثل از طالبان میخواهیم به این معناست که ما باید آماده قربانی بیشتر باشیم. ما افغانستان وارد مرحله بحرانی دیگه میسازیم.
0: شما کار طالب را آقای ببینید آقای عطار خیلی کوتاه میخوایم، خیلی کوتاه است، ما میخوایم بپرسیم این که طالبا
1: همین نکته را به ما بگذارین. دوستای خارج نشین ما در رابطه با پاکستان آنچه که

جو زاب بده زمانی که طرف شما طرف شما دشمن شما اعلام جنگ میکنه و واضح میگه که من باز میام میزنم، پس شما چی باید بکنین؟ سکوت باید بکنین؟

0: تا آنچه که خرد سیاسی ما حکم میکنه باید در قبال همسایه ها و کسانی که متجاوز هستند با خرد سیاسی با منابع کمی که در اختیار داریم عمل کنیم، نه این که با ادبیات تنش‌زا وارد مرحله جدیدی از افغانستان شدیم
1: که در اون تشکر. تشکر آقای اجازه بدن امی بخش گپتون رب داشت به گپای آقای پیکان. آقای پیکان زمانی که خوب میبینید دشمن قوی از دیگر، اگر با انگشت بزنی میای با مشت میزنه دیگر، یه واضح از دیگر پاکستان توپ و تفنگ داره، پهپاد داره، میای واضح هدف میگیره، میزنه، میکشه. در چنین شرایط آیا به دید شما چنین چیز درست است که بیایم جان مردم را در خطر بندازیم؟ زمان کو اومد حمله کرد تو هم بری از پایین یک چند تا سرباز بکشی باز میای میزنه دیگر، فکر نمیکنین که این منطق اشتباه است؟
2: ببینین اولی خب گپ دوستم که یک بحث های تاریخی بسات درد او طفل را که از بین رفته از بمباردمان درد پدرش درد مادرش درد خورش دوا نمیکنه. ما نگفتیم که تعرض کنین، ما گفتیم دفاع کنین از حق ما، از جان ما، از عزت ما، از حریم ما دفاع کنین، چون اینا حکومت هستین دعوا میکنین. یک مورد و بس دوستم بسیار جالب است که میگه که خیر کو میکنه شما را صبر کنین، صبر کنین، باره که کشته بره، کشته بره، کشته بره. ما چیز بنام دفاع مقدس وجود داره نداره، چیز بنام عزت و غرور وجود داره، فردا می سر ناموس ما تجاوز میکنه. صبر کنیم، این ما نمیگیم کسا تعرض کو، ما میگیم دفاع کو، اگر میتونی به شکل دیپلماتیک دفاع کو، نمیتونی حتی حداقل تلاش کو که به نوع دیگه تجاوز صورت نگیره، ولی توجیه کردن ای که شما اصلا تشویق میکنین پاکستان که دگام عمله کنه، شما به پاکستان بیشتر جرات میدین که ما چوب هستیم، ما به امکانات هستیم، ما توان نداریم، شما قوی هستین، در طول تاریخ سر ما زور بودین، هر حکومت که اومده شما میتونید اینا اول دست خود بسازین.
1: مثلا مثل آقای یوسفزای میگه که شما توجیه میکنین پاکستان را و عملاتش.
2: ببینین درد اصلی در اینجا است که ما به عنوان شهروند افغانستان پرسان میکنیم به کجا مراجعه کنیم، به کی مراجعه کنیم؟ که شما پرسش میکنین از ما پاسخ را میتیم، هر نوع پرسش شما میکنین به پاسخ ما بستگی داره که ما چی نوع پاسخ میتیم. ما میخوایم بگویم با این حرکت خود دوستای ما در حقیقت پاکستان دگام جسورتر میسازد، صبح باز من بارت میکنه، فردا باز، پس فردا باز من بارت میکنه، بدل از
1: اینکه در چنین شرایط زمانی که ما میپرسیم که خب در برابر از این باید چی شوه، میهمانان گرامی میگن که این چیز نباید شوه، چون اگر این بار غرض بگیریم باز میان میزنن دیگه، و این باعث میشه که ما توجیه بکنیم این عملات.
2: پس فردا سر ناموس ما مگر تجاوز شد بابا خاموش باشیم، به خاطر که میزنه ما را. این رژیم نظامی چی بود؟ این رسم گذشت چی بود؟ این سلاح‌ها رو نشان دادن، این سلاح‌هایی که ناتو مان در اینجا. ما نمیگیم که تعرض کنن، تکرار میگم دوستای ما ادبیات میفهمن تعرض دیگه چی داد، دفاع دیگه چی داد. ما میگیم دفاع مقدس کنن، میتونن خوب نمیتونن، اجازه بدن حداقل فرصت بدن، فرصت بدن که دیگرها در برابر پاکستان دیروز هم مبارزه کرده بودن، امروز هم مبارزه میکن، فردا هم مبارزه میکن، ولی طالب توان نداره.
1: تشکر آقای خیلی کوتاه. مگر افغانستان تجربه جنگ با شوروی را نداره؟ مگر تجربه جنگ با انگلیس را نداره؟ مگر ما با سنگ و چوب انگلیس از افغانستان بیرون نکردیم که امروز بیایم از پاکستان بترسیم؟
0: ببینیم حرف ترس نیست، افغان ها شجاع بودن و افغان ها بسیار با شجاعت از سرزمین خود دفاع کرده و کاری است که فعلا هم انجام میدن. ما نگفتیم که افغان ها، و من به نمایندگی طالبان صحبت نمی کنم، من به عنوان پژوهشگر تاریخ و حوزه سیاست صحبت می کنم، که ما باید از خرد سیاسی خود استفاده کنیم، از کمترین منابع خود به خاطر تمامیت ارضی خود استفاده کنیم. ما مردمان سربلند هستیم مثل بقیه کشورها و این تاریخ ثابت کرده.
1: تشکر خیلی کوتاه آقای یوسف زگه پخر از شما.
3: عرض کردیم که ما میتونیم برای پاکستان نقل یک مشکل ایجاد کنیم. ما نگفتیم که شما بشکای زرد تا اسلام آباد برسانی، در جایی که میبرید اونا را زیر پیشار بیارید، لیکن مشکل نمیست در مردم افغانستان فکر میکند که یعنی حکومت پاکستان اصلا حکومت طالبا اصلا محصول مداخله پاکستان هستن، یعنی اونا در
1: بیننده برنامه بحث روز بودیم.
4: رادیو افغانستان

0: عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
1: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده.
2: در میدان ریپابلیک و هم آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواهیم.
3: به هم های همچنان اینجا در موردش صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
4: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.
5: آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه‌های رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس. درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را می‌بینید و می‌پسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.

آنچه جهان ما را می سازد مجموعه است از فرهنگ، تاریخ، علم، سیاست. برای نگاهی متفاوت و عمیق به دنیای پیرامون، مستندهای افغانستان اینترنشنال را تماشا کنید.

0: इतनी जुडिशरी खत्म हो गई, न्यायालय व्यवस्था खत्म हो गई।
1: हकीकत इन अस के दर इन कश्वार निजाम कज़ाई वजूद नदारद, दादगाह ها در خطر است، انتخابات با تقلب روبروست، ما خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هستیم.
2: اینجا شهرک کوچی ها در قسمت شهرک مهاجرین مربوط به ناحیه اول و حوزه پنجم امنیتی پلیس است. یک نمره زمین داشتم و میخواستم کار شروع کنم و بسازم و از حوزه آمدن گفتن که حق کار نداری و کار ممنوع است و اگر میخوای کار کنی یک بار حوزه بیا. حوزه رفتم، آمیر حوزه پنج مستقیم برام گفت که 10,000 افغانی برام بیتی و ما هم 3 تا 4 روز برات وقت میتیم که جور کن و اگر در 3-4 روز جور نتانستی 10,000 افغانی باز برای ما پرداخت کن و 3-4 روز دیگه باز برات وقت میتیم. حالا سوالی است، اگر کار آزاد است چرا پول میگیره و اگر بند است چرا در برادر پول آزاد است؟
3: جلنا شاید آپ کے لیے بہت آسان کر لیا ہے اپنے، یہ کئی بات ہے کہ بھگوان ثابت کر سے
4: بس بس ایک دم ایک مجھ رہے چھے سر
1: من برای زنده ماندن می جنگیدم. در یک لحظه فهمیدم که اگر کاری نکنم سقوط خواهم کرد. در حالی که زخمی شده بودم از پا می افتادم. من بیش از 17 سال است که هواپیما را پرواز می دهم و 11 سال است که کاپیتان هستم. حتی با چشمان بسته می توانم بفهمم داخل یک هواپیما چه اتفاقی می افتد. هنگامی که در آنجا دراز کشیده بودم احساس می کردم هواپیما در حال پایین رفتن است. می دانم که کار من آخرین تلاش است و دروازه درست در همان جا بود. در حالی که زیر لاتوکوب قرار داشتم اما سعی کردم دروازه را باز کنم و همه مسافران ناگهان وارد شدند. معلوم است که مسافران در نجات من و هواپیما نقش داشتند. برای نجات جان خودم تلاش می کردم اما نمی توانستم بگذارم همه آن مردم بمیرند.
5: eine Fabrik von Rheinmetall auf Artilleriemunition umgestellt wird.
6: Geld für den Kiez statt Waffen für den Krieg.

0: kämpfte da.
1: Nee, nicht der Brand.
2: Hallo Berlin!
3: که اعتراض هم سرکوب میکنه مردم، هم فشار نظامی میاره، هم زندان میکنن با این بهانه ها و جوان ها را به ویژه از منطقه دور میکنن. اما اصل مسئله است که این تاراج معادن هم مدیریت شده است و بنابر فرمان های بیرون از بدخشان صورت میگیره. طالبان محلی با اون که در بدخشان نقش دارن نیز بالایشان فشار هست تا افراد مربوط به رهبران این گروه به جمله سراج الدین حقانی، ملا برادر، افراد مربوط به وزیر دفاع و دیگر مقامات گروه طالبان اعزام میشن به منطقه. طالبای محلی ناگزیر است از فرمان یا سرکشی نکنه و ریاست مدنی بدخشان به اجازه فعالیت میده که این فشار را بالای مردم میاره و این تاثیرات ناگوار متاسفانه بالای مردم بدخشان آورده.
4: خب یک پرسش مهمی است که تقسیمات این معدن ها بر اساس چه معیار شکل میگیره؟ آیا قدرت حرف اول را میزنه یا فکر میکنید که معیارهای دیگری هم نقش داره؟
3: طالبا البته با تبلیغاتی را که زبان یامار میخوان مخصوص بکنن که طرز عمل ایجاد کردن، باید از وزارت معدن اجازه گرفته شود، از 5 لک به بالا تا 10 لک 15 لک ضمانت داده شود، ماشینالات ثبت شود، نمیدانم یک سلسله مراتب را گویا در طرز عمل گنجانیدن که محیط زیست و مسائل دیگه در نظر گرفته شود. اما اینا فقط روی ورق یک طرز عمل است در ریاست معدن که مردم محل بیچاره توانایی این امکانات و ضمانت دادن و این تجهیزات ندارن، چون ظرفشویی کوچکتر یا میکنن. و فرماندهان این گروه و تاجیرای غاصب که امکانات دارن با فرماندهان محلی قرارداد میکنن و این معادن به دست میارن. اینجا دو سه بخش تقسیم میشه و بخش عمده فرماندهان طالبان از 20 تا 30 درصد سهم میگیرن که اون مناطقی که بیشتر گویا پیشبینی میشه که تلا داره مربوط فرماندهان میشه بدون هیچ همکاری. 40 درصد تا 50 درصد مربوط کسایی که اسکواتر و نمیدونم وسایل استخراج و تجهیزات اینا دارن و از بیرون میان و 10 تا 15 درصد هم مصرف اونو هزینه های روزمره و عملیاتیشان است. اما بیشتر کسانی نقش دارن که فرماندهانی محلی و مربوط به کلانای طالبای بدخشان و باید بیرون از بدخشان هستن که همون سهم کلانی را که عرض کردم که از 20 تا 30 درصد به دست میارن بدون هیچ گونه همکاری یا یعنی مداخله به عنوانی که ما تامین امنیت تون میکنیم، نگاهتون میکنیم که مزایمت صورت نگیره، هم مبلغ به دست میارن که بسیار از دینه بلند است و مردم محلی غیر همون پول روزمره ای را که یک لقمه نان به دست میارن چیز دیگری نصیبشان همی شود.
4: خب استخراج یا به گفته شما تاراج همچنان ادامه داره. خب با وجود دستورهای رهبر طالبا برای کنترل استخراج معادن و یا جلوگیری از فعالیت‌های خودسرانه، چرا درگیری‌ها و کشمکش‌ها بر سر معادن همچنان در بدخشان ادامه داره؟ معلوم میشه که کسایی که بر معادن کنترل دارند از این فرمان‌ها سرپیچی میکنن.
3: طبعا یک مسئله بسیار مهم است که فرماندهان درجه دو یا طالبان غیر حلقه دست اول گروه طالب که منظورم از رهبران طالبان غیر اقوام پشتون است، به ویژه بدخشان یا مردم شمال و شمال شهر، اینا در درآمدهای کلانی که به ایا میرسه نقش ندارن. بنابراین همو درآمدهای محلی را که مربوطشان میشه و در اینجا نفوذ دارن، امکانات نظامی دارن، یک بخشی را از طریق استخراج غیر رسمی را که فرماندهان درجه اول طالب یا رهبرانشان در جریان هستند به دست میارن. مثلا چند روز پیش در ولسوالی خواهان زمینا را یک فرمانده معاون ولسوالی تقسیم کرده بود و فروخته بود از 5 لک تا 25 لک که معدنکارا اجازه کار در اونجا داشته باشند. یعنی زمینای دولتی را همچنین در دروازه‌ها همه اکنون هم فرماندهان مربوط به جمعه فاتح که در گذشته بودن هنوز هم نقش دارن و مردم محل کنترل میکنن و در معادن استخراج و تجهیزات امکانات دارن. اینا همه سلسله مراتب از مولوی ابان الدین، از قاری فتح الدین، از دیگر رهبرهای طالب بدخشانی خط دارن، امر دارن، مسله دارن امرایشان که اینا حفاظت شوند و معادن به دست بیارن. ما همین منظور چون درآمدی دیگه از دیگه مراجع برشان نمیرسه، ما درآمد معادن تیلو یک درآمدی بدون دردسر است و بسیار پول کلان به دست میآید. شما میدونید که بیشتر از 2 میلیارد دلار در یک سال یک سال گذشته منابع غیر رسمی تایید میکنه که بدخشان تنها بعد از اومده کی پول بیشتر از 80 درصدش به غیر از بدخشانی ها یا اگر در بدخشانی ها هم بوده با هم فرماندهان طالب رسیده و مردم بومی پس اون هنوز هم در فقر بدبختی به سر میبرند.
4: اما برای کنترل مسئله استخراج معادن طالبان حتی نیروی ویژه هم میفرستن، اما باز هم نمیتونن از نفوذ فرمانده های محلی خود جلوگیری کنن.
3: طبعا نیروهای ویژه طالبان هم عرض شود که در این دسیسه ها در این بازی ها دست دارن و خود شریک می شوند. همین نیروهای ویژه که چند پیش به دروازه ها رفته بودن با مردم محلی با بعضی ها آشنا شدن، حتی قرارداد کردن، سهم گرفتن در استخراج معادن. چون این یک موضوع درآمدی هست، هر کی از گروه های طالب که به منطقه می روه و این امکانات می بینه و طور تطمیع میشه و کنار میایه با این بازی هایی را که در منطقه وجود داره، هم در تخار هم در بدخشان. تمام نیروهای ویژه از یارم که میرون همی اکنون تا جایی را که ما از منطقه خبر داریم، اینا عملا یا برادر یا رفیق یا دوستشانه و منطقه اعزام کردن و از در هماهنگی با اول سوالا با فرماندهانی محلی در معادن استخراج دست دارن و یک گزمه و دوره را که میزنن. این همه به نحوه به دست آوردن امکانات است. فرماندهان قطعات ویژه طالبان حتی در بعضی اول سوالی ها از معدنکارا پول گرفتن، از معدنکارا که پول بیشتر به دست آوردن و لگه ها دلار و چندین کیلو طلا، از اینا سهم گرفتن، حق گرفتن و از منطقه بیرون شدن یا یارا اجازه دادن که به کارشان ادامه بدن. یعنی این همه بازی هایی را که شما سند بگیرید، اسناد بگیرید، قطعات ویژه سرکوب میکنن، اینا همش به خاطر به دست آوردن امکانات منابع مالی و طلا هست. اما کسانی را که این امکانات کمتر دارن مثل زرشویا و به اینا نمیرسه، بعد مثل هشنام و دیگه جاها هجوم میکنن بر علیهشان، آزار اذیتشان میکنن تا منطقه را ترک بکنن که زمینه تاراج معادن بیشتر برایشان مساعد گردد.
4: یک مسئله خب مسئله رقابت های فرماندهان طالبان بر سر کنترل از این معادن، استخراج از این معادن. یک مسئله دیگه هم که نگرانی مردم را برانگیخته مسئله تخریب محیط زیست است. اعتراض‌های مردمی تا بالا در کنترل از این مسئله یا در جلوگیری از استخراج‌های غیر معیاری نتیجه داده یا نه؟
3: خب متاسفانه اعتراضات مردم هیچگاه در اداره گروهک‌های مثل طالب تاثیرگذار نبوده. شکایات مردم در شکل گسترده عریضه های را با ولایت بدخشان فرستادن. همین چند پیش از ولسوالی های درواز صدها امضا در عریضه ها صورت گرفته که زمین های ما غصب شدن، مناطق ما تخریب شده، آبی آشامیدنی نداریم. اما به جای نرسیده این شکایات و متاسفانه این استخراج بدخشان به حد زمینه تاراج معادن به یک طرف و فرابی محیط زیست تبایی را آورده که اگر این روند ادامه پیدا بکنه که حالا اگر توقف هم شود در صورت تداوم خشکسالی بسیاری از مناطق بدخشان زیر آوار سرازیر سیلاب ها و مشکلات محیط زیستی صورت میگیره. همی اکنون بعضی امراض ها در تابستان صورت گرفته بود بالای مردم، هوا و خاک بادایی که تنفسی و مشکلات تنفسی ها ببار می آورد. یعنی این مسیر رودخانه ها تغییر کرده، زمین های را که آبیاری میشن برای کشت زراعت خشک شدن، باغ ها و مناطق زراعتی از بین رفته که احتمالی این که اگر این روند ادامه پیدا بکنه در 4-5 سال دیگه در بدخشان حتی شما محیطی را برای زمین های زراعتی آبی پیدا نکنین و حتی امروز مردم زمین های زراعتیشان میفروشن بنابراین امکاناتی که متاسفانه از دستشان رفته.
4: بله بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

هوش مصنوعی فرصتی بی‌نظیر برای جهش علمی درمان بیماری‌ها و افزایش شگفت‌انگیز بهره‌وری ارائه می‌دهد. اما همزمان خطرات بزرگ چون نابودی برخی شغل‌ها، انتشار نگران‌کننده اخبار جعلی و احتمال رفتن کنترل از دست انسان و تصمیمات کلیدی را به همراه دارد. این فناوری دو پهلو اکنون از آزمایشگاه‌ها خارج شده و به قلب معادلات قدرت، اقتصاد و سیاست جهان رایافته است. تا جایی که اخیراً رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر ایجاد چارچوبی ایمن برای استفاده از آن تاکید کردند. اما در جهان امروز واقعاً کاربرد هوش مصنوعی تا چه حد جدی است و بیشتر توسط چه گروه‌ها یا نهادهایی استفاده می‌شود؟ در دیدگاه امشب به این بحث می‌پردازیم.

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، و ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه هستند. آقای سمیزاده، بحث را با شما آغاز میکنم. ابتدا برای ما و بیننده های ما که در افغانستان بیشتر هستند، یک تعریفی از هوش مصنوعی بتین که هوش مصنوعی چیست، چی کار میکنه و چی به درد میخوره و مردم چی بدانند از هوش مصنوعی؟
1: درود بر شما بینندگان محترمتون. حتما بله، اما قبل از اینکه با هوش مصنوعی شروع بکنم، اجازه بدید یک مثالی رو، شاید اونقدر مرتبط نباشه اما خروجی این مثال هوش مصنوعی رو تقریبا برای ما معنادار میکنه. توجه بفرمایید، اگر که یک شخصی دارای معلولیت باشه و اون فرد معلول قابلیتی رو نداشته باشه که از یک مکانی به یک مکان دیگه نقل انتقال بکنه، ما براش نهایتاً یک وسیله‌ای رو تهیه میکنیم مثل ویلچر، و این فرد رو از اون حالت معلولیت خارج میکنیم و با ویلچر میبریمش از مکان اول به مکان دوم. حالا همین فرد با این ویلچر میره در مقابل یک ساختمان 4 طبقه و حالا میخواد بره بالا. اگر اون ساختمان آسانسور نداشته باشه، این شخص در معلولیت خودش باقی میمونه و اون آسانسور اجازه میده که شخص با اون ویلچر هر دو با هم به طبقه 4، 5 و هر ارتفاعی که مورد نظرشون هست برسن. پس ما معلولیت رو برطرف کردیم به واسطه ویلچر و به واسطه اون آسانسور. هوش مصنوعی این اتفاق در واقع همین کار میکنه، باعث این شده که اون مرزها، اون امکاناتی که قبلا برای ما صد محسوب میشدن از بین بره و به واسطه هوش مصنوعی امکانات بهتری در اختیار همگان قرار بگیره، من جمله متخصصین هر امری و هر شغلی. یعنی به واسطه اون ارتباطی که با هوش مصنوعی میشه گرفت، از نتیجه هوش مصنوعی برای ارتقای کاری، امنیت بیشتر و فراهم آوری اون نتیجه مورد نیاز با حداقل امکانات در حد اکثر زمان ممکن در واقع فراهم شده. پس ما اون معلولیت هایی که میتونه جسمی نباشه، گاهی ممکنه بر اساس تخصص باشه یا نیاز بر تخصص که خودمون نداریم و احتیاج جمعی داریم به اون تخصص، این هوش مصنوعی اونها رو برطرف کرده. من بهترین حالتیه که میتونم از هوش مصنوعی تعریف انجام بدم خارج از مبنا و اون در واقع بنیان علمیش، ریاضیش و نحوه ساختش.
0: درست. از طرف دیگه حالا مسائل دیگه هم مطرح شده آقای اسلامی‌زاده، که آقای ترامپ اینو چب و روز رو مطرح میکنه، میگن SI سوپر انتلیجنس میشه، یا تعریف دیگری داره که شما اصلاح بکنین. این چه تفاوتی با هوش مصنوعی داره و فعلا که ما قرار داریم در سال 2026 ما در کجای هوش مصنوعی قرار داریم؟ سوپر انتلیجنس شده هوش مصنوعی یا ایست که ما هنوز در حالات ابتدایی هوش مصنوعی هستیم و هنوز در به ابر هوش نرسیدیم؟
1: ببینید، این تعریف بسیار سخت است. من میتونم تقسیمش بکنم به تعریف شخصی و تعریف تخصصی. از لحاظ تخصصی بخوام به این قضیه نگاه بکنم، هوشی که یعنی اون تکنولوژی که امروز ما ازش استفاده میکنیم به عنوان هوش مصنوعی، که در واقع بنیانش از مدل‌های بزرگ زبانی یا لارج لنگویج مدل اومده، که این در واقع یک کمک ما می‌کنه که اون گفتمانی که با اون هوش مصنوعی داریم و به سمتی پیش ببره که مورد نیاز یا اون خواستگاه ما هستش. و این مدل از اجرای برنامه‌های هوش مصنوعی که وابسته هستند به اون NLP یا بررسی زبان‌ها و پردازش زبان‌ها، این از یک شاخه بسیار بسیار بسیار تخصصی و یک شاخه بسیار در واقع منفردی از کل شاخه‌های دیگه هوش مصنوعی زاده شده. یعنی هوش مصنوعی صرفاً NLP و لارج لنگویج مدل نیست. بحثی که بحثاً در بحث ماشین لرنینگ ما شاخه‌های زیادی رو داریم، در بحث دیپ لرنینگ شاخه‌های زیادی داریم، رینفورسمنت لرنینگ شاخه‌های زیادی داریم، پارتیکل اپتیمایزیشن، بحث اپتیمایزیشن از فرم اپتیمایزیشن و فاز استرون. پس ما می‌بینیم که ما انقدر بحث گسترده‌ای از لحاظ تخصصی داریم که این شاخه هوش مصنوعی که امروز در زندگی همه ما حضور پیدا کرده، یک شاخه بسیار بسیار بسیار کوچکی از کل داستان هستش. پس ما اینو نمیتونیم از لحاظ تخصصی ارتقا بدیم به سوپر اینتلیجنت، یعنی اصلا هیچ ربطی نداره. ولی از لحاظ بخوایم از لحاظ عمومی بهش نگاه بکنیم، بله، این میتونه یک گام ما رو به جلو ببره و در واقع نیاز ما رو نسبت به ساخته عوامل دیگه از اون نیازهایی که هوش مصنوعی بهشون داره و درگاه های دیگه پردازش اطلاعات و دیتا ما رو به اونجا برسونه و نهایتا به سوپر اینتلیجنس خواهیم رسید.
0: درست. آقای سارمی فر، پیش از اینکه وارد مزیت‌ها و تهدیداتی از که از ناحیه هوش مصنوعی متوجه بشر است بپردازیم و نگرانی‌هایی که وجود دارد، می‌خوام از شما هم در رابطه با شرایط امروز هوش مصنوعی بپرسم که ما در واقع در کجای هوش مصنوعی قرار داریم؟ آیا ما در یک حالتی هستیم که هوش مصنوعی در واقع رشد چشمگیر داشته، یا ما در سلسله یا هم مراتب ابتداییش قرار داریم؟
2: ببینید، ما به هر حال، حالا آقای سمینجات به خوبی توضیح دادن هوش مصنوعی چی کار میکنه و این فوایدی و آثار و تأثیراتی که هوش مصنوعی در طول سالیان سال دهه ها بر زندگی انسان گذاشته، به خصوص در دو دهه گذشته، و همینطور با رایج شدن اینترنت و پهنای باند بالاتر در سراسر دنیا که باعث شده که اینترنت اشیا رشد بکنه و اینها، ما الان در جایگاهی هستیم که هوش مصنوعی، یعنی ترکیبی از هوش مصنوعی و ربات، میتونه اقتصاد بشر رو طوری متحول بکنه که شاید یک صفر یا دو صفر جلوی اون بیاد. یعنی ما در آستانه یک در حقیقت اتفاقی در اقتصاد هستیم که مشابه ورود ماشین بخار به زندگی بشر بود. همونطوری که تولید ناخالص داخلی کشورها رو به شدت افزایش داد، ما در بسیاری از شاخه‌های تولید با محدودیت‌های مواجه هستیم که ناشی از ذات بشر و انسان هست، و با جایگزین کردن ترکیب ماشین و هوش مصنوعی، یعنی ربات، هوش مصنوعی، سرمایه جایگزین بشن با سرمایه و نیروی کار، ما میتونیم رشد عظیمی در اقتصاد رو رقم بزنیم یا شاهد باشیم در یکی دو دهه آینده، که خب اعداد و ارقامش واقعا خیره کننده است در تاریخ بشر. نه معادل چنین رشدی به طور ثابت پیش اومده و نه در حقیقت چنین سطحی از رفاه، امکان چنین سطحی از رفاه و آسایش برای بشر تا حالا فراهم بوده. البته اینها چیزهایی هست که پیش بینی میشه در آینده، چیزی نه آینده خیلی دور، همونطور که ایلان ماسک در این صحبتایی که جلوی کاخ سفید گفت در آینده نه چندان دور، خطاب به خبرنگاران گفت شما هم دوست خواهید داشت که در اون آینده زندگی بکنید. ما در آستانه به وجود آمدن این آینده هستیم. البته مخاطراتی وجود داره و هیچ چیزی پیش بینی پذیر نیست.
0: آقای سارمی فرد، اون اشاراتی را که آقای ماسک کرده، یک مقدار هم فکر نمی‌کنین که خیال پردازانه باشه، برای از اینکه میگه که ممکن است که بشر در دهه‌های آینده اصلا کاری برای نیاز نداشته باشه که انجام بده و این کار در واقع هوش مصنوعی باید انجام بده، و از طرف دیگه این کاری که توسط انسان‌ها انجام نشه و چند شرکت هوش مصنوعی را انجام بده، در واقع این سیستم اقتصادی که جهان بر اساس از استواره است که فرد باید کار بکنه و تکس مالیه بپردازه و دولت در واقع خزینه کشور رو باید از طریق از بپردازه، یا یک سیستم زنجیره‌ای که در کشورها حالا از طریق اقتصاد حاکم شده، این فرو نمی‌ریزه به نظرتان؟ چگونه میشه که مثلا همه کار هوش مصنوعی انجام داد، اون چند ابر کمپانی که در واقع پول انگفتی هم داره و انسان‌های میلیاردها انسانی که در جهان زندگی می‌کنند، اینها در واقع عایدشان از کجا تأمین شود؟
2: بله، این در حقیقت انتقادی هست که خب بانک جهانی به این صحبتایی که آقای ایلان ماسک، حالا نه در یعنی قبل از این ادعا کرده بود، خب ماسک مدتیه که راجع به این موضوع صحبت میکنه. من همونطور که عرض کردم، این یک وضعیت اقتصادی، مثلا ما وقتی راجع به تورم، سقوط یا مثلا رشد خیره کننده یک کشوری مثلا ژاپن در دهه فلان صحبت میکنیم، اینا همه مثالهایی هست که ما در اقتصاد مشابهش رو دیدیم، داریم و میتونیم مثلا با مدل سازی برسیم بهش. اما ما داریم راجع به آیندهش صحبت میکنیم که هیچ نمونه ای ازش نداریم. بنابراین من فقط میتونم نقل بکنم، نمیتونم قضاوت بکنم. قضاوت رو باید اقتصاددانان با مدل سازی پیش بینی ها رو بررسی بکنن و روند رو ببینیم چه جوریه. منتها اون چیزی که ایلان ماسک میگه، حرفش اینه، میگه که این بهره وری که ناشی از همکاری سرمایه، ماشین و هوش مصنوعی هست اونقدر سرعت تولید رو بالا میبره که اگر دولت در وجه ملت چک بکشه، یعنی اگر دولت فرض کنید که مثلا دولت آمریکا اون پولی که شما میفرمایید رو تأمین بکنه، این پول اضافه تورم ایجاد نمیکنه و فقط کشش خرید ایجاد میکنه، چون سرعت تولید، یعنی اون وقتی ماشین وارد کار میشه، خب چون محدودیت های انسانی میره کنار، سرعت تولید خیلی بالا میره دیگه. به همون دلیل هم هست که
0: سرعت تولید بالا میره، ولی پول از کجا اضافه میشه؟ باید یک خریدار وجود داشته باشه، یک کسی که متقاضی باشه.
2: بله، که دولت به اون افرادی که حالا کار کمتری میکنن چک میده، یعنی میریزه به حسابشون همینطوری شارژ میکنه. این حرف ایلان ماسکه، من نمیخوام الان قضاوت بکنم، اینو اقتصاددانان باید قضاوت کنن، ولی یه دولت که حساب مردم رو شارژ بکنه، همینطوری پول بریزه توی حساب بانکی مردم و مردم با اون پول خرید بکنن، چون سرعت تولید بالاست، این تورم ایجاد نمیکنه و فقط باعث میشه این عبارتی که گفته میشه که سطح زندگی میلیون ها نفر شبیه سطح زندگی میلیونرها در زمان حال میشه. یعنی الان میلیونرها چه امکانات ورزشی، سلامت، چه میدونم محیط کار، تفریح اینها دارن، ما انتظار داریم که این سطح از رفاه، اگر همه چیز خوب پیش بره، باز میگم اینا حرفای ایلان ماسکه و باید اقتصاددانان قضاوت بکنن، ولی ما انتظار داریم این سطح از رفاه مثلا تا 10 سال یا 20 سال آینده برای بخش زیادی از بشر به وجود بیاد.
0: درست. اجازه بدین از آقای سمیزاده پرسان کنم که متخصصین بخش هستن. آقای سمیزاده، شما این نظر آقای ماسک چگونه ارزیابی میگین؟ البته با توجه به اینکه ظرفیت های جدی میگه که هوش مصنوعی در بخش اقتصاد، حالا دیگه بخش ها رو کنار بگذاریم، ایجاد میکنه و زندگی بشر مرفه میشه و بشر تا یک جای نیاز و کار نخواهد داشته باشه، یا حداقل هفته یک روز درست کار بکنه، آیا این واقعا یک فرصت است یا فکر میکنین که نه، زنجیره اقتصاد از هم میپاشه؟
1: ببینید، پیروه بحثی که جناب سامیفر مطرح کردن، این باید در زیر لنز و ذره‌بین متخصصین اقتصادی قرار بگیره. به هر حال حرفایی که آقای ایلان ماسک میزنن برای من یکی اون حالت در واقع ملموس رو نداره. چرا؟ به این دلیل که در آینده‌ای که ما هوش مصنوعی رو غالب میبینیم بر تمام کارها و فرایندهای اجتماعی و کاری، در واقع داریم یک اسکیل اپ و اسکیل اوت میکنیم در بحث اتوماسیون یا اتوماسیون که امروزه حاکم هستش. چه اتفاقی میفته؟ به صورت خیلی ساده بخوام توضیح بدم، شما به عنوان یک متخصص باید حضور داشته باشید. به این صورت نیستش که نیروی کار یا نیروی انسانی کاملا منفعل بشه و شما یک جامعه رو تشکیل بدین از عوامل هوش مصنوعی و این هوش مصنوعی برای شما کار بکنه، فرآیند داشته باشه، تولید انجام بده و پول شما رو و جیب شما رو هم پر پول بکنه. به این صورت نیستش که شما هوش مصنوعی رو بفرستید دانشگاه، این هوش مصنوعی بره دانشگاه، اونجا یه مدرک دانشگاهی بگیره و حالا بیاد بشینه سر یک میزی صندلی به عنوان متخصص برای شما تصمیم گیری بکنه. نه، همچنان انسان نیاز داره که به این فرایندهایی که هوش مصنوعی در واقع حاکم بر اون هست نظارت داشته باشه، به عنوان متخصص که ما در بحث هوش مصنوعی بهش میگیم هیومن این دی لوپ. و همونجوری که امروزه، یعنی در این حتی 6 ماهی که گذشته، میبینیم که هیومن این دی لوپ، یعنی اون حضور انسان در اون چرخه زنجیره هوش مصنوعی کافی نیست، بلکه خود هوش مصنوعی هم بر اون چرخه به در واقع نظارت کشیدن و یک هوش مصنوعی نظارت میکنه بر رفتار یک هوش مصنوعی دیگه، ضمناً انسان داره نظارت میکنه بر کلیت ماجرای این فرایند. پس اینکه در کجا تعریف شغل عوض میشه و این شغل به چه سمتی میره و ما انسان‌ها چطوری میتونیم در این چرخه بازده داشته باشیم و کمکی کرده باشیم و درآمدزایی انسان به چه صورت میشه، یک تغییر در واقع پیش‌بینی نشده است. ما نمیدونیم که به کدوم سمت چجوری این تغییر اجرا میشه، نیروی حاکم، کارفرما چگونه حاضر به این تغییر میشه، چه عواملی در اختیار کارمند یا کارگر قرار میده که این تغییر به اون حد مطلوب خودش برسه. یه بحث دیگه ای هم که آقای ماسک اینجا مطرح کردن در رابطه با این همگانی شرایط مطلوب، یعنی آموزش، بهداشت و اینا، شرایطی هستش که در کشورهای سوسیالیستی شما اینو میبینید، اما اینکه اون به چه صورت فرایندش و اون رویداد بررسی میشه و کیفیت، اون کیفیت رو ایشون توضیح ندادن. بعد شما ممکنه سرویس همگانی داشته باشید، آموزش مطلوب داشته باشید، پزشکی هم داشته باشید، اما 6 ماه منتظر یک پزشک توی صف وایسید که شما رو ببینه یا هوش مصنوعی بخواد نتیجه‌ش رو به یک پزشک انسان بده که اون در واقع برای شما نظر اصلی رو مطرح بکنه. پس یه مقدار این قضیه به نظر من پیچیده است و قابل پیش بینی نیست.
0: آقای سمیزاده اجازه بدین در همین بخش میمودار واضح‌تر بپرسم. این است که شرایط را که آقای ماسک مطرح میکنه و در واقع در کل دیدمش از هوش مصنوعی، شرایط 10 سال یا 20 سال آینده که در واقع با تولید بسیار به صورت گسترده پیشتر میشه که آقای صارمی فرم اشاره کرد، همین آلا شما میبینین مثلا در کمپانی ها و شرکت های مختلف این به صورت ابتدایش داره شکل میگیره. مثلا در شرکت ها کارمندا شغلشان از دست میده و کارشان میره به هوش مصنوعی یا اتوماسیونی که کمپانی ها به صورت ارزانتر او را استفاده میکنن و دیگه نیازی به 10 نفر کارمند ندارن که پول انگفتی را برای حقوق از یا بپردازن. بنابراین حالا تأثیر منفی داشته برای مردم، کسایی که کارشان از دست دادن حالا میره خانه نشین میشن و کس دیگه هم نیست که برای از اینا آید بیاره و پول درآمد داشته باشن. فکر میکنین که این روش اگر ادامه پیدا بکنه و که کمپانی های بزرگی که کارشان خودشان انجام بده اینا انجام بدن، بس این افراد یا این کسایی که کارمند هستن اینا آید از کجا بکنن؟ حقوقشان از کی تامین میکنه برشان؟
1: ببینید، ما در 2 سال گذشته وارد یک فاز آزمایشی شدیم، خیلی شغل خودشون از دست دادن و این در واقع تغییر شغل ابتدا از خود برنامه‌نویسی کامپیوتر شروع شد، بخاطر اینکه هوش مصنوعی بسیار از کارهایی که قبلا یک برنامه‌نویس انجام میداد رو انجام داد. این سری از معادلات سختی که یک ریاضیدان میتونست اون رو سالها زمان بذاره و به نتیجه برسونه رو توی چند دقیقه انجام داد. پس این ریاضیدان ها عوامل دانشگاهی و برنامه نویس ها اولین کسایی بودن که در واقع کار خودشون از دست داد. اما در چند ماه گذشته اتفاق دیگه ای افتاده، بلکه تمام این افرادی که بیکار شدن مجددن به شغلای خودشون فراخونده شدن و دارن برمیگردن به کارهایی که از دست دادن. چرا؟ چون در این مدت هوش مصنوعی یک چیزی تولید کرده، حالا از زاویه یک برنامه نویس بخواییم بهش نگاه بکنید، برنامه رو تولید کرده. این چیزی که هوش مصنوعی تولید کرده معلوم نیست چیه. بله، یک ورودی داره، یک خروجی داره، به شما یک نتیجه مطلوبی میده که در ابتدا انتظارش داشتید، اما آیا اون چیزی که این تولید کرده از لحاظ امنیت کفایت لازم رو داره؟ آیا امکان اسکیل آپ کردنش، یعنی شما بخواید بهش ارتقا بدین، داره؟ و بحث دیگه که خیلی بهش توجه شده بحث مسئولیت پذیریه. این چیزی که هوش مصنوعی تولید کرده مسئولیت پذیر نیست، نه محصولش نه خودش، و اینجا احسان وارد میشه. این بحث مسئولیت پذیری، یعنی بحث ریسپانسیبلیتی و اکانتیبلیتی اینجا مطرح میکنه که خب حالا من مسئول این هستم و من باید این چیزی که تولید کردم رو، اون در واقع خطاهاش، اون مسائلی که ممکنه در حاشیه در کنارش پیش بیاد رو بهش برسم و اونا رو حل بکنم و نگاه واضح‌تری با دید بهتری بهش داشته باشم. همینجور در بحث آزمایشگاهی، در بحث پزشکی. پس این محصولی که هوش مصنوعی به عنوان یک بلک باکس حالا تولید کرده برای انسان، بله یک نتیجه مطلوب کوتاه مدت داشته، ولی میبینیم که برای انسان یک لایبلیتی ایجاد کرده، یک بار مسئولیت بسیار شدیدی ایجاد کرده که ما نیاز به نیروی انسانی داریم که این مسئولیت رو متوجهش باشیم، ببینیم به چه صورت لایه‌هاش رو میتونیم تغییر بدیم و به چه صورت ارتقایش بدیم یا باز استفادهش کنیم، یا اصلا نه بگیم که این تا حالا اومده اینجا این کاری رو کرده ولی چیز مطلوب ما نبوده، در دراز مدت ممکنه به جایی که اون در واقع باعث منفعت بشه بیشتر باعث ریسک هست و ضرر.
0: درست. آقای احسان رو میفرم، آیا تحقیقات در این 2 سال انجام شده که کسایی که شغلشان رو بیشتر از دست دادن در واقع دوباره برگشتن سر کار، یا ایست که اونها بیکار شدن یا کار جدیدی از هوش مصنوعی پیدا کردن؟ آمارها چی رو نشان میده؟ واقعا از این ناحیه تا حال در واقع تصمیم گیری یا هم نتیجه منفی بوده یا مثبت؟
2: اصولا اون چیزایی که ما دیدیم، خب به هر حال هم نرخ بیکاری میشه دنبال کرد، هم وضعیت شغلایی که میبینیم که مثلا شرکت‌های بزرگ وقتی لی‌آف میکنن به هر حال یه تعداد زیادی از کارمندانشون رو از کار بیکار میکنن، خبراش میاد و اینا. ولی آمار دقیقی من ندارم خدمتتون که این مکانیزم رفت و بازگشت رو نشون بده. منتها به هر حال حتی اگر که بازگشت هم وجود داشته باشه، یک واقعیتی در وجود داره. اولا اینها بیشتر از اینکه آمار باشن، پروجکشن هستن، یعنی آینده رو دارن پیش بینی میکنن و پیش بینی میکنن که سیاست گذاران به خصوص در زمینه‌های تامین اجتماعی جوری برنامه‌ریزی بکنن که آینده همچنان مردم و شهروندان مرفه باشن. حالا مسئله اینه که من یه مثالی میزنم، وقتی مراجعه میکنیم به تکنولوژی‌های گذشته، وقتی یک تکنولوژی اومده وارد بازار شده، برای مثال شغل اومدن خودرو، شغل نلبندی و علافی هم از بین رفت. بله، یک شغل از بین رفت. لاف شغلی بود که تبدیل به ضرورمثل شد و الان برای آدم بیکار استفاده میشه، در حالی که خب یه شغل بود، اصلا یه شغل چیزی بود که به هر حال تکنولوژی اونو از بین برد. ولی در مجموع هم اقتصاد رشد پیدا کرد، هم جامعه ثروتمندتر شد و هم به هر حال اصلا موتور اقتصاد شروع کرد حرکت کردن. بنابراین ما اینجا فقط یک شکاف بین نسلی میبینیم، در یک نسلی که آموزشش از به هر حال بر اساس تکنولوژی های قدیمی تر بوده و الان ممکنه از لحاظ یادگیری یا هر چیزی، سن کار یا هر مشکل دیگه به آستانه ای برسه که امکان استفاده از تکنولوژی های جدید در ورک فلو کاریش رو به هر دلیلی نداشته باشه. این ثروتی که در جامعه از طریق هوش مصنوعی خلق میشه، باید نهادهای مدنی، جامعه مدنی مراقب این باشن که بخش مهمیش صرف رفاه این نسلی بشه که در این گذار در حقیقت حضور دارن. ولی اون مسئله بیکاری در نهایت به این سمت میده که انسان، بشر به طور متوسط برای زندگی مرفه تر زحمت کمتری با وقت کمتری صرف بکنه. خب وقتی مثلا ماشین بخار اومد، یه روز در هفته تعطیل شد، دنیای کامپیوتر و آیتی اومد، دو روز در هفته تعطیل شد، الان بعضی جاها میگن سه روز در هفته تعطیل شد، بعضی جاها میگن کار از راه دور مثلا فرصت بیشتری ایجاد بشه. این فرصت هایی که تکنولوژی ایجاد میکنه برای اینکه ما از امور سخت‌تر بپردازیم به امور متعالی تر، ولی این متوسط اون چیزی که در دنیا اتفاق میفته. قطعا ما باید نگران افراد و مشاغل موردی باشیم و جامعه باید ازشون از این ثروتی که خلق میشه حمایت لازم رو بکنه.
0: درست. آقای سمیزاد امی، دو سه هفته پیش بود که یکی از مدیران شرکت اوپن آی، یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، استفاده داد و گفت که شرکت ها به سمت میرن که ممکن است که کنترل هوش مصنوعی دیگر در دست انسان نباشد. از این تهدیدات بگین، این تهدید چقدر جدی است؟ چی تهدید متوجه بشر است؟
1: کلن من فهم میکنم این مسئله مقدار بار خبری داشت، وزن علمی نداشت. ببینید، هر تکنولوژی میتونه بشر رو مورد تهدید قرار بده، لزوما بحث هوش مصنوعی نیست، هر چیز الکترونیکی، هر حتی ساخت یک چاقو. ما میبینیم که حتی ساخت سلاح در دست یک شخص نامربوط میتونه مورد در واقع تهدید باشه برای افراد دیگه. پس این هوش مصنوعی، اون چیزی که ما در امروز به عنوان هوش مصنوعی به صورت عمومی میشناسیم، نمیتونه انسانو به طور کامل تحت تحقیق، تحت تهدید قرار بده. حالا چرا؟ ببینید، چیزی که ما امروز به عنوان لارج لنگویج مدل میسازیم، شناخت نسبی از محیط پیرامون خودش نداره. یعنی اینکه آن چیزی که میدونه و راجبش صحبت میکنه چیزی هستش که ما بهش آموزش دادیم. مثلا شما اگه از هوش مصنوعی بپرسین یک لیوان آب، اون نه آب خورده، نه اصلا میدونه آب چی هست، ولی چون تعریف آب رو از ما برداشت کرده، میدونی که آب چنین چیزی هست که انسان‌ها ازش استفاده میکنن برای شستشو، برای خوردن و هزار مسئله دیگه. اما آن چیزی که در آینده پیش روی ما قرار داره، اون هوشی که هوش بیولوژیک هست و شناختش، شناخت نسبی نسبت به پیرامون انسان و از پیرامون انسان نیست، اون شناخت خودشو داره، دریافت خودشو داره و احتمالاً ارتباط خودشو با محیطی که ازش شناخت
0: مثلا تهدید و تهدیدات جدی ساخته و نگرانی ها را
1: ما با اون خیلی فاصله داریم. من فکر نمی کنم که این اتفاق به این زودی ها بیفته. آن چیزی که امروز به عنوان هوش مصنوعی وجود داره خیر تهدید نیست، بلکه فرصته.
0: تا چه زمانی به تهدید تبدیل میشه آقای سمیزاده؟
1: اتفاقی که افتاد در ماه گذشته، یک مگس رو به عنوان پردازنده استفاده کردن، چون این مگس مغزش اسکن شده بود، تمام اون نیروهایی که لازم بود رو در واقع پیاده سازی کرده بودن و این مگس رو گذاشتن به عنوان یک در واقع محیط آزمایشگاهی، یک محیط آزمایشگاهی به معنی یک سیمولیتور که یک سری تصمیمات بگیره با امکاناتی که مغز یک مگس در اختیار اون آزمایشگاه گذاشته بود. این اولین نمونه در واقع بایولوژیکال هوش مصنوعی بود که در محیط آزمایشگاهی به معنی سیمولیشن انجام شد. پس ما وقتی می‌بینیم که یک نقشه کاملی از سیستم ارتباطی و اعصابی مگس داریم و اینو میتونیم در محیط آزمایشگاه استفاده بکنیم برای پردازش و پرداختن مسائل و تصمیمات سطحی، پس فرصت یعنی راه زیادی این که این مگس تبدیل بشه به یک مغز زنده پردازشگر بزرگتر، این زمان اونقدر طولانی نیست. فکر میکنم 10 تا 15 سال دیگه ما به اونجا برسیم. البته این نظر من نیست، بلکه متخصصین امر بر این نظر هستن که آزمایشگاه‌ای شکل خواهد گرفت که این نوع از پردازش، یعنی پردازش زنده بر اساس سلول، به وجود خواهد آمد و اینها شناخت ویژه خودشون از جهان پیرامونشون پیدا میکنن، نه اون چیزی که ما بهشون گفتیم.
0: جالب. آقای سارم، تحقیقات شما چی نشون میده و از دیگر پژوهشگران این حوزه که واقعا اون هوش مصنوعی تهدیدش چقدر جدی است؟ حالا آنکه آقای سمیزاده میگه که هوش مصنوعی در واقع هنوز مسئله بقا براش مهم نیست، که آب، یعنی اگر ما آب نخوریم ممکن است که از بین بریم، ولی برای هوش مصنوعی این مسئله اصلا مهم نیست. یا سطح آگاهی که هوش مصنوعی از محیط خود ایجاد میکنه هنوز متکی به انسان است، خودش هنوز تولید نمیکنه. فکر میکنین که این مسئله میشه تهدید حساب کرد یا نه؟
2: این جمله آخر شما خیلی خوب بود. شما گفتید هنوز مثلا به اون سمت آگاهی نرفته. مثلا سوال اینه که آیا اصلا کلا میتونه به سمت آگاهی یا کانشسنس بره؟ یعنی این مسئله شعور یا آگاهی واقعا همونطور که آقای سمیزاده گفتن اصل داستانه. یعنی وقتی اینها، حالا به خصوص توجه بفرمایید که این مدیرعاملان شرکت ها گاهی وقتا مردم تو ذهنشون میاد که خب اینا دانشمندان برتر یک حوزه‌ای هستن، حالا ممکنه باشن، و اینا به عنوان مدیرعامل باید جواب سهامدارانشون بدن. این وقتی میان توی عرصه عمومی یه چیزی میگن که مثلا هوش مصنوعی 10 سال دیگه بشر رو از بین بره، اینا واقعا یک چیز خیلی دور از ذهن و هالیوودی هست که ما فکر بکنیم که ماشین به اون جا برسه. کاری که اینا میکنن اینه که مثلا برای حل یه سری مسائل ریاضی و مهندسی و اینها یه سری به اصطلاح بنچمارک میذارن و نگاه میکنن که انسان چجوری اینا رو حل میکنه، ماشین‌های مختلف، مدل‌های مختلف چجوری حل میکنن، و با سرعت بهبود یافتن مثلا حل مسائل اینها پیش بینی میکنن که در 10 سال دیگه مثلا این جنس مسائل رو بهتر از انسان حل میکنه. این به معنی جایگزین شدن اونها به انسان، یا مثلا اون برتری که مثلا فرض کنید که انسان‌ها احساس میکنن نسبت به گونه های دیگه روی زمین دارن، مثلا این هوش مصنوعی نسبت به انسان داشته باشه یا همچین چیزایی نیست، و واقعا اون خیلی تصور هالیوودی و سینمایی هست. مسئله بیکاری هم به نظر من مسئله جنبی هست. اما مسئله
0: آقای ساره میفر، اجازه بدین من یک مثال بگم براتون که اگر از این دید مثلا تهدید فکر کنین. فرض کنین که بشر در یک مرحله با کامپیوتر یا ابر کامپیوتر دست پیدا میکنه که ابر هوش داره یا سوپر انتلیجنس فوق العاده، و هوشش ضریبش فرض بکنین که 10 برابر هوش انسان است، که حالا اگر آی کیو انسان ها به طور متوسط 100 باشه یا 1000 باشه، در یک مرحله به این دست پیدا میکنم، ولی از این هوش مثلا در یک بخش نظامی پرسیدمش از کامپیوتر که کدام کار ما انجام بدم که برای بقای ما مهم است در رقابت های جیوپولیتیک. فرض کنیم که این هوش مصنوعی بر اساس نیازمندی های خودش به طرف میگه که تو با می استایی بزن یا اینی کار بکن که میتونه که برای بقای خود مهم است، چون هوش بیشتر داره. ولی برای انسان این منفعت نیست دیگه، ولی در اینجا مجبور است که حرف اون رو تعقیب بکنه. در این صورت یک تهدید جدی نمیتونه باشه برای انسان؟
2: ببینید حرف شما سه لایه داره. خب یعنی واقعا در یک لایه عمیقش، اونجایی که هوش مصنوعی باید تصمیم بگیره برای یک امر ژئوپلیتیک، اگر قرار باشه به عنوان یک بازیگر عقلانی بر اساس گیم تئوری عمل بکنه، که فرقی بین انسان و ماشین نیست، در یه لایه دیگه حرف شما به این برمیگرده که ما میگیم هوش مصنوعی، اون هوش مصنوعی اونقدر قوی بشه که با هوش انسان برابری بکنه. اینجا واژه هوش یه مقداری غلط اندازه. ما هوش رو باید یک تعریف دقیق ریاضی بکنیم که میتونیم با یه عدد یا با چند تا عدد و بردار بگیم که خب این از اون بهتره. این اصلا کار ساده ای نیست. یعنی هر چقدر این بتونه یک مسئله ریاضی رو حل بکنه، اون احساس انسانی که مثلا از بو کردن هوای خوب کاخ ورسا یک روز بعد از پیمان صلح مثلا جنگ جهانی مثلا این سیاستمداران استشمام میکنن رو میتونه به عنوان یک چیز انسانی تلقی بکنه که همچین تصمیماتی بگیره یا نه، این خیلی پیچیده است. اما واقعیت یه سوال واقعیه دیگه، به هر حال این فرض کنید که یه همچین تصمیماتی بگیره، در وضعیت فعلی خب این مشکلی نیست که به همه مردم برگرده، بیشتر به دارندگان مدل‌های پیشرفته و پیچیده برمیگرده. حالا به طور خاص مثلا همین 10 شرکت بزرگی که مهمان ناهار ترامپ بودن، اینها باید حواسشون به مدل‌های پیشرفته آزمایشگاهیشون که دور از دسترس عموم داره توسعه پیدا میکنه باشه. حالا اینها قول دادن مرامی کاری بکنن، صحبت از توافق و اینا شده ولی هیچ چیزی وجود نداره، فقط یک توافق مرامی سر میز ناهار بوده که اولا مدل هاشون رو همه روش کنترلر بذارن مستقل از تیم توسعه، ثانیا یک تیمی مستقلانه روی مدل هایی که کنترلر هایی که روی هر مدل هوش مصنوعی اینا تو شرکتشون دارن انجام میدن مستقر بکنن، ثالثا اینکه یک شرکت بیرونی پیمانکار رو بیان باش قرارداد ببندن که این گزارش بده از این عملکرد کنترل این مدل ها، و چهارم که توی هیئت مدیره شون یک گروهی تشکیل بدن که این در حقیقت گزارش های مربوط به این جور تهدیدات و هوش مصنوعی رو با سرعت و توجه خاصی درست بررسی بکنه. این نهایت کاریه که اینا تونستن بکنن. بنابراین اگه اون خطر باشه واقعا میشه گفت جدیه، منتها خب به هر حال میگم پیچیدگی هایی داره.
0: درست آقای سمیزاده، من مثال پیشتر که زدم از هوش مصنوعی و ابر هوش عملا دارد اجرا شده. دیروز خبری آمد که آقای ترامپ شبها از گروک از هوش مصنوعی اکس میپرسیده که در واقع چگونه به وینزویلا حمله بکنه و چگونه مادورو را دستگیر بکنه. مجموعی از سوالات از این منجر به تصمیم گیری شده و بالاخره آقای مادورو را دستگیر کرد و این یک مثال بسیار واضح است که عملا اجرا شده. همین مثال میتونه در مسائل بزرگتر مثل تقابل با چین هم مورد استفاده قرار بگیره و منجر به نابودی بشر شود و این تهدید بالاخره جدی به نظر میرسه.
1: من هم با جناب سایفر موافقم، صحبت ایشون به درستی به این قضیه اشاره کرد که یک مقدار بزرگنمایی اینجا اتفاق افتاده. قبل از اینکه ما اصلا هوش مصنوعی رو داشته باشیم برای بررسی اطلاعات آماری، ما می‌بینیم که در بحث آمار یک مسئله به عنوان ای بی تستینگ همیشه مطرح بود و بعد از ای بی تستینگ مخصوصا در بخش بانکداری یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک مبحثی که بسیار روش سرمایه‌گذاری می‌کنن، وقت می‌ذارن، ایده پردازی می‌کنن، مدل سازی می‌کنن، سیمولیت می‌کنن، بحث وات ایف سناریو، یعنی اگر این اتفاق افتاد اتفاق بعدی به چه صورت است، و همینجور این تکرار مکررات به یک نتیجه میرسه و یه فیلتری انجام میشه و میگن خب پس ما این برداشت که میخوایم بکنیم یا این میشه یا این میشه، نهایتا میشه یک اتفاق سوم. این کار هوش مصنوعی اومده، یعنی مدل های هوش مصنوعی به واسطه دیتایی که از اینترنت به دست آوردن، از کتاب‌ها به دست آوردن، از ما انسان‌ها تا حالا گرفتن، این بر اساس آنها اومده یک جنبندی رو انجام میده و دیگه اون مراحل سخت آماری رو در واقع به اون حالتی که باید انجام نمیده، یک دسته‌بندی کلی میکنه و نتیجه رو اعلام میکنه. پس برمیگرده به اون شخص، هدفمندی شخص که شما به عنوان یک کنترلر، به عنوان یک کسی که نه نظری بر لینیج دیتا داشتید، نه مدیریت دیتا و کیفیت دیتا، اما دارین ازش استفاده میکنین، چه ذهنیتی دارین و هدفتون بر چه اساسی است. خب بعد شما هوش مصنوعی رو به اون سمت هدایت میکنین و میخواین حمله بکنین، خب اونم به شما میگه بله اونجا برین حمله بکنین. و بحثی که اینجا هستش اینه که وقتی که این دیتا ها جمع آوری شدن و این مدل ها ساخته شدن، همیشه زمانی وجود داره تا این مدل ساخته بشه و این فاصله یک گپی ایجاد میکنه که این مدل همیشه عقبه، یعنی این مدل هیچ وقت آخرین اطلاعات رو هم نداره. پس اون فردی که داره از مدل رو استفاده میکنه، اون اطلاعاتش جلوتره. اگه از مدل به عنوان یک بحث آماری استفاده بکنیم، به عنوان یک ارتقا دهنده آماری یا یک صرفاً مشاور، هیچ مشکلی نیست. اما که بخوایم استفاده محض داشته باشیم به عنوان یک هوش برتر، این کار اشتباهی است. فکر می‌کنم که یکی از بحث‌های ممیزی که در دنیا مطرح شده و الان رگولیتوری‌ها به دنبالش هستن که اتفاقات نیفته.
0: بحث شما کار اشتباه و درست اشتباه بخواد باشه آقای سمین‌زاده، بحث منافع است که بارها قدرت‌ها تأکید میکنن که هر کی هوشی بیشتر داره و هوشی مصنوعی یا بالا ابر هوشی بیشتر داره قدرتی بیشتر داره، دیگه بدون شک نیست. و این مسئله منافع است که بشر در طول سالها در قرنهای مختلف در صدد این بوده که بالا یکی دیگه حاکمیت بیشتر داشته باشه.
1: بله، من بازم اشاره میکنم به این بحث انیبلمنت هوش مصنوعی که در واقع اجازه داده افراد با سرعت بیشتری دیتا پروسس بکنن یا اطلاعاتی رو از اونجا به دست بیارن، یا اطلاعاتی که دارن و دیتایی که دارن رو بدن هوش مصنوعی و بدون نیاز به یک فرد متخصص اون کاری که مورد نیازشون هست رو انجام بدن. بحث قدرت که مطرح میشه، بله، امروزه بین کشورهای در واقع بین آمریکا و چین بس مطرح هست. چیز جالبی که میتونم بهش اشاره بکنم این که عموم مدل‌هایی که چین معرفی کرده بعد از مدل‌هایی بودی که شرکت‌های آمریکایی معرفی کردن و دلیل اصلی این قضیه این بودی که اینا استفاده کردن از مدل اولیه آمریکایی، ما بهشون میگیم مدل‌های تحقیری، و تونستن مدل خودشونو بسازن بدون اون در واقع ساختار اصلی یا اون مباحثی که ممکنه اون مدل رو در کنترل خودش نگه داره و در واقع اون پارامترهایی که باعث میشد کنترل اون مدلی مدل امنی باشه از دست رفته و مدلایی که چین ساخته مدلای ناامن‌تری هستن نسبت به اون نتیجه‌ای که برای انسان دارن. پس ما می‌بینیم بحث قدرت و اینکه چجوری استخراج انجام میشه و این پردازش مدل ها، ساخت مدل ها از چه زاویه‌ای بهش نگاه میشه و به چه صورت جلو میره، یه بحثی که همچنان ادامه داره و من فکر می‌کنم بحث نیاز به یک برنامه مستقل داره. این بحث قدرت و اینکه کدوم مدل قوی تره و پردازش به چه صورت هست و سرعت پردازش در کنار دیتای جدید چطور انجام میشه، اینجا اون در واقع تعامل قدرت رو

0: مجازیشون قرار داره و دنگ شوشیانگ عضو دائم پولیتبورو حزب کمونیست مسئولیت کمیسیون علم و تکنولوژی رو بر عهده داره که یک ساختار عظیمی رو شکل میده، از اون معدنکاری که از ته اعماق معدن داره فلزات گرانبها رو در وسط بیابونهای سینکیانگ و کوبی بیرون میکشه تا اون کسایی که آقای سمیزاده گفتن دارن مدل‌های آمریکایی رو دستایل میکنن. وقتی نگاه میکنیم به آمار شاخص استنفورد در سال 2024 بهترین مدل‌های چینی تقریبا عملکردشون حدود 25.6% بهترین مدل های آمریکایی بوده، در سال 2025 این عدد به فاصله 97% رسیده، من این فقط 3% کم دارم. این مدل ها رشد کردن، چین زنجیره کاملی از برنامه رو داره. حتی این در حقیقت وضعیتی که در آمریکا است، مثلا شما نگاه بکنید یکی از دانشمندان مهم هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک چند هفته پیش استعفا داد چون احساس کرد که فکر میکنه که مثلا این هوش مصنوعی داره به یه مسیر میره. یکی از این دلایلی که ما امروز داریم بحث میکنیم همین استعفای جنجالی ایشون و صحبت‌های بعدش بوده دیگه. توی چین که از این خبران نیست که مثلا یادتونه آقای سروش، آقای سمیزاده، بینندگان که اون مدیر عامل شرکت علی بابا رو چند سال پیش بردن، دو هفته سه هفته خبری ازش نبود. یعنی مدیر عامل مهمترین شرکت آیتیشون رو، یکی از مهمترین ها رو بردن و خبری ازش نبود. توی چین شما نمیتونی اینطوری کار بکنی، یا بخشی از این ماشینی باشی که این رو به پیش میبره.
1: پس ما موافق هستیم که بیشتر تحکیم قدرت توتالیتر مثل کمونیستی.
0: ببینید من میخوام مثال بزنم، من میخوام مقایسه بکنم این وضعیتی که الان در آمریکا هست با وضعیت ابتدای مسابقه فضایی در جنگ سرد. در اونجا هم ماشین شوروی خیلی خوب و منظم عمل کرد و بسیاری از اولین های فضایی رو صاحب شد، اما در نهایت اون جایی که صنعت فضایی نهادینه شد مدل آمریکایی بود و آمریکایی‌ها زودتر به ماه رسیدن. ما الان نمیدونیم که آیا این وضعیت که در آمریکا است، برنی سندرز یه روزی حرف میزنه، پس فردا شما ببینید که گرتا تونبرگ هم میگه این دیتا سنترها باز شد، هوا گرم بشه و شما زندگی من، یعنی همه دارن اینجا صحبت میکنن و حتی این در حقیقت شرکت ها هم دارن به نوعی دنبال منافع خودش هستن. تو این وضعیت گاهی وقتا پیش بینی نمیشه راحت کرد. اون ماشین اون داره عمل میکنه، ولی
1: درست ببخشید کوتا در آخر برنامه کردن، فقط یک دقیقه اگر پیامی برای مردم دارن که چی نگران باشن نباشن، امیدوار باشن، بالاخره 10 سال آینده هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟
2: اصلا جای نگرانی نیست. هوش مصنوعی، اون چیزی که ما امروز از هوش مصنوعی میشناسیم، برای بهینه‌سازی و فراهمسازی میتونه بسیار مؤثر باشه. تهدیدی وجود نداره، تهدید به عنوان فرصت نگاه بکنید. اگر در آستانه گرفتن شغل هستید، با اتکا به هوش مصنوعی با قدرت جلو برید و حتما تا اونجایی که امکان داره با مبانی ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی آشنایی پیدا کنید. دنیای آینده ما بر اساس هوش مصنوعی خواهد بود و آدمی که هوش مصنوعی برادر باشه در واقع مثل قدیم بی‌سواد.
1: ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه، و مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، از حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. و از شما بیننده‌های عزیزم که تا حال این بحث را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش بگذرونید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی در تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان مژده ازبک، آموزگار و شاعر را به اتهام سرودن شعرهای انتقادی و ارتباط با راحل دوستم بازداشت کردند. به گفته

0: منابع او از روستای هزارباغ ولسوالی خواجه‌غار بازداشت و به شهر طالقان منتقل شده است. مقام‌های طالبان تاکنون درباره این خبر اظهار نظری نکردند. در واکنش به این رویداد، راحله دوستم عضو پیشین مجلس سنا بازداشت این آموزگار را نگران کننده خوانده و گفته است که شعر و اندیشه جرم نیست و جای یک زن شاعر و آموزگار در زندان نیست. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های مختلف از محدودیت فعالیت‌های فرهنگی و بازداشت منتقدان در افغانستان حکایت دارد. بر اساس آمار وزارت داخلی طالبان، تا ماه دل و 1404 دست کم 1825 زن در زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شدند.
1: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: در حمله مسلح افراد ناشناس به گروهی از جوانان هزاره در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، یک جوان 18 ساله کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. عبدالکریم میاخیل، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در کویته، گفت که این جوانان ساکن هزارتان بودند و پس از تفریح در منطقه بولان، شام جمعه دهم میزان هنگام بازگشت به کویته هدف تیراندازی قرار گرفتند. با گفته او در این حمله یک جوان به نام مصطفی کشته شد و دو جوان دیگر به شدت زخمی شدند. جسد قربانی و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات را آغاز کرده، تاکنون هویت مهاجمان و انگیزه حمله مشخص نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. هزاره های کویته تا پیش از دو دهه بارها هدف حمله فرقه‌ای و تیراندازی های هدفمند قرار گرفتند. در حمله به یک مسجد در 4 جولای 2003 دست کم 53 نفر کشته شدند. دو انفجار بزرگ در جنوری و فوریه 2013 نیز دست کم بیش از 180 هزاره را کشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات علیه این جامعه رفت و آمد، فعالیت های اقتصادی و دسترسی آنان به آموزش را محدود کرده است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان سعودی و رهگیری پهپادها و موشک‌ها به این کشور اعزام کرده است. این مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد تاکنون تصمیم برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات جنگی نگرفته است. این گزارش در حال منتشر شده است که عربستان سعودی در حال بررسی یک عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی بر رویترز گفتند که گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله محدود در اطراف تنگه باب المندب برای بازپسگیری این مسیر دریایی با عملیات گسترده‌تر در چند جبهه است. بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی قرار است در هفته‌های آینده و با مشارکت نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در میدان و پشتیبانی حملات هوایی عربستان انجام شود. بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند. هدف اصلی عملیات احتمالی عقب راندن حوثی‌ها از مناطقی است که آنان در ماه‌های گذشته در امتداد ساحل تصرف کردند و کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفتند. این تنگه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان دریای سرخ، مدیترانه و آسیا به شمار می‌رود. CNN گزارش داده است که کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی به مقصد طلایو، بیشتر به دلیل نگرانی از تفکرات افراطی از دوره‌های آموزش پرواز در شرکت هواپیمایی عمان اخراج شده بود. بر اساس گزارش CNN، دو منبع مطلع مظنون را حمامال حمامی معرفی کردند و اطلاعات حساب لینکدین منتسب به حمامی نیز نشان می‌دهد که او بیشتر از 7 سال در عمان ایر فعالیت کرده و پس از آن مدت برای شرکت هواپیمایی رویال ایر مراکش کار کرده است. CNN گزارش داد که حدود 9 ساعت پس از حادثه دو پست در حساب لینکدین منتسب به حمامی منتشر شد. یکی از آنها شامل تصاویر از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی آل آی و آرکیا بود و در پایان آن تصاویر ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده و حمام خلیل ابوالملال بلوی عامل بمبگذاری انتحاری سال 2009 که به القاعده وفادار بود دیده می‌شد. همان ویدیوها تقریبا همزمان در حساب اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه نیز منتشر شدند و هر دو حساب بعداً حذف شدند. مشخص نیست که چی کسی این مطالب را منتشر کرده یا آیا انتشار آنها از پیش زمان بندی شده بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در هر دقیقه دست کم 4 زن مبتلا به سرطان پستان در سراسر جهان شناسایی می شود. این سازمان نوشت که در برخی کشورها شاخص توسعه انسانی پایین است و از هر 48 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه 11 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با سرطان پستان نوشت که آمار مبتلا به این بیماری با توجه به شاخص توسعه انسانی در هر کشور متفاوت است. این سازمان افزود که در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان می شوند و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این بیماری جان می بازند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال 2024 حدود 2.4 میلیون زن به سرطان پستان مبتلا بودند. در این سال بیش از 694 هزار زن به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که زنان ممکن است در هر سن به این بیماری مبتلا شوند، اما ابتلا به سرطان پستان پس از میانسالی شایع‌تر است. در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که حدود 80% از موارد سرطان پستان در زنانی دیده شده که هیچ عامل دیگری جز جنسیت و سن ندارند. گزارش اما می‌افزاید که عواملی از جمله سن، چاقی، مصرف الکل، سابقه خانوادگی قرار گرفتن در معرض پرتو سابقه باروری امکان ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند. کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که کره شمالی بامداد شنبه 11 میزان یک موشک بالیستیک به سوی دریا شلیک کرد. این پرتاب پس از آن انجام شد که پیونگ یانگ درخواست سئول را برای عذرخواهی بابت انفجار ماین‌های مرزی و زخمی شدن دو سرباز رد کرد. با گزارش رویترز، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی از منطقه وونسان پرتاب شد و بیش از 700 کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات این آزمایش هستند. گارد ساحلی ژاپن نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که شایع پرتاب شده احتمالاً موشک بالستیک بوده و به نظر می‌رسد که فرود آمده باشد. این نهاد از کشتی‌ها خواست تا احتیاط کنند. در پی این پرتاب شورای امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی جلسه اضطراری برای ارزیابی وضعیت تشکیل داد. ارتش این کشور نیز اعلام کرد که نظارت خود را برای شناسایی آزمایش‌های موشکی احتمالی بعدی افزایش داده و اطلاعات به دست آمده را با آمریکا و ژاپن به اشتراک خواهد گذاشت. یک مرکز پژوهشی در پاکستان از جهش بی‌سابقه 83% تلفات ناشی از فعالیت‌های شبه نظامیان در سه ماه سوم سال 2026 در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 1415 نفر در سراسر این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش، ایالت بلوچستان بیشترین سهم را از این ناامنی‌ها و تلفات به خود اختصاص داده است. مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان روز جمعه 10 میزان با انتشار گزارش اعلام کرد که در سه ماه سوم سال جاری میلادی مجموعاً 385 رویداد امنیتی مختلف در سراسر این کشور ثبت شده است. در جریان این رویدادها که شامل حملات شبه نظامیان و عملیات‌های متقابل نظامی می‌شود، دست کم 1415 نفر کشته و 558 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ناامن‌ترین نقاط پاکستان به شمار می‌آیند که در مجموع 98% از کل تلفات این کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند. در این میان، ایالت بلوچستان با پیشی گرفتن از خیبر پختونخوا به کنون اصلی بحران و ناامنی تبدیل شده است. کشورهای عضو گروه 7 توافق کردند که برای مهار افزایش قیمت از سوخت 100 میلیون بشکه نفت خام و دیزل را از ذخایر استراتژی خود آزاد کنند. این تصمیم پس از فشارهای آمریکا در واکنش به افزایش قیمت از سوخت و اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران اتخاذ شده است. رهبران گروه 7 روز جمعه 10 میزان پس از یک نشست ویدیویی اعلام کردند که آزادسازی ذخایر استراتژی نفت و دیزل با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی فوراً آغاز می‌شود و طی 4 ماه ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از ذخایر دیزل نیز قرار است در 20 روز نخست وارد بازار شود. رویترز گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این از فرانسه و آلمان خواسته بود که ذخایر استراتژی دیزل خود را آزاد کنند و در صورت خودداری احتمالاً محدود کردن صادرات دیزل آمریکا با اروپا را مطرح کرده بود. اروپا در سالهای اخیر وابستگی بیشتری به واردات دیزل از آمریکا پیدا کرده است. ترامپ روز جمعه در شبکه تروسوشیال گفت که کشورهای اروپایی با آزادسازی مقدار بزرگی از ذخایر دیزل موافقت کردند و این روند فوراً آغاز خواهد شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد 28 ساله را به اتهام طراحی اقدامات تروریستی از جمله برنامه‌ریزی برای حمله به نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا متهم کرده است. این مرد قرار است روز چهارشنبه برای رسیدگی به اتهام‌های تروریستی در دادگاه حاضر شود. فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم در دادستانی بریتانیا گفت که پس از بررسی شواهد تصمیم گرفته شد جاشوا کری به اتهام اقدام برای آماده‌سازی فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. او افزود که دادستان ها با همکاری نزدیک پلیس شواهد لازم را برای ارجای این پرونده بعد دادگاه جمع‌آوری کردند. او همچنین از نهادهای امنیتی خواست که برای ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده همکاری خود را ادامه دهند. این اتهام ها مربوط به فعالیت هایی است که گفته می شود بین ماهای می 2024 تا جولای 2026 انجام شدند. جوشوا کری در ماه جولای نیز به اتهام قتل آن ویدی کام سیاستمدار با سابقه بریتانیایی متهم شده بود. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران برای جلوگیری از انتقال تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با اشعه سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای محدودیت‌های تسلیحاتی تأکید کردند. آنها همچنین از تهران خواستند که به تعهدات خود در زمینه عدم اشعه پایبند باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته باشد. این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه 10 میزان منتشر کرد از سوی گروهی از کشورهای حامی ابتکار امنیت مقابله با اشعه صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه اند. امضا کنندگان اعلام کردند که اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشعه تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی و از جان و جهان من؟ بیدار. تو چه میخواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تحرکات تازه آمریکا پس از هجرت ترامپ به ایران. جلسه محرمانه در کمپ دیوید برگزار شد. 9000 نیرو و ناو هواپیما بر عازم منطقه شدند. آیا جنگ دیگر در راه است؟ اعتراضات به بحران مسکن در اسپانیا. پارلمان با طرح مسکن حکومت مخالفت کرد. معترضان خواهان کاهش کرایه خانه هستند. و یادگار تاریخی روابط ایران و آرژانتین در بوئنوس آیرس. میدان ایران با ستون تخت جمشید نماد دوستی دو کشور است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. مقام های ارشد دولت آمریکا در نشست گام های بعدی در رویارویی با جمهوری اسلامی را بررسی کردند. این نشست پس از هشدارهای دونالد ترامپ درباره احتمال حملات تازه برگزار شده. همزمان گزارش ها از اعزام یک ناو هواپیمابر و نزدیک به 9000 نیروی جدید آمریکایی به خاورمیانه خبر می دهند. ناو ادرو روزولت همراه با 3 ناوشکن از سان دیگو حرکت کرده و انتظار می رود تا 2 ماه دیگر به آبهای منطقه برسد. یک مقام آمریکایی با آسوشیتد پرس گفته که گروه آماده بر رزم آبی خاکی مکین آیلند پایگاه سان دیگو را ترک کرده و راهی خاورمیانه شدند. این حرکت در ششم میزان درست یک روز پس از حرکت ناو روزولت صورت گرفته. با گفته این مقام گروه یاد شده شامل ناو تهاجمی آبی خاکی مکین آیلند و 2 کشتی پشتیبانی است. این شناورها در حال حاضر به سوی ماموریت جدید خود در آبهای خاورمیانه در حرکت هستند. بر بنیاد برآورد وال استریت ژورنال، البته بر بنیاد برآورد وال استریت ژورنال، با اعزام قوای تازه بین 9 تا 10 هزار نیروی جدید به منطقه اضافه می شوند. این روزنامه گزارش داده است که گروه های رزمی ناوهای تیاره بردار معمولا حدود 5000 نیرو دارند. همچنین گروه های آماده بر رزم آبی و خاکی شامل 4200 ملوان و تفنگدار دریایی اند. حدود 2200 تفنگدار و ملوان از 13 یگان اعزامی در گروه آبی و خاکی مکین آیلند حضور دارند و 2000 ملوان دیگر در 3 شناور این گروه وظیفه اجرا می کنند. ناوهای هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن همزمان در آبهای خاورمیانه حضور دارند. این 2 ناو همراه با گروه آماده بر رزم دوزیست باکسر در حال انجام ماموریت هستند. هنوز مشخص نیست که ناو روزولت به این گروه ملحق می شود یا جایگزین یکی از آنها خواهد شد. با این حال برخی گزارش ها احتمال جایگزینی ناو واشنگتن با روزولت را مطرح کردند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبی که از واشنگتن با ما همراه شدن. اردوان، جزئیات تازه از تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی چیست؟ از خودت مشنویم.
1: با حرکت ناو هواپیمابر تئودور روزولت و همچنین همراهی مکین آیلند به عنوان ناو آبی خاکی، در واقع در منطقه حالا ما 2 ناو تخصصی عملیاتی آبی خاکی و 3 ناو هواپیمابر در منطقه خواهیم داشت در خاورمیانه. نکته ای که از اینه که شاید به تنهایی موضوع باعث این نشه که بخوایم فکر کنیم اتفاق تازه‌ای در راه، اما اتفاقات در کنار هم دیگه، آن چی که در اینجا آمریکا داره اتفاق میفته، به نظر میرسه مسیر درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به زودی وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. این درست همزمان با این هستش که روز جمعه بعد از ظهر یک هیئت عالی رتبه در واقع در دولت آقای ترامپ در کمپ دیوید کنار هم جمع شدند. به رهبری جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیتر هیکست و همچنین فرمانده ستاد ارتش، رئیس سازمان CIA در کنار میده در این جلسه به نکاتی پرداختن که گفته میشه به نقل از دست کم 3 مقام دولتی این نشست بخش از اون مربوط به سیاست ایالات متحده آمریکا در داخل خاورمیانه بوده. همزمان در نظر داشته باشه که آقای ترامپ به گفته اکسیوس داره میگه که به نظر میرسه به مرحله‌ای دارن وارد میشن که بخواد درگیری پیش رو باشه. ترامپ تأکید مشخصی برای زمان نکرده، اما صحبت‌های آقای ترامپ که جمهوری اسلامی نمیتونه باقی بمونه و همچنین تایید بنیامین نتانیاهو از طرف دیگه و همچنین افزایش سطح امنیت در عربستان سعودی و قطر با اضافه کردن موشک‌های پاتریوت برای عملیات‌های ضد حملات موشکی نشون میده که بستر موجود در خاورمیانه در حال تغییر شکل است. این درست در شرایطی هستش که به گفته مقامات قطری میانجی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هیچ پیشرفت جدی قابل طرحی مطرح نشده. و از طرف دیگه آقای ترامپ وعده داده در ماه نوامبر، چون ما میدونیم انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر عملاً نقطه قطعی هستش برای آقای ترامپ که بخواد خیلی از چیزها رو تعیین بکنه، و تاکید کرده در ماه نوامبر تکلیف جمهوری اسلامی رو به هر شکلی روشن خواهد کرد. با چنین تصوری به نظر میسه ما در وضعیتی قرار میگیریم که حالا اینها در کنار هم دیگه آمادگی اسرائیل برای هر نوع جنگ و صحبت‌های آقای ترامپ، نشست کمپ دیوید، افزایش سطح توان نظامی در خاورمیانه، اضافه شدن دست کم 9000 نیروی نظامی شامل 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی و ورود ناوهای آبی خاکی که میتونه توان رزمی رو در ساحل و روی خاک افزایش بده، به نظر میسه اگر آقای ترامپ از گزینه موجود یعنی مذاکره نتونه رضایت رو به دست بیاره، ممکنه تصمیم‌های تازه‌ای رو بگیره، درست در وضعیتی که حالا تنگه هرمز یک گذرگاه کلیدی برای جلوگیری از عبور نفت برای جمهوری اسلامی دیگه محسوب نخواهد شد.
0: همکارم اردوان روزبه، ممنون از جزئیات گران نمودیم. اعتراضات در اسپانیا وارد هشتمین روز شده. روز شنبه در 50 شهر اسپانیا تظاهرات راه‌اندازی شده بود. در مادرید ده ها هزار نفر به جاده ها بیرون شده بودند. این اعتراضات گسترده با اخراج یک زن سالمند از خانه آغاز شده. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
2: شهر مادرید پایتخت اسپانیا، خیابان‌های این شهر صحنه اعتراضات گسترده شده. ده ها هزار نفر به افزایش کرایه خانه اعتراض کردند. معترضان خواستار حمایت بیشتر از کرایه نشینان هستند. این اعتراضات پس از شکست طرح مسکن دولت در پارلمان شدت گرفت. این طرح دولت پدرو سانچس می‌خواست اخراج مستاجران آسیب پذیر را محدود کند، اما پارلمان با این طرح مخالفت کرد.
3: بعد از اینکه چند روز اینجا بودیم و منتظر تصویب این طرح ماندیم، رد شدن آن کمی ناامید کننده است. البته نمیتوانم بگویم انتظار زیادی داشتیم. واقع‌بین بودیم و میدانستیم با توجه به موانعی که از هر دو سوی طیف سیاسی وجود دارد، احتمال تصویب آن زیاد نیست. با این حال هنوز کمی احساس ناامیدی داریم.
2: جرقه اعتراضات اخیر ناشی از اخراج یک زن 87 ساله از خانه بود. ماری کاریمن که توان پرداخت افزایش کرایه خانه را نداشت، حدود 1.5 هفته پیش از خانه اش اخراج شد. این اتفاق خشم عمومی را برانگیخت. جوانان در مادرید و چند شهر دیگر اسپانیا خیمه اعتراض برپا کردند. معترضان خواستار کاهش اجاره ها و حمایت بیشتر از مستاجران هستند.
4: به نظر من رد این طرح در نهایت به ضرر همه اسپانیایی هاست. شهروندان اسپانیا حق برخورداری از مسکن را دارند، حقی که باید تضمین شود، اما در شرایطی که بازار مسکن با سودجویی گسترده روبروست، این حق نادیده گرفته می شود. بنابراین نتیجه برای همه شهروندان منفی است. فرقی نمی کند راستگرا باشند یا چپگرا، واقعیت این است که این وضعیت به ضرر مردم است.
2: اما مشکل مسکن در اسپانیا تازه نیست. بر اساس آمار شورای جوانان اسپانیا، اجاره خانه طی یک دهه گذشته دو برابر شده است. بانک مرکزی اسپانیا هم میگوید این کشور با کمبود حدود 700 هزار خانه روبرو است. همزمان مؤسسه ملی آمار اسپانیا از افزایش بیش از 12% قیمت خانه طی یک سال گذشته خبر داده. مادرید و بارسلونا گرانترین شهرهای اسپانیا برای اجاره مسکن گزارش شدند. بسیاری از جوانان به علت قیمت بودن کرایه خانه در اسپانیا حتی پس از 30 سالگی با والدین خود زندگی میکنند، امری که در غرب چندان معمول نیست. بحران مسکن حالا به یک مسئله مهم سیاسی تبدیل شده. شکست دولت سانچس در پارلمان فشار سیاسی را بر نخست وزیر افزایش داده. همزمان با این گمانزنی ها درباره انتخابات زودهنگام بیشتر شده. اما ریشه بحران همچنان کمبود مسکن و افزایش اجاره هاست. بحرانی که حالا به خیابان ها کشیده شده. پرسش اساسی این است که آیا دولت سانچس می تواند برای این بحران راه حل پیدا کند؟ سیر کاکر، لندن.
0: بتول غلامی دانشجوی مقطع ماستری را از شهر مادرید در برنامه با خود داریم. خانم غلامی سلام بر شما و خوش آمدین. دلیل اصلی این اعتراض چیز و معترضان چی خواسته هایی دارن؟
5: درود. قسمی که گفته شد شهر شهرهای مختلف اسپانیا هست در موضوع مسکن یکی از مشکلترین موارد هستند که همه با او روبرو است، نه تنها شهروندان اسپانیا بلکه تمام مهاجرینی که اینجا زندگی میکنند، جوانانی که در حال تحصیل هستند. و نکته اصلی که آغاز این اعتراضات بود اخراج یک خانم کنسال 87 ساله بود که به دلیل شرایط اقتصادی که قادر به پرداخت کرایه خود نبود اخراج شد و این خشم شهروندان اسپانیا را با خود داشت و باعث شد که در جریان یک هفته مخصوصا در پایتخت اعتراضات را شاهد باشیم. و فکر کنم که این تاثیرات خود را نه تنها از نگاه مسکن داره بلکه از نگاه موضوعات حقوق بشری اجتماعی و امنیت نیز داره.
0: خب دولت در پاسخ به این اعتراضات تا حال چی کرده؟
5: خب دولت طبق خواستهای معترضین که در شهرها جریان داشتن دو فرمان را اعلام کردند که اول آن حمایت از مستاجران و کرایه نشینان بود و تمدید قراردادهایشان تا 4 سال دیگر یعنی سال 2030 و فرمان دومشان خرید خانه ها به بار اول و ایجاد تسهیلات در این بخش بود که هر دو فرمان دیروز 2 اکتبر از طرف پارلمان اسپانیا رد شد و این خشم معترضین را چند برابر ساخت، چون که آنها با تمام امید که داشتند در جاده ها در چند روز خواستار از این بودند که این شرایط یک کمک بزرگ به تمام شهروندا و کسانی که در شهرهای مختلف اسپانیا زندگی میکنند یک سهولت را بیاره.
0: خب در اخیر هم اگر اشاره کنی به این که در کدام شهر حالا مشکل مسکن بیشتر از در اسپانیا و کدام قشر جامعه بیشتر از این وضعیت متاثرند؟
5: این مشکل در سراسر اسپانیا جریان داره، اما دو شهر بزرگ مثل مادرید و بارسلونا بیشتر شکایات است که کرایه خانه نهایت گزاف است و بیشتر از جوانا خصوصا طبقه مهاجرین قادر به پرداخت این نیستند. و امیدوار هستم که یک فرمان ثبت شود و قبول شود که او نه تنها موضوع داشتن از یک سقف را حل بکنه، بلکه داشتن کرامت انسانی، داشتن حقوق اجتماعی تمام کسانی که در اسپانیا زندگی میکنن حفظ بودن.
0: چی فکر میکنی؟ آیا این مشکل میتونه، مشکل مسکن میتونه بالای انتخابات اسپانیا تاثیرگذار هم باشه؟
5: قرار است دولت با رد ای فرمان در پارلمان امکانات ای را دارند که انتخابات زودهنگام را برگزار بکنند به خاطر حل این مشکل که موضوعات سیاسی که در اسپانیا جریان داره مطمئناً شرایطی که در شهر سیوتا اسپانیا و مهاجرینی که آنجا رسیدن این تمامشان ربط داره به وضعیت کنونی، تظاهرات کنونی که تاثیرات زیاده بر انتخابات پیش رو خواهد داشت.
0: بسیار تشکر از خودت بتول غلامی، دانشجوی مقطع ماستری از شهر مادرید اسپانیا. ممنون از این که در برنامه حضور پیدا کردین. سپاس. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. قیمت مواد غذایی در جهان در ماه سپتامبر بار دیگر افزایش یافتند. سازمان ملل میگوید کاهش عرضه و ابهام در روند انتقال کالا از عوامل اصلی این افزایش بوده است. شاخص قیمت مواد غذایی 1.5% نسبت به ماه آگست بالا رفته و اکنون 5.8% بیشتر از سال گذشته است. قیمت شکر و غلات نیز افزایش چشمگیری داشته است. رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی به عربستان سعودی اعزام کرده است. این نیروها در دفاع از مرزها و رهگیری پهپادها و موشکها کمک خواهند کرد. اما پاکستان گفته است که هنوز تصمیم برای اعزام نیرو به یمن نگرفته است. این اقدام همزمان با بررسی عملیات احتمالی عربستان علیه حوثی ها انجام می شود. ایالت ریو دی ژانیرو در برزیل برای برگزاری انتخابات سراسری روز یکشنبه آماده شده است. بیش از 12 میلیون رای دهنده قرار است روز یکشنبه پای صندوق‌های رای بروند. حدود 42 هزار دستگاه رای‌گیری الکترونیکی در حوزه‌های انتخاباتی مستقر شده و نیروهای پلیس نیز برای تامین امنیت در نقاط حساس حضور دارند. رای‌گیری از ساعت 8 صبح تا 5 عصر انجام می‌شود. فرماندار نیویورک در پی انتقادها از عدم رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی به یک دانشجو دادستان ویژه تعیین کرده. در همین حال کارزار گسترده سه کلمه‌ای من جن دو هستم در شبکه‌های اجتماعی امریکا را اندازی شده. کارزار که اکنون به صدای علیه آزار و خشونت جنسی علیه زنان تبدیل شده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: من جن دو هستم. سه کلمه ای که حالا به کارزاری گسترده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. در حمایت از زن جوانی که میگوید در دانشگاه کورنل برای ساعت‌ها مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است. او هویتش را فاش نکرده. اما حالا زنان بسیاری با نام مستعار او سخن میگویند.
7: میخواهم از جین دو حمایت کنم تا خودش در زمان مناسب و به شیوهی که میخواهد درباره هویتش تصمیم بگیرد. اگر هم هرگز نخواهد هویتش را آشکار کند، اشکالی ندارد.
6: اما جرقه این کارزار را یک توییت زد. مایکل تریسی، روزنامه‌نگار آمریکایی، از کاربران خواست هویت جین دو را در اختیارش بگذارند و صریحا گفت آماده است نام و مشخصات او را منتشر کند.
8: مایکل تریسی، I heard you're looking for Jane Doe. Look no further. I am Jane Doe.
6: اما تلاش برای پیدا کردن یک نام نتیجه‌ای کاملا متفاوت داشت. زنان یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند من جین دو هستم.
9: I am Jane Doe.
6: برخی از آنها خود بازمانده تعرض جنسی‌اند.
10: When I see other survivors say something like
11: وقتی هشتگ من جین دو هستم رو میبینم احساس میکنم تنها نیستم. احساس میکنم که واقعا از هر 4 نفر یک نفر چنین تجربه‌ای داشته. چون در چنین شرایطی اغلب احساس میکنید در یک جزیره تنها مونده اید.
6: این کارزار برای بسیاری یادآور جنبش میتو است. جنبشی که سالها پیش نیز هزاران زن را برای روایت تجربه های آزار و تعرض جنسی کنار هم قرار داد.
12: فکر می کنم این موضوع همه جای اینترنت است. به نوع میتوان آن را به جنبش میتو یا جنبش های فمینیستی مرتبط دانست. به این معنا که فرهنگ تجاوز در قرارهای آشنایی در آمریکا در کنار خشونت خانگی بسیار گسترده و نگران کننده است.
6: اما در مرکز این موج هنوز داستان یک زن قرار دارد. جین دو میگوید در سال 2024 پس از مصرف الکل و مواد مخدر در یک انجمن دانشجویی مردانه چیفای مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او ماه گذشته شکایت مدنی ثبت کرد و 7 عضو این انجمن نیز در میان متهمان پرونده قرار دارند. در شکایت او آمده که برخورد دانشگاه با برخی از متهمان کافی نبوده و حتی نوشتن مقاله بخشی از مجازات بعضی از آنان بوده. کورنل اما میگوید مجازات ها به این مورد محدود نبوده و برخی دانشجویان اخراج شدند. اکنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک به عنوان دادستان ویژه تحقیقات را بر عهده گرفته و میگوید اگر شواهد کافی وجود داشته باشد پیگرد قضایی انجام خواهد شد. جین دو همچنان ناشناس است. اما نامی که برای پنهان ماندن هویتش انتخاب شد حالا به صدای زنانی تبدیل شده که میگویند تجربه او تنها یک داستان نیست. من هم جین دو هستم. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر از امریکا. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده که در ماه سپتامبر تنها 29,000 شغل جدید ایجاد شده و شمار بیکاری نیز به 4.2% افزایش یافته است. این رقم بسیار پایین تر از پیش بینی ها و کاهش قابل توجه در مقایسه با 133,000 شغل ایجاد شده در ماه آگوست است. پس از انتشار این آمار، انتظارها برای افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا کاهش یافته است. مراسم خاکسپاری پیر داماس، دانشجوی ممتاز 20 ساله و مهاجر اهل هایتی در ایالت اوهایوی آمریکا برگزار شده. والی اوهایو نیز در این مراسم حضور داشت و در کنار تابوت او ادای احترام کرد. علت مرگ این دانشجو خودکشی اعلام شده است. با گزارش سی بی اس، پس از پایان حمایت موقت مهاجرتی او، اداره مهاجرت برایش پابند الکترونیکی نصب کرده بود. یک هکر مظنون به عضویت در گروه شاینی هانترز در اردن بازداشت شده که گفته می شود با اف بی آی همکاری می کند. رویترز گزارش داده که سیف الدین خزر پس از بازداشت دستگاه های الکترونیکی و ارتباطات خود را در اختیار بازرسان گذاشتند تا به شناسایی دیگر اعضای این گروه کمک کند. اف بی آی درباره بازداشت او اظهار نظر نکرده، اما گفته از تحقیقات درباره حمله سایبری منتسب به این گروه ادامه دارد. میدان ایران در بوئنوس آیرس با ستون 19 متری الهام گرفته از تخت جمشید، یادگار روابط ایران و آرژانتین در دوران پهلوی است. این ستون در پی سفر محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فره به آرژانتین در سال 1344 به این کشور هدیه شده. علی رضا محبی گزارش می‌دهد.
9: در محله پالرمو در قلب بوئنوس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13,000 کیلومتری از ایران هنوز میشه رد پایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستونهای کاخهای هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شاه بانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوئنوس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همینجا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه ای دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمبگذاری آمیا گره خورد.
0: برای توسط‌ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان حمله‌های هوایی اخیر پاکستان به مناطق در ولایت‌های هلمند و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته است. این شورا در بیانیه‌ای از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است برای حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان اقدام‌های مؤثر انجام دهند. در این بیانیه تأکید شده که مردم افغانستان پس از دهه‌ها جنگ شایسته صلح، امنیت و زندگی با کرامت هستند. این واکنش پس از حمله های هوایی پاکستان در نهم میزان مطرح شده است. بر اساس گزارش یونما، در این حمله ها دست کم 10 غیر نظامی که بیشتر آنان کودکان بودند کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اما پاکستان اعلام کرده است که در این حمله ها مخفیگاه های تروریستان را هدف قرار داده و 22 فرد مسلح کشته شدند.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در بدخشان میگویند بامداد جمعه در معدن طلای هشنام در ولسوالی یومگان میان افراد وابسته به طالبان بر سر کنترل و عواید این معدن درگیری مسلحانه رخ داده است. به گفته این منابع در نتیجه این درگیری دست کم 1 نفر زخمی شده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری میان افراد قاری وزیر مسئول جمع آوری عواید معدن هشنام و نیروهای وابسته به جواد الله صمیم از فرماندهان نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان رخ داده است. گفته می شود فرد زخمی شده از افراد جواد الله صمیم است. در پی این رویداد طالبان برای مهار تنش ها نیروهای واکنش سریع را از فیض‌آباد به محل اعزام کردند. این حادثه بار دیگر اختلاف های داخلی طالبان بر سر کنترل معادن و تقسیم عواید معادن طلای بدخشان را برجسته کرده است.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.